0: Безпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України при парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернєв. Вітаю.
1: Добрий вечір.
2: Хвилину тому все було інакше. Ви усміхалися, хороший настрій. Ну, відповідно, знаєте, ми заряджені на оптимізм все-таки.
1: Всі 5 років.
2: Всі 5 років. Окей. Ми обіцяли поговорити про обмін полоненими, і я б сказала, що це... Давайте все-таки почнемо нашу розмову з цього приємного моменту, тому що, ну дивіться, була обіцянка або домовленість міняти 1000 на 1000, та? Зараз другий обмін, ще 186 людей, 185 військових і одна цивільна людина. Минулого разу 206, по-моєму, людей повернулося, та? Ну, і потроху-потроху повертаються, незважаючи на те, що відбувається по лінії Зеленський-Путін, наприклад. Як ви гадаєте, ці домовленості винесені за дужки по обміну полоненими, чи все-таки це розрахунок все ще за 9 травня і за парад перемоги, який русські провели, а ми їм дозволили?
1: Я думаю, що це якраз таке виконання домовленості, що дуже ще не схоже на Російську Федерацію, але це, я думаю, що виконання домовленості Російської Федерації з Трампом більше. Це не для нас, а для нього показати, що вони хоч в чомусь договороспроможні і хоч щось вони можуть виконувати. Попри гарячу фазу війни, попри удари наші по Санкт-Петербургу і всьому іншому.
2: Попри удари по нас.
1: Попри удари по нас. Тому я думаю, що це якраз таке зараз виконання цих домовленостей, але повірте мені, вони всі, кожні перемовини по полоненим проходять дуже складно, тому що нам підсовують постійно або яких ДНРівців якихось, або цивільних, ну, звісно, що цивільних осіб ми також приймаємо, але цивільних осіб, яких хапають на вулицях, саджають в підвали, а потім намагаються обміняти, мовно кажучи.
2: Засунути в списки.
1: Да, звісно, що у нас є пріоритетні списки людей, хто зараз там хворий, в важкому стані, хто сидить з 22-го року,
2: з Азовсталі. От сьогодні повернулися хлопці, які сиділи з 22-го. Так.
1: Так що? Але кожного разу це величезний і дуже важкий шмат роботи, які проводять наші
2: координаційні. Тобто ви вважаєте, що
1: центри?
2: Обміни будуть продовжуватися, надія є?
1: Я сподіваюся на це, так.
2: Дякую. Ну що, вчора всі побачили світ, я б сказала так. Світ побачив листа президента Зеленського. Формальний отримувач цього листа – президент Російської Федерації Владимир Путін. Лист був написаний в день, коли тривав Пітерський економічний форум. До цього був, я б сказала так, я не знаю, якщо це лист, то це, я не знаю, меседж, який посланий був дронами та українськими, які прилетіли в район Кронштадту. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, чому обрана саме ця точка, коли президент України пише листа російському султану?
3: Ну, дивіться,
2: чому саме вчора?
3: Що таке формат відкритого листа? Це адресується одному, а читають всі. Тут же ж головне, як воно далі працює. Ну, це така, знаєте, когнітивна...
0: Я більш додам, чому журналісти «Нью-Йорк Таймс» вважають, що це лист Трампу взагалі?
3: Трампу, в тому числі Трампу, да, тому що там є пранкоріч. Це такий натяк шановному Дональду Фредовичу. А з ким ти про що домовлявся? Якщо домовлятися треба з нами. Ну, тобто зі мною. Ну, тобто Зеленський мається на увазі, я маю, ну так, від такої особи я говорю. Ну, дивіться, це не дуже така гарна інформаційна зброя, яка створює, натравлює російський народ проти конкретно Путіна. В чому фішка? Росіяни готові терпіти все. Вони готові терпіти, щоб у них лідер був, там, не знаю, алкоголіком, тираном, садістом. Але він не повинен бути виглядати слабким і смішним. І в даному випадку, особливо спочатку указ був президента України стосовно того, що тобі дозволяють провести на Червоній площі парад, потім була дія, атака на Москву, підтвердження того, що в принципі тобі дозволили. І далі, перша частина, що там написано? Ну, якщо перекладати там з дипломатичних, по твоєму місту влупили. так? Ну, що таке порт Санкт-Петербург, хто не знає, це просто таке лежбище Путіна, ще з часів його роботи в Пітерській мерії. Він його там постійно там модернізував, приїжджав на відкриття. А що таке Кронштадт? Ну, це база цього Балтійського флоту. Ну, Чорноморського вже немає, перейшли вже до Балтійського.
2: Я інакше прочитала. Да. Кронштадт – це колиска революції.
3: А, ну в тому числі там було Кронштадтське повстання, там було це історія. І далі, що там написано? Так а у нас є ще й далі бити. Тобто це підкреслення його слабкості, які є. Там, да, далі там по віку пройшлися, і багатому чому. І в тому числі по Трампу пройшлися. Що, ну з ким ти розмовляєш? Ну, ти подивись, воно не може захистити себе тут нічого. І воно не може нічого виконувати, щоб ти там не говорив про якийсь там дух анкоріджа та інші речі. І тому ну, я вважаю, що це показати, ну, наскільки недолугі є у них цар. Так, і міняйте свого царя. А нам потрібна зміна царя, нам будь-яка дестабілізація Росії дуже потрібна. І в даному випадку це така, тому що зрозуміло, що вони будуть вже ретранслювати цей лист. Хтось там перевішувати, хтось буде вже в українською мовою вже читати. Пам'ятаєте указ президента, вже телеграм-канали, зетніки без перекладу вже ставили. Ну, в чат, бачите, коли можуть, вони вже можуть без перекладу читати і так далі. Але це дуже такий правильний когнітивний сигнал і оточенню Путіна, що він слабкий. І головне народу, я ж говорив, росіяни можуть витерпіти все від свого правителя. Ну, їм краще, щоб такий садист був. Але те, що він смішний і слабкий, оце вони терпіти не можуть. І це дуже добре в дійсності.
2: Пане Тимофію, ви більше знаєте американську психологію та який це вплив може призвести на американський електорат, але про лист говорять на американських каналах. І який це вплив може призвести на здійснити на самого Трампа і його оточення?
4: Думаю, Трампа це дратує. На його оточення там ніякого особливого впливу це не проведе, але на людей, які вагаються або підтримують Україну або ну це посилює дуже важливу фреймінг
2: рамку
4: що Україна рамку да що Україна не програє. От це рамка, яка для нас важлива в Сполучених Штатах Америки, тому що американці, вони дуже прості люди в цьому сенсі, вони завжди з тими, хто виграє. От, все. І президент Зеленський дуже багато зробив зараз і скористався іранською кризою для того, щоб показати, що в Україні є зброя, є спроможності. І ми бачимо, як ця рамка помінялась в міжнародних виданнях. «Економіст», «Гардіан», британські ЗМІ більше, але також американські вийшли з статтями про те, що Україна не програє, що є повернення території, що є асиметричний. Тобто настрої інші. Американці і британці, і європейці, вони інколи перегинають палку. Якщо ми програємо, то це ми програємо. Якщо ми виграємо, то ми виграємо. Але зараз консенсус такий, що ми виграємо, або, як мінімум, тримаємо позиції. І це для нас дуже вигідно, тому що, насправді, вони це створює певну підтримку для
2: нас.
4: Але
2: дивіться, Трамп до цього моменту, до листа, він займався Іраном. І він страшно закінчував там війну перемогою. Та? Але лист повертає його в український порядок денний. І він мусить або примкнути к ній Шипілов, як то раніше жартували, та? Або ну, мокнути Зеленського. Ми теж прості люди, тому дозволимо собі чесно говорити. Та? Як ви гадаєте, він зараз що буде робити? Те, що вимагають видання і електорат, та? І примкнути до переможців, або він все-таки згадає овальні образи і буде діяти?
4: Ну, я б, якщо б я моделював себе як Трамп, ну от спробував би просто логічно.
2: Ні, ви не моделюєте себе, ви моделюєте
4: ну,
2: ситуацію.
4: На його місці, як він би себе так, би... Так. Це б, я би фиркнув, ну він, я думаю, фиркне якось, не сильно, більше риторично. Фиркне і спробує це так, типу, на шум списати. У нього внутрішні серйозні політичні проблеми, пов'язані з виборами в і ситуацією в Ірані. І йому, і в принципі, американців це турбує набагато більше, ніж все інше. Що буде з виборами, що буде з Іраном. У нього дуже обмежена кількість тижнів, коли ціна на бензин на заправках може бути високою. Це він не зможе втримати все літо з високими цінами. Плюс у нього на гряде ще не настало, а не ідея. Але ми вже бачимо Берні Сандерса, наприклад, з виступами в Конгресі про те, що треба ледь не націоналізовувати компанії штучним інтелектом. Ми бачимо провідних вчених, можна говорити трохи лівих, але багато і Нобелівські лауреати виступають про те, що Трамп буде відомий за те, що він не регулював штучний інтелект і допустив в майбутньому серйозні звільнення. Ми бачимо те саме, говорять директори цих компаній, саме виконавці, ну, executive directors, виконавчі директори, що вони бояться, що будуть великі звільнення в Сполучених Штатах Америки. Тому фокус на тому. Я думаю, що він буде намагатися від цього так от... він вже відходить. Він показує, ми вийшли з переговорів, його можна повернути, але це йому має щось дати для виборів. Інакше він не буде повертатись. Чому йому повертатися? Цьому тільки проблема для нього. Згадають ці 24 години, і буде додатково, розумієте, йому буде в Ірані не розібрався, не зміг, в Україні повний хаос. Йому треба, щоб американський електорат не згадував про Україну. І ви бачите, що Конгрес насправді цим білом, який тільки що прийняли, навпаки грає в цю політичну історію і не тільки нам допомагає, але й повертає увагу всередині Сполучених Штатів Америки, якби додає, дивиться, у тебе проблема в Ірані, у тебе ще й проблема в Україні. Ти зараз вже настільки слабкий, що ми можемо прийняти якийсь біл чи пробувати про щось говорити, що ще декілька місяців назад ніхто не міг собі уявити, що це, в принципі, політично можливо. Тобто, це внутрішня політична боротьба йде.
2: Ви ще хотіли додати?
1: Так, я хотів додати, наскільки змінилася ситуація з Анкориджу і наскільки вона змінилася не тільки геополітично, політично, внутрішньополітично, але і на полі бою. І на сьогоднішній день там і самі росіяни, Ушаков, зокрема, говорять про те, що десь випарувався цей дух Анкориджу, і про які домовленості вже не йдеться, які там були досягнуті. Але вони тоді були досягнуті на фоні того, що у нас дійсно були проблеми на полі бою, і дійсно просувалися росіяни.
2: Пане Ігоре, які там домовленості були досягнуті?
1: Я думаю, що досягнуті були домовленості про здачу Донбасу, що Трамп натисне на Україну, і Україна має здати Донбас, і тоді це буде...
2: Я згадую їхню прес-конференцію, яка тривала там 10 чи з лишком хвилин, про це не йшлося.
1: Ну, це не йшлося в публічній площині. Потім з чим приїхали посланники? Якраз таки з тим, щоб давайте здавати Донбас.
5: І з тим, що Трамп вийшов з перемовин і полетів, наскільки я пам'ятаю.
1: І тут питання в тому, що змінилася ситуація на полі бою. Ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про відсутність важелів впливу, які, в принципі, Трамп сам віддав.
2: Я хочу нагадати нашим глядачам, що президент Зеленський десь кілька місяців тому сказав про те, що на нього тиснули, щоб він віддав Донбас. І тоді здійнялася ціла буря, коли американці почали говорити, ніхто йому не казав, вийшов Рубіо, вийшов Венс, вони всі в одну глотку почали кричати, що ніхто не тисне, це право України своїми землями розпоряджатися. Ви зараз, як той Вудвард, який сказав, що та я ще колись я напишу книгу, але зараз я про це скажу.
1: Дивіться, тиск був, насправді тиск був, і в тому числі на переговорах. Тому ми шукали якісь формати, тому ми запропонували формати, а давайте там вільна економічна зона, а давайте Доніленд умовно, або щось ще. Ну, я зараз неважливо, щоб знайти якісь, тому що вони приїхали, посланники. З тим, що їм написали в Кремлі і привезли в Анкоридж. Це не було, умовно кажучи, якась спільна позиція. Кушнеру і Віткафу просто їх, скажімо так, досвідчені кадебісти дозволили думати, що це вони запропонували ось ці позиції і принесли на стіл Трампу, що це найкращий варіант.
5: Тоді можна уточнити, Духан Куриджу випарувався, це питання зараз не стоїть на порядку денному?
1: Це питання не стоїть на порядку денному ще по одній причині. Знову ж таки, зникли важелі впливу на Україну, які, в принципі, Трамп здав сам. Якщо б була допомога від Сполучених Штатів, ну, тоді можна було якось нас тиснути. Зараз навіть по ППО ми отримуємо там досить мало через цю програму Pearl, яка у нас є, фінансування. І ще одна ознака того, що Трамп не в змозі вже закінчити цю війну, але змінює поступову сторону. Він же всі просив про це. Давайте включатися в урегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. А сі може не на нас впливати, а на Російську Федерацію.
2: Сказав, там... сьогодні ми не васали, васали не ми.
1: Говорити можна багато чого. Ми бачимо по результатах.
2: Угу. Як ви гадаєте, що... У мене таке враження, що щось мало відбутися, а президент Зеленський спрацював на випередження. От, знаєте, є таке відчуття, що він перехопив щось, ну, як перехоплює щось, знаєте, в польоті. Як ви гадаєте, що мало відбутися? Як би могла розвиватися ситуація, якби не лист президента Зеленського? Немає у вас такого відчуття?
3: Та ні, я думаю, що це вже спрацювало. Ну, дивіться.
2: Але чому саме зараз? У мене питання лишається. Чому лист написаний питання. Саме зараз?
3: Ну, тому що це є велика подія, так? Велика подія, ну, була, наприклад, Червона площа, і коли вони там обривали телефони Трампу, ну, там, Лавров і все інше, щоб, з проханням, щоб Україна дала дозвіл це робити. По суті. Далі, до цього ми бачили таку саму активність росіян, вони знову хотіли повторити фактично те саме, ну буквально тиждень, коли вони там дзвонили, погрожували там всіми карами небесними, хоча якщо прибрати всю історію з тих, що вони погрожували удари по Києву, то в принципі нічого ж не помінялося, вони і так били по Києву. Я думаю, що в дійсності вони теж намагаються натиснути на американців, щоб зупинити Україну. Дивіться, дивіться от на Крим. Дивіться на Крим. Вже йдуть удари по трасі Таврида, так звана. Тобто між Керчю та Феодосією були підбиті вже бензовози. Сьогодні Мадяр показав, як 5 суховантажів втомилися в Азовському морі. Тобто починається контрнаступ. Далі. Білецький показує, що вже контроль є Луганської області. Показують Горлівку і все інше. Тому росіяни щось намагаються зупинити, щоб не було видно очевидні речі. Що те, що от зараз в медіа говориться, що Україна не програє, а перехоплює ініціативу. І це впливає в тому числі на американців. Тому що я тут повністю погоджуюся, американці ж прості люди, вони будуть підтримувати переможців. І тут з'являється важіль тиску на Трампа. Є, шановний Дональд Фредович, ми знаємо, у вас проблема. Ви обіцяли закінчити війну за 24 години. В чому проблема? Допомагайте нам. Україна виграє війну. До речі, ваші виборці теж симпатизують Україну.
2: Але складається враження, що ні Кушнер, ні Відьков не поспішають в Україну.
3: А з чим?
2: З якихось причин.
3: А, ну тому що Рубіо їх вже потопив. Да, тому що там були два крила. Рубіо, який є начальником, по суті, Віткафа, він же вискочив через голову Рубіо.
2: Натомість в Україну приїжджає генсек НАТО Рюте, і в неділю, наскільки мені стало відомо, там має відбутися зустріч європейських партнерів і президента Зеленського в районі Британії десь. Ще там не до кінця, як кажуть відкриті джерела, ця зустріч узгоджена, тому що має бути підтвердження по можливостях президента Зеленського, але так чи інакше запланована така зустріч. Як ви читаєте оце приєднання до цього переговору європейців? Для них достатньо швидке приєднання?
1: Знову ж таки, давайте повернемося до листа. Напередодні чого він відбувається? G7 скоро. І там точно Україна буде одним з ключових питань. І питання завершення війни. І я тут погоджуюся, що фон завершення війни для Російської Федерації на сьогоднішній день як найгірший. Для Путіна особисто. Він в слабкій позиції. Б'ють по його колибелі, що називається, по Пітеру. І плюс перерізаються траси, плюс вибивається логістика, плюс вибиваються НПЗ 40%, і в них вже дефіцит і палива, і бензину, і дизелю. Бензин вже заборонений для експорту, дизель частково заборонений для експорту. Чи це питання часу, коли ми доб'ємо всі НПЗ? Більш того, видатки на відновлення цих НПЗ покладаються на власників. На Сєчина, на Лікперова, на Рибакова, які розуміють, що вони не хочуть це відновлювати задля того, щоб за два дні воно було спалене знову. І вони саботують це відновлення своїх НПЗ. А це ще більше збільшує дефіцит пального всередині країни не тільки для військових, а для гуманітарних потреб. А це означає, що страждає логістика, це означає, що страждає економіка. І ми минулого разу там говорили про те, що я казав про те, що економіка Російської Федерації падає. Ви казали, вона падає вже 3 роки, я можу навести досить конкретні цифри. Зараз дефіцит бюджету, вони вичерпали той, що закладали на весь 26-й рік, прогнозується 15 мільярдів до кінця, трильйонів, до кінця 26-го року. Дефіцит вже палива, у них потреба десь 100 тисяч на день літрів бензину, які вони не можуть вже виробляти і постачати. Фінансовий сектор, вже Силуанов, їхній міністр економіки, та Набіуліна вирішать просто про те, що потрібно скорочувати військові витрати, тому що не витримує бюджет. Банківський сектор, який будуть чистки, вони збільшили зобов'язання власного капіталу втричі мати. Це означає закінчення для багатьох банків. Те, що вони розповідають про те, що ще є можливість використати депозити російських громадян, 70 там щось трильйонів, немає цих депозитів. Вони давно закредитовані в майже збанкрутілі компанії. Ці кредити, ці депозити роздавалися ОПК, який не поверне.
2: Задача.
1: РЖД, який там
2: ситуація
1: також.
2: Ситуація така, як ви описали. Але воювати треба з різних причин. Реноме країни, яка. Друга причина, не дуже хочеться, щоб все це повернулося шобло з фронту, та, і прийшло в Кремль. Третя причина теж може бути. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, як би ви моделювали на місці Путіна свої дії, коли треба продовжувати війну? За який рахунок?
1: От я два слова.
3: Але не вийде.
2: Скажіть і поясніть, чому.
1: Дивіться, я зараз два слова буквально. Причини стратегічні. Він не відмовився від перерозподілу сфер впливу і перерозподілу, умовно кажучи, світу. Залишаються цілі те самі і з Україною те самі. Але задля того, щоб перемогти в такій війні, потрібно прибрати причини. Не причини, а ресурси. В тому числі економічні, внутрішньополітичні. Це основні насправді. Тобто ресурс. Коли ти при всьому великому бажанні не маєш ресурсів продовжити цю війну, ти все одно її закінчуєш. От ми зараз робимо якраз таке те, щоб підштовхнути його до закінчення війни через нестачу ресурсів.
2: Я слухала промову професора МГУ Андрія Безрукова, колишнього спецслужбіста, який казав, що треба терміново проводити в Росії реформи. От ви усміхаєтеся. На мене, я ж кажу, на мене, мене вразила ця промова. Коли
3: я згадував просто цього агента, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані вони в Канаду, А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх повернули в Росію, вони щось понюхали сибірійське і сказали, ні, поверніть нас в Канаду, ми канадці, чогось не захотіли. Ні, але я чув цього Безрукова.
2: Так, він сказав, що нам треба зробити так, щоб армія стала трошки цивільнішою, але гражданка стала більш воєнною.
3: Ну, давайте я поясню, що вони можуть ще зробити. Ну, давайте так, Путін буде воювати до кінця свого життя.
2: Тому я вас питаю, на
3: або до колапсу російської економіки, на чим Україна активно працює. Тому що у нас же удари йдуть не тільки по НПЗ. Удари йдуть по нафтоперекачувальній інфраструктурі. От Новак виступав на цьому форумі, він визнав, у них падає нафтовидобуток. Чому?
2: Тому так, що... на що він буде воювати?
3: Я розкажу, що вони намагатися будуть робити, на що вони будуть воювати. Ну, вони можуть, як вони думають, перейти до сталінського керування економікою.
2: Вертикалкою.
3: Так, вертикалкою.
2: Він про це і сказав,
3: значить, закрити кордони, націоналізувати всі підприємства, побудувати держплан зробити і так далі. Але воно ще гірше вийде, ніж в Радянському Союзі.
2: Що націоналізація підприємства?
3: Нічого не вийде. Ну, тому що, дивіться, проблема в тому, що все ж таки в Радянському Союзі був зовсім інший державний апарат, який був ідеологізованим. От у Сталіна, наприклад, завжди був паралельний репресивний апарат, який підтримував дисципліну, умовно кажучи. На деяких дільницях воно працювало. І рівень політбюро, наприклад, того ж сталінського або радянського, був на порядок вищий, ніж нинішня вертикаль влади, те, що існує в Росії. Ну, під ці задачі, які вони були. І... для того, щоб керувати, наприклад, от таку командну економіку, потрібен апарат, який спроможний керувати цими процесами, не такий корумпований, і який спроможний вибудовувати ці ланцюги, які вони хочуть вибудувати. Але у них не вийде це зробити, тому що тут або ти ліквідуєш всю приватну власність, от просто, як у більшовиків, ти ліквідуєш всю приватну власність, як у них було. Тому що якщо буде гібрид такий державної власності, як вони думають, як при Сталіні, і буде приватна власність, хоча б середній бізнес, воно вже працювати не буде. Як це було, до речі, в Радянському Союзі, коли почали запроваджувати частково там приватну власність, і воно все почало руйнувати середню економіки, тому що так воно
5: Італія
3: не працює.
5: Вже живе?
3: Китай. Який державний апарат, вибачте, в Китаї? Це зовсім інші речі. В Китаї трохи по-іншому теж будувалося. Скільки років вони це робили? Тому тут трохи інша історія. У них не вийде. Далі, все рівно, гроші де? Основний ресурс – це торгівля нафтою. Історія з тим, що їм вдасться отримати надприбутки за рахунок зростання цін на нафту, не справдилась. Реально, навіть якщо визнає сам Держштат Росії, плюс 2 мільярди доларів вони заробили в квітні, і приблизно стільки ж в травні. Далі, ринок ще, плюс українські удари ж нікуди не поділися, тому що йдуть вже удари по перекачувальних станціях, яка дезбалансує систему всередині Росії, так? Для того, щоб можна було спокійно видобувати. Далі, що вони ще можуть робити? Звичайно, конфіскація вкладів населення. В банках там приблизно 60 трильйонів, але там є нюанси. Більшість цих вкладів дуже непрості люди. Це не фізичні особи, там якраз оточення Путіна, в принципі, володіє тими вкладами. І тут питання, а як ти їх заморозиш там, да? Давайте там будемо якісь там сертифікати робити, як от за часів Сталіна було, коли ти отримуєш зарплату, а тобі говориш, що ти обов'язково повинен вкластися в облігації, які виплачувались не одразу ж, а невідомо коли. Ніколи. Я пам'ятаю свого там діда-бабусю, які в таблицях, я думаю, всі пам'ятаєте, у них облігації якісь були, вони в таблицях там шукали, що якісь виграшні облігації, ти щось міг колись-небудь отримати. Таке вони спробують зробити. Але знову-таки, якщо система корумпована настільки, як не за часів, наприклад, Радянського Союзу, все ж таки рівень корумпації, там був значно менший, ніж зараз, то вона знайде свої обхідні шляхи для того, щоб все рівно підточувати цю систему. А далі що? Різати цивільні витрати, про що вони зараз говорять. Там освіту, фінансування, наприклад, цих замовлень державних компаній. Але тут вийде інша історія, тому що ВПК, тоді буде теж руйнуватися ВПК. Чому? Тому що ВПК, він же не існує окремо в вакуумі.
2: Ну,
3: він
2: є частиною промисловості. От ви розповідаєте так, наче, знаєте, наче вони це теж знають, наче вони знають. Бачать ці всі таблиці і такі сидять і, ну, вмираємо, то вмираємо.
3: Ні,
2: але ж вони не хочуть вмирати, вони ж будуть щось робити.
3: Вони ще будуть. Я не виключаю, що все ж таки вони повністю запустять повністю цей друкарський верстат. Добре там вже протриматись хоча б там 3-6 місяців, поки оце цунамі інфляції не почне руйнувати взагалі фінансову систему Росії. Або друкарський верстат, плюс фіксовані ціни. Ну, як це робилося в Радянському Союзі? Наприклад, якщо, щоб не зростали ціни в роздрібній торгівлі, можна націоналізувати всю роздрібну торгівлю, скоротити асортимент товарів, так? Ну, наприклад, три види ковбаси, як було в Радянському Союзі. Там горілка така-така. От. І за рахунок масштабу виробництва забезпечувати мінімальні якісь потреби населення, скоротити їх мінімальні потреби. Але, знову-таки, для цього потрібен професійний державний апарат, який через насильство пройшов, як це було в Радянському Союзі, через військовий комунізм,
5: пане Тимофій,
3: через багато чого іншого.
5: Можете стати зараз на бік Набіуліної і стати опонентом, сказати, а що можна зробити, щоб Росію врятувати, чи якщо такі варіанти ще є?
4: Я все ще думаю про чому зараз. І я думаю, що президент Зеленський нав'язує рамку Вашингтону. Не прямо.
5: Так.
4: Не прямо. Люди. Є Трамп, є люди навколо Трампа, є далі політика, і ми бачимо, що влада Трампа зараз слабкіша перед виборами. Слабкіша. Сильна, але слабкіша. Значить, люди навколо впливають політиків. Вони там можуть не все пам'ятати. Ну, тому що це не саме. Вони на такі рамки реагують, і це може зайти їм в голову. Реакція цікава, тому що ЗМІ порозмивали цю рамку в різні сторони. Тобто виглядає, що вони не просто її передали, вони почали її розмивати. Тобто вона кудись попала. І ця рамка, альтернатива рамки, яку б ставив би Трамп, чи Путін, чи щось. Тобто Зеленський зараз фіксує рамку. Це означає, що, можливо, дійсно в Вашингтоні думали про альтернативну рамку. Чи повернення до альтернативної рамки. От, це, якщо це було перехоплення. З точки зору тепер... тобто, коли людина... І дивіться, що Зеленський зробив. Він ще зробив це особистим. От, коли йде перехоплення особисто, я сам часто таке роблю, до речі, в політиці. Я переходжу на особистий конфлікт для того, щоб рамку розвернути в ту сторону, яку мені вигідно, і відійти від теми, яка була. Коли він переходить на особистий, це розворот рамки. Все. Уже не про те, що вчора ми всі говорили, а про те, що між нами
5: каже,
4: двох.
5: Ти приїжджай до мене.
4: Да, да. І він, якщо це до Вашингтону, то розвернув на особисту рамку між... тобто це сильний і досить стандартний прийом. Це він дійсно стратегічний.
2: Договоріть на особисту рамку кого з ким?
4: Ну, Путін-Зеленський. Особиста рамка. Це не зачіпляє Вашингтон. Ніяк. Нема ніякого особистого. Але він реально розвернув її в сторону від рамки України-Росії. От як в Америці думали. І це освіжило всю розмову. В головах людей. На нейронному зв'язку. На рівні нейронів. І це трохи до Трампа, тому що Трамп думає...
2: Трохи до Трампа?
4: Так, да, це в мачо стилі. Ми думаємо в мачо. І логіка така, що Трамп, в принципі, поважає мачо. Це у мене часто питають, приватно, а що ж, чому ж, американці, а чому ж Трамп і Зеленський, і чому Трамп і Путін? Тому що Путін мачо, і Зеленський цим листом атакує мачо-імідж в очах американців, і конкретно Трампа. Це дуже прикольно. Це сильний ход, який навіть може спрацювати.
2: Тиждень тому я помітила тенденцію в російських ЗМІ і її підхоплює.
5: Ми економіку вони доскочили.
2: Можна, тому що мені цікаві, що от пан Тимофій про рамки заговорив, і мені лягає дуже сильно наступне питання. Тиждень тому в російських засобах масової інформації з'явилися наративи, які були підхоплені нашими колишніми нашими земляками, які теж виїхали за кордони, зараз працюють разом з нью-йоркськими, вашингтонськими таксистами. В парі, які почали говорити про те, що, здається, президент Зеленський хоче збити Трампа. І з'явилися, і ці наративи, вони почали поширюватися у блогерів Кремля, у ліберальних, ліберальних блогерів кремлівських, та? Мовляв, ти дивись, що він робить, він же зараз зруйнує світовий порядок, та? Він зараз приріже політичне майбутнє Трампа. Ось що він задумав. А задумав він це, на, так би мовити, граючи на млин лівих. Американських лівих. Що ви думаєте про це? Наскільки, якщо Трамп
4: думаю,
2: почує
4: там є,
2: таку версію, наскільки
4: є...
2: це його роздратує?
4: Це нагадаємо. Я не думаю, що це рамка розверне щось. Це йому нагадає його нелюбов ще з часів імпічменту до України і до конкретно...
2: Він в це може повірити? В цю маячню?
4: Я не думаю. Я думаю, що він на це може зреагувати. І це, знаєте, нагадання таке. Да? Але нагадувати в драматургії в Голлівуді, в книжках, наприклад, «Save the Cat», хороша книжка «Врятуй кота». Там є така прекрасна фраза. «Bring me the same, but different». «Принеси мені те саме, але трошки по-іншому, щоб було свіже». Оце от, це вже існуюча рамка. Що президент Зеленський, він з лівими. Ця рамка розігрувалася на вході Трампа у владу. І відносно успішно і для них, і не успішно для нас. Це та сама рамка, але вона трошки по-новому упакована, якщо вона не заходить. Оце спроба. Я не спеціаліст в комунікаціях і в трекінгу, але я не бачу, щоб ця рамка підхопилася ЗМІ американськими. Таксистами, так? То, що Росія і канали, і люди, і агенти, і корисні ідіоти, і безкорисні ідіоти, вони постійно пропонують, які спробують рамки, це правда. І деякі з них, вони перебором прям практично працюють, пробують по сценарію цьому ГБшному. Тобто, і щось залітає, щось ні. От ця рамка, мені здається, не залетіла. От, і це теж... Ну, вона занадто застаріла, її вже відіграли. Її відіграли, це цілий перший рік відігравали, і що?
2: Мені здавалося, що буде боляче перед мідтермсами таке почути знову.
4: Почути, так. Да. Почути може спровокувати, але я думаю, все ж таки, дивіться, що Зеленський цим листом не прямо пропонує, я думаю, Трампу. Можна так прочитати. Я не кажу, що це, я не знаю, що він, я не можу заглянути в голову людям, але як можна це прочитати? Він каже, дивіться, можемо дати виграш Трампу перед мідтермом. Закінчить. Ми готові на таких умовах. І вони не сильно відрізняються проте від того. Фундаментально американцям, чесно кажучи, вони там не вникають в деталі, де лінія пройде. Ну, вони на мапу не дуже вивчають. Українську, да й свою. От, не дуже вивчають. Тому от це така пропозиція, яку, в принципі, можуть і взяти. І сказати, слухайте, ну, давайте так зробимо. Перед мідтермами буде велика перемога. Тим паче, з Іраном може вийти, може не вийти. Треба, що хоч десь був би плюсик. От може бути такий плюсик.
5: Давайте все ж таки закриємо фінансове питання, що відбувається на Росії, коли розмову про проблеми російської економіки, які говорили ми, тепер вже все активніше говорять на Росії. Про те, що Путіна регулярно доповідають. Ми бачимо, що економічний форум переходить в форум ядерної зброї, але тим не менше, чомусь це не впливає на жодне бажання цю війну закінчувати.
4: Ну, друзі і колеги, ми всі разом це проговорили, я не буду повторюватися, я просто додам інформацію, яку я знаю від Крега Кеннеді, це професор в Гарварді, який вивчає фінанси Росії. Я у нього був вдома 4 тижні назад чи щось таке, може 5, а він мені показував аналітику по фінансам, в тому числі по Центробанку Росії. Зараз, станом на сьогодні, там вони показують офіційно 17% кредитів, які в поганому стані. Поганий стан означає, що вони списуються, як не будуть ще й повернені. це великі цифри для Росії. Давайте чесно, в Україні більші цифри. І це ми знаємо ще з 16-14, з банкопадів, ми, там залишки звідти ще, великі резерви. Тобто, я не хочу виглядати, що я тут пропагандою займаюся, що там все погано, а у нас все супер класно. Да? Війна важка для всіх. Але це питання, взагалі, сигнал не в тому, що у них 17%, а в тому, що вони кажуть 17, а у них 25% засекречені додатково. Вони засекретили стан кредитів на ОПК. І це вже не 17%. Тобто, те, що засекречено, вони б не засекречували, якщо б там все було добре.
3: Щоб не заздрили, вони заключили.
4: Да. От воно, значить, у них там під 40% просто в банківській системі кредити, які не будуть повернені. Це один структурний приклад. Таких структурних прикладів декілька. І що це означає, ну, з моєї точки зору, як економіста, от колись я був вченим до роботи в Україні, науковцем, що ми знаємо про кризи? Є такий анекдот про економістів. Вони кажуть, з останніх 3 фінансових криз економісти передбачили 8. От ми цим теж займаємося. А чому так виходить? Тому що для того, щоб відбулася криза, потрібно 2 речі. Потрібно, щоб фундаментальні причини були вже на місці для кризи, а вони є в Росії. Це от тільки що приклад. 40% NPL-а, ну, непоганих кредитів, це криза. Якщо у вас в домашньому бюджеті вам 40% боргів ніхто не буде, зарплати, виплат не будуть платити, да, вони на папері є, то у вас криза. Це криза. От. Але потрібна друга умова – паніка. І поки немає паніки, поки вірять в царя, який все вирішить, то ця криза може не відбутися. Тому для того, щоб згенерувати кризу в Росії, треба згенерувати паніку якусь.
2: Треба забрати вклади.
4: Наприклад, не виплатити пенсії.
2: Як це було у нас,
4: да,
2: коли була згенерована таке, паніка, да, вкладами.
4: Наприклад, вклади. Грошова реформа, велика реформа чогось не в сторону людей. Тому вони обмежені. От коли ми зараз обговорювали, чому їм хочеться, а вони реально обмежені, тому що вони, в принципі, можуть, це правда, фундаментально, вони можуть зажати економіку. І зібрати гроші, і продовжують воювати. Але це є шанс, що це тригерне паніку. І люди скажуть, так, ми пам'ятали 90-ті, ми пам'ятаємо 80-ті. Взагалі це було після Єльцина, ми його взяли на соціальному контракті, що окей, свободи не буде, але з економікою нарешті буде нормально. Дивіться, що він робить. Це одна причина, яка може сфокусувати паніку. І лист трошки в ту сторону теж б'є. Він показує слабкість царя.
2: А в нього вибори.
4: Так. Да. Тепер іще один принцип, де ми можемо спровокувати паніку. Наприклад, якщо б ми сайбер атакою могли би покласти їм просто рахунки, ну, переплутати базу даних пенсій, що вони нікому не пояснять в умовній Бурятії, що це українці поміняли дані і тому не виплатили пенсії 1.5 місяця, поки відновлювали все. Всі скажуть, опять почались невиплати пенсії, як в 90-х. От, це теж спровокує, да? Якусь кризу. Відсутність бензина на заправках.
5: Це хотів ще спитати, це й може козир зіграти?
4: Ну, якщо у нас є такі спроможності.
3: Зрив збору врожая. Ну, вони ж зараз починаються.
4: Да, будь-які теж, оці так, радянські, да, історії про те, що щось на полках нема, да? Це не треба по всій країні, це локально може бути. От бензин, наприклад, нема бензину, це теж, знаєте, цеглинка в сторону паніки. От, і, в принципі, скоріш за все, ця імперія впаде, якщо впаде. Я особисто вважаю, ну, переконаний, що вона впаде. Але, як науковець колись, я скажу, якщо вона впаде, тому що, ну, я не Бог, да? Значить, і передбачити 100% не можу. Сценарій, на мою думку, буде такий. Ніякого супервеликого події не буде. Але буде багато маленьких поганих новин. Там бензина нема, там ціни виросли, там нема чогось в магазинах, там не виплатили пенсії потроху. І люди такі, щось забагато поганих новин. А заберу-ка я свої гроші з банку.
3: Або грабувати магазин піду, якщо буду щось відчувати, таке, да, відчувати,
4: і що інфляція може, буде. І це колись станеться. Да? А як економіст, я вважаю, що ми до цього вже Росію підготували. Тепер треба сирника піднести.
5: Знаєте, де було, сирники?
1: Було питання, я знаю, де сирники, вони вже летять. І скоро до Москви. Питання було, що може зробити Російська Федерація ще в цих умовах, я думаю, що вже не те, що перед кризових, а вже майже в кризових, у них не так багато інструментів монетарної політики, насправді. Девальвація може певним чином допомогти експортерам грошову масу змінити. Зменшувати ставку Центробанку вони, я так розумію, не хочуть, тому що це буде розганяти інфляцію. Зменшити видатки на соціальні виплати, на соціальні потреби можливо, але це не панацея, і вони там не так багато вже протримуються. Ось це, в принципі, досить обмежений варіант їхніх дій на майбутнє. А, ну і те, що я казав вже, вони ж збільшили втричі об'єми власного капіталу банку, тобто зобов'язання банку отримати цей. Це призведе до банкопаду. Вже 200 банків не виконують ці вимоги. І я думаю, що до осені, якщо вони доживуть до осені, ну, ці 200 банків будуть банкротами, як у нас було банкопадом. А це означає, що вклади, а це означає, що рахунки компанії, це означає, все, оце все буде падати. І це може спричинити, до речі, ту саму паніку, яка і станеться в фінансовій системі.
2: Ну, знову ж таки, це питання до того, що я не думаю, що будуть сидіти склавши руки, тому що...
3: Ні, дивіться, тут, ну, я просто про монетарні методи. Монетарні методи там вже вичерпані, тому що вони так же стільки надрукували грошей, що тут, якщо почнеться зниження від цієї облікової ставки, то почнеться падіння доходів по депозитах, тоді точно підуть забирати з банків, тому що якщо уявна інфляція, яка, ну, люди відчувають там 15%. Якщо буде падіння, наприклад, до 10% облікової ставки, це буде падіння в депозитах, от точно підуть забирати з банків, і вони це чудово розуміють.
2: Хорошо, як Путін може зберегти режим?
3: Я вам сказав, тільки от такими методами переходу в Північну Корею. Інших методів у них вже не залишилось. Тому що якщо зараз вони будуть додруковувати гроші, тоді...
2: Тобто боротися з корупцією, ви кажете, вони не встигнуть
3: не
2: побудувати,
3: зможуть,
2: а налаштувати оцей от армійський тип держави, вони...
3: Намагатися збудуть, але не зможуть, тому що держав... І інший державний апарат повинен бути.
2: А чого ви думаєте, що вони це встигнуть, Кореї, побудувати швидше, ніж корупцію?
3: Ні, вони не встигнуть, вони будуть намагатися це робити. Ще раз вам говорю, у них ситуація наступна.
5: Просто складається враження, що вони йдуть цим шляхом,
3: Йдуть цим шляхом. Але тут, ну, знову-таки, от, стосовно, от, чи можуть вони провести девальвацію, наприклад, рубля. Так, теоретично це було вигідно, якби на цього. Але проблема в тому, що якщо вони проводять девальвацію рубля, це означає, що вартість комплектуючих з Китаю, який іде для оборонки, теж зростає в ціні. І, відповідно, це їм нічого не дає, а тільки збільшує тиск, в тому числі на оборонні витрати. Чого вони секретять ці звітність оборонних компаній? Тому що вони теж на межі рентабельності. Тому що виявилось не все так просто, як вони говорили. Що є взаємозв'язок між цивільною економікою і військовою економікою. Тому що військова економіка теж замовляє з цивільного сектору, наприклад, продукцію. Якщо падає цивільна економіка, то відповідно проблеми з'являються і у військової економіки. У них з'являється тільки, ну, знов-таки, друкувати гроші вони можуть. Але це, ну, на 3 місяці може допоможе, а далі вже...
2: Що ще показав Пітерський економічний форум? Він показав те, що було дуже багато розмов про ядерну зброю і про те, як ядерною ялдою ми ціль будемо грозити Європі і Україні в тому числі.
5: Більш того, вони не могли ніяк там згадати і визначитись. Це все ж таки використання ядерної зброї, це для них позитивний сценарій чи інерційний сценарій? І взагалі, що з ним робити?
2: Так, ну це з виступів Малафєєва і товаришів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо і думаємо за найгіршим сценарієм, ну от Путін не дочекається надрукованих органів, та і думає, ну що, помирать так з ядеркою, та і, наприклад, він застосує ядерку.
3: Ні.
2: Ну, не застосує.
3: Скоріше за все, атака на країни НАТО. Оце може бути шахедами. Ну, наприклад, в Польщу. Це теоретично може бути для того, щоб розколоти Європу.
2: Тому що вона не буде відповідати консолідованому?
3: Щоб ця стара Європа почала здавати Східну Європу і Центральну Європу. Це можливо. Ядерну зброю, якби в них була упевненість, що застосування ядерної зброї одразу ж вирішить їхні питання без наслідків для них, вони давно це зробили. Але вони розуміють, що це не вирішене питання і далі категорично проти Китаю. Через те, що не через любов до України, а вони розуміють, що не дай Боже, щось буде, з'явиться як конвенційна ядерна зброя, Японія одразу ж собі зробить ядерну зброю. Тому що вони давно готові для цього.
5: Да.
3: І Південна Корея ще там на пару, щоб два рази не ставати.
6: У них, наскільки я розумію, розглядається три сценарії на сьогоднішній день. І от ядерний сценарій – це найгірший. І, в принципі, я думаю, що вони навіть тактичною зброєю…
2: Я про це, на тактичному рівні.
6: Навіть тактичною зброєю – це найгірший сценарій, в якому там горіла хата, горий сарай. А ще два – це мобілізація, про яку вони говорять, і про яку цей алкаш Гурльов написав, а потім зніс пост, що це вже прийняте рішення. Але це також питання до того, чи витримає їхня економіка. Тому що якщо це буде, там, умовно, тотальна мобілізація, це обуй, одягни, накорми, озброй і так далі. І другий варіант – це провокації проти європейських країн, країн Балтії в першу чергу. Я нещодавно писав аналітично, як я бачу, це може бути російськими військами з території Білорусі на територію країн Балтії. І тут виявляється, а яка буде реакція Європи, навіть, давайте так, європейської частини НАТО, тому що Сполучені Штати, скоріш за все, від
2: цього...
6: А яка
2: буде реакція? Ви ж там буваєте час від часу? Розкажіть.
6: Я ж якраз їм розповідаю, що дивіться.
2: Ні, ви їх спитайте, яка ваша буде реакція?
6: Я ж вам розповідаю, я ж кажу. Я вам розкладаю такий сценарій, що з території Білорусі російська армія наступає там на Нарву, чи там Литву. Яка ваша реакція? Умовно кажучи, вдарити по Білорусі, яка каже, а ми ж не в війні, ми тут тільки даємо територію. І я, якщо по мене вдарити, то я також застосую, в тому числі, можливо, ядерну зброю, яку вже розмістила Російська Федерація на території Білорусі. Вдарити по території Російської Федерації – це, знову ж таки, загроза застосування ядерної зброї, тому що це там загроза Російській Федерації, яка нібито не у війні, тому що з її території ніхто нікуди не наступав. І отака дилема перед європейськими країнами
2: задача
6: виникає.
2: І що вони кажуть, як вони її розв'язують?
3: Телефонують Мадяру, так вирішить це питання. Да, вони, Зеленському.
6: Немає у них відповіді. Чесно кажучи, немає у них відповіді. І розміщення зараз контингенту Німеччини 5 тисяч в Литві замість тисячі, яка там з Техасу, в Техас повернулася ця кавалерійська бригада, чи яка там... Це певною мірою взяти на себе зобов'язання Німеччиною захищати і вступати. 5 тисяч нічого не вирішить, звісно, що нічого не вирішить. Але це таким чином Німеччина перебирає на себе лідерство в Європі, в тому числі і військове лідерство в Європі. Хоча Німеччина не ядерна держава. А тому з Німеччиною можна воювати конвенційними методами і конвенційною зброєю, в тому числі росіянам в Литві.
2: А якщо взяти сценарій, про який говорить пан Тимофій, що справді йде удар на розкол.
6: Так це ж і є удар на розкол. Це ж абсолютно вірно.
2: Якщо вони вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу
6: для обіду. Чого, давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути дошку, по-перше, змінити театр бойових дій, по-друге, залякати європейців і змусити їх припинити
2: для
6: допомогу.
2: Для вас це виглядає легким перегортанням дошки?
6: Я думаю, що він здатен на це. Із цих трьох варіантів, які я назвав, це найбільш вирогідний для мене.
5: Змієте, те, що ви говорите, виглядає так, що ніби він уже самою загрозою цієї уже почав цей процес розколу.
6: Питання не в процесі розколу, питання в процесі допомоги Україні. Тому що коли НАТО, Європейський Союз буде під загрозою, всі ресурси будуть направлені туди. Оце основна ціль.
5: ті три версії, які ми бачили, да, які ми замість економіки чому займалися на Пітерському форумі, наскільки хоч одна з них життєспроможна? Тому що частина експертів сказала, що навіть те, як вони поставили питання, означає, що вони ментально на півроку відстають від того, що вже сталося і в Європі, і на полі бою.
3: Хто саме поставив, які питання? Ви маєте на увазі?
5: Ці три варіанти. Поганий для Росії,
2: цінний
5: для Росії і хороший для Росії, які всі хороші для них чомусь починаються тільки з перемоги в Україні. Намалювали.
3: Знаєте, мені це нагадало, це анекдот, знаєте, є такий з чорного гумору, коли приходить пацієнт до лікаря, і він там дивиться його знімки, він говорить, ну, і скільки вам років? Він говорить, скоро буде 50. Він говорить, то який ви бачили оптиміст? Так і тут, які там 30-ті і все інше. Ви тут дивіться, точки, ну, і дефіциту бюджету, так, неможливості знайти ресурсів, як фінансувати далі війну. Далі все впирається в Путіна, який до кінця буде воювати, до кінця він не зупиниться, сама Росія не зупиниться. Дивіться, тут проблема в тому для Росії, що навіть зупинка, теоретично зупинка війни, якщо змінюється влада в Росії, однозначно

0: межах 91-го року, тоді Україна, скажімо так, кордону 91-го року. І всі ви будуть задоволені, шановний Дональд Фредович. І ми вам будемо 10 років поспіль на Нобелівську премію миру надсилати пропозицію і так далі. Тому що карти, те, що от карти України все більше з'являються, тому що через саме військову складову. І тому, коли росіяни це малюють, що вони там підуть все інше. Ну, слухайте, в Радянський Союз, знаєте, теж були програми прискорення економіки. Навіть в 89-му році, я пам'ятаю, у Горбачов навіть була випущена, що комуністична партія Радянського Союзу обіцяє, що в 2000-му році у кожного трудящого буде власна квартира там і так далі. Ну, вони можуть писати програми. Проблема в тому, що сама ресурсна база, яка побудована на експорті нафти, вона стрімко скорочується через багато факторів, в тому числі через удари України, які активізуються. От, зелений перехід, який не дає можливості, ну, збільшувати експорт нафти і енергоносіїв. Скорочення споживання Китаю тих же самих енергоносіїв, їм російська нафта та газ стає все менше і менше потрібне. І багато чого іншого. Тому вони там можуть говорити все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що от осінь ця, якщо Україна буде також інтенсивно наносити удари, вже запускати свою балістику по території Росії, багато чого може створити передумов самій Росії. Які, що і демонстрація цього, тут, до речі, багато економістів в Росії, які мають доступ до інформації, там є там різні там в'юги, на той же академіки, вони нещодавно, десь місяць тому, говорить, що війну треба закінчувати їм влітку. Тому що далі буде в російській економіці, вони вже самі не знають. Це як в Радянському Союзі, який, ну, начебто був великим, все було. Ніхто ж не бунтував, до речі, в Радянському Союзі. Ніхто не інше. Але, ну, просто зник, тому що збанкрутували. Гроші закінчились на утримання імперії.
1: Дивіться, тільки за останні години з'явилося кілька інформацій стосовно переговорів. Пісков сказав, що якщо європейцям треба поговорити, вони можуть просто зняти трубку і почати говорити. З'явилася інформація від Трампа, його заява про те, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються, чудово. Я достатньо для цього зробив. З'явилася заява канцлера Німеччини Мерце про те, що Європа готова до переговорів з Російською Федерацією. І я вам сказала, що вони мають збиратися, Франція, Німеччина і Британія, із президентом Зеленським в Лондоні. І тут вимальовується, що що європейці сідають за стіл переговорів, за яким вже сидить Зеленський і десь там умовно Путін. А чи позиції наших європейських партнерів і позиція України, вони збігаються? Вони ідентичні? Ми дивимося в один бік? Ми біжимо з однією швидкістю? Чи все-таки це різні позиції і тут можуть бути проблеми?
2: Глобальна позиція одна, тому що загроза для нас одна – Російська Федерація. На стратегічному рівні ми дійсно сходимося на цьому. На тактичному рівні, звісно, що у них є побоювання, що якщо закінчиться війна тут, то не розв'яжеться війна проти країн Балтії, а вони не готові до протистояння прямого з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Вони не переозброїлися, у них немає своєї балістики, у них немає своєї протиповітряної оборони нормальної, я маю на увазі, як Петріот. У них немає далекобійної зброї своєї, типу томагавків або іншого, і зараз томагавки, до речі, там гальмують передачу Сполучені Штати європейським країнам. Цього всього немає, і тому на цьому рівні у них, звісно, що є побоювання, і вони готові. Тому 90 мільярдів. Тому що вони краще, щоб ми...
1: Вони купують собі руки.
2: Ми знизили потенціал Російської Федерації для якихось дій проти країн-членів Альянсу, країн Європейського Союзу. От в чому у нас може бути
1: різниця. Те, що вони сядуть по один бік із Зеленським, це його посилить?
2: Чи це його посилить його однозначно. Більш того, це й посилить Європу. Це надасть Європі нарешті суб'єктності, да. Через голову якої плювали між собою і між океаном Трамп з Путіним і просто не зважали на Європу, яка сама винна в цій

0: ситуації.
1: Що нового Путін може запропонувати Європі, окрім як забирайтеся на кордони 97-го року?
0: Інша ситуація. 22-й рік – це армія, друга армія світу, а не армія, в якій палають за 2000 кілометрів НПЗ, і яка не може логістику свою побудувати, тому що на передньому краї. Тому абсолютно інша вихідна позиція самого Путіна.
1: Якщо знову пролунає мантра про там, що в нього ще було, окрім забирайтеся на 97-й рік, а першопричини війни, знову ж таки.
0: Вони були. Денацифікація?
1: Так.
2: Вони ж сказали, що... говорити. Вони те саме будуть говорити. Путін те саме буде говорити.
0: Вони, дивіться, риторика, можливо, буде. Вони ж навіть сьогодні сказав про те, що в цьому своєму виступі про те, що Донбас, проблема Донбасу буде вирішена військовим шляхом.
1: Я поставлю інакше питання. Ви вірите в переговори між Путіним і Зеленським, з європейцями?
2: Ні.
0: Я не вірю в результативність переговорів, поки у нього є ресурси. Коли у нього закінчаться ресурси, тоді почнуться реальні переговори.
3: Мені здається, знаєте, це відповідь на наступне питання, яке я хотів поставити пане Тимофію. Якщо Трамп захоче, в нього лишилося не так багато тижнів, а які в нього є варіанти, козирі, важелі, як хочете, тиску на Росію, що він реально може зробити?
4: Небагато, але санкції нафтові є. До речі, здається, 10-го мають продовжити чи не продовжувати червня. І це ресурс для Росії. Гроші свіжі, які залишаються за кордоном, які підтримують російську інфраструктуру пропагандистську, лобістську, юридичну закупівлю електроніки, яка необхідна для тої самої, для тих самих ракет, балістики і крилатих ракет. Ці гроші Росії потрібні зараз. І у Трампа є санкційні інструменти, які зроблять Росії боляче і робили боляче.
3: Мені здається, що це все інструменти все ж таки відкладеної дії, а у Трампа не так
4: ні,
3: багато часу.
4: Зараз кеш важливий. Готівка, прям живі гроші важливі для Росії. Вони вичерпали майже повністю свою ліквідність. Вони дійсно їм можуть надавати ліквідність Китай, але і там вони вже трошечки в слабкій позиції перед Китаєм. Тобто це боляче. У Трампа ця історія, ця можливість є, тиска. І от трохи, може, контрінтуїтивно, але у нього важелі зараз з'явилися більше через високі ціни на нафту, тому що це більше грошей для Росії. Для нас погано, що вони зняли санкції. У нього політичне є внутрішнє побоювання, що нафта Росії важлива на ринку міжнародному, і конкретно на ціни на бензин, навіть ті декілька відсотків, що Росія складає, вони важливі. Але от були сенатори в Київській школі економіки, і наша санкційна група спілкувалася з ними, і зараз якраз сьогодні статтю ми дописали. Що відбувається насправді? Тобто, коли санкції ці вводяться чи не вводяться, по суті, коли вони знімаються, Індія починає торгувати з меншим дисконтом, він конкурує з Китаєм. Тобто, коли вводяться санкції, це не то, що Росія не продає. Ця нафта все одно залишається на глобальному ринку. Тут американці помиляються, що якщо вони вводять санкції, то менше нафти на ринку і вищі ціни. Ні, Китай забирає на себе. Але Індія тоді не торгує, бо Індія боїться цих санкцій, а Китай ігнорує. І це означає, що насправді просто у Росії менше грошей, якщо є санкції. А обсяг нафти той самий. Тобто на ціни, на бензин в Штатах це не впливає. І зараз сенатори попросили від нас, щоб ми дали ці розрахунки, модель, щоб вони спробували переконувати трежери, міністрів фінансів в США, що повернення санкцій на Росію пошкодить Росію, але не пошкодить ринки Сполучених Штатів Америки. От, і Трамп це може зробити, може використати це для тиску на Росію, дійсно.
1: Чи порятунок Росії розглядається в якихось конфігураціях з боку Сполучених Штатів Америки?
2: Ну, дивіться, єдине, хто, ну, давайте так, єдине, хто зараз зацікавлений в існуванні Росії, ну, останні 150 років, в принципі, і Росію і оберігав, і Обама, і Байден, коли нам катали істерику якраз щодо ударів в 24-му році, коли Зеленському катали істерику, що не треба бити по НПЗ, тому що це виявляється цивільна інфраструктура. Я тут не погоджуюсь, що саме для Трампа це є критично, тому що з одних зауважень щодо ударів по НПЗ і експортних можливостей, можливості, по суті, нам і не було за всі ці часи. Тому що у нього є власна нафта, їм цікава, в принципі, ціна приблизно $85 для того, щоб зараз вкачувався новий інвестиційний ресурс саме в американську нафту і так далі. Ресурс, важіль тиску є, а не, давайте так, які є важелі тиску у Трампа? Взяти трубку, зателефонувати в Пентагон і сказати, скільки треба привезти в Україну зброї для того, щоб Україна виграла цю війну, так? Може він зробити, без яких конгресів, все інше. Коли американці дуже хочуть, вони різко все можуть це зробити, особливо президент Сполучених Штатів Америки, без санкцій, без всіх цих танців з бубнами і так далі. Але, звичайно, що єдине, хто, вони завжди хочуть збереження Росії, бо дуже зручна країна. Зручна країна, вона створює небезпеку для Європи. Європейці одразу ж бояться, біжуть в США, і тут вони крутять руки їм і по енергетиці, і по зброї, і так далі. Теоретично, врятувати Росію могло б два сценарії, коли б 10 місяців була висока ціна на нафту по $90, і вони могли безперешкодно її продавати, без будь-яких проблем, але цього вже немає. Ну, там вони там 2 мільярди тільки додатково отримують при дефіциті в 20 мільярдів щомісячно. Взагалі не робить погоди. Тим більше, що у них там ще демпфер треба платити, дотувати внутрішній ринок і багато чого іншого.
3: Слухайте, ну я думаю, що нічний удар одразу по 5 кораблях теж трошечки противоризить людей, які люблять заробляти.
2: Звичайно, тому що Україна тут головне в Україні, ви повинні розуміти. Чи хочеться далі? Хто може важить тиску? Європейці мають важить тиску. Перекрити Данську протоку. Яким чином? Просто зупиняти суда, досліджувати на предмет екологічної небезпеки на 30 днів. Тому головний важіль тиску, в принципі, у європейців, але вони цього не хочуть робити. Через корупцію, в тому числі в Євросоюзі, через корупцію, те, що вони хочуть і далі торгувати з Росією. Німці ж, до речі, приїхали на форум, там з АФД була ця історія, там, де приїхали, розповідали, що Рьодер там знову крутиться і так далі. Що думаєте, мало там таких європейців? Та купа там європейців. І тому такі от важелі тиску, щоб припинити все. Далі, саме європейці можуть поставити питання перед Китаєм, що в обмін на гарну торгівельну угоду Китай повинен ліквідувати Росію як державу. Китай поїде тоді на ліквідацію Росії як держави, тому що для них це не принципово, є Росія в такому вигляді чи немає в такому вигляді. З європейцями, ну європейці для ніхто для Путіна, ну просто ніхто. Ну, без України це взагалі ніхто, тому що тут принаймні є силовий ресурс, який буде показувати, що з вами буде, якщо ти на них будеш і далі плювати, як захотів. Тому вони не є предметом, вони для нього не є взагалі стороною. Тому що для нього є Трамп, так, і є Китай. Ну, і, звичайно, як силовий ресурс – це Україна. Взагалі, у Європейський Союз Україна повинна представляти, якщо по-серйозному, а не європейці. Ви стріляти будете в росіян? Вони будете стріляти в росіян. А як ви змусите його щось зробити? А ніяк ви не змусите. Ну, послухайте, він поплює, буде вимагати від вас. Я знаю, що буде Путін вимагати. Знімайте санкції. Знімайте санкції з європейського ринку. І все, і ми хочемо торгувати і далі. І виходьте, прибирайте, буде він повторювати, прибирайте всю інфраструктуру НАТО. Фінляндія, Швеція повинна вийти взагалі з НАТО і так далі. Вони це будуть повторювати до кінця. Там немає сенсу взагалі про що говорити. Тільки важіль тиску, який можуть здійснити конкретно європейці, а американці просто дати зброю для того, щоб вирішити це питання. Отак можна робити.
5: Парадоксально, але запобіжником проти нападу Російської Федерації на Європу може стати Китай. Тому що Китай є основним торгівельним партнером Європейського Союзу. Тому що він розуміє, що Європейський Союз першим, до кого побіжить, то Сполучених Штатів, в обійми і продасть все для того, щоб Сполучені Штати допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати, і Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогоднішній день заманити росіян, виводячи американські війська, говорячи про те, що Європа має сама за свою безпеку відповідати. Можливий такий сценарій.
1: Заманити і далі що?
5: І далі вибити Російську Федерацію і взяти під абсолютний контроль Європу. Повний контроль. Вибити Китай звідти. З Європи, Європа просто розвернеться від Китаю на Сполучені Штати. І все.
1: Не встигнуть перелетіти і допомогти. Просто не встигнуть. Я перепрошую за цинізм. Ну, ми просто моделюємо. У нас тут де військові моделюють свої ігри?
5: War Games, да. В штаб-квартирі.
1: От, Візбадені, здається. Та? А ми тут моделюємо. Слухайте, але є ще одна така річ, як тиск на українське суспільство. І мені здається, що це варто обговорити, тому що ми знаходимося в тому емоційному стані, коли там знесення пам'ятника Булгакову або знесення екзамену з математики НМТ, воно викликає.
4: Або призначення жінки на посаду в міністерстві. Ну, це 4 дні назад було, ми вже забули 5, пам'ятаєте?
1: Так.
4: Було призначення, там рознесли все, що не та, і досвіду немає.
1: Все, я тепер згадала.
3: Там величезна частина все ж таки заступилася. За математику заступились не так.
4: Ні, за математику більше заступилися. Я прям статистику прогнав по... Так, не було.
1: Але дивіться, це закінчується в одну мить після ночі прильотів. Да, та масованих атак ракетно-дронових.
4: Да.
1: І от скільки українське суспільство ще може терпіти, це питання відкрите. От, і тут як працювати з українським суспільством, що йому говорити, як його захищати, це проблема і це задача, я б сказала. Як її буде вирішувати військово-політичне керівництво, тому що коли українське суспільство почуло, що президент рекомендував Буданову, або як це сказати правильно, попросив, або вимагає, або наказав завершити війну до зими, розумієте, то українське суспільство розцінило це як знак, хороший знак, та, але ну, правда вона дещо інакша, і реальність вона дещо інакша. Тобто цілком імовірно, що The Economist був більш правий, коли написав ту, пам'ятаєте, провокативну статтю про те, що, мовляв, Зеленський комусь там сказав, що воювати ще 2-3 роки. Ну і потім було спростування цих моментів. Але як працювати з суспільством, як реакцію суспільства передбачити?
4: Мені болить, що формується партія, і деякі політики підхоплюють це. І, скоріше, політики теж, але проросійські телеграм-канали, які там маскуються під українські щось. От партія ухилянтів. Ми вам допоможемо, юридично захищемо, дивиться ТЦК, звірство, все. Потім це переводиться на будь-яку, інколи справедливу. Пропаганда як працює?
1: 50% один справедливий випадок, та, і на ньому будується
4: купа шуму, да? Про те, що влада погана. От, і владу треба міняти. І в принципі, от це вже є. Це вже є, цей електорат є, з ним працюють. Росія амплифікує політиків, які підтримує політиків, які досить цинічно цим користуються. Це велика небезпека. От я думаю, що це найбільша небезпека, більша небезпека, ніж срачі, чи втомленість, чи жертви. Хоча фундаментально, от жертви, втома і срачі – це більш фундаментальні, ну, це такі речі, вони, знаєте, на нерві проходять через людину, да? Трагедія, горе велике у кожного. Але з точки зору електорату, з точки зору голосів, дуже зрозуміло, складно набрати голосів трохи проросійських на тому, що Росія вбиває. А набрати голосів на тому, що треба в армію йти, але ТЦК звірі, і це все неправильно. І якщо б була б інша влада, то все було б по-іншому. І там вже трохи далі йде, треба тільки поговорити, треба зрозуміти дві сторони, а хіба президент не те саме говорив там в 19-му році чи коли, да? І от все, да? Оце от починає, що воювати до останнього українця пропонуєте, і цього вже багато. Це проблема. От я б фокус би туди дивився, частково це СБУ може працювати з тим, частково це показувати прям наративи. Що де маніпуляція, от прям викатувати, показувати. Тому це, мені здається, це от таке blind spot, вибачте за англійською, blind spot, це мертва зона, в машині мертва зона, да,
1: да,
4: яку ми не бачимо. Да? А відповідь, вона така трошки наївна і дитяча, я би так сказав, як працювати з суспільством. Кожен з нас може працювати, суспільство – це ми, да? І щоб об'єднати, добра треба більше, і обіймати один одного, і десь деескалювати, пробувати, пропускати конфлікт. Це кожен з нас може трошки зробити. Знаєте, так само, як кожен в армії багато робить, кожен крок, але всі разом роблять багато, щоб захистити. Так і суспільство може себе захистити єдністю. Це ж не питання, що на когось конкретного молитися, чи щось, чи там всім погодитися, всім стати, не знаю, християнам, мусульманам, всім обрати щось. Всі можуть бути різними, але ми можемо бути єдними. І це от людяність не втратити. Тобто, якщо говорити про лідерів думок, про політиків, про всі, більше людяності, показувати, і всі, і керівники підприємств, ми з вами, от тут, про людяність треба говорити, людям це допомагає пережити зло. Це ж зло. Тому, знов таки, це відповідь трохи наївна і дитяча, але вона десь теж справжня, як мені здається.
1: Дякую.
5: Росіяни робили ставку на дестабілізацію країни з 22-го року. Раніше, але як один з факторів перемоги в Україні, ця ставка була розкручена до максимуму за ці всі роки війни. Де ми зараз? Чи є в нас дестабілізація? Чи є в нас роз'єднання? Чи є в нас готовність здатися? Немає. Більше стійкості є. Більше стійкості, а особливо зараз, коли ми бачимо, як горять там НПЗ, там логістичні шляхи, там бензовози. І наш Крим без палива і жаліються ті окупанти, які туди приїжджали, то це, мені здається, додає оптимізму і віри в те, що ми перехопили ініціативу і зараз на нашому боці. І правда, вона завжди була на нашому боці, але сила на нашому боці. Це перше. А по-друге, про закінчення війни за півроку. Або за 2 роки, або за 3 роки. У Клаузевіца є таке формулювання «туман війни». Не завжди те, що говориться для цієї аудиторії, або взагалі для якоїсь аудиторії. Тому
1: вам, президент, збирався з монобільшістю, говорив дещо інакше?
5: Давайте так. Вам скажу з підручників по військовій справі. Дуже чітко виписано, яким чином іде підготовка. Яким чином, я не хочу зараз...
1: Забули главу.
5: Ні. Я просто підбираю слова зараз для того, щоб не...
1: Просто скажіть давати. Підручник, ми почитаємо його, та й все на цьому.
5: Логістичні шляхи і ресурси перебуваються першими. Далі йде повітряна компонента, яка вибиває тили. А далі вже йде наступ піхотою. Просто подумайте про це.
1: Я все-таки повернуся до того, як президент Зеленський розмовляв з вами, з монобільшістю, зі своєю фракцією, та що він вам говорив, тому що політична єдність в верхах, вона теж важлива. І працюючий парламент, він теж важливий. Тому я, вибачте, тут візьму язика, оскільки ви з'явилися в цій студії. Наскільки політична історія зараз збалансована? Наскільки у нас парламент вже працюючий, чи він буде ситуативно працювати? Знаєте, а час від часу там буде, знаєте, картонкова табличка отошла, знаєте? Дуже хочеться спитати.
5: У нас, як завжди, починається зустріч з президентом off the record. Тобто все залишається тут, потім виходять, забирають телефони наші деякі колеги і все зливають в телеграм-канали чи кудись там ще.
1: Причому це абсолютно постійна.
5: Да, до речі, да. Це, ну, тобто, секрет Полішинеля видається ця фракція. Дійсно, ми говорили про те, що потрібна, як ніколи, зараз єдність в парламенті, і працюючий парламент, і щодо законопроєктів, що стосується сил оборони, і щодо законопроєктів, що стосується інтеграції в Європейський Союз, тому що ми маємо це робити досить швидко. Я сподіваюся, що до всіх моїх колег ця інформація дійшла, і ми подивимося наступного тижня на пленарному тижні, власне, і результати цієї роботи.
1: Поясніть мені, будь ласка, коли слухаєш там журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, вони говорять про те, що реформи, які були передбачені Євросоюзом для як дозвіл на вступ України до Європейського Союзу, вони просуваються дуже повільно. Парламент їх не хоче голосувати, уряд їх якось інакше прописує, та завжди з якимось там шпаринами, та? Коли слухаєш, наприклад, пана Качку, або слухаєш когось з урядовців, та, або коли слухаєш навіть пані Кос, потім, коли вона включається в марафон,
5: Урсулу фон дер Ляйн, яка приїжджала до нас.
1: Всі говорять, 16 числа буде відкриття кластеру, і все йде по плану. Скажіть, будь ласка, чому є таке різночитання одного і того самого процесу? Чому одні говорять про те, що там не реформований БЕП, не дореформована прокуратура, Служба безпеки України? Чому одні говорять про те, що це треба якось привести до якогось знавальника? Чи Україна, в мене питання тут до вас, до парламентаря, суб'єктна? Чи ми повинні приводити до якогось єдиного знаменника те, що підлягає, наприклад, президентській вертикалі? Та? Чи це хто, ну, хто тут трошки
5: прибрехує, да?
1: Фейлить? Та.
5: Мені здається, що у всіх трьох сторін, які ви назвали, і парламент, і активісти, і Європейський Союз, різний таймлайн, різне бачення того, як швидко це має відбуватися. За термінами Європейського Союзу ми біжимо просто. За оцінкою активістів ми повземо і там не дуже швидко робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що вимоги Європейського Союзу рівні для всіх, однаково. І ми маємо їх виконувати. Ми можемо вести переговори в якихось там несуттєвих нормах, але ми маємо виконати, для того, щоб стати повноправним членом, виконати всі умови. Деякі стають членами з відстрочкою виконання певних умов. Ну, тому що це потребує часу і грошей, фінансування. І ми також розглядаємо такий можливий варіант, при якому ми можемо там взяти відстрочку. Але всі мають виконати всі однакові умови для того, щоб всі були рівні в цьому плані в Європейському Союзі. Тому так, ми крокуємо досить швидко і по наших мірках, я не маю на увазі парламенту, і по європейських мірках, але не досить швидко, мабуть, що по міркам активістів.
1: Добре, реформа БЕП.
5: Ну, наскільки я знаю, просто це не мій комітет, і наскільки я знаю, закон вже готовий на по цій реформі.
1: Він буде підтриманий усіма, пане Тарасе? Що у вас? Як
2: середина? А можна розібратися, тому що з цими реформами, які там ті самі активісти там розповідали, що там вони не реформували? і там прокуратуру у нас, там Верховний суд у нас реформували, потім знаходили з хабарями. Хто за це не несе відповідальність? Тому що активісти, вони переслідують свої інтереси, я взагалі вважаю, ну просто відверта агентурна робота проти держави часто. В якості терору державного апарату, так, криками про те, що все пропало, все розікрали, атаки на оборонку, особливо на кампанію «Firepoint». Я вже не слухав цих людей. Просто і ті самі люди розповідають, що все розікрали, все покрали, і ті самі люди радіють ударами по території Росії і так далі. А як у вас виходить? Одночасно ви розповідаєте, що в державному апараті скрізь зрадники, так? І так далі. А як тоді могла пройти спецоперація по Вутині, скажіть, будь ласка, яке зробили СБУшники рік тому, так? Як це можливо, надсекретної операції, яку півтора року була, і ви одночасно говорите, що все, всі розікралися? Я тому, що ці розмови, ну, дивіться, треба дивитися те, що там вимагає Євросоюз. Тому що, знаєте, те, що абсолютно неадекватно, коли Євросоюз розповідає нам, як вони нас люблять і допомагають, а потім раз, з'являються якісь вимоги, піднімайте свої податки. Тобто ви хочете перекинути на нас витрати, щоб у вас це було добре? А хтось не офігів тут, вибачте, будь ласка. Треба теж зберігати свою позицію, так, в тому числі, і сказати, що, шановні, Україна взагалі вам нічого не винна. Тому що ви там спокійно собі в Брюсселях сидите, тільки через те, що стоїть український солдат. І багато чого іншого. Тому що теж треба дивитися, що там пропонується. Давайте ви собі на податок на землю ви ще піднімете, давайте ви ФОПів собі прибийте.
1: Дивіться, от то ви не в Брюссель не їздите, а туди їздить пан Чернів. Тому що якби ви з Брюсселем говорили таким чином, як ви говорите,
6: тут потрібно
1: 90 мільярдів не було б.
6: Тут потрібно розділяти.
2: А вам не було ніяких обіцянок, що то будуть такі умови. Кричали, це допомога Україні, ми вас так любимо і так далі. Я щось не пам'ятаю, що вони говорили, що ви повинні ще, стікаючи крові країна, ще повинна собі податки підвищувати, щоб у них жирне життя було.
6: Я тут дещо поясню, тому що це не вимога Європейського Союзу, це більше Ukraine Facility, це більше про фінансову допомогу, МВФ і так далі. От вони, да, вимагають, і це не про Європейський Союз, і не це не про вимоги по Європейського Союзу підвищити податки або там...
2: Це ж меморандум ви голосували, ви що голосували?
6: Це знову, і ще раз, це для отримання макрофінансової допомоги. І це вимоги Міжнародного валютного фонду, да. Але це також не знижує важливості того, що потрібно вести переговори з Європейським Союзом по кластерам і по напрямкам, тому що все ж таки має братися в розрахунок те, що ми воююча країна, по-перше, і ми не можемо зараз перебудувати у світлу, прекрасну економіку мирного часу, нашу існуючу на сьогоднішній день економіку. І саме тому пан Качка там їздить і домовляється, і намагається відстрочку отримати на багато питань, які або імплементацію тих реформ, які на сьогоднішній день є не те, що не актуальними, а можуть послабити Україну.
1: Ну і останній саміт НАТО в Стамбулі. Як ви гадаєте, туди запрошений президент Зеленський. Як ви гадаєте, з якою метою і чим закінчиться це рандеву?
6: Ви знаєте, ми досить часто за останні там 4,5 роки війни говоримо, що це там історична подія, історична, але так воно і є. Дуже багато відбувається подій, які можна дійсно сказати історичною. Я думаю, що ось тут історичність цього саміту буде в тому, що Європа, яка нарешті оговталася від того, що її пнули Сполучені Штати і сказали, а тепер ви самі, буде формувати вже іншу архітектуру безпеки, в тому числі з Україною. І про це в тому числі говорили Північно-Атлантична Рада на чолі з паном Рюте, коли вони приїжджали в Україну. Є тактичний рівень допомоги ППО, там, ракети і так далі, але є стратегічний рівень вибудови нової системи архітектури безпеки включно з Україною як одним з ключових гравців.
1: Тобто це буде нове НАТО по лінії, по осі Стамбул-Норвегія?
6: Так, да. Не тільки Стамбул-Норвегія, там ще захоплюючи Португалію і Україну.
1: Чи означає це, що Фрея, нова антибалістична система і новий проєкт куполу, що він може зможе покрити саме цю територію і таким чином захищатися?
6: Sky Shield, небесний щит. Да. Да, це програма інтеграції ППО всієї Європи і України в тому числі.
1: Він буде обговорюватися в Стамбулі? Україна везе цю пропозицію тут?
6: Там буде обговорюватися і це, там буде обговорюватися і штучний інтелект, і там багато чого буде обговорюватися. Але питання України не тільки тактичного, а стратегічного рівня також буде.
1: Дякуємо, спасибі. Я сподіваюся, що там само обговорять ті ракети-перехоплювачі до патріотів, які нам так необхідні для того, щоб рятувати наші міста і наших людей. Спасибі вам за цю дискусію, спасибі за те, що вона була максимально відвертою в прогнозуванні і моделюванні. Єгор Чернів, дякую. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був в ефірі. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. І вже знову науковець після цього, або вже не науковець після цього, так? Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Ми вам дуже вдячні за те, що ви були сьогодні в великому вечорі. Спасибо.
6: Дякуємо.

0: найбільше з України, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: My name is Irina. Nice to meet you.
6: Це дійсно студія, яка вражає. Я була в цьому районі разом із міністром Кулебою у свій попередній візит. Ми їздили до будинку, де, на жаль, загинули люди. А ще він показав мені будівлю, яка після влучання була відновлена. І потім знову в неї влучило.
5: Марта Кос, єврокомісарка із питань сусідства і розширення. Welcome to Ukraine, Madam Commissioner.
7: Thank you so much. I'm happy to be here.
5: Well, we stand in...
8: Отже, зараз ми стоїмо на місці, яке нещодавно атакувала Росія. Це Лук'янівка, майже центр міста, але точно це не центр ухвалення рішень, як каже Путін. Я не можу не зачепити тему зв'язку між безпекою України та її прагненням вступити до Євросоюзу, особливо, коли ми стоїмо в такому місці. Тож, моє перше питання. На вашу думку, якою є кореляція між безпековими потребами України та її прагненням вступити у Євросоюз?
5: European Union, in your view.
6: Ви знаєте, мені дуже сумно бачити цю картину. Утім, не побачивши на власні очі того, що відбувається в українських містах, ніхто в Брюсселі не зрозуміє, що насправді відбувається тут. Ви кажете про безпеку. І тут є два моменти, як війна в Україні посприяла змінам у Євросоюзі. Перший – розширення ЄС знову стало пріоритетом. А другий – актуалізувалося питання безпеки, яке раніше так детально взагалі не обговорювалось. І ми розуміємо, що європейської безпеки не може бути без України як частини Європейського Союзу. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. У вас найсильніша армія, яка, як ви знаєте, здатна давати відсіч росіянам уже понад 4 роки. Отже, це просто необхідно провести процес вступу так, щоб ви були також інтегровані в європейську систему. Тож ми зобов'язані провести цей переговорний процес так, щоб ви були інтегровані також і в систему європейської безпеки. That you will be also integrated
8: in the European security. Ukraine can be very... Отже, Європейський Союз розглядає Україну як свій актив?
6: Україна для європейської безпеки надзвичайно важлива. Те, що ви зробили у сфері, знаєте, розробки зброї та безпілотників – це те, чого ми вже зараз можемо у вас повчитися. Тобто ви вже дбаєте про нашу безпеку, ви дбаєте про те, щоб Росія не просувалася далі. Ми проводили опитування, 73% наших громадян вважають Росію загрозою для своєї країни. Тому це справді дуже-дуже важливий актив.
5: If we talk about negotiation clusters, Ukraine is waiting.
8: Давайте перейдемо до переговорного процесу. Україна чекає на відкриття переговорних кластерів. Але що нам потрібно буде зробити, щоб їх пройти і закрити? Які реформи чи рішення стануть найчіткішим знаком для Європейської комісії, що Україна серйозно налаштована виконувати свої зобов'язання?
5: Ukraine is serious about meeting its commitments.
7: Oh, we could go on 2 hours talking about this, but first
6: нам би і 2 годин не вистачило, щоб про це поговорити. Однак, по-перше, дуже важливим є те, що оскільки угорський та український уряди дійшли згоди щодо питання угорської меншини, ми нарешті зможемо відкрити перший кластер у середині червня. І сподіваємося, всі інші 5 кластерів у середині липня. Тоді наступним кроком буде виконання проміжних критеріїв або бенчмарок щодо верховенства права. Утім, повертаючись до вашого запитання, що ми хочемо бачити зараз, особливо від України. Це те, що є найважливішою частиною наших фундаментальних принципів. Прозорі державні закупівлі, незалежну судову систему, боротьбу з корупцією. І знаєте, коли я говорю про верховенство права, то фактично це означає рівні, однакові права для усіх громадян. І неважливо, це політик чи це мати, яка купує або продає щось на ринку, щоб усі вони були рівними перед системою. Отже, як тільки ми відкриємо кластери і підтвердимо проміжні критерії, тоді може розпочатися процес їх закриття. А це означатиме, що Україна виконала всі вимоги за кожним конкретним розділом, а кожна держава-член Євросоюзу підтвердила вашу готовність до членства в ЄС. Це дуже складний і вимогливий процес, тому що мова йде про трансформацію не лише вашої економіки, а й вашого суспільства. Знаєте, ви вже точно є дуже важливою і сильною військовою силою Європи. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. Однак, коли ви станете сильними також у сфері верховенства права та базових цінностей, це, я б сказала, теж надзвичайно важлива сфера, ось тоді ви зможете стати членом ЄС. Ви знаєте, що зараз тривають дискусії щодо того, чи змінимо ми методологію вступу в ЄС. Я маю на увазі лист канцлера Мерца і президента Макрона. Так от, яким би шляхом ми не пішли, виконання проміжних критеріїв щодо верховенства права відіграватимуть тут дуже важливу роль.
5: What about plan Kachkakos plan?
8: А щодо так званого плану Kachkakos, що для вас стане ознакою того, що ми рухаємося у правильному напрямку?
7: Of course, this is one of the most important documents we have adopted.
6: Так, це один із найважливіших документів, які ми ухвалили у відносинах між ЄС та Україною. 80% того, що є в цьому плані, міститься в оновленій версії Ukrainian plan. Тобто це реформи, які ваша країна має здійснити. І, звісно, багато з них стосуються саме того, про що я говорила раніше – верховенства права та базових цінностей. І ще одна деталь. Цей документ, схвалений державами-членами, запустив, так би мовити, технічну роботу по процесу приєднання України. Тут ми зіграли на випередження. І оскільки нам вдалося це зробити, тепер реальне офіційне відкриття кластерів може відбутися дуже швидко. Ви вже згадали раніше про Угорщину, і тут ми не можемо оминути цю новину. Минулого тижня, після 17 місяців блокування процесу, Угорщина погодилася на відкриття переговорних кластерів для України. Але нам потрібно виконати план із 11 пунктів щодо національних меншин. Скажіть, це вимога до усіх кандидатів на вступ до Європейського Союзу, чи це тільки Україна має виконати додаткову вимогу через позицію Угорщини?
5: Or does Ukraine face some additional conditions because of Hungary position?
7: Protecting and preserving minorities is
6: захист та збереження національних меншин прописані у статті 2 договору про Європейський Союз. Для мене це як Біблія. Тож національні меншини – це справді надзвичайно важлива частина. Отже, Україні доведеться виконати план дій щодо меншин, який був погоджений із Угорщиною. Але це стосуватиметься кожної меншини. Тут мова про те, як Україна взаємодіятиме з меншинами. У Євросоюзі є різні моделі, і я дуже сподіваюся, що ви зможете повчитися у країн, які вже мають певні напрацювання у законодавстві чи на практиці. Однак план з Угорщиною – це дійсно великий крок вперед. І я я як комісарка з розширення ЄС дійсно високо ціную наполегливу роботу вашого головного переговірника та віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, який цим займався, а також усього уряду України. Ви вчасно зрозуміли, що це необхідно зробити для подальшого руху до вступу.
7: This is something needs to be done if you want to go on in the process.
5: I think we will learn from the best European countries in this case. Well, another my question about
8: можливо, ми дійсно запозичимо досвід найкращих європейських практик, але тут є ще інша ідея. Вона надійшла від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він запропонував Україні асоційоване членство як проміжний крок до повноправного членства в ЄС. Президент Зеленський відкинув цю ідею. А що ви думаєте стосовно цієї пропозиції?
6: Україна стане повноправним членом ЄС. Утім, для того, щоб мати цю можливість, вам доведеться провести усі реформи. У документі, який представили канцлер Мерц і президент Макрон, є деякі ідеї, які нам було б дуже корисно обговорити, якщо ми кажемо про зміну методології вступу. Але всі ці ідеї з'явилися через специфіку, або, якщо хочете, особливий статус, який має Україна. Адже, знаєте, ми вперше ведемо переговори про вступ з країною, яка перебуває в стані війни. Такого раніше ніколи не було. А ще ми знаємо, що процес вступу потребує часу. Тому, повірте, усі ідеї, що лунають, це ідеї, вони не остаточні. Зараз ми обговорюємо, як допомогти Україні рухатися швидше в процесі вступу. Ми також свідомі того, що є сфери, де ми вже довели, що країна може бути частиною політики ЄС до повноправного членства. Приміром, роумінг, ви вже тут. СЕПА або єдиний європейський платіжний простір, сподіваюся, це теж скоро станеться. Я вірю, що ми зможемо вийти на спеціальну угоду у сфері безпеки. І, звісно, багато інших ідей, тісно пов'язаних зі спільним ринком.
8: Втім, які б переваги і недоліки цієї ідеї з вашої точки зору?
6: Я не можу говорити про недоліки, тому що, знаєте, цю ідею підхопили багато лідерів. Однак не варто сприймати це як 100% вирішення питання. Це основа для дискусії, тому будь-які наші дії чи зміни, які з'являться в методології по вступу, мають бути узгоджені усіма країнами-членами. Їх 27. Але я вітаю кожну ідею, кожне обговорення, яке б могло дозволити Україні інтегруватися в ЄС якнайшвидше.
8: Якнайшвидше звучить добре, звучить як план. Що ж, враховуючи усе, що ми щойно обговорили, який ваш прогноз? Чи вірите ви, що угода про вступ України до ЄС буде підписана до закінчення вашого мандату?
7: You know, in the accession process we don't work with the dates because
6: знаєте, коли мова заходить про вступ, ми не називаємо конкретні дати, тому що спершу країна-кандидат має показати результат. Потім іде технічний процес, і ми також маємо зважати на динаміку всередині країн-членів. Але з того процесу, який триває зараз і вже стався раніше, я бачу, що ви здатні давати хороший результат. І саме це дає нам мотивацію з обох сторін рухатись далі. Знаєте, моя посада чи моя робота не так сильно пов'язані з емоціями чи моєю особистою думкою, але я можу сказати, що як єврокомісар із питань розширення я роблю все можливе, щоб зробити якнайкраще для Європи, а також для України. Утім, справді, якби я зараз була просто людиною, яка має три бажання чи навіть одне єдине бажання, я була б найщасливішою у світі, якби Україна змогла підписати угоду про вступ під час мого мандата.
7: Could sign the accession treaty in the time of my mandate.
8: Тобто для вас наш вступ – це особисте досягнення.
6: І тоді моя місія виконана, і я зможу піти на відпочинок.
5: Thank you so much, Madam Commissioner. I'm glad to see you.
8: Щиро дякую вам. Дякую за ваш час для цього інтерв'ю. Бажаю вам приємної, гарної, продуктивної поїздки сюди, в Україну.
5: Good trip here in Ukraine. Thank you so much.
6: Щиро дякую вам. І дякую за ту роботу, яку ви робите. Знаєте, ми стежили за атакою на цю станцію метро у новинах, тому ця трагедія відома, зокрема, завдяки і вашій роботі. Тому, будь ласка, продовжуйте у тому ж дусі. Ви та ваша команда. Дякую.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Отже, подивилась я в стрічку новин. Зрозуміла, що зараз просто шалена хвиля розганяється про те, що в Україну вагонами везуть пакистанців, шрі-ланкійців, бангладештів. І подумала, що окрім як поговорити про це з Елою Лібановою, директоркою Інституту демографії і соціальних досліджень, більше ні з ким для того, щоб розставити всі крапки над «і». Перш за все, хотіла би запитати вашої думки, чому саме зараз виникла ця тема і чи не виглядає це як стандартне російське ІПСО?
15: Виглядає. Але боюсь, що не тільки російське. Виглядає. Надто багато співпадінь за часом. Надто одночасно почали розганяти цю хвилю. Я думаю, що це цілеспрямована робота. Направду, в Україні я не схильна недооцінювати проблему імміграції. Абсолютно. Я завжди все життя, скільки я займаюся цим, я кажу, що еміграція – то є проблема бізнесу. Йому не вистачає робочої сили. А імміграція – то проблема держави. Тому що треба втримувати соціальну ситуацію, соціальний клімат, там, іноді криміногенну ситуацію в належному стані. Тому тут сумнівів нема, що це є проблемою. Але розганяється це, ну, думаю, що цілком свідомо, задля того, щоб зруйнувати оту єдність українського суспільства, яку ми набули значною мірою внаслідок війни, але точно під час війни. Подолати об'єднану українську націю Росія не зможе. А гібридна війна, вона і є гібридною. Для того, щоб крім воєнних засобів застосовувати всі інші. Ще раз повторю. Проблема імміграції серйозна. Її треба вирішувати дуже серйозно. Треба мати дуже виважену політику. Треба визначати можливості приймати людей, яких саме людей, які люди нам потрібні, на яких умовах ми їх прийматимемо. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, іммігранти переважною мірою, левовою часткою, обіймають ці робочі місця, на які не йде місцеве населення, з різних міркувань. Це може бути непрестижно, це може бути за низька зарплата. Причини різні можуть бути. Але якщо тут на ці посади претендує місцеве населення, то якраз іммігрантам туди нема доступу, а не навпаки. І всі розмови, що іммігрантам будуть платити 35 тисяч, а нашим 12, я перепрошую. Який роботодавець буде платити 35, якщо він може наймати людину за 12? Він що, сам собі ворог?
14: Знаєте, в мене більше навіть питання от зараз в голові виникає стосовно нашої ментальності, наскільки ми готові, наскільки в нас є оця толерантність і сприйняття людей іншої національності, людей, які будуть, можливо, дійсно в майбутньому працювати поруч із нами. Тому що, якщо вже Росія чи хто стоїть за цією спецоперацією, розіграє цю карту, то певно, що вони розуміють, що це те, що дійсно може спрацювати, і те, що буде викликати в українців певні емоції. Тобто, за будь-якою спецоперацією стоїть
15: безумовно
14: мета викликати емоції.
15: Шукаються лінії поділу, і в них забуваються цвяхи до того часу, як вони не стануть лініями розколу. Тут все дуже просто. Я б сказала, що проблема навіть не в кольорі шкіри, в культурних відмінностях. І на цьому будуть грати, тому що релігійні, я не впевнена, що тут спрацюють у нас. Абсолютно не впевнена. А от культурні, да, безумовно, можуть спрацювати. Я ще раз повторю, проблема в тому, щоб влада виробила виважену, спокійну міграційну політику. Безумовно, перше, що ми, якщо говорити про зовнішню міграцію, в нас буде, має бути три напрями дій основні. Перша – мінімізувати виїзд наших співвітчизників за кордон на тривалий час. Це перше. Друге – якомога більше повернути наших мігрантів, причому я зараз маю на увазі не тільки воєнних мігрантів, а це мають бути і трудові мігранти, і стара діаспора, максимально більшу їх чисельність повернути з-за кордону. Якщо ми не зможемо повернути всіх, а всіх ми не зможемо повернути, то принаймні перетворити решту на своїх лобістів. Я ніколи не перестану говорити про приклади, скажімо, Польщі за радянських часів, коли була в них програма «Полонія». Це була дуже класна і дуже ефективна програма, за рахунок якої вони підтримували зв'язок з діаспорою своєю польською. А подивіться, як вірмени класно співпрацюють зі своїми діаспорами. Ви ж далекі від думки, що Франція просто так підтримує завжди Вірменію, правда?
14: Найбільша діаспора саме вірменська.
15: А я про це? А я про що? А третій напрям. Ми маємо говорити про імміграційну політику. Тому що всі і демографічні прогнози, і прогнози розвитку економіки, ринку праці, потреби в робочій силі говорять про те, що ми будемо відчувати брак робочої сили. Причому дуже сильний брак робочої сили буде відчуватися, зокрема, в будівництві. Після закінчення війни ми змушені будемо відродити зруйновану інфраструктуру. Це неминуче, без цього нічого не можна. Це перший крок, без якого всі решту можна не робити. І своєї робочої сили в нас не вистачить. Вже сьогодні от будівельники, я спілкуюсь більш-менш, вони говорять, що не вистачає робочої сили. Причому далеко не завжди можна замінити чоловіків, які чи то пішли на фронт, чи просто ховаються жінками. Далеко не завжди. Це будівельна галузь, вона специфічна. І оці три напрями ми маємо одночасно реалізовувати. Ми не можемо говорити про те, що ми це будемо, а це не будемо. Ще раз повторюю. Намагання залишити всіх українців в Україні, щоб мінімально виїжджали на тривалий час –

0: уряд про це думає?
1: Які основні аспекти там мають бути? От ви проговорили про те, що все одно будуть їхати, але ми мусимо в такому разі...
0: Ні, ну як візи видавати? Ну,
1: квоти.
0: Вони, да, не про квоти йдеться. Я думаю, що це краща ідея, бальна. Це, ну, по аналогії з канадською. Я, до речі, вважаю, що канадська імміграційна політика найбільш виважена в світі. Ну, непогана в Австралії, непогана там в Ізраїлі, але...
1: Ще поговоримо детальніше про це. У мене є одне з питань.
0: Там просто вона дорога, більш дорога. А...
1: Що передбачає бальна система?
0: Кожна людина. І є низка критеріїв. По кожному критерію ти отримуєш певний бал. І от коли ти набуваєш цю суму балів, ти бачиш, ти можеш претендувати на робочу візу в Україні, чи не можеш? Якщо можеш, то чи є якісь обмеження? Тому що, скажімо, в Канаді, якщо людина погоджується в північні регіони їхати, вона отримує додаткові бали. Ну, наприклад. Те саме і тут. Ну, в нас будуть певні території більш ризиковані для проживання, для ведення бізнесу. Ну, якщо людина погоджуватиметься туди їхати, то вона буде отримувати більший бал. Але це не все. Тому що може виникнути ситуація, коли людина приїде, отримає робочу візу, почне працювати, через місяць вона звільниться і йде її шукати. То от для того, щоб цього не було, ну, треба певні, ну, протектори розробляти. Цими протекторами може бути, зокрема, відповідальність роботодавця. Якщо ти вже береш іноземця до себе на роботу, то...
1: Стеж.
0: Контролюй, де він працює, чи він в тебе працює, чи він поїхав. І займається невідомо чим, невідомо де.
1: Які ще варіанти можуть бути?
0: Ну, це найкраще просто. Квотування, бачите, з кожне, ну, припустимо, ми країні А дамо преференцію перед країною Б. Але з країни Б може до нас хотіти приїхати людина абсолютно толерантна, з високим рівнем освіти, яка просто, ну, не може з якихось причин залишатися на батьківщині. Економічні, етнічні, політичні, різні причини можуть бути. А з країни А, які ми не давали преференцію, хочуть приїхати до нас, ну... Тому квота це гірше, ніж бальна система. І ще одне, про що я б хотіла сказати. Знаєте, всі побоюються того, що нас приїдуть, вони будуть тут сидіти і їсти наше сало. Слухайте, ну ми бідна країна. В нас, ну, допомога по бідності, зокрема і іноземцям, ніколи в житті не буде такою, як, скажімо, ну, в розвинених країнах Європи.
1: Ну, так, ви колись сказали мені фразу «нас врятує наша бідність».
0: Так, да, нас в цьому сенсі врятує наша бідність. Це правда. До нас не поїдуть ті, хто розраховує на допомогу. До нас поїдуть ті, хто хоче заробляти.
1: Мовою цифр.
0: Да.
1: Скільки людей приїхало до нас зараз, скільки було до війни?
0: Ну, давайте так. 21 рік, ну, 22-й це вже дані, ну, несерйозні. 22-й, 20, навіть 23-й рік, ними не можна користуватися. 21-му році, зараз подивлюсь просто, 21 800 осіб було дозволів на роботу. 24-й рік 6100. 25-й рік 9600. Ну, 26-й ще... Про що тут говорити? Просто масштаб цифр.
1: Тобто мова про тисячі людей.
0: Та, ну,
1: про тисячі, не про сотні тисяч.
0: Про тисячі, так. Да. І я не вірю, що буде в Україні значно більше приплив мігрантів. І, до речі, ми зараз от пробуємо зробити розрахунки, ну, ми зайняті цією роботою, моделюємо, от що буде, якщо до нас приїде 100 тисяч з цієї країни, 100 тисяч з цієї країни, враховуючи їх там рівень народжуваності серед них, припустимо. Має значення, кого ми будемо запрошувати, чи тільки тих, хто працює, чи ми будемо їх запрошувати з родиною. Тобто тут дуже багато таких речей, які треба просто порахувати, подивитися і приймати рішення. Ну, ясно, що рішення прийматимемо не ми. Для цього є влада. Але, ну, рішення приймати треба обґрунтоване.
1: Як ви очікуєте, коли Україна оновить нашу міграційну політику, якісь будуть нововведення?

0: Ведення законодавче.
1: Направду, вони сьогодні не потрібні.
0: Не потрібні.
1: Ще. Абсолютно. Вони потрібні будуть, ну, зразу після війни. От тоді...
0: От коли бойові дії припиняться, да, обстріли, да, припиняться.
1: Да. Угу. Але тут проблема. Їх то треба підготувати. За один день ці такі речі ж не робляться.
0: Ну, так.
1: Тому я думаю, що якщо влада зараз буде готувати цю міграційну стратегію, то це нормальний підхід. Угу. А от запроваджувати її сьогодні, ну, нема сенсу. Ну, нема необхідності, я не бачу її.
0: Угу. З яких країн це можуть бути люди, які от до нас можуть приїжджати?
1: Ну,
0: і в час війни, і
1: якщо
0: війни.
1: Брати довоєнний період, найбільше приїздили з Туреччини і з Індії.
0: Угу.
1: Далі були Росія, Білорусь. Ну,
0: зараз так не буде.
1: Думаю, що не буде. Ну, з Білорусі не знаю, з Росії, ну, хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?
0: Це якщо в них там трапиться той колапс, про який ми часто говоримо.
1: І що ми з цим будемо робити?
0: Ну, вони ж можуть стати на кордоні з Білорусю і до Польщі так само. Ви думаєте до нашого кордону?
1: Думаю, що до нашого кордону. По-перше, він більший. По-друге, як не крути, а... Ну, їм простіше, вони так думають, що їм простіше сюди приїхати.
0: Ну, цей один народ в їхній голові.
1: Тому це не так все просто. Але будемо вважати, що от Туреччина, Індія...
0: А чому саме з цих країн? Ніби ж інша теж і релігія, і культурний код.
1: Вони приїжджають, вони спокійні, до речі.
0: Нормально.
1: І ці, і другі спокійні. Турки, я знаю, що приїжджали дуже багато на будівництво доріг.
0: Так.
1: Ну і що, вони погано будували дороги? Ні. Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад. Я, чесно кажу, ну, все безумовно може бути, але... Я завжди сподіваюся на краще. Загалом їдуть люди з бідніших країн до більш заможних. Тому до нас, скоріше за все, поїдуть все ж таки з бідних країн. Хоча Туреччина явно не бідніша за Україну. Явно не бідніша. Індія, ну да, скоріше за все. Вона дуже така...
0: Різна.
1: Да. Хотіла сказати за кастами, але ну не хочу. Не, все ж таки не за кастами. Але, знаєте, якщо в Україні буде економічний бум повоєнний, а ми всі віримо, що він буде, то сюди поїдуть і європейці.
0: Оце було моє наступне питання. Чи приїдуть сюди вони?
1: Думаю, що приїдуть. Знаєте, приїдуть такі європейські авантюристи. Як вони їхали до Радянського Союзу в 20-х роках минулого століття. Ну, я завжди питаю, скажіть, будь ласка, що Дніпрогрес, всі заводи будували оці дядечки, тьотечки з тачками? Ви всерйоз про це думаєте? Тобто приїздили інженери, приїздили кваліфіковані працівники, вони приїздили. І я думаю, що вони і приїдуть зараз. Питання навіть для них буде не тільки в грошах. Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV, це теж важливо. Набути досвід, якого вони не набудуть там.
0: Питання про, оскільки ми заговорили про європейців, Європа в 2015 році пережила цей міграційний бум в зв'язку з війною в Сирії. Угу. І насправді політика Ангели Меркель стала таким означенням поганої міграційної політики. Тому що з одного боку вона відкрила кордони, з іншого боку не підготувала всередині механізми, які би потоки ці якось контролювали і не перенасичували. Тобто я пам'ятаю, ми приїхали в Нюрнберг вже під час війни, і в якийсь момент ми не розуміли, в якій ми країні, бо дуже було багато жінок з дітьми арабського населення. І я прям побачила провал цієї політики Ангели Меркель.
1: Там була трошки інша ситуація. Я ще раз повторю, в нас такої не буде, бо до нас вони не поїдуть. Те, що їм пропонує і пропонувала Німеччина, Україна просто не зможе, навіть якби ми хотіли. Але тут є ще одна, проблема. Коли Європа запрошує до себе іноземців, я не зараз не про біженців кажу, а взагалі про іноземців, вона ж не просто так їх запрошує. Європа старіша. В Європі є маса робочих місць, на які європейці не хочуть іти. А їх же треба комусь заповнювати. Треба комусь мусор вивозити, треба комусь туалети мити, треба комусь доглядачками в родинах бути занемічними. Там, де не потрібна медична кваліфікація висока, але потрібно просто мити людей, там, доглядати за ними, прибирати. А місцеве населення не хоче на це йти. Тому ці ніші якраз і заповнюють мігранти, принаймні в першому поколінні.
0: А далі вже їхні діти стають більш...
1: А далі вже як далі, там по-різному виходить. Угу. Хтось іде в університет, хтось продовжує мити туалети, хтось сидить на велфарі. Але я ще раз повторю, в нас на велфарі ніхто не сидітиме. На ньому не просидиш.
0: Так. Скажіть, а з приводу от, цієї відмінності культурної, що оскільки в європейців навіть не в кожній родині є діти, а в арабській культурі багато дітей. Чи є все-таки ризик, що Європа
1: є.
0: Буде...
1: Безумовно, є. Тому я і кажу, що імміграційна політика має бути дуже-дуже виважена. Оскільки до нас приїдуть не біженці з якоїсь країни, ми запрошуємо людей по робочій візі, то ми як цю робочу візу будемо давати? Тільки члену родини, який чи яка тут працюватиме, чи всій родині? Це теж треба вирішувати. Я про це і кажу.
0: Так.
1: Що імміграційна політика має бути дуже-дуже, знаєте, от по кожному кроку треба приймати рішення.
0: Угу.
1: По кожному окремо, а потім дивитися, як вони разом спрацюються. Щоб не було такого, що одне рішення перекреслює друге.
0: Я от зараз хочу підглянути, я собі виписала інформацію про те, що ну, ми знаємо, що в Європейський Союз, як таке об'єднання країн, дуже часто якраз міграційне питання розділяє, тому що, наприклад, поляки не хочуть приймати велику кількість біженців. І я знаю, що в них був такий ухвалення таких квот, що... Якщо країна проти того, щоб приймати мігрантів, вони мусять платити солідарний внесок 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Але Польщі дозволили не сплачувати, оскільки в них дуже...
1: Ну, дуже багато було українців.
0: Так.
1: Да? Я знаю.
0: По суті, українці їх врятували.
1: Так. Да. Да. Ну, Польща – це окрема ситуація. Знаєте, це моноетнічна країна.
0: Так. Вона, в принципі, правда, ми схожі за ці ознаки. Ні?
1: Ми монослов'янська.
0: Угу.
1: Ми не моноетнічна. Це по-перше. По-друге, поляки, вони дуже релігійні. Я пам'ятаю, що з радянських часів поляки приїздили. Ми там з ними десь по науковому обміну приїздили сюди. Чи не перше питання? Ми там приїхали в якесь місто, а тут є польський костьол?
0: Угу.
1: Тому для них це питання гостріше стоїть, безумовно. Вони його вдало вирішили. Ну, молодці, що я можу сказати. Але Польща на той час задовольняла свою потребу в робочій силі за рахунок українців. Тобто вона імміграцію робочої сили допустила. А що робити?
2: Увага! Ой, відбій повітряно.
0: Гарні новини є.
1: Приємні.
0: Приємні. Так. З приводу канадської системи, яку ви дуже хвалите, але з іншого боку, от за останні роки я прочитала, що в них настільки вже багато людей приїжджає, здається, мільйон на рік мігрантів, що просто вже не вистачає житла, і канадійці, які живуть, відповідно, теж відчувають дороговизну оренди, з житлом великі проблеми. Який є зворотній бік?
1: Ви знаєте, тут дуже багато всього. По-перше, дуже важливо, от мігрант, який приїздить, трудовий мігрант, да? Де витрачає свої гроші зароблення? Чи всі гроші відправляються
0: додому,
1: чи витрачаються тут? Чому я про це кажу? Кожна гривня, яка витрачена в Україні, працює на економіку України. От коли я пояснюю, що таке депопуляція, то депопуляція – це означає, за всіх інших рівних умов, зменшення попиту на товари та послуги, тобто зменшення можливості розвиватися місцевому бізнесу. Ну, частина, да, ми товарів завозимо, імпорт, окей. Але переважну частину ми ж не завозимо, послуги ми ж не завозимо.
0: Так. Саме тому, я пам'ятаю, у 22-му році держслужбовцям, які працювали з-за кордону перші місяці, заборонили працювати там, тому що фактично їхня зарплата витрачається...
1: Ну, не тільки цьому це було
0: зроблено. Зокрема.
1: Да.
0: Тому що все-таки гроші виплачуються зарплата, але
1: витрачаються... Я дуже добре пам'ятаю, ми 2 місяці були в Ужгороді, от ми виїхали 4 березня і повернулися вже на 9, після 9 травня одразу. І коли ми приїхали в Ужгород, то там... Ну, мені ж треба подивитися, що там робиться з попитом, з послугами, ну і так далі. І от персонал там перукарень, магазинів, вони казали, що дуже добре, що ви всі приїхали, тому що в нас є робота зараз, в нас є попит на наш послуг.
0: Планується багато різних акцій по всіх містах України, які кимось організовуються, ми не знаємо ким. Чи очікуєте ви багато людей?
1: Ні. Я сподіваюся на розум наших людей. По-перше, ну окей, зараз дуже багато лемету зійняли з того, що там 600 привезли до Івано-Франківська працівників. Ну що таке 600 працівників? Ну я вас дуже прошу. Ну, кого вони залишать без роботи? І головне, я ще раз повторюю, ніхто не буде наймати іноземця, якщо свій погоджується. Ну, на іноземця треба за візу заплатити, за те, за все, за оформлення.
0: А наскільки зараз активно працюють ті фірми, які займаються тим, щоб привозити сюди, як то кажуть, вагонами цих іноземців?
1: Ні, ну вагонами ніхто нікого не привозить. Це дурниця все. Я думаю, що там більше розмов поки що, ніж робота. Хоча загалом, ну, треба думати про те, щоб ці фірми якусь відповідальність мали.
0: Регуляцію якусь теж,
1: да.
0: Та, зробити.
1: Да.
0: Тобто, щоб це не було безконтрольно, що
1: абсолютно.
0: Вони як...
1: Абсолютно. От що є в міграції страшного, то це нерегульована, неконтрольована міграція, нелегальна міграція. Це правда, це жах. Це суцільний жах. А якщо воно все контролюється, то... і контролюється розумно, то це тільки, ну, плюс. Ви знаєте, в мене є колега, він працює в Шведському університеті, і він каже, що там дуже багато студентів з різних країн, і каже, на початку програми я задаю питання, чи хочете ви повертатися? 80-90% каже, так, ми повернемося додому. Наприкінці програми 80-90% кажуть, ні, ми залишимося тут. І от коли ми з ним обговорювали цю проблему, він каже, питання не if, питання when. Тобто, імміграція в нас буде. Питання в тому, коли вона з'явиться тут. І от коли ми з ним обговорювали цю проблему, він каже, питання не if, питання when. Тобто, імміграція в нас буде. Питання в тому, коли вона з'явиться, як ми її зможемо регулювати, контролювати, і наскільки це все буде ефективно.
0: В контексті не можна не поговорити про досвід Ізраїля, який ви теж згадували, тому що мені так здається, знаєте, на перший погляд, що нібито країна, яка була дуже багато десятиліть у війнах менших, довших, таких, як от були останні в 23-му році,
1: війні.
0: І зараз у війні. І безперечно, вони теж стикалися з цим відтоком населення, але їм вдається все ж таки вистояти.
1: Там трошки інша ситуація.
0: Які механізми?
1: Ну, по-перше, вони дуже багато допомагають тим, хто приїжджає туди. І грошима, і житлом.
0: Тобто це дорого?
1: Це дуже дорого. Ми цього не витримаємо. А по-друге, там ще є один фактор, який в нас не спрацює. євреї, які так або інакше стикаються з антисемітизмом, але, можливо, навіть не так жорстко, але стикаються з ним, то в них немає іншої країни.

0: куди вони можуть поїхати.
1: Так. Але все ж таки переважає, оскільки там є теж два варіанти, може й більше. Нелегальна міграція – це окремо. Є репатріанти, які повертаються, і є трудова міграція. От яка я розумію, що найбільш привілейована когорта – це репатріанти.
0: Безумовно.
1: Їм виплачуються гроші більші. Як вони з трудовою міграцією працюють?
0: Так, як і ми пропонуємо, з візами, а як інакше?
1: Угу. А наскільки важлива ідентичність в питанні повернення? Тому що мені здається, от те, що ви сказали, що немає більше іншої країни, і те, що вони стикаються з антисемітизмом, наскільки от несприйняття українців, навіть в тій Європі, яка нібито хоче?
0: І де ж це є таке вже несприйняття українців в Європі? Розкажіть мені. В мене і знайомих там достатньо, і сама тут трохи поїздила. Щось я такого не бачила.
1: Ну, бачите, от з поляками бувають випадки.
0: Так, то з поляками буває, ну, з фермерами, ну, да. Тому що наша там продукція дешевша за їхню, от перекривають.
1: Тобто заяви європейців тому ж Зеленському під час зустрічі, що ми будемо повертати українців, ми будемо урізати.
0: Ну, я ж не можу зараз сказати в ефірі, що я не вірю європейським політикам, правда?
1: Що ми їм дуже потрібні.
0: На жаль, так. Да.
1: Які механізми нам повертати? Тобто, з одного боку, буде приїжджати частина іноземців, з іншого боку, ми будемо все ж таки намагатися повернути.
0: Ну, ви знаєте, якщо ми будемо апелювати, є два таких фактори. Один економічний, а другий соціопсихологічний, ментальний, там, патріотичний, щось таке. От спроба тиснути тільки на один нічого не дасть. Тобто, якщо ми їм зможемо запропонувати тут гідну роботу, якщо ми зможемо допомогти, я не кажу з отриманням житла, я кажу про допомогу з іпотекою, там, з чимось, якщо людині це потрібно. Якщо я взагалі прихильник того, щоб було муніципальне орендне житло. Тобто, щоб муніципалітет міг здавати в оренду більш дешеве, менш таке комфортне, але прийнятне для сучасних людей житло. Ну, це ви ж зрозумієте, може бути хол мрамором, а може бути нормальний собі хол пліткою.
1: Так.
0: Так от, якщо ми зможемо їм це запропонувати, економічний фактор спрацює. Але ми давайте відверто говорити, рівень життя в Україні ще довго не буде співставним не те, що з німецьким, а навіть з польським. Це перше. Друге, що ми можемо зробити на то місце? І що може спрацювати? Понад 70% наших жінок, які виїхали, у віці 25+, мають вищу освіту. Більшість їх там працює вже. Але вони ж не працюють за своєю спеціальністю, за своєю професією. Скажімо, лікарка в кращому випадку працює доглядальницею, яка не потребує диплому. Або там є така медична сестра без диплому. Це та сама доглядальниця. Ясна річ, що її це не влаштовує. Тому в мене є сподівання на те, що цих людей вдасться повернути. За рахунок того, що втрачено соціальний статус, ТСЕ 5-45. Можливо, навіть, якщо ці діти ще, з якими вона виїхала, якщо діти ще там шкільного віку, вона почекає. А потім, коли вони, скажімо, вступлять до університету, а якщо в мами є вища освіта, то дитина теж, скоріше за все, набуватиме цю освіту. От, то вона, можливо, потім повернеться, а діти вже, вони вже дорослі на заході, вони раніше вилітають з гнізда. Це також може спрацювати, тобто вона не втратить зв'язків. Але це все буде, якщо тільки вони не відчуватимуть себе, знаєте, відрізаною краюхою хліба. Тобто ми зараз маємо підтримувати з ними зв'язки. Всі, з усіма. Я завжди роботодавцям кажу, ви хочете, щоб до вас ваші працівники поверталися? То підтримуйте з ними зв'язки. Поздравляйте їх з Новим роком, з Різдвом. До речі, от зверніть, будь ласка, увагу, ці дані абсолютно легальні, відкриті, вони є. На сайті Західного регіонального управління прикордонної служби. Це кордон з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, ну і докупи Румунія туди ще. Ми там чітко бачимо, на Новий рік, на Різдво, на Пасху люди повертаються сюди. Це означає, що зв'язки не розірвані, шанс є. І цим треба користатися.
1: Мене колись вразив випадок, поверталися з Польщі, і жінка сиділа в купе, і перше, що вона зробила, дістала огірки і почала їсти. І каже, вибачте, я буду їсти огірки, бо я з Іспанії, там таких немає. І вони просто сумують навіть за такими речами.
0: Ну, це нормально. Це абсолютно нормально. От я не те, що за кордон не можу поїхати, я з Києва не можу виїхати, тому що мені треба в травні бачити оці каштани. Ну, вибачте, мені ж не 20 років вже. Я звикла до того, що в травні квітуть каштани. І це красиво, і це для мене звично, і це мені потрібно. І це більшості нормальних людей таке.
1: Скажіть, а може бути такий взагалі варіант? Ми не говоримо навіть про роки, може про десятиліття, що Україна стане країною не еміграції, а імміграції.
0: А ви знаєте, в 60-х роках країни Середземномор'я, передусім Італія і Греція, передусім Греція і Італія, вони були країною еміграції, донорами робочої сили. І тоді в грецьких аеропортах висіло гасло, повертайся, ти потрібен Греції, там щось таке. А тепер вони країни-реципієнти. Тобто до них повертаються і до них їдуть. Те саме з Португалією. До речі, португальці, ну, відверто кажуть, що українці розвивають їх економіку. Що якби не було української робочої сили, їм би було не переливки. Ну.
1: А що в цьому питанні міграційної політики дасть вступ до ЄС України? І які нові правила ми мусимо, можливо, міграційні якісь правила ми мусимо...
0: По-перше, давайте говорити про вступ до ЄС тоді, коли це стане реальністю.
1: Ну, все одно це за нашого з вами життя має статися, я в це вірю.
0: За вашого, можливо, за мого не впевнена. Направду, в кожній країні ЄС трохи свої стандарти життя, стандарти ставлення до мігрантів. Скажімо, у Франції вони одні. Не знаю, там в цій же Данії не зовсім інше. Не кажу вже про Польщу, про яку ми згадували, правда? А я думаю, що тут більше вступ до ЄС матиме значення в тому сенсі, що ми не будемо змушені кожні 180, ну, 90 днів і повертатися. Потім знов. Але є межа. Тоді ця межа зникне і простіше буде нашим трудовим мігрантам. Ну, на це, направду, на це спрямовано і певною мірою подвійне громадянство.
1: Вже впроваджено.
0: Да. Ідея подвійного громадянства була пов'язана з тим, що люди спокійніше будуть повертатися до України, знаючи, що вони дуже просто, дуже легко поїдуть знов працювати там туди. Я, ну, питання про подвійне громадянство, ви ж знаєте, багато років дискутувалося. Я була категоричним противником, тому що я вважала, що подвійне громадянство – це будуть переважно громадянство з Росією. І тоді Росія прийде сюди захищати своїх громадян. Ну, хто ж знав, що їй для цього нічого не потрібно. Ну, да, моя помилка була. Тепер, ну, да. В цьому сенсі можливо. Взагалі, знаєте, міграція – це... Без міграції не було б прогресу. Міграція – це головний канал обміну культурними надбаннями, там, технологіями, знаннями. це вкрай потрібно. Причому це потрібно найбільше країні-реципієнту, туди мігранти, куди приїжджають. От я звернула увагу на те, що навіть оці люди, які працювали за кордоном, трудові мігранти, от коли вони поверталися, ну, в Україну, не на довгий час, там, ну, хто на півроку, хто на скільки, вони по-іншому себе вели з чиновниками на вулицях.
1: Ставали більш чемними?
0: Іншими.
1: Іншими?
0: Просто іншими. Тобто, ну, не гіршими точно. Тобто це давало, ну, досвід їм такий, якого вони не могли набути тут. А щодо зв'язків, ну, зазвичай трудові мігранти свої гроші надсилають сюди, ну, там, де їх родина, да? Так от, навіть зараз до України приходить більше грошей від наших емігрантів, ніж ми їм передаємо туди. Ну.
1: Я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення...
0: Так і зараз така ситуація.
1: Зараз краще навіть?
0: Ні, ну гірше.
1: Гірше?
0: Вона, безумовно, гірше.
1: Бо людям все одно там важко, вони не можуть...
0: Там більше людей ті, які працюють, ну...
1: Це прям великий сектор нашої економіки тримався на цих переказах додому.
0: Тоді за кордоном не було дітей, мігрантів. Ну, були, але мало. А тепер практично кожна жінка має одну або дві дитинки з собою.
1: А от мені цікаво, наскільки в Європі були, ну, ми ж пам'ятаємо, що були подібні настрої стосовно того, що приїжджали купу людей з Сирії, тієї ж, з мусульманських країн.
0: Скажіть, будь ласка, оці історії в Парижі, вони були випадковими? Ви всерйоз так думаєте? Ніхто не був зацікавлений в цьому. Я не кажу ні про жодну країну. Я просто питаю, були зацікавлені люди, які це провокували? Були.
1: Ну, зараз, до речі, в Європі ми знаємо, що дуже багато правих партій приходять до влади, і саме от міграція стає таким для них класним важелем розколу.
0: Да? Ну, тому що населення не задоволене. Європа через помилки, от чому я кажу, треба вивчати досвід Європи, щоб ми не повторили їх помилки. Тому що вони, по-перше, вони ж приймали не трудових мігрантів. От зрозумійте різницю. Біженці і трудові мігранти – це принципово різні категорії. Трудовими мігрантами ми можемо приймати без родини, тільки, а біженці, ну тут куди дінешся? Це біженці. З гуманістичних причин їх треба приймати. А там була дуже значна частина біженців. Це перше. По-друге, вони надто щедро давали допомогу. З моєї точки зору, це неправильно. Треба людей працездатного віку змушувати працювати. Ти хочеш тут жити? Будь ласка, працюй.
1: Окей, уявімо собі, що до нас все-таки приїхали якісь тисячі, можливо, сотні тисяч після завершення
0: сотні
1: війни.
0: Сотні тисяч.
1: Десятки
0: тисяч.
1: Да. Приїхали до нас люди. Чи є ризик от створення цих паралельних спільнот, коли вони будуть не інтегровані зовсім?
0: Безумовно, є. Безумовно,
1: це
0: є.
1: Це є проблемою?
0: Є проблемою. Це головна проблема. Це головна проблема.
1: Як треба інтегрувати?
0: Ну, по-перше, їх не можна селити разом. Не можна створювати, ну, хочете називати.
1: Канада селить разом, цікаво?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні. Намагаються, ні. Там по-різному виходить, але Чайнатаун є в будь-якому місці великому. Але, знаєте, китайці, вони такі більш спокійні. Хоча мене завжди дивувало, ну, чому в Чайнатауні ти щось купляєш без податку, а в іншому в магазині Нью-Йорку ти платиш податок? Ну, як це так? Їх не можна селити разом, тому що це провокує, хочете називати анклав, хочете гетто, як хочете. Це провокує їх обособлення від решти людей в цій країні. Якщо це трудові мігранти приїхали на 3 місяці, це інша ситуація, там можна. В гуртожитку їх можна селити, можна як завгодно. Але я ж кажу не про це зараз. От це перше. Друге, Якщо вже йдеться про родини, треба змушувати дітей ходити до загальної школи в цій країні, вивчати мову, як зараз це роблять німці.
1: А дорослих мігрантів трудових потрібно залучати до вивчення мови?
0: Тому що обов'язково.
1: Ти в Канаді теж не можеш піти працювати без знання мови.
0: Ну, залежно від того, куди ти йдеш. Якщо ти йдеш працювати вантажником в магазині, ну, ти можеш іти і без мови.
1: Ну, і в Німеччині, наприклад, хоча б рівень А2, Б2.
0: Ну, Б2, ви круто.
1: Ну, А2.
0: А2. Ну, це так для... А2 ти вивчиш сам, тому що тобі в магазині треба якось...
1: Продукти купити.
0: Угу. Тому ти А2 вивчиш, нікуди не дінешся.
1: Українська не проста для вивчення.
0: Да. А більше це, ну, то вже простіше. А інше не треба. Є робочі місця, які не потребують знання мови. Я знаю, що в багатьох країнах знання мови, ну, скажімо, наймають бригаду, від бригадира вимагається знання мови, а решта розмовляють з ними як хочеш.
1: Угу. І якщо... Якщо...
0: Ми ж не громадянство їм даємо.
1: Ну, таке питання дуже наївне, але я мушу його поставити. А що важливіше все ж таки? Зробити ставку на повернення наших чи залучати мігрантів?
0: Ні, ну, безперечно, бажано повернути максимально більше наших. Тут сумнівів нема. І питання не тільки в тому, що вони повернуться, що тут є ризик того, що потім до них чоловіки поїдуть. Цього треба уникнути також. Але тут, знаєте, коли ми будемо битися за повернення кожного нашого мігранта, є одна проблема. Ой, не дай Боже їм дати привілеї більше, ну, будь-які преференції, більше, ніж отримують наше ВПО. Про це теж не можна забувати. Від того, що вони не поїхали з України, від того, що вони сплять під бомбами, перепрошую, ну...
1: Так. Тобто, якщо от підсумовувати тему міграції, саме трудової міграції, вона в нас не існує, і це, скоріш за все...
0: Ні, в нас є трудова міграція, в нас є. Просто в нас трудова міграція явно акцент на «е». Не на «і», а на «е». В нас трудові мігранти переважною мірою українці за кордоном.
1: Угу.
0: Трудових мігрантів за кордону в Україні мало. Це правда.
1: І давайте, от, закінчивши на якійсь позитивній ноті, що все ж таки ви вірите, я знаю, в економічний бум.
0: Вірю.
1: Відповідно, людей залучати ми будемо.
0: Будемо.
1: В які професії?
0: Ну, я думаю, перед усім, це буде будівництво найперше і комунальна сфера.
1: Угу.
0: Це перед усім. Проблема в тому, що в комунальній сфері там мова потрібна. І хоча б на мінімальному рівні треба буде, щоб ці люди знали мову.
1: Тобто Україна має в майбутньому запроваджувати якісь мовні курси? Чи це люди самі мають їх шукати і навчатися?
0: Ну, ми можемо допомогти, якщо це потрібно, але бажано, щоб вони приїздили до нас з мовою. І от якщо буде бальна система, то там знання мови безумовно буде.
1: А давайте от ще по категоріях, по бальній системі пройдемося.
0: Не готова зараз говорити, вона не готова, ця система.
1: Угу.
0: От допоки ми не побудуємо всі показники, я не готова це обговорювати.
1: Спасибі вам величезне. Дякую. Вірите чорним лебедям?
0: Вірю. Вірю.
1: Кожного дня носите?
0: Майже. Півтора роки ношу. Іноді внизу, іноді як брошку знімаю, іноді так.
1: І ще як брошку одягаю.
0: Це взагалі-то брошка.
1: Ага.
0: Це я просто причепила вже.

0: за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас. Дякую. В нашій студії. І наш колега Ігор Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка дуже розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
8: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як
7: мінімум. І на додачу ФІЄ зняло Федерацію фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І чому?
8: Мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної
9: федерації. Він залишився, пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився, так. Ну, ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають робити.
10: Також і в українській гімнастиці, не в українській, а міжнародної гімнастиці теж таке ж проблеми. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
8: Вже під час повномасштабного вторгнення.
7: Це той банк, який знаходиться під санкціями?
10: Під санкціями, да. І Тітов в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
9: Ну, там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина, вінер, гімнастика, все одно пов'язане між собою.
10: Вони пов'язані між собою, і вони там шалені гроші. Там, от що ви розуміли, просто шалені.
9: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб там не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. І інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь і столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, ми проти, їдуть туди, і там якби,
7: кажуть,
9: так, але так же не дуже впевнено кажуть, знаєш. У нас, наприклад, у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає Росія, два росіяни, українці в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз робити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
8: Але ж тим не менше, якось ти сам сказав, що на початках, там починаючи з 22-го року, коли російські і білоруські спортсмени в принципі були забанені. всередині, то там якась була консолідована позиція. Так. Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світ.
9: Звичайно. А я хочу тобі казати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли вони спочатку говорили про те, що а давайте, допустимо, дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, ну, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Ну, вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казала, ні-ні-ні. А потім потроху воно починало ламатися.
7: Як в гімнастиці? Розкажіть, як розвивались події?
10: Ну, це ж взагалі жахіття. Ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, не до цього було. Да. Потім 23-й рік, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
8: Над поверненням.
10: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою. Mm-hmm. От ми, Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми в останнє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мєльнікова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і з усім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
8: А як це відбувається?
10: Розуміли, що все це добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали, 24-25, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони...
8: Виходять із прапорами.
10: Виходять із проблеми, допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло, такі, знаєте, такі, якби, що хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
7: Ну, да,
10: що ви приїхали тут робити?
7: Форма,
10: да.
7: Чоловна, кричуща, золота.
10: Да, вони ще так яскраво так написали все.
8: Триумфальне повернення.
9: Як воно виходить? Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там, це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, каже, ну, ми ж вас колись підтримували.
8: Це така ФСБшна спецоперація.
9: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
10: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у багатьох дисциплін, і багатьох видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. І вони все це знають. А от, і коли ми кричимо там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали, міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, лазана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання. Це недопустимо. Що це, що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
7: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там у Фрейк була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо. Ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити.
9: Ну
7: ви наш теж, ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
9: Ну так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там пані Стела казала про профільні там і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо, дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто що я не знаю, там вони багато роблять, це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
10: Я тобі можу сказати, там машина плюс ще фінансові.
9: Ну так, гроші.
10: Ну,
9: ми можемо просто роздерти наших там президентів федерації, все, що хочуть. Вони просто не можуть.
10: Президенти федерації взагалі не повинні, ні він, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івановна там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданнях, да? Робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представників міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілію, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, говорить, ну що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху оттуда і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да? І що він каже зараз? Ну, що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми получимо. Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну, що ти ви тут? Ну, що ви там себе представляєте? Ну, хто ви такі?
7: Ми вас тут по трахами купимо. Да. Ми вже...
9: Це для них велика проблема, Жень. Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Mm-hmm. Їм внутрішню
8: аудиторію нема що продати, так?
9: Да? Звичайно.
10: Так, і ще... Я тобі можу казати ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте підтримуйте нас. Ну вони якось так, знаєш, сторонку і так. Угу. Відсторонилися, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
8: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
9: Не пряме.
8: Ні. Воно гроші на існування федерації.
9: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Mm-hmm. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них, ну, там, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що в них мають бути якісь герої, і треба таким чином замилити десь якусь певну історію. Вони зрозуміли, вони зараз кинуть максимальні можливості для того, щоб це повернути, для того, щоб наступна Олімпіада дати якийсь результат.
7: Ну, оце зимова Олімпіада, це ж вже їх тріумф.
9: Я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
8: Це ж Сочі.
9: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що в них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був, там, ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли спати. Да, все. Да,
7: всі медалі наші, а що
9: все,
7: там,
9: та, що там далі розказуєте, да, то от все, це все происки, ми отут на медаль, на Росії, їм ви почули, да. І все. І це для них найголовніше. Тобто, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там, спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стелла правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І в цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
7: Ми вас запрошуємо суддівську колегію на великий турнір Кубок Газпрому.
9: Хати Мансійська.

0: Ви да,
1: проводіть
0: да.
1: панельку, знаєш, всі умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
0: Ну, я можу казати, все. Ми приїхали на чемпіонат міра, світу, да, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, ну, знаєте, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гибнуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, ага, їга, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
2: Ну, є ще просто, ще, знаєш, є один момент, про який, ну, от пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він дуже впливає.
3: Та ти що?
2: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, типу, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
3: Ага.
2: А може, давайте ми візьмемо гроші, вони зараз домовляться.
3: Да, тут це дуже дуже політики.
1: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
2: І вони починають теж, ну, так само це все, так само дивитися. От приїхав той, тим з тим зустрівся, там десь побачилися. І вони починають це все думати. Ну, я просто кажу, я не знаю, може, я там, у мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що, можливо, якісь певні все-таки моменти до закінчення, вони, ну, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь розуміють. Можливо, це домовилось. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, що повертайте нам спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
1: Ну, так. Да, до речі, дуже...
2: Ну, якісь кулуарних моментів сказали, слухайте, повертайте нам спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такі, знаєте, де йде дуже велика гра.
0: Мені,
2: та, але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всіх видах спорту, дівчата, ну, не фантастичні. Вона, протона гімнастика. Дівчата, ви бачите, як вони там закрили очі, закрили вуха і все.
1: Це
2: про весь на весь світ.
3: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає. Це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
2: Юнацький.
3: Юнацький.
0: Ні, юнацькі сіньорки і юніорки були.
3: Ну, сіньорки і юніорки, треба роз'яснити, знову ж таки, для тих, хто не посвячує.
0: Зрослі – це і юнацькі.
1: А в нас є про це сюжет дуже класний, да?
3: Давай розкажу про гімнастик, а потім покажемо про те, потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змаганнях, де вони відбуваються. Але спершу про гімнастику. Отже, чемпіонат Європи з художньої гімнастики, українські гімнастки Софія Країн, Варвара Чубарова, фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
2: Вони просто неймовірні.
3: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Ну, це просто такий
2: показ. І це на весь світ.
3: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
2: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там вітатися.
1: Відмовилась ти.
2: І їй дозволили. Тобто до того там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачі. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
3: Так.
2: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду її тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, вон Соболенко вилетіла з Ролан Гаросу, це теж, ну, тиск свого роду. І каже, що от, ну, я не знаю, знаєш, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, ну, дівчата, я просто, ні, вони, ну, може це просто емоційніше. Пані Стела, може, це просто емоційно?
0: В федерації ми ж все...
3: Пані Стела, дисципліни дає установки.
0: Ні, ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там, все, що можна, можемо і не можемо, використовуємо. Проти цього, я спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон, на короткій, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам. нашей дисциплины, да, потому что у каждой федерации есть статут, где четко ей прописано, что мы можем, а что мы не можем.

0: Если мы не выйдем на пьедестал или проигноруем гимн, или после там нагородження с пьедестала уйдем, то нас могут дисквалифицировать. Да, да. И что мы тогда получим? Они получат медали, а мы не получим ничего. Мы тренировались.
1: У нас есть сюжет, который мы хотим показать глядачам, как раз про то, как наши спортсмены протидают российские спортивные интервенции. Давайте подивимось, далее продолжим обговорить.
2: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
3: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів – Ролан-Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками, наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
2: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів Гестапо, які організовує компанія, яка будувала табір Освенцим.
3: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
2: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
3: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася й до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
4: І на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною.
5: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
3: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт, як елемент м'якої сили, може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
5: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор. Він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
3: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
6: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
7: Слава Україні!
8: Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
9: Слава Україні!
3: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
10: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
3: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовила стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
11: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує і спорт.
5: Вони доносять правду про війну, вони збирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
3: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
7: Ми разом, ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
12: Слава Україні!
7: Героям слава!
3: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком чемпіонський пояс із боксу, кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на параолімпіаду?
13: На параолімпіаду повернулися, да, в своїй формі,
1: да,
13: а там
1: було нейтральне. Да, вони були в нейтральному, але саме історія на коло Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
14: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, от я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже: ми забираємося, їдемо, нас не запрошує на наступну Олімпіаду. Угу. Каже, ми ж повинні думати про
1: самі
14: тих спортсменів.
1: Себе покараємо. No.
14: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
1: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
13: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську, білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
15: Це організатори вже. Це вони.
14: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
13: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із
15: Смотри, зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити в їхні символіки росіяни, білоруси. Це все зав висить від організаторів теж.
14: Велика справа,
15: так.
14: У нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така. Такі.
15: Може ще щось буде.
1: Ці правила не прописані ніде.
15: Ніде, ні.
1: Критерії якісь, немає нічого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатор.
15: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
13: Типу якісь такі протокольні вимоги.
15: Да, протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
14: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то безперечно, в них дуже прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла. Угу, там прописано.
15: Да.
14: Просто що, дуже розмити саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив, стрибнув, а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не приписано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І я пам'ятаю, що ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, каже, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там вам був, ми це вам обіцяли. Розумієш, я от, ну, настрій людей, в принципі, я кажу, що от, ну, ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк це ж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав Бідний про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все одно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
15: Ні, ну нам треба виїжджати.
14: Виїжджати, і виступати, і грати. Да, виїжджати, і грати, да, і перемагати це вже умовність, да, я так
15: хочу. Я підтримую Яроскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там, змагання, там, или на трек, или на бігову дорожку, і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду, или на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
1: Він посилив процес.
15: Ні, він посилив.
1: Да,
15: всі,
1: було,
15: ми
1: да.
15: Всі робимо все можливе. Ось, я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування у гімнастики на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Угу. Хоча це не змагання були, це... Просто опробування було. І от такий моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, а, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Це роки нашого життя.
1: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року, тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, і інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот?
15: Ніяк.
1: Як його пояснюємо?
15: Ніяк. Ви знаєте, то, коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили, ми як зомбі ходили, не інформували, тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали слова, які ви можете казати. Все. Mm-hmm. І Олімпіада відбулася.
13: Комунікаційна політика,
15: да, політика була, да, така,
1: але
15: що
1: ви
15: спортсмени...
1: Ви чого нема половини світу на Олімпіаді?
15: А нам все одно було. Ми, слухай, це 80-й Савдепі.
14: Нема такого взагалі. То зараз соцмережі, де можна почитати. Там 2 газети вийшло, ввечері прочитали.
15: І 2 канали були. І все. Ви повинні говорити це, Я вже не пам'ятаю. Я знаю, що ми були зомбі. Неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, да, змагання, все. Більш нічого. Тому це Савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхали.
1: Кращі традиції.
14: Що обмеження спілкування, звичайно, да, звичайно, да, а по-іншому не може, їм інструктують, їм розказують, що потрібно
15: одно,
14: робити.
15: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші получають дуже прилічні. Mm-hmm. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, получите там чемпіонка міра станеш, або олімпійські чемпіонки, ви получаєте там 300-400, там до $500,000 доларів ви получаєте. І в них там... Це ж ВТБ-банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як роботи щось там...
13: Працювати. відбувалося.
14: Я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись, коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо... Всі думали, що затиснуть, такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні, стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, дуже серйозний. Якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що той бік, який потрібен, там, мовно кажучи, там, Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супер велику кількість медалей.
13: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
15: Ми працюємо, от, смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От, опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да, ми запросили зустріч зробити мені з президентом Міжнародної федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все, можливо, неможливо, щоб уйти.
1: Тому що за вами заходить представник ВТБ банку з валізою.
15: Да, да. Він розуміє, що в нього каденція, ага. Там ще 2 роки. І в нього заканчується. Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все просчитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
14: Але я все рівно вважаю, що ця робота, як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ми ж розуміємо, що це може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я не голюся. У мене фарт є. Спортсмени, знаєш, який фарт. Я колись не поголився, і спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Я думаю, не поголюся. Вона пройде чи не пройде? Вона пройшла. Вона дійшла до фіналу. Я не поголився. І далі не голюся Світоліна. На наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу. Я вже заріс, але ще поки що тримаюся.
13: Які наступні змагання, щоб ми побачили?
14: Почекай, давай зараз дочекаємося.
15: А ти пам'ятаєш Лобановського? Мій супруг розповідав. У Лобановського, ви ніколи заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги. З лівої ноги. От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там.
14: І він ніколи не наступав він не міг на тріщини ці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Я просто до чого. Ми зараз маємо півфіналістку Ролан Гаррос, яка готувалася до ґрунтового турніру. Хто розуміє, теніс це є 3 покриття, 4. Але є 3 етапи. Там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
1: Ґрунт це бита цегла дрібна.
14: Земля, воно перемішано таке на цьому. Вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас в Києві. І вона вмикала, і під час тренування йшла тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Вона виграла мадридський мастер з першої в історії. Вона зараз зайде в 10-ку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаррос, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого Grand Slam серед українок. Це фантастика. Наша збірна України зараз футболу. 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5000 людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути. Спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, таких, як наших там тенісистів, гімнастів, дівчаток, хлопців, які типу, показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якось креативити і розказувати якусь. Можливо, воно і буде. Можливо, воно буде.
15: В мене таке, знаєте, враження трошки. Для мене іменно, що все ж таки наше міністерство і Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом,
1: вони тому що
15: вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка, там письма якогось, там ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна, ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам.
1: Дивіться, от країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
14: правильно, хто... Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
15: Дорожну карту зробити.
14: Дивися, яка проблема? От є Міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується Міжнародній федерації. Uh-huh. І, знаєш, якби всі, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн. Uh-huh. А Міністерство спорту на них, в принципі, впливу так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
15: це
14: державна
15: це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати должны з міжнародною дипломатією.
14: Вони повинні
15: казати нам, знаєте, ви автономні робити те, що ви вважаєте нужним, да? Ні, так не грає.
14: Треба намалювати якусь певну історію, хто за що повинен відповідати.
15: Треба намалювати дорожну карту і казати: там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. Ми зробимо це, а ви зробіть це, а ви будете туди. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, якось щось робити. Що ми одні, да? Що ми зробимо? Ми робимо те, що ми можемо, да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть там, що літають над нашою головою там ракети, там, розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут, в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, дуже страшно. Дуже.
13: Я хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
14: Я розумію, про що пані Стелла говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
13: Тому я кажу, це багатошарова історія, має мати одне спрямування.
14: Це треба
13: сьогодні
14: намалювати.
13: Сьогодні ми точково б'ємо куди, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там-то і там.
14: Воно приблизно так і повинно працювати. І так само міжнародна
13: олімпійська... Вертикально інтегрована система виходить.
14: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему. Ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас спонукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багато організацій. Тому що і FIFA, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, ну я не знаю, там легкої
1: атлетики.
14: Академічне слово, вона бідна.
15: Да, да.
14: От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так, через те, що там у нас президент Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
1: Да, а федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що умовно база для тренування веслувальників це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися з
15: ними. Це проблема існує, і що, ну, це багато можна о чому говорити, це, а цієї проблеми, тому що вона без кінця, да? От, ну, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, які коли ми тренуємося, да? От гімнасти взяти, це пріоритетний вид спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да, одна медаль.
14: Розумієте, ну, Я думаю, що він так теж так само може сприйняти вдома.
15: Ілі гімнастика. Вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якісь відіння, там, дорожню карту, то ж допомагати. А коли там віце-президент або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставим усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побитий бобіки, да? Вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
1: В цьому головне питання – відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу ту деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, і я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
14: Захисту,
1: в нас ми не знаємо, країни, як діти не можуть захистити от перед війною. Просто приклад моєї рідної бази «Воднік» в Києві. Прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
15: Я тобі можу що казати. Ні, смотри.
1: І таких прикладів десятки у всіх видах спорту.
15: Женя, Гетеборг.
1: Тому це от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах-фанатах тримається вся ця історія. Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Грескевича з Шоломом, все підтримують.
15: Жень, от я чекаю трошки. От смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
14: Так, це
15: це як?
14: Ну, да.
15: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам він, ну,
14: універсальний,
15: да.
14: Баскетбол, гандбол, волейбол.
15: 600 тисяч населення, да? І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже тяжко. Тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати їм інтерес.
1: Ну, так, нам скажуть, війна
15: нас
1: в країні,
15: там підтримують американці, так. Да. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо, і коли ми говоримо з ними, що чому уїжджає, чому сьогодні вже уїжджає
0: приїжджають наші елітні спортсмени? Да тому що їм там создають умови, як ти казав, тому що їм там дають можливості спокійно тренування проводити, і плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка, умови великолепні, і вони сидять у себе вдома і тренуються.
14: Жень, тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашими чиновниками, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
1: А база – це дитячий спорт.
14: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує у всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, колись я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація. Знаєш, що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз, на даному етапі, це все відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років у нас, умовно кажучи, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбували. А в нас зараз діти тим не роблять. Взагалі не роблять. І зараз, кажуть, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту. Звичайно, що ми хочемо великий спорт. А в нас, крім великого спорту, нам треба побудувати оцих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там.
0: Тренери,
14: чинили фізкультури, повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що де є, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз, ми зараз з тим стикнулися, ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та, зараз війна. Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим, ми хочемо все рівно спортсмену, хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
13: Власне, привід для того, щоб відкладати, принаймні, почати
14: можливо. Дивіться, я не глибоко, я просто кажу, знаєш, я так само, як ходжу там спорт, знаєш, я більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 на 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів? Так як ми можемо випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, хлопці, але є
0: програма спеціалістів.
14: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка.
13: Так, ковзанки
14: нема. Поляків є все.
0: Це болюча проблема.
14: Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
0: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми, як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали. А виходить все наоборот. Да?
1: Дякую за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, і Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
14: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
1: Дякую.
14: Вболівайте за
1: зустріч. Да? Вболіваємо за Україну.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Десят восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Збільшення виплат військовим, сильніші контракти і поступове звільнення тих, хто на передовій найдовше. Президент анонсує реформи у війську. Батьки загиблого хлопчика вимагають негайно збільшити покарання за порушення на дорогах і бензиновий колапс у Криму. Як відіб'ється він на ситуації на фронті? Те, про що найбільше говорили у п'ятницю, 12 червня, у підсумковому випуску ТСН, у національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. І починаємо із попередження від повітряних сил. Протягом доби є висока ймовірність того, що росіяни застосують проти нас «Орєшнік» – балістичну ракету середньої дальності. За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр тривають навчання і випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема посольства Сполучених Штатів, поки що немає. Як стало відомо, ТСН не сповіщали про це і громадян інших країн приватно, як це роблять зазвичай. Водночас джерела ТСН підтверджують, що партнери і українська розвідка повідомляли, що росіяни уже певний час споряджають «Орєшнік», але коли саме може бути удар, невідомо. 24 травня окупанти випустили по нас зразу дві такі ракети. Одна упала на Київщині, друга – на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих, але наші захисники цього разу просять бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози зразу прямувати в укриття. У день росіяни вдарили по житловому сектору Одещини. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Двоє чоловіків поранені, вогонь знищив три приватні оселі, також пошкоджені оселі багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Сумах. Упродовж години місто здригалося від потужних вибухів. Ворог гатив із далекобійної артилерії кожні 7-8 хвилин. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Четверо потерпілих у Миколаєві. Місто оготується після нічної атаки дронів. Ворожі безпілотники пошкодили 14 приватних будинків. Постраждало подружжя та їхня 18-річна донька. Чоловік у важкому стані. А зранку росіяни знову атакували місто шахедами. Поранено чоловіка, понівечено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільних. Загинув чоловік. У Борівській громаді безпілотник атакував приватний будинок. Поранення дістали жінка і 15-річний підліток. У Великому Бурлуку ворожі каби ущент зруйнували школу. Один загиблий та троє поранених на Дніпропетровщині. Ворог понад півсотні разів атакував область. Криворізький район був під ударами безпілотників. Там загиблий і постраждалий. А от у Нікопольському районі поранені жінка та 14-річний підліток. У Дружківці на Донеччині росіяни вбили безпілотником людину, яка працювала на городі. Ще двох жителів поранили, скерувавши FPV-дрони у багатоповерхівку та автомобіль. є жертва удару FPV-дрона у Веселому. У Слов'янську постраждали двоє жителів. Цілий день летіли ворожі дрони по Запоріжжю. Вибухи лунали у різних районах. Соцмережі переповнені відео зі збиттям ворожих безпілотників, але деяким таки вдалося дістатися до цивільних об'єктів. Вранці один дрон пошкодив торговельний центр, інший ударив у термінал нової пошти, а вже надвечір шахет атакував спальний район Запоріжжя. Про наслідки добового терору кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
5: Стратегічний військовий об'єкт, але за версією росіян, як бачимо, це звичайний будинок у спальному районі Запоріжжя. День сюди влетів російський шахет-дрон, впав просто посеред городу. Ударною хвилею пошкоджено сусіднє обійстя. Найбільше постраждав ось цей будинок. Власниця помешкання пані Алла в момент обстрілу вийшла на вулицю, почула гул, земля здригнулась від вибуху.
6: Черешню збирали?
7: Так, да, черешню збирали, вози дерева. Там баба йшов і так розвалилося.
5: Пошкодженої прибудинкові споруди жінка дістала поранення. В неї садна та порізи від скла, каже син.
8: Несподівано, я був вдома у своїй кімнаті і я не помітив зразу, що щось літіло. Тільки вже момент самого руйнування. Зразу вийшов на вулицю.
5: Щодня та щоночі шахеди тероризують Шевченківський район Запоріжжя, каже пан Віталій. Його обійстя теж потрощене російськими безпілотниками. Залишки від них регулярно знаходить на подвір'ї. Вже навчився розрізняти. Нинішні, каже, щойно з конвеєра.
9: Кінця мая, свіженькі.
10: Наприкінці травня, свіженькі. Вони вже шостий день поспіль літають. Вони тут плавають, он шматок на даху лежить. А сьогодні в день випірнув з-поміж хмар. Його не збивали. Він летів донизу.
5: А зранку дрони пошкодили торговельний центр. Одна жінка дістала поранення. Згодом безпілотники понівечили поштовий термінал. Там дрон пробив дах, на місці спалахнула пожежа. Ніхто з працівників не постраждав. Всі перебували в укритті. Далі по Запоріжжю з молнії окупанти розкидали пропагандистські листівки з закликами зустрічати Росію. Нині цими папірцями переповнені місцеві смітники. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. За таким яскравим шоу зі спецефектами росіяни спостерігали цього ранку. Ймовірно, щоб привітати окупантів із Днем Росії, сили оборони України направили на болота наших вірних пташок, які уразили зразу два нафтохімічні заводи РФ. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Відомо, що під удар потрапили нафтохімічні підприємства у Татарстані та у Самарській області. Обидва заводи виробляють каучук та полімери, які використовує російський військово-промисловий комплекс для виготовлення компонентів до бронетехніки та авіації. Також партія безпілотників завітала і до Нижньокамська. Там вони відпрацювали по хімзаводу. Водночас самі росіяни розважали себе як могли. Рахували кількість вибухів і своїми підрахунками, як і відео, ділилися в мережі. На сьогодні не залишилося жодного непошкодженого шляху суходолом до Криму. Компанія українських мідлстрайків поступово ріже логістику окупантів, позбавляючи їх постачання з півострова, яке вони перетворили на свою тилову базу. А для мешканців Криму та нечисленних російських туристів, які наважилися їхати туди на відпочинок, окупований півострів усе більше схожий на пастку, з якої вибратися стає щодня складніше. Що відбувається зараз в Криму? І в чому задум українських сил оборони? Про це далі в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
11: Ви коли-небудь сосали?
12: Ви коли-небудь смоктали бензин?
13: В Криму повітря настільки очистилось, що рідкісні щасливці, яким вдалося заправити авто, показують спорожнілі вулиці кримських міст. А дехто з місцевих навіть радіє, що автівки більше не запруджують дороги. Ось мікрорепортаж від народного кореспондента з Євпаторії.
14: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого нет.
15: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
14: Ей, ви упораті. Спасибо.
15: Гей, упораті. Дякуємо, що допомогли налагодити нам тут нормальний рух. Он яка краса. Ніколи не бачив такої краси.
13: Біля АЗС довжелезні черги з автівок. Чергу переїжджають займати з вечора або з ночі. Але гарантії, що дочекаєшся, ніхто не дасть. Бензовози в Крим мають прориватись з материка, де пошкоджені мости. А автотраси вже частково під вогневим контролем Сил оборони України. Однією з перших під удар потрапила траса Р-280, яку росіяни називають називають «Новоросія». Вона веде з Ростова-на-Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму. І є основною логістичною артерією окупантів після того, як у 22-му році українці попсували Керченський міст. Відбувається масштабна кампанія, яку міністр оборони Михайло Федоров назвав «логістичним локдауном». На ранньому етапі гасилось російське ППО, відкриваючи простір для мідлстрайків. А тоді вже ударами дронів пошкодили мости та переправи на в'їзді до Криму. Паралельно відбувались удари по порту в Маріуполі, який нині позбавлений можливості функціонувати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді недвозначно пояснив, яку мету переслідують сили оборони.
6: Ми ізолюємо Крим найближчим часом. Протягом наступного місяця Україна матиме повний контроль над дорогою.
13: Потрібно це для того, щоб максимально ускладнити забезпечення російських військ на півдні України, для яких Крим – головна тилова база. Впродовж тижня українські удари кілька разів вразили Чонгарський міст, вивівши переправи з ладу. Пошкодили міст між Генічеськом та Арбатською стрілкою, мости на маршруті Армянськ-Перекоп та кілька переправ через Північно-Кримський канал.
9: Нам підказав командир однієї з бригад противника, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
16: Армянський мост було сьогодні вночі пошкоджено, ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
13: Водночас відбувається полювання на транспорт, яким окупанти перевозять пальне та все необхідне для своїх військ. Ускладнений проїзд через пошкоджені траси та скупчення вантажівок біля поспіхом наведених понтонних переправ робить транспорт окупантів чудовою мішенню.
9: З Армянськ, які перевозили як пальне, так і боєкомплект, близько 50 автомобілів накопичилось. Якась частина з них була знищена.
13: Протидіяти росіяни намагаються дуже хитро. Бензовози маскують під звичайні фури. Військові вантажівки розфарбовують під зебру, бо хтось вигадав, що це має збивати з пантелику системи розпізнавання та автонаведення дронів. Самі ж зетники насміхаються над цим винаходом. Мовляв, сховати таку вантажівку можна хіба що у стаді інших зебр. Також використовуються антидронові сітки. Але бензовози палають на дорогах, а в кримських містах ночами продовжують вибухати склади БК. У Севастополі цього тижня майже безперервно триває повітряна тривога. Росіяни, які переселились до Криму після його окупації Росією, тепер міркують, чи не повернутись їм назад, поки пастка остаточно не захлопнулась.
11: Похоже на те.
12: Схоже на те. Ще час чухати звідси.
17: Малий в садику у мене сидить в укритті, старшому коледж скасували, бо зранку повітряна тривога і транспорт не ходить. Мені цікаво, цьому буде кінець? Не розумію, а чому немає відповіді? Нас морально зґвалтували українці, у мене щось настрій якийсь панічний. Оце не спати, не знаю вже, як жити своє життя.
13: Криму починається повноцінна інфраструктурна криза. Через відсутність пального і постійні тривоги стоїть міський і міжміський транспорт. У магазинах усе більше порожніх полиць, бо населення скуповує харчі у передчутті дефіциту. Для російських туристів Крим перетворився на пастку, бо ні на море поїхати, ні навіть виїхати назад. Залишки пального окупаційна влада приберігає для військових. Проте ці залишки також стрімко вичерпуються. І якщо українська кампанія «Мідлстрайк» триватиме, єдиним джерелом постачання для південного угруповання залишиться Керченський міст. Поки що найкраще захищений з усіх транспортних артерій. Але не можна виключати, що і на нього в українських сил оборони теж є свої плани. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон Єдині новини.
4: Отже, мости стають пасткою для ворога, бо українські сили оборони потроху відрізають росіян від Криму. А це ускладнює підготовку окупантів до нових наступальних дій. Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни. Водночас експерти пишуть про загострення ситуації на Костянтинівському напрямку фронту. Туди російська армія нині зосереджує всю увагу після провалу наступальної кампанії у районі Слов'янська. Напередодні командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Сергій Ярий розповів, що у Костянтинівці уже точаться запеклі міські бої. Росіяни просочилися туди з районів Часового Яру та Берестків, і нині місто в напівоточенні з трьох боків. Логістика, евакуація, постачання та виведення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені. Водночас, за словами командира, змінити ситуацію і утримати контроль ще можна. За даними Генштабу, найбільш інтенсивними за кількістю атак також залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки. Там наші захисники відбили по кілька десятків штурмів. На Покровському напрямку росіяни тиснуть на Добропілля, адже в разі його захоплення ворог наблизиться до однієї із ключових трас, що сполучає Краматорськом із Краматорськом. Разом з тим, на Олександрівському напрямку десантно-штурмові війська продовжують наступальні дії. І там спостерігається позитивна тенденція. А на Сумщині спроба ворога захопити Юнаківку завершилася провалом і великими втратами. Україна просить партнерів додаткові 20 мільярдів доларів на оборонне виробництво. Із таким запитом до союзників звернеться міністр оборони Михайло Федоров на засіданні у форматі «Рамштайн», повідомляє видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Федоров та інші українські урядовці вже порушували це питання під час зустрічі із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Україн-партнерів проситимуть надати від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безповоротної допомоги або кредиту. Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів, визначеного генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ці кошти Київ планує спрямувати на протиповітряну оборону, програму «Пурл» та інші види озброєння, щоб за допомогою цього фінансування закріпити та посилити свої успіхи на полі бою. Загалом цього року партнери вже зобов'язалися надати Україні 38 мільярдів доларів військової допомоги. І зміни, які планують всередині країни. Збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін – збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. А для тих, хто служить у тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, максимальна до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці. А під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшать фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже у червні, але для цього Кабінет міністрів ще має затвердити конкретний механізм. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають у силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидкого пошуку поранених. Серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців і створення нових механізмів рекрутингу. Президент також подякував за підтримку міжнародним партнерам і парламентарям, які уже затвердили необхідні зміни до бюджету.
18: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність.
4: І ще протягом цього випуску очікуємо роз'яснення від Кабінету міністрів щодо механізму втілення анонсованої реформи війська. Дочекайтесь. Реформу ТЦК прем'єрка Свириденко називає найскладнішою. Її ще розглядатимуть. А тим часом чоловіків із психічними розладами та інвалідністю, яких утримували силоміць, виявили представники омбудсмена з прав людини у Тернопільському територіальному центрі комплектування. Про це у себе на сторінці повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, під час перевірки в ТЦК перебували 28 мобілізованих. 17 з них поскаржилися на порушення прав. П'ятьох на вимогу представників омбудсмена негайно випустили із ТЦК і зняли з військового обліку. Йдеться про чоловіка із довічною інвалідністю з дитинства. Ще у двох були психічні розлади, а двом чоловікам за лічені місяці мало б виповнити 60. Також, за даними омбудсмена, наглядач за мобілізованими був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував норму. Реформа мобілізації потрібна була вже вчора, заявив з цього приводу Дмитро Лубінець. Ну, а ще один скандал у київській лікарні швидкої допомоги. Там помер поранений військовий. Родичі чоловіка звинувачують заклад у недбалості. Мати Сергія Кузнєцова вимагає розслідування смерті сина. Волонтери військові також заявляють про системні порушення у медичному закладі, де не вистачає персоналу, а поранених військових змушують купувати ліки власним коштом. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил із вимогою припинити направляти туди бійців. Після скарг почали службове розслідування. Частина членів комісії закликала звільнити директора лікарні швидкої допомоги Віктора Дороша. Остаточне рішення має ухвалювати Департамент охорони здоров'я КМДА. Про реакцію керівника лікарні і київської влади кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
19: Ми зустрічаємося з пані Галиною за кілька годин після смерті її сина. Вона сама хоче розголосу, але говорити їй вкрай важко. Напередодні Сергій благав про порятунок.
20: Мама, мені млосно, мені нічого не хочеться. Мама, мені я не хочу кушати. Я сказав, що він задихається.
19: У лікарню швидкої допомоги Сергій потрапив 20 днів тому з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку, рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. А от на поранення на спині, де були уражені два хребці, каже мама, ретельної уваги не звертали.
20: Спина в нього була порвана, і ніхто її не займався. Перев'язали, то не перев'язали, вона так тікла, прям мокра і все було.
19: У Сергія були дуже сильні болі у спині та ногах.
20: Є ні, два, буває таке болі, що він кричить, та ні, без внимання особа.
19: Знеболення їй доводилося купувати власним коштом.
21: Скільки ви витратили на ці препарати?
20: До 30 тисяч, дуже дорого, тому що вже, розумієте, вони діють, вони починають діяти тільки через 40 хвилин і можуть знеболити.

0: справедливо от це вот переслідування смерті до мого сина, який захищав Україну і мер так бездавно, понимаете?
1: Після цього на прохання волонтерів і ветеранів до лікарні швидкої допомоги приїхав навіть головний хірург Збройних сил України допомогти пані Галині з організаційними питаннями, аби якісно проведена експертиза у майбутньому дала відповідь на питання, чи була медична допомога її синові повною.
2: Давайте ми зробимо так. Я зараз підійду до адміністрації, уточню всю ситуацію.
1: І це не перший скандал, пов'язаний зі столичною лікарнею швидкої допомоги. Основні – це нестача ліків та недогляд. Лікарка-анестезіолог Олена Бобровник каже, щоб допомогти пораненим, лікарі або звертаються до волонтерів, або у екстрених випадках самі купують препарати.
3: І не знаю, як офіційно на паперах, але у нас всі лікарі працюють волонтерами. Ми приносимо військовим оці знеболення для хірургії. Це травматологія, відділення політравми, яке забезпечення для обробки операційного поля, перев'язочний матеріал, бетадін. Ну, тобто все, що потрібно для операції. Вони намагаються це робити.
1: Наприклад, у квітні в реанімацію потрапив військовий з важким пораненням голови. Він був у комі, його не могли ідентифікувати і знайти родичів. Щоб почати його виводити з тяжкого стану, потрібні були препарати крові. З них альбумін – стандартний, що закуповується державним коштом. Але в лікарні його не було. Олена звернулася до активіста-ветерана, той до патронатної служби Янголи Трійки.
3: Потрібен альбумін, нам медперсоналу потрібні рукавички, щоб працювати, і потрібні розсудні матеріали, там і фільтри. Вони це все привезли, все забезпечили.
1: Боєць прийшов до тями, назвав своє ім'я Василь і пішов на покращення. Однак через 5 днів Олена прийшла на чергування і побачила, що військовий на лікарняному ліжку стікає кров'ю і ніхто не поспішає йому допомогти. Вона зробила це вражаюче фото. Ми маємо його розмити, бо це чутливе зображення. Однак Василь фактично лежить у величезній калюжі крові, що витікає з голови.
4: Історія закінчилась тим, що ми не могли вмовити лікаря повернутися на роботу, бо вона вже пішла вдома, щоб організувати огляд нормальний в операційній, встановити причину кровотечі.
1: Щоб Василю почали допомагати, Олені знов-таки треба було відправити це фото військовим. Через журналістів його передали меру столиці. І лише тоді у реанімації почався рух. Василя забрали в операційну.
3: Фотографію я відправила 18:34. Після 19:00 він був в операційну. І стікав він кров'ю вже до 16:00. Тобто, і от рахуйте, навіть після 16:00 це вже 17:18, 19, це вже 3 години.
1: Василь вижив. Нині він проходить реабілітацію в одній з лікарень Закарпаття. Однак його стан складний, через ураження мозку він майже не говорить і вчиться наново ходити.
3: Бери, мовчи, мовчки і працюй собі і все. Але просто я не витримала. Ну, я сказала все. Тобто я також, як всі, я мовчала ці роки, але це вже була остання крапля. Тому що я розумію, завдяки кому я тут зараз стою. Завдяки військовим. Я їм вдячна, що я п'ю каву, що моя дитина жива, що ми все не буде військовим, ваші мільйони не врятують.
1: Олена каже, репресії від адміністрації лікарні не боїться, бо втомилася боятися. Потужний колектив з унікальним досвідом порятунку після складних ДТП, невідкладних станів розвалюється. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують ні умов роботи, ні оплати за неї. І працівники вважають, відповідальність за це лежить на адміністрації закладу.
3: 6 пацієнтів в блоці, 6 на 5 – 30, на 30 пацієнтів. Вони можуть бути різні, супертяжкі, тяжкі, більш-менш легкі, але вони все одно реанімаційні. Любий пацієнт реанімації, він тяжкий. 2-3 санітарички, такого зроду не було.
1: Ветеран Ярослав Боронило підтверджує, медичного персоналу не вистачає. Він місяць провів у стаціонарі лікарні швидкої допомоги. Висока ампутація, стан важкий, самому рухатися неможливо, довкола такі самі або ще важчі поранені. Санітарки не можуть впоратися.
5: Одна медсестра і одна санітарка на поверх чергові, коли повні палати важких хлопців, коли там 40 хвилин, вибачте, на утки лежиш. От. І то вони розривалися просто. Забігає просто оця жіночка, котра вона вже в возрасті, їй там допрацювати вже трошечки лишилось. І вона просто отака, вона не знає, за що хвататися. Бо один на утки лежить, другому там щось там поміняти треба, третього протерти.
1: Пан Ярослав так само купував знеболюючи своїм коштом. Пелюшки, розхідники, усім цим забезпечували волонтери. І така система у лікарні швидкої допомоги працює у

0: час повномасштабного вторгнення.
1: Знеболювальні, мазі, перев'язувальні матеріали. Тобто тобі виносить просто лікуючий лікар, просто список, от як, ну, наче в лікарні нічого нема. Я дзвоню в МОЗ, питаю, чи є в цій лікарні закуплені антибіотики, вони дивляться по базі, кажуть, так, є в такій-то кількості, в такому ж самому дозуванні, як вам, типу, кажуть, що нема. Кажуть же, що нема. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідуючого відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонили, нам сказали, що ой, це щось, мабуть, медсестра, якщо що, все винувата медсестра завжди. Ой, це щось медсестра напутала, а ну біжи, ой, все є, нічого не треба. Такої профілактики там вистачає на пару тижнів, потім знов така фігня.
0: Припинити направляти у лікарню швидкої допомоги поранених бійців. З таким проханням до командування медичних сил звернулося вже понад 80 служб супроводу. Після усіх скандалів та скарг у лікарні ініціювали перевірку. У публічній площині з'явилася інформація, що генерального директора закладу Віктора Дороша усунули від виконання обов'язків. Однак він залишається керувати лікарнею.
2: ТСН направила офіційний дозвіл, щоб поспілкуватися з головним лікарем. Також тут є перелік запитань. У нас не було ніякої відповіді, тому сьогодні ми прийшли в приймання, щоб дізнатися, чому головний лікар не відповідає на запитання ТСН. Хочемо дізнатися, чому ви не відповідаєте на запит ТСН.
3: Чи запитання? Відповімо на ваш запит.
2: Коли?
3: У нас є 5 робочих днів, ми відповімо на ваш запит.
0: Ні через 5 робочих днів, ні через 7, які минають сьогодні, від керівництва лікарні відповіді не було. Генеральний директор переконує, що його не відсторонили від посади.
2: Ви відсторонений, але залишаєтеся на...
3: На зараз я не відсторонений.
2: Дуже багато звинувачень з приводу того, що родини військових купують сімейки.
3: Немає.
2: Скажіть, будь ласка, що я до вас не додому прийшла, я маю право, це моя робота. Скажіть, будь ласка, чому родини військових купують медикаменти за свій кошт вашій лікарні?
0: Віктор Дорош втікає від нас коридорами, ховається у туалеті.
2: А ви довго будете в вбиральні ховатися від нас?
1: Хто має нести за це відповідальність, якщо це системне порушення? Керівник лікарні. Якщо в тебе в усіх ланках твої лікарі, твої завідувачі відправляють хлопців в аптеку, не додають їм знеболювальне, там не видають їм необхідні препарати, які є, він має відповідати. Керівництво, яке нічого не зробило за ці всі роки.
0: Ця лікарня – комунальний заклад. Отже, остаточне рішення про звільнення генерального директора має ухвалити власник – київська влада. Очільниця департаменту не знайшла часу, щоб відповісти на жодне з питань ТСН, однак прислали формальну письмову відповідь. За результатами проведення службового розслідування, комісію підготовлений акт службового розслідування, який передано на розгляд директору департаменту охорони здоров'я міста Києва. Скільки триватиме розгляд акту службової перевірки у департаменті не зазначається. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Засудженого за убивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова мобілізували в ЗСУ. Через це захист Івана Приходька, колишнього поліціянта із Переяслава, просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи. Гучне вбивство сталося наприкінці травня 2019-го. Тоді група чоловіків на підпитку стріляла по бляшанках біля лісосмуги. Одна з куль пролетіла повз дерева і влучила в голову маленького Кирила. За кілька днів він помер у реанімації. ДБР лише після 5 місяців розслідування змогло назвати особу того, хто із компанії стріляв у той момент. Ним виявився вже на той час колишній інспектор поліції Іван Приходько. За 4 роки після смерті дитини у 2023-му суд у Переяславі засудив його на 4 роки за вбивство із необережності. Прокурори з таким рішенням були не згодні, відтоді тривала апеляція. На останньому засіданні з'ясувалося, що ТЦК мобілізувала Приходька ще в березні. Нині він в одному із підрозділів ЗСУ на Донбасі. Саме тому його захист просить зупинки розгляду. Тим часом представники родини Кирила Тлявова вважають це спробою уникнути покарання і вимагатимуть скасування наказу про призов. Ну а батьки загиблого у Києві 12-річного хлопчика вимагають зупинити смерті на дорогах. Громадськість хоче від влади невідкладних рішень для безпеки українців. Влада каже, що над цим уже працює. Після останньої резонансної ДТП у столиці, коли загинули четверо людей, уряд пообіцяв переглянути правила дорожнього руху і суму штрафів за порушення цих правил. Утім, а коли чекати цієї реформи? Чи будуть штрафи такими, щоб справді зупинити любителів смертельних перегонів на дорогах? Про аварію, що знову підняла давню болючу тему і вимушену реакцію влади, кореспондентка ТСН Олена Гущик розповість.
5: Четверо загиблих, троє поранених. Аварія, яка вкотре розворушила депутатів і статистику.
6: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік.
5: Понад 3 тисячі загиблих на дорогах.
7: Порушення, яке приводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими загиблими.
5: Що може спинити ці цифри? Підвищення штрафів, більше камер чи зміна ПДР?
8: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей.
5: Після резонансної ДТП у столиці в уряді заявляють, займаються усім одночасно. То коли і яких змін чекати? Та чи здатні вони реально спинити українців на дорогах?
9: Покарання в нашому законодавстві нікчемне.
5: Тиждень після резонансної аварії у столиці. Батьки 12-річного Григорія скликають брифінг з проханням зупинити смерті на дорогах.
10: Ми хочемо, щоб ніхто більше не стикнувся з таким болем, який буде тепер з нами завжди.
5: Їхній син загинув у ДТП на столичній Солом'янці минулої п'ятниці. Тоді водій на плавному повороті на шаленій швидкості намагався обігнати машини по крайній правій смузі. Як свідчать камери, замість обгону він пробив відбійник і влетів у підземний пішохідний перехід, яким ішли люди.
11: Ми подали петицію на президента України, в якій просимо допомогти вплинути на ці зміни.
5: Батько Григорія просить, аби перевищення швидкості на дорогах перестало бути дрібним порушенням, щоб за смертельні ДТП було покарання до довічного ув'язнення, а ті, хто порушує правила систематично, втрачали право керувати машиною. Посилити відповідальність за порушення ПДР у суспільному діалозі вимагають уже не вперше. І, зазвичай, гучно, після резонансних ДТП.
12: У нас є феномен масового порушення правил дорожнього руху. З іншого боку, у нас є феномен масового несприйняття будь-яких каральних заходів, які пропонуються поліцією. І тільки коли щось таке от стається, відкривається, як я це називаю, політичне вікно можливостей.
5: Майже кожна аварія трапляється через порушення правил дорожнього руху. І майже половина від усіх – через перевищення швидкості.
7: І за це небезпечне порушення у нас за перевищення швидкості на понад 20 км на годину передбачено штраф на рівні 340 гривень. А якщо це зафіксовано автоматичною фіксацією заплатити перших 10 днів, то це 170 гривень. Якщо ж особа перевищує на понад 50, це 1700 гривень. Але знову ж таки автофіксація за перших 10 днів – це 850 гривень. Всі вважають, і в тому числі є запит суспільства на перегляд цього виду відповідальності.
8: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість, скоюють ДТП.
5: Уряд готує жорсткіші штрафи для водіїв. Про це одразу після резонансної ДТП пише Юлія Свериденко.
13: Планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, запровадити більш жорсткі санкції для водіїв, які регулярно їх ігнорують, а також удосконалити системи як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації порушень.
5: У комітетах Верховної Ради на пропозиції від уряду поки лише чекають.
12: Станом на момент нашої розмови, ми мали тільки попередні консультації з Міністерством внутрішніх справ. Буквально сьогодні я мав розмову з головою комітету правоохоронної діяльності, який питав мою думку, що якихось загальних рішень. Але наразі нічого остаточного Верховна Рада не отримувала.
5: Поки що немає конкретних цифр, чи то сум нових штрафів, чи то роз'яснень, як буде працювати нова система покарань. Тож депутати просять не спекулювати на цій темі.
12: Давайте обговорювати не просто чиїсь заяви чи чутки, давайте обговорювати конкретні пропозиції, коли вони надійдуть.
5: Міністр Клименко каже, нині МВС готує пакет пропозицій, які найближчими тижнями будуть обговорювати з нардепами та експертами. Окрім підвищення штрафів, у ньому планують розглянути і бальну систему покарання. Тобто, коли окрім штрафу, порушникам ще й будуть нараховувати бали. У разі перевищення ліміту упродовж року водій втрачатиме право керування автомобілем.
8: має бути система, яка буде вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правил за перевищення швидкості на 10 кілометрів, це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 кілометрів, це вже може бути трагедія. І тому нам треба дуже виважно підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони, і з іншої сторони, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.
14: Для цього хочуть ще нараховувати штрафи для кожного десятка перевищення швидкості. Щось подібне парламенту вже пропонували рік тому. Тоді за перевищення на понад 20 кілометрів штраф 680 гривень, на понад 80 кілометрів – 3400.
7: За останні 12 місяців у нас є понад 2800 водіїв, які порушували швидкісний режим понад 50 разів.
14: Втім, от питання, чи вистачить лише контролю швидкості, аби знизити смертність на дорогах? У своїй петиції батько загиблого хлопчика просить уряд не обмежуватися лише покараннями водіїв. Думати над інноваціями в системах відеоспостереження, закріпити правовий статус самокатів, впроваджувати більш сучасну і безпечнішу інфраструктуру. Та й загалом розробити план нової стратегії для нульової смертності на дорогах.
11: Якщо нам за час поминального обіду спало на думку 5-10 розумних ініціатив, то при більш глибокому дослідженні можна запропонувати більше, краще.
12: Те, що треба змінювати систему комплексно, не точково якимось законом, то це безумовно так. Бо ситуація змінюється, інфляція дійсно змінюється. Ситуація в Карваєвих дачах дуже добре показала, що це повний ідіотизм, що вхід в підземний перехід по прямій лінії фактично виходить на спуск згори.
14: Змінити все одночасно складно, кажуть в уряді. Аби переписати закон, треба залучити сотні людей і внести тисячі правок. Коли чекати результатів, дат не озвучують і в МВС.
8: Це достатньо тривалий процес, я хотів би тут бути відвертим з усіма.
14: Втім, серед усіх цих змін, які нині намагаються впровадити, залишається те, що змінити можуть лише самі водії. Щонайменше дотримання правил і поведінку за кермом.
12: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік – це питання не до Верховної Ради України, це питання до всіх нас. Ми так хочемо жити чи якось інакше?
14: Олена Гущик, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Реформа в українській армії стартувала. Президент анонсує зміни у силах оборони і рекордні виплати для передової. Серед ключових нововведень – суттєве підвищення грошового забезпечення. Щонайменше 30 тисяч гривень у тилу та в середньому до 300 тисяч для піхотинців на першій лінії фронту. Крім того, армія впроваджує нові гнучкі контракти із чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Де гроші на цю реформу? І як працюватимуть нові правила, дізнавався кореспондент ТСН Дмитро Святненко.
15: Українські піхотинці стають одними з найбільш високооплачуваними фахівцями в світі. Середня зарплата від червня становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимум сягне 460. Система розрахунку прозора і залежить від ризику. Більше небезпеки – вища оплата. Отже, 20 тисяч гривень – базове забезпечення. Додатково 10 тисяч за кожен день на позиціях і 20 тисяч гривень за день ударно пошукових дій і нарешті 40 тисяч гривень за один штурмовий день.
16: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
17: Справедливість – це таке комплексне поняття. І справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності. І твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
15: Запустити запускаються три нові типи контрактів з чіткими термінами та гарантованою відстрочкою від мобілізації після їх закінчення. Піхотно-штурмовий контракт. Його підписують піхотинці, штурмовики, снайпери та розвідники. Його термін – 10 або 14 місяців. Далі – бойовий контракт. Сюди потрапляють усі інші бойові посади. Його термін – 24 місяці. І нарешті – базовий контракт. Логістика, штаби, техслужби – термін 24 місяці з можливістю переходу на бойовий контракт.
16: Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
15: Для тих, хто служить найдовше і провів найбільше часу в боях, до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби. Для гарантії виплат та безпеки запускається система трекінгу бійців Mission Control. Це має дозволити миттєво знаходити поранених та допоможе командирам справедливо нараховувати виплати.
17: Справедливість бойових нарахувань – це одна із, власне, умов запровадження цієї системи для того, щоб ми в онлайн-режимі бачили, військове керівництво бачило, політичне керівництво бачило, дійсно результати, вони трансформувалися в грошове забезпечення. Ну і це задача вже правильно організувати цей процес.
15: Відкривається ринок рекрутингу іноземців через приватні компанії. Мета – залучити легіонерів на понад половину штурмових посад.
16: Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.
15: Також впроваджуються і автоматичні переведення між частинами в межах ділянки фронту через застосунок «Армія Плюс». Запроваджується аналіз ефективності бригад за більш ніж 160 показниками, щоб масштабувати успішний досвід і берегти життя. Також знову відкривається тимчасове вікно для тих, хто перебуває в СЗЧ. Тепер можна буде добровільно повернутися на службу і самостійно обрати підрозділи та командира.
16: Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.
15: Дмитро Святненко та Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Уроки і висновки маємо зробити щодо незалежного зовнішнього оцінювання знань. Основну сесію національного мультипредметного тесту уже склала приблизно половина із 355 тисяч зареєстрованих. І цього року навколо кампанії як ніколи багато дискусій, розмов і претензій. Випускники скаржаться на технічні проблеми, надмірну складність завдань і суцільні стреси через повітряні тривоги. По Одесі, наприклад, абітурієнти застрягли на сесії аж на 13 годин. То як можна ситуацію поліпшити? І чи планують урядовці провести роботу над помилками, щоб НМТ перестало бути перевіркою на нервовий зрив, як називають його у мережі? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун збирала думки.
18: Це відео вмить розлетілося соцмережами.
19: 1 червня на НМТ я опинилася в абсолютно безпорадній ситуації.
18: Випускниця із Вінниці запевняє, що не впоралася із НМТ нібито через технічні проблеми і тепер виборює право на перездачу. А в Одесі абітурієнти здавали тести аж півдоби.
20: Чуєте, тривога. Донька моя ще в центрі тестування.
18: Чому цьогорічне тестування обросло скандалами та чи є альтернатива НМТ? З іконкою біля комп'ютера.
21: Помагає, в принципі.
22: Допомагає.
21: Да.
18: Випускник прийшов складати тести, покладаючись на свої знання і Божу поміч.
23: Телефони вимикають повністю.
18: А от питання безпеки дітей – відповідальність освітян. До прикладу, це тимчасовий екзаменаційний центр, розташований одразу ж в укритті у підвалі одного із одеських ліцеїв. А значить, відволікатися на біганину до сховища через тривоги учасникам сесії не доведеться.
1: У нас насправді пише 30 абітурієнтів максимально одночасно. У нас три приміщення по 10 робочих місць.
18: Але таких центрів у регіоні лише третина. Тож саме через нестачу безпечних умов тестування і виник скандал, який вийшов далеко за межі Одеси.
2: Ось мама зустрічає своїх дітей. Ближче не дочекалися, чекальні.
18: Замість 4 годин учасник НМТ марудилися майже 13. Це було у день, коли повітряні тривоги практично не стихали. Абітурієнтам доводилося раз за разом бігати з аудиторії в укриття. Та ще, як запевняють батьки, вони були без їжі та води.
3: Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ. Ані фізично, ані психологічно.
18: Але окрім викликів війни, є й інші фактори, що також впливають на успішність проходження сесій.
21: Це дуже образливо.
18: Це 17-річна Ангеліна Діденко. І ви точно бачили її звернення у соцмережах.
21: Я з Вінниці. І записую це відео, бо хочу, щоб мою історію почули.
18: Переможниця конкурсів та олімпіад, відмінниця. Дівчина із першого класу мріяла стати лікаркою.
21: Зараз поки найбільше цікавить травматологію.
18: Але її мрія опинилася під загрозою, бо балів для вступу до медичного вузу у випускниці після здачі НМТ не вистачає.
21: От прохідний з української мови 8 балів, а в мене було 7 балів. Тобто і подати заявку в вищий навчальний заклад я автоматично не можу в жоден.
18: Дівчина запевняє, такий низький результат вона отримала не через брак знань, а через технічні проблеми.
21: Ну, перше, це мишка, яка просто скидала сторінку на низ. Друге, це формули збільшення масштабу, комп'ютер просто зависав. І третє, це не зберігалися відповіді. І некоректне відображення завдань, тобто його розв'язати було неможливо.
24: Я хочу кричати на весь світ. Це несправедливо.
18: Пані Вікторія не сумнівається. Її донька була готовою до НМТ і не розуміє, як аж 11 років навчання можна знецінити лише одним результатом 4-годинного тестування. Тож родина почала оббивати пороги місцевих посадовців із вимогою дозволити доньці тест перескласти.
24: Ну, це пекло. Коли це таке було, такі іспити закривають тебе в клітку, забирають в тебе телефони, ти там маєш знаходитись 4 години. І кожен 4 предмета різні.
25: Ось місце номер 27, за яким сиділа Ангеліна і працювала.
18: Освітяни кажуть, ситуації, звісно ж, можуть бути різними, але і обладнання, і програмне забезпечення прискіпливо перевіряють перед кожною основною сесією НМТ. Та й від інших випускників, які до та після Ангеліни теж здавали тест за цим комп'ютером, скарг не чули.
26: Значить, то це її комп'ютер, це ім'я її комп'ютера, це статус успіх, тобто він пройшов перевірку по всім параметрам.
27: Но так як виникла суперечна ситуація, ми прийняли рішення, що ми піднімаємо клопотання перед Українським центром оцінювання якості освіти щодо анулювання результатів даного учасника. І в разі задоволення даного рішення ми її зареєструємо на додаткову сесію.
18: Освітяни наголошують, скандалу можна було б уникнути, якби Ангеліна попросила пересадити її за резервний комп'ютер або одразу ж на місці написала заяву про перездачу. Не розуміють урядники, чому прийти пізніше на додаткову сесію вже у липні не схотіла і більшість одеських випускників.
28: У нас було більше 1300 дітей, які брали участь от в понеділок 8 числа в тестуванні. Із них тільки десь порядка 105 осіб виявили бажання піти на додаткову сесію. Вони залишили пункти тестування.
18: Самі ж діти сумніваються, а де гарантія, що ситуація із повітряними тривогами не повториться?
29: Здавала моя подруга, що вона була вже готова для цієї сесії, та вона переживала, що може бути таке саме на наступний день, чи коли там буде перездача. Тож вони всі прийняли рішення здавати сьогодні.
18: В Українському центрі оцінювання якості освіти просять випускників вимушеної участі у додатковій сесії не боятися. І про всяк випадок обдумують різні варіанти розвитку подій.
30: Якщо буде потрібно, значить буде і третя сесія. Так вона не передбачена зараз, але ми як організатори не зупинимося на тому, що залишимо якогось учасника тестування чи учасниці тестування без результатів.
31: Ну, на жаль, цьогорічне складання НМТ у нас пов'язана з
0: численними порушенням прав дітей.
18: Натомість омбудсман Дмитро Лубінець не розуміє, чому пункти здачі НМТ в Одесі не можна було одразу ж організувати у сховищах. Але це не єдина претензія, бо, каже він, постійно отримує скарги від абітурієнтів, їхніх батьків та навіть вчителів. Наприклад, і щодо надмірної складності деяких завдань.
0: От у мене таке враження, що, знову ж таки, спеціально створюються передумови, щоб випускники в обов'язковому порядку звертались до репетиторів, бо неможливо підготуватись виключно знанням шкільної програми до найвищого складання НМТ.
30: Цього немає і не може бути. Якщо в конкретного учасника чи учасниці виникають такі запитання, то хай запам'ятовують завдання, пишуть нам і відповімо, який саме розділ це програми.
18: Ще одна незручність, про яку говорять, складання 4 предметів в один день.
0: Як можна 2 години здають 2 предмета, маленька перерва 20 хвилин і знову 2 години здають наступні предмети. Можна було підготуватись і розділити, ну, принаймні, на 2 дні.
18: Виявляється, що відповідні зміни вже обговорювали, але модель із розтягуванням НМТ на кілька днів, каже Тетяна Вакуленко, має низку недоліків, бо додасть багатьом абітурієнтам складнощів із добираннями у віддалені центри тестування. І не лише в Україні, а й за кордоном.
30: Наприклад, Запоріжжя. У цій області у нас ближче до лінії бойових дій, ніж місто Запоріжжя, тимчасових екзаменаційних центрів немає, тому що там постійні атаки ворога. І це означає, що дитина в такій безпековій ситуації має приїхати до Запоріжжя або ще далі, та, двічі. В Херсоні, в Херсонській області, у нас взагалі немає тимчасових екзаменаційних центрів.
18: Так само, попри численні дискусії, наразі не планують зі списку обов'язкових для здачі предметів викреслювати математику. І взагалі, кажуть освітні посадовці, альтернативи НМТ, поки триває воєнний стан, немає. Тим часом Ангеліна Діденко із Вінниці напередодні дізналася, що їй таки дозволили взяти участь у додатковій сесії. Вона упевнена, допоміг публічний розголос і сподівається, що її мрія вступити до медичного тепер здійсниться.
5: У мене просто була така мрія допомагати людям, бути корисною.
18: Олена Лоскун, Олександр Шиян та Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: І свіжа новина. Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України та Молдови. Про це щойно повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Усі країни погодилися, що ця процедура відбудеться вже найближчого понеділка. Він вже буде присвячений фундаментальним питанням, включаючи верховенство права, демократичні інститути і базові принципи Європейського Союзу. Українська журналістка Анастасія Глуховська оголосила про голодування в російському полоні, повідомляє голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Анастасію росіяни затримали і викрали в окупованому Мелітополі у 2023-му, катували і погружували. Нині медійницю тримають за ґратами у місті Кізел Пермського краю із 2025 року. Це саме та тюрма, де росіяни вбили українську журналістку Вікторію Рощину. Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів. Зокрема, вони введені щодо московського судді Тимура Вахрамєєва, причетного до ув'язнення закатованої української журналістки Вікторії Рощиної. Щодо Анастасії Глуховської, то її, за словами Ярослава Юрчишина, практично неможливо внести у списки на обмін, бо Росія не визнає, що утримує цивільних. Єдиний шлях – розголос і світовий тиск на Москву, щоб Анастасія та інші наші медійники опинилися на волі, каже нардеп. Ну, вона спочатку рятувала людей, а тепер рятують її саму. Про цю історію ми дізналися від лікарів Черкаського обласного кардіологічного центру. Медики прооперували жительку Енергодара Ірину Руденко. Їх вразила розповідь про те, що волонтерці довелося пережити в окупації. Про жінку зі слабким, але великим серцем розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
6: І тоді же мене перший раз визвали ФСБ.
7: Це одна з багатьох історій неймовірної сили та відданості.
8: Ціною свого здоров'я, не ціною життя допомагаєш іншим.
7: Історія, яка сталася 4 роки тому, але вона заслуговує на те, аби стати публічною і є ще одним свідченням російських злочинів.
6: Побили прикладами, лицем отак у дворку вдаряюся і вибиваю зуби.
7: З пані Іриною ми познайомилися у кардіоцентрі у Черкасах. Їй 65, і, як кажуть лікарі, до них вона потрапила у критичному стані.
25: Я розуміла, що я починаю задихатися, і я й там роздихалася вже. Коли я зробила УЗІ серця, вони кажуть, тебе немає часу ніякого.
8: Часто наші пацієнти не знають про те, що у нас є такі проблеми. І вони вже звертаються, коли вже виражені симптоми.
7: Пані Ірина до окупації Енергодара орендувала їдальню у медичному центрі. Окрім пацієнтів, годувала ще і малозабезпечених. Та коли місто захопили росіяни, їжу почали возити і юнакам з частини, які мали охороняти атомну станцію.
25: Ці хлопці їх 21 лютого привезли як на ротацію тим, що там були. І ми ними опікувалися завжди. І тут війна. Молодесенькі, без присяги, 18-річні, 18,5 до 19 років. І ми їх оттуда забрали з цієї частини і перевезли на атомну станцію. Ніхто ж не думав, що вони зайдуть на атомну станцію. Але вони туди зайшли.
7: Коли ж російські окупанти захопили ЗАЕС, 68 юнаків пані Ірина разом з однодумцями змогла перевезти до медичної частини, на території якої і була її їдальня.
25: У нас там було приміщення, яке було пусте. Ми готували його перед війною для, ну, як відділення для обстеження. Туди поселили цих хлопчиків. Ну і я їх, ну, я і ще двоє моїх працівників ще були там, дівчата мої, і ми їх кормили.
7: Ще навесні 22-го року тисячі людей в Енергодарі виходили на мітинги, та окупаційне кільце стискалося.
25: Уже там по бумажках узнали, що були ж якісь хлопці, якісь військові, і давай шукати їх. І сказали, що десь вони в місті.
7: Переховувати юнаків на території лікарні, згадує пані Ірина, було дедалі небезпечніше.
25: Придумали таку фішку. Хлопчики малесенькі, худесенькі. І в місті пошукали свідоцтво про народження. Де в когось з'яли ці свідоцтво? Хто-то дав свідоцтво, хто-то там отримали ксерокопії. І ми почали їх, вже коли, да, вже не було зелених коридорів, але просили, от машини, що виїжджали, люди ж колонами виїжджали з міста, просили їх по одному, по двоє підсаджували в машину, як дітей. Да, це було дуже небезпечно. Але ми таким шляхом вивезли 44 чоловіка.
7: Та потім сталося те, чого вона з іншими найбільше боялася. Одного ранку хлопці, яких не встигли вивезти, не прийшли на обід.
25: Хто-то здав. Ну, ми розуміємо, що здав із... Оказалося, здала працівниця відділення санітарка.
7: За кілька днів юнаки таки з'явилися, але поміж них уже були і окупанти.
25: То, знаєте, заходять так, зразу, мамочка наша, ми прийшли на сніданок, ми прийшли на обід. А це, знаєте, така тишина, всі лаза опущені, очі плачуть. І ніхто навіть не протрутився до їди. Один сказав, що тільки не подумайте, що ми придали Україну. Дуже багато було побитих, дуже багато. Били їх так, що це вам не передати. Вони були там, хлопчики були, і мною стріляли, і руки стріляли, прострілювали. Вони були насиловані, навіть були кастровані.
7: Ті юнаки були нібито як у полоні, жили у лікарні під наглядом окупантів, а їх використовували як рабсило. Змушували розбирати блокпост на в'їзді до Енергодара та копати оборонні рови біля Мелітополя. Згодом частину хлопців вивезли до окупованого Криму та Росії. Небезпека нависла і над пані Іриною.
25: І тоді ж мене перший раз визвали ФСБ.
7: Під час другого допиту їй вибили зуба.
25: Почали мене питати, де останні солдати. Вони не могли, ну, вони не знали, що ми їх так повивозили.
7: Вже тоді пані Ірина жила на межі людської витривалості. У неї саркоїдоз – це серйозне ураження легень. Задишка, і кожен крок їй давався через силу. А життєво необхідних ліків не було.
25: Я не могла кинути поїхати. Не було ліків, моїх ліків там зовсім не було. Вже сказала врач, що вам треба виїжджати. Каже, ну от хлопчики підуть, я виїду. Так, ні.
7: Між кривавою реальністю та надією у енергодарі пані Ірина працювала до глибокої осені 22-го року. Виїжджала терміново разом зі своєю мамою, а вже за 2 години росіяни прийшли її арештовувати. Пані Ірина каже, знає, хто її здав.
9: Вони ж платили, вони ж спочатку дуже багато платили за здачу.
7: Вже коли опинилася на вільній території, майже одне за одним померли мама та чоловік. А у пані Ірини до хвороби легінь виявили ще і проблеми з серцем. Аортальний стеноз – це одне з найнебезпечніших і найпоширеніших кардіозахворювань, яке непомітно розвивається роками.
8: Ця задишка могла бути і від легень, і ця задишка могла бути і від серця. І людина не знає, куди ходити спочатку, або до пульмонолога, або до кардіолога. І тому втрачається час. Комбінація супутньої патології, невчасного звернення, обмеженості в медичній допомозі привозить до того, що пацієнти звертаються в кінцевих стадіях або в термінальних стадіях серцевих недостатності.
7: Кардіохірург Олег Журба згадує, що вони побоювалися за її післяопераційну реабілітацію. Тож серцевий клапан Ірині Руденко протезували малотравматичним способом. Хоча у даному випадку, згадують лікарі, це було непросто.
8: Замість от такого розрізу це був міні-доступ. Враховуючи те, що пацієнтка має велику площу тіла і вона має супутню патологію легеневу, я просто був впевнений про те, що їй буде дуже важко відновлюватися, якщо це буде класична операція. Кількість мініінвазивних втручань зараз зростає, тому що це новий тренд і це європейський тренд. І ми хочемо також робити для того, щоб пацієнт мав меншу госпіталізацію на догоспітальному етапі і госпітальний етап, і він швидше міг йти додому і реабілітувався. Вони почувають себе набагато краще.
7: Пані Ірина каже, що після операції їй справді вже легше.
9: Вчора трошки задихалася, сьогодні вже краще, вже сьогодні. І я сьогодні щаслива. Правда?
7: Нинішній стан вона порівнює з тим моментом, коли дізналася, що кілька її юнаків повернулися з російського полону.
9: Була смс-ка, це мамочка та її дітей звільнили. Я бачила відео, коли їх з цього полону виводили, я їх знаю лице, це було.
7: Пані Ірина каже, що знала на ім'я лише зо 5 юнаків і, можливо, не всіх пізнає. На жаль, відомо їй уже і про загиблих. 5 хлопців нині на фронті, дехто досі у полоні.
9: Це не будь героями, ніхто не здався, ніхто нічого не продав. Що їх там не питала, нічого вони не знали. Це правда герої, молоденькі такі.
7: І на лікарняному ліжку вона мріє про ще одну зустріч з ними, щоб знову почути оце їхнє «мамочка». Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Я сподіваюся, що ця мрія пані Ірини здійсниться. Бажаємо їй сил і здоров'я. І дякуємо від всієї команди ТСН за велике серце і відвагу. Ну а далі про стійкість регіонів. Для посилення цієї енергостійкості парламент цього тижня виділив додаткові 40 мільярдів гривень, ніж зміни до державного бюджету. Так звані плани стійкості впровадила РНБО після останньої важкої зими. Щоб не допустити колапсу у наступному опалювальному сезоні, який почнеться вже за 4 місяці, на енергостійкість із державної скарбниці витратять щонайменше 65 мільярдів гривень. Це гроші на розбудову децентралізованої енерго- і теплогенерації, а також альтернативних джерел живлення. Передовсім на захист критичної інфраструктури. Роблять це регіони у співфінансуванні із державою. Щонайменше 10% має виділити громада, решту дає держбюджет. Але водночас на побутовому рівні після пережитого холоду і крижаних батарей чимало українців мріють зовсім про інше, як не залежати від централізованої генерації і поставити власний котел. Але тут і виникає парадокс. Поки ми сподіваємося, що порятунок за індивідуальним опаленням Європа робить рівно навпаки. Там єдину мережу не вирізають, а модернізують і роблять основою енергетики майбутнього, пояснює кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона побачила, як гріються і заощаджують європейці. І головне, дослідила, як присічні кияни, не чекаючи на диво від чиновників, уже зараз перетворюють свої багатоповерхівки на справжні енергетичні фортеці. Ексклюзивний репортаж про те, якою може бути наша енергостійкість, дивіться зараз. Далі дискусійна студія із Наталією Мусійчук і Максимом Сухенком. Залишайтесь на 1+1, пам'ятайте про безпеку і до зустрічі.
10: Поки українці часі похапцем встановлюють дизель-генератори та когенераційні установки, щоб встигнути до зими.
11: Треба розумно децентралізувати.
10: Європейці дістають укріп із глибини 3 кілометрів.
12: Ми гарантуємо стабільність незалежно від погодних умов або ж ситуації у світі.
10: Модернізують централізовані тепломережі.
13: ТЕСН ексклюзивно потрапила на найбільшу ТЕЦ Словаччини.
10: А старі вугільні міста перебудовують під нові енергетичні хаби. Про технології, які рятують міста.
14: Жоден ЖЕК, не комунальний, ні приватний, ніколи не буде так керувати будинком, як самі власники цього будинку.
10: І про людей, які рятують власні будинки. Далі.
15: Період, коли ми всі залишились без тепла, там майже тиждень, він важкий був для всієї Троєщини, тому що абсолютно всі будинки на Троєщині, вони забезпечені саме централізованим опаленням.
10: Як було цієї зими, на лівому березі Києва згадують навіть коли за вікном палючий плюс 30.
15: Вона, звичайно, стала таким найболючішим, напевно, моментом.
10: Коли батареї розмерзалися, мешканці зрозуміли, що керуюча компанія не бігтиме їх рятувати. Щоб створити у цій свічці ОСББ, Катерина Червинська збирала сусідів втричі. Вперше, ще 9 років тому. Решта спроб були вже під час війни, в умовах блекауту, і все одно невдалі. Відповідальність, пояснює Катерина, лякала більше, ніж холод і темрява.
15: І тут, чесно кажучи, вже співвласники звернулися до мене. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, а раптом вийде.
16: Тобто четвертий раз.
15: Так. І четвертий раз. Важко, звісно, було, ну, тим не менш. Створили, і слава Богу.
10: Всього, за даними КМДА, у столиці до 3000 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. 80 з них створили торік. І це практично довоєнна статистика, пояснює нам місцева влада.
17: Для організації об'єднання людей навколо проблем будинку, на речі, як відбувається останніми зимами, вони цьому сприяють. Енергостійкість кожного будинку – це енергостійкість міста в цілому. Якщо говорити про міські тренди, то це розбудова когенерації.
10: Заступник голови КМДА Петро Пантілеєв пояснює, столиця посилено готується до опалювального сезону. Зокрема, будує різні рівні захисту критичної інфраструктури та навіть зводить нову резервну систему теплопостачання.
17: Це котельні потужністю понад 50 мегаватт. Це котельні, які будуть живити мікрорайони.
10: Усього в енергостійкість за планом міста до зими Київ інвестує до 8 мільярдів гривень. Ще орієнтовно стільки ж вкладе держава. Але латаючи дірки на швидкоруч, тобто вливаючи гроші у газові острови, які продукують світло і тепло, в довгостроковій перспективі нам доведеться їх демонтувати через жорсткі екологічні вимоги ЄС, пояснює фахівчиня із енергополітики.
19: Це просто тимчасові заходи, на які ми маємо йти, оскільки в нас немає шляху зараз і немає можливості просто пережити розбиті ТЕЦ. Європейський Союз однозначно відмовляється від газу. Зараз є абсолютно багато нових технологій, і одна з них – це теплові насоси.
10: Поки столичні чиновники думають, як встигнути забезпечити виживання багатоповерхівок на газі, Європа дістає окріп прямо із-під землі. Аби це побачити, ТЕСН вирушила до Словаччини. Це Кошице – друге за величиною місто країни із найбільшою централізованою системою теплопостачання. Тут мешкають 240 тисяч людей. І це менше, ніж на Київській Троєщині.
12: Ми за 20 кілометрів від Кошице. На цьому місці робили пробні свердловини. Хотіли тут знайти нафту чи газ у 60-ті роки. А виявилося, що тут підходить під геотермальну енергетику.
10: Ото Галас, наш гід та один із найавторитетніших фахівців у галузі, пояснює, щоб відмовитися від спалювання вугілля, сюди із сусідньої Чехії привезли і склали як пазл ось цю бурову установку.
12: Ми ще в процесі будівництва та запуску. Хочемо об'єднати центральну систему із геотермальною. Тут важливо, щоб був гарний доступ до води. Через теплообмінник вода віддаватиме енергію в міську трубу. І вже холодну воду ми повертатимемо в землю.
10: Вона може свердлити землю на глибину майже 3 кілометрів і викачувати воду температурою 136 градусів. На першому етапі це дасть змогу опалювати чверть міста. Жодних шкідливих викидів і, найголовніше, жодної залежності від ціни на блакитне паливо.
20: Геотермальна енергія ідеальна для зменшення залежності від експорту газу. Із урахуванням геополітичної ситуації, це майбутнє Словаччини і реакція на виклики часу.
10: А це вже колишнє вугільне містечко Прівідза на 35 тисяч мешканців, практично на іншому краю Словаччини. Тут вдалися до радикального. Збиткові шахти, які тягнули з міського бюджету 100 мільйонів євро на рік, закрили, розповідають у мерії.
1: Тому що ці мільйони євро оплачували споживачі за рахунок підвищених тарифів.
10: Натомість на місці закинутої шахти збудували унікальний енергетичний мікс.
2: Ця котельня знаходиться на околицях міста, щоб було якнайменше тепловтрат.
10: Тепер міська труба має одразу 5 джерел енергії. Це сонце, електрокотли, теплові насоси, які беруть тепло із шахтних вод, а ще біомаса та розумна когенерація, яка підстраховує систему виключно у пікові споживання взимку.
2: Побудова нової системи центрального теплопостачання для регіону стала для нас викликом. Причому основною умовою було виробляти більш ніж 50% тепла з відновлювальних джерел.
10: В Україні, де є десятки старих шахт, це золота жила, яку поки що блокує хіба бюрократія.
3: У нас, на жаль, є зараз закон про надра, який вимагає стягнення величезної плати за буріння свердловин, навіть якщо це буде для геотермальних насосів. Ми спільно з багатьма партнерами підготували внесок, внесок в один з законопроєктів, який призведе до того, що це стягнення цього збору буде скасовано.
10: Але поки закони пишуться, великим містам рятувати свої квартири треба вже.
19: Щоб не гріти вулицю, нам треба повертатися до комплексної термомодернізації. Спочатку скоротити використання енергії будинком, а потім вже застосовувати новітні технології.
10: Скоротити споживання – це, наприклад, замінити старі вікна та двері. У цій відомій своєю енергоефективністю багатоповерхівці на лівому березі Києва їх встановили за рахунок міської програми у 2023-му, коли мешканці тільки об'єдналися в ОСББ.
21: Ми, як новостворене ОСББ, подались на неї, отримали фінансову допомогу для заміни вікон і дверей. Бачите, у нас нові.
10: Розповідає нам Станіслав Донцов, голова об'єднання співвласників висотки. Оренда квартир тут стартує від цінника у близько 20 тисяч гривень.
21: Власне, більшість людей, коли вони говорять про сонячну станцію, насправді їм не стільки потрібна ця генерація економія, скільки їм потрібне комфортне перебування.
10: І цей комфорт став питанням виживання під час жорстких блекаутів. Коли сусідні висотки завмирали у пітьмі без води та опалення, цей будинок стояв ніби острівець життя. 30 кВт сонячної енергії на даху та акумулятори у підвалі безперебійно тягнули насоси і ліфти.
21: І ми перші набули статусу активного споживача.
10: Влітку ці сонячні панелі генерують більше, ніж потребує багатоповерхівка. Надлишок у пікові години споживання система автоматично продає в мережу. У рік це додаткові 30 тисяч гривень для ОСББ.
21: Це небагато, це десь на рік 7-8 тисяч кіловат, але це символічна величина. Це яскравий приклад цієї децентралізації, коли ми можемо нашою власною генерацією поділитися з енергосистемою України, отримати за це хай маленьку, але все ж таки компенсацію.
10: Але найпрагматичніше тут обійшлися із міським теплом. За програмою співфінансування у будинку зробили капітальний ремонт ІТП. Насос тепер споживають в рази менше світла, а на фасаді є розумний датчик тепла, який самостійно регулює подачу теплоносія в будинок. А це до 40% економії у платіжках.
21: Я думаю, що варто об'єднуватися довкола вирішень спільних проблем. Тому що чим раніше ви це зробите, тим дешевше, простіше буде підтримувати і розвивати ваш будинок.
10: Та за найгіршого сценарію, якщо взимку міського тепла не буде, підігріти і розігнати воду по системі, щоб врятувати батареї, може цей тепловий насос.
3: Тепловий насос – це як холодильник. Він бере з холоднішого середовища енергію і передає цю енергію в тепліше середовище. Встановивши його, ми отримуємо на одну кіловат-годину витраченої електрики 4 кіловат-години тепла. Це прям дуже-дуже вигідно.
10: Досвід Станіслава доводить, енергонезалежність багатоповерхівки реальна. Тепер про такі ж панелі для своєї свічки на Троєщині мріє і Катерина Червинська.
22: Ми теж плануємо. Ми теж будемо молодці.
10: Лише за 2 місяці після створення ОСББ у будинку Катерини вже з'явилися акумулятори та інвертор. Їх встановили за програмою «Світлодім».
22: Близько 300 тисяч, вони ще 300 тисяч, те, що ми отримали. В першу чергу ми зараз заживили саме холодне водопостачання.
23: На уряді було прийнято рішення про продовження дії цієї програми. Вона також розповсюджена не тільки на місто Київ, вона вже реалізовується в Київській і в Харківській областях. Понад 2000 багатоквартирних будинків на загальну суму більше ніж 520 мільйонів гривень закупили і встановили відповідне обладнання.
10: В уряді заспокоюють, залишатися сам на самі з цими витратами не доведеться. Нині для ОСББ відкрито одразу кілька фінансових дверей. На одну із експериментальних державних програм чекає і Катерина.
22: Але ми для себе прийняли рішення, коли голосували по 353-й постанові, що якщо там до липня місяця руху не буде, то ми почнемо збирати ці кошти для того, щоб на зиму ми точно розуміли, що у нас буде працювати опалення.
10: Вже пройдені українські зими та європейське бачення лише доповнюють одне одного, що із ініціативи у кожному окремому будинку починається енергетична стійкість всієї країни. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
7: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
8: Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель.

0: повномасштабної війни вже зараз в ТСН. Ну і починаємо з попередження. Партнери і розвідка повідомляють про загрозу застосування росіянами Орєшника. Напередодні про це говорили і в повітряних силах. Із 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр навчання і випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема американського, поки що немає. Як стало відомо ТСН, не сповіщали про це і громадяни інших країн приватно, як це роблять зазвичай. Наші джерела підтверджують, що партнери і українська сторона повідомляли, що росіяни вже певний час споряджають Орєшник, але коли саме можуть завдати удару, невідомо. 24 травня, нагадаю, окупанти випустили одразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих, втім наші захисники цього разу просять бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози одразу прямувати до укриття. Ну а цієї ночі ворог атакував Миколаїв шахедами. Поранення дістали двоє людей. Також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. Одна людина загинула і ще 8 поранених на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 871 удару по півсотні населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині. 40-річний чоловік в тяжкому стані. Всі постраждалі із Синельниківського району. Там палав ринок, а побито багатоповерхівки і приватні будинки. Понівечено житло також в Нікопольському районі. А от в місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Євросоюз відкриває перший кластер переговорів про вступ України та Молдови, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі держави-члени погодилися розпочати перший блок перемов. На міжурядовій конференції в понеділок розпочнуть переговори щодо фундаментальних питань, основних цінностей та принципів, на яких ґрунтується ЄС. Від верховенства права до міцних демократичних інститутів, заявила президентка Єврокомісії. Відкриття першого переговорного кластера означає перехід України до практичного етапу переговорів про вступ до ЄС. Це критично важливо, оскільки цей блок є фундаментом для всіх наступних кроків реформ правосуддя, державного управління та фінансового контролю. І головне, початок перемов закріплює статус України як майбутнього повноправного члена ЄС, підтверджуючи незворотність змін. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей, так відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна виконує все необхідне і важливо, що ЄС дотримувався слова, і так і є, і подякував Європі за підтримку. Збільшення виплат військовим, нові контракти та впровадження чітких термінів служби. Президент України анонсував реформи у війську. Серед змін збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Для тих, хто служить в тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень, а максимальна до 460 тисяч. Термін, на який можна укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці, а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшують фінансування і для українських бойових командирів, нові доплати військові мають отримати вже в червні. Ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають в силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидшого пошуку поранених. Серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців та створення нових механізмів рекрутингу.
1: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність.
2: Справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності і

0: твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
1: Шосе смерті, так наші військові прозвали надважливу для ворога трасу, яку окупанти називають Новоросія. А вона сполучує російський Ростов-на-Дону із тимчасово окупованим українським Кримом через Чонгар. Шосе смерті, так цю дорогу назвали через вогневий контроль, який сили оборони взяли над нею. Спершу через постійні удари наших дронів вантажний рух тут зменшився на 70%, потім, очевидно, повністю. Колаборант, так званий очільник окупованої Херсонщини, Володимир Сальдо публікує наявні нині шляхи потрапляння до Криму, і за його даними тепер це можна зробити лише через Армянськ, а це додаткові 100 кілометрів гаку для окупантів. І навпаки, таким чином логістика ворога стає доступнішою для українських. За його даними тепер це можна зробити лише через Армянськ, а це додаткові 100 кілометрів гаку для окупантів. І навпаки, таким чином логістика ворога стає доступнішою для українських військових. Це підтверджують і в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Наші оборонці скористалися тим, що ворог спрямував до Армянська велику кількість військових вантажівок, спальними, боєприпасами, і влучили прямо по них. Десятки машин знищено. Самі окупанти пишуть про влучання і по інших мостах, біля населених пунктів Ставки, Преображенка та Мирне. Блокада Криму створює проблеми і для ворожої армії на півострові, і для тамтешніх жителів. Вони дедалі частіше вживають слово «дефіцит» і звикають до порожніх міст у курортний сезон. В НАТО готують зміни у підході до збиття дронів. Країни Альянсу хочуть надати головному військовому командувачу більше повноважень у питанні протидії безпілотникам. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела. Наразі члени НАТО самостійно вирішують, де і коли можна використовувати конкретні національні системи озброєння. А за новим підходом Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає повноваження ухвалювати рішення про переміщення сил та засобів, а також встановлювати рівні бойової готовності військової техніки без отримання додаткового офіційного схвалення від членів Союзу. Дискусія про необхідність змінити систему ухвалення рішень триває в Альянсі вже кілька місяців. На новий рівень вона перейшла після інцидентів із дронами в країнах Балтії та запусків іранських балістичних ракет в напрямку Туреччини, а також після того, як російський шахед влучив у багатоповерхівку в Румунії. Із вибитими шибками та понівеченими залами художній музей у Дніпрі відновив роботу після повторної атаки росіян. Навесні вони вдарили дронами і шахедами, і ракетами, перепрошую. Тоді в музеї не залишилося жодного вцілілого вікна, винесло двері, потрощило стіни, дах, але головне, експонати таки вдалося зберегти. То за яких умов нині в Дніпрі можна помилуватися живописом, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
2: За сучасним портретом Шевченка – пробоїна у стіні.
3: Може, це і символічно.
2: І такі руйнування у кожній залі, каже директорка.
3: Я говорю, ой, не питайте, чому заплакані очі. От буквально бачите, чому вони заплакані. Але вистояли, будемо жити і працювати далі.
2: Геть усі вікна заколочено дошками. Жодного вцілілого з 96-ти. Після ракетно-дронової атаки у квітні ось так усе палало довкола в ту моторошну ніч. Це вже друга атака росіян, коли понівечено художній музей. Ось так шахедами вони атакували середмістя восени 25-го року. Тоді закладу пощастило більше, вибило лише половину вікон.
4: Ми були в найпростішому укритті. Все гаразд.
5: Експонати не постраждали.
4: Ні.
2: Усі 10 тисяч експонатів художнього музею були сховані під час обох атак. Під ударом тоді опинилися виставки сучасного мистецтва. Від уламків картини врятували хіба 40-річні штори.
6: Краще після другої атаки нам точно не стало. На цьому поверсі з 4 залів у нас 2 постраждали, і вони не можуть використовуватися як зали виставкові. А 2 працюють, і я сподіваюся, що будуть працювати і далі.
2: Це подарунки з усієї України до 110-ї річниці роботи музею. Частину картин, що розмістили у вцілілих залах, нарешті знов можуть побачити відвідувачі. Врятували й спеціальний проєкт для людей з порушенням зору, що розповідає про найцікавіші роботи зі схованої колекції.
7: Рембрандт Ван Рей. Жіночий портрет.
2: Розбиті люстри тепер інсталяції, жартують у музеї. А понівечену експозицію історії закладу називають перформансом.
6: Ця експозиція, бачите, вона прямо

0: була історична, а стала вже і сучасною, тому що несе на себе такі сліди нашої війни. Там був напис, який був присвячений тому, що музейна колекція була в 1941 році частково евакуйована, і це якраз от про це
1: дуже символічно.
2: Відновити усі вибиті двері та понівечені стіни обіцяють коштом міського бюджету. А от майже сотню вікон ставитиме місцевий бізнес.
3: Будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Є бажання бізнесменів відтворити вікна, які найбільше підходять до того вигляду, який вони мали безпосередньо в ті часи, коли музей тільки починав свою роботу.
2: Відновити музей повністю планують восени, якщо не завадять нові атаки. Ольга Лоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Дощі та погодні гойдалки – це прогноз на найближчі дні. Напередодні злива накрила столицю і деякі райони області. В Білій церкві на Київщині люди побачили смерч, ніби він рухався в бік столиці, але не дійшов зрештою. Тим часом Київ не лише заливало, а й засипало градом, і все це під гучний грім. У соцмережах одразу почали з'являтися відео, як це було. Ось Берестейський проспект, наприклад, вулиця Антоновича, та низка менших вулиць перетворилися на річки, ливнівки не справлялися із потоком води, автівки з низьким кліренсом ледь проїжджали. В деяких районах люди намагались пройти по коліна у воді. Але на цьому негода не закінчиться, попереджають синоптики. На зливи, грози і град можна чекати і вихідними в різних регіонах України, а ще на перепади температури. Якщо на сході і в центрі буде до плюс 25, то на заході температура може знизитися і до плюс 15 градусів. Причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься із заходу на схід. В неділю дощі обіцяють всюди, окрім півдня та сходу України.
5: В нічні години на суботу залишаються в нас ще опади більшість північних, центральних і південних областей у вигляді просто помірних короткочасних дощів. А в денні години він вже зміститься, зона опадів, на Лівобережжя і Крим. І там очікуємо на, знову ж таки, дощі літнього характеру з грозами. І подекуди може бути навіть град та шквалисте посилення вітру.
4: Поки у мене все, а завершимо цей випуск телевізійної служби новин розповіддю про оборонців міста, яке намагається добити Росія. Сьогодні в марафоні «Єдині новини» інтерв'ю морського піхотинця, героя України на псевдо «Маяк». Саме того офіцера, який разом із своїм розрахунком знищив протитанковою керованою ракетою ворожий вертоліт. Ми про це розповідали неодноразово в наших новинах. Отже, як спиться під авіабомбами, як російські дрони почекуни сідлають українські роботизовані комплекси, про місцевих цивільних, які опинилися в безвиході. Про все це дивіться в інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. А потім після 9-ї наступний випуск новин. Об'єднаний марафон триває. Залишайтесь з нами.

0: за що нам це?
1: Не ми починали цю війну. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вав не викликає.
0: Твій дім цілий?
1: Так. Ще поки не достали. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі.
0: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
1: Вже як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так.
0: А ти коли востаннє спав 8 годин?
1: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже летять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно.
0: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
1: Ні разу не одягав. Я командир роти протитанкових ракетних комплексів 36-ї бригади морської піхоти. Наразі я командир підрозділу, позивний мій «Маяк». В морську піхоту попав, коли почалась повномасштабна війна. Пішов добровільцем і вже по перерозподілу попав у 36-ту морську піхоту. З самого початку ми виконували бойові завдання на Херсонщині, потім Донеччина, Запоріжжя, знову Донеччина, Вовчанськ, Сумщина, Курський напрямок. І знову Донеччина. Наразі виконуємо завдання бойові на Донецькому напрямку Константинівка.
0: І скільки вам років?
1: 30.
0: І ви герой України?
1: Так.
0: Знаєш, говорять, що герої України дають або за конкретний подвиг, або за сукупність цих вчинків. Тобі за що дав?
1: Ну, може там камбрігам видніше за успішне виконання бойових завдань, за утримання лінії оборони протитанкової. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди.
0: Тобто це такий знаменитий кадр?
1: Угу.
0: А знаєш, завжди було цікаво, що людина відчувала в той самий момент, коли ворожий гелікоптер падає.
1: Ну, в той самий момент... Там був бій. Ну, емоції я навіть не пам'ятаю, які там були емоції, просто був бій ворожий, ну, з нашими побратимами, піхотні, стрілецькі бої, там, ну, велика інтенсивність боїв була, і там уже, так сказати, треба було приймати швидкі рішення, робити ураження, щоб і гелікоптер не бомбив наші вогневі позиції нурсами своїми, і щоб і техніка не доїхала. Там якихось таких чітких емоцій, ну, я не пам'ятаю. Там просто було таке питання, або ми, або вони. Отаке.
0: А через скільки усвідомив, що насправді вдалося зробити?
1: Ну, тоді вже, коли вийшов з позиції, може, через недільки-дві, а так вже зрозумів. Там вже було підтвердження на розвідці, що знищений К-52. І тоді вже зрозумів. Ну, ми то так з побратимами на позиції ми бачили ураження в хостову часті, і як він заходив, і як він за посадки вже уходив. Ну, такого чіткого не було ні валу, ні заходу, нічого не було, так як далі продовжались бойові активні дії. І треба було себе тримати в рамках. Це не гра якась була, це просто було виконання бойових завдань.
0: Женя, є ще що в тебе викликає оцю емоцію, як ти кажеш, вау?
1: Ну, чесно, даже не можу вам сказати. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вау не викликає. Тому що ти розумієш головою, що це ризики життя, ніколи не можеш зрозуміти, що тебе там чекає, які ситуації можуть бути, може бути поранення, може бути поранення побратима. Багато варіантів на бойових позиціях таких, яких ти не можеш передбачити. Тому що це все небезпека, все, ну, кожен військовий наражає, як заходить на позицію, себе на небезпеку. І ніхто не може усвідомлювати, і ніхто точно не в захваті від такої ситуації, що зараз відбувається на лінії фронту. Військовий наражає, як заходить на позицію, себе на небезпеку. І ніхто не може усвідомлювати, і ніхто точно не в захваті від такої ситуації, що зараз відбувається на лінії фронту.
0: Скажи мені, а ти до війни ким планував бути?
1: Технології. Я відучився в Сумський державний університет на технологія машинобудування. Ну, не почав працювати так, як почалась повномасштабна війна.
0: А колись почнеш працювати?
1: Ну, наразі ні. Я вже так усвідомлюю, що, може, мені так здається, але я себе бачу військовим. До війни я себе військовим не бачив 100%. Все по-іншому казалось. Під час війни появилось багато побратимів військових. Це наскільки рідні люди стали, що...

0: Ну, так сказати, як є брати і сестри, а вони такі самі, може, навіть і більше, розумієте? Тому що багато ситуацій є на передових позиціях, які потім ти в людях бачиш більше, ніж братів, розумієте? І ті, які надають допомогу або там витягують своїх побратимів, або там діляться там їжею, розумієте, то що там все впізнається вже на позиціях з людьми, якими ти там проводиш час.
1: А ти сам звідки?
0: Із Сумщини, з Суми.
1: Твій дім цілий?
0: Так. Ще поки не достали. Все добре поки.
1: Ти сказав про те, що ви проти танкісти. Угу. Я так правильно розумію, що на Костянтинівському напрямку.
0: Так.
1: А яка танкова загроза на Костянтинівському напрямку?
0: Ну, наразі противник усвідомлює, що технікою броньованою в них нема шансів доїхати і, слава Богу, поки не застосовує. Ну, техніка, яка їде до Костянтинівки, вона вражається. Вона, ну, не має шансів туди доїхати. Ну, наразі поки так, слава Богу. Бо зараз війна міняється, і нас, ми з важким озброєнням протитанковим, все-таки з ним в цій війні, що на даний момент, важко працювати, так як великі ризики, що розвідники можуть нас побачити, що ми несемо своє важке озброєння, і відповідно вони будуть вражати наші вогневі позиції своїми засобами, що в них є. Оце все-таки знищить танк, який їде на штурм, це дорогого коштує. Ну, зараз, слава Богу, ми також дуже інтенсивно розвиваємо дронові розрахунки, злітно-посадкові майданчики, і вони зараз не дають змогу противнику навіть наблизитись до самого міста. Воно вже вражається, техніка їхня ворожа броньована за 10 кілометрів від Костянтинівки, за 15, можливо, за 20. Все залежить від того, який дрон.
1: Скажи, будь ласка, ваші позиції знаходяться досі в Костянтинівці?
0: Так.
1: Скільки складна ротація?
0: Ротація в даній війні дуже складна, вже на даний момент. Все відбувається в пішому порядку, НРК, дрон.
1: Скажи, будь ласка, ваші позиції знаходяться досі в Костянтинівці?
0: Так.
1: Скільки складна ротація?
0: Ротація в даній війні дуже складна, вже на даний момент. Все відбувається в пішому порядку, НРК, підвоз БК. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі. На даний момент зараз вже весна, зелень пішла, і трохи вже є легше поміняти особовий склад. Але також інтенсивні артилерійські обстріли не дають деревам розпустити своє листя. Вони просто всі там перемолочені дерева, і немає укриття свого складу, щоб, ну, спокійно вийти. Але все-таки можливо, ротації відбуваються, і люди заходять і виходять.
1: Тобто у вас нема такого, як у піхоти, що по 200, 300, 400 днів сидять на позиціях?
0: Ну, стараємося міняти почастіше людей. Ну, буває і по місяцю, по 20 днів, так. Люди, смотря які позиції, і як важко поміняти. Якщо є такі позиції, що там через поле треба перейти, і немає ніякої посадки лісової, там, чи, як так сказати, лісосмуги ніякої, бо, ну, через поле перейти дуже важко. Це любий командир чекає погодних умов 100%, щоб здійснити ротацію. Дощ, туман, завірюхи якісь там. Ну, головне погода в ротації. Якщо туман, дощ, сніг, то все відбувається дуже добре. А по ясному дню, ну, це вже дуже великий ризик.
1: Скажи, будь ласка, цивільні люди залишаються в Костянтинівці?
0: Наразі так. Залишаються.
1: Як виживають ці люди? Ну, ви ж знаходитеся поруч і...
0: Ну, так, знаходимося поруч. Спочатку вони не хотіли. Десь, я пам'ятаю, десь півроку тому

0: вони не хотіли виходити з Константинівки. А тепер приходять до наших хлопців, до моїх. Ми то даємо, можемо поділитися тим, даємо харчі, вода, слава Богу, там криниці є, вони можуть набирати. А тепер вони хочуть вийти, а тепер вийти не так, то вже й просто. Це все ризики, і вже є похилі люди, в основному там знаходяться, і це великий ризик їм вийти. І туди вже техніка не їздить, щоб просто посадили і вивезли їх із Константинівки.
1: А евакуація поранених – це виключно НРК?
0: НРК, носілки, в пішому порядку.
1: А скільки часу така евакуація може тривати?
0: Евакуація може тривати, як сказати, залежить також від погодних умов, і 2 години, і 3 години може тривати. Так. НРК також буває, до дня займає евакуацію пораненого.
1: Тобі було складніше у 22-му році чи у 2026-му?
0: Зараз складніша війна. У 22-му році ми до своїх передових позицій безпосередньо під'їжджали на пікапах, і все було добре. Пікапи спокійно заходили, виходили, ротація відбувалась 5-6 днів і на позиції, і люди мінялись. Не було такого роя такого дронів, розумієте? Тоді було комфортніше, так сказати, воювати.
1: А зараз ви безпосередньо ви чим воюєте?
0: В нас зараз Стугна і ПТРК Джавелін. Ну, і дуже розвиваємо зараз дрони, FPV-дрони в мене також стоять на оптовому вікні і аналог, але розвиваємо ще бомбери, вампіри, кажани, щоб було більше ураження противника. Кажан – це суттєва така зброя, яка знищує як і броньовану техніку, так і піхоту в посадках.
1: Тобто вам тепер недостатньо просто стріляти зі Стугни, наприклад?
0: Дуже важко зараз в цій війні, бо противника дуже багато дронів, і вони, як бачать ракети, вони там все застосовують, щоб знищити ту вогневу позицію.
1: Говорять, що найкраще про дрони на оптоволокні можуть пояснити саме ПТРКшники, тому що це як літаючий аналог, скажімо так.
0: Так, у нас важке озброєння, там воно ураження 100% є, а дрон, він РПГ вистріли тягне з собою, там треба і не один, щоб знищити техніку, треба не один, навіть десяток може понадобитися. Смотря, як вона зашита, та техніка, яка їде штурмувати вогневі позиції передові наші військових.
1: Скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про баланс сил по дронах саме на оптоволокні, який баланс по кількості між росіянами і нашими?
0: Я б так не сказав би, що у них більше. У нас так взяти 50 на 50, можна так сказати. Смотря які бригади, яке забезпечення у них. У нас за бригаду нашу сказати, у нас 100% дронів вистачає, ураження відбувається. І на оптиці дронів також дуже багато. Наші пілоти в основному застосовують їх вже як при виявлених цілях. Коли вже розвідка доповідає, що там їде колона техніки на штурм, і тоді вони вже літають. А з їхньої сторони, із противника, з Російської Федерації, вони більш застосовують як дрони-ждуни. Вони стараються сісти на п'ятиетажку, дев'ятиетажку і просто чекають рух нашої піхоти або заїзди НРК. Вони, як може, бачили випадок на Константинівському напрямку. НРК підвозив харчі на передовій позиції, і дрон сів просто на НРК. І він його не знищив сразу. НРК під'їхав до наших позицій, і коли вже дрон побачив, що виходять хлопці, піхота по продовольству, він вже здетонував. І цим самим він уражив особовий склад. Вони вже по-хитрому також застосовують їх.
1: Женя, що це можна зробити? Ну, от на цьому етапі.
0: Ну, я бачу тільки вихід наращувати так само більше дронів, бомберів, бо саме основне – це люди, які сидять на позиціях, правильно ж? Правильно. Ми їх повинні берегти, і задля того, якнайбільше дронів, воно все компенсує те, що людина може бути в більшій безпеці, а виконувати свою роботу більш ефективно, чим сидітиме там прямо біля, прям на нулю, так сказати, на передових позиціях. Дрони дуже велику кількість вражають в даній війні і піхоту Російської Федерації. Вони якби не йшли, їх дрони не дають дійти до наших вогневих позицій, розумієте, піхоти. Вони їм просто не дають шансів. Ну, а чого вони йдуть, я взагалі не розумію. У них якесь там запаморочення, або може вони там щось вживають, бо так штурмувати без ніякого сенсу позиції, ну, явно нікого захвату немає.
1: А з нашого боку таке не трапляється?
0: Ну, за нашу бригаду скажу, що з нашого боку такого точно не було. Ну, кожен же бачить, як відбуваються штурми посадок. Ну, не може такого ж бути. Ну, я явно не зустрічав такого, щоб командир сказав, так, мене не волнує, там, йдіть штурмуйте посадку. І що хочете робити, ну, ви її відбийте. А з противника сторони, ті, які в полон там здаються самі, вони розповідають такі історії, що вони просто самі здають, уходять з позиції, бо їх кидають на м'ясні штурми.
1: Скажи, а ти в Кринках не був, ні?
0: Ми були на цьому берегу. У нас були висоти, і нам сенсу не було там. Ну, половина підрозділу мого була там в Кринках. Да.
1: Для тебе найскладніша операція за всю війну з тих, які вибрали участь, це все-таки Курщина?
0: Найскладніша – це Курщина, так.
1: Чому?
0: Дуже великі інтенсивні бої, противник там просто не жалів, не особовий склад, нічого не жалів, просто була мета вибити нас якнайшвидше, і не важливо, скільки там їхніх ляже. Там бувало таке в день, до 50 одиниць техніки їздило. І з піхотними, ну, з піхотою зверху просто штурмували. Три часа пройшло, ми там знищили, слава Богу, всі цілі здорові. Вони опять через три часа так само тим маршрутом їдуть, штурмують. Там були такі хлопці, противника я маю на увазі, по 18 років, які там неділю в армії. Ну, після штурму там вже ж видно було, хто там що, і там вони всі з військовим ходили, з військовими квитками своїми, і там було по неділю часу в армії, і вони вже штурмовики. Ну, це, я не знаю, чим вони їх там мотивують, але за неділю часу ніхто ж не обучує, як штурмувати правильну позицію. І вони там не здавалися, вони лізли, скільки ми бригади їх би не знищували, все одно їм вони лізли. Там, ну, прямо колосальна була активність бойових дій.
1: Скільки у вас зараз є дефіцит людей?
0: Саме дефіцит, розумієте, у військових, які, як раніше був повномасштабний війни, знали, чого йдуть в армію. От як багато поприходило мотивованих людей. Вони хотіли боронити державу, хотіли навчитися боронити з тим озброєнням, яким в них є. Зараз мотивація не в кількості, а в фахівцях, які можуть прийти, навчитися, і буде з них толк. А кількість можна набрати, ну, вони там поучились, і все. і хто все зачете, ще щось розуміє.
1: Наскільки багато тих, кого, ну, ти бачиш, от приводять до тебе, приїжджають до тебе 100 людей, і ти бачиш, що з них скільки не буде воювати?
0: Ну, знаєте, буває, з 10 залишаються 3. Отак. Буває навпаки, буває 7. Це все від того, в основному молоді люди такі до 25, які ще не сформовані в житті, які не знають, що вони хочуть в житті робити. Вони обучаються, їм це починає подобатися, і для нас воно вже стає як робота. Як для вас ваша робота, для нас наша робота. І ми вже так привикли за 4 роки війни, що це як робота. Це не є служба, там, не каторга якась, просто виконання своїх обов'язків. А люди до 25, вони більш спроможні до 35 навіть так брати, навчитися. Навчитися новому озброєнню, бо воно ж не так все легко навчити людину до технологій, закордонних технологій. Це як там таке озброєння, щоб ви розуміли, це як за машину, як ви сідаєте, ви не думаєте, як включити передачу. Так само і там треба відточити свої навики до того, щоб вже оператор, який робить пуск ракети, він не думав, яку кнопочку мені клацнуть. Там все йде відлік на секунди, бо техніка рухається, вона заїжджає в укриття, і нам, як оператору, треба встигнути, поки вона не заїхала за укриття, щоб просто схватити цілі. Це на все про все, ну, буває так. 10 секунд, розумієте? Щоб просто її перехватити і впустити ракету, а там вона вже догонить її.
1: Зараз у вас є підтримка нашої артилерії?
0: Так, є, звісно.
1: Але ж це так само, як у наших ворогів. Її ж легко виявити.
0: Легко виявити, так. Є, ну, підтримка 100% є. Важче також їм стало воювати, бо дрони вже розвідку роблять дуже далеко. Дуже колосальні роботи вони роблять із маскування своєї техніки. Бо зараз трохи легше стане, бо пішла зелень, все-таки може можна заховатися в посадках. А по осені, по взимку дуже багато натягується маскувальних сіток, вириваються капоніри, підсавушки, маскують їх, перекривають, бо вихід артилерійського снаряду, ну, це якщо дрон плюс-мінус в тому напрямку дивиться, де вона стоїть, воно демаскує. То, що є пороха, є гази, є хлопки, ну, і видно димоки трошки, і воно все-таки демаскує наші вогневі позиції артилерії. Ну, все-таки є воно.
1: Я розумію, що ти капітан і командир роти, але при мене тебе таке питання. Як ти думаєш, наскільки складно буде втримати Костянтинівку?
0: Ну, все залежить від того, як ворог буде діяти.
1: Ну, от за той час, що ви там, як змінилася поведінка ворога?
0: Дуже великі інтенсивні штурмові дії людським ресурсом.
1: Ну, весь час?
0: Весь час. Вони штурмують, в них не виходить, вони гинуть і заново штурмують.
1: Ну, от зараз говорять про те, що вони розширяють так звану кілзону аж до Краматорська. Це зараз відчулося?
0: Так, до Краматорська долітають спокійно дрони. FPV я маю на увазі. Ну, шахеди, то везде долітають.
1: Авіабомби.
0: Авіабомби. Дуже сильно почали застосовувати авіацію. Каби кидати по мирному населенню. Ну, там дуже багато людей, цивільних, дітей багато. Ну, бачите, їх не зупиняє нічого. Вони вбивають серед білого дня кабами своїми Краматорськ. Вони просто потроху стирають, так само, як з Доброполя колись було теж. Може, чули про нього також. Воно нормальне місце було після того, як вони просто його стерли за неділю своїми авіабомбами.
1: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
0: Ну, я як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так. Ну, інтенсивно б'ють. Хаотично, інтенсивно. Ну, я то не знаю, ну дай Бог, якщо в нас там якесь ПВО стояло, пару сушок збили, вони б вже так інтенсивно не стріляли.
1: А нашу авіацію бачиш, а ні?
0: Так. Наші також бачимо. Ну, буває, бачимо їхню, недалеко від Константина, як вони заходять, складають каби і уходять назад.
1: Твоя найнеулюбленіша зброя яка? Яка воює проти тебе, проти твоїх?
0: Ну, зараз це дрони 100%. Це 100% дрони. Оптика, аналог. Бо зараз, розумієте, є лінія фронту. Ну, дрони літають як і за лінією фронту. От наші заходять і летить ззаді дрон в спину. І може думають піхотинці, що наші, або мої так само думають, що наші, а він йде на удар. І вже не розумієш просто, откуди воно може прилетіти. Нема такого чіткого розуміння, що воно прилетить тільки спереді, перед тобою. А так вже, це ж за счет розширення кіозони, що вони дронами хочуть якнайбільше перебити логістики до наших передових позицій.
1: А в нас виходить зробити те саме зеркально?
0: Ну, у нас також, да, я ж вам кажу, б'ють техніку, яка ще тільки виїжджає до штурмів за 20 кілометрів від нуля. Уражається техніка, знищуються там танчики, вони там, буває, стануть, перекурять, думають, що вони в безпеці, ну там також, буває, вражається їхня техніка, жива сила. Були такі випадки, що ходять просто по бліндажам, як там друга, третя лінія оборони, курять собі, а їх уражають, противника я маю на увазі.
1: І куріння шкодить вашому здоров'ю. Скажи, а з тих людей, які прийшли разом з тобою у 22-му році, багато залишилося?
0: Саме раніше, як мотивовані прийшли, дуже багато людей, я ж кажу, було мотивовано. Да. І після 2 років війни, в них там було по 3 дітей, були причини для звільнення. Ну, після 2 років війни вони вже втомилися так від війни. І приходили до мене і казали: комбат, можна? Я все розумію, але я вже втомився. Можна я спишусь? Були такі випадки неодноразово, і в них були причини, вони списувались. Це люди, які приїжджали з Польщі, з Британії, хоч вони могли не приїжджати, навіть деяких були паспорти, що вони громадяни інших країн. І втома дає про себе знати. Тому що це постійний стрес за життя своє. Ми як всі люди, ми всі боїмося за своє життя. Вірно, що воно зриви не дають спокійно не спати, не відчувати, що це таке життя на самому ділі. А людей, які прийшли, ну, половина точно залишилася, бо в них нема причин звільнитися. Ну, а що робити?
1: А ти коли в останній спав 8 годин?
0: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже летять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно. Просто воно накаплюється, а потім вже ти не можеш з організмом нічого своїм зробити, ти просто відрубаєшся і все. І щоб там не летіло, розумієте?
1: Але в цих ситуаціях тобі все одно потрібно якимсь чином мотивувати свій особовий склад. Угу. Людей, які поруч з тобою. Що ти їм говориш? Ти ж не скажеш їм, ви все одно не можете звільнитися, тому ми йдемо і робимо.
0: Та всі вже розуміють, це основний кістяк, так можна сказати, це старі люди, які прийшли після початку повномасштабного. І вони вже привикли до цього всього життя військового. Це в них як робота. Їм вже не треба мотивувати. То, що вони знають свої обов'язки, вони виконують свої обов'язки, вони там треба на позицію, вони заходять на позицію, треба FPV-дрони виставляти, вони виставляються, вони літають, вони вражають. Треба НРК, щоб поїхав, вони їдуть. Вони вже, це фахівці своєї справи. Їх не треба там їздити, їх за ручку водить на позицію, вони все розуміють самі. А ті, які вже приходять, зараз доповнюють військо, я їх просто розбавляю серед таких людей, які вже бойові. бо їм краще вникнути в суть справи. Вони розуміють все зсередини, як воно відбувається. Щоб ніякої не паніки, бо вони там проходять адаптацію, вони вивчають свого побратима, вони йому довіряють. Це багато, що багато має значення, бо вони знають, з ким будуть виходити на позицію. Розумієте?
1: Ти говорив про те, що, в принципі, баланс сил, певне, з окупантами російськими є, але, ти яку частину своєї зарплати віддаєш на загальний збір?
0: Ні, всі повинні розуміти, що в кожному підрозділі є своя каса, якими ремонтуються дрони, техніка, і ми десь зараз кидаємося по 10%, 10%. Зарплати на ремонт, на обладнання, на антени, на бомбери, на кажани. Це НРК ремонтується. Зараз як розбиваються старлінки, все воно платиться, генератори, воно дуже багато забирає. Під час, вибачте, активних бойових дій дуже багато забирає ці матеріальні речі, які залишаються на позиціях. Їх буває навіть неможливо винести. І там буває залишаються антени, пульти, обладнання таке, яке має цінність саме до FPV-дронів. Бо буває, прилітає, розумієте, і все ж воно відновлюється, так сказати, з общака.
1: Так. А наскільки зараз люди все одно продовжують допомагати?
0: Якщо чесно, ми вже мало просимо, бо всі прекрасно розуміють, що вже всіх воно замучила ця війна. Спочатку війни люди самі допомагали, вони розуміли, що нам треба допомагати, а зараз ми давно вже не відкривали збір. Обходимося своїми силами і обходились своїми фінансами, бо люди вже втомились від війни, вони, може, не бачать сенсу.
1: Але я все одно попрошу звернути увагу на QR-код, який ви бачите, і допомогти нашим морським піхотинцям для необхідних покупок, для необхідних речей, для того, аби люди могли дозволити собі розкіш втомлюватися від війни. Ти втомився від війни?
0: Трохи є, якщо чесно, да.
1: А в чому це проявляється? Ти по собі як зрозумів, що це просто відчуття в тому, чи що?
0: Це, як сказати, раніше не відчував по нервовій системі. Якось так. Раніше так себе не поводив, так можна сказати. Трохи буває стресів, зриви. Може, контузії вилазять, не знаю, воно ж всі кажуть, що воно потім згодом вилазить. Воно все-таки безсонні ночі відбуваються, або як інтенсивні прильоти. Організм себе веде все-таки по-іншому вже, чим раніше. Раніше, 22-23 рік, взагалі проблем не було з цією нервовою системою. Поїхали на позицію і все. Зараз трохи треба себе також собирати до кучі. Так.
1: Як є відчуття, що є поруч в країні люди, які прийдуть на підмогу, поміняють?
0: Які відчуття?
1: Твої. Це виключно твої.
0: Та я навіть не знаю. Ми вже привикли, ми постійно виконуємо бойові задачі. Я навіть не знаю, як воно так може бути.
1: Що інші люди прийдуть добровільно мобілізуються.
0: Зараз, мені здається, 100% такого не буде, що мобілізуються добровільно.
1: Зараз, може, на Київ підуть з Білорусі.
0: Це, розумієте, це от як тоді відбувалася повномасштабна війна. Я єлі попав в той воєнкомат. то, що черга була така, що не можна було відбитися, розумієте? А зараз ну, шарахується воєнкомат. Ну, ми то там, на лінії виконання завдання, я то там в інтернеті подивився, що там пакують людей. Я не знаю, як воно тут відбувається. Ну, самий сенс. Тоді йшли такі люди мотивовані. Тоді був більше хотів стати військовим, чим ходити просто так. Ну, таке ж було, правильно. У мене людей було дуже багато забито в штаті. І ніхто там не сказав, що все, воно мене достало, чи я не буду служити. Всі виконували бойові задачі. А зараз трошки все-таки треба якось людей успокаювати. Чи дуже іде інтенсивне інформаційна війна. Може, вони дуже понадивлюються телебачення, що їм там показують, що там, що там в армії відбувається. Там.
1: Та ні, ми такого не показуємо.
0: Не ви, я маю на увазі. Вони ж там в інтернеті теж там багато чого показують, що там. Мені кажеться, інформаційна війна, це в основному вона дає такий поштовх, що людей зараз не знайти толкових, іменно війська. Ну, мені так здається. Бо вони то приходять в армію, ну, от як до мене це прийшли недавно. О, нічого себе, як тут класно служить, кажуть. А ми, кажуть, понадивлювались, понадумували собі, що попало. І думаю, тут таке, що хай Бог милий, розумієте. А вони поприходили і довольні, і служать.
1: А що саме сподобалося?
0: Ну, відношення до людей. Ну, я стараюсь до кожного матроса відноситись не так, що я там командир, а ти там матрос, там не має значення. А вони для мене ну, всі як один. Ну, звісно, якщо є там якісь косяки, там зальоти, то трошки ставлення міняється. Ну, а так до всіх нормальних людей, які виконують свої обов'язки, там ведуть себе адекватно, я ставлюся дуже добре.
1: Хто найбільше пишається, що ти герой України?
0: Напевно, дружина з донькою.
1: Твоя зірка героя в них?
0: Да.
1: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
0: Ні разу не вдягав.
1: Чому?
0: Розумієте, навіть як сюди їхати, ну, поки якось, чи може не хочеться, чи просто, дай Бог, щоб швидше був мир, щоб тоді вже одягати. Просто воно зараз не наразі, я так думаю. Ну, якось, знаєте, ходити з зіркою, ну, я так поки не можу.
1: Як твою доньку звати?
0: Кіра.
1: Кіра народилася вже під час повномасштабного вторгнення?
0: Так.
1: Тобто твоя донька не жила без війни?
0: Ні.
1: А як ти думаєш, в неї буде дитинство без війни?
0: Ну, того ми воюємо. Маємо надію, що все-таки закінчиться війна. Ми живемо заради когось, правильно? Правильно. Діти – це наше майбутнє, всі прекрасно це розуміють. І мені дуже сильно хотілося, щоб моя донька та й взагалі діти ходили спокійно в садочок, спокійно в школи і не боялися, що може туди прилетіти ракета і просто завалити все і вбити. У мене вже Кіра розуміє, що це таке шахет. Ми, буває, як з нею гуляємо, летить шахет, вона каже, о, тато, шахет пролетів, розумієте, їсть 2,5 роки. І отак, була, послухаєш, і ну, за що воно нашим дітям, розумієте?
1: А нам за що?
0: Нам уже...
1: Ну, ти думав для себе, от за що нам це?
0: Ну, чесно, ну, ума немає в них там, і все. Ну, що ми зробимо, що вони ідіоти, розумієте? Не ми починали цю війну, правильно? Вони просто рішили, я як пам'ятаю тоді, як в Сумах було, як почалась повномасштабна війна, в 4 ранку вони просто гатили всі Суми, пофігу, ой, вибачаюсь, немає сенсу. Хто там, люди, цивільні, на заправках, там вже людей багато стає, вони градами гатили, танки проїжджали з БТРів, вони по будинкам просто розстрілювали, їхали і розстрілювали. От представте, що це може бути в людини, там як в пулемьотчика того, що він просто їде і стріляє, не, виходить, не в зоні інтенсивних ведення бойових дій, де є противник, тобто ми, військові українці, я маю на увазі противник, згідно до Російської Федерації, а вони їздять і просто розстрілюють цивільні будинки, в яких ніхто не сидить. От, ну, я не розумію таких людей, це взагалі не люди, а такі військові.
1: Я колись дивилася якісь старі паради, і там ті, хто воювали один проти одного, одночасно на акціях пам'яті, ну, були поруч. Ти б з росіянами зміг бути поруч?
0: Ні, ніколи в житті. Ну, я рахую, після того, що зараз відбувається, ніякий ми не братський народ, і ніколи ним не були. Ну, вони вбивають наших дітей. Вони, у мене таке відчуття, що вони просто хочуть знищити нашу культуру, наше населення, і, ну, щоб Україна не існувала.
1: Але є велике сподівання на морську піхоту, що
0: сили оборони України. Збройні сили України, слава Богу, стали сильними. Ну, ми і так усі військові, де ви зрозумієте, що не дуже це просто буде прогулянка така по лінії фронту, і що вони можуть все захватити, що собі вони поставили на меті. Ну, все ж я вважаю, що ото як мотивовані люди поприходили, ото саме був кістяк в перші дні війни, які дали відсіч противнику.
1: Я теж дуже вдячна тобі за цю розмову.
0: Я вам також.
1: Багато сил тобі і твоїм матросам, щоб вдалося втримати лінію фронту, але обов'язково повернутися додому живим, до рідних, цілим, і побачити обов'язково, як ростуть ваші діти.
0: Дякую вам.
1: Дякую за інтерв'ю і слава Україні.
0: Героям слава.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Там, де фронт не пробачає помилок.
9: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
8: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
10: Зараз йде війна технологій.
11: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
8: Це не просто історія підрозділу.
12: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
8: Це історія людей, які тримають фронт.
13: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
8: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

Київській громаді за добу в області 10 поранених, 5 з них через удар ворога по фермі у Сумському районі. Тяжко травмована жінка, ще 4 працівникам допомогли на місці, а також потерпілі в Березівській, Білопільській та Середнобудській громадах. Одна людина загинула та ще 8 поранені на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по півсотні населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині, 40-річний чоловік в тяжкому стані, всі постраждалі з Синельниківського району, там палав ринок, побито багатоповерхівки і приватні будинки. Понівечено житло і в Нікопольському районі, а от в місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Вибухи в окупованому Криму і поряд із ним. Цієї ночі дрони атакували, зокрема, Темрюкський район Краснодарського краю Росії. Про це повідомляє тамтешній губернатор. Каже, що постраждав морський термінал саме з Темрюкського району до окупованого півострова. Йде кримський міст, який незаконно побудувала Росія, коли захопила півострів. Є інформація, що на ранок міст перекрили. Вибухи лунали і в Севастополі, у Сімферополі літали дрони. Також, за даними авторів телеграм-каналу «Кримський вітер», від прильотів чи то ракет, чи то БПЛА постраждали 2 електропідстанції у Красноперекопську та Армянську. Там виникли пожежі, це вузлові підстанції високої напруги, що живлять не лише промислові підприємства, а й споживачів у найближчих від міст районах Криму. Ще у Перекопському районі горить бромний завод, що розташований біля підстанції, а в Армянську фіксують сильне загоряння на території заводу «Титан». Журналісти-розслідувачі встановили імена понад 226 тисяч загиблих росіян у війні проти України. Видання BBC спільно з медіазоною та командою волонтерів дослідили історії росіян, чия смерть підтверджена офіційно. Їхній аналіз свідчить, що найчастіше на війні гинуть саме добровольці. Це пов'язують із невеликим періодом навчання, адже вони проходять лише мінімальну підготовку. Серед усіх російських регіонів найбільше 200-х у Башкортостані. Лише за останні 2 тижні в регіоні більше 10 тисяч загиблих. Значні втрати також в Татарстані, майже 9 тисяч військових. Підмосков'я залишається серед регіонів лідерів за кількістю загиблих. Додому не повернуться 6084 особи. Аналітики також наголошують, що реальна кількість загиблих значно перевищує офіційні дані. Аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати лише близько половини реальної цифри втрат. На війну також йдуть зовсім молоді люди. В травні, наприклад, загинув 18-річний юнак, йому було 14, коли Путін почав повномасштабне вторгнення. Загалом від початку Великої війни проти України загинули щонайменше 200 російських військових, які тільки-но досягли повноліття. Значне скорочення кількості літаків та військових кораблів, що надаються для операцій НАТО в Європі, планують Сполучені Штати Америки. Про це пише видання New York Times. Нібито про це рішення союзники вже повідомили на початку червня в письмовому документі. В статті йдеться, що це рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великі відстані та проводити розвідку. Заплановане скорочення включає зменшення кількості винищувачів F-16 та F-15 до сотні, замість 150 нині. Планують вивезти і 11 літаків морської розвідки і геть відмовитись від усіх 8 літаків-заправників, раніше доступних для Європи. Передислокувати США хочуть ракетний підводний човен і авіанос разом з літаками, які беруть участь у його місіях, перемістять і одну з 2 груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи. Пентагон від коментарів поки відмовляється і не оприлюднює термінів цього скорочення. В статті йдеться, що різке зменшення американського контингенту, зокрема, вплине на здатність НАТО відстежувати рух російських підводних човнів або запускати ракети «Томагавк» в глиби російської території. Європейці мають і свої аналогічні можливості, кажуть експерти, втім, можуть бути менш ефективними через притаманну їм обережність.
Чоловіків із психічними розладами та інвалідністю, яких отримували силоміць, виявили представники омбудсмена у Тернопільському територіальному центрі комплектування. Про це в себе на сторінці повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, під час перевірки в ТЦК перебували 28 мобілізованих, 17 з них скаржились на порушення прав, 5 на вимогу представників уповноваженого з прав людини не

0: Тайно випустили з ТЦК і зняли з військового обліку. Йдеться про чоловіка із довічною інвалідністю з дитинства. Ще у двох були психічні розлади, а двом чоловікам за лічені місяці мало б виповнитися 60. Також, за даними омбудсмана, наглядач за мобілізованими був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже в 7 разів перевищував норму. Реформа мобілізації потрібна була вже вчора, заявив з цього приводу Дмитро Лубінець. Засудженого за вбивство 5-річного хлопчика мобілізували в ЗСУ. Через це захист Івана Приходька, колишнього поліціянта з Переяслава, просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи. Гучне вбивство сталося наприкінці травня 2019 року. Тоді група чоловіків на підпитку стріляла по бляшанках біля лісосмуги, і одна з куль пролетіла повз дерева і влучила в голову маленького Кирила Тлявова. За кілька днів він помер в реанімації. ДБР лише після 5 місяців розслідування змогло назвати особу того, хто стріляв. Ним виявився вже на той час колишній інспектор поліції Іван Приходько. За 4 роки після смерті дитини, 2023-му, суд в Переяславі засудив його на 4 роки за вбивство з необережності. Прокурори з таким рішенням були незгодні. Відтоді тривала апеляція. На останньому засіданні з'ясувалося, що ТЦК мобілізувала Приходька ще в березні. Нині він в одному із підрозділів ЗСУ на Донбасі. Саме тому його захисник просить зупинити розгляду. Тим часом представники родини Кирила Тлявова вважають це спробою уникнути покарання та вимагатимуть скасування наказу про призов. Канал збуту зброї Служба безпеки України перекрила на Запоріжжі. За даними слідства, організував незаконний бізнес 44-річний мешканець Комишувацької громади. Зброю та мінометні міни, вивезені з фронту, зберігав вдома. Наприкінці травня встиг продати 10 мін, згодом збув ще 5 гранат і запали до них. Його затримали під час наступного продажу, він намагався продати з десяток мін. Під час обшуку в чоловіка знайшли понад 300 набоїв і 5 кілограмів пороху. Тепер слідчі відслідковують, хто постачав йому зброю, підозрюваний під вартою. За незаконний бізнес йому загрожує 7 років позбавлення волі. Більше 9 годин під землею на Одещині врятували чоловіка, який заблукав в катакомбах у селі Усатове. 47-річний чоловік спустився до підземних ходів на своєму подвір'ї і втратив там орієнтацію. До пошуків залучили рятувальників, спелеологів, добровільних пожежників і представників Червоного Хреста. Разом шукали зниклого безвісти, навіть вночі, врешті його вдалося знайти та вивезти на поверхню. Рятувальники нагадують, самостійні походи до катакомб без спорядження можуть бути смертельно небезпечними. В Україні пацієнтам почали видавати рецептурні ліки на основі медичного канабісу. Це сталося вперше після їхньої легалізації в нашій державі у 2024 році. Рецепти на такі ліки виписали 3 пацієнтам в Вінниці, і вони одразу придбали їх в аптеці. Це медикиня з розсіяним склерозом і ветерани з ампутаціями. Вони роками живуть із хронічним болем, спазмами та іншими важкими симптомами, тож боролися за доступ до такого лікування. Загалом, за оцінками Мінохорони здоров'я, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Такі препарати вже давно використовують в міжнародній медичній практиці. Для України це лише початковий етап, тож наразі ці ліки відпускатимуть виключно за електронним рецептом лікаря. Доступні вони будуть лише в виробничих аптеках, що мають відповідні ліцензії. На сьогодні таких в Україні працює близько 500.
1: Близько 15 років я хворію на множинний склероз або розсіяний склероз. Ліки з медичним канабісом я чекала близько 2 років, тому що є спасти кам'язів нижніх кінцівок і інші міорелаксанти, які використовуються для цього, не показували такого ефекту, як я від цього очікувала.
2: Ми звернулися до лікаря, тому що в мене є фантомні болі і в аптекі без рецепта не потрібно. Вона мене оглянула, подивилася, що дійсно воно потрібно мені. Я звернувся, вона писала мені рецепт. Я надіюся, цим рецептом я можу звернутися в аптеку.
0: У Львові 28-річна жінка передала до перинатального центру 340 літрів грудного молока і таким чином встановила всеукраїнський рекорд. Донька жінки народилася передчасно і 2 місяці перебувала в лікарні. А молока в породіллі було так багато, що надлишком стала ділитися з іншими немовлятами. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже докладніше.
3: Ось тут я маю полицю, зберігаю молочко, заморожене вже. Коли назбирується повна шуфляда, то я дзвоню лактологам, і вони мені відправляють водія, який забирає молочко.
4: 28-річна Катерина показує запаси у морозильній камері. Каже, стільки пляшок вдалося наповнити упродовж лише одного тижня. Такими темпами молоко збиралося протягом року. Утім, що стане рекордсменкою, жінка й уявити не могла.
3: Ну, я була в шоці, якщо чесно. Ну, типу, ну, реально я не рахувала. Я ще спочатку, я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Ну, дивлюся, о, 40, о, ще раз, ще 40, о, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо?
4: Доноркою вона стала неочікувано для себе. Її Тея народилася передчасно, тож поки донечка перебувала під наглядом медиків, жінка налагоджувала лактацію.
3: Я цідила 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було. Що потрібно було дитині, я відносила дитині. Тоді вона дуже мало їла, але все, що лишалося, то я віддавала їм.
5: Я пам'ятаю, Тея народилася, і Катя сказала, що би не було, я буду стіджувати молоко, бо я хочу дитину годувати молоком.
4: Загалом до цього банку молока у перинатальному центрі жінка віддала 340 літрів. Банк працює вже понад 3 роки. Тут збирають, перевіряють, пастеризують і зберігають молоко донорок.
6: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному баночці є штрих-код, яка мама це здала. Є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи.
4: Щороку в центрі народжується близько 5 тисяч дітей. Частина з них потребує інтенсивної терапії та особливого догляду. І якщо в мам таких малюків молока немає, їм дають донорське.
6: До тих дітей в першу чергу належать передчасно народжені діти. Діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
4: За період роботи банку до здачі молока долучилися майже 200 донорок. Стати нею може кожна мама, яка годує дитину до 1 року, має надлишок молока та пройшла необхідні медичні обстеження.
7: Навчаємо їх, як правильно збирати. Вона це може робити так само вдома. Забезпечуємо маму пляшечками, всім індивідуальним набором, де вона собі, скажімо, може вдома надати цю допомогу. Дуже гарні відсмоктувачі електричні. І приїжджає кур'єр, тобто мама навіть може не приїздити сюди, тільки на аналізи на початку.
4: А це Злата, їй лише кілька днів. Її догодовують молоком від донорок. У її мами ще недостатня лактація, бо ж донька народилася передчасно.
8: Годую грудне молоко, але догодовуємо так само банківським. Ми дуже завдячуємо банку, що є такі хороші люди, які мають дуже багато молочка і можуть, наприклад, допомогти діткам.
3: Будемо гамити?
9: Смачного.
4: То що робити мамам немовлят, щоб молока було достатньо? Катерина каже, важливо добре харчуватися, гарно висипатися та намагатись уникати стресу.
3: Почали батьки писати, щоб я ділилася історією, як я це робила. Також роблять, можна сказати, все те саме, що я, але, наприклад, молочка мало. Ну, я більше, напевно, схиляюсь до того, що це є по спадковому, тому що моя мама годувала і мене, і сестру, і брата, і ще сусідських дітей, можна так сказати.
4: Донорське грудне молоко безкоштовне. У перинатальному центрі кажуть, якщо донорок побільшає, зможуть ділитись запасами із іншими пологовими. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
0: Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Це сталося після рекордного першого публічного розміщення акцій його аерокосмічної компанії SpaceX. До розміщення акцій видання Forbes оцінювало статки Маска у майже 780 мільярдів доларів. Тепер більша частина капіталу Маска зосереджена у SpaceX, де йому належить частка акцій приблизно вартістю на 866 мільярдів доларів. Разом із капіталом автомобільного концерну Tesla та іншими активами загальні статки Маска Маска перевищують 1 трильйон і 100 мільярдів доларів. Вплив Маска, який має як прихильників, так і критиків, став таким всеосяжним, що ринкові оглядачі охрестили мережу пов'язаних із ним підприємств «Маскономікою». Ну і наостанок у цьому випуску історія про смерть пораненого військового в київській лікарні швидкої медичної допомоги, після якої родичі воїна звинувачують заклад у недбалості. Мати Сергія Кузнєцова вимагає розслідування смерті сина, а волонтери та військові заявляють про системні порушення в медичному закладі, де не вистачає персоналу, а поранених військових примушують купувати ліки за власний кошт. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил з вимогою не скеровувати туди бійців взагалі. Після скарг розпочали службове розслідування. Частина членів комісії вже закликала звільнити директора лікарні швидкої допомоги Віктора Дороша. Остаточне рішення має ухвалювати департамент охорони здоров'я КМДА. Наразі ж кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже про передумови скандалу і про реакцію керівника лікарні та київської влади.
9: Ми зустрічаємося з пані Галиною за кілька годин після смерті її сина. Вона сама хоче розголосу, але говорити їй вкрай важко. Напередодні Сергій благав про порятунок.
10: Мама, мені млосно, мені нічого не хочеться. Мама, мені я не хочу кушати. Я сказав, що він задихається.
9: У лікарню швидкої допомоги Сергій потрапив 20 днів тому з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку, рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. А от на поранення на спині, де були уражені два хребці, каже мама, ретельної уваги не звертали.
10: Спина в нього була порвана, і ніхто її не займався. Перев'язали, то не перев'язали, вона так тікла, прямо мокра все було.
9: У Сергія були дуже сильні болі у спині та ногах.
10: Є ні, два, буває таке болі, що він кричить, та ні, без знімання особа.
9: Знеболення їй доводилося купувати власним коштом.
11: Скільки ви витратили на ці препарати?
10: До 30 тисяч, дуже дорого, тому що вже, розумієте, вони діють, вони починають діяти тільки через 40 минут і можуть знеболити на пару годин.
9: Тиждень тому стан 42-річного Сергія став погіршуватися.
10: Температура до 40 доходить, да ніхто нічого, взагалі не діє.
9: Пані Галина не могла спокійно дивитися, як син згасає. Її прохання про допомогу у лікарні ігнорували, отже вона звернулася до ветеранів, аби ті організували консиліум фахівців з іншого медичного закладу.
12: Ми вирішували те, щоб його перевести вже в госпіталь.
9: У день, коли мала приїхати бригада медиків військового шпиталю, серце Сергія зупинилося.
10: Щоб робили справедливо от переслідування смерті до мого сина, який захищав Україну і мав так бездарно, розумієте?
9: Після цього на прохання волонтерів і ветеранів до лікарні швидкої допомоги приїхав навіть головний хірург Збройних сил України допомогти пані Галині з організаційними питаннями, аби якісно проведена експертиза у майбутньому дала відповідь на питання, чи була медична допомога її синові повною.
13: Давайте ми зробимо так. Я зараз підійду до адміністрації, уточню всю ситуацію.
9: І це не перший скандал, пов'язаний зі столичною лікарнею швидкої допомоги. Основні – це нестача ліків та недогляд. Лікарка-анестезіолог Олена Бобровник каже, щоб допомогти пораненим, лікарі або звертаються до волонтерів, або у екстрених випадках самі купують препарати.
14: Я не знаю, як офіційно на паперах, але у нас всі лікарі працюють волонтерами. Ми приносимо військовим оці знеболення для хірургії. Це травматологія, відділення політравми, яке забезпечення для обробки операційного поля, перев'язочний матеріал, бетадін. Ну, тобто все, що потрібно для операції. Вони намагаються це робити.
9: Наприклад, у квітні в реанімацію потрапив військовий з важким пораненням голови. Він був у комі, його не могли ідентифікувати і знайти родичів. Щоб почати його виводити з тяжкого стану, потрібні були препарати крові. З них альбумін – стандартний, що закуповується державним коштом. Але в лікарні його не було. Олена звернулася до активіста-ветерана, той до патронатної служби Янголи Трійки.
14: Потрібен альбумін, нам медперсоналу потрібні рукавички, щоб працювати, і потрібні розсудні матеріали, там і фільтри. Вони це все привезли, все забезпечили.
9: Боєць прийшов до тями, назвав своє ім'я Василь і пішов на покращення. Однак через 5 днів Олена прийшла на чергування і побачила, що військовий на лікарняному ліжку стікає кров'ю, і ніхто не поспішає йому допомогти. Вона зробила це вражаюче фото. Ми маємо його розмити, бо це чутливе зображення. Однак Василь фактично лежить у величезній калюжі крові, що витікає з голови.
15: Історія закінчилась тим, що ми не могли вмовити лікаря повернутися на роботу, бо вона вже пішла додому, щоб організувати огляд нормальний в операційній, встановити причину кровотечі.
9: Щоб Василю почали допомагати, Олені знов-таки треба було відправити це фото військовим. Через журналістів його передали меру столиці. І лише тоді у реанімації почався рух. Василя забрали в операційну.
14: Фотографію я відправила 18:34. Після 19:00 він був в операційній. І стікав він кров'ю вже до 16:00. Тобто, і от рахуйте, навіть після 16:00 це вже 17:18-19, це вже 3 години.
9: Василь вижив. Нині він проходить реабілітацію в одній з лікарень Закарпаття. Однак його стан складний, через ураження мозку він майже не говорить і вчиться наново ходити.
14: Бери, мовчи, мовчки і працюй собі і все. Але просто я не витримала. Я сказала все. Тобто я також, як всі, я мовчала ці роки, але це вже була остання крапля. Тому що я розумію, завдяки кому я тут зараз стою. Завдяки військовим. Я їм вдячна, що я п'ю каву, що моя дитина жива, що ми все. Не буде військовим, ваші мільйони не врятують.
9: Олена каже, репресій від адміністрації лікарні не боїться, бо втомилася боятися. Потужний колектив з унікальним досвідом порятунку після складних ДТП, невідкладних станів розвалюється. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують ні умов роботи, ні оплати за неї. І працівники вважають, відповідальність за це лежить на адміністрації закладу.
14: 6 пацієнтів в блоці, 6 на 5 – 30, на 30 пацієнтів. Вони можуть бути різні, супертяжкі, тяжкі, більш-менш легкі, але вони все одно реанімаційні. Любий пацієнт реанімації, він тяжкий. 2-3 санітарички, такого зроду не було.
9: Ветеран Ярослав Боронило підтверджує, медичного персоналу не вистачає. Він місяць провів у стаціонарі лікарні швидкої допомоги. Висока ампутація, стан важкий, самому рухатися неможливо, довкола такі самі або ще важчі поранені. Санітарки не можуть впоратися.
16: Одна медсестра і одна санітарка на поверх чергові, коли повні палати важких хлопців, коли там 40 хвилин, вибачте, на утки лежиш. От. І то вони розривалися просто. Забігає просто ця жіночка, котра вже в возрасті, їй там допрацювати вже трошечки лишилось. І вона просто отака, вона не знає, за що хвататися. Бо один на утки лежить, другому там щось там поміняти треба, третього протерти.
9: Пан Ярослав так само купував знеболюючи своїм коштом. Пелюшки, розхідники усім цим забезпечували волонтери. І така система у лікарні швидкої допомоги працює увесь час повномасштабного вторгнення.
15: Знеболювальні, мазі, перев'язувальні матеріали. Тобто тобі виносить просто лікуючий лікар, просто список, от як, наче нині в лікарні нічого нема. Я дзвоню в МОЗ, питаю, чи є в цій лікарні закуплені антибіотики, вони дивляться по базі, кажуть, так, є в такій-то кількості, в такому ж самому дозуванні, як вам, типу, кажуть, що нема. Кажуть же, що нема. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідуючого відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонимо, так вам, типу, кажуть, що нема. Кажуть же, що нема. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідуючого відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонили, нам сказали, що ой, це щось. От. І ми приходимо до лікаря лікуючого або завідуючого відділення, який це там прописує, і кажемо, так, а як? От ми дзвонили, нам сказали, що ой, це щось, мабуть, медсестра, якщо що, все, виновата медсестра завжди. Ой, це щось медсестра напутала, а ну біжи, ой, все є, нічого не треба. Такої профілактики там вистачає на пару тижнів, потім знов така фігня.
9: Припинити направляти у лікарню швидкої допомоги поранених бійців. З таким проханням до командування медичних сил звернулося вже понад 80 служб супроводу. Після усіх скандалів та скарг у лікарні ініціювали перевірку. У публічній площині з'явилася інформація, що генерального директора закладу Віктора Дороша усунули від виконання обов'язків. Однак він залишається керувати лікарнею.
17: ТСМ направила офіційний дозвіл, щоб поспілкуватися з головним лікарем. Також тут є перелік запитань. У нас не було ніякої відповіді, тому сьогодні ми прийшли в приймання, щоб дізнатися, чому головний лікар не відповідає на запитання ТСН. Хочемо дізнатися, чому ви не відповідаєте на запит ТСН чи запитання?
18: На ваш запит. Коли? У нас є 5 робочих днів, ми відповімо на ваш запит.
9: Ні через 5 робочих днів, ні через 7, які минають сьогодні, від керівництва лікарні відповіді не було. Генеральний директор переконує, що його не відсторонили від посади.
17: Ви відсторонений, але залишаєтесь.

0: Зараз я не відсторонений.
1: Дуже багато звинувачень з приводу того, що родини військових купують ліки.
0: Немає такого.
1: Скажіть, будь ласка, що я до вас не додому прийшла, я маю право, це моя робота. Скажіть, будь ласка, чому родини військових купують медикаменти за свій кошт в вашій лікарні?
2: Віктор Дорош втікає від нас коридорами, ховається у туалеті.
1: А ви довго будете в вбиральні ховатися від нас?
3: Хто має нести за це відповідальність, якщо це системне порушення? Керівник лікарні. Якщо в тебе в усіх ланках твої лікарі, твої завідувачі відправляють хлопців в аптеку, не додають їм знеболювальне, там не видають їм необхідні препарати, які є, він має відповідати. Керівництво, яке нічого не зробило за ці всі роки.
2: Ця лікарня – комунальний заклад. Отже, остаточне рішення про звільнення генерального директора має ухвалити власник – київська влада. Очільниця департаменту не знайшла часу, щоб відповісти на жодне з питань ТСН, однак прислали формальну письмову відповідь. За результатами проведення службового розслідування, комісію підготовлений акт службового розслідування, який передано на розгляд директору департаменту охорони здоров'я міста Києва. Скільки триватиме розгляд акту службової перевірки у департаменті не зазначається. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зрозуміло, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: 9:30, канал 1+1 залишається з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз черговий випуск ТСН. 110 ворожих безпілотників збили або знешкодили цієї ночі та вранці українська авіація, зенітники та мобільні вогневі групи. Росіяни запустили в наш повітряний простір 118 ударних дронів, зафіксовано влучання 3 БПЛА, також на 6 локаціях було падіння збитих дронів чи їхніх уламків. Атака відбувалася з різних напрямків, залітали шахеди, гербери, баражувальні боєприпаси та дрони-імітатори. Натепер ворожа активність триває, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги в вашому регіоні, обов'язково подбайте про безпеку. Вночі ворог атакував Миколаїв шахедами. Поранення дістали двоє людей. Також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. На Сумщині померла залізничниця, поранена через атаки російських безпілотників на залізницю у Шосткінській громаді. За добу в області 10 поранених, 5 з них

0: через удар ворога по фермі у Сумському районі. Тяжко травмована жінка, ще 4 працівникам допомогли на місці. Є також потерпілі в Березівській, Білопільській та Середнобудській громадах. Одна людина загинула і ще 8 поранені на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 871 удару по півсотні населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині, 40-річний чоловік в тяжкому стані, усі постраждалі з Синельниковського району, палав ринок, побито багатоповерхівки, приватні будинки, понівечено житло. Також в Нікопольському районі, а от у місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент України Володимир Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Для тих, хто служить в тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, буде 300 тисяч гривень. Максимальна до 460 тисяч. Термін, на який можна буде укласти такий контракт, 10, 14 або 24 місяці, а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови і чіткі відстрочки після його завершення. Збільшують фінансування і для українських бойових командирів. Нові доплати військові мають отримати вже в червні, ну і до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби військових, які найдовше перебувають в силах оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців запровадять систему Mission Control для підтвердження їхнього перебування на позиціях, гарантування виплат і швидшого пошуку поранених. Серед інших змін у війську Зеленський анонсував спрощення переведень для воїнів, нові можливості для залучення іноземних добровольців та створення нових механізмів рекрутингу.
1: Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність.
2: Справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності, і твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплекс. Справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності, і твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
0: Керівника терцентру комплектування затримали на Волині. За даними слідства, 2 місяці тому до нього звернулися з питанням щодо виїзду за кордон військовозобов'язаного. Начальник ТЦК пообіцяв допомогти за 7 тисяч доларів, так кажуть правоохоронці. Без обстеження чоловіка йому сфабрикували документи, де зазначили захворювання. Також посадовець організував проходження ВЛК, щоб клієнта визнали тимчасово непридатним. Керівника ТЦК затримали, але він вийшов під заставу у 830 тисяч гривень. Від посади чоловіка відсторонили, йому загрожує до 10 років за ґратами. Слідчі ще встановлюють інших причетних до цієї схеми.
3: Що як будемо робити? Тобто я даю, і він на другий день має йти проходити? Тільки коти його не загребеш служити, бо я за це переживаю. Точно? Не буде кола-кола.
0: Пункт пропуску Шегині влітку все-таки працюватиме для автобусів, заявив речник українських прикордонників Андрій Демченко в ефірі ТСН. Польська сторона мала повністю закрити пасажирський рух на цій ділянці на 1,5 року, починаючи від 15 червня цього річ. Але Україні та Польщі вдалося знайти компроміс щодо запланованого масштабного ремонту. Тому на час літніх відпусток один із найпопулярніших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні Шегині-Медика працюватиме без обмежень для автобусів. У подальшому буде розроблено схему об'їзду і перенаправлення транспорту на час ремонтних робіт.
4: Будуть йти домовленості, куди перенаправити рейсові автобуси з пункту пропуску Шегині. Ну, власне, з цього напрямку руху по пунктам пропуску, або ж на, до прикладу, пункт пропуску Краківець, або по напрямку населеного пункту

0: пункту пропуску Нижанковичі. Це все буде згодом, але на час літнього періоду автобусне сполучення по напрямку Шегині-Медика не припинятиметься.
1: Дощі та погодні гойдалки – це прогноз на найближчі два дні. Напередодні злива накрила столицю і деякі райони області. В Білій Церкві на Київщині люди, наприклад, побачили смерч, який ніби рухався в бік столиці, але не дійшов. Тим часом Київ не лише заливало, а й засипало градом, і все це під гучний грім. У соцмережах відразу почали з'являтися відео, як все це відбувалось. Берестейський проспект, вулиця Антоновича та низка менших вулиць перетворилися на ріки. Ливнівки не справлялися з потоками води, автівки з низьким клієрансом ледь проїжджали. В деяких районах люди намагалися пройти по коліна у воді. Але на цьому негода не закінчиться, попереджають синоптики. На зливи, грози, град, на все це можна чекати і вихідними в різних регіонах України. А ще на перепади температури. Якщо на сході і в центрі буде до плюс 25, то на заході температура може знизитися і до плюс 15 градусів. Причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухати йдеться із заходу на схід. В неділю дощі обіцяють всюди, окрім півдня та сходу України.
2: В нічні години на суботу залишаються в нас ще опади в більшість північних, центральних і південних областей в вигляді просто помірних короткочасних дощів. А в денні години він вже зміститься, зона опадів, на Лівобережжя і Крим. І там очікуємо на, знов ж таки, дощі літнього характеру з грозами. І подекуди може бути навіть град та шквалисте посилення вітру.
1: Купального сезону на пляжах столиці цьогоріч знову не буде, так само, як і в інші роки від повномасштабного вторгнення. Водночас заборонити людям купатися в Дніпрі чи інших водоймах ніхто не може, повідомили ТСН в столичному комунальному підприємстві ПЛЕСО. Там пояснюють, водойми чисті від небезпечного ворожого залізяча, але Рада оборони Києва не рекомендує відпочивати поблизу води. У комунальному підприємстві ПЛЕСО планують в перспективі звести на столичних пляжах мобільні укриття, однак поки що просять людей уникати скупчень, особливо під час повітряної небезпеки.
3: Ну, я не думаю, що якщо щось прилетить у Київ, то прилетить саме сюди на пляж, тому, в принципі, доволі безпечно.
4: Багато негативу скрізь. Хочеться поплавати, якось так трошки позасмагати, трошки зняти себе напругу і відпочити душою і тілом. Я не думаю, що саме по пляжу щось буде летіти, хоча все може бути. У нас такий час зараз, що непередбачуваний дуже.
5: Ми недалеко відпливаємо, купаємось. Ми в основному загоряємо. Ми ж не знаємо, що там Російська Федерація нам підсуне. Бажано б, щоб ходила Нацгвардія, як мінімум, щоб рятувальники були усвідомлені і знали, що робити в тій чи іншій ситуації. Може, хтось там з гранатою прийде, щоб вони знали, як його ліквідувати там швидко.
6: На жаль, облаштувати капітальні укриття на пляжах міста Києва не є можливим, тому що ці території є з високим ризиком підтоплювання. Наразі ми напрацьовуємо можливі шляхи для розміщення мобільних укриттів. А так, на всі пляжі обладнані існуючими оголошеннями, QR-кодами, по яким можна ознайомитися з наявністю найближчого укриття.
1: А завершимо цей випуск ТСН розповіддю про День донора, коли по всій країні проходять акції. Активісти закликають небайдужих долучитися, адже в країні, де триває війна, кров рятує життя. Медики наполягають, що донація крові актуальна завжди. І про це мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов, поговорили напередодні Дня донора. І тут невеликий спойлер. Здавши кров, можна отримати хороший бонус. Від селфі з зіркою до квитків в театр, які дуже тяжко вполювати. Тож дивіться докладніше, а я повернуся з новинами вже о 10-й годині ранку.
7: Ми далі говоримо про Всесвітній день донора, який відзначає 14 червня. Цього тижня багато акцій на підтримку донорства. Активісти донорського руху закликають бізнес публічних людей та, власне, всіх українців одночасно змінити аватарки в соцмережах на червоний колір і цим нагадати про донорство. Стартує інформаційна кампанія, до якої долучилися і актори. Вони знялися в соціальній рекламі під гаслом «У кожного з нас своя роль у житті», але найголовніше – це рятувати людей.
8: Цей меседж Сергійович. Нагадує, стати героєм можна не лише на сцені чи екрані, а й у донорському кріслі. А ще напередодні Всесвітнього дня донора крові у театрі Франка відбудеться масштабна донорська акція. На неї вже зареєструвалося майже 300 людей, серед яких і самі актори театру. Отже, донорство крові, говоримо про це зараз. З нами зараз Євген Нищук, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Інна Вільшанська, лікарка трансфузіологиня Охматдиту. Вітаємо вас.
7: Вітаємо. Вітаємо, друзі. Донорство в театрі. Євгене, як народилась така ідея? І за рахунок чого саме до театру ви хочете притягувати, приваблювати донорів?
9: Ну, ми усвідомлюємо, в який час ми живемо і наскільки це завжди є потребою, але очевидно, коли зараз і цивільних багато страждає через обстріли, ракети, через і, звичайно, на фронті, так, ми усвідомлюємо, наскільки це є важливою потребою, так, ми потоваришували, можна так, з агентами крові. Знаємо про цей проєкт вже не один рік, але якраз близько року назад ми почали більш тісніше співпрацювати, і в нас виникла така ідея, зважаючи на такий попит сильний саме в театрі, ажіотаж глядацький до театру, ми так вигадали таку історію, що один з мотиваційних таких моментів може бути для глядачів, для того, щоб здавати власне кров, що люди, які сильно хочуть потрапити в театр, зможуть, здавши кров, отримати флаєр, який дасть змогу купити по броні квиток на улюблену виставу.
7: Тобто, якщо на Колотопську відьму не можна купити квиток, умовно кажучи, то цей флаєр дасть особливий доступ до заброньованих квитків,
9: так,
7: і там вже їх можна буде викупити.
9: Так, не тільки на Колотопську, на будь-яку виставу, але, звичайно,
7: як, знаєте, як уособлення вистави, на яку важко дістати квитки. Так.
8: А скільки вже взагалі таких днів провели? Ви кажете про один рік співпраці.
9: Це вже в нас ось в суботу буде четверта донація. Було 3 донації. За цей час ми зібрали біля 126 літрів крові. По-різному ми починали десь від 40 людей, які зареєструвалися, і щоразу збільшується. От, власне, зараз ви сказали, що зараз вона доходить до вже 300 зареєстрованих.
7: Пані Інна, ми не перший рік в цій студії з гордістю говоримо про те, що попри всі виклики, які несе війна і серед військових, і серед цивільних, Україна не потребувала імпорту крові або компонентів крові. Наскільки зараз ситуація з кров'ю обнадійлива, зокрема в Охматдиті? Наскільки ви там маєте запаси? Тому що, знаєте, хоча ми постійно їх поновлюємо, я пам'ятаю, коли стався приліт в Охматдиті, я тоді була на місці, тоді прям всіх закликали навколо, хто був, здавати кров і таким чином робити запаси на майбутнє. Ну, тобто завжди є виклик, що кров може знадобитися більше, ніж її є. Як зараз?
10: Ну, потреба в крові і була, і є завжди. Оскільки є дуже багато захворювань, при яких пацієнти потребують переливання компонентів крові. І є ще такі особливості, що компонентів крові є свої строки зберігання. Наприклад, такі компоненти крові, як тромбоконцентрат, зберігаються 5 діб. Через це ми великий запас його зробити не можемо. І ми вже просимо прийти донорів і плануємо їх на заплановані переливання пацієнтів.
7: А є ще інший компонент, що кров не можна одразу комусь перелити, вона потребує часу, щоб вона була перевірена. Ну і далі всі з нею маніпуляції. Тобто, якщо сьогодні сталася гостра потреба, не дай Боже, велика кількість поранених, то кров ми беремо з запасів, правильно?
10: Все правильно. І дякую, що ви це підмітили, бо якщо щось трапилося, кров уже має бути. Угу. І ті донори, які донують кров після якоїсь масового обстрілу, катастрофи, вони вже поповнюють запаси, і але кров на момент, якщо трапилось, має бути в банках крові і вже рятувати життя.
8: А якщо говорити про культуру донорства в Україні, як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення і чи побільшало регулярних донорів? Не тих, хто приходить, можливо, перший раз здати і забути, і десь потім повернутися через років 3-4, а тих, хто здає на постійній основі кров? Чи побільшало таких людей?
10: Це прекрасне запитання, і ми навіть інколи жартуємо між собою, що якщо ти хоча б раз дав кров, то ти повернешся. Ага. І оце відчуття, коли я говорю зараз як донор, що коли ти отримаєш повідомлення, що ваша кров врятувала життя, це, до речі, ми це
11: стали проєкт. Так, вона приходить, да. Так раптом, ти вранці прокидаєшся, і тобі таке повідомлення приходить. Це дуже класна комунікація, надихаюча.
10: Так, і тобто ми, я кажу це також як донор, що це неймовірно приємно. І ми відправляємо ці повідомлення тільки тоді, коли ми дійсно передали цей компонент крові на трансфузію.
11: А, це не просто така комунікація, ні. А сьогодні ми розійшлемо повідомлення. Ні. Тобто це бо я це утримала, я пам'ятаю, але не розплакалась, коли це побачила. Це дуже зворушливо. Давайте долучимо до нашої розмови ще одного гостя. Це Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пане Олександре. Отже, ми говоримо про те, що кров потрібно мати в запасах. А яка в нас зараз ситуація по країні? Наскільки є регіони, які більше потребують крові і, відповідно, більше потребують донорів?
0: Так, як вже говорила пані Інна, це залежить фактично від того, яка інтенсивність використання компонентів крові на місцях в регіонах. Ми розуміємо, що кожен регіон отримує певний запас, кожен центр крові, який покриває щоденну потребу і фактично розрахований на покриття потреб на тиждень. Від того, як лікарні інтенсивно замовляють кров, залежить і потреба кожного центру крові в надходженні нових донорів для здійснення донацій. Нагадую і хочу доповнити те, про що говорила Інна, що кров, вона не лише потрібна зараз, а що особливо важливо розуміти, що ці запаси повинні поповнюватися не лише виключно до дня донора, а постійно на регулярній основі. Тому що потреба в крові, вона не передбачувана ні за часом виникнення, ні за обставинами, ні за обсягом для кожної конкретної людини. Тому, користуючись цією нагодою і Всесвітній день донора крові нагадує нам про те, що це необхідно робити на постійній основі постійно. І лозунг цього року – це «Кожна крапля донорської крові – акт людяності». Тому здавайте кров і рятуйте життя. Я закликаю всіх робити це постійно.
8: Пане Олександре, а у соцмережах досі можна побачити повідомлення, знаєте, з таким текстом, що терміново потрібен донор для якогось конкретного пацієнта, хоча ми знаємо, що відбулася реформа у донорстві в системі охорони здоров'я всеукраїнського масштабу. Чи мають право зараз лікарні вимагати у родичів шукати самостійно донорів для пацієнта?
0: Насправді це ще періодично в різних регіонах, скажімо так, наслідки попередніх неправильних підходів, які були застосовувались до залучення донорів крові. Ми постійно ведемо роз'яснювальну роботу, зокрема на офіційній веб-сторінці Українського центру трансплант-координації надаємо роз'яснення. Лікарні не повинні в такий спосіб залучати донорів. Додатково хочу сказати, що в цьому місяці Міністерством охорони здоров'я затверджено наказ про залучення населення до донорства крові, формування відділів рекрутингу донорів в кожному центрі крові. Якраз на них покладається основне завдання віднаходити, залучати нових донорів, фактично працювати з тими донорами, які прийшли, щоб вони в подальшому здавали кров і компоненти крові на постійній основі регулярно. І інформую всіх, що якщо раптом буде виникати така ситуація, завжди цікавтеся у центра крові, чи в курсі він, тому що вони теж спілкуються з закладами охорони здоров'я і коригують таку ситуацію, можете звертатися до нас. Ми завжди активно будемо усувати такі недоліки. Просто це зараз ще перехідний період, і не всі правильно розуміють, що таке залучення донорів.
11: Пане Олександре, попереду літо, і ми завжди розуміємо, що це спад донорської активності. І хотілося б вас почути, яка кров традиційно є в більшому дефіциті, відповідно, донорам з якою групою крові варто би зараз подумати про те, щоб зробити донацію?
0: Насправді кожна групова резус-належність важлива. Знову ж таки, повертаємося до того, що непередбачувано виникає потреба для кожної людини в часі і за обсягом, які необхідно застосувати. Справді, не лише в військовий зараз час, але й в мирний час, і у всіх країнах світу влітку спостерігається спад активності, тому що всі їдуть у якісь відпустки, займаються своїми справами, відпочивають тощо. Я хочу нагадати ще раз і закцентувати увагу, що кров необхідно здавати на постійній основі. Від цього залежить стабільність запасів і від цього залежить наповненість банків крові в кожному закладі охорони здоров'я. Якщо зробити таку велику пріоритизацію, то в першу чергу це групи крові, які мають негативний резус.
8: Пане Олександре, дякуємо вам, що розставили пріоритети, що приєдналися до нашої розмови. Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації. А ми нагадаємо, мені здається, що наша «Річка з тобою» студія – це вже така студія «Амбасадор донорства крові». Тому,
11: до речі,
8: що,
11: всі знають свій резус?
8: Ні, я знаю, що ще хотів нагадати.
11: Ти не знаєш свій резус?
8: Зачекай, я хотів нагадати про іще одну плюшку, яку я згадав. Здається, нам пан Олександр якось під час розмови тут студії про неї говорив. Це якщо ви здаєте кров зараз в театрі Франка, отримаєте спеціальний ваучер, який дасть вам можливість купити дуже квитки, які важко дістати. Плюс це іще моніторинг вашого організму на всілякі захворювання, інфекції. Тобто, коли ви здаєте кров, вам скажуть, якщо виявлять якісь проблеми, що ці проблеми є. Тобто, якщо ми говоримо про здачу крові в Івана Франка, то це подвійний бонус. Так. Ваучер і
9: я
8: плюс скринінг.
9: Я пробував, тому що один раз я дізнався, що є певний термін післяопераційний, коли не можна здавати, і мені було упередження. Так, інший раз був сильний тиск, а потім аж нарешті я здав. Тому, звичайно, що тут дуже серйозно фахівці підходять до обслідування. Тут нема такого, що просто ти йдеш і всі. Є певне відсіювання із тих, що ми
11: можемо
9: розуміємо.
11: Можемо Паніну якраз про це запитати, нагадати всім протипокази, тому що я, наприклад, один раз не здала через те, що мене гемоглобін не дотягнув до норми. Що ще? Тобто потрібна вага 50 плюс кілограмів. Що ще?
12: Вік від 18 років.
11: Від 18 років, так.
12: І вже ж я абсолютні і тимчасові протипокази. Я вже наголосила про операцію, якщо це була велика операція, це має пройти півроку після операції. Простудні захворювання, підвищення температури хоча б 2 тижні. І якщо, наприклад, є такі донор перехворів на гепатит Б, це сифіліс, то це вже абсолютний протипоказ до донорства, і, на жаль, донором вже не можна бути.
11: А якщо такий донор прийде, то ваша система виявить, що з його кров'ю щось не так?
12: Але тут, якщо людина знає про свій діагноз, то навіщо донувати? З одному це все виявимо. І один з плюшок, дійсно, це є обстеження гепатит Б, це сифіліс та вілонфекція.
11: Часто виявляєте зараз оці захворювання, які перевіряєте під час донації?
12: Ну, можна сказати, що, слава Богу, ні. Але вже ж трапляються.
11: Який зараз такий середньостатистичний портрет донора, який до вас приходить?
12: Чесно, для мене донори – це прекрасні, неймовірні люди, які у свій вільний час приходять донувати кров. І навіть коли говорили про відпускну кампанію, багато донорів, в них з'являється час поза роботою, щоб прийти донувати кров. І ми неймовірно раді, вдячні, що вони приходять з сім'ями до нас здавати у свій вільний час, в свою відпустку.
11: Але й демографія зараз у бік жінок сунулась суттєво.
12: У нас, до речі, 50 на 50, і, напевно, трішки саме у нашому центрі служби крові більше чоловіків.
8: А по законодавству дається ще цей плюс один день? Вихідний чи до відпустки?
12: Згідно кодексу про праці.
9: Так. На державних підприємствах.
8: А що це потрібно зробити? От, наприклад, я приходжу до вас в театр. Там коли, до речі, зараз буде в суботу? Так?
9: В суботу у нас буде донорство. Так, велике. Так, крайній раз у нас було до Дня театру, і це теж так було. Ми, окрім оцих бонусів мотиваційних, про які говорили, про квитки, так, креативимо ще в різний спосіб. Є окремі фотосесії, де залучаються відомі
11: фотографи. Так от я хотіла запитати, а може бути ще окремим бонусом, що ти приходиш здавати кров з-поміж відомих акторів театру Франка.
9: Нас чимало є тих акторів, актрис, які долучаються в цій промо-кампанії зараз інформаційній, яка йде, також наша актриса Лариса Руснак якраз знялася, так? Тому ми розуміємо, що це, ну, от як вірно сказано, щоб це було не ситуативна якась там ситуація одноразова, щоб це прививалася певна культура. От як під час війни ми хочемо, от, щоб це не було, що тільки, бо нас лякають, що це тільки під час війни такий ажіотаж сильний в театр. Щоб це було такою культурою внутрішньою, що ти, от, ну, не знаю, раз по можливості, так, раз чи два рази в місяць маєш піти в театр. Що це є твоя, ну, якби культура поведінки твоєї, так? І оце так само, щоб це була потреба, культура в тому, що ти усвідомуєш, що це світ, який ти можеш частинку свого добра, своєї позиції, своєї свідомості віддати для інших людей.
8: А для от тих усіх, хто зацікавився все ж таки здачею крові в театр Франка в суботу, а що потрібно зробити? Чи потрібно заповнювати якусь реєстраційну форму?
9: Зареєструватися, так. І ми всіх чекаємо.
11: На сайті Франка?
9: На сайті Франка, так, так. І агенти крові поширюють.
8: А 300 тисяч чоловік – це не забагато? Тому що ви кажете…
9: 300
8: тисяч, тому що ви починали з 300 чоловік, так. Ми починали з 40.
9: Так. Тепер ми вже різні беремо зали наші. Бо дійсно це залежить від кількості того, скільки, ну, спеціальних цих ліжок розставляється. Так, тепер ми беремо одну залу, другу залу, в третій робимо попередній догляд, обстеження, де йде допуск до цього. Окрім цього, зали для того, щоб чай пити, каву пити, круасани. Завжди долучаються якісь ті чи інші партнери, які роблять цю співпрацю.
8: Та тисяч, така обмовка, це щоб стільки донорів прийняти, це треба, щоб театр Франка був монополістом, напевно, театральної сфери в Україні.
9: Так, так. Наразі біля в нас глядацький зал в основній сцені 800 місць. Ну, тисячу приймемо.
11: Друзі, я вам тоді теж всім нагадую, що 14-го числа День донора. Тому в ваших містах теж шукайте можливість здати кров, а Український центр трансплант-координації – це точка входу для того, щоб знайти пункт, де можна стати донором. А, власне, театр Франка – це для тих, хто хоче, так як то кажуть, по-багатому здати у Києві і отримати певні бонуси. Дякуємо нашим гостям. Євгена Щук, генеральний директор театру імені драматичного театру імені Франка, Інна Вільшанська, лікарка-трансфузіологиня Охмадиту, були нашими гостями. Друзі, діліться своєю кров'ю. Ми завжди говоримо про те, що кров може воювати.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
15: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
16: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
15: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
16: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
17: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
18: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
19: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
20: 225-й зенітний ракетний полк.
21: Хто це там?
22: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
21: 7-й корпус ДШВ.
2: Робимо вітер.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: 10-та минула. Найактуальніші події цього ранку відстежує команда ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні. Єдині новини. Висока загроза застосування росіянами орешника в Україні. Про це попереджають партнери і розвідка. Напередодні про таке зговорили і в повітряних силах. Із 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр тривають навчання і випробування різних видів озброєння. Водночас попереджень про загрозу на сайтах закордонних посольств, зокрема американського, поки що немає. Як стало відомо ТСН, не сповіщали про це громадян інших країн приватно, як це роблять зазвичай. Наші джерела підтверджують, що партнери, українська сторона, повідомляли, що росіяни вже певний час споряджають орешник, але коли саме можуть завдати удару, невідомо. 24 травня окупанти випустили відразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих. Наші захисники попереджають, що цього разу треба бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози одразу прямувати до укриття. Орешник. Росія не припиняє тиску і намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Проте на українсько-білоруському кордоні не фіксується нарощування військових підрозділів чи провокацій. Про це заявив речник українських прикордонників Андрій Демченко в ефірі ТСН. Втім, українські захисники готуються до ймовірної активізації агресора. Травневі навчання в Білорусі за

0: нарощуються і фортифікаційні лінії, ну і, власне, підрозділи Збройних сил України продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження.
1: Шосе смерті. Так наші військові вже прозвали надважливу для ворога трасу, яку окупанти називають Новоросія. Вона сполучає російський Ростов-на-Дону із тимчасово окупованим українським Кримом через Чонгар. Шосе смерті цю дорогу назвали через вогневий контроль, який сили оборони взяли над нею. Спершу через постійні удари наших дронів вантажний рух зменшився тут на 70%, а потім, очевидно, повністю. Колаборант так званий очільник окупованої Херсонщини Володимир Сальдо публікує шляхи потрапляння до Криму, і за його даними тепер це можна зробити лише через Армянськ. А це додаткові 100 кілометрів гаку для окупантів, і навпаки таким чином логістика ворога стає ще доступнішою для українських військових, і це підтверджують в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Наші оборонці скористалися тим, що ворог спрямував саме до Армянська велику кількість військових вантажівок з пальним і боєприпасами, і влучили прямо по них. Десятки машин знищено. Самі окупанти пишуть про влучання і по інших мостах біля населених пунктів Ставки, Преображенка та Мирне. Блокада Криму створює проблеми і для ворожої армії на півострові, і для тамтешніх жителів. Вони дедалі частіше вживають слово «дефіцит» і звикають до порожніх міст у курортний сезон. Український боксер Олександр Усик зустрівся з американським президентом. Світлину, як наш чемпіон, тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого дому. В мережу виклала спецпомічниця очільника Сполучених Штатів. Про що говорив чемпіон світу з президентом США, деталі поки не розголошують. Однак його візит стався саме напередодні дня народження Трампа. Завтра тому виповнюється 80. І на честь ювілею біля Білого дому вже встановили арену для турніру із змішаних бойових мистецтв. Сам Трамп ще рік тому заявляв, що планує такий захід до святкування з нагоди 250-річчя незалежності США. Щоправда, цей ювілей аж 4 липня. Також з'явилися світлини і відео, як Олександр Усик відвідує Пентагон і зустрічається з колишнім спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом і його донькою. Саме вона нібито і організувала візит українського чемпіона до Сполучених Штатів. І з правим берегом завершують, а тепер беруться за лівий. В Києві триває масовий демонтаж МАФів. Це малі архітектурні форми, простіше кажучи, кіоски, які ще донедавна обліплювали людні місця неподалік транспортних розв'язок і станцій метро. Куди ж діваються демонтовані торговельні ятки, чиє в них друге життя і що з'являється на їхньому місці, кореспондент ТСН Дмитро Фурдак зараз розкаже.
2: Уздовж швидкісного трамваю в столиці Київ-Благоустрій ліквідовує малу архітектурну форму. Вона стояла просто на зеленій зоні. На рахунку виконроба Олега Йосиповича десятки прибраних МАФів. Каже, незадоволені цим процесом трапляються, але їх небагато.
3: Люди по-різному часто дякують, за що вбираємо цей безлад, цей антиміст. Санітарію. В основному дякують.
2: У столичній владі нагадують, рішення про масовий демонтаж кіосків ухвалили після громадського обговорення 2 роки тому.
4: 82% киян проголосували за те, щоб зменшити кількість мафів на території міста.
5: Я не можу сказати, що цей мап, тут, щоб мап, да, точно, щоб тут щось купляли люди. Я не бачила цього, чесно сказати.
6: Взагалі маленькі форми мають бути.
4: Чому?
6: Зручні. Тому що в них ті самі овочі краще, ніж у магазинах. Альтернатива – їхати на трамваї кілька зупинок за овочами.
2: За даними КМДА, на 24-й рік у Києві накопичилося 8 тисяч незаконних мафів. Вони нібито не сплачували податків, порушували санітарні норми і були просто небезпечними в разі надзвичайної ситуації.
4: 80% мафів знаходиться фактично на інженерних мережах. Тут проходять комунікації Київгазу, Київтеплоенерго, водоканалу. І вони всі можуть створювати потенційну загрозу.
2: У мерії наголошують, власників мафів, які планують зносити, попереджають про це завчасно і просять прибрати об'єкт самим. Утім, на це відгукуються лише близько третини підприємців. Покинуті кіоски звозять на звалище.
7: Кава, стрижки, дрібний побутовий ремонт, преса, канцтовари – і все в одному місці. Так можна було б сказати про якийсь зручний район для проживання в місті Києві. Якби не одне але. Зараз ми перебуваємо на цвинтарі мафів. Сюди звозять нелегальні малі архітектурні

0: Уніформи майже з усього Києва. Тут кіоски зберігають цілих 3 роки. Власники вивезеного майна можуть забрати його назад, компенсувавши витрати на демонтаж.
1: Або відповідно ці об'єкти після того, як проходить 3-річний термін судової давності, він може передаватись на потреби Збройних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення близько 1000 об'єктів були передані, мабуть, 7 військовим частинам з усіх куточків України для облаштування блокпостів, для облаштування бліндажів.
0: Підприємці та наймані працівники, які внаслідок боротьби з мафами залишаються без бізнесу чи роботи, збираються під Верховною Радою. Вони просять народних депутатів заборонити демонтаж кіосків під час воєнного стану. Кажуть, готові до компромісів.
2: Диференційовано треба підходити до кожного питання. Не можна всіх рубати шашкою. Влади свої пропозиції, у нас свої, треба домовлятися.
3: Було б добре, якби нам запропонували, можливо, альтернативні варіанти вже, а не коли вони десь там колись мають поставитись.
0: Ось один із варіантів, що робити, якщо забрали МАФ.
4: Треба спробувати. Ми спробували, в нас вийшло.
0: Валентина Грибовська – власниця 2 салонів краси. Повноцінними салонами вони стали нещодавно. Раніше жінка орендувала 2 кіоски експрес-стрижки. Вони були в людних місцях неподалік станції метро.
4: У нас там було більше клієнтів, тому що розміщення МАФів це дозволяло. Із мінусів – це, звісно, температурний режим взимку. Холодно, влітку – жар.
0: Жінка зізнається, коли їй сказали звільнити кіоск, це стало для неї ударом.
4: Стрес. Звісно, хотілося все завершити свою діяльність, але життя диктує трошки інші умови.
0: Тепер Валентина винаймає приміщення у капітальній будівлі на 1-му поверсі житлового будинку. Оренда обходиться їй утричі дорожче. Салон мусив підняти ціни та шукати нових клієнтів, але підприємиця не нарікає.
4: Звісно, це була мрія, але, як кажуть, такого волшебного пенділя його не було. Це стало таким великим поштовхом для того, щоб змінити своє життя. Задуматись про серйозніший рівень.
0: На тепер Київблагоустрій демонтував уже близько 4000 мафів. Це половина із запланованих до знесення. На деяких локаціях з'являються нові кіоски. У мерії пояснюють, вони не заважають пішоходам і про них просили місцеві. А от замість хаотичних кіоскових нетрів у Києві з'являються зелені зони. Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей та Роман Сищенко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: День звільнення Маріуполя. 12 років тому, 13 червня 2014 року, батальйони «Азов» і «Дніпро» звільнили місто від проросійських бойовиків. Затримали близько 400 вояків. 3 місяці від початку заворушень на сході України Маріуполь жив в хаосі. Там орудували сепаратисти, яких підтримувала Росія. Містяни жили в страху, втім дехто відкрито протистояв чужинцям. Ворогу допомагали і українські зрадницькі політичні сили в місті. Вже в серпні 14-го, усього за 2 місяці, після того, як місто Маріє повернулося до синьо-жовтого прапора, там створили координаційний штаб допомоги Збройним силам України. Відтоді щороку 13 червня в місті парадом крокували солдати ЗСУ. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від 20 травня 2022 року Маріуполь повністю контролює держава-агресорка, але українці вірять, що одного дня над Маріком, як його лагідно називають місцеві, знову замайорить синьо-жовтий прапор. Ну, а зараз невелика, але болюча подорож в часі. Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна підготувала ще в 2022-му, коли тривав перший рік повномасштабного вторгнення. Вона згадала, як відбувалося звільнення міста українцями і розповіла, як росіяни прийшли туди нищити і вбивати знову.
6: Цей день тут завжди було свято. Щороку 13 червня маріупольці брали в руки синьо-жовті прапори, а військові урочисто крокували мирними вулицями.
7: Величезне свято.
6: І загадувала, аби те, що пережили, не повторювалося. Тоді здавалося, гірше і страшніше бути не може. Травень 2014-го. На вулицях військова техніка. У місті лунають постріли. Відомо про 7 загиблих. Міліція забарикадувалася у напівзруйнованій будівлі. Постраждала лікарня. Окремі посіпаки бойовиків намагалися завадити військовим. Страшно, але є місцеві, які чинять відвертий спротив сепаратистам, як їх тоді називали. Як оцей бізнесмен, який тягав вулицями на катафалку, розмальований в кольори бойовиків, труну. 13 червня 2014-го.
7: 5:50 утра, город Маріуполь. 13 июня.
6: Того дня в Маріуполі відбувається зачистка. Батальйони «Азов» та «Дніпро» затримують 40 бойовиків. Інші встигають розбігтися.
8: І от це тобі допомагало, щоб мати на ноги підняти? 20-50 гривень. Та що ти кому-то розказуєш, а?
6: Серпень 2014-го. Маріуполь швидко оговтується. Тут створюють координаційний центр патріотичних сил, аби допомагати військовим.
9: Зверніть карту.
6: На набережну швидко повертаються рибалки. Бички та камбали самі себе не впіймають. І відпочивальники. Азовське море таке тепле. Патріоти місцем зустрічі обирають площу перед драматичним театром і влаштовують там концерти. Містяни на кожне державне свято наполегливо повторюють: Маріуполь – це Україна. В останні дні літа 14-го тут проходить парад миру. Здається, війна відійшла за околиці міста. Про себе війна нагадала 24 січня 2015-го. Російські війська накривають градами східний район Маріуполя. Потрощені будинки, спалені машини, тіла вбитих людей на вулицях. За ці злочини Росія тоді так і не відповіла.
10: Домов, скільки брати? Буде і вас точно сьогодні, не волнуйся.
6: А Маріуполь знову оговтався, продовжував жити і відбудовуватися. Нові парки та сквери, нова відремонтована набережна, нова енергетика історичних пам'яток, незмінно тепле, лагідне море. Маріуполь стає туристичним, фестивальним, молодим. І так було до кінця лютого 2022-го. Після того, як Путін оголошує свої плани щодо окупації всієї Донецької та Луганської областей, маріупольці вийшли під драматичний театр, аби нагадати усьому світові – Росія – агресор, якого треба зупинити.
11: Ми не браті. Україна і Росія – ми абсолютно різні. Маріуполь – це Україна, що би не було.
6: 30 годин по тому росіяни починають рівняти Маріуполь із землею. Потужні авіаудари, обстріли корабельними ракетами, системами залпового вогню, танками, снарядами та мінами. Людей завалює у рідних оселях, їх вбивають на вулицях, ховають у братських могилах, у вирвах та на дитячих майданчиках. Росіяни приносять у місто смерть, розруху, холод і голод. Тепер у Маріуполі люди вимушені жити у напівзруйнованих будинках. Їсти варять просто у дворах.
12: Вона абсолютно розрушена. Ну, як бачите, некоторі жителі є.
6: Через нестачу питної води постійна загроза епідемії. Помитися можна у спецкабінках, подивитися телевізор на автозаку. Місто потопає у смітті. Скільки людей загинуло у місті, досі невідомо. Там нещодавно почали розгрібати завали, але розбомблені будинки просто згрібають вкупу і не стомлюють себе пошуком тіл загиблих. Окреме кладовище для вкрадених авто. Під знищеним російським авіаударом драмтеатром влаштовують концерти. Стелу Маріуполь спочатку розмалювали, потім русифікували, а потім і пофарбували в кольори окупанта. Але колись у Маріуполя має бути ще один день звільнення. Тепер вже повномасштабного. А як святкувати, маріупольці добре знають. Тримайся, Маріуполь! Наталя Нагорна, Ірина Кривенко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Додаткові 40 мільярдів гривень інвестицій у так звані плани стійкості регіонів. Цього тижня парламент вніс зміни до державного бюджету. Їх впровадила РНБО після цієї страшної зими. Аби не допустити колапсу у наступному опалювальному сезоні, який розпочнеться вже за 4 місяці. На енергостійкість із держскарбниці витратять щонайменше 65 мільярдів гривень. Це гроші на розбудову децентралізованої енерго- і теплогенерації. А також альтернатив джерел живлення і, передусім, на захист критичної інфраструктури. Роблять це регіони у співфінансуванні з державою, що не менше 10% має виділити громада, а решту дає державний бюджет. Але водночас на побутовому рівні після пережитого холоду, крижаних батарей, всього цього жаху, чимало українців мріють зовсім про інше, як от забути про централізовану генерацію і поставити власний котел. Але от тут є справжній парадокс. Поки ми думаємо, що порятунок за індивідуальним опаленням, Європа робить навпаки. Там єдину мережу не вирізають, а модернізують і роблять основою енергетики майбутнього. Так пояснює кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона побачила, як гріються і заощаджують європейці, і головне, дослідила, як кияни, не чекаючи на диво від чиновників, вже зараз перетворюють свої багатоповерхівки на справжні енергетичні фортеці. Ексклюзивний репортаж про те, якою ж має бути енергостійкість далі, а наступні новини вже о 10:30.
2: Поки українці похапцем встановлюють дизель-генератори та когенераційні установки, щоб встигнути до зими,
9: треба розумно децентралізувати.
2: Європейці дістають укріпі з глибини 3 кілометрів.
0: Ми гарантуємо стабільність незалежно від погодних умов або ж ситуації у світі.
2: Модернізують централізовані тепломережі.
13: ТСН ексклюзивно потрапила на найбільшу ТЕЦ Словаччини.
2: А старі вугільні міста перебудовують під нові енергетичні хаби. Про технології, які рятують міста.
14: Жоден ЖЕК, не комунальний, ні приватний, ніколи не буде так керувати будинком, як самі власники цього будинку.
2: І про людей, які рятують власні будинки. Далі.
15: Період, коли ми всі залишились без тепла, там майже тиждень, він важкий був для всієї Троєщини, тому що абсолютно всі будинки на Троєщині, вони забезпечені саме централізованим опаленням.
2: Як було цієї зими, на лівому березі Києва згадують навіть коли за вікном палючий плюс 30.
15: Вона, звичайно, стала таким найболючішим, напевно, моментом.
2: Коли батареї розмерзалися, мешканці зрозуміли, що керуюча компанія не бігтиме їх рятувати. Щоб створити у цій свічці ОСББ, Катерина Червинська збирала сусідів втричі. Вперше, ще 9 років тому. Решта спроб були вже під час війни, в умовах блекауту, і все одно невдалі. Відповідальність, пояснює Катерина, лякала більше, ніж холод і темрява.
15: І тут, чесно кажучи, вже співвласники звернулися до мене. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, а раптом вийде.
16: Тобто четвертий раз?
15: Так. І четвертий раз. Важко, звісно, було, ну, тим не менш. Створили, і слава Богу.
2: Всього, за даними КМДА, у столиці до 3000 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. 80 з них створили торік. І це практично довоєнна статистика, пояснює нам місцева влада.
17: Для організації об'єднання людей навколо проблем будинку, на речі, як відбувається останніми зимами, вони цьому сприяють. Енергостійкість кожного будинку – це енергостійкість міста в цілому. Якщо говорити про міські тренди, то це розбудова когенерації.
2: Заступник голови КМДА Петро Пантілеєв пояснює, столиця посилено готується до опалювального сезону. Зокрема, будує різні рівні захисту критичної інфраструктури та навіть зводить нову резервну систему теплопостачання.
17: Це котельні потужністю понад 50 мегаватт. Це котельні, які будуть живити мікрорайони.
2: Усього в енергостійкість за планом міста до зими Київ інвестує до 8 мільярдів гривень. Ще орієнтовно стільки ж вкладе держава. Але латаючи дірки на швидкоруч, тобто вливаючи гроші у газові острови, які продукують світло і тепло, в довгостроковій перспективі нам доведеться їх демонтувати через жорсткі екологічні вимоги ЄС, пояснює фахівчиня із енергополітики.
18: Це просто тимчасові заходи, на які ми маємо йти, оскільки в нас немає шляху зараз і немає можливості просто пережити розбиті ТЕЦ. Європейський Союз однозначно відмовляється від газу. Зараз є абсолютно багато нових технологій, і одна з них – це теплові насоси.
2: Поки столичні чиновники думають, як встигнути забезпечити виживання багатоповерхівок на газі, Європа дістає окріп прямо із-під землі. Аби це побачити, ТСН вирушила до Словаччини. Це Кошице – друге за величиною місто країни із найбільшою централізованою системою теплопостачання. Тут мешкають 240 тисяч людей. І це менше, ніж на Київській Троєщині.
0: Ми за 20 кілометрів від Кошице. На цьому місці робили пробні свердловини. Хотіли тут знайти нафту чи газ у 60-ті роки. А виявилося, що тут підходить під геотермальну енергетику.
2: Ото Галас, наш гід та один із найавторитетніших фахівців у галузі, пояснює, щоб відмовитися від спалювання вугілля, сюди із сусідньої Чехії привезли і склали як пазл ось цю бурову установку.
0: Ми ще в процесі будівництва та запуску. Хочемо об'єднати центральну систему із геотермальною. Тут важливо, щоб був гарний доступ до води. Через теплообмінник вода віддаватиме енергію в міську трубу. І вже холодну воду ми повертатимемо в землю.
2: Вона може свердлити землю на глибину майже 3 кілометрів і викачувати воду температурою 136 градусів. На першому етапі це дасть змогу опалювати чверть міста. Жодних шкідливих викидів і, найголовніше, жодної залежності від ціни на блакитне паливо.
16: Геотермальна енергія ідеальна для зменшення залежності від експорту газу. Із урахуванням геополітичної ситуації, це майбутнє Словаччини і реакція на виклики часу.
2: А це вже колишнє вугільне містечко Прівідза на 35 тисяч мешканців, практично на іншому краю Словаччини. Тут вдалися до радикального. Збиткові шахти, які тягнули з міського бюджету 100 мільйонів євро на рік, закрили, розповідають у мерії.
19: Тому що ці мільйони євро оплачували споживачі за рахунок підвищених тарифів.
2: Натомість на місці закинутої шахти збудували унікальний енергетичний мікс.
20: Ця котельня знаходиться на околицях міста, щоб було якнайменше тепловтрат.
2: Тепер міська труба має одразу 5 джерел енергії. Це сонце, електрокотли, теплові насоси, які беруть тепло із шахтних вод, а ще біомаса та розумна когенерація, яка підстраховує систему виключно у пікові споживання взимку.
20: Побудова нової системи центрального теплопостачання для регіону стала для нас викликом. Причому основною умовою було виробляти більш ніж 50% тепла з відновлювальних джерел.
2: В Україні, де є десятки старих шахт, це золота жила, яку поки що блокує хіба бюрократія.
21: У нас, на жаль, є зараз закон про надра, який вимагає стягнення величезної плати за буріння свердловин, навіть якщо це буде для геотермальних насосів. Ми спільно з багатьма партнерами підготували внесок, ну, по суті, внесок в один законопроєктів, який призведе до того, що це стягнення цього збору буде скасовано.
2: Але поки закони пишуться, великим містам рятувати свої квартири треба вже.
18: Щоб не гріти вулицю, нам треба повертатися до комплексної термомодернізації. Спочатку скоротити використання енергії будинком, а потім вже застосовувати новітні технології.
2: Скоротити споживання – це, наприклад, замінити старі вікна та двері. У цій відомій своєю енергоефективністю багатоповерхівці на лівому березі Києва їх встановили за рахунок міської програми у 2023-му, коли мешканці тільки об'єдналися в ОСББ.
14: Ми, як новостворене ОСББ, подались на неї, отримали фінансову допомогу для заміни вікон і дверей. Бачите, у нас нові.
2: Розповідає нам Станіслав Донцов, голова об'єднання співвласників висотки. Оренда квартир тут стартує від цінника у близько 20 тисяч гривень.
14: Власне, більшість людей, коли вони говорять про сонячну станцію, насправді їм не стільки потрібна ця генерація економія, скільки їм потрібне комфортне перебування.
2: І цей комфорт став питанням виживання під час жорстких блекаутів. Коли сусідні висотки завмирали у пітьмі без води та опалення, цей будинок стояв ніби острівець життя. 30 кВт сонячної енергії на даху та акумулятори у підвалі безперебійно тягнули насоси і ліфти.
14: І ми перші набули статусу активного споживача.
2: Влітку ці сонячні панелі генерують більше, ніж потребує багатоповерхівка. Надлишок у пікові години споживання система автоматично продає в мережу. У рік це додаткові 30 тисяч гривень для ОСББ.
14: Це небагато, це десь на рік 7-8 тисяч кВт, але це символічна величина. Це яскравий приклад цієї децентралізації, коли ми можемо нашою власною генерацією поділитися з енергосистемою України, отримати за це хай маленьку, але все ж таки компенсацію.
2: Але найпрагматичніше тут обійшлися із міським тепло. За програмою співфінансування у будинку зробили капітальний ремонт ІТП. Насоси тепер споживають в рази менше світла, а на фасаді є розумний датчик тепла, який самостійно регулює подачу теплоносія в будинок. А це до 40% економії у платіжках.
14: Я думаю, що варто об'єднуватися довкола вирішень спільних проблем. Тому що чим раніше ви це зробите, тим дешевше, простіше буде підтримувати і розвивати ваш будинок.
2: Та за найгіршого сценарію, якщо взимку міського тепла не буде, підігріти і розігнати воду по системі, щоб врятувати батареї, може цей тепловий насос.
21: Тепловий насос – це як холодильник. Він бере з холоднішого середовища енергію і передає цю енергію в тепліше середовище. Встановивши його, ми отримуємо на одну кіловат-годину витраченої електрики 4 кіловат-години тепла. Це прям дуже-дуже вигідно.
2: Досвід Станіслава доводить, енергонезалежність багатоповерхівки реальна. Тепер про такі ж панелі для своєї свічки на Троєщині мріє і Катерина Червинська.
15: Ми теж плануємо. ми теж будемо молодці.
2: Лише за 2 місяці після створення ОСББ у будинку Катерини вже з'явилися акумулятори та інвертор. Їх встановили за програмою «Світлодім».
15: Близько 300 тисяч, вони ще 300 тисяч, те, що ми отримали. В першу чергу ми зараз заживили саме холодне водопостачання.
1: На уряді було прийнято рішення про продовження дії цієї програми. Вона також розповсюджена не тільки на місто Київ, вона вже реалізовується в Київській і в Харківських областях. Понад 2000 багатоквартирних будинків на загальну суму більше ніж 520 мільйонів гривень закупили і встановили відповідно обладнання.
2: В уряді заспокоюють, залишатися сам на сам із цими витратами не доведеться. Нині для ОСББ відкрито одразу кілька фінансових дверей. На одну із експериментальних державних програм чекає і Катерина.
15: Але ми для себе прийняли рішення, коли голосували по 353-й постанові, що якщо там до липня місяця руху не буде, то ми почнемо збирати ці кошти для того, щоб на зиму ми точно розуміли, що у нас буде працювати опалення.
2: Вже пройдені українські зими та європейське бачення лише доповнюють одне одного, що із ініціативи у кожному окремому будинку починається енергетична стійкість всієї країни. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
22: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Минуло 10:30, з вами ТСН, канал 1+1, мовить в марафоні «Єдині новини». Вночі ворог атакував Миколаїв шахедами. Поранення дістали 2 людей. Також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. Зранку в Білопільській громаді, це вже Сумщина, російський дрон атакував цивільну автівку. Там загинула пасажирка, водія поранено. У Середнобудській громаді дрон влучив в будинок, загинула жінка. А напередодні в області 10 потерпілих, 5 з них через удар ворога по фермі у Сумському районі. Вранці ворог атакував дроном об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Там загинув чоловік, ще одну людину росіяни вбили напередодні, ще 8 поранили. Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по півсотні населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині, 40-річний чоловік в тяжкому стані, усі постраждалі із Синельниківського району. Росія скинула 12 кабів на місцевий ринок, спалахнули пожежі. На місці удару руїни, побито також багатоповерхівки та приватні будинки. Понівечено житло в Нікопольському районі, а от у місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. ЄС відкриває перший кластер переговорів про вступ України і Молдови, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі держави-члени погодились розпочати перший блок перемов на міжурядовій конференції в понеділок. Розпочнуть переговори щодо фундаментальних питань, основних цінностей, принципів, на яких ґрунтується ЄС, від верховенства права до міцних демократичних інститутів, заявила президентка Єврокомісії. Відкриття першого переговорного кластера означає перехід України до практичного етапу переговорів про вступ до ЄС. І це критично важливо, оскільки блок є фундаментом для всіх наступних кроків – реформ правосуддя, державного управління і фінансового контролю. І головне – початок перемов закріплює статус України як майбутнього повноправного члена ЄС, підтверджуючи незворотні змін. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей. Так відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна виконує все необхідне. Важливо, що ЄС дотримується слова. Ну і подякував Європі за підтримку. Вибухи в окупованому Криму і поряд із ним. Цієї ночі дрони, зокрема, атакували Темрюкський район Краснодарського краю Росії. Про це повідомляє тамтешній губернатор. Каже, що постраждав морський термінал саме з Темрюкського району до окупованого півострова йде Керченський міст, який незаконно побудувала Росія, коли захопила півострів. Є інформація, що на ранок міст таки перекрили. Вибухи лунали і в Севастополі, а в Сімферополі літали дрони. Також, за даними авторів телеграм-каналу «Кримський вітер», від прильотів, чи то ракет, чи то БПЛА, постраждали дві електропідстанції в Красноперекопську та Армянську. Там виникли пожежі. Це вузлові підстанції високої напруги, які живлять не лише промислові підприємства, а й споживачів в найближчих від міст районах Криму. Ще у Красноперекопську горить бромний завод, який розташований біля підстанції, а в Армянську фіксують сильне загоряння на території заводу «Титан». Журналісти-розслідувачі встановили імена понад 226 тисяч загиблих росіян у війні проти України. Видання BBC спільно з Медіазоною та командою волонтерів дослідили історії росіян, чия смерть підтверджена офіційно. Їхній аналіз свідчить, що найчастіше на війні гинуть саме добровольці. Це пов'язують з невеликим періодом навчання, адже вони проходять мінімальну підготовку. Серед усіх російських регіонів найбільше 200-х у Башкортостані лише за останні два тижні. В регіоні більше 10 тисяч загиблих. Значні втрати також в Татарстані, майже 9 тисяч військових. Підмосков'я залишається серед регіонів лідерів за кількістю загиблих. Додому не повернулися 6 тисяч 84 особи. Аналітики також наголошують, що реальна кількість загиблих значно перевищує ось ці офіційні дані. Аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати лише близько половини реальної цифри втрат. На війну також йдуть зовсім молоді люди. В травні, наприклад, загинув 18-річний юнак, йому було 14, коли Путін почав повномасштабне вторгнення. Загалом від початку Великої війни проти України загинули щонайменше 200 російських військових, які тільки-но досягли повноліття. У ЗСУ мобілізували чоловіка, засудженого за вбивство 5-річного хлопчика. Через це захист Івана Приходька, колишнього поліціянта з Переяслава, просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи. Гучне вбивство сталося наприкінці травня 2019 року. Тоді група чоловіків на підпитку стріляла по бляшанках біля лісосмуги, і одна з куль пролетіла повз дерева і влучила в голову маленького Кирила Тлявова. За кілька днів він помер в реанімації. ДБР лише після 5 місяців розслідування змогло назвати особу того, хто стріляв. Ним виявився вже на той час колишній інспектор поліції Іван Приходько. За 4 роки після смерті дитини в 2023-му суд в Переяславі засудив його на 4 роки за вбивство за необережності. Прокурори з таким рішенням були незгодні, відтоді тривала апеляція. На останньому засіданні з'ясувалося, що ТЦК мобілізувала Приходька ще в березні. Нині він в одному з підрозділів ЗСУ на Донбасі, саме тому його захист просить зупинити розгляд справи. Тим часом представники родини Кирила Тлявова вважають, що це спроба уникнути покарання і вимагають скасування наказу про призов. Thank you. із вибитими шибками і понівеченими залами. Художній музей в Дніпрі відновив роботу після повторної атаки росіян. Навесні вони вдарили дронами і ракетами. Тоді в музеї не залишилося жодного вцілілого вікна. Винесло двері, потрощило стіни і дах. Але головне, експонати таки вдалося зберегти. За яких умов нині в Дніпрі таки можна помилуватися живописом, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
4: За сучасним портретом Шевченка – пробоїна у стіні.
7: Може, це і символічно.
4: І такі руйнування у кожній залі, каже директорка.
7: Я говорю, ой, не питайте, чому заплакані очі. От бачите, чому вони заплакані. Але вистояли, будемо жити і працювати далі.
4: Геть усі вікна заколочено дошками. Жодного вцілілого з 96-ти. Після ракетно-дронової атаки у квітні ось так усе палало довкола в ту моторошну ніч. Це вже друга атака росіян, коли понівечено художній музей. Ось так шахедами вони атакували середмістя восени 25-го року. Тоді закладу пощастило більше, вибило лише половину вікон.
8: Ми були в найпростішому укритті. Все гаразд.
4: Експонати не постраждали?
8: Ні.
4: Усі 10 тисяч експонатів художнього музею були сховані під час обох атак. Під ударом тоді опинилися виставки сучасного мистецтва. Від уламків картини врятували хіба 40-річні штори.
23: Краще після другої атаки нам точно не стало. На цьому поверсі з 4 залів у нас 2 постраждали, і вони не можуть використовуватися як зали виставкові, а 2 працюють, і я сподіваюся, що будуть працювати і далі.
4: Це подарунки з усієї України до 110-ї річниці роботи музею. Частину картин, що розмістили у вцілілих залах, нарешті знов можуть побачити відвідувачі. Врятували й спеціальний проєкт для людей з порушенням зору, що розповідає про найцікавіші роботи зі схованою колекції.
24: Рембрандт Ван Рей. Жіночий портрет.
4: Розбиті люстри тепер інсталяції, жартують у музеї, а понівечену експозицію історії закладу називають перформансом.
23: Ця експозиція, бачите, вона прямо була історична, а стала вже і сучасна, тому що несе на себе такі сліди нашої війни. А там був напис, який був присвячений тому, що музейна колекція була в 1941 році частково евакуйована, і це якраз от про це
25: дуже символічно.
4: Відновити усі вибиті двері та понівечені стіни обіцяють коштом міського бюджету, а от майже сотню вікон ставитиме місцевий бізнес.
26: Будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Є бажання бізнесменів відтворити вікна, які найбільше підходять до того вигляду, який вони мали безпосередньо в ті часи, коли музей тільки починав свою роботу.
4: Відновити музей повністю планують восени, якщо не завадять нові атаки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: В Україні пацієнтам почали видавати рецептурні ліки на основі медичного канабісу. Це сталося вперше після їхньої легалізації в нашій державі у 2024-му. Рецепти на такі ліки виписали 3 пацієнтам в Вінниці. Вони одразу придбали їх в аптеці. Це медикиня із розсіяним склерозом і ветерани з ампутаціями. Вони роками живуть із хронічним болем, спазмами та іншими важкими симптомами, тож боролися за доступ до такого лікування. Загалом, за оцінками Міноохорони здоров'я, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Такі препарати вже давно використовують у міжнародній медичній практиці. Для України це лише початковий етап, тож наразі ці ліки відпускатимуть виключно за електронним рецептом лікаря. Доступні вони лише в виробничих аптеках, які мають відповідні ліцензії. На сьогодні таких в Україні працює близько 500.
27: Близько 15 років я хворію на множинний склероз або розсіяний склероз. Ліки з медичним канабісом я чекала близько 2 років, тому що є спасти кам'язі нижніх кінцівок і інші міорелаксанти, які використовуються для цього, не показували такого ефекту, як я від цього очікувала.
28: Ми звернулися до лікаря, тому що в мене є фантомні болі і в аптекі без рецепта не потрібно. Вона мене оглянула, подивилася, що дійсно воно потрібно мені. Я звернувся, написала мені рецепт. Я надіюся, цим рецептом я можу звернутися в аптеку.
5: Ну а на сам кінець в цьому випуску знову про непросту історію, як болючими моментами спільного минулого, вкотре вирішили пожвавити політичне життя в Польщі від заяв топ-політиків до різких кроків на рівні громад. І ось цього тижня в Вінниці навіть відмовились від польських автобусів, які мали надійти від міста побратима Кельце, після того, як один з польських депутатів виступив проти передання транспорту, заявивши, що не хоче, аби автобуси їздили вулицею Степана Бандери. Заяви про те, що таке загострення на руку третій стороні, тобто Москві, лунають із українського і з польського боку. Тож, як все це використовує російська пропаганда, як нам працювати з непростими сторінками історії, де межа між добросусідством і суверенітетом, ці питання мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Плінський, порушили зі своїми співрозмовниками з України і Польщі. Дивимось далі, а я повернуся з наступним випуском ТСН об 11-й годині.
0: Про тріщину в українсько-польських відносинах говоримо далі. Президент Польщі Кароль Навроцький анонсував позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Почалося все після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з елітних підрозділів ЗСУ почесне найменування імені героїв Української повстанської армії. Чому у самій Польщі не всі підтримують погіршення відносин з українцями? Як гасити ці суперечки? І ще один аспект. Коли сваряться Україна і Польща, то виграє Росія. Про це будемо говорити далі з нашими гостями.
6: Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», авторка проєкту «Мости України». Вітаємо.
9: Вітаю.
6: Маргарита. І Марик Сієрант, ведучий «Слава ТІВІ», політолог. Вітаємо, Марику, в нашому ефірі.
10: Добрий вечір, дякую за запрошення, слава Україні.
0: Героям слава, слава. Дякуємо, що долучилися.
6: Почнемо з кінця твоєї підводки, да?
0: Про загострення, так, в Росії саме, коли погіршуються відносини між Росією, між Україною та Польщею, тому що російська пропаганда автоматично це підхоплює і на свою публіку працює.
6: Тут просто складно не помітити, як Росія одразу підхопила цю історію,
0: так,
6: почала
0: дійсно
6: її масштабувати і ширити ці меседжі про розкол в стосунках між Україною та Польщею, про те, що, ну, наскільки їм це вигідно і наскільки це дуже класно. Для... І от така увага росіян до таких тем, вона якраз і свідчить про те, що сказала НАТО.
0: Як Росія використовує все це загострення?
9: Ну, загалом для Росії Волинська трагедія є однією з таких ключових тем і наративів, за допомогою якого вона завжди розпалює ворожнечу між українським і польським народом. Я спостерігала за телеграм-каналами російськими і польськими, польською мовою, але вони реально проросійські. Ще десь 2 тижні тому, до появи цього конфлікту, цієї історії, насправді вони вже почали піднімати тему Волинської трагедії буквально там за місяць до 11 липня, коли Польща вшановує пам'ять жертв, як вони говорять, геноциду польського народу. І вже тоді з'являлися голоси, точніше такі наративи в телеграмі, про те, що Зеленського досі державна нагорода від польського народу. От як ми можемо вручати таку нагороду людині, країна якої героїзує бандитів? І тут спливає весь цей скандал, і російська пропаганда, російська ця пропагандистська машина, вона просто тріумфує, масштабує, квітне і розносить все це, де тільки можна. Центр стратегічних комунікацій буквально сьогодні видав заяву про те, що вперше чергу вони понесли заяви польських політиків, які висловлюються на підтримку Навроцького і за те, щоб відібрали цей ордер по різним іноземним медіа, перекладають англійською і ширять це як позицію офіційну від Польщі. І, звісно, в Європі урядовці і суспільство читають, що, ну, Україна, виявляється, героїзує нібито бандитів, і це стратегічна її така, стратегічний наратив, от така у неї історична пам'ять. Це один такий напрямок, по якому зараз працює Росія. Інший напрямок – в самій Польщі. Тут просто клондайк різних наративів, які вони породжували ще з початку повномасштабного вторгнення, і зараз вони підхоплюють під різні інформаційні приводи і починають їх накручувати. Наприклад, такий відомий про невдячність українців. Мовляв, ми, поляки вам допомагали, а українці знов-таки от моляться аля нібито на бандитів. Взагалі, питання Волині вони намагаються пов'язати з тим, що якщо Польща буде продовжувати підтримку, продовжувати Україні солідарність з Україною виявляти, це означатиме нібито зраду тих нащадків жертв Волинської трагедії.
0: Марика, чи бачить у Польщі, що росіяни підхоплюють і качають цю тему? Качають погіршення і загострення, яке відбувається в українсько-польських?
6: І яке об'єктивне ставлення поляків до цієї історії? Чи дійсно є таке от обурення тому, що президент Зеленський присвоїв таке почесне звання одному з підрозділів?
10: Може, почнемо з того, що деякі люди, звісно, бачать російську роботу в тому питанні, але з другої сторони теж треба бути чесним, що поляків, для поляків саме УПА, на жаль, асоціюється тільки виключно з волинською трагедією і нічим більшим. І поляки не мають знань навіть про те, що бували припадки, коли УПА співпрацювала з польським антикомуністичною партизанткою, наприклад, в 45-46 році, акція Хрубешові, про яку мало поляки знають, а досить така відома. І то тоді, коли вже було всім знане, принаймні польським партизантам, про те, як виглядала ситуація на Волині, протистояння поляків проти українців, і попри це вони вміли разом співпрацювати, але тільки вчора в польському парламенті був військовий генерал, який займається дезінформацією, який давав доклад або рапорт, прочитав, в якому мова була саме за дезінформацію російську і вплив і все інше. І там навіть була цифра подана. 50% в соціальних мережах – це ліві акаунти, це боти, створені штучним інтелектом, які розповсюджують антиукраїнські наративи. Росія використовує все. Росія навіть використовує те, що Польща хоче інвестувати в відновлювальну енергетику, зелену енергетику. Вона буде використовувати і Україну, звісно, до того, щоб дестабілізувати Польщу. Але я вам мушу сказати, що попри все це попадає на добре підґрунтя, тому що для поляків, я ще раз підкреслюю, для більшості поляків УПА асоціюється дуже негативно. І вони якби не бачать тут, принаймні в Польщі, поляки, так об'єктивно кажучи, нічого такого позитивного пов'язаного з УПА, тому що це натурально, бо кожна країна має історичну іншу пам'ять. Я пригадую, що, наприклад, в Німеччині маємо військову частину, яку ще не так давно відвідувала Урсула фон der Leyen, імення Ромла. Ромель – це був один з тих, який атакував в 39-му році Варшаву. Військова частина так називається, там складають квіти, там є навіть пам'ятник Ромла. І
0: а можна хвилинку? Ви просто згадали Німеччину, і знаєте, що найобурливіше, що цей орден, дуже велика у вас почесна нагорода, орден Білого Орла, має Шредер, колишній німецький канцлер, він співпрацює з росіянами, тиждень тому відпочивав в Москві, його зафоткали в готелі, і він має офіційні посади в Газпромі. Тобто те, що має цей орден канцлер, який співпрацює з росіянами, ми нікого не бентежить зараз, його не забирають. А в Зеленського хочуть забрати зараз, тому що УПА назвав іменем.
10: Дивіться, тут дві різні речі. Карл Навроцький є консеквентний в своїй роботі. Він вже під час виборчої кампанії підписав Менцену, одному з лідерів Конфедерації проросійської партії в Польщі, декларацію. Пригадайте собі всі, що він не допустить Україну до Євросоюзу. Він підставив підпис свій під цим. Це, звісно, жоден документ, як мова за юридичну його силу. Тим не менше, підпис є підпис. Це навіть не слово. І він це робить. Пригадайте собі, хто приїхав до Польщі, хоча по протокольних дипломатичних звичаях це молодший президент мав би відвідати старшого. А було навпаки, приїхав президент Зеленський до Карла Навроцького. Більш того, Карл Навроцький, це не президент Польщі, він тут за останні 3 місяці, йому трошки полетіли рейтинги вниз, і він пробує консолідувати свій національний такий радикальний ультраправий електорат, бо він хотів бути лідером нової радикальної правої сили, а виглядає, що ні, то ці мрії відходять на далший план з такою підтримкою, яку він має зараз. І тому теж ще один аспект польської політики. Він заставив халепу тут на Дональда Туска, бо він думав, що він не підпише власне того забрання, чи теж, бо там потрібна є контрасигната Дональда Туска під тим, щоб забрати ордер Орла Білого Карлові Наврутському. А Туск сказав, що підпише, і тепер Карл Наврутський є в дуже незручному становищі. Більш того, тут ще один дуже важливий аспект, якби вже говорити за Шредера, то звісно так і є, але там ще є кращі персонажі. Як Беніто Муссоліні, людина, яка відповідає за розгортання Другої світової війни, союзник Адольфа Гітлера і національних соціалістів німецьких. Там ще є Катерина II, вторая, яка розібрала Польщу з Пруссією, Австрією, Угорщиною. Там ще є цар Миколай І, який потопив листопадове повстання в крові.
6: Судячи з цього переліку, можливо, і не дуже погано, що ми втратимо цей орден.
11: Позбавимось цього ордена.
6: Стояти в один
10: раз. Так, можна так і сказати, хоча там теж є дуже хороші люди. Звісно, теж
6: ми жартуємо. Пане Марку, хочеться на завершення, по хвилині півтори, і вас, і Маргариту запитати про те, як нам знаходити правильну тональність дискусії навколо історії історичних таких непростих моментів в стосунках між Україною та Польщею, враховуючи, що йде реальна війна. От, Маргарита, давайте почнемо з вас.
9: Ну, перше, пам'ятати, що у нас спільний ворог, і артикулювати теж своїм сусідам, Польщі, іншим країнам. По-друге, вивчати одне одного, бо насправді, я як людина, яка 7 років прожила в Польщі, розумію, що зараз в Україні, насправді багато українців не знають про Польщу, не знають про її історію, не знають, чому зараз поляки так от приймають УПА, що для них це дійсно є історичні травми. Тому нам треба, перше, вивчати одне одного, друге, будувати стосунки на якихось спільних позитивних моментах. От Марк згадав про події в Грубешеві, коли армія Крайова, до якої України теж може бути багато історичних питань, разом з УПА розгромили загін НКВС. Так само зараз Україна бореться за свою незалежність з російською армією. Вивчати одне одного культуру. І пам'ятати весь час, що ворог у нас один, який не знає кордонів. Сьогодні він під моїми недалеко від моїх рідних Сум, а завтра він може бути в Радомі, в Жешеві чи якомусь іншому місці. Ми вже бачимо, що залітають російські дрони. Тобто це такі ключові моменти, на які варто акцентувати увагу. Історію залишити історикам. Зараз відбувається конгрес польсько-українських істориків. Знову він появився.
11: Польщі та України.
9: Власне, зараз знову відбувається, сьогодні буквально почалися роботи з ексгумації в Гуті-Пінянській на Львівщині. Про це, на жаль, не так голосно говорять, як про скандал навколо ордену Білого Орла, але ми маємо наповнювати інформаційний простір, в тому числі соцмережі, які найбільше розганяють всю цю історію своєю аджендою, а не реактивно реагувати на заяви польських праворадикальних політиків, які, на жаль, часто повторюють кремлівські наративи.
6: Капітал, да. Пане Марику, яка ваша позиція щодо того, як нам правильно дискутувати на всі ці теми і не допомагати тому ворогу, який ворогом
11: всі.
6: І для України, і для Польщі сьогодні?
10: По-перше, Україна має бути присутня в медійному просторі Польщі. Україна того не робить, залишає місце Російській Федерації для своїх наративів. Не буває пустого місця на парковці в центрі міста. І це місце зайняла свою машину Росія. Це перше. Друге, створення робочої групи, яка буде постійно консультувати. Там в неї не будуть тільки політики, але передусім політики. Там я би пропонував журналістів, людей мистецтва, людей культури, кофів, яка буде консультувати по різних напрямках весь час різні речі, передбачати кризи в наших відносинах. Того немає. Не існує нічого такого. Ми просто рухаємося від кризи до кризи, від емоцій до емоцій. Третє. Україна і Польща. Це задача для нас обох. Більше чутливості, більше вражливості, більше зрозуміння. Більше виходити за свої рамки і за свої упередження.
0: А чи дійсно зараз в польському інформаційному просторі радикалізація щодо українців? Три останні новини, на які я потрапила, українець у центрі міста виловив великого сома, його штрафували, депортували, українець заїхав на унікальну територію. Складається все враження, що українці, які перебувають у Польщі, злочинці, і злочинців взагалі в Польщі більше не існує.
6: Такі випадки, я думаю, теж реально можуть бути.
0: Можуть, але ж не настільки масовими, як підсвічують, саме беруться в медіа. Чи це просто мені здається так?
9: Я б хотіла сказати ні, але, на жаль, з того, що я бачу, скоріше за все так. Мені цікаво буде, як поляки будуть реагувати на історію, що буквально сьогодні прочитала в новинах, що дві представниці Чехії, власне, скупалися в тому озері, куди заїхав український блогер. І чи буде реагувати на це прем'єр-міністр Туск, як він написав про українського блогера? Так, звісно, не можна виправдовувати його вчинки, це некрасиво, це неправильно, незаконно, але менш з тим. І в Німеччині буквально сьогодні знов-таки з'явилась новина, що поляк виловив в річці там когось, теж щось було, ну, якась така подібна історія.
0: Заборонену рибу.
9: Так, так. Ну, це відбувається в багатьох країнах. Люди різні, не завжди вчиняють розумні вчинки. Але, на жаль, так ця історія нагнітається. Це ще пішло, на жаль, з президентської кампанії, де, власне, виграв президент вибори Кароль Навроцький. На жаль, ця тема тема українського гейту, українського питання вперше стала такою однією з топових на виборах і маніпулятивною.
0: Скоріше, пережити ті парламентські вибори
9: 27-го року. Я думаю, ми ще до того у нас буде багато викриттів.
6: Але Марик дуже влучно сказав про те, що Україна має бути присутня в інформаційному просторі Польщі, і це ми маємо
9: Марик
6: це почути.
9: Марик все для цього робить. Він якраз працює в українській службі польського мови.
0: Дуже дякую.
6: І ми йому за
0: це
6: дуже вдячні. Дякуємо, Марик, за те, що
0: Марик
6: допомагає.
0: Ведучі, слава тебе, політолог і Маргарита Ситник, співзасновниця громадської організації «Голка», авторка проєкту «Мости України» були з нами. Дякуємо вам.
3: Ми боремося за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
12: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за свою країну.
1: 11 година минула. Найважливіші новини ранку суботи відстежує канал 1+1 в ефірі національного марафону. Зараз знову ТСН. Нічний удар шахедами по Миколаєву. Поранення дістали двоє людей. Також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. А в Білопілі на Сумщині зранку російський дрон атакував цивільну автівку. Загинула пасажирка, водія поранено. У Середнобудській громаді дрон влучив в будинок. Там загинула жінка. Напередодні в області 10 потерпілих. 5 з них через удар ворога по фермі у Сумському районі. Зранку росіяни атакували дроном об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Там загинув чоловік. Ще одну людину росіяни вбили напередодні, 8 поранили. Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по півсотні населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині. 40-річний чоловік в тяжкому стані. Усі постраждалі з Синельниківського району. Росія скинула 12 кабів на місцевий ринок. Спалахнули пожежі на місці удару руїни. Побито також багатоповерхівки і приватні будинки. Понівечено житло в Нікопольському районі, а в місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Збільшення виплат військовим, нові контракти і впровадження чітких термінів служби. Президент України Володимир Зеленський анонсував реформи у війську. Серед змін збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Для тих, хто служить в тилу, мінімальні зарплати становитимуть 30 тисяч гривень. На рівень виплат впливатиме кількість бойових завдань. Зарплата бійців, які виконують завдання на першій лінії, від 300 тисяч гривень, а максимальна до 460 тисяч. Термін, на який можна укласти такий контракт – 10, 14 або 24 місяці, а під час підписання мають бути зафіксовані конкретні умови.

0: щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність.
1: Справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності, і твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
2: Журналісти-розслідувачі встановили імена понад 226 тисяч загиблих росіян у війні проти України. Видання BBC спільно з Медіазоною і командою волонтерів дослідили історії росіян, чия смерть підтверджена офіційно. Їхній аналіз свідчить, що найчастіше на війні гинуть саме добровольці. Це пов'язують із невеликим періодом навчання, адже вони проходять мінімальну підготовку серед всіх російських регіонів, найбільше 200-х у Башкортостані. Наприклад, лише за останні два тижні в регіоні більше 10 тисяч загиблих. Значні втрати в Татарстані, майже 9 тисяч військових. Підмосков'я залишається серед регіонів лідерів за кількістю загиблих. Додому не повернуться 6084 особи за цей період. Аналітики також наголошують, що реальна кількість загиблих значно перевищує офіційні дані. Аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати лише близько половини реальної цифри втрат. На війну також йдуть зовсім молоді люди. В травні, наприклад, загинув 18-річний юнак. Йому було 14, коли Путін лише почав повномасштабне вторгнення. Загалом, від початку повномасштабної війни проти України загинули щонайменше 200 російських військових, які тільки-но досягли повноліття. Українська журналістка Анастасія Глуховська оголосила про голодування в російському полоні. Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Анастасію затримали і викрали в окупованому Мелітополі, катували, погрожували. Медійницю тримають за ґратами в місті Кизел-Пермського краю. З 2025 року це саме та тюрма, де росіяни вбили українську журналістку Вікторію Рощину. Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів. Зокрема, санкції введено щодо московського судді Тимура Вахрамєєва, причетного до ув'язнення закатованої української журналістки Вікторії Рощиної. Значне скорочення кількості літаків і військових кораблів, які надаються для операцій НАТО в Європі, планують Сполучені Штати. Про це пише видання New York Times. Нібито про це рішення союзників повідомили ще на початку червня в письмовому документі. В статті йдеться, що це рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великій відстані і проводити розвідку. Заплановане скорочення включає зменшення кількості винищувачів F-16 і F-15 до сотні. Замість 150 нині планують вивезти 11 літаків морської розвідки і зовсім відмовитись від усіх 8 літаків-заправників, раніше доступних для Європи. Передислокувати Сполучені Штати хочуть ракетний підводний човен і авіаносець разом з літаками, які беруть участь в його місіях. Перемістять і одну з двох груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи. Пентагон від коментарів відмовився і не оприлюднив термінів цього скорочення. В статті йдеться, що різке зменшення американського контингенту вплине на здатність НАТО, наприклад, відстежувати рух російських підводних човнів або за потреби запускати ракети «Томагавк» вглиб російської території. Європейці мають і свої аналогічні можливості, кажуть експерти, але можуть бути менш ефективними через притаманну їм обережність. Керівника територіального центру комплектування затримали на Волині. За даними слідства, два місяці тому до нього звернулися з питанням щодо виїзду за кордон військовозобов'язаного. Начальник ТЦК пообіцяв допомогти за 7 тисяч доларів, кажуть правоохоронці. Без обстеження чоловіка йому сфабрикували документи, де зазначили захворювання. Також посадовець організував проходження ВЛК, щоб клієнта визнали тимчасово непридатним. Керівника ТЦК затримали, але він вийшов під заставу у 830 тисяч гривень. Від посади чоловіка відсторонили, йому загрожує до 10 років за ґратами. Слідчі ще встановлюють інших причетних до цієї. Клієнта визнали тимчасово непридатним. Керівника ТЦК затримали, але він вийшов під заставу у 830 тисяч гривень. Від посади чоловіка

0: Відсторонили, йому загрожує до 10 років за ґратами. Слідчі ще встановлюють інших причетних до цієї схеми.
1: Що як будемо робити? Я даю і він на другий день має йти проходити. Тільки хоч ти його не загребеш служити, бо я за це переживаю. Точно? Не буде бала-бала.
0: Сполучені Штати ліквідували ватажка банди Тренда Арагва. Це угруповання було причетне до вбивств людей, наркоторгівлі та інших тяжких злочинів. Про ліквідацію боса Ніньо Гереро повідомив президент США Дональд. Сполучені Штати ліквідували ватажка банди Тренда Арагва. Це угруповання було причетне до вбивств людей, наркоторгівлі та інших тяжких злочинів. Про ліквідацію боса Ніньо Гереро повідомив президент США Дональд Трамп. Південне командування США завдало удару по будівлі злочинної банди на території Венесуели. Діяли військові в тісній координації з місцевою владою. Тренда Арагва була визнана іноземною терористичною організацією ще на початку другої каденції Трампа. Тоді він наказав депортувати зі США тисячі злочинців та розпочати війну проти картелів. За інформацією про Ніньо Гереро, яка б допомогла його заарештувати, навіть оголошували винагороду у 5 мільйонів доларів. Федеральний суд Нью-Йорка звинуватив Гереро у змові з метою рекету та інших злочинів, включно з підтримкою терористів, що тривала понад десятиліття. Тренда Арагва народилася понад 10 років тому в в'язниці для закоренілих злочинців в центральному штаті Венесуели, який так і називається Арагва. Далі ця банда значно розширилася у зв'язку з шаленою міграцією венесуельців, тож географія діяльності Тренда Арагва охоплювала обидві Америки і навіть європейські країни. Пункт пропуску Шегині влітку все-таки працюватиме для автобусів, заявив речник українських прикордонників Андрій Демченко в ефірі ТСН. Польська сторона мала повністю закрити пасажирський рух на цій ділянці на півтора року, починаючи від 15 червня, але Україні та Польщі вдалося таки знайти компроміс щодо запланованого масштабного ремонту. Тому на час літніх відпусток один із найпопулярніших пунктів пропуску на україно-польському кордоні Шегині-Медика працюватиме влітку без обмежень для автобусів. Згодом буде розроблено схему об'їзду і перенаправлення транспорту на час ремонтних робіт.
2: Будуть йти домовленості, куди перенаправити рейсові автобуси з пункту пропуску Шегіні, ну, власне, з цього напрямку руху по пунктам пропуску, або ж на, до прикладу, пункт пропуску Краківець, або по напрямку населеного пункту, пункту пропуску Нижанковичі. Це все буде згодом, але на час літнього періоду автобусне сполучення по напрямку Шегіні-Медика не припинятиметься.
0: У Львові 28-річна жінка передала до перинатального центру 340 літрів грудного молока і таким чином встановила всеукраїнський рекорд. Донька жінки народилася передчасно і 2 місяці перебувала в лікарні, а молока в породіллі було так багато, що надлишком стала ділитися з іншими немовлятами. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже докладніше.
3: Ось тут я маю полицю, зберігаю молочко. Заморожене вже. Коли назбирується повна шуфляда, то я дзвоню лактологам, і вони мені відправляють водія, який забирає молочко.
4: 28-річна Катерина показує запаси у морозильній камері. Каже, стільки пляшок вдалося наповнити упродовж лише одного тижня. Такими темпами молоко збиралося протягом року. Утім, що стане рекордсменкою, жінка й уявити не могла.
3: Ну, я була в шоці, якщо чесно. Ну, типу, ну, реально я не рахувала. Я ще спочатку, я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Ну, думаю, о, 40, о, ще раз, ще 40, о, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була, 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо?
4: Доноркою вона стала неочікувано для себе. Її тея народилася передчасно, тож поки донечка перебувала під наглядом медиків, жінка налагоджувала лактацію.
3: Я сиділа 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було. Що потрібно було дитині, я відносила дитині. Тоді вона дуже мало їла, але все, що лишалося, то я віддавала їм.
5: Я пам'ятаю, те я народилася, і Катя сказала, що би не було, я буду стіджувати молоко, бо я хочу дитину годувати молоком.
4: Загалом до цього банку молока у перинатальному центрі жінка віддала 340 літрів. Банк працює вже понад 3 роки. Тут збирають, перевіряють, пастеризують і зберігають молоко донорок.
6: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному ванності є

0: Рихкот, яка мама це здала, є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи.
1: Щороку в центрі народжується близько 5 тисяч дітей. Частина з них потребує інтенсивної терапії та особливого догляду. І якщо в мам таких малюків молока немає, їм дають донорське.
0: До тих дітей в першу чергу належать перечасно народжені діти. Діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
1: За період роботи банку до здачі молока долучилися майже 200 донорок. Стати нею може кожна мама, яка годує дитину до 1 року, має надлишок молока та пройшла необхідні медичні обстеження.
2: Навчаємо їх, як правильно збирати. Вона це може робити так само вдома. Забезпечуємо маму пляшечками, 7 індивідуальним набором, де вона собі, скажімо, може вдома надати цю допомогу. Дуже гарні відсмоктувачі електричні. І приїжджає кур'єр, тобто мама навіть може не приїздити сюди, тільки на аналізи на початку.
1: А це Злата, їй лише кілька днів. Її догодовують молоком від донорок. У її мами ще недостатня лактація, бо ж донька народилася передчасно.
3: Годують грудне молоко, але догодовуємо так само банківським. Ми дуже завдячуємо банку, що є такі хороші люди, які мають дуже багато молочка і можуть, наприклад, допомогти діткам.
4: Будемо гамити?
5: Смачного.
1: То що робити мамам немовлят, щоб молока було достатньо? Катерина каже, важливо добре харчувати, гарно висипатися та намагатись уникати стресу.
4: Почали батьки писати, щоб я ділилася історією, як я це робила. Також роблять, можна сказати, все те саме, що я, але, наприклад, молочка мало. Ну, я більше, напевно, схиляюсь до того, що це є по спадковому, тому що моя мама годувала і мене, і сестру, і брата, і ще сусідських дітей, можна так сказати.
1: Донорське грудне молоко безкоштовне. У перинатальному центрі кажуть, якщо донорок побільшає, можуть ділитись запасами із іншими пологовими. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
6: Дощі та погодні гойдалки – це прогноз на найближчі дні. Напередодні злива накрила столицю і деякі райони області. В Білій церкві на Київщині люди побачили навіть смерч, який ніби рухався в бік столиці, але зрештою не дійшов. Тим часом Київ не лише заливало, а й засипало градом. І все це під гучний грім. В соцмережах одразу почали з'являтися відео. Як це було? Берестейський проспект, вулиця Антоновича і низка менших вулиць перетворилися на ріки. Ливнівки не справляли з таким потоком води, і авто з низьким кліренсом ледь проїжджали. В деяких районах люди намагались пройти по коліна у воді. Але на цьому негода не закінчилася, попереджають синоптики. На зливи, грози, град, все це можна чекати вихідними в різних регіонах України. А ще на перепади температури. Якщо на сході і в центрі буде до плюс 25, то от на заході температура може знизитись і до плюс 15 градусів. В неділю дощі обіцяють всюди, крім хіба що півдня та сходу України. Виносили маленьких братиків із полум'я, витягували тих, хто впав у водоспад, прибували на місця прильотів раніше за професійних рятувальників. Міністерство внутрішніх справ відзначило дітей-героїв. Це щорічна нагорода для юних українців, які попри свій вік в екстремальних ситуаціях проявляли себе мужньо і по-дорослому. Історії деяких з лауреатів розкаже кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
7: У заміському розважальному комплексі незвичайна церемонія. Тут відзначають 10 дітей та підлітків з усієї країни. Нагороджують не за змагання.
8: Дуже сильно злякалась, але я поняла, якщо я десь там тицю, то це буде капець, вони погибнуть.
7: 9-річна Марія Красота з Ганнополя на Вінниччині. Того дня вона була вдома з братиками. Одному рік, іншому 5. Старшенький грався з сірниками, аж поки Марія не почула дим.
8: Андрюша був в каваці, я його взяла, а Артем злякався. Артем злякався та й побіг під одіяло ховатись. Але я йому сказала, що не можна так ховатись, що тебе десь вийти.
7: Часу на вмовляння не було. Маленька Марійка витягла обох братів, а потім почала кликати на допомогу. Марія, ти себе вважаєш героїною?
8: Я йому сказала, що не можна так ховатись, що тебе десь вийти.
7: Часу на вмовляння не було. Маленька Марійка витягла обох братів, а потім почала кликати на допомогу. Марія, ти себе вважаєш героїною?
8: Так.

0: Біля кожної дитини – наставник чи наставниця. Це професійні поліцейські, які відзначилися на службі. Ментор Марійки – командир «Білих Янголів» Геннадій Юдін. Це підрозділ поліції Донеччини, який евакуйовує людей із прифронтових міст.
1: Ця історія Марії надихає, що вона так, що на її такий маленький вік вона не змогла все зробити правильно і врятувати своїх братиків. Я тобі подарую отакий шеврон поліції Донеччини «Білий Янгол».
2: Дякую.
0: Трохи соромлячись, слухають історію про себе двоє друзів із Запоріжжя.
3: Чую, люди кричать, допоможіть.
4: З натовпу вибіг за мною Ростик. Ми побіжали за людьми та побачили мужчину, який лежить на траві з поломаними ногами.
0: 17-річний Сашко Казар'ян і 14-річний Ростик Пачковський. Трохи більше місяця тому в їхній район Запоріжжя росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. У розпал робочого дня терористи влучили в станцію техобслуговування. Палало усе довкола. Сашко і Ростик зберегли холодний розум. Почали рятувати поранених іще до прибуття рятувальників.
5: Страх був вже потім, через декілька днів, а на той момент не було страху.
6: Спитав у батьків дозволу, щоб бігти рятувати?
7: Ні.
6: Ти ні секунди не сумнівався, що треба бігти допомагати?
7: Ні, не сумнівався.
6: А чого ти не злякався?
7: Тому що я знав, що якщо я не допоможу, то людина може
6: загинути.
0: Обоє хлопців опановують тайський бокс, а ще проходили курси з тактичної медицини. Це їм допомогло у вирішальну мить, кажуть вони. Тож парубки радять усім нам вивчити, бодай, елементарні навички до медичної допомоги.
5: Я дуже хотів би, щоб всі вчили такмет, якщо вони вибирають жити в Україні, особливо в таких місцях, як Запоріжжя, місцях прифронтових, Харків, Суми.
0: Калина Папроцька захистила собою дворічну племінницю під час обстрілу Коростеня на Житомирщині. 11-річний Максим Бородін із Кам'янського вже 2 роки плете маскувальні сітки для наших оборонців. 15-річний Кирило Салов із Закарпаття, попри вроджену ваду руки, уже став кандидатом у майстри спорту з плавання. 17-річний Сашко Леміш із Кривого Рогу під час поїздки до Карпат врятував туриста, який впав у водоспад. Їхні навички – приклад для наслідування дорослих, каже очільник МВС.
8: І чоловіки, в тому числі, які знаходяться за кордоном, побачать, що нас наряду з героями, прикордонниками, нацгвардійцями, військовими, поліцейськими, рятувальниками є і діти героїв. Діти герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, які вчаться, незважаючи ні на що, під вибухами, без інтернету, в підвалах, але хочуть здавати НМТ, хочуть отримати професії.
0: А нагороджені діти тим часом, направду, вже мають цілком конкретні плани на свою майбутню кар'єру.
6: Вже думала, ким хочеш стати в майбутньому?
2: Так, поліцейську.
9: Стати міністром юстиції.
7: А я його буду, як вам сказати,
6: заступником.
0: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян та Ігор Каленюк. ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Ну а далі в марафоні єдині новини про російський екоцид. 3 роки, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Кореспондентка ТСН Наталія Ярмола зустрілася з науковицею Анною Куземко, яка кілька разів на рік досліджує, як змінюється осушене дно колишнього водосховища. І разом з іншими колегами продовжує документувати злочини російського екоциду. Що ж знайшли в цій експедиції? Чому місцеві жителі бояться виходити до Великого Лугу? Дивимось зараз, а я повернуся з новинами вже о 12-й годині.
11: Ви тільки-тільки повернулися з дна Каховського водосховища.
12: Гадюки лізуть, жаби лізуть.
11: Дуже багато є скарг, що немає води.
12: Місцеві жителі бояться цієї території. Ми бачили там сліди перебування диких кабанів.
11: Це не просто дерево, це баобаб.
13: Можете самі подивитися, наскільки вона вища за мене.
12: Якби ви сюди потрапили, от коли було море, ви б бачили, яка тут була краса, а тепер тут гадюшник.
11: 3-я річниця підриву Каховської дамби – одна з найбільших створених людьми техногенних катастроф. І водночас ми спостерігаємо за тим, як змінюються землі, які були осушені після того, як звідти пішла вода з водосховища. І це тема, насправді, за якою я стежу третій рік поспіль. Анна Куземко, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки імені Холодного НАН України, взагалі туди їздить ледь не щопівроку і досліджує, що ж виростає на цих землях тепер. І я знаю, що ви тільки-тільки повернулися з дна Каховського водосховища. Давайте почнемо з перших ваших вражень.
12: Насамперед, я дуже вдячна за запрошення, і вражень насправді дуже багато. Я би, напевно, почала трошки здалеку з екології. Все-таки от наука екологія, дуже часто вона асоціюється з забрудненнями, але насправді це зовсім історія не про забруднення, це історія про зв'язки, про екологічні зв'язки в екосистемах. І тому, напевно, от найбільші враження мої особисто – це те, як формуються зв'язки в цій молодій екосистемі. Коли ми вперше потрапили в червні 23-го року, через три тижні після підриву греблі, зрозуміло, що там цих зв'язків фактично не було. Це були маленькі сіянці, висотою там до пів сантиметру, і потім почало це все дуже стрімко формуватися, і коли зараз ми бачимо, що це вже молода, але сформована екосистема. І от цих зв'язків насправді дуже багато, і, напевно, от враження пов'язані саме з цим. Перше таке враження, що мене якось так дуже здивувало, це солов'ї. Якось так неочікувано. Це просто, ну, ми дуже, дуже гарно солов'ї співають, звісно, ми любимо їхні співи. Коли це один соловейко, коли це два, коли це сотні, це просто якесь неймовірне враження. І от саме те, що цього року ми побачили солов'ї і дуже багато комах. Я, звісно, не зоолог, і мені важко говорити, як це все, які там види саме поширені, але, ну, зрозуміло для людей, які розуміються трошки в екології, що це кормова база, тобто дуже багато формується комах, дуже багато формується от угруповань павукоподібних. Теж, якщо раніше ми просто продиралися через зарості верби, тепер ми продираємося через зарості верби та ще й оплутані павутинням. Да. Дуже багато павутиння, дуже багато павуків, дуже багато комах. Це просто от так звертаєш на це увагу і зрозуміло, що дуже багато птахів. Якщо раніше це були переважно водноплавні птахи, то тепер дуже багато співочих птахів. Ну от солов'ї – це те, що дуже привертає увагу. І що цікаво, що наші колеги-орнітологи визначили, що це два види солов'їв – це соловейко-східний, соловейко-західний. І от цікаво, що якраз на цій території от такі багатющі, вони зустрілися між собою, популяція цих двох видів – це дуже цікаво.

0: А друге враження теж дуже сильне. Це от ми багато говорили про такий біотоп. Це черепашкові відклади, які залишилися від загиблих молюсків дрейсени. І ці відклади ще минулого року ми бачили, що вони не заростають рослинністю, що вони стоять голі, ці мушлі поступово руйнуються, але вони фактично нічим не заростають. І було таке уявлення у мене особисто, що це буде вони заростати чимось таким чужорідним. Я думала, що це буде аморфа кущова. Цього року ми побачили, що вони почали дуже стрімко заростати. Тобто йде якийсь процес формування ґрунта. І це не чужорідні види, це наші рідні аборигенні види. Зокрема, латук татарський, який дуже гарно фіолетовими такими квіточками цвіте, трошки схожими на цикорій. Це жовтозілля весняне з такими дуже яскравими жовтими квітками. Тобто якщо раніше оці трав'яні угруповання там були рослини, але не дуже так яскраво квітучі, то тепер ми бачимо, що просто дуже щільно вони заростають. Ну і третє враження теж таке ботанічне – це угруповання томаріксу галузистого. Це вид чагарника. Він, я думаю, багато хто його бачив в ботсадах. Він цвіте такими ажурними, рожево-фіолетовими такими китицями. І там формується, по-перше, цей вид формує підлісок, чагарниковий ярус в вербових лісах. І таким чином, оскільки цей вид походить з середземноморського регіону, він надає оцьому вербовому лісу таких середземноморських південних рис. А по-друге, цей вид формує угруповання самостійні, саме з домінуванням цього томаріксу, і теж вони дуже активно поширюються якраз на оцих мулистих відкладах, які ми називали так умовно такірами. Формує власні угруповання з таким теж трав'яним покривом, з маховим покривом, і це насправді теж дуже гарно візуально виглядає і дуже гарно спостерігати за цим з ботанічної точки зору.
1: Але я розумію, що ви уникаєте теми вербі-тополь, тому що ви про них розповідаєте вже 3 роки поспіль, бо це якраз те, про що найчастіше журналісти розпитують, а скільки виросло. Але я побачила відео, зокрема в Олексія Василюка, вашого колеги, що це не просто дерево, це якась, не знаю, височезний гігантський баобаб.
0: Швидше бамбук.
1: Бамбук, так. Дуже схоже, до речі, на бамбук. І я хочу зрозуміти динаміку. Перший рік в жовтні ви були 23-го року, це були десь 2 метри рослини в середньому верби і тополі. Наступного року, 24-го, вони вже були до 7 метрів. Якого розміру зараз? Який найвищий ви знайшли?
0: Ну, ви знаєте, ми зараз не заміряли висоту, тому що зараз це вже дуже складно зробити. Насправді дерева дуже високі. Ну, ми думаємо, що це десь найвище на рівні 7-8 метрів знаходяться. Середня висота десь 5 метрів. От цього лісу він продовжує рости. Продовжується оця диференціація, про яку ми теж говоримо, що трошки слабші рослини, менші, яких менше отримують ресурсів, вони відмирають. А більші рослини продовжують рости, вони в дуже такому гарному стані. На них формуються угруповання такі епіфітні, тобто прямо на стовбурах дерев формуються угруповання лишайників, формуються угруповання водоростей, тобто це теж як окремі такі маленькі екосистеми. І ще, от, якщо говорити про стійкість цих дерев, ми поблизу Нововоронцовки ми виявили таке згарище в лісі, тобто очевидно це сліди від якогось прильоту або впівдрону, або чогось іншого. Ну, ми не бачили там кратера, але бачили сліди згарища, згорілі тополі, згорілі верби. І це видно, що це було нещодавно, тому що запах у цієї гаріще залишився, але ми побачили, що від коренів почали відбивати. От ці рослини не загинули, тобто вони дають нові пагони, вони продовжують рости, і це дуже швидко відбулося після оцієї пожежі. Я думаю, це теж дуже гарний знак, що ну, цей ліс відновлюється навіть після таких от суттєвих пошкоджень, якими є пожежі.
1: До речі, від одного з ваших колег я чула таку думку, що насправді цей Каховський ліс, він дуже небезпечний з точки зору ось цих пожеж, чи є загроза, що його можуть окупанти якось підпалити, чи він, ну, яскраво сильно горить, тому що різне дерево по-різному може реагувати.
0: Ну, ви знаєте, площа цього згарища, вона не дуже велика, тому очевидно, що ця пожежа загасилася. І, ну, але, звісно, будь-який ліс може горіти, але якраз от вербовий ліс в цьому плані, він не дуже небезпечний, якщо ми порівнюємо, наприклад, з сосновими лісами, які є сухими, і, звісно, що соснові ліси, якщо горять, це дуже важко зупинити. Вербово-тополевий ліс, він все-таки вологий. І тому ці пожежі, зрозуміло, що вони будуть виникати, поки не закінчаться воєнні дії. Ці пожежі, вони можуть локалізуватися. Але зрозуміло, що от це дуже складно про це говорити, тому що якось затушити цей ліс наразі неможливо, тому що на цю територію транспорт якийсь протипожежний не зможе потрапити.
1: В попередньому нашому з вами інтерв'ю я почитала коментарі, дуже багато людей захоплюється вашою роботою. Хтось просить повертати Каховське водосховище, тобто тема досі дуже активно обговорюється. А хтось написав, та просто ростуть бур'яни. Чи можна говорити про те, що серед усього цього різноманіття є справді те, що ми в простонароді називаємо бур'янами?
0: Так, справді, бур'яни є. Я думаю, що найбільш поширений вид того, що ми називаємо бур'яном, це злинка канадська, яка особливо в перші роки дуже сильно захоплювала території. Зараз цей вид там теж є на багатьох ділянках, але, ну, це зрозуміло, цей вид агресивний, це однорічник, і він дуже має високу продуктивність, тому він захоплює дуже швидко території, які звільнилися з рослинності, коли немає конкуренції. Але коли конкуренція з'являється, цей вид поступається іншим видам. І от якраз цього року ми спостерігали, що хоча злинка канадська ще досі є, але її стало набагато менше. А взагалі, якщо говорити, що там росте, ну, ми цього року вже, оскільки ми бачимо, що це формуються такі угруповання, а я досліджую якраз рослинні угруповання, ми вирішили все-таки зробити геоботанічні описи. Це ми так проводимо наші дослідження, тобто ми обмежуємо ділянку певного розміру. Для лісів це зазвичай 10 на 10 метрів, тобто 100 метрів квадратних, і записуємо всі рослини, які там в цей контур попадають. Ну, я очікувала, що в цих лісах буде, ну, скажімо, 20-30 видів, тому що вони багаті, але це не найбагатше наше угруповання. Так от, в окремих місцях ця кількість видів на 100 метрів квадратних досягала 50 і більше видів. Тобто видів дуже багато і, ну, так, є там бур'яни, але переважна більшість – це багаторічники. Це види, які характерні для болотних угруповань, для прибережно-водних угруповань, для лучних угруповань. Дуже багато злаків, дуже багато осок. І це теж свідчення того, що відбувається формування от заплавної екосистеми, яка характерна для цього регіону. І ще, ну, вже за результатами досліджень минулих років, ми побачили, що від 11 видів, які ми зафіксували в червні 23-го року, восени 25-го це вже було десь близько 350 видів ми зафіксували. І ми вирішили провести таке дослідження, порівняти за різними структурами, от, що являє собою ця флора, яка формується на дні цього водосховища. І от цікаво, що якраз чужорідні види, вони становлять дуже невисоку частку, це десь до 20%, навіть не більше. А все більше стає саме видів, які характерні для природних екосистем. І ще ми порівняли з літературними даними. Ну, зрозуміло, що наші попередники...
1: Часи, коли був великий луг, ви маєте на увазі?
0: Ні.
1: Чи до побудови Каховського?
0: Насправді, не з цією територією, а з заплавними екосистемами понизу Дніпра.
1: Ага.
0: Да, там же ще от в Херсонській області все-таки в понизі залишилася екосистема. Ну, з різними, скажімо так, типами екосистем південної частини України. І от виявилося, що співвідношення оцих різних груп видів якраз відповідає тому, що на природній заплаві Дніпра зберіглося. І от ще цікаво, що самі найбільші зміни в складі флори відбулися за перші 3 місяці від підриву греблі, тобто з червня по жовтень 23-го року. Потім співвідношення різних груп, там і систематичних, і біоморфологічних, і екологічних, воно коливалося, але суттєво воно не змінювалося, і якщо ці зміни і були, то вони не мали статистично достовірного характеру.
1: Я так розумію, якщо в перші роки досліджень вам доводилося пробиратися через ці хащі, бо багато листя і гілок, то зараз фактично ви вже ходили так трішки поміж стовбурами.
0: Там не зовсім так.
1: Просторіше, на вигляд принаймні так.
0: Не зовсім так, тому що оці дерева, які відмерли, вони все-таки продовжують стояти, тобто хащі доволі густі, але от в деяких місцях справді вони трошки розріджені, тому що там формується багатий тваринний світ. Ми бачили там сліди перебування диких кабанів, наприклад, і от там, де їхні стежки, ми спочатку теж побачили така стежка, подумали, ну, напевно, це рибаки ходили, а потім ми зрозуміли, що це все-таки цю стежку проклали дикі звірі.
1: Кого ще бачили сліди?
0: Бачили сліди дуже цікавої такої тварини. Причому я минулому році я побачила цю тварину. Я не зоолог, і мені важко визначати види тварин. Я спочатку подумала, що це перегузня, але я знаю, що перегузня поширена більше на сході. А потім я провела таке невеличке дослідження, з'ясувалося, що це тхір. Темний тхір. І от якраз цього року ми з Олексієм Василюком виявили сліди на березі водойми, теж визначали, що би це могло бути, і це сліди тхора.
1: Вау.
0: Так.
1: На березі Каховського колишнього водосховища, тепер лісу, є чимало громад, які живуть. І я так розумію, що ви співпрацюєте з однією з громад, зокрема Нововоронцовською. Розкажіть, як живуть люди? Тим паче, що дуже багато є скарг, що немає води, і тепер умови життя складніші, а літо дуже посушливе. Розкажіть про їхнє життя і про їхні сподівання, чого вони б хотіли.
0: Ну от насправді в цю поїздку, напевне, от найсильніші враження у мене були навіть не від Великого Лугу, а от від спілкування з громадою. Ну, Нововоронцовська громада, я думаю, зрозуміло, що це люди живуть фактично в зоні бойових дій, і життя там важке, там бувають дуже часто прильоти, там постійно літають FPV-дрони. І от коли ми почали домовлятися, як же нам організувати ці наші дослідження, це було дуже так навіть неочікувано для мене, що голова громади Нововоронцовської Андрій Селецький, він дуже от прагне того, щоб Нововоронцовка стала таким хабом для дослідження от саме відновлення Великого Лугу. І нам були створені дуже гарні, комфортні, я би сказала, умови для досліджень. Ми жили в бомбосховищі, але це бомбосховище, ну, не таке, як ми звикли, наприклад, в Києві в багатьох районах. Це воно обладнано як готель, тобто там є все необхідне. Навіть кухня з кавоваркою. І тому якраз, коли був 15 травня жахливий обстріл Києва, і ми були в Нововоронцовці, в зоні бойових дій, в цьому сховищі, і ми почувалися набагато більш комфортно і безпечно, ніж це було в той самий день, на жаль, в Києві. Голова громади за фахом історик і знає англійську мову. Він зібрав дуже гарну команду молодих активних людей, які теж володіють англійською мовою. У них прекрасна співпраця з багатьма країнами. Це країни там Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Хорватія. Ну, тобто дуже багато там перед селищною радою такі флагштоки з прапорами, які країн, з якими у них є співпраця. Ми нарахували 12. Можливо, я помиляюся, 12 країн, з якими у них дуже активна співпраця. Вони зацікавлені в тому, щоб у них були нові природоохоронні території. Ми попросили їх, вірніше, вони нас попросили обстежити територію старовинного парку для того, щоб теж надати йому відповідний охоронний статус. Теж мене вразило, що це степова зона, там такі дуби старі, ну, в обхваті там понад 2 метри переважна більшість, а то і більше 3 метрів. Там дуже гарне дерево шовковиці, і є такі архівні свідчення, що, можливо, навіть, ну, назва Нововоронцовка, що напевно Воронцов посадив це дерево. Воно, здається, 4,5 метри в обхваті ми заміряли, але, на жаль, там був дуже сильний приліт поруч, і крона цього дерева була дуже суттєво пошкоджена, але там прийняли всі міри для того, щоб зберегти це дерево, щоб після таких важких ушкоджень дуже, як сказали би так, екологічно свідоме керівництво громади. І ще у нас теж дуже яскраве було враження. Нас попросили зустрітися з молоддю, з учнівською молоддю цієї громади, просто поговорити з ними, провести такі, можливо, мотиваційні якісь промови. І цікаво, що ці діти, старшокласники, вони проводять наукові дослідження. Людина, яка відповідає за екологію в цій громаді, її звати Катерина Гонтар, вона дуже така активна, і вона організувала саме роботу з цими дітьми. Вони беруть ґрунт, зрозуміло, з усіма заходами безпеки, оцей забруднений ґрунт, і намагаються на ньому вирощувати різні рослини сільськогосподарські для того, щоб подивитися, чи є там, чи накопичують ці рослини забруднення. Так, і ми домовилися з ними про гарну співпрацю.
1: А ґрунт вони беруть з місця прильоту?
0: Ні, не з місця прильоту, а з території колишнього водосховища.
1: Да.
0: Ну, тобто ідея така,
1: там
0: щоб...
1: Там же теж багато токсинів. І...
0: Так, щоб дослідити, чи акумулюють ці рослини оці важкі метали. Діти, от мені це насправді дуже шкода, що ці діти змушені вчитися. От в таких умовах у них досі навчання відбувається онлайн. І фактично більшу частину свого шкільного життя, починаючи з часів ковіду, діти вчаться онлайн. Це дуже сумно, і тому у них є отака потреба в живому спілкуванні, чому ми дуже так з задоволенням погодилися на цю пропозицію. І спочатку зрозуміло, що діти так трошки соромилися задавати питання, потім вже, коли мої колеги Олексій Василюк, Іван Мосієнко там показували їм майстер-клас з використання електронної платформи iNaturalist, то діти були дуже зацікавлені, і ми вже з ними поговорили, вони сказали так, що вони цікавляться біологією, і цікавить їх взагалі ця вся діяльність наукова. Ну, і це було дуже приємно. Але мені ще цікаво було, як є от місцева влада, а є місцеві жителі. І мені дуже цікаво було все-таки зрозуміти ставлення місцевих жителів до цих всіх процесів, які відбуваються на колишньому дні. І теж ми поспілкувалися з дуже приємною жінкою, яка власниця кафе, яке працює, дуже смачно готують там. І от вона запитує, що там дуже все погано. Ну, вона побачила, що ми ходимо на Великий Луг поруч там. Каже, дуже все погано. Я кажу, не так все і погано. Вона каже, якби ви сюди потрапили, от коли було море, ви б побачили, яка тут була краса, а тепер тут гадюшник. А я запитую, чому ж гадюшник? Ну, тому що гадюки лізуть, жаби лізуть. Ну, і насправді, от в другий рік розповідали, що там було дуже багато комах, це зрозуміло, і, відповідно, дуже багато було земноводних. І от фотографії показували, коли от земноводні, рапухи просто лазили по вулицях.
1: Такими масові міграції
0: так,
1: були прям?
0: Так, що їх дуже багато там розвелося, тому що велика кормова база. І зрозуміло, що люди побачили в цьому якісь такі містичні знаки, що це щось таке страшне відбувається. Ну і розповідали, що дуже багато змій. І це навіть смішно було б, якби не було так сумно. Кажуть, ви б побачили, яких тут анаконд знаходили і вбивали люди. Ну і ми подумали, що ж це могли бути за анаконди. Запитували герпетологів. Напевно, там були водяні вужі, але ми думаємо, що це був жовточеревий полос, червонокнижний, він справді дуже великих розмірів досягає, і дуже шкода, що люди лякалися і вбивали цих червонокнижних змій. Взагалі, в принципі, цих людей можна зрозуміти, тому що люди взагалі бояться змін, тим більше, коли з дитинства звикли до чогось одного, і тут все кардинально змінюється, тому зрозуміло, що є якась така пересторога, і взагалі є такий страх у людей до цієї території. Інколи його пояснюють такими містичними речами, але і цілком зрозуміло, що там літають FPV-дрони, і говорили, що РЕБи якраз приземляють ці дрони саме на території, зрозуміло, що в ненаселених пунктах, а якраз на території цього лісу, тому місцеві жителі бояться цієї території. І, насправді, це, напевно, сумно, тому що ми віримо в те, що війна закінчиться, і коли ми обговорюємо майбутнє цієї території, все-таки мені, як людині, яка займається екологічними дослідженнями, охороною природи, хотілося би бачити на цій території якийсь об'єкт, скажімо, рівня біосферного заповідника, і це були б дуже гарні можливості для розвитку туризму на цій території. І тому зрозуміло, що хотілося б, щоб ставлення місцевих жителів до цієї території, щоб вони її не боялися, щоб вони зрозуміли, що це може бути джерело доходу, що воно буде приваблювати багатьох людей з усього світу, так як, наприклад, от Чорнобильська зона відчуження, так, коли особливо я вперше побувала там в 20-му році, в 19-му році, коли вийшов серіал HBO, і це просто були черги з, я не знаю, 20-30 автобусів, і нам було дуже проблематично потрапити на територію заповідника.
1: Іноземців було просто мільярд.
0: Так, тому я думаю, що Великий Луг не поступиться Чорнобилю в плані туристичної привабливості і для іноземних туристів, тому хотілося б, щоб от у цієї території було таке майбутнє.
1: Громади точно оцінять цю перевагу в майбутньому, але ми дуже сподіваємося, що ця територія буде безпечною, що її розмінують, що ворога не буде по той бік нашого водосховища, нашого Великого Лугу. Але мені от цікавий ще такий аспект практичний, як у людей з водою. Тому що це один з таких наріжних каменів, і завжди, коли спілкуєшся з місцевими, ми коли приїжджали в Мар'їнку, це поруч з Нововоронцовкою, люди казали, робіть, що хочете, але поверніть нам воду, звертаючись через камери до влади в уряді. Як ви відчули брак води? Як живуть?
0: Ви знаєте, я очікувала того, що будуть якісь розмови про воду, але жодного разу ні спілкуванні з владою, ні спілкуванні з місцевими жителями, оця проблема нестачі води якось не виникла. І була вода, була питна вода, можна було, ну, вода була цілодобово.
1: А звідки вони беруть, якщо не секрет?
0: Ну, ви знаєте, от чесно кажучи, ми не поцікавилися цим питанням, і я тепер шкодую про це, але також мені було цікаво подивитися стосовно от аграрних оцих всіх аспектів. Є поля навколо Нововоронцовки, на них вирощуються сільськогосподарські культури, тобто очевидно, що якось ця проблема вирішується, але напевно це як вона вирішується, це краще запитати спеціалістів.
1: Ви казали, що голова цієї громади, він за фахом історик, тобто він відчуває переваги історичності цього місця, який в нього настрій, які його думки з приводу майбутнього цих територій. І, до речі, дуже цікаве питання. Я пам'ятаю, що коли тільки ці землі оголилися, стояло питання, чиї ж тепер будуть оці прибережні зони, чи матимуть громади право їх якось там собі шматки забрати в свою власність.
0: Ну, поки що, я думаю, такого питання не стоїть, хто забере в свою власність, тому що територія контролюється військовими. І ну, от така прикра ситуація, те, що ми бачили в межах населених пунктів, ця територія огорожена колючим дротом, мало того, є газою, тому що зрозуміло, що це з безпекових питань, тому що ДРГ з лівого берега, російські ДРГ все-таки можуть проникати на цю територію, і це зрозумілий захист. Ну і для місцевих жителів зрозуміло, що там є спокуса в рибаків ходити, тому що річки відновили своє русло, там є риба.
1: Тобто там є прохід до річки?
0: Ну, там є, скажімо так, проходи невеличкі в колючому дроті. Зрозуміло, що місцеві жителі знають ці проходи. От, ну, але масово
1: ходити
0: на цю територію.
1: І вони ходять аж туди вглиб водосховища, шукають якусь водойму? Щоб...
0: Ну, ми думаємо, що та, тому що ми бачили сліди перебування рибаків на цій території. Я не знаю, порушували вони правила чи не порушували, тому що коли ми ходили на цю територію, це була наша відповідальність. Тобто, зрозуміло, що місцева влада за нас не відповідає, і нам не рекомендували все-таки, тому що з безпекових питань дуже так вільно ходити на цій території. Але коли ми проговорювали з місцевою владою майбутнє цієї території, от якраз поставало питання створення якогось об'єкта природоохоронного, високого рівня. І ну, взагалі в нашому середовищі от буквально кілька місяців тому виникла ідея, що ця територія дуже гарно відповідала би критеріям ЮНЕСКО для змішаних об'єктів природної культурної спадщини. Тому що це справді територія, яка мала і має досі велику історичну цінність, природну цінність, і це територія, яка на певний час втратила цю цінність, і тепер ця цінність відновлюється. Тому що от ми радилися теж з іноземними колегами, от відповідно до цих критеріїв, це теж міг би бути дуже гарний об'єкт і дуже такою історією.
1: З вами в експедиції була журналістка з New York Times. Мені дуже цікаво, що саме, які саме питання цікавили її, і, можливо, що вас, ну, не здивувало, але що було цікавого саме в її питаннях? Тому що мій погляд з України на цю трагедію один, ваш як ботаніка інший, а в неї з іноземним фокусом і оптикою трішки інший. Мені справді цікаво, от який фокус висвітлення обирала вона.
0: Ну, насправді це була така, я би сказала, коротка зустріч. Найцікавіше їй було, як ми працюємо. Тобто вона дуже нас розпитувала, що саме ми робимо, для чого це ми робимо, коли ми закладали геоботанічні описи, ці описові ділянки. От вона дуже цікавилася, для чого саме ми робимо. Ми розповідали якісь там аспекти своїх наукових досліджень. І її дуже зацікавило питання екоциду. Тому що от якраз приклад Каховської трагедії, це можна вже сказати такий хрестоматійний приклад екоциду, який відповідає всім критеріям цього екоциду. І от, да, мені дуже сподобалося, що саме оці питання вона найбільш так гостро ставила. Ну і теж вона запитувала нас, як ми бачимо майбутнє цієї території. Власне, запитання ваші і запитання її дуже схожі, тому я думаю, що це дуже добре, що люди саме от в такому аспекті цікавляться цією темою. Ну, взагалі, її матеріал, вона проїхалася по кількох територіях природоохоронних. Вона була на Одещині, на Миколаївщині і на Херсонщині. Це вже була як її одна з останніх локацій, де вона опитувала людей, де вона спілкувалася з природоохоронцями, з науковцями. Тому основна ідея цієї статті – саме як впливають воєнні дії на наше довкілля, на нашу природу.
1: І от з одного боку ми бачимо, що досі на третій рік після підриву Каховської дамби є інтерес іноземних журналістів, українських журналістів, ваш як науковців, інтерес до цих земель і стежити і фіксувати цю реальність. Але з іншого боку ми бачимо, що як перший рік, так і третій рік поспіль світ не реагує на подібні екоцидні дії Російської Федерації. Можливо, це суто моя особиста точка зору. Можливо, ви бачите і інший погляд. Як світ реагує?
0: Ну, насправді так. Я би хотіла... От мене дуже дивує позиція отаких відомих природоохоронних організацій, глобальних. Все-таки масштаби руйнування нашої природи, не тільки от пов'язані з Каховською трагедією, взагалі вони просто безпрецедентні. І реальних масштабів ми сьогодні навіть не можемо осягнути, не можемо дослідити. Тому, звісно, хотілося б більшої власне, увага є до цих питань, але от далі уваги якось воно не йде. Тобто я би хотіла побачити якісь заяви від того самого Грінпісу, від Фонду дикої природи. Ну, поки що вони, якщо і є, вони дуже такі, скажімо так, беззубі, я би так сказала. І взагалі от позиція світового наукового співтовариства мене інколи просто дивує. Ну, зрозуміло, що у нас продовжується дуже активна співпраця з іноземними колегами, і час від часу от запрошують долучитися до якихось таких консорційних статей, там, де використані дані, скажімо, з усієї Європи або навіть всього світу. Ну і потім присилають ці статті, я бачу там серед авторів росіян, я бачу серед авторів росіян з російськими афіліаціями, і я просто дивуюся, що це вже питання я піднімала, не знаю, мабуть, разів 20, якщо не більше, і досі от виникає питання, а чому не можна все-таки, от знову ж таки, наука поза політикою. Ну, і є таке уявлення, наприклад, у наших європейських колег, вони знають, що у нас є постанова Міністерства освіти і науки, яка забороняє нам публікуватися українським вченим, публікуватися разом з російськими вченими, афілійованими з російськими установами. І наші європейські колеги, вони думають, що ми боїмося просто якихось там неприємностей, якихось там що ми не зможемо подаватися на гранти, якщо ми будемо в таких авторських колективах. І доводиться пояснювати справжні причини, що російські установи всі підтримали агресію, що російські вчені, які афілійовані в цих установах, платять податки. І коли включати от ці установи, по-перше, переважно більшість цих установ, якщо не всі, вони працюють на військово-промисловий комплекс. Тобто значна частина їхніх досліджень стосується саме того, як краще вбивати українців.
1: І знищувати цю природу.
0: І знищувати природу, власне. І включаючи їхні назви установ в такі статті в рейтингових журналах, ми таким чином просто піднімаємо рейтинг цих установ, які от фактично підтримують агресію і працюють на продовження цієї агресії. Ну і дуже, от мені дуже прикро, що доводиться пояснювати знову і знову і знову. Ну і тепер я вже просто думала, як пояснити так, щоб всі зрозуміли. От принаймні в моїй галузі науки у нас буде в Іспанії в кінці червня конгрес Міжнародної асоціації науки про рослинність. І я зв'язалася з керівництвом, з генеральним секретарем цієї організації з проханням все-таки висвітлити оцю тему, пояснити людям, що війна продовжується, скільки загинуло дітей, скільки загинуло вчених, які продовжують гинути від цієї агресії, і пояснити от саме чому неприпустимо, на мій погляд, публікуватися разом з росіянами. Ну, а вже якщо вони не підтримують, як вони всі кажуть, агресію, принаймні, щоб вони, якщо і були в цих статтях, без афіліацій, без вказання їхніх установ, в яких вони працюють. От така позиція наша, і я думаю, що це ще варто буде проговорити не один раз, для того, щоб все-таки наші колеги іноземні зрозуміли, чому так відбувається. І що це не проблема тільки українських вчених, тому що теж от дуже прикро, що коли є українські вчені серед авторів таких консорційних статей і російські, то більшість колег кажуть, ну так, ми розуміємо. Але якщо, наприклад, ну, бувають статті з багатьма авторами, де немає українських вчених, і всі, от не всі, а багато людей, які підтримують Україну, які розуміють, що ну, вони не бачать проблеми в тому, що там будуть російські вчені з зазначенням їхніх установ.
1: Спасибі вам величезне за цю розмову. Я сподіваюся, що у вас ще буде не одна можливість потрапити на ці землі і розказати нам ще більше про те, як змінюється це біорізноманіття, як ви називаєте науковці. І я сподіваюся, що наступний ваш візит вже буде без дронів, обстрілів і з якимись новими вхідними даними.
0: Дякую вам. Будемо Спасибі. Сподіватися разом.
2: За країну рівних можливостей.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Вже 12 година, 1 плюс 1 в ефірі об'ємного марафону, і зараз час для випуску ТСН. Україна відкриває переговори з Євросоюзом про своє членство. Прогрес, на який Київ чекав майже 2 роки, став можливим після того, як Віктор Орбан втратив владу в Угорщині. Тепер усі держави-члени, як того вимагають правила, згодилися на відкриття першого переговорного кластера. Вже в понеділок на міжурядовій конференції почнуться переговори, і це вкрай важливо, бо означає, що ми переходимо до практичного втілення наших європейських прагнень. Детальніше все зараз пояснить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона на зв'язку зі студією ТСН із Брюсселю. Зоряна, вітаю. Отже, який наступний крок на шляху України до Європейського Союзу чекає нас наступного тижня, і в чому от його принципова важливість?
2: Вітаю, святе. Офіційне відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу – справді наступний логічний крок на євроінтеграційному шляху України і Молдови. З обома державами-кандидатками, що удостоїлися цього звання одночасно, Євросоюз відкриває перший переговорний кластер. Чимало дипломатів, спілкуючись із Радіо Свобода, підкреслювали історичність події. Якщо Україна чекала на неї майже 2 роки через претензії Віктора Орбана, то Молдова страждала за компанію. Довгоочікуваний прогрес керівництво ЄС, вітаючи рішення держав членів розпочати переговори, назвало важливим кроком уперед і для кандидатів, і для самого Євросоюзу. Підкреслює, розширення залишається однією з його найбільших історій успіху.
3: Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів. Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті.
2: Володимир Зеленський привітав новини з Брюсселя, подякував українцям, що захищають свою державу, і кожному особисто лідеру ЄС за рішучість.

0: кредиту від ЄС. У Єврокомісії дали зрозуміти, що Україна має прискоритися з реформами.
1: Підтримка поточного імпульсу матиме вирішальне значення в наступний період. У цьому контексті слід надати пріоритет 10 пріоритетам реформ щодо верховенства права, узгодженим у Львові у грудні 2025 року. Можна відзначити певний прогрес у впровадженні. Наприклад, схвалення закону про виконання судових рішень у квітні, розробка антикорупційної стратегії. Однак жоден із пріоритетів реформ ще не був повністю реалізований. Закликаємо уряд України активізувати свої зусилля у цьому напрямку.
0: Дипломати на умовах анонімності сказали Радіо Свобода, що вже під час самих переговорів урешті можуть розділитися Україна і Молдова, яких тримало разом вето Орбана, але роз'єднати можуть різні темпи реформ. Кишинів може обігнати Київ, і причина, кажуть, не лише у війні, а й в розмірах країни. Молдова менша, менше населення і, відповідно, компактніший державний апарат. З усіх 9 країн-кандидатів найближче до вступу в ЄС – Чорногорія. Відповідний договір складають після 14 років переговорів. Не факт, що з Україною вони не минуть швидше, але теж не факт, що не буде ще довше. Сумнозвісний приклад – Північна Македонія. Ви знаєте, що вона з 2005 року кандидатка і досі не відкрила кластер основи, який з Україною і Молдовою відкривають у понеділок. То вето Греції, потім, коли владналася суперечка, на шляху Північної Македонії стала Болгарія після Греції. Експерти попереджають, що і Україна на своєму шляху до ЄС може зустріти іще не одного умовного Віктора Орбана. Тому, колеги, жоден відповідальний журналіст не прогнозуватиме, коли всі ми зможемо розповісти уже про іншу, ще більш історичну подію – членство України у Євросоюзі. Свято!
2: Дякую тобі, що допомагаєш цьому розібратись. На зв'язку зі студією ТСН кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про переговори України з ЄС, про майбутнє членство і відкриття першого переговорного, власне, кластера після зняття тривалого угорського вето. Попередження про загрозу застосування Росією Орешника залишається актуальним. Повітряні сили напередодні закликали українців не нехтувати тривогу. Попередження про можливу атаку надходили і від партнерів та від розвідки. Є інформація, що з 10 по 13 червня на російському полігоні Капустин-Яр тривають навчання і випробування різних видів озброєння. Джерела ТСН підтверджують, що партнери і українська розвідка говорили вже, що росіяни певний час споряджають Орешник. Але коли саме має бути удар, поки невідомо. 24 травня окупанти випустили по нас одразу дві такі ракети. Одна впала на Київщині, друга на окупованій території Донеччини. Тоді минулося без потерпілих, але наші захисники цього разу просять бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і в разі загрози одразу прямувати до укриття. Ну, а цієї ночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Збити або знешкодити вдалося 110 дронів, всього їх запустили 118, тож коротко про ситуацію в областях після російських атак. Дрони цілили по Миколаєву, поранення дістали двоє людей, також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. Зранку в Білопіллі, це вже Сумщина, російський дрон атакував цивільну автівку, там загинула пасажирка, водія поранено. В Середино-Бузькій громаді дрон влучив в будинок, загинула жінка. Напередодні в області було 10 потерпілих, 5 з них через удар ворога по фермі в Сумському районі. Запоріжжя. Тут зранку ворог атакував дроном об'єкт критичної інфраструктури. Загинув чоловік, ще одну людину росіяни вбили напередодні. 8 поранили. Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по півсотні населених пунктів області. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 9 поранених на Дніпропетровщині. 40-річний чоловік тут в тяжкому стані. Всі постраждалі із Синельниківського району. Росіяни скинули 12 кабів на місцевий ринок, спалахнули пожежі на місці удару руїни. Побито також багатоповерхівки і приватні будинки. Понівечене житло і у Нікопольському районі, а в місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Росія не припиняє тиску і намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Проте на українсько-білоруському кордоні не фіксується нарощування військових підрозділів або ж провокацій. Про це заявив речник українських прикордонників Андрій Демченко в ефірі ТСН. Втім, українські захисники готуються до ймовірної активізації агресора. Травневі навчання в Білорусі за участі російських військових із бойового застосування ядерної зброї та нещодавнє перекидання військових російських російських гелікоптерів. А все це змушує українських оборонців посилювати кордони на півночі країни, заявляє.

0: Андрій Демченко.
1: Поряд нашого кордону станом на зараз якогось нарощення підрозділів або угрупування, яке могло вже здійснити фактично вторгнення на територію нашої країни або здійснювати якісь провокативні дії, на щастя, цього не фіксується. Тому за завданнями, які визначені вищим військово-політичним керівництвом, також ми продовжуємо нарощувати нашу оборонну здатність безпосередньо і по лінії кордону, продовжуючи укріплювати його в інженерному відношенні, нарощуються і фортифікаційні лінії, ну і, власне, підрозділи Збройних сил України продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження.
0: Вибухи в окупованому Криму і поряд із ним. Цієї ночі дрони атакували, зокрема, Темрюкський район Краснодарського краю Росії. Про це повідомляє тамтешній губернатор. Каже, постраждав морський термінал, а саме з Темрюкського району до окупованого півострову йде Керченський або ж Кримський міст, який незаконно побудувала Росія, коли захопила півострів. Є інформація, що на ранок міст таки перекрили. Вибухи лунали і в Севастополі, в Сімферополі літали дрони. Також, за даними авторів телеграм-каналу «Кримський вітер», від прильотів, чи то ракет, чи то БПЛА, постраждали дві електропідстанції в Красноперекопську і Армянську. Там виникли пожежі, це вузлові підстанції високої напруги, які живлять не лише промислові підприємства, а й споживачів у найближчих від міст районах Криму. Ще у Красноперекопську горить бромний завод, що розташований біля підстанції, а в Армянську фіксують сильне загоряння на території заводу «Титан». На сьогодні не залишилось жодного непошкодженого шляху суходолом до Криму. Компанія українських мідлстрайків поступово ріже логістику окупантів, позбавляючи їх постачання з півострова, який вони перетворили на свою тилову базу. А для мешканців Криму та нечисленних російських туристів, які таки наважились їхати туди на відпочинок, окупований півострів все більше схожий на пастку, з якої вибратися стає щодня складніше. Що ж, зараз відбувається в Криму і в чому задум українських сил оборони? Про це далі в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
2: Ви коли-небудь сосали?
3: Ви коли-небудь смоктали бензин?
4: В Криму повітря настільки очистилось, що рідкісні щасливці, яким вдалося заправити авто, показують спорожнілі вулиці кримських міст. А дехто з місцевих навіть радіє, що автівки більше не запруджують дороги. Ось мікрорепортаж від народного кореспондента з Євпаторії.
5: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
6: Подивіться, як на революції шикарно. Нікого немає.
5: Ей, ви упораті. Спасибо.
6: Гей, упораті. Дякуємо, що допомогли налагодити нам тут нормальний рух. Он яка краса. Ніколи не бачив такої краси.
4: Біля АЗС довжелезні черги з автівок. Чергу переїжджають займати з вечора або з ночі. Але гарантії, що дочекаєшся, ніхто не дасть. Бензовози в Крим мають прориватись з материка, де пошкоджені мости. А автотраси вже частково під вогневим контролем Сил оборони України. Однією з перших під удар потрапила траса Р-280, яку росіяни називають «Новоросія». Вона веде з Ростова на Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму. І є основною логістичною артерією окупантів після того, як у 22-му році українці попсували Керченський міст. Відбувається масштабна кампанія, яку міністр оборони Михайло Федоров назвав логістичним локдауном. На ранньому етапі гасилось російське ППО, відкриваючи простір для мідлстрайків. А тоді вже ударами дронів пошкодили мости та переправи на в'їзді до Криму. Паралельно відбувались удари по порту в Маріуполі, який нині позбавлений можливості функціонувати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді недвозначно пояснив, яку мету переслідують сили оборони.
7: Ми ізолюємо Крим найближчим часом. Протягом наступного місяця Україна матиме повний контроль над дорогою.
4: Потрібно це для того, щоб максимально ускладнити забезпечення російських військ на півдні України, для яких Крим – головна тилова база. Впродовж тижня українські удари кілька разів вразили Чонгарський міст, вивівши переправи з ладу. Пошкодили міст між Генічеськом та Арбатською стрілкою, мости на маршруті Армянськ-Перекоп та кілька переправ через Північно-Кримський канал.
8: Нам підказав командир однієї з бригад противника, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
9: Армянський мост було сьогодні вночі пошкоджено. Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
4: Водночас відбувається полювання на транспорт, яким окупанти перевозять пальне та все необхідне для своїх військ. Ускладнений проїзд через пошкоджені траси та скупчення вантажівок біля поспіхом наведених понтонних переправ робить транспорт окупантів чудовою мішенню.
8: З Армянськ, які перевозили як пальне, так і боєкомплект, близько 50 автомобілів накопичилось. Якась частина з них була знищена.
4: Протидіяти росіяни намагаються дуже хитро. Бензовози маскують під звичайні фури. Військові вантажівки розфарбовують під зебру, бо хтось вигадав, що це має збивати з пантелику системи розпізнавання та автонаведення дронів. Самі ж зетники насміхаються над цим винаходом. Мовляв, сховати таку вантажівку можна хіба що у стаді інших зебр. Також використовуються антидронові сітки. Але бензовози палають на дорогах, а в кримських містах ночами продовжують вибухати склади БК. У Севастополі цього тижня майже безперервно триває повітряна тривога. Росіяни, які переселились до Криму після його окупації Росією, тепер міркують, чи не повернутись їм назад, поки пастка остаточно не захлопнулась.
3: Схоже на те... Що час чухати звідси?
10: Малий в садику у мене сидить в укритті, старшому коледж скасували, бо зранку повітряна тривога і транспорт не ходить. Мені цікаво, цьому буде кінець? Не розумію, а чому немає відповіді? Нас морально зґвалтували українці, у мене щось настрій якийсь панічний. Оце не спати, не знаю вже, як жити своє життя.
4: Криму починається повноцінна інфраструктурна криза. Через відсутність пального і постійні тривоги стоїть міський і міжміський транспорт. У магазинах усе більше порожніх полиць, бо населення скуповує харчі у передчутті дефіциту. Для російських туристів Крим перетворився на пастку, бо ні на море поїхати, ні навіть виїхати назад. Залишки пального окупаційна влада приберігає для військових. Проте ці залишки також стрімко вичерпуються. І якщо українська компанія «Мідлстрайк» триватиме, єдиним джерелом постачання для південного угруповання залишиться Керченський міст. Поки що найкраще захищений з усіх транспортних артерій. Але не можна виключати, що і на нього в українських сил оборони теж є свої плани. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: День донора крові завтра відзначають в усьому світі. В Україні проходить багато акцій на підтримку донорства. Активісти донорського руху закликають бізнес, публічних осіб і, власне, всіх українців одночасно змінити аватарки в соцмережах на червоний колір і цим нагадати про донорство. Стартувала інформаційна кампанія, до якої долучилися актори. Вони знялися в соціальній рекламі під гаслом «У кожного з нас своя роль в житті, але найголовніше – рятувати людей». Цей меседж нагадує, стати героєм можна не лише на сцені чи екрані, а й в донорському кріслі. А ще напередодні Всесвітнього дня донора крові в театрі Франка відбувається масштабна донорська акція. На неї зареєструвалися понад 300 людей, серед яких і самі актори театру. Ну і кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко перебуває зараз на місці, розкаже більше подробиць. Юлі, отже, як триває донація в одному з найпопулярніших театрів країни? Чи багато охочих відгукнулись?
11: Вітаю, свято. Донація триває досить активно, адже вже зараз, хоч акція триває всього 3 години, побили минулорічний рекорд. Здало 80 людей кров, в той час, як минулого року, це було 70 за увесь день акції. Ви бачите, що поза моєю спиною люди, які прийшли поділитися своєю кров'ю для порятунку інших, адже тут її збирають не лише для онкоцентрів, для дітей, для цивільних, а й в першу чергу для сил оборони. Бачите, от тут невеличке таке приміщення, але воно заповнене повністю людьми, які прийшли, от стоять в черзі люди. З іншого боку, триває і перевірка, адже хоч і допускають зараз до здачі крові всіх охочих, однак все одно треба перевірити, чи придатна ця кров. І роблять спочатку невеличкий аналіз крові з пальця, де вимірюють рівень гемоглобіну і групу крові. І якщо все добре, то тоді вже допускають до самої донації. Ну і, власне, в сусідньому приміщенні вже після донації можна ще отримати невеличкі подарунки і що головне, сертифікат від театру Франка на позачергову купівлю квитків на популярні вистави, оскільки, як вже нам сказали тут в адміністрації, то, наприклад, на Калігулу, яка вже буде у вересні, квитки розкуплені повністю. Ну і, звісно, лікарі, які приймають кров, вони радять людям, що прийшли її здати, звісно, поснідати. Якщо не встигли це зробити вдома, в сусідньому приміщенні тут можна також випити чаю з тістечком. Але, що головне, дійсно, охочих доволі багато. На сьогоднішній день лише сюди зареєструвалися приблизно 300 людей. От ми можемо зараз спитати у хлопця, який щойно здав. Так, я бачила, як ви здавали. Можна з вами поговорити?
12: Будь ласка. Почуваєте? Нормально, все добре. Стало вже легше.
11: А було не дуже?
12: Трошки ненадовго, да, але дуже швидко підказали, що робити.
11: А що вас мотивує сюди прийти?
12: Корисно для військових. Це доволі очевидно, мені здається.
11: Ви вперше це робите?
12: Так, так. Дружина не вперше, я вперше.
11: А як дізналися про цього?
12: Від дружини.
11: То ви сім'єю?
12: Ну, вдвох, да. Сім'я у нас велика, але ми вдвох.
11: І вона теж стала?
12: Дружина? Так, да, вони тут поряд лежали. Це не вона.
11: Дякую. Бачите, дійсно, сюди приходять здавати родинами, також і актори театру Франка. Ми теж їх вже встигли підзняти, вони тут прийшли з дружинами здавати. Власне, акція триватиме тут до 2-ї години. Саме в цьому приміщенні, здає, сприймає кров обласний центр крові, а в сусідньому ще й центр серця. Ну і багато локацій по Києву, по Київській області, для того, аби підтримати наші збройні сили, а також цивільних, які лікуються у закладах. Адже хоч і забирають у пакет всього 450 мл крові, але оцей один пакетик крові може врятувати одразу 3 життя. Святослава.
0: Дякую тобі за подробиці і велика шана всім дружинам, які ось так привели чоловіків своїх на такі важливі акції. Кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко про те, як в Україні готуються до Дня донора, кожним збором крові фактично рятуючи чиєсь життя. Ультиматум столичній владі. Активісти і ветерани вимагають розслідувати загибель пораненого військового Сергія Кузнєцова, якого доправили у столичну лікарню швидкої допомоги. А родина померлого та побратими вважають цю смерть черговим свідченням системних проблем в лікарні. Активісти стверджують, що в закладі недбало ставляться до лікування поранених військових. В родичів вимагають купувати медикаменти, які закуповують державним коштом. Умови в лікарні жахливі, не вистачає обладнання взимку під час обстрілу заклад залишився без електропостачання, а альтернативних джерел живлення не було. Понад 2 години лікарня була паралізована. В реанімаціях лікарі і медсестри вручну качали кисень для критичних хворих. Операції проводили з ліхтариками, волонтери, патронатні служби, активісти вимагають незалежного розслідування численних порушень і притягнення до відповідальності директора Віктора Дороша, а також відкритого конкурсу на посаду очільника лікарні. Якщо ж столична влада не відреагує, до 14 червня мілітарна спільнота готова оголосити безстрокову акцію протесту.
13: Знеболювальні, мазі, перев'язувальні матеріали. Тобто тобі виносить просто лікуючий лікар, просто список, от як, ну, наче в лікарні нічого нема. Я дзвоню в МОЗ, питаю, чи є в цій лікарні закуплені антибіотики, вони дивляться по базі, кажуть, так, є в такій-то кількості, в такому ж самому дозуванні, як вам, типу, кажуть, що нема. Приходимо до лікаря лікуючого, ой, це щось, мабуть, медсестра, все є, нічого не треба. Такої профілактики там вистачає на пару тижнів.
14: Дуже багато звинувачень з приводу того, що родини військових купують ліки.
15: Немає.
14: Скажіть, будь ласка, що я до вас не додому прийшла, я маю право, це моя робота. Скажіть, будь ласка, чому родини військових купують медикаменти за свій кошт в вашій лікарні?
0: 150 мільйонів гривень замість 200. Вищий антикорупційний суд зменшив заставу екс-міністру енергетики Герману Галущенку, який фігурує у справі Мідас. Також суд продовжив арешт Галущенка ще на 2 місяці до 10 серпня. Екс-міністра затримали під час перетину кордону цьогоріч 15 лютого і повідомили про підозру. Галущенка звинувачують у пособництву злочинній організації, яку за версією слідства очолювали Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Правоохоронці встановили, що на схемі «Шлагбаум» в «Енергоатомі» злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів. Зупинити смерті на дорогах після резонансної ДТП в столиці, коли автівка на шаленій швидкості вбила людей, заїхавши в підземний перехід, уряд пообіцяв переглянути правила дорожнього руху і суми штрафів для українців. Втім, коли чекати цієї реформи і чи допоможе вона покращити моторошну статистику аварій? Докладніше про це кореспондентка ТСН Олена Гущук.
4: Четверо загиблих, троє поранених. Аварія, яка вкотре розворушила депутатів і статистику.
15: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік.
4: Понад 3 тисячі загиблих на дорогах.
16: Порушення, яке приводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими загиблими.
4: Що може спинити ці цифри? Підвищення штрафів, більше камер чи зміна ПДР?
17: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей.
4: Після резонансної ДТП у столиці в уряді заявляють, займаються усім одночасно. То коли і яких змін чекати? Та чи здатні вони реально спинити українців на дорогах?
18: Покарання в нашому законодавстві нікчемне.
4: Тиждень після резонансної аварії у столиці. Батьки 12-річного Григорія скликають брифінг з проханням зупинити смерті на дорогах.
19: Ми хочемо, щоб ніхто більше не стикнувся з таким болем, який буде тепер з нами завжди.
4: Їхній син загинув у ДТП на столичній Солом'янці минулої п'ятниці. Тоді водій на плавному повороті на шаленій швидкості намагався обігнати машини по крайній правій смузі. Як свідчать камери, замість обгону він пробив відбійник і влетів у підземний пішохідний перехід, яким ішли люди.
20: Ми подали петицію на президента України, в якій просимо допомогти вплинути на ці зміни.
4: Батько Григорія просить, аби перевищення швидкості на дорогах перестало бути дрібним порушенням, щоб за смертельні ДТП було покарання до довічного ув'язнення, а ті, хто порушує правила систематично, втрачали право керувати машиною. Посилити відповідальність за порушення ПДР у суспільному діалозі вимагають уже не вперше. І, зазвичай, гучно, після резонансних ДТП.
15: У нас є феномен масового порушення правил дорожнього руху. З іншого боку, у нас є феномен масового несприйняття будь-яких каральних заходів, які пропонуються поліцією. І тільки коли щось таке от стається, відкривається, як я це називаю, політичне вікно можливостей.
4: Майже кожна аварія трапляється через порушення правил дорожнього руху. І майже половина від усіх – через перевищення швидкості.
16: І за це небезпечне порушення у нас за перевищення швидкості на понад 20 км на годину передбачено штраф на рівні 340 гривень. А якщо це зафіксовано автоматичною фіксацією заплатити перших 10 днів, то це 170 гривень. Якщо ж особа перевищує на понад 50, це 1700 гривень. Але знову ж таки автофіксація за перших 10 днів – це 850 гривень. Всі вважають, і в тому числі є запит суспільства на перегляд цього виду відповідальності.
17: Правоохоронних органів на сьогоднішній день немає важелі впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість, скоюють ДТП.
4: Уряд готує жорсткіші штрафи для водіїв. Про це одразу після резонансної ДТП пише Юлія Свериденко.
21: Планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, запровадити більш жорсткі санкції для водіїв, які регулярно їх ігнорують, а також удосконалити систему як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації порушень.
4: У комітетах Верховної Ради на пропозиції від уряду поки лише чекають.
15: Станом на момент нашої розмови, ми мали тільки попередні консультації з Міністерством внутрішніх справ. Буквально сьогодні я мав розмову з головою комітету правоохоронної діяльності, який питав мою думку, що якихось загальних рішень. Але наразі нічого остаточного Верховна Рада не отримувала.
4: Поки що немає конкретних цифр, чи то сум нових штрафів, чи то роз'яснень, як буде працювати нова система покарань. Тож депутати просять не спекулювати на цій темі.
15: Давайте обговорювати не просто чиїсь заяви чи чутки, давайте обговорювати конкретні пропозиції, коли вони надійдуть.
4: Міністр Клименко каже, нині МВС готує пакет пропозицій, які найближчими тижнями будуть обговорювати з нардепами та експертами. Окрім підвищення штрафів, у ньому планують розглянути і бальну систему покарання. Тобто, коли окрім штрафу, порушникам ще й будуть нараховувати бали. У разі перевищення ліміту упродовж року, водій втрачатиме право керування автомобілем.
17: має бути система, яка буде вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правил за перевищення швидкості на 10 кілометрів, це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 кілометрів, це вже може бути трагедія. І тому нам треба дуже виважно підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони, і з іншої сторони, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.
21: Для цього хочуть ще нараховувати штрафи для кожного десятка перевищення швидкості. Щось подібне парламенту вже пропонували рік тому. Тоді за перевищення на понад 20 кілометрів штраф 680 гривень, на понад 80 кілометрів – 3400.
16: За останні 12 місяців у нас є понад 2800 водіїв, які порушували швидкісний режим понад 50 разів.
21: Втім, от питання, чи вистачить лише контролю швидкості, аби знизити смертність на дорогах? У своїй петиції батько загиблого хлопчика просить уряд не обмежуватися лише покараннями водіїв, думати над інноваціями в системах відеоспостереження, закріпити правовий статус самокатів, впроваджувати більш сучасну і безпечнішу інфраструктуру, та й загалом розробити план нової стратегії для нульової смертності на дорогах.
20: Якщо нам за час поминального обіду спало на думку 5-10 розумних ініціатив, то при більш глибокому дослідженні можна запропонувати більше, краще.
15: Те, що треба змінювати систему комплексно, не точково якимось законом, то це безумовно так. Бо ситуація змінюється, інфляція дійсно змінюється. Ситуація в краєвих дачах дуже добре показала, що це повний ідіотизм, що вхід в підземний перехід по прямій лінії фактично виходить на спуск згори.
21: Змінити все одночасно складно, кажуть в уряді. Аби переписати закон, треба залучити сотні людей і внести тисячі правок. Коли чекати результатів, дат не озвучують і в МВС.
17: Це достатньо тривалий процес, я хотів би тут бути відвертим з усіма.
21: Втім, серед усіх цих змін, які нині намагаються впровадити, залишається те, що змінити можуть лише самі водії. Щонайменше дотримання правил і поведінку за кермом.
15: Більше 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху на рік – це питання не до Верховної Ради України, це питання до всіх нас. Ми так хочемо жити чи якось інакше?
21: Олена Гущик, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Більше потягів до моря і у гори. «Укрзалізниця» запускає нові рейси. З 28 червня поїде перший в історії новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» Дніпро-Одеса. Днем раніше, з 27 червня, розпочне курсування нової щоденної «Інтерсіті» Київ-Одеса. Крім того, збільшується періодичність курсування швидкісних поїздів Київ-Одеса та Київ-Тернопіль до 6 разів на тиждень замість 3. Продаж квитків вже відкрито, повідомляє «Укрзалізниця», і вже на цих вихідних 2 додаткові потяги їдуть до Карпат. Йдеться про рейси Київ-Рахів та Київ-Мукачево. Грози, зливи, шквали та перепади температури. Хвиля дуже контрастної погоди накрила Україну. Погодні екстрими вже відчули на собі кияни. Напередодні по обіді Київ не лише заливало, а й засипало градом. І все це під гучний грім. В соцмережах одразу почали з'являтися відео, як це було. Берестейський проспект, вулиця Антоновича і низка менших вулиць перетворилися на ріки. Ливнівки не справлялися з потоком води, автівки з низьким клієрансом ледь проїжджали. В деяких районах люди намагались пройти по коліна у воді. Але на цьому негода не відступить, попереджають синоптики. Зливи, грози і град – все це може бути і вихідними в різних регіонах України. А ще перепади температури, якщо на сході і в центрі буде до плюс 20-25, то на заході температура може знизитись до 15 градусів. І причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься з заходу на схід. У неділю дощі, їх варто очікувати всюди, крім хіба що півдня та сходу. Ну і наостанок в цьому випуску про НМТ. Основну сесію національного мультипредметного тесту вже відбула приблизно половина із 355 тисяч зареєстрованих. І цього року навколо компанії як ніколи багато дискусій і претензій. Випускники скаржаться на технічні проблеми, надмірну складність завдань і стресовість через повітряні тривоги. Наприклад, в Одесі абітурієнти застрягли на сесії аж на 13 годин. То чому ж виникають такі проблеми і чи чекають на НМТ рішучі зміни? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже.
1: Це відео вмить розлетілося соцмережами.
2: Але 1 червня на НМТ я опинилася в абсолютно безпорадній ситуації.
1: Випускниця із Вінниці запевняє, що не впоралася із НМТ нібито через технічні проблеми і тепер виборює право на перездачу. А в Одесі абітурієнти здавали тести аж півдоби.
22: Чуєте, тривога. Донька моя ще в центрі тестування.
1: Чому цьогорічне тестування обросло скандалами? Та чи є альтернатива НМТ? З іконкою біля комп'ютера?
23: Помагає, в принципі.
24: Допомагає.
23: Да.
1: Випускник прийшов складати тести, покладаючись на свої знання і Божу поміч.
25: Телефони вимикають повністю.
1: А от питання безпеки дітей – відповідальність освітян. До прикладу, це тимчасовий екзаменаційний центр, розташований одразу ж в укритті у підвалі одного із одеських ліцеїв. А значить, відволікатися на біганину до сховища через тривоги учасникам сесії не доведеться.
26: У нас насправді пише 30 абітурієнтів максимально одночасно. У нас 3 приміщення по 10 робочих місць.
1: Але таких центрів у регіоні лише третина. Тож саме через нестачу безпечних умов тестування і виник скандал, який вийшов далеко за межі Одеси.
27: Ось мама зустрічає своїх дітей. Ближче не дочекалися, чекаємо.
1: Замість 4 годин учасник НМТ марудилися майже 13. Це було у день, коли повітряні тривоги практично не стихали. Абітурієнтам доводилося раз за разом бігати з аудиторії в укриття. Та ще, як запевняють батьки, вони були без їжі та води.
28: Діти в таких умовах просто не можуть здавати НМТ. Ані фізично, ані психологічно.
1: Але окрім викликів війни, є й інші фактори, що також впливають на успішність проходження сесій.
29: Це дуже образливо.
1: Це 17-річна Ангеліна Діденко. І ви точно бачили її звернення у соцмережах.
29: Я з Вінниці. І записую це відео, бо хочу, щоб мою історію почули.
1: Переможниця конкурсів та олімпіад, відмінниця. Дівчина із першого класу мріяла стати лікаркою.
29: Зараз поки найбільше цікавить травматологію.
1: Але її мрія опинилася під загрозою, бо балів для вступу до медичного вузу у випускниці після здачі НМТ не вистачає.
29: От прохідний з української мови 8 балів, а в мене було 7 балів. Тобто, і подати заявку в вищий навчальний заклад я автоматично не можу в жоден.
1: Дівчина запевняє, такий низький результат вона отримала не через брак знань, а через технічні проблеми.
29: Ну, перше, це мишка, яка просто скидала сторінку на низ. Друге, це формули збільшення масштабу, комп'ютер просто зависав. І третє, це не зберігалися відповіді. І некоректне відображення завдань, тобто його розв'язати було неможливо.
30: Я хочу кричати на весь світ. Це несправедливо.
1: Пані Вікторія не сумнівається, її донька була готовою до НМТ і не розуміє, як аж 11 років навчання можна знецінити лише одним результатом 4-годинного тестування. Тож родина почала оббивати пороги місцевих посадовців із вимогою дозволити доньці тест перескласти.
30: Ну, це пекло. Коли це таке було, такі іспити закривають тебе в клітку, забирають в тебе телефони, ти там маєш знаходитись 4 години. І кожен 4 предмета різні.
31: Ось місце номер 27, за яким сиділа Ангеліна і працювала.
1: Освітяни кажуть, ситуації, звісно ж, можуть бути різними. Але і обладнання, і програмне забезпечення прискіпливо перевіряють перед кожною основною сесією НМТ. Та й від інших випускників, які до та після Ангеліни теж здавали тест за цим комп'ютером, скарг не чули.
32: Значить, оце її комп'ютер, це ім'я її комп'ютера, це статус успіх, тобто він пройшов перевірку по всім параметрам.
33: Но так як виникла суперечна ситуація, ми прийняли рішення, що ми піднімаємо клопотання перед Українським центром оцінювання якості освіти щодо анулювання результатів даного учасника, і в разі задоволення даного рішення ми її зареєструємо на додаткову сесію.
1: Освітяни наголошують, скандалу можна було б уникнути, якби Ангеліна попросила пересадити її за резервний комп'ютер або одразу ж на місці написала заяву про перездачу. Не розуміють урядники, чому прийти пізніше на додаткову сесію уже у липні не схотіла і більшість одеських випускників.
3: У нас було більше 1300 дітей, які брали участь от в понеділок 8 числа в тестуванні. Із них тільки десь порядка 105 осіб виявило бажання піти на додаткову сесію. Вони залишили пункти тестування.
1: Самі ж діти сумніваються, а де гарантія, що ситуація із повітряними тривогами не повториться?
5: Здавала моя подруга, що вона була вже готова для цієї сесії, та вона переживала, що може бути таке саме на наступний день, чи коли там буде перездача. Тож вони всі прийняли рішення здавати сьогодні.
1: В Українському центрі оцінювання якості освіти просять випускників вимушеної участі у додатковій сесії не боятися. І про всяк випадок обдумують різні варіанти розвитку подій.
6: Якщо буде потрібно, значить буде і третя сесія. Так вона не передбачена зараз, але ми як організатори не зупинимося на тому, що залишимо якогось учасника тестування чи учасниці тестування без результатів.
7: Ну, на жаль, цьогорічне складання НМТ у нас пов'язана з численними порушенням прав дітей.
1: Натомість омбудсман Дмитро Лубінець не розуміє, чому пункти здачі НМТ в Одесі не можна було одразу ж організувати у сховищах. Але це не єдина претензія, бо, каже він, постійно отримує скарги від абітурієнтів, їхніх батьків та навіть вчителів. Наприклад, і щодо надмірної складності деяких завдань.
7: От у мене таке враження, що, знову ж таки, спеціально створюються передумови, щоб випускники в обов'язковому порядку звертались до репетиторів, бо неможливо підготуватись виключно знанням шкільної програми до найвищого складання НМТ.
6: Цього немає і не може бути. Якщо в конкретного учасника чи учасниці виникають такі запитання, то хай запам'ятовують завдання, пишуть нам і відповімо, який саме розділ це програми.
1: Ще одна незручність, про яку говорять, складання 4 предметів в один день.
7: Як можна? 2 години здають 2 предмета, маленька перерва 20 хвилин і знову 2 години здають наступні предмети. Можна було підготуватись і розділити, ну, принаймні, на 2 дні.
1: Виявляється, що відповідні зміни вже обговорювали, але модель із розтягуванням НМТ на кілька днів, каже Тетяна Вакуленко, має низку недоліків, бо додасть багатьом абітурієнтам складнощів із добираннями у віддалені центри тестування. І не лише в Україні, а й за кордоном.
6: Наприклад, Запоріжжя. У цій області у нас ближче до лінії бойових дій, ніж місто Запоріжжя, тимчасових екзаменаційних центрів немає, тому що там постійні атаки ворога. І це означає, що дитина в такій безпековій ситуації має приїхати до Запоріжжя або ще далі, та, двічі. В Херсоні, в Херсонській області, у нас взагалі немає тимчасових екзаменаційних центрів.
1: Так само, попри численні дискусії, наразі не планують зі списку обов'язкових для здачі предметів викреслювати математику. І взагалі, кажуть освітні посадовці, альтернативи НМТ, поки триває воєнний стан, немає. Тим часом Ангеліна Діденко із Вінниці напередодні дізналася, що їй таки дозволили взяти участь у додатковій сесії. Вона упевнена, допоміг публічний розголос і сподівається, що її мрія вступити до медичного тепер здійсниться.
29: У мене просто була така мрія допомагати людям, бути корисною.
1: Олена Лоскун, Олександр Шиян та Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Далі ми говоримо про суперечки навколо математики. На національному мультипредметному тесті цього року вони знову розгорілися з новою силою. Одні кажуть, дитина хоче бути журналістом, психологом чи філологом, і не можна перекреслювати її майбутнє через один предмет. Інші переконані, проблема не в математиці, а в тому, що тест нарешті показав реальний стан української школи. І тут виникає головне запитання, чи ми намагаємось захистити дітей від надмірних вимог, чи просто не хочемо визнавати масштабу освітньої кризи. Саме про це будемо сьогодні говорити із освітньою експерткою Дар'єю Філатовою, засновницею фізико-математичного ліцею та онлайн-школи.
9: Вітаємо вас.
8: Вітаю. Дар'я, я думаю, що можемо одразу вам адресувати оце перше запитання, яке в мене представляючи вас, пролунало. Що зараз найбільша проблема, яку підсвітили оці проблеми, здебільшого технічні, іноді академічні проблеми з національним тестом? Це про тест чи про те, як ми вчимо в школі математику?
6: Дивіться, я думаю, що з таких складних питань рішення одне не може бути просте, тому давайте з різних сторін. Задача номер один і проблема номер один – це війна. Однозначно. І діти, які бігають по підвалах вже п'ятий рік, це проблема. Тому що вивчати нормальну математику, бігаючи по підвалам, важко. Це задача номер один. Друга – це престижність професії вчителя. На жаль, вона впала майже до нуля. Тобто йти у викладачі, у вчителі, діти здібні, молодь здібна, не хоче. Третє питання – це те, що батьки теж трошки забувають про те, що виховання – це їх парафія і їх повна відповідальність за дітей. Четверте – це програма, да, це НУШ-реформа, яка частково є достатньо правильною в плані там того, що дитину поставили нарешті в центр уваги. Ми пригадали, навіщо ми ходимо до школи.
8: Дитиноцентричність.
6: Да, дитиноцентричність. Трошки переграли з цим, але все-таки. От, але ми забули про те, що математика – це один з найважких предметів, які треба вивчати поступово. І, на жаль, складається зараз так, що в програмах з математики в 5-6 класі, особливо в 7-му, де починається геометрія, на дітей навалюється шалена кількість абстрактної інформації. Тобто просто теми не розпорошені. От і діти просто в 5-му класі стикаються з тим, що вони не можуть просто цей обсяг матеріалу нормально опанувати. А математика так складається, що якщо ти в 5-му-6-му не зрозумів базові речі, як то пропорції, частини, відсотки і так далі, далі вже йти дуже важко.
8: Пані Дар'я, коли ви говорите, що на дітей навалюється багато абстрактної інформації, ви говорите про великий обсяг цієї інформації, чи ви говорите про завдання, зокрема і математичні, які дуже важко уявити в реальному житті і відчути сенс цієї математики? Бо математику ж ми вчимо не заради там формул, а потім це інтегралів і параметр. Я знаю, що найскладніше, там параметр, да, бо в мене дитина наступного тижня здає тест, тому я знаю, що параметр – це як мантра така. Так ось, як оці параметри, інтеграли і графіки накласти на наше реальне життя, наші відсотки, кредити, я не знаю, все, що може знадобитися, так, щоб дитині було цікаво вчитися і легше розуміти матеріал.
6: Дивіться, математика сама по собі абстрактна наука. Вона оперує абстрактними даними. Просто вона використовується як інструмент в інших дисциплінах, таких як фізика і природничі науки, і навіть психологія. Це привіт гуманітаріям, які розповідають, що їм не потрібна математика. От, як вчить? Вчить – це означає, що дитина, яка навчається в школі, це з 6 років до 16 років. За цей період в неї розвивається мозок по-різному. І це вікова психологія, і це адаптація. Тому програма з математики має бути підлаштована під розвиток мозку дитини. І це означає, що ці абстрактні речі, геометричні, мають подаватися як основа ще з 4 класу, щоб дитина поступово до цього приходила, і в неї був час на те, щоб цю інформацію обробити, синтезувати в мозку, і далі піти вже розуміючи, про що йде мова.
4: А це проблема з... те, що НМТ з математики бути йому чи не бути, і те, що зараз обговорюється в соцмережах дуже активно, постало от саме зараз через повномасштабне вторгнення, чи це проблема, яка от десь почалася накопичувальним, таким, знаєте, комом накопичувалася, і зараз вона вибухнула. Чому я вас це запитую? Тому що я пам'ятаю, як я здавав екзамен з математики в школі, я нічого не знав, але здав. І тобто я розумію, що це проблема, і знання з математики, викладання, в тому числі якісне в школі, це не проблема 2026 року.
6: Абсолютно. Але проблема в тому, що ми маємо просто привчати себе і дітей до того, що ми маємо напрягатися і маємо навчатися. На жаль,
9: На жаль, весь світ не спрощується. Математика в передових країнах не спрощується. Якщо ви подивитесь результати PISA, це Program of International Students Assessment.
10: Да, це оцінювання.
11: Зріз по світу.
9: По світу, да. Він проходить раз на 3 роки. До речі, восени цього року буде результат з України за 25-й рік.
10: Бо ми пам'ятаємо тільки 22-й рік.
9: Жахливо. Я боюсь повторювати ці дані. Ми просто маємо прийти до того, що ми маємо привчати дітей, що навчатися треба. От і все. А далі ми маємо будувати програму, виходячи з наших реаліїв. Можу зайти з козирів, будучи жінкою, дружиною начальника безпілотних систем 3-го армійського корпусу Юри Філатова. Я, як людина з інженерною спеціальністю, професією, можу сказати, що зараз, дякуючи хлопцям і дівчатам, які своєю відвагою тримають фронт, але фронт ми також тримаємо винаходами, інженеркою.
10: І математикою.
9: А вона вся побудована на математиці. Тому для мене, коли звучить навіть ідея про те, що треба прибрати математику з НМТ, вона звучить страшно. Тому що ми не маємо програти ворогу. Бо ворог математику не спрощує. І про це треба знати. А ми історично в Союзі були однією з найкращих країн з інженерного розвитку.
10: Пані Дар'я, дивіться, опоненти або ті, хто виступають за скасування обов'язковості складання математики для вступу у вищий навчальний заклад, незалежно від того, на яку спеціальність, говорять про те, що, мовляв, якщо ви йдете на умовно математичну інженерну спеціальність, або це математика безумовно потрібна, добре, складайте, це буде обов'язково. Якщо ви йдете навчатися на мистецтво, літературу, то навіщо ми зараз втрачаємо талановитих гуманітаріїв, діти будуть набагато простіше вступати в ту саму Словаччину, уминаючи так, що в Словаччині вони вступають, м'яко кажучи, не вищі в начальні заклади, абсолютно, за нашим розумінням.
9: Абсолютно.
10: Ну і так далі. Що ви говорите в таких дискусіях?
9: Дивіться, я можу ще один такий цікавий приклад привести. На жаль, в нашій школі так само, як і в багатьох інших, дуже багато дітей вступили за кордон. І коли вступають в гарні вищі, в заклади вищої освіти, ви там, в світі, конкуруєте з китайцями, з корейцями, в яких математика на дуже високому рівні. Це перше. Це просто відповідь про Словаччину. Що стосується гуманітаріїв. Математика вчить мислити. Вона не вчить нічому більше. Якщо мова йде про те, що вивчати математику поглиблено чи ні, то, мабуть, гуманітаріям вивчати її поглиблено не варто. Але ми говоримо про базовий рівень освіти. І, наприклад, Едера, дякуючи Іллі Філіпову, провела шикарне дослідження разом з Токарів Фаундейшн, яке показало жахливі речі і результати НМТ минулого року.
10: Я маю на увазі, що за ним стоїть більше, ніж результати жахливі тесту?
9: 42% випускників не знають базових математичних моделей. Тобто не оперують даними математичними. Базовими – це на рівні 5-го, 6-го, 7-го класу.
10: Ну що, вони не можуть знижку в магазині 20% порахувати? Чи що? Чи не розуміють, під який кредит, під який відсоток вони беруть кредит?
9: Абсолютно. Ми говоримо зараз не про інтеграли. Ми говоримо про базову математику для життя. 13,2% випускників не подолали мінімальний бар'єр.
10: Це скільки?
9: Це 130 балів, здається.
11: Ох, цей виклик в майбутньому, тому що, знаєте, знову ж таки, якщо повернутися в часи 20-30 років тому, ці саме 20% обрахувати з суми, це було тяжко, в тебе не було під рукою смартфону, так? А зараз ти просто вбиваєш і за секунду відповідь тобі, навіть в Google не потрібно якусь складну програму встановлювати.
9: Ви знаєте, це мені дуже сильно нагадує про те, що зараз всі переходять та використання чата GPT, але забувають про те, що хтось його писав.
11: Хтось його писав.
9: Є рівень людей, які знають чат GPT зсередини, лінгвістичну модель, а є ті, хто кнопочки нажимає. Ми маємо розуміти, що ми живемо в стані війни. Скільки ми ще будемо жити в стані війни, невідомо. Хто там буде ще відбудовувати нашу країну, дай Боже, коли закінчиться війна і будуть інвестиції, це будуть інженери, це будуть медики, а вони мають бути розумними, не кнопочки.
11: А на вашу думку, чи зможе, ви згадали про безпілотні системи, про те, що Україна веде перед дійсно в безпілотних технологіях. Чи це може бути таким, знаєте, для молоді тим самим прикладом? І бо молодь – це ж теж про перспективи в майбутньому, про кар'єрне зростання. Чи може наш хай-тек в плані безпілотних систем і розвитку бути таким маятником, маяком для молоді, що математика потрібна і для того, щоб себе реалізувати в Україні, а Україна на майбутні десятиліття буде все ж таки вести перед в технологіях безпілотних систем?
30: Насправді ми на цьому зараз і тримаємося. Зараз молодь саме так і працює. Саме туди і йде. На інженерні спеціальності допомагає військовим. Просто тут же ще є інша сторона. Звісно, що мами бояться за своїх хлопців. І багато дітей покидає країну. Тут є статистика, нічого придумувати не треба. Тому потрібна просто політика держави, підтримка для того, щоб молодь тут залишалися і мізки залишалися тут. Охочих вкладати інвестиції в розум нашої молоді більш ніж достатньо, повірте, по всьому світу.
10: І ми повертаємось до головного запитання, але як тоді покращити викладання математики в школі? З чого почати? Це складне запитання, тому якщо можна, от коротка точка входу і наступний етап.
30: Перше, це політика держави. Я вважаю, що держава має переглянути престижність професії і довести молоді, що на вчителя треба йти. Це можуть бути різні програми. Ну, може навіть те, можемо пригадати мої роки, я просто дуже давнього року народження, але я ще застала ті часи, коли, наприклад, вчителям могли давати, наприклад, житло. Зараз в деяких регіонах Німеччини,
10: пунктах України,
30: там,
10: теж
30: в Німеччині досі, я от тільки що з Ахена повернулася, ми їздили, це один з найкращих технологічних ЗВО, в принципі, Європи. У них є така програма? Ну, тобто, ми ж можемо до цього повернутися. Чому ні? Плюс, звісно, в Німеччині досі, я от тільки що з Ахена повернулася, ми їздили, це один з найкращих технологічних ЗВО, в принципі, Європи. У них є така програма? Ну, тобто, ми ж можемо до цього повернутися. Чому ні? Плюс, звісно, престижність, вона не обмежується тільки грошима. Це має бути повага. Оце має культуватися просто в нашому суспільстві. Друге – це програми. Ми маємо переглянути програми з розумінням того, в якому реальному середовищі ми зараз живемо. Як ми бігаємо по 8 годин, сидимо в підвалах, і як там можна вивчати математику. І третє, все-таки ми маємо брати сильних людей на викладання математики. Тому що якщо минулого року подивитися на середній бал НМТ з математики, мені страшно називати, як людині, яка заснувала фізмат, але середній бал з НМТ з математики 132 бали.
11: 132. Це на межі прохідного?
30: Ні, це трошки вище. Це середній бал. Що, чому може навчити людина, яка склала сама НМТ на 132 бали. От і все. Тому тих, хто сильний, хто гарно складає НМТ, треба тут залишати і треба мотивувати, викладати далі математику дітям. І не тільки математику, мова про природничі науки і про фізику.
10: Дякую. Дар'я, дуже дякуємо. Дар'я Філатова, засновниця фізико-математичного ліцею онлайн-школи, була гостю нашого ефіру. Говоримо про складну ситуацію в освіті, як наслідок, це непрості результати національного мультипредметного тесту, і, зокрема, з математики, з усім розумінням до того, що переживають наші діти і в яких умовах вчаться вони і працюють наші вчителі. Будемо і далі ще в наступних ефірах обговорювати нашу тему.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
17: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Вже майже 13-та година в Україні. Найважливіші події 1571-го дня повномасштабної війни. Відстежує команда 1 плюс 1 у марафоні «Єдині новини» знову ТСН. І починаємо з наслідків ворожих атак. Цієї ночі росіяни застосували ударні безпілотники, дрони цілили, зокрема, по Миколаєву. Поранення дістали двоє людей, також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик. А в Білопіллі на Сумщині зранку російський дрон атакував цивільну автівку. Там загинула пасажирка, водія поранено. У Середнобузькій громаді дрон влучив в будинок.

0: де загинула жінка. Напередодні в області було 10 потерпілих, 5 з них через удар ворога по фермі у Сумському районі. На Донеччині росіяни вбили людину і ще 7 поранили внаслідок атаки FPV-дронів в Дружківці. Загинув мирний житель, ще 4 людей зазнали травм, пошкоджені 3 багатоповерхівки та авто. 2 постраждали в Краматорську, там окупанти били безпілотниками по готелю і по житловій забудові. Ще 1 людина зазнала поранень в Костянтинівці. На світанку росіяни завдали авіаудару по Херсону. Загорілося кілька складів одного із підприємств. Рятувальникам, попри постійну загрозу повторних ударів, вдалося ліквідувати пожежу. Минулося, на щастя, без потерпілих. Запоріжжя. Тут вранці ворог атакував дроном об'єкт критичної інфраструктури. Загинув чоловік. Ще 1 людину окупанти вбили напередодні. 8 поранили. Упродовж доби росіяни завдали 871 удар по 500 населених пунктів. Відомо про 61 пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. На Дніпропетровщині 9 поранених, 40-річний чоловік в тяжкому стані. Росія скинула 12 кабів на місцевий ринок в Синельниківському районі. Спалахнули пожежі, на місці удару руїни. Побито також багатоповерхівки та приватні будинки, понівечено житло в Нікопольському районі. А в місті Кам'янське під ударом опинилася інфраструктура. Реформа в українській армії стартувала. Президент анонсує зміни в силах оборони і рекордні виплати для передової. Серед ключових нововведень – суттєве підвищення грошового забезпечення, щонайменше 30 тисяч гривень в тилу і в середньому до 300 тисяч для піхотинців на першій лінії фронту. Крім того, армія впроваджує нові гнучкі контракти з чіткими термінами служби і гарантованими відстрочками. Де гроші на цю реформу та як працюватимуть нові правила, розкаже кореспондент ТСН Дмитро Святненко.
1: Українські піхотинці стають одними з найбільш високооплачуваними фахівцями в світі. Середня зарплата від червня становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимум сягне 460. Система розрахунку прозора і залежить від ризику. Більше небезпеки – вища оплата. Отже, 20 тисяч гривень – базове забезпечення. Додатково 10 тисяч за кожен день на позиціях і 20 тисяч гривень за день удар пошукових дій і нарешті 40 тисяч гривень за один штурмовий день.
2: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
3: Справедливість – це таке комплексне поняття. І справедливість – це про те, що ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш, які терміни служби, ти знаєш, що ти можеш перевестись при необхідності. І твоя оплата праці, вона залежить від ризикованості тих операцій, які ти здійснюєш. Тому це комплексна реформа.
1: Запускаються 3 нові типи контрактів з чіткими термінами та гарантованою відстрочкою від мобілізації після їх закінчення. Піхотно-штурмовий контракт. Його підписують піхотинці, штурмовики, снайпери та розвідники. Його термін – 10 або 14 місяців. Далі – бойовий контракт. Сюди потрапляють усі інші бойові посади. Його термін – 24 місяці. І нарешті – базовий контракт. Логістика, штаби, техслужби – термін – 24 місяці з можливістю переходу на бойовий контракт.
2: Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
1: Для тих, хто служить найдовше і провів найбільше часу в боях, до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби. Для гарантії виплат та безпеки запускається система трекінгу бійців Mission Control. Це має дозволити миттєво знаходити поранених та допоможе командирам справедливо нараховувати виплати.
3: Справедливість бойових нарахувань – це одна із, власне,

0: Запроваджується аналіз ефективності бригад за більш ніж 160 показниками, щоб масштабувати успішний досвід і берегти життя. Також знову відкривається тимчасове вікно для тих, хто перебуває в СЗЧ. Тепер можна буде добровільно повернутися на службу і самостійно обрати підрозділи та командира.
1: Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.
0: Дмитро Святненко та Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Цього тижня в Україні з'явилося нове професійне свято – День безпілотних систем. 11 червня відтепер щороку вшановуємо військових, інженерів та фахівців у галузі безпілотних технологій. Щодня ми чуємо історії про те, як безпілотники закривають наших військових в бою. Водночас наземні роботизовані комплекси вже стали порятунком на лінії фронту. Підвозять боєприпаси, провізію, забирають з поля бою поранених та відвозять з лінії фронту цивільних. Одна з дуже показових історій стала на Запоріжжі. Троє бійців дістали поранення і опинилися в повному оточенні ворога. Шансів вижити не було, але на допомогу приїхав саме наземний дрон. Бійці 5-ї штурмової бригади відвернули увагу противника, і поки окупанти ховалися у бліндажах, НРК вивіз поранених. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова знає більше подробиць.
3: Унікальні кадри евакуації. Український НРК прорвався на вже закріплені позиції противника.
4: Буквально в 500 метрах від позиції позаду. Єдина дорога, яка вела до тої позиції, там був дот, де пройшли, закріпилися там в тому доті і з іншої сторони дороги в посадці.
3: Довкола лісосмуги лише ворог ускладнило порятунок побратимів-суміжників і щільне мінування доріг.
4: Коли рухались в ту сторону, підірвалися на пелюстці, але робот продовжив рух. Коли рухались назад, підірвалися на пелюстці вже з хлопцями на борту, але хлопці не отримали додаткових уражень завдяки бронюванню робота.
3: Місію з порятунку бійців спланували за кілька годин. Аби відволікти увагу росіян, по їхніх позиціях сили оборони почали працювати важким бомбером «Вампір».
4: Він скинув на ДОТ та ДТМ-ку, перезарядився і ще одну ТМ-ку скинув в посадку.
3: Завдяки наземному дрону оборонцям вдалося вивезти трьох побратимів.
4: Двоє з них не ходячі, один був поранений, але ходячий.
3: Легко поранений боєць виходив пішки за НРК 15 кілометрів. Після бійців пересадили на бронетранспортер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян. Окупанти йшли на штурм, який ЗСУ успішно зупинили теж завдяки наземному роботу.
5: На ньому встановлений американський кулемет «Браунінг» калібру 12,7. Це дуже серйозний аргумент на фронті.
3: Через велику щільність дронів доїхати або дійти до передніх позицій фактично нереально. Аби потрапити на нуль, бійці вимушені чекати поганої погоди. Виручають саме наземні дрони.
5: Наразі ворог активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію машинами. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на плечі наземних роботизованих комплексів.
3: Крім евакуації та логістики, НРК виконує ще одну важливу функцію. Цей робот нищить ворогів та їхню техніку, зокрема FPV-дрони на шляхах.
5: Багато ждунів знищили на дорогах, СВП відпрацьовували і також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передають інформацію, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під'їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті розбираємо ту хату і відкатуємось назад.
3: Наземні дрони 5-ї штурмової нищать російську техніку на Запоріжжі. За час існування підрозділу НРК допомогли вивезти сотню побратимів з лінії зіткнення. Вони виконують завдання там, де це неможливо зробити людині. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Шведські винищувачі двічі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. Про це повідомили Збройні сили Швеції. Російські літаки Су-24 і Су-34 фігурували в двох окремих інцидентах. Їх виявили поблизу шведського повітряного простору. На зустріч вилетіли винищувачі Gripen. Зрештою, в заяві наголосили, що порушення повітряного кордону України не сталося. Дії винищувачів були спрямовані на захист і моніторинг активності біля кордонів Швеції. Випадки наближення російських літаків або ж порушення простору сусідів фіксують вже регулярно. Підкорите італійське озеро Орта вплав.

0: Наші ветерани з тяжкими ампутаціями беруть участь у міжнародних змаганнях з плавання «Оушенмен». Підтримали ветеранів, коли вони вирушали зі столичного вокзалу музикою і піснями військові з культурного десанту. Разом зі спортсменами з усього світу наші захисники в Італії долають дистанції 2 та 5,5 кілометрів, змагаючись на рівні з іншими атлетами. Для української команди, яка називається «Залізні воїни», участь в цих змаганнях є доказом того, що навіть після найважчих випробувань можна знаходити нові сенси, ставити амбітну мету і досягати її. Під час поїздки спортсменів супроводжують члени їхніх родин, а просто зараз в ТСН можемо поговорити з капітаном команди, ветераном Сергієм Храбком. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Сергію, вітаю. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Розкажіть, будь ласка, як минули змагання, як взагалі відбувається, яка атмосфера, як зустрічають вас на змаганнях в Італії? Зі студії ТСН, пане Сергію, вітаю. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Розкажіть, будь ласка, як минули змагання, як взагалі відбувається, яка атмосфера, як зустрічають вас на змаганнях в Італії?
1: Добрий день, слава Україні. Дуже чудово приймають, дуже чудово проходять змагання, як то не дивно. От. І, власне, сьогодні подолали дистанцію вже в 2 кілометри. Три учасники з нашої команди сьогодні проплили свої дистанції, і доволі, я вважаю, пристойно. Багато учасників з України, що не може не радувати. От. І, власне, найголовніше, що те, що наші учасники з нашої команди безпосередньо все ж таки подолали дистанції, і я вважаю, дуже добре.
0: Наскільки складною була ця дистанція, які у вас були емоції, от долаючи її, чи вірили, що все вдасться, хороший результат буде і все, якби запланували?
1: Ну, трошечки, звичайно, переймалися, тому що для безпосередньо сьогоднішніх учасників це було вперше, в перші 2 кілометри взагалі. І ще півроку тому Іван Володимир Шанайда, наприклад, взагалі не плавав, а тут пливе 2 кілометри. Звичайно, враження були просто дуже приємно було, підтримка була гарна. Подолали дистанцію впевнено, в принципі. І сподіваємось, що по силам відчувається, що можемо більше. Я дуже мені особисто дуже хотілося б, якби в майбутньому хлопці подавали лише більше дистанцій.
0: До речі, про майбутнє розкажіть, що вас чекає в фіналі, і взагалі, хто може не знає про цей настільки багато про ці змагання, як багато країн представлені, як багато учасників, що у вас попереду ще?
1: Ой, скажіть так, по країнам я вам не скажу. Близько 60 країн, мені здається, я то можу помилятися. От це там 1500 чи до 2000 учасників, давайте так округлю трошечки, бо точних цифр відверто скажу, не знаю. От, але зрештою, завтра та там запливи від 2 кілометрів буде 5,5 кілометрів, 14 кілометрів будуть. Там так само будуть приймати участь українці. З нашої команди безпосередньо будуть хлопці плести 5 кілометрів. Це все завтра буде відбуватися. Дуже тепла підтримка. Багато українців сьогодні підтримували, розвернули невеличезний прапор. Це було неймовірно. Дуже приємно.
0: Історія вашої команди, вона така дуже унікальна, дуже важлива. Розкажіть, як спорт загалом допомагає вам зараз в реабілітації, допомагає вам в вашому, скажімо так, емоційному якомусь реабілітації після війни? І наскільки ось така підтримка, як ви кажете, на всіх змаганнях Україну по-особливому зустрічають? Наскільки це надихає і окрилює?
1: Ну, дивіться, коли ти фінішуєш на фініші, так, тобто допливаєш, добігаєш, будь-то це можна говорити про будь-які змагання. А коли ти фінішуєш, тебе зустрічають оплесками і неймовірна кількість людей, і всі вони в більшості своїй українці, слухайте, це неймовірно з точки зору підтримки. От, а наскільки це важливо, відверто скажу, наш спортивний клуб Iron Warriors, який базується в Києві, але він присутній так само в інших містах України, в Одесі, в Тернопільській області, безпосередньо в Тернополі. От, і ми закликаємо всіх долучатися до спорту, бо спорт є невід'ємною частиною відновлення після поранень. Після поранень, окей, після служби, неважливо. Це ти просто звільнився зі служби, чи ти мав поранення і зараз не служиш. Бо спорт є, ще раз повторюся, невід'ємною частиною відновлення, соціалізації, дисциплінованості відповідної.
0: Дякуємо вам і бажаємо, звичайно ж, вам вдалих виступів в майбутніх змаганнях. І на завершенні цього Сергій Храбко, ветеран, капітан команди Iron Warriors.

0: Залізні воїни, які наші воїни з ампутаціями підкорюють італійське озеро Орта, зокрема. Виносили маленьких братиків із полум'я, витягали тих, хто впав у водоспад, прибували на місця прильотів раніше за професійних рятувальників. Міністерство внутрішніх справ відзначило дітей-героїв. Це щорічна нагорода для юних українців, які попри свій вік в екстремальних ситуаціях проявляли себе мужньо і по-дорослому. Історії деяких з лауреатів розкаже зараз кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
1: У заміському розважальному комплексі незвичайна церемонія. Тут відзначають 10 дітей та підлітків з усієї країни. Нагороджують не за змагання.
2: Дуже сильно злякалась, я поняла, якщо я десь там тицю, то це буде капець, вони погинуть.
1: 9-річна Марія Красота з Ганнополя на Вінниччині. Того дня вона була вдома з братиками. Одному рік, іншому 5. Старшенький грався з сірниками, аж поки Марія не почула дим.
2: Андрюша був в каваці, я його взяла, а Артем злякався. Артем злякався та й побіг під одіяло ховатись. Но я йому сказала, що не можна так ховатись, що тебе десь вийти.
1: Часу на вмовляння не було. Маленька Марійка витягла обох братів, а потім почала кликати на допомогу.
3: Марія, ти себе вважаєш героїною?
2: Думаю, так.
1: Біля кожної дитини – наставник чи наставниця. Це професійні поліцейські, які відзначилися на службі. Ментор Марійки – командир білих янголів Геннадій Юдін. Це підрозділ поліції Донеччини, який евакуйовує людей із прифронтових міст.
4: Ця історія Марії надихає, що вона так, що на її такий маленький вік вона не змогла все зробити правильно і врятувати своїх братиків. Я тобі подарую отакий шеврон. Поліції Донеччини, білий янгол.
2: Дякую.
1: Трохи соромлячись, слухають історію про себе двоє друзів із Запоріжжя.
5: Чую, люди кричать, допоможіть.
6: З натовпу вибіг за мною Ростик. Ми побіжали за людьми та побачили мужчину, який лежить на траві з поломаними ногами.
1: 17-річний Сашко Казар'ян і 14-річний Ростик Пачковський. Трохи більше місяця тому в їхній район Запоріжжя росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. У розпал робочого дня терористи влучили в станцію техобслуговування. Палало усе довкола. Сашко і Ростик зберегли холодний розум. Почали рятувати поранених іще до прибуття рятувальників.
6: Страх був вже потім, через декілька днів, а на той момент не було страху.
3: Ти спитав у батьків дозволу, щоб бігти рятувати?
6: Ні.
3: Ти ні секунди не сумнівався, що треба бігти допомагати?
5: Ні, не сумнівався.
3: А чого ти не злякався?
5: Тому що я знав, що якщо я не допоможу, то людина може
3: загинути.
1: Обоє хлопців опановують тайський бокс, а ще проходили курси з тактичної медицини. Це їм допомогло у вирішальну мить, кажуть вони. Тож парубки радять усім нам вивчити, бодай, елементарні навички до медичної допомоги.
6: Я дуже хотів би, щоб всі вчили такмет, якщо вони вибирають жити в Україні, особливо в таких місцях, як Запоріжжя, місцях прифронтових, Харків, Суми.
1: Калина Папроцька захистила собою дворічну племінницю під час обстрілу Коростеня на Житомирщині. 11-річний Максим Бородін із Кам'янського вже 2 роки плете маскувальні сітки для наших оборонців. 15-річний Кирило Салов із Закарпаття, попри вроджену ваду руки, уже став кандидатом у майстри спорту з плавання. 17-річний Сашко Леміш із Кривого Рогу під час поїздки до Карпат врятував туриста, який впав у водоспад. Їхні навички – приклад для наслідування дорослих, каже очільник МВС.
7: І чоловіки, в тому числі, які знаходяться за кордоном, побачать, що у нас наряду з героями-прикордонниками, нацгвардійцями, військовими, поліцейськими, рятувальниками є і діти героїв. Діти герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, які вчаться, незважаючи ні на що, під вибухами, без інтернету, в підвалах, але хочуть здавати НМТ, хочуть отримати професії.
1: А нагороджені діти тим часом, направду, вже мають цілком конкретні плани на свою майбутню кар'єру.
3: Вже думала, ким хочеш стати в майбутньому?
2: Так, поліцейською.
8: Стати міністром юстиції.
5: А я його буду, як вам сказати, заступником.
1: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян та Ігор Каленюк. ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Якщо політики підвели, ми беремося до роботи. Польський благодійний фонд вирішив зібрати гроші, щоб викупити у міста Кельце старі автобуси, які міська влада збиралася безкоштовно передати Вінниці, але передумала з політичних міркувань. Бо в справу втрутилися політики, які заявили, що не хочуть, аби польські автобуси їздили вулицею Степана Бандери, яка нещодавно з'явилась у Вінниці. Правопопулісти із Кельце стали вимагати, щоб українську вулицю негайно перейменували. Коли панове в костюмах набивають собі політичний капітал і живляться історичними образами, ми просто робимо своє. Сказали на це у фонді «Сікоркіна Україні», який займається допомогою українським військовим. На автобуси для Вінниці зібрали вже понад половину від необхідних півмільйона злотих. Якщо влада Кельце відмовиться їх продавати, благодійники пообіцяли купити автобуси деінде і все одно передати їх вінничанам. Пункт пропуску Шегині влітку все ж таки працюватиме для автобусів, заявив речник українських прикордонників Андрій Демченко в ефірі ТСН. Польська сторона мала повністю закрити пасажирський рух на цій ділянці на півтора року, починаючи від 15 червня цього річ. Але Україні та Польщі вдалося знайти компроміс щодо запланованого масштабного ремонту, тому на час літніх відпусток один з найпопулярніших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні Шегині-Медика працюватиме влітку без обмежень для автобусів. Автобусів. Згодом буде розроблено схему об'їзду та перенаправлення транспорту на час ремонтних робіт.
9: Будуть йти домовленості, куди перенаправити рейсові автобуси з пункту пропуску Шегині, ну, власне, з цього напрямку руху по пунктам пропуску, або ж на, до прикладу, пункт пропуску Краківець, або по напрямку населеного пункту пропуску Нижанковичі. Це все буде згодом, але на час літнього періоду автобусне сполучення по напрямку Шегині-Медика не припинятиметься.
0: І на цьому останній на сьогодні випуск ТСН в об'єднаному марафоні завершує, а далі в ефірі про нашу історію, про суб'єктність України. Цього року виповнюється 990 років з моменту першої письмової згадки про Спасо-Преображенський собор в Чернігові. Цю культову споруду руської доби за значенням і масштабами науковці порівнюють із Софією Київською. Мої колеги, ведучі 1+1 Руслан Шаріпов і Ната Островська, занурилися в тисячолітню фактично історію, побачили артефакти, які зберігаються в національному заповіднику Чернігів стародавній. І це, кажуть, вражаючі експонати. Отже, дивимося про все це зараз. Марафон «Єдині новини» триває.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Хто це там?
12: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
11: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
16: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Що мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: З Україну, яка розвиває бізнес.
19: далі говоримо про нашу тисячолітню історію. Це саме та історія, яка не яку ми читаємо з літописів, а це та історія, яку ми можемо буквально побачити про її фізичні прояви, які збереглися не тільки в Києві, в багатьох містах, які мають руське коріння, а маємо зараз особливу дату, пов'язану з Черніговом.
20: Отже, важлива тема. Передаю слово колегам. Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 17-й годині. Слава Україні!
21: Героям слава!
22: Героям слава!
19: Отже, цього місяця виповнюється 990 років першої письмової згадки про Спасо-Преображенський собор у Чернігові.
20: Для історії України це культова споруда руської доби, значення і масштабу на рівні з Софією Київською. Для нас сьогодні ювілейна дата, яка говорить про тисячолітню історію Спаса Чернігівського. Це іще один привід пишатися своєю історією, а для росіян – нагадування, звідки починалася справжня історія Русі. І от про значення Спаса Чернігівського для української історії будемо говорити з нашими гостями, які вже з нами в студії. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, та Наталія Реброва, генеральна директорка Національного заповідника Чернігів Стародавній. Вітаємо вас.
19: Вітаємо вас в студії. Та перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розмови з нашими гостями, ми маємо унікальну можливість почути, що про ювілейну дату 990 років писемної згадки Спаса Чернігівського думає президент України Віктор Ющенко. Ми поспілкувалися саме з паном президентом, тому що останні декілька років він буквально став амбасадором Спаса Чернігівського. Його перша публічна поява з моменту повномасштабного вторгнення пов'язана з цим собором. Відтоді президент Ющенко регулярно відвідує культурні події, пов'язані зі Спасом, і розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю, чому.
23: Коли ми так занурюємося у таку історичну глибину, як Спас Чернігівський, ну, можна почати із факту того, що це перша мурована сакральна споруда Русі. Само по собі це вже величаво, правда? Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення – а точніше, можна сказати, це один із базових історичних фактів нашої суб'єктності. Історія дає нам таку ж саму суб'єктність, як дає наша мова. Проблема тільки в тому, що історію ми дуже часто програвали. І ви можете подивитися там, ну, наприклад, на столиці України, ви майже не знайдете пам'ятників, які поставили наші князі, чи наші гетьмани. Але ви добре знайдете рясно усіяно пам'ятники, які ставилися при совітах, червоних совітах, московських совітах, бо вони ставили маркери, у яких повинна українська нація трансформуватися в забутті і переходить до общності совєтський народ. Тому чутливо нам показали, що в нас є своя історія, що в нас є своя пам'ять, корінна пам'ять, базова пам'ять для нашої нації. І тому, коли ми повертаємося до теми Спаса Чернігівського, насправді це, можна сказати, під першим чи під другим номером історична пам'ятка, яка засвідчує початок нашої глибокої сакральної історії.
20: Ну і така аура давнини буде панувати сьогодні під час нашої розмови. Повертаємось, пане Олександре. Давайте з вас почнемо. Розшифруйте нам цю дату 990 років першої писемної згадки. Ви, як історик, скажіть, яке значення Спас Чернігівський має для української історії, для глобальної? Ну, взагалі, скільки таких пам'яток в Європі?
24: Ну, взагалі, ми говоримо про те, що цегляне будівництво не було характерним для нашої держави, тому що легкі конструкції, дерев'яні, плюс ми завжди були на прикордонні. А от побудова кам'яних церков – це вже час від Володимира Святого, Десятинна церква, перша кам'яна церква, потім Володимир закладає Софіївський собор. А от Спас Чернігівський – це інша історична деталь нашої держави, тому що це час, коли закінчилися війни між братами за спадок Володимира Святого. І ці війни виграли два князі. Це Ярослав Мудрий, Мстислав Великий, видатний. І вони, по суті, розділили Русь на дві частини. Ярославу залишила частина від Новгорода до Києва, а от Мстислав Володимирович взяв від Чернігова, ну, а Чернігів – це, до речі, та територія князівства, яке заходило, ну, кордони Чернігівського князівства закінчилось там 30 кілометрах від Москви, щоб ми розуміли. До Чернігівського князівства ходилося Мирома, Рязань, все, що було завойовано. І навпаки, у Мстислава його князівство впиралося в тьму Таракань, це сьогоднішній Крим та Тамань. І от, власне, ці дві території стали начебто власністю одній династії, але було дві столиці опинилися – Київ і Чернігів. Зрештою, саме тоді Мстислав закладає собор, який не просто церква, це кафедра, це центральна кафедра, тобто це центр, це столична кафедра. І це дуже важливо нам розуміти, що Чернігів в той час, недовгий час, 20-30 років, був одним столицею цієї Русі, єдиною, але в двох столицях. Ярослав правив в Києві, Мстислав в Чернігові. Тож, для України це унікально, тому що у нас сьогодні з вами концентрація пам'яток доби Русі, вона мінімальна. Ми говоримо про 5 пам'яток в Києві, 2 в Чернігівській області, Спас Чернігівський, Остерський, каплиця. Ну і, власне, це в цілому, здається мені, 10 пам'яток по Русі. Тобто це унікальність в тому, що ми з 10-11 століття до 13 маємо вже обмежену кількість. Тому це визначна пам'ятка столичного характеру, яка проговорювала тоді, що це будується собор як столиці однієї з частин Русі.
19: Пані Наталі, до вас запитання. Ми, коли говоримо сьогодні про таку дату, 990 років писемної згадки Спаса Чернігівського, ми говоримо не лише про те, що ми повертаємо цей собор в національний контекст, в загальноісторичний наш наратив. Ми говоримо про те, що ми повертаємо цей собор і фізично, тому що останні 300 років в цьому соборі хазяйнували саме Московський патріархат, якщо говорити прямо, і лише 2 роки тому держава повернула собі у власність цей собор. По-перше, чому Московському патріархату була настільки важлива присутність в Спасо-Преображенському соборі? Що він там після себе залишив? Ну і від вас теж хочемо почути, як від людини, яка очолює музейну установу на території, якої знаходиться Спасо-Преображенський собор, про значення саме цієї дати.
4: Ви знаєте, що означає для Московської церкви Спас? Для нас зараз очевидно, що наш одвічний ворог хоче стояти самостійно на фундаменті Русі. І сьогодні він прийшов до нас зі зброєю, але набагато раніше, ще в 90-х роках, відразу після проголошення нами незалежності, він прийшов із коштами, пропагандою і намагався проникнути в кожну шпаринку, в тому числі і у Спас Чернігівський, розуміючи і знаючи, його роль. І наслідки, вони очевидні, і їх візуально дуже добре видно на
19: це,
4: стінах.
19: Це, ми зараз попросимо режисерів показати наслідки, це безпосередньо фотографії, які ви робили, ваші співробітники, то, що залишив після себе Московський
4: патріарх. Це стан собору ще в травні 24-го року, якраз після того, як він був звільнений від користування релігійною громадою. І очевидно і зрозуміло, що вони намагались знецінити його в користуванні, і, що надзвичайно важливо, і ми маємо це усвідомлювати, про те, що вони вивели його повністю із суспільного діалогу. І фактично і для України, і для Чернігова Спас перетворився просто в стару церкву в центрі міста, якою користується провінційна релігійна громада. І сьогоднішня дата, вона чим важлива? Ми хочемо сфокусувати увагу всієї країни, увагу держави на тому, що Спас необхідно переосмислити, Спас необхідно вивести із тіні, Спас необхідно відродити. А як це зробити? Це потрібен діалог просто на найвищому рівні. І дата 990, вона відкриває нам шлях до тисячного ювілею Спасу. А міленіум – це звучить гордо. І ми маємо всі чітко розуміти, що міленіум ми маємо зустріти в незалежній Україні з гордістю, прийшовши до Спаса Чернігівського.
6: Коли ми говоримо про такі пам'ятки, це ж і про міст між поколіннями, про те, як важливо зберігати пам'ять. А якщо ми говоримо про комунікацію,
20: комунікацію на високому рівні. Пане Олександре, які меседжі маємо транслювати для того, щоб зберегти національну ідентичність, пам'ятку цю не лише на папері, але й насправді в житті і інтерес був до неї?
24: Пані Наталя, ви знаєте, ви наштовхнули мене на іншу думку. Собор, та? Я відповів на питання, собор – це місце, де постійно лунає молитва. І якщо нам хтось скаже, що ми тут зайди, хохли, укропи там, чи хто-небудь, в цьому соборі постійно відбувалась молитва, яка дійсно є метафорою до того, що наші предки з покоління в покоління, бачимо, в цих територіях були ті самі людьми. Тобто це один з доказів про те, що ми суб'єкти, ми насправді були там, і такі собори, ну, тисячі років молитва лунає в соборі за наших київських князів, за наших гетьманів, а потім, звісно, покручі з'явилися з Московською церквою. Вищі рівні. Справа в тому, що справді у нас, знаєте, спираємося зараз на ЮНЕСКО, ну, проблема є з пам'ятками ЮНЕСКО, тому що Львів обстріляли, реакції нема, насправді. Тому міжнародні організації, та ні. Я би переконаний, що сьогодні ми можемо говорити про те, що такі собори, це, звісно, патронат президента, патронат першої леді, патронат прем'єр-міністра. Зрештою, ця церква, цей собор сьогодні знаходиться на одному з найбільших патронатів в цьому європейському світі. Це патронат наших Збройних сил України. І я, коли був на урочистих заходах, я бачив, скільки військових, скільки ветеранів, і це найбільший патронат. Але дійсно ми говоримо і про те, що, ну, було б непогано, якби за, скажімо, нашими держслужбовцями вищого рівня, як колись, знаєте, і полковник-козак, і козак-козак, і гетьман-козак. Це козацький стан. То держслужба – це для них, для всіх однаково. Коли такі собори беруться під патронати найвищих наших державних службовців, зрозуміло, йдеться мова про увагу і, ну, принаймні, якісь створення містків між іноземними капіталами, іноземними організаціями, які можуть допомагати. Бо стан собору після того, що там робила Московська церква, він жахливий. І з усім цим от ніщенстволюбієм, яким, власне, користується от таким терміном ця православна церква, ми бачили там, пані Наталю, що якісь мотузки, якісь гармидр, мотлох,
4: які збирався десятиліттями.
24: От такі, от, знаєте, як в будці якісь оце от нарощилось, в собачій будці. Це ніщелюбіє, воно дійсно руйнує пам'ятки. Сьогодні у нас ця унікальна пам'ятка знаходиться, на моє переконання, як історика, знаходиться мало того, що в тіні і потребує державної підтримки інформаційної, дякую сьогодні, марафону. І водночас воно потребує нагального порятунку, тому що тисячолітні стіни, вони можуть витримати все, бачите, і облогу Чернігова витримують. Виявляється, вони не витримали мешканців, яких там нещодавно були.
2: Пані Наталія, пан Олександр вже згадав і військових, які були на урочистостях, пов'язаних з тим, що собор повертається до державну власність, повертається для дослідження українським науковцям. І це речі, які відбуваються за останні два роки. Саме два роки є тим відліком, коли вас призначили директором національного заповідника Чергів-Страдам, який опікується цим собором. І це, ми розуміємо, непростий час. Це воєнний час. Які виклики перед вами і перед командою стоять зараз, коли ми говоримо і про збереження пам'ятки, і про її популяризацію?
4: Ви знаєте, викликів немало. І традиційні для кожного з нас цей воєнний час. Виклики особливо відчуваються в Чернігові, тому що ворог від Чернігова 60-70 кілометрів Росія і Білорусія. Але якщо говорити про наш колектив, то викликом є необхідність, і ми в великому діалозі з Міністерством культури щодо укріплення нашого колективу. Він потребує збільшення чисельності, і цей діалог іде з Міністерством культури, і рішення вже майже приймаються. Тому кадрові питання, вони надважливі, тому що на об'єктах такого рівня мають працювати відповідні спеціалісти і приймати, виробляти, пропонувати відповідні рішення. І ми дуже сподіваємось на те, що цей діалог з Міністерством культури, він завершиться в найближчий час, і ми зможемо залучити до роботи над цими пам'ятками, а в складі Чернігова стародавнього декілька пам'яток домонгольського періоду, саме відповідних спеціалістів. І той шлях, який ми зараз собі намічаємо, і в діалозі з багатьма, і з безпосереднім нашим керівництвом, ми хотіли би виробити комплексну програму збереження і відродження Спаса. Тому що після 30-літнього користування Московською церквою, тут потрібні дуже важливі рішення, які представлять нам Спас у всій своїй величі і красі періоду Руси.
19: А ви вже крок і не один робите вперед, презентуючи артефакти, які збереглися в Чернігові, пов'язані з руською добою, пов'язані зі Спасом Чернігівським безпосередньо. Зараз ми знаємо, що в Чернігові готується виставка спеціально, яка теж кожен із вас, хто її відвідує, отримає нагоду ознайомитися із багатством, бо на картинці ми бачимо сам собор, а ще дуже багато речей є пов'язаних з собором, які розказують нам про тисячолітню культуру. І от при відкрити завісу підготовки до виставки спеціальної, яка готується в Чернігові, ми зараз попросимо пані Інну Непотенко, заступницю генерального директора Національного заповідника Чернігів-Страдавній. Вона з нами на прямому
3: зв'язку. Вітаємо вас.
19: Вітаємо вас.
3: Вітаю, студія.
19: Пані Інно, привідкрийте трохи, які ж скарби зберігаються всередині собору. Ми анонсували виставку. Розкажіть, коли ця виставка відкривається і що на ній глядачі побачать, заінтригуйте.
3: Можна багато разів розповідати про ауру давнини, краще показати і, можливо, ви щось заанонсуєте, нам цікаво.
7: Студія, підкажіть, будь ласка, ви коли-небудь замислювались над тим, чи може число мати вагу? І от сьогодні я знаходжуся у місті, де майже тисячу років тому було закладено фундаменти нашої ідентичності. 990 років тому, саме стільки часу минуло, від першої літописної згадки про Спас Чернігівський. І саме таку назву має наша виставка, яка переверне ваше уявлення про Україну. Спас Чернігівський, код 990. І, власне, ця виставка стає можливою завдяки підтримці людей. Це наші чернігівські друзі, компанія PET Technologies, а також відомий колекціонер Олексій Шеремітів. Це не просто виставка, це об'єднання унікальне Національного заповідника Чернігів-Стародавній та музею Шеремітєвих, де унікальні експонати стають ексклюзивними ключами для розгадки коду 990, перетворюючи цю подію на щось неймовірне. Ну і винятковості цій виставці додають авторські експозиційні рішення відомого українського художника та дизайнера Володимира Тарана. Власне, ми сьогодні привідкриємо завісу над трьома експонатами, які будуть представлені на цій виставці. Подивіться, будь ласка, на цю річ. Це скринька реліквій зі Спаса Чернігівського 11 століття. Вона була знайдена у сховку 1969 року в основі престолу собору. І уявіть, від часу закладення собору в цей сховок не був розграбований. Відтак, це єдина така знахідка в Україні і може мати, звісно, світову славу. На ній імена трьох святих. Пантелеймон, Акакій, Макавей. Це найдавніші зразки кириличних написів, що збереглися до сьогодні в Україні. І ще раз уявимо, тисячу років тому в Чернігові вже працювали майстри, які володіли грамотою. Відтак, це наш паспорт у глобальний інтелектуальний світ того часу. А ось справжня політична сенсація 11 століття. Вірчий знак Мстислава та Ярослава Володимировичів з колекції музею Шереметьєвих. З одного боку зображено знак Мстислава, з іншого представлено тризуб Ярослава Мудрого. Презентація на одному знаку двох тризубів є винятковим явищем і, власне, свідчить про історичну подію протяжністю 10 років. Період співправління Русі обох братів 1026-36 років. Ані доти, ані опісля карбувати на одному знаку два тризуби не було необхідності. І, власне, тільки 10 років історії – один артефакт, але яке глибоке розуміння нашої історії. Ну і ще одне, про що я хотіла сказати. Позаду мене знаходиться макет Спаса Чернігівського, який був виготовлений у співпраці наших співробітників із Національним університетом Чернігівська політехніка на основі реконструкції Миколи Холостенка. Так от, чим винятковий цей макет? Тим, що ми тут бачимо первісну, оригінальну, величну архітектуру собору з усіма прибудовами, які були втрачені. Ви побачите собор таким, яким бачили його князі. Тож чому ви маєте прийти до Спаса 29 травня? Тому що це єдина можливість побачити ці та інші унікальні артефакти в просторі Спаса. Подія, яка буває раз на століття. 29 травня. Спас Чернігівський. Приходьте розгадати код своєї історії.
3: Пані Інно, точно захотілося прийти і
19: доторкнутися
3: до історії, так, і побачити ці артефакти, звідки починала зароджуватися українська ідентичність, аби більше знати. Дякуємо дуже вам за те, що долучилися. Інна Непотенко була з нами. Пані Наталю, а також відомо, що Спас Чернігівський славиться не лише артефактами, про які зараз розповіла пані Інна, а ще й похованнями. Княжими, розкажіть, будь ласка, скільки там таких, і їх теж можна побачити, коли прийдемо на екскурсію.
19: І що взагалі про них відомо?
4: Ви знаєте, Спас Чернігівський зібрав дуже багато сенсів. І це один із перших символів нашої першої державності. Це один із перших символів поширення християнства, як нашого цивілізаційного вибору. І це найбільший на сьогодні і найдавніший із збережених пантеон руських князів. 8 князів, згідно літопису, поховані у Спасі і біля стін Святого Спасу. Ми, як заповідник, вже близько 2 років ведемо нашими методами просвітницькими, музейними діалог про пантеон Спасу. І сьогодні нам надзвичайно важливо вписати Спас Чернігівський у загальноукраїнський діалог про національний пантеон. І тут прикладним нам видається рішення, яке використали наші сусіди-поляки. Хочу зауважити, і Олександр підтвердить, про те, що поховання середньовічних правителів у світі збереглось дуже мало. Але рішення щодо їх меморіалізації, які застосовані щодо місць поховання перших польських королів Мешка І і Болеслава Хороброго у Познані, нам видається дуже переконливими. І ми робимо все для того, щоб місця поховання руських князів у пантеоні Спаса Чернігівського були меморіалізовані, і це додатково сфокусує ще увагу і на Чернігіві, як на одному із важливих центрів Русі нашої першої державності.
19: А що там такого показового, що ми можемо взяти в поляків?
4: А вони меморіалізували це поховання, воно було втрачено, і вони меморіалізували,
19: тобто поставили
4: пам'ятник. на місці поховання вони збудували каплицю, вона так і називається, Золота каплиця перших польських королів Познань.
19: Пане Олександре, дуже актуальне питання, тому що про створення національного пантеону героїв уже місяць, як ми чуємо з вуст найвищого політичного керівництва, яке місце у таких локацій, як Спас Чернігівський, де є 8 княжих поховань, на вашу думку, в системі національного пантеону?
24: Ну, насправді, так, коли ми говоримо про національний пантеон, то це все ж таки місце, яке визначається не так одним хронологічним зрізом, як багатьма, і це понадпросторове місце, тому зараз прийнято рішення початково, що це буде Київ, все ж таки, для створення національного пантеону. Але у нас в Україні справді не вистачає місць пошанування, які були відкриті логістично, інституційно. Ну, наприклад, у нас є Канів, так, Гораж, Чернеча гора, де Шевченко. У нас є Очаківське кладовище, у нас є в чомусь Байкове кладовище. Але нам необхідно розширювати ці місця. І таким місцем може бути і Галицьке Кривос, так, наприклад, так, центр князівства. Це може бути і Володимир. Добре, що вже без Волинського, так? Луцьк, Чернігів, Переяслав. Але нам необхідно сьогодні, як і там Новгород-Сіверський, нам необхідно створити загальну схему для того, щоб це не було не просто місця відвідування, скажімо, туристичного, а це було місця пошанування. Тому що У мене є великі сумніви в тому, що в Чернігові система освіти передбачає похід учнів до Спасу Чернігівського не просто як до архітектурної первини, а, наприклад, як до місця, де були поховані правителі цього ж Чернігова. І оце треба, в принципі, нам вмонтовувати в національну свідомість, те, що такі місця мають бути правильно марковані одночасно і іншими знаменниками всіх цих результатів. Тому, дійсно, створення місць покладання квітів князям. І от, до речі, Віктор Андрійович, коли він говорив, то я знаю його прекрасну цитату, яку він часто проговорює. А де піти покласти квіти українському гетьману або українському князеві? Ну, розумію, в Батурині, де є прекрасна композиція. Тут в Києві Хмельницький орок, Полтава, Мазепа.
3: Так склало, що але, не прийнято.
24: Так, але дійсно це процес, який має бути вбудований в систему взагалі цінностей. Ми маємо дякувати всім нашим предкам. От кому дякуємо, того і вважаємо предками. Тому біля Спаса Чернігівського, або в контексті в цілому простору, звісно, треба необхідно створювати меморіальні місця, які промовляли. Тут ваші предки, тут ваші правителі.
19: Пані Наталя, от ви яким бачите це меморіальне місце? Тому що я знаю, багато разів бував в Чернігові біля Спаса, там є пам'ятник Мстиславу, який вже давно стоїть, а також є нова композиція на вході в парк, де стоїть Спаський собор. Там і діячі гетьманської доби, здається, є хтось із руської доби. Тобто пам'ятники тих людей, правителів, вони з'являються в Чернігові. Що потрібно зробити для того, щоб це стало, от як каже пан Олександр, таким місцем, на вашу думку, що потрібно зробити, щоб це стало місцем, куди можна було прийти і вшанувати пам'ять? Я ще сумніваюся, що зараз до Мстислава хтось приходить і вшановує його пам'ять.
4: Мстислав всіх зустрічає на території дитинця по дорозі до Спасу. І цей пам'ятник був поставлений напередодні великомасштабної війни. Але меморіалізація і пантеон – це, на мою думку, трошки інша історія. Я хочу зауважити, що першим, хто сфокусував увагу на пантеоні, на унікальності пантеону Спаса Чернігівського, був наш великий Микола Макаренко. І він зорганізував перші дослідження місць поховань гетьманів в 1923 році. Дослідження були продовжені. І на сьогоднішній день і історики, і археологи нам чітко говорять, вони дослідили всі можливі місця поховань, визначили, дали відповіді. І, на мою думку, вони мають бути меморіалізовані на тих самих місцях, на яких вони були поховані, які добре досліджені. І тут міжнародний приклад, який я вже приводила, польських королів, і дуже промовистим є приклад Вільгельма Завойовника, де в Нормандії меморіалізоване місце його поховання. На тому місці, де він обрав, де він був похований, має бути і меморіалізовано. І з цим завданням точно може справитися та комплексна програма відродження Спаса, яка обов'язково має включати і меморіалізацію місць поховань кожного із руських князів, який похований.
3: А якщо відійти від Чернігова виключно і загалом поговорити врешті консенсус щодо яких постатей в національному пантеоні вже досягнутий. Можемо хоча б 5, які точно увійдуть.
19: А ви вже привідкрили, пане Олександре, цю завісу, сказали, що Київ точно як локація розглядається до створення національного пантеону.
24: Дивіться. Пані Наталя, ви справді хороша, ви журналістка, ведуча, тому що задаєте питання, які, звісно, потребують такої певної таємничості, але скажу так, що на мою думку...
3: Давайте ексклюзив.
24: На мою думку, ми маємо критерії підбирати дуже-дуже, насправді, професійно, фахово. В цих критеріях, в цьому закладеному пантеоні мають бути персони, тобто це ж не кладовище, так? В першу чергу про пантеон. Це не те, що місце перепоховання. Але серед осіб, які мають згадуватися в пантеоні, мають бути особи, починаючи від нашої середньовічної української держави, яка мала назву Русь, і до днів, скажімо, 20-го століття. Очевидно, що тими, хто там має бути точно перепохований, це має бути Петлюра і Скоропадський, як два керівника незалежної України, 100 років тому. З приводу інших, ми залишимо це для ширшого обговорення після фахових результатів, але очевидно, що місце і відомим чернігівцям там теж буде.
19: От, це інтригувало. Пані Наталі, у нас не так багато часу залишається. Давайте ще раз анонсуємо виставку, яка стартує в Чернігові 29 травня. Як довго вона триватиме і як
1: лише
19: потрапити
1: день?
19: На її потрібно?
4: Ні.
1: Бо ми пані Інна налякала.
4: Ні, вона запрошує на відкриття, а ми хочемо бути переконливими. Зауважу, на цій виставці в Чернігові буде перше музейними методами, але представлено пантеон і представлено кожного із 8 князів, які поховані у стін Святого Спаса, як пише літопис. Музей Шереметьєвих прийняв безпрецедентне рішення, і ряд експонатів, які залучені на виставку, будуть експонуватися у Спасі до жовтня місяця, тому ви всі встигнете 29-го об 11-й годині. Ми відкриваємо цю виставку і далі запрошуємо кожного ознайомитися зі своєю історією і зрозуміти унікальність Спаса Черніговського і роль Чернігова в добу нашої першої державності.
19: Дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. 29 травня, Чернігів, відкриття унікальної виставки.
1: Але до жовтня є можливість.
19: Так, не даремно ви сказали про те, що це будуть саме оригінальні експонати,
4: так,
19: яким
4: це все будуть
19: років.
4: Оригінальні експонати.
19: 990 років першої писемної згадки Спаса Черніговського. Це був фокус нашої розмови в студії. Розмова, так, знаєте, завершилася на темі актуальній, яку сьогодні обговорюють на найвищому політичному рівні, це створення національного пантеону українських героїв. Про це ми не могли не запитати у президента України Віктора Ющенка, як президента першого, напевно, і який найбільше зробив внесок в популяризацію української історії. Були наміри ще за його каденції пантеон такий створити. Що відповів президент Ющенко? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю.
5: Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про те, що Україна планує створити пантеон національних героїв, як президента, який зробив найбільший внесок в популяризацію історії?
8: Якщо в Україні ми приходимо до політичного рішення щодо національного пантеону, тоді, звісно, один із перших героїв у сьогоднішній редакції, на мій погляд, повинен бути герой, який сьогодні на своїх плечах виносить тяготи війни із московітами. Це є наш перший герой сьогоднішнього дня. Це наші святі, це наші великі, молоді люди, які жертвують кожен день саме дорогим. І ради України, і творячи таку велику українську справу. Це з одної сторони. Це той невідомий солдат, яких, на жаль, у нас багато, який повинен знайти своє упокоєння у цьому пантеоні. Мені так здається. А тоді вже виникає питання по таких велетам, як гетьман Сагайдачний, який дійшов до Москви, під мурами червоними став. І це той покоритель, який дає гарний приклад нації, що відносини із тим віковічним ворогом, яким до цього була Росія, це відносини, які збазовані на твоєму натхненні, на твоїй візії, кінець кінцем на твоєму духові. І сьогоднішня війна нам показує, що, ви знаєте, якщо ти володієш цією дефініцією, глибокою національний дух, тебе завжди буде перемога. Це історія, по суті, 300 спартанців. Як 300 чоловік, багатотисячне військо Дарія перемагає духом. І друге, чи послідуюче питання, звісно, Іван Степанович Мазепа, один із кращих гетьманів України. Ну, його місце не в галаці, вибачте, у його боки вже болять там. Розумієте, скільки сторіч лежать у чужій землі, хоча, ви знаєте, мене приємно здивувало, коли в одному із візитів туди, коли я побачив погруддя Івана Степановича, на якому відбиті декілька букв із його імені, і мене якось
23: одолав гнів невеличкий, а потім, коли приїхали на місце поховання Івана Степановича, і по дорозі я розпитав у наших українських представників громади Галаца, як відносяться жителі міста до Івана Степановича Мазепи, то мені дали три аргументи. У Галаці 4 мікрорайони, як у місті. А знаєте, як перший мікрорайон називається?
0: Мазепа.
23: Мазепа 1. Знаєте, як другий мікрорайон називається? Мазепа 2. Знаєте, як третій мікрорайон? Мазепа 3. Тому ми зараз прийшли до переконання, що незалежно від того, яка влада, нам потрібен національний пантеон. І туди будителі держави повинні побачити своє місце упокоїння, перепоховання. І у нас цих героїв багато, які розкидані по чужих землях, по чужих містах, країнах. Тому це хороше, велике національне діло, і я втішений, що його вдалося підвести вже майже до політичного рішення, політичного акцепту, і тому я вважаю, що це велика національна робота.
0: Віктор Андрійович, за вашої каденції в 2008 році теж піднімалося питання створення національного пантеону. Що тоді пішло не так, не дозріли ще, і на вашу думку, чи дозріли зараз? Саме суспільство, не політичне керівництво.
23: Коли ми говорили про пантеон перші рази, зрозуміло, що список, особливо перших 15-20 імен, він досить мінливий був, тому що багато із тих героїв, ну, наприклад, я, щоб не драматизувати дуже, навіть говорячи про Мазепу, ви не думаєте, що мені політика по утвердженню місії політичного образу Івана Степановича давалась дуже легко. Знаєте, кожна аудиторія, з яких я починав, я думаю, відсотків на 60, спочатку були заражені бацилою. Пане президент, так ви ж говорите про зрадника. Мазепинці – це зрадники. Петлюрівці – це зрадники. Бандерівці – це зрадники. А тоді, коли починаєш запитання вслух задавати, а кого вони зрадили? Із вас, із ваших дідів, прадідів. Насправді вони були великі українці. Вони все, саме дороге, що їх було, віддали ділу української пам'яті, українського відновлення. Можна сказати, навіть українського становлення. В чому ж їх зрада? І коли, ви знаєте, я ніколи не забуду, коли я зачитував, це єдиний указ, який я зачитував сам, про Степана Андрійовича Бандеру.
0: Це 2010 рік, присвоєння йому звання Героя України.
23: Присвоєння звання Героя. Я кожну секунду пам'ятаю, яка реакція була залу. А сьогодні мільйони українців на вітання «Слава Україні» відповідають героям слава. Це так Степан Андрійович казав. Прийдуть часи, коли на вітання «Слава Україні» мільйони людей будуть відповідати героям слава. Оце сьогоднішній день. Чи ми говоримо там про Симона Петлюру? Чому це він не державник? Чому Київ не може надати місце невеличке для того, щоб у Києві стояв пам'ятник лідеру української державності в самі, можливо, складні часи початку другого десятиліття ХХ століття? Чому немає місця Павлу Скоропадському? Хіба це не ваш герой? Чому у нас тільки Павліки Морозови, Щорси, Чапаєви і таке інше? Це ж не наша, це ж не наша історія. Це не повинно бути нашою пам'яттю. Хтось шанує їх, будь ласочка, там велика Росія, там знайдеться Павліком Морозовим, Чапаєвим, Щорсом, зрадником, і другим зрадником там знайдеться місце, там їм будуть героїв давати. А в нас є свої герої. Тобто це знаєте, це не одноходовка. Ти повинен багато разів про це говорити, як президент, і ти маєш на увазі, що у тебе не буде швидкої перемоги і швидкої трансформації. Бо ти говориш, спілкуєшся з людьми, шануєш їхню позицію, але разом кожне твій виступ, твоє слово повинно вивершувати оцю благородну місію національного становлення. І ти вибираєш ті приклади, які не приймаються, але попрацюють 2-3 роки, можливо 5, можливо 10, да? І вони будуть зразком того, як треба служити своїй нації. Сьогодні, я думаю, із того, що 15-20 років назад для мене було важко робити, сьогодні це вже вирішені національні питання. Я пишаюся українським суспільством, яке за от 35 років пройшло таку школу національного переосмислення. Насправді ми стали нація дорослою за цей час. Ми із квазі-нації стали насправді нацією, яку гордимося не тільки ми.
0: Я дуже вам дякую за те,

0: гадять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
2: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері, нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Завдяки підтримці Європейського Союзу наша організація змогла повноцінно розгорнути свою роботу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям адаптуватися та соціалізуватися. Ми допомагаємо їм повернутися до нормального життя, знайти себе і власну справу в нових громадах, відчути себе захищеними в усіх сенсах.
9: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
10: Отже, подивилась я в стрічку новин, зрозуміла, що зараз просто шалена хвиля розганяється про те, що в Україну вагонами везуть пакистанців, шрі-ланкійців, бангладесців. І подумала, що окрім як поговорити про це з Елою Лібановою, директоркою Інституту демографії і соціальних досліджень, більше ні з ким для того, щоб розставити всі крапки над «і». Перш за все, хотіла би запитати вашої думки, чому саме зараз виникла ця тема і чи не виглядає це як стандартне російське ІПСО?
11: Виглядає. Але боюсь, що не тільки російське. Виглядає. Надто багато співпадінь за часом. Надто одночасно почали розганяти цю хвилю. Я думаю, що це цілеспрямована робота. Направду, в Україні я не схильна недооцінювати проблему імміграції. Абсолютно. Я завжди все життя, скільки я займаюся цим, я кажу, що еміграція – то є проблема бізнесу. Йому не вистачає робочої сили. А імміграція – то проблема держави. Тому що треба втримувати соціальну ситуацію, соціальний клімат, там, іноді криміногенну ситуацію в належному стані. Тому тут сумнівів нема, що це є проблемою. Але розганяється це, ну, думаю, що цілком свідомо, задля того, щоб зруйнувати оту єдність українського суспільства, яку ми набули значною мірою внаслідок війни, але точно під час війни. Подолати об'єднану українську націю Росія не зможе. А гібридна війна, вона і є гібридною. Для того, щоб крім воєнних засобів застосовувати всі інші. Ще раз повторю. Проблема імміграції серйозна. Її треба вирішувати дуже серйозно. Треба мати дуже виважену політику. Треба визначати можливості приймати людей, яких саме людей, які люди нам потрібні, на яких умовах ми їх прийматимемо. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, іммігранти переважною мірою, левовою часткою, обіймають ці робочі місця, на які не йде місцеве населення, з різних міркувань. Це може бути непрестижно, це може бути за низька зарплата,

0: причини різні можуть бути. Але якщо тут на ці посади претендує місцеве населення, то якраз іммігрантам туди нема доступу, а не навпаки. І всі розмови, що іммігрантам будуть платити 35 тисяч, а нашим 12, ну я перепрошую. Ну який роботодавець буде платити 35, якщо він може наймати людину за 12? Він що, сам собі ворог?
1: Знаєте, в мене більше навіть питання от зараз в голові виникає стосовно нашої ментальності, наскільки ми готові, наскільки в нас є оця толерантність і сприйняття людей іншої національності, людей, які будуть, можливо, дійсно в майбутньому працювати поруч із нами. Тому що, якщо вже Росія чи хто стоїть за цією спецоперацією, розігрує цю карту, то певно, що вони розуміють, що це те, що дійсно може спрацювати, і те, що буде викликати в українців певні емоції. Тобто за будь-якою спецоперацією стоїть
0: безумовно
1: мета викликати емоції.
0: Шукаються лінії поділу, і в них забуваються цвяхи до того часу, як вони не стануть лінією розколу. Тут все дуже просто. Як сказали, що проблема навіть не в кольорі шкіри, в культурних відмінностях. І на цьому будуть грати, тому що релігійні, я не впевнена, що тут спрацюють у нас. Абсолютно не впевнена. А от культурні, да, безумовно, можуть спрацювати. Я ще раз повторю, проблема в тому, щоб влада виробила виважену, спокійну міграційну політику. Безумовно, перше, що ми, якщо говорити про зовнішню міграцію, в нас буде, має бути три напрями дій основні. Перша – мінімізувати виїзд наших співвітчизників за кордон на тривалий час. Це перше. Друге – якомога більше повернути наших мігрантів, причому я зараз маю на увазі не тільки воєнних мігрантів, а це мають бути і трудові мігранти, і стара діаспора. Максимально більшу їх чисельність повернути з-за кордону. Якщо ми не зможемо повернути всіх, а всіх ми не зможемо повернути, то принаймні перетворити решту на своїх лобістів. Я ніколи не перестану говорити про приклади, скажімо, Польщі. За радянських часів, коли була в них програма «Полонія». Це була дуже класна і дуже ефективна програма, за рахунок якої вони підтримували зв'язок з діаспорою своєю польською. А подивіться, як вірмени класно співпрацюють з своїми діаспорами. Ви ж далекі від думки, що Франція просто так підтримує завжди Вірменію, правда?
1: Найбільша діаспора – саме вірменська.
0: А я про це? А я про що? А третій напрям – ми маємо говорити про імміграційну політику. Тому що всі і демографічні прогнози, і прогнози розвитку економіки, ринку праці, потреби в робочій силі говорять про те, що ми будемо відчувати брак робочої сили. Причому дуже сильний брак робочої сили буде відчуватися, зокрема, в будівництві. Після закінчення війни ми змушені будемо відродити зруйновану інфраструктуру. Це неминуче, без цього нічого не можна. Це перший крок, без якого всі решту можна не робити. І своєї робочої сили в нас не вистачить. Вже сьогодні будівельники, я спілкуюсь більш-менш, вони говорять, що не вистачає робочої сили. Причому далеко не завжди можна замінити чоловіків, які чи то пішли на фронт, чи просто ховаються жінками. Далеко не завжди. Це будівельна галузь, вона специфічна. І оці три напрями ми маємо одночасно реалізовувати. Ми не можемо говорити про те, що ми це будемо, а це не будемо. Ще раз повторю. Намагання залишити всіх українців в Україні, щоб мінімально виїжджали на тривалий час, це не означає залізну завісу, Боже збав, я не про це. Але щоб люди не хотіли виїжджати, щоб їм було тут краще.
1: Стерегу
0: друге,
1: шукати.
0: Повертати всіх, хто виїхав, якщо не зможемо повернути, то принаймні перетворити на своїх лобістів, тих, хто залишається там. І третє – це виважена, дуже поміркована, можливо, навіть жорстка імміграційна політика.
1: От саме про неї я би хотіла детальніше поговорити. Перше питання. Чи взагалі Україна, уряд вже формує цю імміграційну політику?
0: Принаймні, уряд про це думає.
1: Які основні аспекти там мають бути? От ви проговорили про те, що все одно будуть їхати, але ми мусимо в такому разі...
0: Ні, ну як робити... візи видавати? Ну,
1: квоти? Вони ж,
0: да. Не про квоти йдеться. Я думаю, що це краща ідея, бальна. Це, ну, по аналогії з канадською, я, до речі, вважаю, що канадська імміграційна політика найбільш виважена в світі. Ну, непогана в Австралії, непогана там в Ізраїлі, але...
1: Ще поговоримо детальніше про це, в мене є одне
0: питання. Там просто вона дорога, більш дорога. А...
1: Що передбачає бальна система?
0: Кожна людина, і є низка критеріїв. По кожному критерію ти отримуєш певний бал. І от коли ти набуваєш цю суму балів, ти бачиш, ти можеш претендувати на робочу візу в Україні, чи не можеш? Якщо можеш, то чи є якісь обмеження? Тому що, скажімо, в Канаді, якщо людина погоджується в північні регіони їхати, вона отримує додаткові бали. Ну, наприклад, те саме і тут. Ну, в нас будуть певні території більш ризиковані для проживання, для ведення бізнесу. Ну, якщо людина погоджуватиметься туди їхати, то вона буде отримувати більший бал. Але це не все, тому що може виникнути ситуація, коли людина приїде, отримає робочу візу, почне працювати, через місяць вона звільниться і йде її шукати. То от для того, щоб цього не було, ну, треба певні, ну, протектори розробляти. Цими протекторами може бути, зокрема, відповідальність роботодавця. Якщо ти вже береш іноземця до себе на роботу, то...
1: Стеж.
0: Контролюй, де він працює, чи він в тебе працює, чи він поїхав. І займається невідомо чим, невідомо де.
1: Які ще варіанти можуть бути?
0: Ну, це найкраще просто. Квотування, бачите, з кожної, ну, припустимо, ми країні А дамо преференцію перед країною Б. Але з країни Б може до нас хотіти приїхати людина абсолютно толерантна, з високим рівнем освіти, яка просто, ну, не може з якихось причин залишатися на батьківщині. Економічні, етнічні, політичні, різні причини можуть бути. А з країни А, які ми надавали преференцію, хочуть приїхати до нас, ну... Тому квота – це гірше, ніж бальна система. І ще одне, про що я б хотіла сказати. Знаєте, всі побоюються того, що нас приїдуть, вони будуть тут сидіти і їсти наше сало. Слухайте, ну ми бідна країна. В нас, ну, допомога по бідності, зокрема і іноземцям, ніколи в житті не буде такою, як, скажімо, ну, в розвинених країнах Європи.
1: Ну, та, ви колись сказали мені фразу «нас врятує наша бідність».
0: Так, да, нас в цьому сенсі врятує наша бідність. Це правда. До нас не поїдуть ті, хто розраховує на допомогу. До нас поїдуть ті, хто хоче заробляти.
1: Мовою цифр.
0: Да.
1: Скільки людей приїхало до нас зараз, скільки було до війни?
0: Ну, давайте так. 21 рік, ну, 22-й – це вже дані, ну, несерйозні. 22-й, 20, навіть 23-й рік. Ними не можна користуватися. 21-му році, зараз подивлюсь просто. 21 800 осіб було дозволів на роботу. 24-й рік – 6100. 25-й рік – 9600. Ну, 26-й ще... Про що тут говорити? Просто масштаб цифр.
1: Тобто мова про тисячі людей?
0: Та, ну,
1: про, да, тисячі, не про сотні тисяч.
0: Про тисячі, так. Да. І я не вірю, що буде в Україні значно більше приплив мігрантів. І, до речі, ми зараз от пробуємо зробити розрахунки, ну, ми зайняті цією роботою, моделюємо, от що буде, якщо до нас приїде 100 тисяч з цієї країни, 100 тисяч з цієї країни, враховуючи їх там рівень народжуваності серед них, припустимо. має значення, кого ми будемо запрошувати, чи тільки тих, хто працює, чи ми будемо їх запрошувати з родиною. Тобто тут дуже багато таких речей, які треба просто порахувати, подивитися і приймати рішення. Ну, ясно, що рішення прийматимемо не ми. Для цього є влада. Але, ну, рішення приймати треба обґрунтоване.
1: Як ви очікуєте, коли Україна оновить нашу міграційну політику, якісь будуть нововведення законодавчі?
0: Направду, вони сьогодні не потрібні.
1: Не потрібні.
0: Абсолютно. Вони потрібні будуть, ну, зразу після війни.
1: От тоді... коли бойові дії припиняться, да, обстріли, да, припиняться.
0: Да. Угу. Але тут проблема. Їх то треба підготувати. За один день ці такі речі ж не робляться.
1: Ну, так.
0: Тому я думаю, що якщо влада зараз буде готувати цю міграційну стратегію, то це нормальний підхід. Угу. А от запроваджувати її сьогодні нема сенсу. Ну, нема необхідності, я не бачу її.
1: Угу. З яких країн це можуть бути люди, які от до нас можуть приїжджати?
0: Ну,
1: в час війни, і
0: якщо брати довоєнний період, найбільше приїздили з Туреччини і з Індії.
1: Угу.
0: Далі були Росія, Білорусь. Ну,
1: зараз так не буде.
0: Думаю, що не буде. Ну, з Білорусі не знаю, з Росії, ну, хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?
1: Це якщо в них там... трапиться той колапс, про який ми часто говоримо.
0: І що ми з цим будемо робити?
1: Ну, вони ж можуть стати на кордоні з Білоруссю і до Польщі так само. Чи ви думаєте до нашого кордону?
0: Думаю, що до нашого кордону. По-перше, він більший. По-друге, як не крути, а... ну, їм простіше, вони так думають, що їм простіше сюди приїхати.
1: Ну, цей один народ в їхній голові.
0: Тому це не так все просто. Але будемо вважати, що от Туреччина, Індія...
1: А чому саме з цих країн? Ніби ж інша теж і релігія, і культурний код.
0: Вони приїжджають, вони спокійні, до речі.
1: Нормально.
0: І ці, і другі спокійні. Турки, я знаю, що приїжджали дуже багато на будівництво доріг.
1: Так.
0: Ну і що, вони погано будували дороги? Ні. Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад. Я чесно кажу, ну, все безумовно може бути, але я завжди сподіваюся на краще. Загалом їдуть люди з бідніших країн до більш заможних. Тому, ну, до нас, скоріше за все, поїдуть все ж таки з бідних країн. Хоча Туреччина явно не бідніша за Україну. Явно не бідніша. Індія, ну да, скоріше за все. Вона дуже така...
1: різна.
0: Да. Хотіла сказати за кастами, але, ну, не хочу. Все ж таки не за кастами. Але, знаєте, якщо в Україні буде економічний бум повоєнний, а ми всі віримо, що він буде, то сюди поїдуть ці європейці.
1: Оце було моє наступне питання. Чи приїдуть сюди вони?
0: Думаю, що приїдуть. Знаєте, приїдуть такі європейські авантюристи. Як вони їхали до Радянського Союзу в 20-х роках минулого століття. Ну, я завжди питаю, скажіть, будь ласка, що Дніпрогрес, всі заводи будували оці дядечки, тьотечки з тачками? Ви всерйоз про це думаєте? Тобто приїздили інженери, приїздили кваліфіковані працівники, вони приїздили. І я думаю, що вони і приїдуть зараз. Питання навіть для них буде не тільки в грошах. Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV, це теж важливо, набути досвід, якого вони не набудуть там.
1: Питання про, оскільки ми заговорили про європейців, Європа в 2015 році пережила цей міграційний бум в зв'язку з війною в Сирії. Угу. І насправді політика Ангели Меркель стала таким означенням поганої міграційної політики. Тому що з одного боку вона відкрила кордони, з іншого боку не підготувала всередині механізми, які би потоки ці якось контролювали і не перенасичували. Тобто я пам'ятаю, ми приїхали в Нюрнберг вже під час війни, і в якийсь момент ми не розуміли, в якій ми країні, бо дуже було багато жінок з дітьми арабського населення. І я прям побачила провал цієї політики Ангели Меркель.
0: Там була трошки інша ситуація. Я ще раз повторюю, в нас такої не буде, бо до нас вони не поїдуть. Те, що їм пропонує і пропонувала Німеччина, Україна просто не зможе, навіть якби ми хотіли. Але тут є ще одна, ну, як би сказати, проблема. Коли Європа запрошує до себе іноземців, я не зараз не про біженців кажу, а взагалі про іноземців, вона ж не просто так їх запрошує. Європа старішає. В Європі є маса робочих місць, на які європейці не хочуть іти. А їх же треба комусь заповнювати. Треба комусь мусор вивозити, треба комусь туалети мити. Треба комусь доглядачками в родинах бути за немічними. Там, де не потрібна медична кваліфікація висока, але потрібно просто мити людей, там, доглядати за ними, прибирати. А місцеве населення не хоче на це йти. Тому цінніше якраз і заповнюють мігранти. Принаймні в першому поколінні.
1: А далі вже їхні діти стають більш...
0: А далі вже як далі? Там по-різному виходить. Хтось іде в університет, хтось продовжує мити туалети, хтось сидить на велфарі. Але я ще раз повторю, в нас на велфарі ніхто не сидітиме. На ньому не просидиш.
1: Так. Скажіть, а з приводу от цієї відмінності культурної, що оскільки в європейців навіть не в кожній родині є діти, а в арабській культурі багато дітей, чи є все-таки ризик, що Європа
0: є.
1: Буде...
0: Безумовно, є. Тому я і кажу, що імміграційна політика має бути дуже-дуже виважена. Оскільки до нас приїдуть не біженці з якоїсь країни, ми запрошуємо людей по робочій візі, то ми як цю робочу візу будемо давати? Тільки члену родини, який чи яка тут працюватиме, чи всій родині? Це теж треба вирішувати. Я про це і кажу.
1: Так.
0: Що імміграційна політика має бути дуже-дуже, знаєте, от по кожному кроку треба приймати рішення.
1: Угу.
0: По кожному окремо, а потім дивитися, як вони разом спрацюються. Щоб не було такого, що одне рішення перекреслює друге.
1: Я от зараз хочу підглянути, я собі виписала інформацію про те, що ну, ми знаємо, що в Європейський Союз, як таке об'єднання країн, дуже часто якраз міграційне питання розділяє, тому що, наприклад, поляки не хочуть приймати велику кількість біженців. І я знаю, що в них був такий ухвалення таких квот, що... якщо країна проти того, щоб приймати мігрантів, вони мусять платити солідарний внесок 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Але Польщі дозволили не сплачувати, оскільки в них дуже...
0: Дуже багато було українців.
1: Так.
0: Да? Я знаю.
1: По суті, українці їх врятували.
0: Так. Да. Да. Ну, Польща – це окрема ситуація. Знаєте, це моноетнічна країна.
1: Так. Вона, в принципі, правда, ми схожі за цією ознакою, ні?
0: Ми монослов'янська.
1: Угу.
0: Ми не моноетнічна. Це по-перше. По-друге, поляки, вони дуже релігійні. Я пам'ятаю, що з радянських часів поляки приїздили. Ми там з ними десь, ну, по науковому обміну приїздили сюди. Чи не перше питання? Ми там приїхали в якесь місто, а тут є польський костьол?
1: Угу.
0: Тому для них це питання гостріше стоїть, безумовно. Вони його вдало вирішили. Ну, молодці, що я можу сказати. Але Польща на той час задовольняла свою потребу в робочій силі за рахунок українців. Тобто вона імміграцію робочої сили допустила. А що робити?
2: Увага! Ой, відбій повітряно.
1: У нас гарні новини є.
0: Приємні.
1: Приємні. Так. З приводу канадської системи, яку да. ви дуже хвалите, але з іншого боку, от за останні роки я прочитала, що в них настільки вже багато людей приїжджає, здається, мільйон на рік мігрантів, що просто вже не вистачає житла, і канадійці, які живуть, відповідно, теж відчувають дороговизну оренди, з житлом великі проблеми. Який є зворотній бік?
0: Ви знаєте, тут дуже багато всього. По-перше, дуже важливо, от мігрант, який приїздить, трудовий мігрант, да? Де витрачає свої гроші зароблення? Чи всі гроші відправляються
1: додому,
0: чи витрачаються тут? Чому я про це кажу? Кожна гривня, яка витрачена в Україні, працює на економіку України. От коли я пояснюю, що таке депопуляція, то депопуляція – це означає, за всіх інших рівних умов, зменшення попиту на товари та послуги. Тобто зменшення можливості розвиватися місцевому бізнесу. Ну, частина, да, ми товарів завозимо, імпорт, окей. Але переважну частину ми ж не завозимо, послуги ми ж не завозимо.
1: Так. Саме тому, я пам'ятаю, у 22-му році держслужбовцям, які працювали з-за кордону перші місяці, заборонили працювати там, тому що фактично їхня зарплата витрачається...
0: Не тільки цьому це було зроблено.
1: Зокрема.
0: Да.
1: Тому що все-таки гроші виплачуються зарплата, але витрачаються...
0: Я дуже добре пам'ятаю, ми 2 місяці були в Ужгороді, от ми виїхали 4 березня і повернулися вже після 9 травня одразу. І коли ми приїхали в Ужгород, то там... Ну, мені ж треба подивитися, що там робиться з попитом, з послугами, ну і так далі. І от персонал там перукарень, магазинів, вони казали, що дуже добре, що ви всі приїхали, тому що в нас є робота зараз, в нас є попит на наші послуги.
1: Планується багато різних акцій по всіх містах України, які кимось організовуються, ми не знаємо ким. Чи очікуєте ви багато людей?
0: Ні. Я сподіваюся на розум наших людей. По-перше, ну окей, зараз дуже багато лемету зійняли з того, що там 600 привезли до Івано-Франківська працівників. Ну що таке 600 працівників? Ну, я вас дуже прошу. Ну, кого вони залишать без роботи? І головне, я ще раз повторюю, ніхто не буде наймати іноземця, якщо свій погоджується. Ну, на іноземця треба за візу заплатити, за те, за все, за оформлення.
1: А наскільки зараз активно працюють ті фірми, які... займаються тим, щоб привозити сюди, як то кажуть, вагонами цих іноземців.
0: Ні, ну вагонами ніхто нікого не привозить. Це дурниця все. Я думаю, що там більше розмов поки що, ніж робота.
1: Угу.
0: Хоча загалом, ну, треба думати про те, щоб ці фірми якусь відповідальність мали.
1: Регуляцію якусь теж,
0: да.
1: Та, зробити.
0: Да.
1: Тобто, щоб це не було безконтрольно, що
0: абсолютно.
1: Вони як...
0: Абсолютно. От що є в міграції страшного, то це нерегульована, неконтрольована міграція.
1: Тобто, щоб це не було безконтрольно, що
0: абсолютно.
1: Вони як...
0: Абсолютно. От що є в міграції страшного, то це нерегульована, неконтрольована міграція, нелегальна міграція. Це правда, це жах. Це угу. суцільний жах. А якщо воно все контролюється, то... і контролюється розумно, то це тільки, ну, плюс. Ви знаєте, в мене є колега, він працює в Шведському університеті, і він каже, що там дуже багато студентів з різних країн,
1: угу.
0: і каже, на початку програми я задаю питання, чи хочете ви повертатися? 80-90% каже, так, ми повернемося додому. Наприкінці програми 80-90% кажуть, ні, ми залишимося тут. І от коли ми з ним обговорювали цю проблему, він каже, питання не if, питання when. Тобто, імміграція в нас буде. Питання в тому, коли вона з'явиться, як ми її зможемо регулювати, контролювати, і наскільки це все буде ефективно.
1: Думаю, контексті не можна не поговорити про досвід Ізраїля, який ви теж згадували, тому що мені так здається, знаєте, на перший погляд, що нібито країна, яка була дуже багато десятиліть у війнах, менших, довших, таких, як от були останні в 23-му році, і зараз у війні. І, безперечно, вони теж стикалися з цим відтоком населення, але їм вдається
0: там
1: все ж таки вистояти.
0: Там трошки інша ситуація.
1: Які механізми?
0: Ну, по-перше, вони дуже багато допомагають тим, хто приїжджає туди. І грошима, і житлом.
1: Тобто це дорого?
0: Це дуже дорого.

0: його не витримаємо. А по-друге, там ще є один фактор, який в нас не спрацює. Євреї, які так або інакше стикаються з антисемітизмом, але, можливо, навіть не так жорстко, але стикаються з ним, то в них немає іншої країни, куди вони можуть поїхати.
1: Так. Але все ж таки переважає, оскільки там є теж два варіанти, може й більше. Нелегальна міграція – це окремо. Є репатріанти, які повертаються, і є трудова міграція. От яка я розумію, що найбільш привілейована когорта – це репатріанти.
0: Ну, так,
1: їм виплачуються гроші більші. Як вони з трудовою міграцією працюють?
0: Так, як і ми пропонуємо, з візами, а як інакше?
1: Угу. А наскільки важлива ідентичність в питанні повернення? Тому що мені здається, от те, що ви сказали, що немає більше іншої країни, і те, що вони стикаються з антисемітизмом, наскільки от несприйняття українців, навіть в тій Європі, яка нібито хоче?
0: І де ж це є таке вже несприйняття українців в Європі? Розкажіть мені. В мене і знайомих там достатньо, і сама тут трохи поїздила. Щось я такого не бачила.
1: Ну, бачите, от з поляками бувають.
0: Так, то з поляками буває, з фермерами, так. Тому що наша там продукція дешевша за їхню, от перекривають.
1: Тобто заяви європейців тому ж Зеленському під час зустрічі, що ми будемо повертати українців, ми будемо урізати.
0: Ну, я ж не можу зараз сказати в ефірі, що я не вірю європейським політикам, правда?
1: Що ми їм дуже потрібні.
0: На жаль, так.
1: Які механізми нам повертати? Тобто, з одного боку, буде приїжджати частина іноземців, з іншого боку, ми будемо все ж таки намагатися повернути.
0: Ну, ви знаєте, якщо ми будемо апелювати, є два таких фактори. Один економічний, а другий соціопсихологічний, ментальний, там, патріотичний, щось таке. От спроба тиснути тільки на один нічого не дасть. Тобто, якщо ми їм зможемо запропонувати тут гідну роботу, якщо ми зможемо допомогти, я не кажу з отриманням житла, я кажу про допомогу з іпотекою, там, з чимось, якщо людині це потрібно. Якщо я взагалі прихильник того, щоб було муніципальне орендне житло. Тобто, щоб муніципалітет міг здавати в оренду більш дешеве, менш таке комфортне, але прийнятне для сучасних людей житло. Ну, це ви ж зрозумієте, може бути хол мрамором, а може бути нормальний собі хол пліткою.
1: Так.
0: Так от, якщо ми зможемо їм це запропонувати, економічний фактор спрацює. Але ми давайте відверто говорити. Рівень життя в Україні ще довго не буде співставним не те, що з німецьким, а навіть з польським. Це перше. Друге. Що ми можемо зробити на то місце? І що може спрацювати? Понад 70% наших жінок, які виїхали, у віці 25+, мають вищу освіту. Більшість їх там працює вже. Але вони ж не працюють за своєю спеціальністю, за своєю професією. Скажімо, лікарка в кращому випадку працює доглядальницею, яка не потребує диплому. Або там є така медична сестра без диплому. Це та сама доглядальниця. Ясна річ, що її це не влаштовує. Тому в мене є сподівання на те, що цих людей вдасться повернути. За рахунок того, що втрачено соціальний статус, те-се 5-45. Можливо, навіть, якщо ці діти ще, з якими вона виїхала, якщо діти ще там шкільного віку, вона почекає. А потім, коли вони, скажімо, вступлять до університету, а якщо в мами є вища освіта, то дитина теж, скоріше за все, набуватиме цю освіту. От, то вона, можливо, потім повернеться, а діти вже, вони вже дорослі на заході, вони раніше вилітають з гнізда. Це також може спрацювати. Тобто вона не втратить зв'язків з... Але це все буде, якщо тільки вони не відчуватимуть себе, знаєте, відрізаною краюхою хліба.
1: Угу.
0: Тобто ми зараз маємо підтримувати з ними зв'язки. Всі, з усіма. Я завжди роботодавцям кажу, ви хочете, щоб до вас ваші працівники поверталися? То підтримуйте з ними зв'язки. Поздравляйте їх з Новим роком, з Різдвом. До речі, от зверніть, будь ласка, увагу, ці дані абсолютно легальні, відкриті, вони є. На сайті Західного регіонального управління прикордонної служби. Це кордон з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, ну і докупи Румунія туди ще. Ми там чітко бачимо, на Новий рік, на Різдво, на Пасху люди повертаються сюди. Це означає, що зв'язки не розірвані, шанс є. І цим треба користатися.
1: Мене колись вразив випадок, поверталися з Польщі, і жінка сиділа в купе, і перше, що вона зробила, дістала огірки і почала їсти. І каже, вибачте, я буду їсти огірки, бо я з Іспанії, там таких немає. І вони просто сумують навіть за такими речами.
0: Ну, це нормально. Це абсолютно нормально. От я не те, що за кордон не можу поїхати, я з Києва не можу виїхати, тому що мені треба в травні бачити оці каштани. Ну, вибачте, мені ж не 20 років вже. Я звикла до того, що в травні квітуть каштани. І це красиво, і це для мене звично, і це мені потрібно. І це більшості нормальних людей таке.
1: Скажіть, а може бути такий взагалі варіант? Ми не говоримо навіть про роки, може про десятиліття, що Україна стане країною не еміграції, а імміграції.
0: А ви знаєте, в 60-х роках країни Середземномор'я, передусім Італія і Греція, передусім Греція і Італія, вони були країною еміграції, донорами робочої сили. І тоді в грецьких аеропортах висіло гасло «Повертайся, ти потрібен Греції», там щось таке. А тепер вони країни-реципієнти. Тобто до них повертаються і до них їдуть. Те саме з Португалією. До речі, португальці, ну, відверто кажуть, що українці розвивають їх економіку. Що якби не було української робочої сили, їм би було не переливки. Ну.
1: А що в цьому питанні міграційної політики дасть вступ до ЄС України? І які нові правила ми мусимо, можливо, міграційні якісь правила ми мусимо...
0: По-перше, давайте говорити про вступ до ЄС тоді, коли це стане реальністю.
1: Ну, все одно це за нашого з вами життя має статися, я в це вірю.
0: За вашого, можливо, за мого не впевнена. Направду, в кожній країні ЄС трохи свої стандарти життя, стандарти ставлення до мігрантів. Скажімо, у Франції вони одні. Не знаю, там в цій же Данії не зовсім інше. Не кажу вже про Польщу, про яку ми згадували, правда? А я думаю, що тут більше вступ до ЄС матиме значення в тому сенсі, що ми не будемо змушені кожні 180, ну, 90 днів і повертайся. Потім знов. Але є межа. Тоді ця межа зникне і простіше буде нашим трудовим мігрантам. Ну, на це, направду, на це спрямовано і певною мірою подвійне громадянство.
1: Вже впроваджено.
0: Да. Ідея подвійного громадянства була пов'язана з тим, що люди спокійніше будуть повертатися до України, знаючи, що вони дуже просто, дуже легко поїдуть знов працювати там туди. Я, ну, питання про подвійне громадянство, ви ж знаєте, багато років дискутувалося. Я була категоричним противником, тому що я вважала, що подвійне громадянство – це будуть переважно громадянство з Росією. І тоді Росія прийде сюди захищати своїх громадян. Ну, хто ж знав, що їй для цього нічого не потрібно. ну, да, моя помилка була, тепер, ну, да. А, в цьому сенсі можливо. Взагалі, знаєте, міграція – це без міграції не було б прогресу. Міграція – це головний канал обміну культурними надбаннями, там, технологіями, знаннями. Це вкрай потрібно. Причому це потрібно найбільше країні-реципієнту, туди мігранти куди приїжджають. От я звернула увагу на те, що навіть от ці люди, які працювали за кордоном, трудові мігранти, от коли вони поверталися, ну, в Україну, не на довгий час, там, ну, хто на півроку, хто на скільки, вони по-іншому себе вели з чиновниками на вулицях.
1: Ставали більш чемними?
0: Іншими.
1: Іншими?
0: Просто іншими. Тобто, ну, не гіршими точно. Тобто це давало, ну, досвід їм такий, якого вони не могли набути тут. А щодо зв'язків, ну, зазвичай, трудові мігранти свої гроші надсилають сюди, ну, там, де їх родина, да? Так от, навіть зараз до України приходить більше грошей від наших емігрантів, ніж ми їм передаємо туди. Ну.
1: Я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення...
0: Так і зараз так, така ситуація.
1: Зараз краще навіть?
0: Ні, ну гірше.
1: Гірше?
0: Вона безумовно гірша.
1: Бо людям все одно там важко, вони не можуть...
0: Там більше людей ці, які працюють, ну...
1: Це прям великий сектор нашої економіки тримався цих переказах додому.
0: Тоді за кордоном не було дітей, мігрантів. Угу. Були, але мало. Угу. А тепер практично кожна жінка має одну або дві дитинки з собою.
1: А от мені цікаво, наскільки в Європі були, ну, ми ж пам'ятаємо, що були подібні настрої стосовно того, що приїжджали купу людей з Сирії тієї ж, з мусульманських країн.
0: Скажіть, будь ласка, оці історії в Парижі, вони були випадковими? Ви всерйоз так думаєте? Ніхто не був зацікавлений в цьому. Я не кажу ні про жодну країну. Я просто питаю, були зацікавлені люди, які це провокували? Були.
1: Ну, зараз, до речі, в Європі ми знаємо, що дуже багато правих партій приходять до влади, і саме от міграція стає таким для них класним важелем розколу.
0: Да? Ну, тому що населення незадоволене. Європа через помилки, от чому я кажу, треба вивчати досвід Європи, щоб ми не повторили їх помилки. Тому що вони, по-перше, вони ж приймали не трудових мігрантів. От зрозумійте різницю. Біженці і трудові мігранти – це принципово різні категорії. Трудові мігранти ми можемо приймати без родини, тільки. А біженці, ну тут куди дінешся? Це біженці. З гуманістичних причин їх треба приймати. А там була дуже значна частина біженців. Це перше. По-друге, вони надто щедро давали допомогу. Угу. З моєї точки зору, це неправильно. Треба людей працездатного віку змушувати працювати. Ти хочеш тут жити? Будь ласка, працюй.
1: Окей, уявімо собі, що до нас все-таки приїхали якісь тисячі, можливо, сотні тисяч після завершення війни.
0: Сотні тисяч.
1: Десятки
0: тисяч.
1: Приїхали до нас люди. Чи є ризик от створення оцих паралельних спільнот, коли вони будуть не інтегровані зовсім?
0: Безумовно, є. Безумовно,
1: це є проблемою?
0: Є проблемою. Це головна проблема. Це головна проблема.
1: Як треба інтегрувати?
0: Ну, по-перше, їх не можна селити разом. Угу. Не можна створювати, ну, хочете називати.
1: Канада селить разом, цікаво?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні. Намагаються, ні. Там по-різному виходить, але Чайнатаун є в будь-якому місці великому. Але, знаєте, китайці, вони такі більш спокійні. Хоча мене завжди дивувало, ну чому в Чайнатауні ти щось купляєш без податку, а в іншому в магазині Нью-Йорку ти платиш податок? Ну, як це так? Угу. Їх не можна селити разом, тому що це провокує, хочете називати анклав, хочете гетто, як хочете. Це провокує їх обособлення від решти людей в цій країні. Якщо це трудові мігранти приїхали на 3 місяці, це інша ситуація, там можна. В гуртожитку їх можна селити, можна як завгодно. Але я скажу не про це зараз. От це перше. Друге, якщо вже йдеться про родини, треба змушувати дітей ходити до загальної школи в цій країні, вивчати мову, як зараз це роблять німці.
1: А дорослих мігрантів трудових потрібно залучати до вивчення мови?
0: Тому що обов'язково.
1: Ти в Канаді теж не можеш піти працювати без знання мови.
0: Ну, залежно від того, куди ти йдеш. Якщо ти йдеш працювати вантажником в магазині, ну, ти можеш іти і без мови.
1: Ну, і в Німеччині, наприклад, хоча б рівень А2, Б2.
0: Ну, Б2, ви круто.
1: Ну, А2.
0: А2. Ну, це так для... А2 ти вивчиш сам, тому що тобі в магазині треба якось...
1: Продукти купити.
0: Угу. Тому ти А2 вивчиш, нікуди не дінешся.
1: Українська не проста для вивчення.
0: Да. А більше це, ну, то вже простіше. А інше не треба. Є робочі місця, які не потребують знання мови. Я знаю, що в багатьох країнах знання мови, ну, скажімо, наймають бригаду, від бригадира вимагається знання мови, а решта розмовляє з ними, як хочеш.
1: Угу. І якщо... Якщо...
0: Ми ж не громадянство їм даємо.
1: Ну, таке питання дуже наївне, але я мушу його поставити. А що важливіше, все ж таки? Зробити ставку на повернення наших чи залучати мігрантів?
0: Ні, ну, безперечно, бажано повернути максимально більше наших. Тут сумнівів нема. І питання не тільки в тому, що вони повернуться, що тут є ризик того, що потім до них чоловіки поїдуть. Цього треба уникнути також. Але тут, знаєте, коли ми будемо битися за повернення кожного нашого мігранта, є одна проблема. Ой, не дай Боже, їм дати привілеї більше, ну, будь-які преференції, більше, ніж отримують наше ВПО. Про це теж не можна забувати. Від того, що вони не поїхали з України, від того, що вони сплять під бомбами, перепрошую, ну...
1: Так. Тобто, якщо от підсумовувати тему міграції, саме трудової міграції, вона в нас не існує? І це, скоріш за все...
0: Ні, в нас є. Трудова міграція в нас є. Просто в нас трудова міграція явно акцент на Не на «і», а на «е». В нас трудові мігранти переважною мірою українці за кордоном.
1: Угу.
0: Трудових мігрантів за кордону в Україні мало. Це правда.
1: І давайте, от, закінчивши на якійсь позитивній ноті, що все ж таки ви вірите, я знаю, в економічний бум.
0: Вірю.
1: Відповідно, людей залучати ми будемо.
0: Будемо.
1: В які професії?
0: Ну, я думаю, передовсім, це буде будівництво, найперше, і комунальна сфера.
1: Угу.
0: Це передовсім. Проблема в тому, що в комунальній сфері там мова потрібна. І хоча б на мінімальному рівні треба буде, щоб ці люди знали мову.
1: Тобто Україна має в майбутньому запроваджувати якісь мовні курси? Чи це люди самі мають їх шукати? І
0: ну, ми можемо допомогти, якщо це потрібно, але бажано, щоб вони приїздили до нас з мовою. І от якщо буде бальна система, то там знання мови безумовно буде.
1: А давайте от по категоріях, по бальній системі пройдемося.
0: Не готова зараз говорити, вона не готова, ця система.
1: Угу.
0: От допоки ми не побудуємо всі показники, я не готова це обговорювати.
1: Спасибі вам величезне. Дякую. Вірите чорним лебедям?
0: Вірю. Вірю.
1: Кожного дня носите?
0: Майже. 1,5 роки ношу. Іноді внизу, іноді як брошку знімаю, іноді так.
1: Ще як брошка одягаю.
0: Це взагалі-то брошка.
1: Ага.
0: Це я просто причепила вже.

0: за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
0: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.
9: Я, русский воєнний корабль, предлагаю...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
4: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. 12 кабів окупанти зранку скинули на Васильівку, це Дніпропетровщина. Кілька вдарило просто по ринку, пошкодивши із десяток крамниць і торгові павільйони. І ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Знаємо про 9 поранених, 6 з яких у шпиталені. 40-річний чоловік у важкому стані, за його життя зараз борються медики. По центру Слов'янська російські військові завдали авіаудару, скинули протягом кількох хвилин 3 каби. Кадри із місця удару публікує міський голова. Пошкоджені більше 20 висоток і навчальний заклад. Знаємо про 5 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Одна постраждала у важкому стані. І ще 3 потерпілих у Миколаєві. Його окупанти атакували шахедами вночі. Чоловіка і жінку поранило уламками, а 10-річний хлопчик має гостру реакцію на стрес. Є руйнування житлових будинків. Загалом за ці 2 доби безперервних атак на Миколаїв у місті постраждали 8 людей. Під ударом була і Запорізька область. Унаслідок нальоту авіації загинув 57-річний чоловік і ще один травмований. Рятувальники вночі гасили пожежі у 2 квартирах у багатоповерхівці, пошкоджені і приватні будинки. На Сумщині від початку доби уже 2 убитих росіянами жінки. У Середонобудській громаді шахеди атакували приватний житловий будинок. Його власниця загинула на місці, а у Білопільській прицільно атакували цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій у лікарні. А напередодні увечері московити ударили шахедом по фермі, коли люди ще були на роботі. Доярки поранені, худоба загинула, каже Олеся Боровик.
6: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
7: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Я хотіла вискочити, дивлюсь, і побігли на двір. Ну, так як я впала, у мене теж контузія була. Вчора сказали, на скорі. Так, більш нічого не пам'ятаю.
6: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
8: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі впала, а одна з опіками у лікарні лежить.
6: Це найтяжче з 4 поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
8: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, в мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. І осталися б мої діти без мене, і батько і паралізований, і остався без мене. У мене ще син 11 років.
6: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
9: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
6: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
5: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправу.

0: Темрюк. Там спалахнула пожежа. Темрюк є стратегічним перевантажувальним вузлом. Через нього проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля і зерно. На Краснодарщині українці атакували Тамань Нафтогаз, один із ключових нафтотерміналів російського півдня. Знищили 5 резервуарів із нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. І Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту перекачування нафти на Вологодщині. На цьому ключовому вузлі сиру нафту очищують і подають у магістральні нафтогони, на своє НПЗ або на експорт. На фронті минулої доби найбільше штурмів ЗСУ зупинили на Покровському напрямку – 36, ще 19 на Лиманському, 14 на Слов'янському. Сунули росіяни у бік Костянтинівки і Турецького на Донеччині, Степногірська на Запоріжжі, Вовчанська на Харківщині. 33 спроби наступати відбили українці на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби ліквідували 1310 окупантів. І ми продовжуємо розповідати, як важко пораненим ветеранам повертають їхні обличчя. Про унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми повноцінно дихати, розкаже Анастасія Терещук. Вона спостерігала за ним просто в операційній.
1: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
2: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
1: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
2: Відправлялися доповнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
1: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
2: Зрив, я не знаю, вона лично чи в мене летіла, чи в машину, вона, виходить, вдарила чуть вище голови. Я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло. Метра, мабуть, на 2 від машини.
1: Увесь у крові Дмитро зміг піднятися і знову сів за кермо. Намагався відвести поранених побратимів подалі. І машина завелася. Уже після приїзду на безпечнішу територію на нього чекали медики.
2: Вверху край залетіло в грудину, посікло, залетіло сюди, вилетіло сквозне. В руку, сюди. Це її розірвало настільки, що його вже не можна було спасти. Пробило каску, розсікло бров і срізало кінчик носа.
1: Тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
2: Я постійно спрей на соль і то пшикав.
1: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
3: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми на продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще 2 або 3.
1: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
3: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо 1, 2, іноді 3 рази на місяць.
1: Зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько 1,5 години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Розрахувати гальмівний шлях трамвая до сантиметра, маневрувати заднім ходом майже наосліп і не зачепити при цьому жодної перешкоди.

0: Київські водії трамваїв, готуючись до чемпіонату Європи, влаштували справжні перегони. Дивімось.
1: У столичному депо взялися визначати наймайстерніших водіїв трамвая. У цих змаганнях важлива як швидкість, так і точність. Останню тут вимірюють буквально сантиметрами. Долю перемоги може вирішити навіть незначне відхилення від позначки. Ті водії, які сьогодні продемонструють найкращі результати, поїдуть представляти Україну на чемпіонат Європи, який цьогоріч проходитиме у Польщі.
2: Змагаються водії парами. Цього разу їх 5. У програмі 4 випробування, які має пройти кожен із партнерів. Час обмежений – 3 хвилини на водія. За перевищення ліміту – штрафні бали. Відлік починається зі дзвінка. Результат випробування оцінюють за спеціальною шкалою. Біля кожної локації чергує суддя. Зараз можна заробити від 50 до 500 балів. Перше випробування – проїхати вперед і плавно зупинити трамвай на визначеній лінії. Наступне завдання – рух заднім ходом. Орієнтир – лише свистки партнера. Далі іспит на інклюзивність. Центр дверей має опинитися ідеально навпроти шкали. У житті така точність дозволяє людям на кріслах колісних безперешкодно потрапити до салону. Фінальний етап тестування – відчуття габаритів. Потрібно приїхати впритул до встановленого стенда, але не зачепити його. Найкраще учасникам давалися вправи на габарити і точну зупинку. А от маневри заднім ходом стали справжнім викликом.
3: Той, хто, як то кажуть, чуть-чуть стримав себе, незволнований, тим вдалося виконати всі 4 позиції, які були заплановані.
2: Із хвилюванням найліпше впоралися Наталія та Андрій. Їм вдалося вибороти понад 2000 балів.
4: Це дуже було класно, ми навіть трошки не очікували.
5: Це дуже приємна несподіванка, але ми багато тренувалися і докладали великих зусиль для того, щоб ми були найкращими.
2: Тренувалися упродовж місяця по кілька разів на тиждень.
4: Було таке, що іноді приходиш, майже все в нулях. Нулі. А іноді буває, приходиш і дуже добре, там 400-500 виходило.
2: Найбільше зусиль переможцям довелося докласти під час стартової вправи.
4: Найважче це було зупинитися передом на шкалі. Треба розрахувати гальмівний шлях. Кожен трамвайчик по-різному їде, тому з цим найважче.
2: Аби довести цю техніку до ідеалу, у водіїв-переможців є ще 2 місяці. Європейська першість відбудеться у вересні. Олександра Баб'їхіна, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Зараз це усе. Наступний випуск новин рівно о 17:00. А зараз слово моєму колезі Олегу Білецькому. Побачимось.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Там, де фронт не пробачає помилок.
13: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
12: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
14: зараз йде війна технологій.
15: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
16: Це не просто історія підрозділу.
17: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
16: Це історія людей, які тримають фронт.
18: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
16: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: 13-й день червня, субота, маємо 17 хвилин по 3-й дня. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі разом з нами. За коротку мить поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині, але перед цим я зверну увагу на повітряні тривоги. На жаль, тривога або небезпека, коректніше сказати, присутня в кількох регіонах, зокрема на сході України, в Донецькій області, в кількох громадах на Дніпропетровщині, також одна з громад на території Харківської області, ну і Сумська та Чернігівська області, там, зокрема, ті громади, які географічно покладені ближче до кордонів із Росією, там так само наразі лунають сигнали повітряної небезпеки. Тому, будь ласка, пильнуйте і якнайкраще в цей момент прямувати до укриттів. З того, що пишуть повітряні сили, КАБи на півночі Сумщини, тобто керовані авіаційні бомби, ну і так само була інформація про дрон у Нікопольському районі Дніпропетровщини курсом на місто Марганець. Тим часом 237 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це інформує Генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку, там ворог намагався наступати 36 разів. Напруженою залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 33 ворожих атаки поблизу Воздвижівки і Рибного. Штурмували окупанти і Лиманський та Слов'янський напрямки, там відбулося 19 та 14 боєзіткнень. Відповідно, на Південно-Слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Стариці. Відомо про 8 відбитих ворожих атак. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
20: Вітаю вас, слава Україні.
19: Героям слава. Отже, оперативна ситуація і головний виклик наразі для вас і для українського війська на вашому відтинку. Яка вона?
20: Оперативна ситуація загалом зараз трішки більш спокійна, ніж була кілька днів тому. Дещо знизилась загальна кількість атак на день. Вона знизилась десь до 11, 12, 14. До цього було до 25. Найбільш напруженим залишається Лиманський напрямок, на який припадає зараз більше половини у нашій зоні відповідальності на Харківщині. У нас Харківщина і ось якраз Лиманський напрямок з Донеччини, ну і трішки частина Сумщини. І найбільш актуальний саме Лиманський. Але там росіяни не можуть особливо досягти успіху, незважаючи на те, що дуже намагаються. Залишається активним Куп'янський напрямок, особливо та територія, що на схід від річки Оскіл. Інші наші напрямки, ну, зараз відносно спокійні.
19: Ви вже згадали про Лиманський напрямок, так само Куп'янськ. За рахунок яких ресурсів росіяни намагаються посилювати тиск там?
20: Ну, вони не те, що посилюють, вони, скоріше, намагаються підтримувати його на сталому рівні. Вони намагалися посилити на Лиманському, так було, де ще сконцентрували сили, але без особливого успіху. На Куп'янському хіба що трішки збільшили кількість БПЛА загалом, але знов-таки мова не йде про те, що вони їх там збільшили кратно, чи навіть довели до тієї межі, яка була у них під час зимової кампанії. Ні, вони просто намагаються все ще відмінити тиск, вони все ще мають якісь мрії щодо Куп'янського, принаймні Куп'янського вузлового, та щодо Лиману.
19: Раніше ви так само говорили про важку ситуацію в районі Вовчанська і Липців. Говорили про те, що вона важка стабільно, тобто перманентно там зберігається небезпека. Що впливає на ситуацію там і чи вона змінилася за останні пару тижнів?
20: Там ні, там якраз зараз не найбільш активний напрямок, там росіяни все ще продовжують тиск по трьох напрямках безпосередньо. На північний схід самого міста, на Вовчанські хутори та на Липці. Але знов-таки це те саме я вам міг сказати місяць тому, два місяці тому, так, в принципі, і півроку тому, бо незважаючи на їхні спроби там, от якраз лінія фронту особливо не змінюється.
19: Північний кордон, зокрема Сумщина і те, що там відбувається, наскільки ситуація відрізняється від Харківщини, наприклад?
20: Були спроби росіян зайти в Рясне, а там насправді не так сильно відрізняється, хоча єдине, що там є, справді є, і що негативний фактор, це те, що росіяни там присутні вздовж кордону, хай і тонкою, але сусідньою лінією, десь там до 4 кілометрів від кордону, росіяни просто фактично цей кордон оперативно посунули і зайняли декілька селищ, але це було ще, в принципі, на початку цього року. Пробують якось розширити цю зону контролю, досі вдалими для них не є. Але, знов-таки, неприємно, що вона взагалі існує, неприємно, що вона тягнеться вздовж цього кордону.
19: Так звана кіл-зона і те, по-перше, яка кількість росіян пересувається нею, наскільки активно вони пробують це робити, і чи є це, ну, може, найбільш придатний такий, знаєте, відтинок для того, щоб, точніше, де їх активно нищать?
20: Ну, абсолютно очевидно, бо кіл-зона – це взагалі, це і є фронт. Тобто це територія на 20-35 кілометрів від безпосередньо наших позицій, яку росіяни мають подолати для того, щоб до цих позицій дійти і вступити в якийсь контактний бій. Тому очевидно, що саме в кордоні вони і знищуються, бо кордон – це і є фронт. Але тут історія в тому, що усі вони гинуть саме там. А абсолютно всі їхні втрати, окрім тих, що гинуть ще не доїхавши до неї, такі зараз теж є, бо є мідл-трайки, бо є успішні атаки безпосередньо на пункти зосередження взагалі у відносно глибокому тилу. Ось усі, хто, власне, не гине там, гине в кілзоні.
19: Якщо говорити про диспозицію застосування артилерії ворожої і дронів, якою вона є, чи вона змінюється?
20: Особливо ні. Хіба що на окремих напрямках там намагаються трішки більше застосовувати ППЛА, там трішки більше зосереджувати, наприклад, під тим самим Куп'янськом, мається на увазі саме на східному плацдармі. Але це, знов-таки, майже статистичної похибки, це не те, щоб вони там взяли і натягнули якусь неймовірну кількість. Взагалі, в цілому, зараз по ППЛА у нас, мені здається, що у нас є певна перевага, і ця перевага, вона посилюється потихеньку, наростає наш відрив від росіян, принаймні, як не в кількості, то в ефективності використання.
19: Якщо говорити про ознаки підготовки до більш активних штурмів, по-перше, якими вони є з боку ворога, і наскільки вам активно вдається збирати цю інформацію, грубо кажучи, бачити, що вони готуються до чергового тиску?
20: Ні, у нас в плані розвитки все дуже добре. Зараз, справді, фронт доволі таки прозорий. Тут уся, скажімо так, сукупність розвідки і радіоперехоплень, і безпосередньо спостережень, і дрони ефективно працюють, тому тут все доволі таки прозоро. Але якщо ви говорите про якесь накопичення, будемо чесні, зараз скоріше на окремих напрямках для якихось окремих тактичних дій, якщо брати в якомусь більшому плані, то і немає. В них немає зараз особливого резерву, який можна було б кинути, принаймні на нашому напрямку. Все, що у них було, все, що вони могли кудись виділити, вони там кинули у наших суміжників, там все воно там зараз біжить по Святинівку. У нас, так само, як на півдні, вони все навпаки відтягнулися, у нас вони скоріше лише намагаються підтримувати той тиск, який є зараз, і те не дуже виходить, і те вже немає того зміту на особовий склад, який в них був свого часу.
19: Я вам дякую. Дякую за розмову. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, про ситуацію на Харківщині і частково на Сумщині. І хвилину тому з'явилося повідомлення від повітряних сил про те, що на Сіверщині, тобто Чернігівська область, дрон летить у напрямку Сосниці з північного сходу. Ну і в сумі ви бачите, як виглядає наразі мапа повітряних небезпек. Дві громади на території Чернігівщини перебувають під небезпекою з повітря. Цього ранку росіяни вчергове атакували Херсон. Вони завдали авіаудару по території місцевого підприємства. У результаті там спалахнула пожежа у двох складських приміщеннях. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Постраждалих серед цивільного населення немає. Ну і гатили росіяни по Херсону так само з артилерії. Під ударом була цивільна інфраструктура. Понівечено один із навчальних закладів у Дніпровському районі міста. У будівлі вибито близько 30 вікон, пошкоджено фасад. Інформації щодо поранених так само наразі немає. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю вас.
19: Можливо, маєте більш розширену інформацію щодо останніх атак і, ну, і в цілому, як виглядає безпекова ситуація наразі?
1: Ну, ситуація в Херсоні залишається складною. Ворог не припиняє щоденних атак і продовжує тероризувати населені пункти. Застосовує артилерію, авіацію, безпілотники різних типів. Лише за минулу добу під ударами опинилось 9 населених пунктів нашої громади, звичайно, і сам Херсон. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні і багатоповерхові домівки, це цивільні автівки, складські приміщення, господарські споруди. На жаль, продовжують страждати і мирні люди. За добу в громаді було поранення, отримало 10 осіб. На жаль, одна людина загинула, і співчуття родині загиблого. Також зранку ворог продовжив терор мирного населення. Близько 5-ї години селище Зеленівка зазнало атаки керованими авіабомбами. Внаслідок цього було ушкоджено 36 приватних будинків. 3 авіабомби окупаційні війська скинули на територію підприємства в селищі Степанівка. І під артилерійський обстріл сьогодні також потрапив один з навчальних закладів у Дніпровському районі. І, на щастя, обійшлося без поранених. І, зокрема, вже вранці до медиків також звернувся 51-річний житель Камишан, який постраждав під час ворожого обстрілу, і коли снаряд влучив у будинок на подвір'ї, якого він саме перебував.
19: Якщо говорити про ситуацію в різних районах міста, чи є певна логіка в тому, коли одні райони вони атакують, наприклад, при використанні артилерії, інші – скидами з дронів, ну, а можливо, якісь саме FPV?
1: Ворог застосовує практично весь наявний спектр озброєння по всій території громади. Чітко розмежовувати райони за типами атак наразі неможливо, оскільки російські війська комбінують різні засоби ураження. Якщо говорити загалом, то найбільше навантаження, як і раніше, припадає на прибережні райони та населені пункти, які йдуть вздовж Дніпра. Там і артилерійські обстріли, і дрони фіксуються найчастіше. Водночас, останнім часом ситуація ускладнилась тим, що ворожі безпілотники дедалі частіше дістають у глиб громади, у райони, які раніше вважалися відносно віддаленими від лінії бойового зіткнення.
19: Дистанційне мінування. Ми з вами, до речі, минулого разу про це говорили. Яким чином росіянам вдається це робити, тобто дистанційно мінувати ті чи інші ділянки? Ну і, власне, щодо протидії, і я думаю, що так само щодо уважності людей. На що треба звертати увагу херсонцям?
1: Так, дійсно, російські військові продовжують дистанційно мінувати територію громади за допомогою безпілотників. Це відбувається шляхом скидів з різних типів вибухонебезпечних предметів, найчастіше так званими пряниками або пелюстками. Особливо це полягає в тому, що ці міни малопомітні, можуть маскуватися там серед трави, листя, сміття, там каміння, чого завгодно. Найчастіше їх виявляють вздовж узбіччя, також на дорогах і тротуарах міста. Ворог таким чином цілеспрямовано створює додаткову загрозу, намагаючись завдати якомога більше шкоди мирному населенню. Найефективніший захист – це пильність і дотримання правил безпеки. Якщо ви побачили підозрілий предмет, у жодному разі не наближатися до нього, не брати до рук та не намагатися якось самостійно його прибрати. Все, що треба зробити, це негайно відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч і повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102. Військова адміністрація, правоохоронці, рятувальники постійно інформують населення про виявлені небезпечні ділянки на вулицях саме міста і громади. Тому закликаю всіх херсонців уважно стежити за офіційними повідомленнями і обов'язково враховувати попередження щодо дистанційного мінування саме під час планування пересувань міста.
19: Чи змінилася тактика операторів російських дронів? Чи ви її зараз фіксуєте в порівнянні з попередніми часами? Та? Тому що до цього були повідомлення, я пригадую, минулий, позаминулий рік, коли людей атакували абсолютно очевидно цивільних, людей, які, наприклад, йшли дорогою або їхали велосипедом, і так далі, і так далі. Багато таких прецедентів було.
1: Сутність російських атак і тактики залишається незмінною. Це цілеспрямований терор цивільного населення. Останні місяці ворог активно не застосовує безпілотники саме для ураження мирних людей і об'єктів критичної інфраструктури. Під ударами нерідко опиняються цивільні автівки, громадський транспорт, зупинки, медичні заклади, комунальники, які забезпечують життєдіяльність міста. Більше того, на практиці ми бачимо, що наявність розпізнавальних знаків, там екстреної медичної допомоги чи комунальних служб взагалі не гарантує якоїсь безпеки, а навпаки, самі такі транспортні засоби та бригади часто стають пріоритетними цілями для ворога, на жаль.
19: Херсонська обласна військова адміністрація подавала цифри про в 60, приблизно 60 тисяч жителів обласного центру, тобто Херсона. Перепускаю, не всі знають, скільки було приблизно людей в Херсоні до 2022 року, просто щоб співставити ось цю диспозицію. Так? Ну і, власне, хто ці люди? Це люди старшого віку, це молодь, це активні, менш активні люди. Як це виглядає?
1: Ну, через ускладнення безпекової ситуації демографічні показники залишаються динамічними. До війни в Херсоні там проживало більше 315 тисяч людей. Наразі, як ви вже сказали, більше трішки, ніж 60 тисяч. Люди продовжують виїжджати з небезпечних районів. Водночас якась невелика частина може повертатися до своїх будинків, там забрати якісь речі, навести лад і знову виїхати. Тобто це постійно така динамічна цифра, скажімо так. Якщо говорити за дітей, то наразі в місті проживає більше 4 тисяч дітей. Ця категорія залишається особливо вразливою, тому ми постійно закликаємо родини з дітьми враховувати ризики і за можливості приймати рішення щодо евакуації до більш безпечних регіонів України. Повністю спект супроводу евакуації ми готові забезпечити і допомогти.
19: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, з нами наживо щойно. Ну і нині в Україні відзначають День вибухотехнічної служби. Від початку повномасштабного вторгнення росіян вибухотехніки Нацполіції здійснили понад 162 тисячі виїздів та вилучили майже 500 000 боєприпасів. Також фахівці обстежили понад 50 тисяч гектарів територій, очищаючи їх від небезпечних знахідок.
3: За цими цифрами, безпечні дороги до домівок, відкриті школи, відновлені громади та тисячі українських родин, які можуть жити без страху. Сучасна війна постійно змінюється, а разом із нею змінюються і загрози. Наші вибухотехніки щодня працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними безпілотниками та боєприпасами, які ворог застосовує проти мирних людей. Їхній досвід, знання та професійність сьогодні є безцінними для України. Іван Вигівський, голова Національної поліції України.
19: Володимир Хоменко, начальник департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, полковник поліції, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
21: Доброго дня.
19: Ну, по-перше, привітаю, очевидно, від себе, від імені колег. І навіть аудиторії, я думаю, варто це теж зробити з професійним святом. Розумію, що часи такі, коли відзначати доводиться все ж таки в активній праці, так?
21: Так, зараз у мене досить багато груп, які безпосередньо в цей час працюють. У реальному часі я маю інформацію про роботу груп. Тобто ми не зупиняємося і в праздник, і в вихідні. Тобто для нас вихідних вже давно немає. Майже 4,5 роки.
19: Раніше, в травні, ви говорили про те, що в Україні наразі менше тисячі вибухотехніків. Скільки це з точки зору функціоналу? Багато, мало, достатньо?
21: Ну, завжди буде мало, тому що з тим навантаженням, яке ще на даний момент існує, це дуже мало. Тобто ми не можемо покрити всіх викликів, які у нас присутні. І в деяких випадках ми відкладаємо на день чи на два роботу, але ця робота виконується, і ми маємо постійне перевантаження особового складу, особливо в гарячий період, коли немає снігу, коли доступні поля, коли доступні інші території, де ми можемо працювати.
19: Якщо говорити про підготовку, про вишкіл людей, які хотіли би до вас долучитися, ну, по-перше, їхня мотивація, як це виглядає? В кожного вона своя, чи є якийсь загальний підхід? Ну, і, звичайно, сам вишкіл.
21: Виключно мотивація самостійна. Тобто ти маєш розуміти, для чого і чого ти йдеш сюди працювати. От. По термінам, для того, щоб виховати одного спеціаліста, повинно пройти не менш 2 років. Тобто це дуже складний і поетапний процес, який необхідний для того, щоб люди просто виживали. Тобто, якщо не якогось неосвіченого фахівця випустити в поле, то ймовірність його виживання буде дуже маленька.
19: Ну, а війна, наскільки вона модифікує ось цей період підготовки, тому що, очевидно, ми маємо дефіцит. Ви щойно про це сказали, так, і звідси ця потреба, тобто готувати швидше, якщо це можливо.
21: Ми оптимізуємо наші програми підготовки, ми проводимо декілька варіантів додаткових занять. Ми постійно кожен рік відпрацьовуємо додаткові тренінги, які включають в себе всі новини, всі нові тактики, нові підходи, тому що це необхідно для виживання. Тобто іншого шляху, ніж шлях розвитку, у нас немає.
19: Якщо говорити про види вибухівки, яку вам доводиться, з якою доводиться працювати, яку доводиться знешкоджувати, по-перше, наскільки це широкий спектр і як він модифікується з плином часу?
21: Це все. Тобто все, що використовують росіяни, ми знешкоджуємо. Тобто балістичні ракети, протипіхотні міни, саморобні вибухові пристрої, які встановлюють терористичні групи. Тобто все, що можливо, все ми можемо і ми знешкоджуємо ефективно і вчасно.
19: А як це змінюється?
21: А з часом і проходить і модернізація, і розвиток. Тобто це стосується особливо тих саморобних вибухових пристроїв, які використовують росіяни для того, щоб тероризувати мирні міста чи прифронтові міста. Такі, як по попередньому вашому випадку було з Херсоном.
19: Ну, тут, до речі, це теж цікаво, наскільки відрізняється ось ця номенклатура, грубо кажучи, від в залежності від регіону. Та от на Херсонщині це дистанційне мінування, я припускаю, на Запоріжжі, на Харківщині, а тим більше на Київщині це може виглядати інакше.
21: Ну так, тобто це залежить від того, наскільки віддалена територія від лінії фронту. Чим ближче до лінії фронту, тим більший спектр використованих боєприпасів і засобів. Чим далі, це мають бути лише ракети і дрони, далекобійні системи. Ну, і терористичні акти, які використовують росіяни в мирних містах, таких як там Львів, там Рівне, там і інших там місцях.
19: Щодо помилок, яких припускаються люди, чи, я думаю, тут не важко, знаєте, передбачити основну помилку і найгіршу помилку. Це самостійно намагатися розібрати, доторкнутися, подивитися, покрутити і так далі. Це призводить до летальних випадків. Але чи це є єдина помилка цивільних, з якою ви стикаєтесь?
21: Ну, не тільки це. Ще є такі помилки, такі, коли вони побачать щось цікаве, не асоціюють це з вибуховим пристроєм, а лише з якоюсь технічною новинкою чи ще чимось. І їм просто цікаво це подивитись, як воно, що воно складається. Чи... Особливо це стосується дітей та підлітків. Тобто касетні боєприпаси не виглядають як щось небезпечне. От. І дуже багато нещасних випадків було виключено з такими типами боєприпасами, особливо серед цивільних, на початкових етапах війни.
19: Щодо ефективності роботи, яким чином ви, ну скажімо, оцінюєте і обчислюєте цю ефективність? Це вимірюється кілометрами чи знешкодженими об'єктами, чи як? То є якась, знаєте, одиниця виміру цієї вашої роботи?
21: Ну, для мене є одна одиниця. Чим більше ми вибухових пристроїв і боєприпасів вилучимо сьогодні, тим більше виживе людей, тим більш безпечна стане територія. Тобто ми не гонимося за квадратними кілометрами, ми йдемо в ті місця, де боєприпасів може бути найбільше, і забираємо туди все, що тільки можна.
19: На фінал запитаю про те, що є найскладнішим для вас в вашій щоденній роботі, в вашій професії?
21: Ну, для мене, як для керівника, як для командира, найскладніше – це втрачати людей і спеціалістів. Це найскладніше.
19: Дякую. Дякую. Тут я не буду ставити додаткових питань, мені видається абсолютно вичерпна відповідь. Володимир Хоменко, начальник департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, полковник поліції, щойно з нами наживо. Коротка мить і продовжимо.
16: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Палають заводи і полігони. Українські фламінго в російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефективніші кадри у випуску. Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити свою старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени та вирощують органи під керівництвом його дочки. 1477 днів болю та надії. Це історія родини Кузнєцових. Вони вижили в Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
19: Підсумовуємо головне.
16: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
19: За 18 хвилин маємо четверту дня. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Вони забезпечують мовлення російських телеканалів на окупованих територіях України. Зокрема, під санкції потрапили луганські комунікації та мобільні комунікаційні системи, які Росія використовує для поширення своїх наративів про ситуацію в Україні. І також федеральний оператор супутникового та телекомунікаційного зв'язку «Амтел». Связь і підприємство «Космічна зв'язь». Президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського та лідерів країн Близького Сходу на саміт G7. Відбудеться він наступного тижня у Франції. Головними темами зустрічі стануть ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки та його вплив на світову економіку. Також учасники обговорюють підтримку України у війні з Росією. За словами Макрона, участь Зеленського важлива для відновлення єдиної позиції країн G7 щодо допомоги Києву. Ну і перед самітом Великої Сімки Макрон планував заручитися підтримкою лідерів щодо обмежень китайського експорту. На думку західних країн, це шкодить чесній конкуренції та на світових ринках. Утім, досягти спільної позиції наразі не вийшло. Пекін фактично відкинув ініціативу, а Вашингтон та Європа не досягнули єдності щодо методів впливу на Китай. Цього тижня відбулася відеоконференція за участю представників G7 та Китаю. Наприкінці зустрічі учасники лише домовилися продовжувати дискусію в межах G20 за підтримки Міжнародного валютного фонду. Ну і, як пише видання «Політико», проривних рішень щодо торгівельної політики Китаю на саміті очікувати не варто. Нагадаю, лідери Великої Сімки зустрінуться 15-17 червня у Франції. Політолог Олег Лісний виходить з нами на зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
5: Добрий день.
19: В такому разі, якщо не буде прориву, а найправдоподібніше його не буде найближчими днями під час саміту Великої Сімки, я говорю про питання Китаю, ну то що має стати там ключовим, центральним питанням порядку денного?
5: Я думаю, що одним із ключових питань – це є намагання тих же європейських партнерів поспілкуватися на чужому майданчику з тим же Трампом. Оскільки це вже лунає і знаходиться на шпальтах газет, в новинах, що вважають наші партнери, що є можливість привернути увагу того ж Трампа до багатьох проблем, важливих в світі зараз, але в першу чергу до переговорного процесу з Російською Федерацією. Тобто, знову ж таки, питання російсько-української війни, воно по результату має піднятися в рейтингу цікавих, скажімо, тем для Трампа якомога вище. Тому що, звісно, що зараз Трамп цікавиться виключно іранським кейсом.
19: До речі, іранський кейс і те, що зараз відбувається, ймовірно відбуватиметься цими вихідними у Женеві. Я говорю про ймовірне підписання певного там порозуміння, угоди між США та Іраном. Як це в цілому впливатиме на, ну скажімо, на геополітику? Тобто там моделюємо ситуацію, виходить два насправді. Або вони підпишуть, або не підпишуть. Але ось той сценарій, який не виключають ані в Білому домі, ані самі іранці не відкидають, що таки вдасться порозумітися.
5: Є ще третій варіант. Підпишуть і не будуть виконувати, бо почнуть знову домовлятися. Це ж ізраїльський кейс вже показав свого часу, да? Що все начебто вирішено, але не вирішено. Тому я в цій ситуації дуже хотів би помилятися і дуже хочу, щоб сталося так, як ви сказали вище, що дійсно буде підписана якась там угода, і це діє реально вплине принаймні на ціни на нафту і не тільки, і це позитивно відзначиться на економіці всього світу, якщо світ повірить в те, що стабільність надовго. І, звісно, Російська Федерація в такій ситуації не буде отримувати додаткових прибутків, які вона зараз отримує, і це буде вже немало. Знову ж таки, якщо це станеться, значить те, що я кажу за вище, про те, що наше питання підніметься в рейтингу зацікавленості або тем, які Трамп не може оминати, набагато вище, ніж зараз. І це в будь-якому випадку це буде позитивний момент. Як для економіки, в геополітичному, тактичному рівні, мабуть, теж, в стратегічному, ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація, не тільки навколо Ірану. Дуже багато викликів, і дивитися в майбутнє спокійно, що там все буде безхмарно, ну, я б не радив.
19: Ну, бачите, ви зараз говорите про те, що там є дійсно багато вимірів, і я абсолютно цього не підважую. Це і геополітика, і економіка, про яку ви говорите, тактика і стратегія. Є ще один вимір, і він називається Ізраїль. Що на це Беньямін Нетаньяху?
5: Ну, Ізраїль грав свою гру, і, мабуть, знаєте, став на ті ж граблі, на ті, що стала Європа, на ті, що стаємо ми. Це, може, не зовсім коректно буде, але це буде звучати так. Дуже сподівалися на старшого партнера. А в випадку з Ізраїлем – на старшого союзника. Наче не єдиного союзника, який завжди підтримував Ізраїль. І зараз, коли Трамп бачить, що ситуація навколо кейсу іранського розвивається так собі, або принаймні тоді розвивалася, коли він на це дивився, тому що він вважав, що це дуже легка буде прогулянка, багато феєрверків, пострілів і так далі, але в результаті це фанфари переможцю. І цей переможець буде він. А коли перемога поступово перестала бути такою і почала перетворюватися щось дуже схоже на протилежне, тобто на поразку або, ну, скажімо так, неуспіх, він почав себе вести як одинак. І це не поодинокий, вибачте за тавтологію, його фінт. Тому що так він чинить з Європою, так він чинить з Україною, так він чинить із Ізраїлем. Ізраїлю, звісно, що це не подобається, тому й лунають там думки або заяви політиків про те, що тож Нетаньяху, про те, що треба готуватися до того, що будемо воювати самі. Це нічого вам не нагадує. Мені нагадує дуже, дуже серйозно.
19: Ну так, тут, знаєте, певні паралелі, очевидно, напрошуються. Зараз трохи змінимо тему. Кремль знову погрожує вдарити по Україні орєшником через страхи Владимира Путіна. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, останнім часом Росія зазнала кількох гучних репутаційних поразок. Зокрема, українські удари показали, що влада не може повністю захистити свою територію, ну і тому Кремль намагається продемонструвати силу та залякати Україну новими ракетними атаками. Нещодавно на зустрічі з солдатами Владимир Путін говорив про технологічний прогрес армії, оцінював FPV-дрони, системи РЕП та штучний інтелект. Водночас він змушений був визнавати просування на фронті, те, що просування на фронті відбувається не так швидко, як хотілося б. Ну і своєю чергою повітряні сили попереджають українців про високу ймовірність нового запуску ракети «Орєшник» з полігону «Капустін-Яр». Вашингтон тим часом реагує на те, що в Росії відзначають або відзначили напередодні свято День Росії, привітали росіян з цим днем, говорячи про те, що це нібито привітання від імені американського народу. Давайте почнемо от власне з цього, яким чином на це реагувати і чи можна було би обійтися без ось цих привітань з боку Марко Рубіо?
5: Можна було, але не за нинішньої адміністрації. В нинішня адміністрація все одно залишає за собою право чи переконання, що з Росією можна і треба говорити. Що з нею можна і треба буде торгувати, і що це буде колись вигідно. Це тимчасовий момент, коли велика держава попала в просак, як кажуть на Росії, вибереться звідти, і з нею можна буде потім вести справи, пожимати руки тому ж Путіну і так далі. Тому тут нічого дивного немає. Знову ж таки, якщо це не так, то може бути сценарій інший, що все-таки, щоб не злити Росію, щоб залишити її, скажімо так, в готовності до будь-яких перемовин, до будь-яких ми вже бачили. Тобто треба її якось до результативних підштовхувати. Тому вони зробили так, як вважають за необхідне, це не наша справа, але те, що держава, яка є там зірцем демократії, вітає Російську Федерацію, яка є зірцем, антиподом всьому, що можна назвати демократія, міжнародне право і так далі. Ну, це українцям точно неприємно.
19: Повернімося на крок назад, бачите, бо це все відбувається на тлі ось цих святкувань, тобто Дня Росії напередодні, фактично таке, знаєте, пропагандистське свято, і саме там якраз і лунали ось ці тези, які я вже озвучував вище від російського керівництва, від Владимира Путіна, про те, що вони і надалі будуть обстрілювати українську інфраструктуру, Орєшнік, ну і ті загрози, які є зараз. Після кількох прецедентів використання, зокрема, і цієї ракети. Чи мають росіяни надалі це, як, знаєте, як певну інформаційну зброю? Чи вже це того ефекту не отримає?
5: Ну, знаєте, це дуже вже виглядає, ну, в цій ситуації сказати смішно, це не можна. Тому що це йде питання про зброю, про життя конкретних людей. Куди б цей Орєшнік не потрапив, він буде руйнувати українську землю. І тут не до сміху. Але, зважаючи на останню, я дуже хотів би, щоб це була остання заява Путіна, не крайня, як кажуть наші військові, про те, що вони спеціально начебто били по гаражам під Білою Церквою, щоб подивитися, як воно працює. Так ви ж, тупенькі, з першого разу не зрозуміли, як воно працює. Вам ще раз кудись треба запустити. Так запустіть по своїй широкій, більшій території. Ви зможете туди ножками сходити, сфотографуватися. А так ви довіряєте тільки дронам. Да? Звісно, що це неприємно для українців, це страшить, тому що ми ж не знаємо, що туди оця мавпа з гранатою може напихати. Чи будуть летіти болванки, чи, не дай Боже, якось по-іншому. Це теж один із моментів, який мав би викликати реакцію наших партнерів ядерного клубу, що навіщо це все ви робите, використовуючи носії, які можуть, тобто ракети, які можуть нести ядерну зброю. І куди вона може полетіти цими кривими ручками? Вони можуть промахнутися по Україні і попадуть ще кудись. Може це статися? Гіпотетично може. Я, звісно, що не військовий експерт, але нічого відкидати не можна. Якщо по гаражам вони стріляли, то вони можуть і промахнутися по великому рахунку. Тому це вже точно не смішно, але вже не так страшно, оскільки їх вичерпна кількість, до речі, наскільки я розумію, цих орєшників. І це дуже дороге задоволення. І це, знову ж таки, показує на те, що ми все правильно робимо. Ми не боїмося, ми продовжуємо робити своє. А Путін уже істерит. Будь-який орєшник – це істерика. Це нічого іншого. Тому що військового обґрунтування – застосування і ефективність цього кроку, вона дорівнює, ну, мінус один, якщо не нижче, да? Але Путін продовжує це робити вперто.
19: Ще одна, знаєте, така нетипова подія, нетиповий рух росіян, і теж не можна сказати, що він там не робився, точніше, робився тільки і виключно з військових міркувань, без ефекту пропаганди, це облаштування ось цих от позицій, певних там гарнізонів на кордонах з країнами балтійськими, з країнами НАТО. Це теж важливо. Ці фактори ви би теж віднесли до ось цього нервування в Кремлі?
5: Ну, це, знову ж таки, елементи залякування, тому що, ну, гіпотетично, давайте візьмемо там не країни Балтії, а те, що вони почали будувати нещодавно поблизу Фінляндії. вже вирубали ліс, там починають щось будувати, але це на роки, це на сьогодні, на сьогодні. Тому це скоріше такий, знаєте, посил, що ми готуємося до більшої війни, що ми готові напасти на НАТО, і ми його не боїмося, хоча вони дуже його бояться насправді. І мені, знаєте, що більше всього в цій ситуації не тішить, що НАТО не є зараз таким, якого можна боятися. А я дуже хотів би, щоб НАТО саме таке було для Російської Федерації. Проте оці всі дії, вони показують і в глибинному народу, що ми не збираємося зупинятися, ми будемо воювати і надалі, що Росія, як і раніше, вона сильна, що її всі бояться. Це один із елементів. А військові, знову ж таки, вони і для нападу це готують, і від не для гіпотетичного захисту, тому що вони живуть в своєму міфі, в який самі вірять. Тому можу припустити знову ж як сценарій, що це таке дія потрійної дії, насправді, вибачте за тавтологію. Тому це є нормальна поведінка імперії, яка шукає зовнішніх ворогів і показує себе всередині як осаджена крепость.
19: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, політолог Олег Лісний з нами на прямому зв'язку. Перед тим, як зробити паузу, звернемо увагу на повітряні тривоги. Надалі схід України, зокрема Донецька область, перебуває під повітряною небезпекою. Ще кілька громад в межах Дніпропетровщини, Дніпропетровської, зокрема, області, так само на кордоні із Запорізькою областю. На Харківщині кілька громад теж під повітряною небезпекою. Поки що без обласного центру. Ну і надалі два райони Сумщини і щонайменше чотири райони Чернігівської області. Фактично пів області зараз перебувають під повітряною небезпекою. Тому не нехтуйте і, будь ласка, прямуйте до укриттів. За мить Людмила Добровольська про все, що сталося актуально до цієї миті, а потім знову аналітична студія.
0: За країну, яка піклується про дітей.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
22: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Вже до 6 зросла кількість поранених у Слов'янську. Серед них 9-річний хлопчик. Одна постраждала у важкому стані. Нагадаю, зранку російські військові завдали авіаудару по середмістю протягом кількох хвилин, скинувши 3 каби. Кадри з місця удару публікує міський голова. Пошкоджені понад 20 багатоповерхівок і навчальний заклад. Триває ліквідація наслідків атаки. 12 кабів окупанти скинули зранку на Василівку. Це Дніпропетровщина. Кілька паніка вдарило просто по ринку, уразивши із десяток крамниць і торгові павільйони. І ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Знаємо про 9 поранених, 6 з яких у шпиталені. 40-річний чоловік у важкому стані, за його життя зараз борються медики. Херсон і передмістя сколихнулися від серії авіаударів. Росіяни масово вдарили керованими кабами по житлових кварталах і місцевому підприємству. Рятувальникам довелося гасити пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали.
7: Сьогодні зранку близько 4:15 росіяни вдарили 6 кабами по передмістю Херсона, а саме по Зеленівці та Степанівці. Там щонайменше 15 будівель пошкоджено, також була пожежа в 2 складських приміщеннях, в одному з підприємств пожежники загасили. Пожежу, на щастя, там без постраждалих. Також в Дніпровському районі росіяни зранку обстріляли освітній заклад, там вибиті шибки, також без постраждалих на даний момент.
23: Ну а ГУР спільно із спецпідрозділом «Альфа» вчергове уразили на російській Краснодарщині морський порт «Темрюк». Там спалахнула пожежа. «Темрюк» є стратегічним перевантажувальним вузлом, через який проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля і зерно. На Краснодарщині українці атакували «Таманьнафтогаз», один із ключових нафтотерміналів російського півдня. Знищили 5 резервуарів із нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. І Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту перекачування нафти на Волгоградщині. На цьому ключовому вузлі сиру нафту очищують і подають у магістральні нафтогони на своє НПЗ або на експорт. Ну а на фронті минулої доби найбільше штурмів ЗСУ зупинили на Покровському напрямку – 36. Ще 19 на Лиманському, 14 на Слов'янському. Сунули росіяни у бік Костянтинівки і Турецького на Донеччині, Степногірська на Запоріжжі, Вовчанська на Харківщині. 33 спроби наступати відбили українці на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби ліквідували 1310 окупантів. Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути кожен боєць на позиції. Бо наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне у місця, куди через засилля ворожих дронів більше не дістанеться жоден транспорт. Про їхню роботу у черговому матеріалі нашої колишньої колеги, ну а тепер військової Ольги Косенко.
8: Мотаємо дуже добре, не дай Бог воно розсипеться.
9: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
8: Зверху вниз отак, ножичком акуратненько. Там заберете. Там багато води, є каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
9: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
10: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстик, а там руль.
9: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
8: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут йде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
9: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
8: Тому що там більше FPV-шок літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. В ночник, в денну камеру.
9: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
24: За наш рахунок ремонтуємо, якщо виходить більш витягувати їх.
11: якщо у нас закінчаться повністю НРК, то це поїдуть водії. Це, ну, більш буде вже небезпека водіям.
9: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава. Але кожну машину бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади доробляють. Вартість такого вдосконалення від 40 до 100 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
8: Є, ну, різні плати, механізми, які треба докупляти, треба встановлювати. Ми це робимо самі в гаражі. Це більш безпечніше для самого пілота і більш безпечніше для нас.
9: Нині НРК незамінні і на полі бою, і для евакуації поранених, і в логістиці, пояснює головний сержант роти Володимир.
12: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть. Тебе люди цілі залишилися. Новіший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
9: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
23: Свої для своїх. Ще один, створений ветеранами, реабілітаційний простір для військових запрацював у Іван.

0: переніс досить непогано. Загоювання пішло швидко.
1: Повернутися до форми Івану допомагає ветеран, а нині фізичний терапевт Ігор Дільний.
2: Було поранення у живіт, тут була велика гематома, тут такий наскрізний канал був. Ось у пацієнта зараз це було фактично недавно, десь до місяця часу. І поки рана ще свіжа, нам набагато легше і простіше з цим працювати.
1: Ігор займається реабілітацією вже 15 років. Паузу зробив, коли довелось вирушити на фронт, воювати в зоні АТО. Та згодом за станом здоров'я його звільнили. Тож Ігор повернувся до медицини і вирішив допомагати побратимам.
2: У 15-му році, в 16-му треба було десь себе дівати, і тому я повернувся назад в цей напрям. І вже 10 років практикую з нашими ветеранами, з різними видами поранень, травмами, контузіями.
1: Фахівець наголошує, реабілітація бійців має бути комплексною.
2: Будь-які травми, поранення, які стаються в нашому тілі, вони залишають за собою слід. І хідним є рішення, наприклад, те, що от воно зажило, нічого більше там не турбує. У майбутньому воно призведе до набагато глибших і ширших якихось таких дисфункцій у цілому тілі.
1: У реабілітаційному центрі облаштували сучасний спортивний зал. Втім, окрім фізичної реабілітації, тут допомагають із соціальними та юридичними питаннями. Усі фахівці – ветерани російсько-української війни.
3: Це планувалося давно, щоб мали куди звернутися, просто прийти. Не кончуючись прийти за допомогу, а просто прийти, поспілкуватися. І автоматично можна щось узнати нове і щось взяти корисне для себе.
1: І різновиди реабілітації планують розширювати.
3: Плануємо зараз питання, потім ще будемо далі, ми в майбутньому там є стрільба з лука, хочемо гурт попробувати, хлопці можуть побитися у діли, побилися між собою, все, це дуже прикольно.
1: Усі послуги для захисників та їхніх родин безкоштовні. Не потрібне і направлення лікаря. Головна умова – статус ветерана або чинного військовослужбовця.
4: Ми розуміємо, військових ветеранів збільшується з кожним днем, а на жаль, їхні потреби, ті реабілітаційні центри, які існують у нас чи в місті, чи в області, чи в Україні, на жаль, не перекривають всіх потреб. Тому потрібно збільшувати ці реабілітаційні центри.
1: З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: 2 роки тому її син загинув на Донеччині. Евакуювати звідти його тіло було неможливо, бо у селі вже стояли окупанти. Олександр досі вважається зниклим безвісти, а його мама у пам'ять про воїна створила картину. Продовжить Дар'я Цесарук.
6: У Євгенії на картині червона квітка – це мак.
7: Легенда Стельмаха є, мак цвіте, про козака Максима. І він сказав, що я буду кожен раз в вигляді маку, ну, на полі з'являтися, щоб пам'ятали про мене.
6: Його Євгенія малювала зі світлини, яку у полі зробила дівчина її загиблого сина.
7: Вона мені так сподобалась, бо цей мак, ну, от вона такого була, як це, спонтанна, так скажемо. І я говорю, можна я намалюю, ну, бо мене от хочу. Вона так добре, ну, і ось що вийшло.
6: Ця картина у неї перша, дебютна. У сина їх було безліч, Сашко малював з дитинства, і їй теж захотілося спробувати.
7: Син теж, він мені закінчив художню школу, дуже прекрасно, і мені завжди його преподавниця говорила, говорить, я любої техніки його навчу, головне, що у нього є ідеї.
6: У Євгенії ідеї були власні, часом нестандартні, замість пензля – пальці.
7: Мені кістечка так пішло, я люблю так. Вот так от, щоб це було. Вот це питалась я вот так жену.
6: Тоді Євгенія думала, чи сподобалося б намальоване сину, але запитати вже не могла. Сашка не стало 2 роки тому, на службу у 21 він йшов абсолютно свідомо.
7: 4:30, мать, до побачення, я на війну.
8: Ви не казали? Ну, чого
7: ти? Ну, це без мови. Бо вони ідейні. І от ми всі, от вони пішли в Київ вже брали.
6: Пізніше його відправили на Донбас, де у березні 24-го загін Олександра потрапив у ворожу засідку. Тоді він намагався врятувати пораненого побратима, але загинув сам.
7: Стрілецький бой. Він дуже був ранений. Мав травми несумісними життя.
6: Винести звідти його тіло не вдалося. Сашко досі, навіть попри свідчення тих, хто був із ним, вважається зниклим безвісти. І суд його загибель підтверджувати відмовляється.
7: Сподіваюся, що може репатріація якась буде. Меморіал, звісно, ну,

0: на Майдане. Ну, а что, как я говорю, хожу до флажков, до прапорців. Я там ухаживаю за всеми. Я говорю, хожу, це мої діти всі.
1: Пройти через невідомість, безпорадність і біль. Євгенії допомогла творчість і спільнота таких самих жінок, які на війні теж втратили чоловіків і дітей.
2: Живопис і малювання – це ліки для душі. Коли не допомагають ніякі ліки для тіла, це допомагає. Вже, дивись, четвертий рік ми працюємо і бачимо, як дівчата повертаються до життя. Їм в цьому просторі дуже важливо побути серед своїх і одночасно відчути, що ти не просто дружина героя, а що ти творча жінка.
1: Звісно, це горе лишається з родинами назавжди, і час не лікує. Але ось такі терапевтичні заняття допомагають своїми емоціями поділитися, виплеснути їх назовні. Тому долучитися до проєкту може кожен, хто зараз проходить цей важкий шлях. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Шведські винищувачі двічі перехоплювали російські літаки Су-24 і Су-34 над Балтійським морем. Отримавши тривожний сигнал, шведи піднялися у небо для супроводу російських бортів. У Збройних силах Швеції заявляють, повітряний простір країни росіяни не порушили, але рухалися у безпосередній близькості, без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером. Оголошувала тривогу і підіймала винищувачі і Литва. Жителі Вільнюса попереджали про небезпечний об'єкт у повітрі і зупинили роботу місцевого аеропорту. Виявилося, що то ширяє білоруський метеозонд. Останнім часом винищувачі НАТО вже двічі збивали безпілотники над країнами Балтії. Перший над Естонією і другий над Латвією. Ну а український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу у овальному кабінеті Білого дому, у мережу виклала помічниця президента. Ще Олександр Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником Сполучених Штатів із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка нібито і організувала його візит до Сполучених Штатів. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, наразі невідомо. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17:00, а зараз слово моєму колезі Олегу Білецькому. Побачимось.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня – завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Істотні зміни на мапі повітряних тривог. Південь і схід України зараз під небезпекою. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька область, так само Донеччина. Додаються окремі райони на Дніпропетровщині. Ну і надалі небезпечно в повітрі Харкова, Харківщини, точніше, поки за винятком обласного центру. І кілька районів на Чернігівщині та Сумщині. Там теж наразі лунає звук сирени. Повітряні сили інформують про дрони, які летять з Росії, з Білгородської області в напрямку Харкова. Так само про дрони, які курсують на місто Запоріжжя з півдня. І до цього попередження щодо керованих авіаційних бомб на території Донецької і Дніпропетровської областей. Ну, про поки я говорив, бачите, Чернігівщина ціла стала помальована на червоно. Тобто це означає, що сигнал тривоги поширився на всю область. Так наразі виглядає ситуація. Тим часом 237 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 36 разів. Напруженою залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 33 ворожих атаки поблизу Воздвижівки та Рибного. Штурмували росіяни і Лиманський та Слов'янський напрямки. Там відбулося 19 і 14 боєзіткнень. Відповідно, на південно-слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти українські позиції поблизу Стариць. Відбито 8 ворожих атак. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
10: Добрий день, вітаю вас.
9: Попрошу на початок описати оперативну ситуацію на тих відтинках, де присутня Національна гвардія. Як вона виглядає?
10: В цілому ми бачимо, що навіть за минулу добу і взагалі динаміка зараз літнього часу, вона передбачає досить велику кількість штурмових дій. Дійсно, більше 200 за добу противник намагається тиснути на, це зокрема, Донеччина, на Покровському напрямку найбільше. Ну і звичайно, що зараз бачимо, це район Костянтинівки, це знову ж таки Краматорський напрямок і Лиманський напрямок. І, звичайно, вже тривалий час досить напружена ситуація, це в районі Гуляйполя. Зараз бачимо те, що, знову ж таки, з відповідними настанням погодних умов противник залучає велику кількість штурмових груп. Наразі воно виглядає трохи відмінно, як було, наприклад, рік тому, коли ми говорили про малі штурмові групи чисельністю 3-4 військовослужбовці. Зараз це, як відмічають наші військовослужбовці, які виконують задачі безпосередньо на лінії фронту, це 2, іноді навіть 1 піхотинець, задача якого дістатися до певної контрольної точки. Але разом з тим, кількість дронів, яка присутня на лінії бойового зіткнення, і кількість навіть артилерійських обстрілів, вона досить велика. Я можу сказати, що протягом цієї доби, протягом минулої доби, перепрошую, по позиціях Національної гвардії сумарно противник наніс більше 220 артилерійських ударів і більше 270 ударів дронами різного типу, починаючи від звичайних FPV до дронів типу «Молнія», які, по суті, по лінії фронту як наносять удари по позиціях безпосередньо, так і спрямовані на те, аби порушувати логістику, наносити удари по нашій техніці. І, ну і, звичайно, противник бачимо досить велика кількість дронів, вона безпосередньо летить, на жаль, у прифронтові міста, які вздовж всієї лінії фронту.
9: До цього теж і ви про це говорили, і так само ваші відповідники, колеги з різних напрямків, про те, що росіяни вдаються до просувань малими штурмовими групами. Ну, принаймні, намагаються це робити. Чи змінюється ця їхня тактика впродовж останнього часу?
10: Взагалі, якщо казати про тактику малих штурмових груп, і їх зменшення їхньої кількості, тобто до 2 військовослужбовців або до одиночних пересувань, це, по суті, така вимушена відповідь противника на насичення поля бою нашими дронами, тому що так звана кіл-зона, вона не те, що розширюється, це само собою зрозуміло, а й вона, кількість самих дронів, присутніх у цій кіл-зоні, вона також збільшується. І пересування піхотинця, воно досить швидко виявляється ворожого і знищується. Тому задача ворога, ми бачимо, ставлять задачу своїм піхотинцям максимально швидко, приховано переміщуватися, А коли виявляється певна група, скажімо так, піхоти, яка готується до штурму, це, знову ж таки, задача навіть і для нашої артилерії. І зараз те, що ми говоримо вже про мідл-страйки, про контроль логістики біля Донецька, зокрема біля Маріуполя, це також і контроль над скупченням противника перед тим, коли ворог має певні підрозділи, скажімо так, чисельністю взвод, рота, які подальшому отримують задачу для просування до лінії бойового зіткнення і можливої інфільтрації. Тому ось ця комплексна робота, тобто щільність дронів в кілзоні і досягнення мідлстрайками вже до лінії майже 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, вона змушує ворога діяти такою чисельністю, тобто щоразу її зменшувати фактично до мінімальної кількості.
9: Російська логістика на півдні України, на окупованому півдні, ну і, звичайно, удари, які, до яких доходить упродовж останнього часу, це і сполучення з окупованим Кримом, це так само інші відтинки. Як це зараз відбувається на спроможностях росіян? Ну і наскільки інтенсивними ці атаки є в подальшому?
10: Це системна робота усіх сил оборони. Звичайно, що для Національної гвардії, для наших корпусів ця задача, саме мідл-страйки і взагалі нанесення ударів на великі відстані 100 кілометрів, навіть трохи більше, і удари по логістиці противника, зокрема, це в районі Маріуполя, це відносно, знову ж таки, Криму і відносно контролю дронами над логістикою біля Донецька, воно безпосередньо має значення. І, звичайно, що ми розуміємо, в літню кампанію противник планував набагато більшої інтенсивності штурмової дії, можливо, навіть, скажімо так, збільшення самої їх кількості, можливо, навіть атаки по інших ділянках фронту, їх збільшення. Проте саме порушення логістики, вона не дає противнику реалізовувати ці плани. Звичайно, є тиск на тих складних ділянках, про які ми говорили на початку. Але, знову ж таки, для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу, а наші мідл-страйки і та робота, яку робить СБУ, ГУР, Сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати. Тому, зокрема, я можу сказати, що в минулому році, коли проводилася операція нашим другим корпусом зі звільнення Куп'янська і деблокування населених пунктів біля самого Куп'янська, і також навіть Добропільська операція, саме велика кількість дронів і ударів на велику відстань дронами, вона дала змогу, перше, блокувати підсилення лінії фронту противника своїми силами, і друге, швидко виявляти залишки ворога і зачищати як безпосередньо населені пункти, забудови, так і знищувати піхотинців, які могли б посилити ті чи інші ділянки.
9: Є оперативна інформація від повітряних сил. Крилата авіаційна ракета на Одещині в напрямку Татарбунарів. Будь ласка, прийміть цю інформацію до відома. І до цього так само йшлося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному і південному напрямках. І це є причиною, як ви розумієте, поширення тривог саме там, на сході і півдні. Так само повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Повернімося до розмови. Літній період і те, як він впливає на характер бойових дій. Ну, тут, знаєте, різні абсолютно можуть бути претексти до цього. Це і зеленка, це і світловий день, і низка інших факторів, так направду.
10: Звичайно, що літо кардинально змінює тактичний ландшафт і для дронів. Так звана зеленка, вона ускладнює роботу, ефективність виявлення ворожих цілей, зокрема навіть і піхотинців. І що стосується безпосередньо застосування дронів навіть на оптоволокні, то є, скажімо так, певні складнення застосування їх саме в лісосмугах чи взагалі в лісистій місцевості. Росіяни цим, звичайно, намагаються користуватися і, знову ж таки, поєднання, наприклад, сутінків, поєднання зеленки і поєднання, наприклад, розуміння використання, скажімо так, нами наших дронів, навіть роботизованих комплексів, вони впливають на коригування планів ворога. Проте Ми зараз зробимо багато кроків для того, аби завчасно виявляти будь-які штурми. І знову ж таки, як ми говорили, намагання противника дістатися до лінії бойового зіткнення, тобто наші військовослужбовці намагаються знищувати піхоту, розуміючи, які чи природні ландшафти може використовувати противник, або якщо мова йде саме про агломерації, наприклад, про міські забудови, то це контроль до того, аби противник не мав змоги дістатися до міської забудови. Тому що навіть невелику групу противника з кількох військовослужбовців дуже важко вистежувати і вибивати з міської забудови. На це потрібно трохи більше часу. Тому, звичайно, що розвідка ретельна в поєднанні з своєчасним реагуванням на підходах, вона дає суттєві результати.
9: Дякую. Дякую за надану інформацію. Руслан Музичук, нагадаю, речник Національної гвардії України з нами що. Наживо. Тепер змінимо тему. Інфляція в Україні сповільнилася. Про це інформує Національний банк. Своєю чергою зростання цін усе ще залишається відчутним. Найбільше дорожчають пальне і транспорт. Минулого місяця їхня вартість зросла на 10%. Зросли у ціні також послуги й окремі продукти харчування. Йдеться, зокрема, про хліб, олію та рибу, а от яйця навіть подешевшали через збільшення пропозиції. За даними регулятора, на ціни впливають високі витрати бізнесу на струм, пальне, логістику та, відповідно, зарплати. Тому інфляційний тиск і надалі залишається відчутним. Василь Фурман, член Ради НБУ, доктор економічних наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
11: Так, вас слава Україні.
9: Героям слава. Наскільки можна зараз прогнозувати подальшу, ну, по-перше, поведінку національної валюти з точки зору там інфляційних коливань? І що, зокрема, на це впливає? Бо є чинники сезонні, є чинники безпекові, можливо, щось іще?
11: Багато інших чинників. Дивіться, почнемо з того, що дійсно, якщо порівнювати інфляцію травневу з інфляцією квітневою, то немов би там незначне зменшення. Тобто, і зараз вона складає там 8,2%, а в квітні було 8,6%. Тобто це коли порівнюються ціни, там умовно, там травня цього року з цінами травня минулого року. 8,2%. Є споживчий кошик, куди ходять 500 різних груп товарів та послуг. Тому що, ну, треба бути відвертим, у кожного споживача своя інфляція. І зазвичай висока інфляція б'є по дуже, ну, по карманах соціально незахищених верств населення. Це перше. Друге, є прогноз Національного банку, який говорить про те, що все-таки у нас інфляція на кінець року буде незначно збільшуватися, і вона буде складати 9,4%. І далі інфляція в наступному році почне зменшуватися, і вже на кінець року буде складати 6,5%, а в 28-му році 5%. Тобто, ну, ціль по інфляції буде досягнута, тобто інфляція буде 5%. Які чинники сьогодні впливають на те, що все-таки ми живемо, ну, достатньо немалої інфляції, і це при тому, що це ж я зараз говорю макропрогноз, наприклад, що інфляція буде там на кінець року 9,4%, це квітневий макропрогноз Нацбанку. А, наприклад, в січні, ще коли до війни на Близькому Сході, ми прогнозували, що інфляція в цьому році буде 7,5%. Тобто збільшення майже на 2%. Які чинники сьогодні сприяють тому, що інфляція достатньо високому рівні? До речі, вона не тільки в Україні. Наприклад, я читаю про те, що вчора там Європейський центральний банк також підняв свою облікову ставку, тому що в них достатньо висока інфляція. Якщо прогнози по Америці, там Федеральна резервна система, то поки що, ну, там вони будуть засідати наступному тижні, але там є прогнози експертів, які говорять, що також, мабуть, ФРС буде піднімати облікову ставку, тому що в Америці висока інфляція, близько 4%. Так от, які причини, тепер повертаєш до України, які причини впливають на те, що в нас не малий рівень інфляції? В першу чергу, це війна в Україні і війна на Близькому Сході. Війна на Близькому Сході, зокрема, призвела до того, що, наприклад, ціни, ми знаємо, що на бензин чи на дизпаливо, на бензин там більше, ніж на 30%, на дизпаливо більше, ніж на 40% піднялась у всьому світі. Ми бачили, як зросла ціна на нафту в усьому світі, ну і так далі. І це призводить, ми повністю імпортуємо все пальне. І це призводить до того, що, ну, зростають ціни. Ну, наприклад, от якщо дивитися на дистанцію, дуже важливо, тому що можна, ну, простому глядачеві інколи важко запутатися в цифрах, тому що, ну, можна порівнювати інфляцію, яка була там в травні, порівнювати з квітнем цього року, можна порівнювати, ну, більш правильно, як на мене, інфляцію, яка була, наприклад, умовно в травні цього року за травень минулого року. Так от, якщо дивитися, наприклад, травень 26-го року до травня 25-го року, то у нас автобусні квитки на проїзд зросли там на 23%. Або риба та морепродукти на 21%, хліб та випічка на 19% зростання. Послуги СТО, там краса довкілля там близько 14%. Тобто так, немала інфляція, але ще раз дивіться, нагадаю про те, що от навіть наші ці показники, які ми сьогодні говоримо, порівняно з тим, що було рік назад інфляція в Україні досягла піку майже 16%. Тобто це було в травні 25-го року. Ну, завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку України, валютно-курсовій політиці, іншим діям, так, ми розвернули інфляційний тренд, вона зменшувалася, але знову ж таки клинулась війна тепер на Близькому Сході, яка говорить про те, що інфляція буде не тільки в Україні, в усьому світі незначно збільшуватися. Тому Нацбанк, наприклад, ми коли робили там прес-брифінг з питань монетарної політики, ми не змінювали облікову ставку свою. Тобто там ЄЦБ, я говорю вам, Європейський центральний банк збільшив, ФРС, ми побачимо, збільшить, не збільшить. Ну там два варіанти: або збільшить, або залишить без змін, на мою думку, як експерта. Але я до того веду, що ми не змінювали облікову ставку. Ми сказали про те, що в цьому році вона залишиться на цьому рівні, якому є, і планово ми перейдемо до пом'якшення монетарної політики в другому кварталі наступного року. До цього часу монетарна політика Національного банку буде жорстка, в тому числі і для того, щоб інфляція зменшувалася. Інший чинник, який позитивно впливає на те, коли Центральний банк проводить цю монетарну політику, це привабливість національної валюти. Тепер, повертаючись до України, ми говоримо про те, що для нас важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива, щоб громадяни України, коли там отримують, наприклад, зарплати в гривні, щоб вони не витрачали, вони заощаджували, там можна через зміщуєш кошти в облігаціях внутрішньодержавної позики чи на депозитах в банку, таким чином ти заробляєш більше, ніж інфляція. Далі, якщо ми говоримо про інфляцію і про ті чинники, які впливають фактор війни, зрозуміло, наступний фактор – це дефіцит робочої сили. Так чи інакше, ми постійно ми бачимо і спостерігаємо, як зростають середні заробітні плати в Україні і в минулому році, і позаминулому, і в цьому році, і в наступних роках, я думаю, що так само воно буде. Можливо, не такими великими темпами, але зарплата зростає, дефіцит робочої сили на сьогодні є. Наступний фактор, який впливає на інфляцію – це видатки державного бюджету. Якщо аналізувати видатки бюджету 26-го року з бюджетом 25-го року, у нас вони зросли там більше, ніж на 15%. Достатньо великі видатки, вони також впливають. Ну і можна говорити про імпортовану інфляцію. Ми можемо спостерігати, як у всьому світі, наприклад, зростає, особливо після, ну, чи під час початку війни на Близькому Сході, і до зараз долар по відношенню до інших валют. Тобто ми часто в ефірі вашої студії дискутували, які причини зростання долара в Україні і так далі. Один із факторів – це те, що інвестори, коли от така є велика невизначеність в світі, ну, зокрема, війна на Близькому Сході це цьому сприяла, вони виходять з якихось активів, які є там в інших валютах, особливо країни, які розвиваються, і заходять в доларові активи, і на якийсь період часу там очікують, як буде розвиватися світ, і якщо ситуація стабілізується, таким чином вони умовно виходять з доларових активів, заходять там на ринки країн, які розвиваються, там можна отримати більшу дохідність. Зараз же я перед цим говорив, що ФРС можливо буде збільшувати облікову ставку, а це говорить про те, що активи американські, ну зокрема боргові цінні папери, вони є більш інвестиційно привабливими стають, наприклад, і тоді дійсно долар ще може посилюватись, тому що попит на доларові активи буде зростати в усьому світі. Але я ще раз резюмірую, незважаючи на те, що інфляція, ну скажімо так, вона не мала. Інфляційна ціль у нас 5%. Інфляція по факту зараз 8,2%. Вона незначно збільшиться на кінець року 9,4%. Це прогноз. Тобто прогнози можуть підрізнятися, тобто в кращу сторону в тому числі. Але в наступному році він інфляція почне зменшувати 6,5% на кінець року і 5% у 28-му році.
9: Дякую за ваш час. Василь Фурман, нагадаю, член Ради НБУ, доктор економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Вашингтон планує скоротити свою військову присутність у Європі. Про це пише The New York Times. За даними видання, Штати можуть зменшити кількість бойових літаків, розвідувальної авіації та військових кораблів, які залучені до операцій НАТО. Також з Європи можуть передислокувати авіаносець, частину бойових кораблів і підводний човен. У НАТО побоюються, що це може послабити можливості Альянсу з розвідки та стримування Росії. У Пентагоні такі плани пояснюють необхідність перерозподілу ресурсів і наголошують, що європейські союзники мають більше покладатися на власні сили. Пентагон уже заблокував продаж далекобійних ракет «Томагавк» Німеччині. У Вашингтоні кажуть, це ще одна частина перегляду військової присутності в Європі. За інформацією «Політико», таке рішення американців може послабити єдину систему безпеки, яка діяла між Штатами та Європою десятиліттями, позаяк у ЄС уже почали розвивати власні далекобійні системи озброєння. Ну і саме це, за словами аналітиків, поступово змінить баланс безпеки на континенті. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, виходить з нами на зв'язок. Мої вітання.
12: Доброго дня.
9: Наскільки це відчутно буде безпосередньо для Берліну і для Бундесверу, слухайте, ну бо з того, що я розумію, не просто так запит цей з'явився на ракети «Томагавк», ну а тепер от бачите, рішення, позитивного рішення з боку Штатів не буде.
12: Ну, дійсно, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки скорочують свою присутність на європейському континенті, і Німеччина є однією з країн, яка, власне, підпала під рішення Пентагону з цього питання, а це означає, що найближчим часом, швидше за все ж таки, дійсно, ті війська, які перебувають в Німеччині, вони, ну, певна їхня частина буде виведена з країни. Ну і плюс, дійсно, якщо ми говоримо про далекобійні ракети «Томагавк», то Німеччина не отримає, власне, ці зразки американських типів далекобійних спроможностей. І таким чином це означає, що Німеччина має більше все ж таки спиратися на свої спроможності. Зрозуміло, що частина більша частина американських військ і залишиться на території цієї країни, але ми говоримо навіть не про те, скільки саме може солдатів США покинути Німеччину чи Європу загалом, а про тенденцію. І тенденція, вочевидь, не є здоровою, скажімо так, не є такою, яка посилює трансатлантичні зв'язки. І мені здається, що якраз таки це і може бути подарунком російському диктатору Володимиру Путіну. Тому що якщо, скажімо так, наші американські партнери посилаються на те, що, ну, що вони відмовляються, наприклад, продати ракети «Томагавк» Німеччини через страх перед Росією, тоді виникає питання, чи взагалі Захід може протидіяти загалом тим викликам, які мають місце в сучасній геополітиці. І це ж, знову ж таки, не лише про Росію, це і про Китай, і про деякі інші країни, чи, скажімо так, групи держав і таке інше. Тобто, насправді, це абсолютно не те, на що сподівалися європейці, і це не те, що може посприяти, власне, посиленню оцих зв'язків між Америкою та Європою. Тому я думаю, що це сигнал передусім і для нас, тому що ми повинні, як держава Україна, розуміти, що зараз варто, перш за все, робити все можливе, щоб посилити свої збройні потужності. Це стосується як тих, які ми використовуємо або використовуватимемо для оборони, так і ті, що ми можемо використовувати для далекобійних ударів. Це важливо для нас. Звісно, ми хотіли би отримувати дуже важливі для нас зразки озброєння від американців, але, як ми бачимо, що ситуація на Близькому Сході, наприклад, вплинула і на те, що ми навіть і закупляти не можемо вчасно все те, що ми хочемо, і це теж виклик для нас. Ну, а по-друге, ну, це було по-перше, а по-друге, все ж таки варто посилювати співпрацю саме з європейськими партнерами, і знову ж таки це не лише означає, що ми повинні там просити там нам щось надати і профінансувати таке інше, а й самим ділитися власними розробками. Їх є чимало в Україні, особливо за останній час, і таким чином нам потрібно якраз таки посилювати оці європейські спроможності для того, щоб Росії не вдалося втілити свої задуми в життя. І тут, знову ж таки, нам тут, напевно, вже й немає часу обмірковувати, чи правильні рішення приймаються в Вашингтоні, чи ні. Нам потрібно протидіяти зараз тій агресії, яка має місце, агресії Росії, тому що, як ми бачимо, в Москві приймають постійно нові рішення щодо посилення, скажімо так, атак по Україні, а також продовжують і посилюють так само гібридні атаки проти країн Європи, особливо тих, які знаходяться географічно поруч із Росією, там, наприклад, мають спільний кордон. І таким чином потрібно, власне, вже приймати ті рішення, які були б максимально ефективними. Ну, можливо, ситуація в Вашингтоні зміниться. Тут, передусім, ми повинні орієнтуватися на вибори, проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться в листопаді місяці. Ну, і, звісно ж, ситуація зміниться після президентських виборів в США у 2028 році, але у 2028 році як? Зміниться лише особа, яка очолюватиме найвищу посаду в Америці. Не факт, що це буде та людина, яка буде, яка буде мати кардинально інші погляди від Дональда Трампа, ну, наприклад, на користь посилення трансатлантичної єдності. Тому, власне, в будь-якому випадку потрібно, сподіватися на, спиратися на власні потужності, на власні спроможності, посилювати їх, ініціювати нові варіанти, які могли б бути найбільш сприятливими для європейських держав. Ну і, звісно, так само і покращувати обороноздатність, наприклад, Європейського Союзу. Тобто це вже ми не говоримо про формат НАТО, не про цю організацію, а саме про Європейський Союз. Зараз теж багато про це говориться. І таким чином більшість держав розуміють, що потрібно, власне, посилювати спроможності саме свої, не сподіваючись на те, що Сполучені Штати Америки змінять якось свою позицію. Хоча, знову ж таки, хочу підкреслити, що американці не покидають повністю європейський континент, вони ще тут залишаються і не виключається, що ситуація зміниться, але варто і прогнозувати більш несприятливі сценарії, тому що все ж таки Європа, так чи інакше, вона знаходиться поруч із Росією, і тут потрібно передусім робити все можливе, щоб посилювати власні можливості, і це лише може піти на користь європейських країн.
9: Дякую. Дякую, Станіслав Желіховський. Нагадаю, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії з нами наживо. Головне управління розвідки зі спецпідрозділом «Альфа» спільно вчергове атакували морський порт Тємрюк на території Росії. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. До слова, Тємрюк є стратегічним перевантажувальним вузлом. Через нього проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля та зерно, палає і тамань «Нефтегаз». Один із ключових нафтових терміналів півдня Росії. Там знищено 5 резервуарів із нафтопродуктами. Ну і під удар потрапили також в позиції тамтешньої протиповітряної оборони. Дрони сил безпілотних систем атакували полігон «Восточний» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Саме там дислокувалися російські підрозділи. Про це повідомив очільник СБС Роберт Броуді, псевдомадір. За його словами, нині на полігоні проходять підготовку 40 бригад з російської Камчатки, Бурятський полк територіальних військ та новобранці з Приморського краю. Всі вони воюють на Гуляйпільському напрямку. Серед цілей ночі також були російські ЗРК та особовий склад ворога. Ну і нову перевагу у війні Україна отримала завдяки модернізованим ударам дронами середньої дальності з елементами штучного інтелекту. Про це інформує Bloomberg. За словами аналітиків, ці безпілотники можуть самостійно наводитися на цілі та працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Вони вражають російські склади, паливні бази та логістику. Все це в тилу, відстань до 150 кілометрів від фронту. Одним із ключових напрямів атак став тимчасово окупований Крим, де фіксуються проблеми із постачанням пального. Водночас, за словами експертів, попри успіхи, ситуація на фронті залишається динамічною, а обидві сторони швидко адаптуються до нових технологій. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, виходить з нами на зв'язок. Мої вітання, добрий вечір уже.
13: Добрий вечір.
9: Отже, те, про що пише агенція Bloomberg, дрони з елементами штучного інтелекту. Що ми про це знаємо і що ми про це можемо публічно говорити? Бо, власне, агенція пише про українську перевагу і як аргумент наводить те, що відбувається в повітрі окупованого Криму.
13: Ну, давайте почнемо з того, що розвиток власних мідл-страйків Україна давно просуває, і ми планували, що зможемо робити такі удари вже в січні. Щоправда, знов-таки треба казати про можливості масштабування і застосування вже якісно працюючих технологій. Відповідно, треба казати про те, що ми отримали таку спроможність за рахунок активного розвитку діп-страйків, що дозволило нам мати технічні характеристики, працювати на меншу дистанцію, але збільшувати корисне навантаження, тому що умовно ті ж самі дрони FP2 можуть нести до 300 кілограмів корисне навантаження, що значно покращує можливості ураження військових об'єктів. Знов таки, треба казати про інші засоби ураження, які ми активно використовуємо, які мають функції штучного інтелекту. Це умовно набір алгоритмів, набір фотографій об'єктів, які потребують знищення, і відповідно дрон може працювати в стійких зонах засобів радіоелектронної боротьби, тому що йому не потрібно на керування, він самостійно обирає ціль. Тому, в принципі, треба казати про те, що зараз ворог суттєво страждає від таких ударів українських і намагається шукати рішення, власне рішення, які дозволять йому, наприклад, протидіяти такій загрозі. Але водночас треба казати про те, що в випадку використання штучного інтелекту тут немає втручання пілота, тут є лише контроль за виконанням бойової задачі. От зараз ми бачимо, як наводиться, наприклад, дрон на потрібну позицію. Тому тут треба казати про те, що це такий великий крок з боку українських інженерів, який дозволив взяти під вогневий контроль більшість логістичних шляхів. Давайте пригадаємо, ми активно просили наших західних партнерів надати нам зброю, яка би працювала до 300 кілометрів. Це ми кажемо і про прохання надати Атакамси, Тауруси, надавати Штормшедоу. Деякі ракети надавалися, але в обмеженій кількості і з чіткою позицією, по чому можна бити, по чому не можна бити. Власне, спроможності, до речі, підтримую спікера, який був до мене, стосовно того, що потрібно розвивати власне спроможності для того, щоб контролювати умовно всі процеси. І зараз є низка таких розробок, які відбуваються навіть з європейськими країнами, і вона насправді викликає занепокоєння у Сполучених Штатів. І як результат, бачимо зараз активне спілкування Сполучених Штатів щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 на території Польщі, на території тих підприємств, які вже виробляють часткові елементи до ракет ПАК-3. Це ми кажемо про там динамічні рулі і деякі ще засоби. Тому тут треба казати про те, що Україна, в принципі, показує свою результативність. Головна задача зараз максимально масштабувати і динамічно змінювати можливості, тому що бачимо, що ворог буде в будь-якому випадку шукати протидію.
9: Щодо цієї протидії, що ми знаємо, в принципі, про використання AI в ворожому війську? Чи вони до того вдаються? Де полягає, або де пролягає ось цей їхній інтерес? Тому що, ну, я думаю, це засаднича історія, та не можна ворогом легковажити.
13: Ну, давайте почнемо, що ворог давно використовує теж ударні безпілотники з NVIDIA комп'ютерами Jetson, які дозволяють використовувати штучний інтелект. Знову таки, давайте пригадаємо, що новітня ракета, яку вони планують використовувати з літаків Су-57 Кавьор, передбачає використання вже не навігації супутникова, а візуальної навігації. Тобто, умовно, ракета летить поза заздалегідь зазначених фотографіях місцевості для того, щоб орієнтувати себе, куди її треба прямувати. Потім, коли виходить в сектор необхідний, вже захоплює необхідну ціль по тим же самим фотографіям, яких закладено. Так само ворог використовує таку технологію на деяких молніях, на V2U дронах, які активно використовуються на харківському напрямку. Тому тут я би казав про те, що ворог теж не стоїть на місці, давно використовує таку технологію. Щоправда, знов таки, давайте зважимо, що більшість технологій, які використовуються ворогом, запозичено з рішень, які вже давно використовує Україна.
9: До речі, якщо говорити про різного роду озброєння, яке вони використовують в повітрі, ось ці умовні очі, я їх зараз абсолютно умовно там таким чином називаю, але це щось, що можна прикрутити на будь-що, умовно кажучи, з штучним інтелектом, з орієнтуванням на місцевості може летіти там від дрону до балістичної ракети. Чи це все залежить від того, на що ми ті очі прикручуємо?
13: знов таки балістична ракета або крилата ракета, то треба враховувати швидкість пересування. Знов таки балістична ракета потрібна зовсім інша система наведення, зовсім інша система навігації. Там активно використовується система гіроскопів. Тому тут я би не казав би, що умовно можна використовувати, але штучний інтелект може бути одним із елементів, які допоможуть, наприклад, швидше прораховувати необхідні траєкторії. Знов таки треба казати про те, що в принципі ворог використовує активно ставить ставку на ударне безпілотники. Треба зауважити, що, наприклад, ті ж самі шахеди, вони імплементують деякі елементи штучного інтелекту, і додатково треба казати про те, що вони намагаються уніфіцирувати ці системи зв'язку або системи наведення для того, щоб можна було використовувати на всіх дронах, і відповідно це дозволяє ворогу масштабувати безпосереднє виробництво. Саме тому зараз активно йде дія з боку України для того, щоб вдаряти таких заводських приміщеннях, наприклад, як і Чебоксари, і так само, як і бити по тих же самих Таганрогу заводу Бір'єва.
9: Зараз дещо додамо інформації. Росіяни щомісяця виробляють десятки крилатих ракет Х-101 і майже одразу використовують їх для ударів по Україні. Частину з них окупанти застосовують у бойових атаках уже за кілька тижнів після виробництва, тобто після випуску. Військові експерти попереджають, що ракети становлять серйозну загрозу через швидке виробництво та оперативне застосування. Крім того, сама Х-101 була модернізована, тепер вона має кращий захист від радарів, систему теплових пасток і більш стійку систему наведення. Також росіяни збільшили бойову частину і використовують сучаснішу мікроелектроніку, яка надходить переважно з-за кордону. Почуємо.
14: Росія так і не спромоглася налагодити власне виробництво складних електронних компонентів. Відтак масово використовує електроніку північнокорейського та західного виробництва. До 80-90% критичної мікроелектроніки – це виробництво іноземних країн. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати у військовій галузі і закупляються через мережу посередників. Олександр Заруба – головний науковий співробітник Державного науково-дослідницького інституту випробувань і сертифікації озброєння.
9: Ну, тут два фактори, бачите, це модернізація самої ракети Х-101 і крок планування, та, тобто фактично виготовлення зараз на зараз. Це через дефіцит чи просто таким чином працює конвеєр, коли країна в війні, а Росія, очевидно, в війні?
13: Ну, давайте почнемо з того, що ворог не очікував, що він буде вимушений тривалий час намагатися захопити Україну. Відповідно, ресурси обмежені були. І, відповідно, зараз намагається вже використовувати те озброєння, яке використовується безпосередньо з лінії, виробничої лінії. Знов-таки, давайте почнемо з того, що ворог активно використовує велику кількість озброєння, тому що він не пішов по шляху технологічних і якісних рішень, які точково б'ють по військових об'єктах. Він використовує навантаження протиповітряної оборони. Тут я би повернувся, мабуть, до Другої світової війни, коли німці створили лінію Камхобера, і це німецький генерал, який створив першу систему радіолокації і першу систему протиповітряної оборони. Тоді Британія пішла шляхом навантаження протиповітряної оборони, тобто, що не дозволило, наприклад, німцям перехоплювати велику кількість засобів ураження. Тому, в принципі, історія повторюється, і більшість рішень, які використовуються з боку або Російської Федерації, або з боку нас для захисту, відповідно впливають на можливості протилежної сторони. Тому те, що використовує Росія, це здебільшого навантаження безпосередньо або дешевими дронами і проривання протиповітряної оборони за рахунок крилатих або балістичних ракет, або ракет зі складною траєкторією, або безпосередньо за рахунок використання, наприклад, там тих самих ударних безпілотників, які суттєво навантажують за рахунок того, що підлітають з різних напрямків. Тому тут це постійна боротьба між мечом і щитом, тому і треба казати про те, що, в принципі, ознаки того, що є виснаження у Російської Федерації, це використання безпосередньо з конвейера. Але ж давайте пригадаємо, що в час, коли у ворога була суттєва проблема з балістичними ракетами, вони звернулись до Північної Кореї. Відповідно, треба казати про те, що про те, що у них є певні взаємодії, наприклад, з тим же самим Іраном, з тим же самим Північною Кореєю, яка може допомагати активно з забезпеченнями засобами ураження. Тут вже треба включати дипломатичну сторону для того, щоб зменшити такі спроможності. Але водночас давайте не забувати, що низка ударів, які були зроблені в цьому році, відповідно,
9: Так, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком, але в цілому теза зрозуміла. Те, про що говорить Анатолій Храпчинський, я нагадаю, це директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, а ми так, направду, обговорили кілька тем. Це і протиповітряна оборона російська, і питання дронів, і так само те, що стосується модернізації ракет Х-101. Оперативна інформація від повітряних сил, ну, ви знаєте, що надалі лунають повітряні тривоги в низці регіонів. Це надалі Запорізька, Донецька і частково Дніпропетровська області, і так само Чернігівщина та один з районів на території Київської області. Власне, там наразі потенційна небезпека. За коротку мить будуть новини, і потім продовжимо. Дочекайтеся.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Палають заводи і полігони. Українські фламінго в російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефективніші кадри у випуску. Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити свою старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени та вирощують органи під керівництвом його дочки. 1477 днів болю та надії. Це історія родини Кузнєцових. Вони вижили в Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
15: Підсумовуємо головне.
8: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
17: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
18: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: У ефірі новини телеканалу «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. 12 кабів окупанти зранку скинули на Васильівку. Це Дніпропетровщина. Кілька вдарило просто по ринку, пошкодивши із десяток крамниць і торгові павільйони. І ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Знаємо про 9 поранених, 6 з яких у шпиталені. 40-річний чоловік у важкому стані. За його життя зараз борються медики. По центру Слов'янська російські військові завдали авіаудару, скинули протягом кількох хвилин 3 каби. Кадри з місця влучання публікує міський голова. Пошкоджені більше 20 висоток і навчальний заклад. Знаємо про 5 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Одна постраждала у важкому стані. І ще троє потерпілих у Миколаєві. Його окупанти атакували шахедами вночі. Чоловіка і жінку поранило уламками, а 10-річний хлопчик має гостру реакцію на стрес. Є руйнування житлових будинків. Загалом за ці дві доби безперервних атак на Миколаїв у місті постраждали 8 людей. Під ударом була і Запорізька область. Унаслідок нальоту авіації загинув 57-річний чоловік і ще один травмований. Рятувальники вночі гасили пожежі у двох квартирах у багатоповерхівці, пошкоджені і приватні будинки. На Сумщині від початку доби уже дві убитих росіянами жінки. У Середино-Буцькій громаді шахеди атакували приватний житловий будинок. Його власниця загинула на місці. А у Білопільській поцілили цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій у лікарні. Напередодні увечері московити ударили шахедом по фермі, коли люди ще були на роботі. Доярки поранені, худоба загинула, каже Олеся Боровик.
19: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
20: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Я хотіла вискочити, дивлюсь, і побігли на двір. Ну, так як я впала, у мене тож контузія була. Вчора сказали, на скорі. Так більш нічого не пам'ятаю.
19: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
21: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі впала, а одна з опіками у лікарні лежить.
19: Це найтяжче з чотирьох поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
21: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби була, в мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. І осталися б мої діти без мене, і батько і паралізований, і остався б без мене. У мене ще син 11 років.
19: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
22: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
19: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий, повідомляє окупантська влада. Це наші дрони прилітають до Чонгару вже вдруге за тиждень. І сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічесь Кизарабатською стрілкою. Там автівки їдуть у режимі реверсу. У Покровську на Донеччині ЗСУ знищили точки злету російських дронів і показали, як вони вибухають. За їхніми даними, окупанти запускали свої безпілотники з магазину дитячих товарів, бібліотек і зруйнованих приватних будинків. Загалом було знищено 6 таких локацій українськими дронами літакового типу. Ну а ГУР спільно із спецпідрозділом «Альфа» вчергове уразили на російській Краснодарщині морський порт «Темрюк». Там спалахнула пожежа. «Темрюк» є стратегічним перевантажувальним вузлом, через який проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля і зерно. На Краснодарщині українці атакували Тамань «Нафтогаз», один із ключових нафтотерміналів російського півдня. Знищили 5 резервуарів із нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. І Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту перекачування нафти на Волгоградщині. На цьому ключовому вузлі сиру нафту очищують і подають у магістральні нафтогони на своє НПЗ або на експорт. У найскладніші хвилини вони рятували інших, а у вільний час допомагали збирати кошти для ЗСУ. Це все про наших мужніх дітей. Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» МВС відзначив 10 юних українців. І познайомилися з ними Анна Ужвенко.
0: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально зносить вулицю і руйнує сотні домівок. Того дня 15-річна дівчина із чудовим іменем Калина бавилася зі своєю маленькою племінницею Амірою на подвір'ї.
1: Я пішла на гойдалку, проходить хвилин, напевно, хвилина-дві десь так проходить. Я чую, як щось летить, але дуже тихо. Я розумію, що вона все ближче. І потім я бачу, як вона злякалася. Я дуже швидко встаю, беру її і в цей момент взривається.
0: Замить Калина за Мірою на руках відчула ударну хвилю. Епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
1: Тримаю її, я лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла. І потім я вже опинилася біля порогу, і вже я так сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її, і я...

0: допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
1: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
0: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і одразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
1: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина Скоростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського півдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
2: Діти – герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків, але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
1: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої – насамперед діти. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документу ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань, і це впливатиме на її вступ до ЄС. Київ включив це до плану дій на шляху до євроінтеграції.
4: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
3: І вже у понеділок ЄС почне перший етап переговорів щодо вступу до нього України і Молдови. Перший переговорний кластер офіційно відкриють під час міжурядових конференцій. Це підтвердили президентка Єврокомісії і президент Євроради. Зокрема, він передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Ну а далі, як готуються до європершості українські трамвайники? Тренуючись до чемпіонату Європи, вони влаштували у Києві справжні перегони. Дивімося.
5: У столичному депо взялися визначати наймайстерніших водіїв трамвая. У цих змаганнях важлива як швидкість, так і точність. Останню тут вимірюють буквально сантиметрами. Долю перемоги може вирішити навіть незначне відхилення від позначки. Ті водії, які сьогодні продемонструють найкращі результати, поїдуть представляти Україну на чемпіонат Європи, який цьогоріч проходитиме у Польщі.
6: Змагаються водії парами. Цього разу їх 5. У програмі 4 випробування, які має пройти кожен із партнерів. Час обмежений – 3 хвилини на водія. За перевищення ліміту – штрафні бали. Відлік починається зі дзвінка. Результат випробування оцінюють за спеціальною шкалою. Біля кожної локації чергує суддя. Зараз можна заробити від 50 до 500 балів. Перше випробування – проїхати вперед і плавно зупинити трамвай на визначеній лінії.
7: 0 балів.
6: Наступне завдання – рух заднім ходом. Орієнтир – лише свистки партнера. Далі із

0: запит на інклюзивність. Центр дверей має опинитися ідеально навпроти шкали. У житті така точність дозволяє людям на кріслах колісних безперешкодно потрапити до салону. Фінальний етап тестування – відчуття габаритів. Потрібно приїхати в притул до встановленого стенда, але не зачепити його. Що учасникам давалися вправи на габарити і точну зупинку. А от маневри заднім ходом стали справжнім викликом.
1: Той, хто, як то кажуть, чуть-чуть стримав себе, не зволнований, тим вдалося виконати всі 4 позиції, які були заплановані.
0: Із хвилюванням найліпше впоралися Наталія та Андрій. Їм вдалося вибороти понад 2000 балів.
2: Це дуже було класно, ми навіть трошки не очікували.
3: Це дуже приємна несподіванка, але ми багато тренувалися і докладали великих зусиль для того, щоб ми були найкращими.
0: Тренувалися упродовж місяця по кілька разів на тиждень.
2: Було таке, що іноді приходиш майже все в нулях. Нулі. А іноді буває, приходиш і дуже добре, там 400-500 виходило.
0: Найбільше зусиль переможцям довелося докласти під час стартової вправи.
2: Найважче це було зупинитися передом на шкалі. Треба розрахувати гальмівний шлях. Це кожен трамвайчик по-різному їде, тому з цим найважче.
0: Аби довести цю техніку до ідеалу, у водіїв-переможців є ще 2 місяці. Європейська першість відбудеться у вересні. Олександра Баб'їхіна, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Зараз це все. Наступний випуск новин рівно 18. Його проведе Олег Панюта. А зараз знов передаю слово моєму колезі Олегу Білецькому. Побачимось.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
8: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід». Там, де фронт не пробачає помилок.
9: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
8: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
10: Зараз йде війна технологій.
11: Ми працюємо вже від нуля до 40-50 кілометрів.
8: Це не просто історія підрозділу.
12: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
8: Це історія людей, які тримають фронт.
13: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
8: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: 17 хвилин по 5 вечора в Україні. Далі поговоримо про оперативну обстановку. Отже, українські оборонці знищили 6 точок запуску ворожих дронів у Покровську. Росіяни використовували ці локації для атак по українських позиціях і логістичних маршрутах. Точки запуску розміщувалися, зокрема, у цивільній забудові, в районі кафе, магазину та приватного сектору. У силах оборони кажуть, що такі об'єкти противник активно використовує для маскування. 237 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Найчастіше, найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 36 разів. Напруженою залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 33 ворожих атаки поблизу Воздвижівки та Рибного. Штурмували окупанти і Лиманський та Слов'янський напрямки. Там відбулося 19 і 14 боєзіткнень відповідно. На Південно-Слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти українські позиції поблизу Стариці. Відбито 8 ворожих атак. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий вечір.
15: Добрий вечір.
14: Ну, почнімо з оперативної ситуації в зоні відповідальності 11-го армійського корпусу. Якою вона є?
15: Ну, на поточну годину ворог провів 4 штурмові дії на Слов'янському напрямку, на Краматорському напрямку ворог ніяких штурмових дій не проводив. В цілому, якщо брати поточний місяць, то противник активніше себе почав поводити на Слов'янському напрямку і традиційно більш-менш спокійно на Краматорському напрямку. В цілому, якщо брати ці два напрямки, то Краматорський, він в цілому найтихіший, напевно, на Східному фронті, тому що противник все ж таки свої зусилля зосереджує на обхідних маневрах, це з боку і Костянтинівського напрямку, і намагається щось формувати з боку Слов'янського напрямку. Тому Краматорський не такий активний щодо штурмових дій, однак противник часто використовує ствольну артилерію на цьому напрямку і активно застосовує вже на сьогоднішній день дрони на оптоволокні по самому населеному пункту Краматорськ, і тактична авіація теж активніше працює цього місяця відносно місяця травня.
14: Як далеко росіяни наразі від Краматорська, тому що з боку російської пропаганди, зокрема, так, надходили дані про те, що нібито вони там вже беруть місто під контроль. Очевидно, з місця фактично це виглядає інакше, а я попрошу вас про там загальну оцінку і того, наскільки далеко вони зараз від міста.
15: Ну, в цілому, якщо брати поточний місяць, то противник дійсно наростив свої спроможності щодо використання дронів на оптоволокні. Тобто, якщо ми раніше фіксували десь, що противник використовує катушки 15-20 кілометрів, то на сьогоднішній день вже чітка така грань вимальовується, це 19-23 кілометри. Тобто, це ось і, в принципі, дистанція до самого Краматорська, це десь до 20 кілометрів противник все ж таки має вогневий вплив на саме місто і активніше почав застосовувати саме дрони на оптоволокні. В цілому збільшилась кількість застосування дронів «Молнія» по населеному пункту. Це відчувають, на жаль, і цивільні громадяни, і інфраструктура міста. І було минулого місяця ще було, за даними розвідками, перехоплення, що противник нарощує свої спроможності щодо застосування БПЛА «Молнія» саме по населеному пункту Краматорськ. Тобто головна задача – це зігнати, скажімо так, цивільне населення від своїх домівок подалі і в цілому кошмарити нон-стоп цей населений пункт. І, в принципі, факт збиття цих же «Молній» на сьогоднішній день нашим корпусом і приданими підрозділами, і підрозділами, які в оперативному підпорядкуванні у нас в корпусі знаходяться, показують високі результати знищення цих дронів, однак все ж таки вони долітають, коли масово намагаються атакувати цей населений пункт.
14: Якщо говорити про сам Краматорськ, який період доби безпечніше ним пересуватися і що там з цивільними?
15: В світлу пору доби все-таки активність більша по населеному пункту, а вночі, в принципі, ні для кого не секрет, ті, хто переміщається по самому місту, чи то якісь цивільні громадяни, які, скажімо так, до комендантського часу якісь свої справи не встигають завершити, то вони чують, наскільки активно працює дронова складова в небі над Краматорськом. Це працюють і наші дрони-перехоплювачі, і, звісно ж, мальцькальські дрони теж, в принципі, насичені навколо Краматорська, тому основна боротьба обох сторін за небо йде в більшості випадків вночі або в ранковий період доби. Були також нещодавно такі світлі ночі, де противник активніше проводив штурмові, скажімо так, нальоти такі на Краматорськ, це друга, третя година ночі. Тобто, якщо брати коли безпечніше, то це все ж таки в день, коли є можливість цивільним громадянам і там військовим автівки свої сховати, це все ж таки світлу пору доби, коли можна помітити або почути застосування противником дронів.
14: Інститут вивчення війни подавав інформацію у своїх звітах про те, що росіяни зараз переносять основний тиск зі Слов'янська на Костянтинівку. Чи дійсно так виглядає реальність і які ви бачите тенденції щодо цього?
15: Я б сказав, що Костянтинівський напрямок, він по-своєму важливий для окупантів, а щодо Краматорського, то цілий травень у противника тривали підготовчі дії, розбудови плацдарму за рахунок всіх складових, які в нього є. Тобто була велика кількість застосування і тактичної авіації, і безпосередньо ствольної артилерії. І на сьогоднішній день противник активніше намагається проводити штурмові дії. Був такий різкий скачок штурмових дій від там середньодобової кількості 7 до 20. Одномоментно, коли противник намагався чинити тиск на цьому напрямку. Щодо Костянтинівського напрямку, це більше смуга відповідальності 19-го армійського корпусу. Однак те, що ми спостерігаємо, це те, що противник все ж таки намагається формувати якісь обхідні маневри відносно того ж самого населеного пункту Краматорськ, який в подальшому може маневри, які будуть в подальшому ймовірно розвиватись у випадку, якщо противник буде подалі подальшому захоплювати населені пункти, він все ж таки буде намагатися знову ж таки обходити Краматорськ. Тому що, як показує практика ще за часів оперативно-тактичного угрупування Луганськ, коли ми спостерігали, як противник заходив в той же самий Торецьк, він все ж таки намагався обходити місто, потім в нього це не виходило, він втягувався в місто. То та ж сама історія і в Костянтинівці. Противник намагався обходити місто, наразі він втягується в саме місто, і це тривалий період часу, коли буде тривати боротьба за цей населений пункт, і противник буде намагатися все-таки флангово, в тому числі, розвивати якісь свої успіхи. Якщо брати від нашого боку, то в нас працюють всі складові, особливо оператори дронів, активно знищують всі різони противника і не дають йому можливості не те, щоб рухатись далі, а взагалі на підступах десь намагаються знищувати. Цьому сприяють багато факторів, і забезпеченість на сьогоднішній день є у наших підрозділів дронами, а саме FPV, які знищують противника. І, в принципі, противник, намагаючись виконати свої завдання, він рухається нон-стоп, в тому числі і по відкритій місцевості, і в цей момент він несе великі втрати. Якщо брати середньодобову кількість втрат противника в нашій смузі відповідальності за минулий місяць, це від 50 до 90 осіб щоденно. Це якась кількість росіян 300, якась 200. Ну, а якщо немає евакуаційних заходів, то і ті, скажімо так, перетворюються в 200. Тому противник несе втрати, однак політичні рішення і військові цілі, вони наразі вимагають якихось активних дій, і вони діють там, де є у них можливості і забезпеченість особовим складом.
14: Дякую. Дякую за оперативну інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник, дякую. Речник 11-го армійського корпусу з нами щойно наживо. Сили безпілотних систем уразили завод «Кримський Титан» в тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який росіяни окупували у 2014 році. Після удару там спалахнула пожежа, виробництво призупинено. Завод виготовляє діоксид титану, який використовується як сировина для порохів, ракетного палива та вибухових речовин. Ну і на трасі Р-280 біля тимчасово окупованого Чонгара та на мостах через Північно-Кримський канал зросла кількість російських мобільних вогневих груп. За інформацією партизанів руху АТЕШ, окупанти розгортають більше пікапів і автомобілів із кулеметами вздовж адмінмежі між півостровом і Херсонською областю. Це, ймовірно, реакція на українські удари безпілотників, які дедалі активніше вражають російську логістику в цьому районі. Ну і в АТЕШ також додали, що особливу увагу росіяни приділяють переправам і мостам, які вважають найбільш уразливими ділянками. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, речник, заступник начальника штабу ВМС у період 2004-2020 роки і стратегічний експерт компанії «Соната», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
16: Добрий вечір.
14: Те, як зараз виглядає логістика на адмінмежі, фактично, та між одними окупованими територіями і іншими, тобто Херсон, Херсонська область і Автономна Республіка Крим, наскільки вдається росіянам диверсифікувати ось ці ризики, зокрема і альтернативними шляхами, і, зокрема, через водні переправи?
16: Ну, диверсифікації там, відверто кажучи, особливо немає варіантів. Тому що водний шлях він є, але вони розуміють ризики, які пов'язані з водним шляхом. Тому що фактично 90% Чорного моря зараз знаходиться в зоні досяжності дій морських безпілотників Збройних сил України. І тому, якщо буде встановлена така переправа або якийсь такий маршрут для перекидання логістики по морю, то вони будуть атаковані. Це вони розуміють точно. От. Ну і обсяги перекидання через море, я думаю, все одно вони не будуть такими великими, як по суходолу, по залізничним перевезенням. А зараз основні оці от заїзди на Кримський півострів, вони зараз порушені. І для залізничного транспорту і для автомобільного. Я вчора передивлявся там YouTube, оці різні ролики, так росіяни зараз навіть камуфлюють оці військові бензовози, вони обшивають їх спеціально деревиною, так, щоб вони виглядали нібито як це такі вантажні автомобілі для перевезення продовольства. Ну і самі ж місцеві мешканці це знімають на відео, показують. От, ну, окремо такі машини прориваються. От, але, опять же, їх дуже небагато. Та потреба, яка є у Кримському півострові, це порядка 5 тисяч тонн пального на добу. Її не вдається зараз завозити. І з цих 5 тисяч 2/3 йде на підтримання життєдіяльності Криму і 1/3 на військові потреби, але тільки в Криму. І, опять же, цю дорогу з Ростова на Дону до Криму використовують, звичайно, і війська російські, які зараз знаходяться на окупованих частинах Запорізької і Херсонської областях на лівому березі Дніпра. І якраз можливості постачання логістики в інтересах цих окупаційних військ також дуже обмежені. І сьогодні я бачив повідомлення прес-офіцера нашого групування «Південь» про те, що на окремих ділянках інтенсивність ударів противника знизилась 2 рази фактично. Це якраз в першу чергу пов'язано з тим, що просто логістику здійснити не виходить у противника, а без логістики ніякої війни не буде. Тому я думаю, що такий підход, така стратегія вибрана вірно, але зараз треба думати дуже серйозно, що робити після того, як дійсно буде встановлена навколо Криму, навколо логістики Криму блокада, і противник просто не зможе туди постачати якраз номенклатуру логістики, в тому числі для військових цілей. Що буде наступне, треба думати.
14: Ну, щодо наступного, бачите, росіяни теж про це думають, і є інформація про те, що нібито намагаються розгортати певні понтонні переправи, тобто ситуативно, знаєте, як отаку виходити з ситуації. Але з того, що я розумію, понтон значно легше піддати ураженню, заатакувати, аніж навіть ту переправу, яку атакували спершу 7-го, а потім, зрештою, і 9 червня на Чонгарі.
16: Ну так, понтону його можна поставити. До речі, вони так само робили і в Антонівському мосту, якщо ви пам'ятаєте. От. І не тільки, на інших своїх переправах вони також ставили понтони. Ставили понтони вони, до речі, і на Київщині. От. Але, як правило, між встановленням понтонної переправи і порушенням проходить кілька годин. Я думаю, що в цьому випадку виключення не буде.
14: альтернативні шляхи, про які вони говорять, досить специфічно насправді, та? Тому що окупаційна адміністрація там кількох областей, Запорізької області, гауляйтер Балицький про це говорив, так само інші, про те, що нібито, бачите, зараз є спеціальний такий маршрут, він там полягає, логіка наступна, коли є Мелітополь, Бердянськ, потім далі це все йде на територію Херсонської області і потім через Армянськ. Наскільки ці так звані альтернативні маршрути, вони в зоні нашої досяжності?
16: Ну, дивіться, вчора було повідомлення про те, що оцей міст в районі Армянського, він вже також порушений. І в районі Армянського накопичилось порядка 50 вантажівок з нафтопродуктами, з боєприпасами. Вони були уражені. Тобто, в принципі, проблема з ураженням оцього підходу через Армянськ також немає. Він знаходиться в досяжності наших оцих от middle strike дронів, і тому тут не виникне проблем. Єдине, що вони дійсно посилили зараз засоби ППО от, за рахунок своїх мобільних вогневих груп. Це може наслідком цього може бути то, що просто треба буде більше цих дронів використовувати, частина може бути збита. Але ну, дрони це досить некоштовний продукт, і я так розумію, що виробляється їх досить достатньо для того, щоб такі удари проводити.
14: Використання російського мосту, так званий Кримський міст, чи вони пробують, бодай, в якійсь мірі використовувати і цю артерію, тому що, ну, відомо, певний період вони з військовою метою її не використовували, бо це великі ризики, але тепер, за умов, коли альтернативи не так багато, чи вони вдаються до використання цієї артерії?
16: Ну, я думаю, що вони будуть її до останнього берегти. Тому що є загроза того, що якщо для них загроза в тому, що якщо піде серйозний вантаж, або нафтопродукти, або боєприпаси, і якщо буде ураження, то цей факт якраз він приведе до додаткових порушень цього об'єкту. Цей об'єкт має стратегічне значення під особистим контролем Путіна. І, звичайно, військове керівництво Росії не хоче таких наслідків. А повністю забезпечити його безпеку вони, я так розумію, не можуть. Тому вони, він є в резерві постачання, я думаю. Вони будуть щось намагатися робити. Я не думаю, що він замінить той маршрут по магістралі, яка проходила через Приазов'я. До речі, через Приазов'я до цього часу постачалось десь порядка 70% вантажів в інтересах Криму і в інтересах того угрупування військ, яке знаходиться на тимчасово окупованих частинах Херсонської і Запорізької області.
14: До речі, про Приазов'я ви зараз згадали, припортова інфраструктура або просто порти, це Маріуполь і Бердянськ. Ну, по-перше, наскільки ми оперативно отримуємо інформацію, чи ми орієнтуємося, як вони зараз їх використовують з військової точки зору? Ну і, звичайно, досяжність. Неодноразово вже ці порти були в досяжності українського війська, але зараз я розумію, що це теж питання нашої стратегії, тобто постійно контролювати з повітря Приазов'я і, зокрема, цих два порти.
16: Ну, коли вони захопили Приазов'я, то вони досить швидко провели там розмінування, там було багато морських мін, підняли там рештки окремих своїх втрачених кораблів, таких як, наприклад, Саратов. І вони десь через рік вже закінчили комплекс робот по поновленню цих портів і ввели їх в експлуатацію. Хоча хочу нагадати, що урядом України ці порти, як і інші захоплені у Україні в ході агресії, вони були офіційно закриті. Тобто вони, навігація з них заборонена. І, звичайно, якщо інші країни будуть туди заходити, це буде розцінюватися як порушення законодавства України. Но росіяни, вони використовують ці порти для того, щоб направляти на експорт сільськогосподарську продукцію. Така інформація була, в основному вона направлялась в такі країни, як Туреччина, Сирія і Єгипет. От, ну, по крайній мірі, засобів масової інформації таке проходило. От, для військових цілей, звичайно, це величезні порти. До війни вони пропускали десь порядка 12-14 мільйонів тонн вантажів. Вони такі зручні, і туди розставлялася бронетехніка і боєприпаси, опять же, в інтересах угрупувань російських, які зараз займають оці території лівого берега Дніпра в межах Херсонської і Запорізької областей. От, поэтому вот така ситуація.
14: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Андрій Риженко з нами на зв'язку. Капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу Військово-морських сил у період 2004-2020 роки і стратегічний експерт компанії «Соната». Національний банк встановив офіційний курс валют на 15 червня. Долар знизився до 44 гривень 81 копійки. Це мінус 11 копійок після кількох днів зростання. Євро майже не змінився і становить 51 гривню і 85 копійок. У Нацбанку кажуть, що американська валюта відійшла від свого нещодавнього максимуму, тоді як євро залишається на високих рівнях. Експерти ж прогнозують спокійні коливання на валютному ринку найближчими днями без різких стрибків. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, доєднується до нашого ЕТРу. Доброго вечора.
17: Да, доброго вечора, вітаю вас.
14: Яким би чином ви окреслили те, що зараз відбувається з двома валютами, тобто євро і долар, чи це вже, знаєте, певна така стабілізація ситуативна чи сезонна, чи все ж таки завтра все може змінитися знову?
17: Я б сказав би так, що ми чекали на новини на цьому тижні з боку Європейського центрального банку. Вони надійшли. Європейський центробанк підняв свою облікову ставку на чверть відсоткового пункта. Це означає, що євровалюта стала більш дорогою по відношенню до всіх валют і по відношенню до євро, і по відношенню до інших валют. Ми не бачили таких значних коливань в парі євро-долар, ну і відповідно не бачили таких значних коливань в парі євро-гривня, лише тому, що це було очікувана дія. Ну і відповідно прайсинг, який відбувався на ринку, тобто ціноутворення, воно вже враховувало те, що це відбудеться, це підняття вартості євро. Що стосується долара, то ми очікуємо на початку наступного тижня нову статистику з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо з боку Сполучених Штатів Америки статистика буде оптимістичною, ну то така в плані кількості робочих місць, в плані загального стану економіки, якщо в них буде оптимістична статистика, то тоді не будуть очікуватися жодної дії з боку їхнього Федеральної резервної системи, і ми будемо бачити такий курс, який бачимо зараз на світовому ринку, ну і відповідно на нашому ринку теж більш-менш буде стабілізація. Я б звернув би увагу на те, що які є засади для того, щоб ми аналізували курс у нас. У нас в першу чергу треба пам'ятати, що в нас продовжує залишатися значний торгівельний дефіцит. Коли є торгівельний дефіцит в країні, тобто країна більше ввозить в країну, ніж вивозить з країни, а це саме і у нас відбувається, в нас набагато більший імпорт, ніж експорт. Ну і відповідно, якщо в тебе є високий торгівельний дефіцит, то це ознака того, що грошова одиниця місцева знаходиться під девальваційним тиском. Тобто будується так, те, що називають фінансисти, будується такий навіс. І він будується в нас в країні ну вже тривалий період часу. Тому з цієї точки зору я вважаю, що гривня знаходиться під тиском девальваційним. З іншого боку, завжди треба дивитися на резерви, які є в нашому національному банку, вони значні, вони на рівні біля 45 мільярдів доларів, набагато вище, ніж, скажімо, довоєнний рівень, але це набагато нижче, ніж пікові значення, які ми бачили ще там, скажімо, півроку тому, коли резерви були за 55 мільярдів доларів, тобто відбувається їх поступове зниження. Сказати, що якби отак зберігати цей статус-кво, який ми бачимо з вами зараз, це був би ще додатковий аргумент для того, що частково гроші Національного банку і золотовалютних резервів використовуються для того, щоб підтримувати той курс, який ми зараз з вами бачимо. Але ми теж очікуємо на те, що в країну будуть заходити додаткові кошти. Пам'ятаємо про цей кредитний ресурс, який має зайти з боку Європейського Союзу. Ну і відповідно він трохи теж дасть можливість поповнити золотовалютні резерви і відповідно ця друга частина, яка стосується можливої ще просідання, вона все ж таки прибирається. Ну, третій фактор, на який би я звернув увагу, це те, що в нашому держбюджеті прописано курс на рівні 45,5, навіть трохи вищий, ніж 45,5 гривень за один долар. І це середньорічний курс. Це відповідно, якщо на початку року ми бачили з вами курс біля 42, то ми маємо бачити з вами на кінець року біля 46, а може 46 плюсом навіть. І це важливо пам'ятати, коли ми оцінюємо з вами, що може відбуватися з національною валютою, в тому плані, що якщо є бюджет і якщо є такий розрахунковий курс, то я все ж таки вважав би, що треба буде рухатися в цьому напрямку. В іншому разі є ризики того, що бюджет недоотримує гроші. Відповідно, в зоні ризику може бути видаткова частина держбюджету, а цього точно не можна допустити для будь-якої країни, особливо тієї, яка знаходиться у стані війни, як ми. Тому я вважаю, що ми будемо бачити з вами найближчими тижнями можливе коливання, але такі цілком прийнятні, якщо хочете, плюс-мінус 2%, це буде нормальне коливання. В нашому випадку плюс-мінус 2%, це все ж таки означає, що може бути плюс 50 і мінус 50 копійок до курсу, і це буде абсолютно нормальне коливання. Що буде за межами цього періоду двотижневому, я б вважав би, що ми будемо рухатися в такому магістральному напрямку до курсу, який прописаний в держбюджеті, знову повторюся, 45,5, ну а потім маємо рухатися трохи далі для того, щоб зберегти оці курсові параметри, які закладені в бюджет. На що це буде впливати? Це, звичайно, впливає на багато факторів, але головне, на що це вплине, це додаткова девальвація буде прибирати той ризик неконтрольованої девальвації від того, що буде зменшуватися торгівельний дефіцит. І це важливо. Якщо ти девальвуєш трохи, то ти, відповідно, зменшуєш імпорт в країну і збільшуєш експорт із країни. Але є і зворотна сторона. І зворотна сторона полягає в тому, що при девальвації в кошиках, такі, які вибудовані в тому числі з розрахунку на курс, можна очікувати, що буде додаткове прискорення, незначне, але все ж таки прискорення інфляції, якщо ми будемо зберігатися в тих параметрах курсових, про які я щойно сказав.
14: Ціни на нафту марки Brent впали нижче 85 доларів за барель вперше за 3 місяці. Про це інформують світові біржі. На момент торгів вартість становила близько 84 доларів і 22 центів. Здешевшення спричинили заяви президента Штатів Дональда Трампа щодо можливої мирної угоди з Іраном. Це знизило побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти через протокол Ормуз. Ну і, за словами аналітиків, ринок швидко реагує на політичні новини, і ціни зараз значною мірою залежать від очікувань щодо розвитку конфлікту. Ну, бачите, зараз, якщо навіть на це подивитися з точки зору політичної, то сигнали такі обережні, але позитивні є. По-перше, про це говорить Трамп, хоча правда теж така, що говорить він про це далеко не вперше. Але разом з тим про це говорить і іранська сторона, і є третій чинник, готовність Женеви, з того, що я розумію, прийняти ці переговори, і, можливо, порозуміння буде близько. Цей сценарій, він вже зараз впливає на вартість нафти, так?
17: Я вважаю, так, і ви дійсно праві, ми вже чули більше, ніж 20 разів заяви з боку президента Сполучених Штатів стосовно того, що угода ось-ось і буде підписана, і буде досягнута, і ринок саме таким чином реагував, але зараз це вперше, коли ми бачимо такого плану падіння, дійсно до 85 доларів за барель Брента. Я вважаю, що дійсно, якщо угода буде підписана, тоді ми будемо бачити різке різке зменшення ціни на нафту. Це дуже добра новина для всіх, в тому числі і для нас. З одного боку, це може зменшити ціну на продукти з нафти, нафтопродукти, тобто на те паливо, яке ми використовуємо з одного боку. З іншого боку, це позитивно тоді вплине на загальний рівень інфляції, бо в будь-якому продукті є транспортні видатки. А транспортні видатки, якщо зменшується ціна на паливо, зрозуміло, що транспортні видатки будуть зменшуватися і, відповідно, може зменшуватися собівартість, і, відповідно, ціна може зменшуватися. Теж правда, що додатковою позитивною частиною цієї новини буде те, що будуть активно зменшуватися доходи від продажу енергоресурсу, а саме і нафти, і газу в країні-агресорі, що теж непогана для нас новина, і їхній дефіцит держбюджету, який станом на зараз знаходиться приблизно, я б оцінив, на рівні біля 70-80 мільярдів доларів, от саме на ще не кінець, але перед кінцем другого кварталу, ну, то можна очікувати, що це теж непогана для нас новина.
14: Дякую. Дякую за розмову, Олег Густенко. Нагадаю, так, економіст, екс-радник президента України, щойно з нами наживо. Президент України Володимир Зеленський анонсував трансформацію армії. За його словами, вже погоджено шлях до збільшення фінансової стійкості українських оборонців. Зеленський зазначив, в Україні є ресурс, аби збільшити зарплату військовослужбовцям до 30 тисяч в тилу та 300 тисяч на передовій. Крім цього, є в планах і активніше залучення іноземних добровольців до українського війська. Почуємо.
18: Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
14: Олександр Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір.
19: Вітаємось.
14: Ну, очевидно, виникає логічне питання, та про те, яким чином гарантувати ось ці виплати в умовах залежності від фінансових виплат партнерів, від того, в якому стані сьогодні є українська економіка. І, до речі, якщо ми дійсно от таким чином підходимо до оплати служби військових, ну то чи не відіб'ється, або як це відіб'ється на інших витратних статтях?
19: Дякую вам за питання. Ну, ви знаєте, на початок 26-го року у нас в бюджеті було закладено 2,8 трильйона на потреби Збройних сил України і майже 2 трильйона гривень на соціальні видатки. На сьогодні бюджет було переглянуто, проголосовано Верховною Радою, збільшений на 1,56 трильйона видатки завдяки отриманню так званої репараційної позики європейської або репараційного кредиту. І тут можна сказати, що ми бачимо деякі зміни, скажімо так, в системі фінансування від наших партнерів. Тобто на сьогодні ми бачимо, що майже кожного місяця 2 мільярда доларів від наших партнерів йде саме на потреби Збройних сил і майже 500 мільйонів доларів на соціальні видатки або бюджетні видатки. Тобто, якщо на початку року майже всі видатки, які йшли на потреби Збройних сил, ми покривали самостійно за рахунок податків, завдяки нашим підприємцям, які сумлінно сплачують податки, а соціальні видатки всі компенсувались за рахунок наших партнерів, то тут на сьогодні йде серйозна зміна. зміни. Я вважаю, що те, що сьогодні президент анонсує такі фінансові зміни в заробітних платах наших військовослужбовців, говорить про те, що підтримка партнерів буде посилюватись, фінансове забезпечування буде саме Збройних сил України і обороноздатності України буде збільшуватись. Те, що ви говорите, що ми залежні, так, це дійсно, але під час війни по-іншому неможливо. Ми до репараційного кредиту за роки війни отримали від наших партнерів майже 175 мільярдів доларів, серед яких, дуже важливо розуміти, майже 30% – це грантові гроші, тобто ті гроші, які Україна не буде повертати.
14: Якщо говорити про зміни до державного бюджету, давайте собі пригадаємо. Останній такий перегляд був після рішення про виділення 90 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Але тут, ну, по-перше, все залежить, так як я вже говорив у тому першому питанні, від надходження коштів. І чи ми розуміємо, яким чином покривати ось цю потребу, в разі якщо ці кошти не надійдуть. Тому що, слухайте, після перегляду ось цієї видаткової частини на армію, там зростання на 1,5 трильйона гривень. Це серйозна квота.
19: Да, я нагадаю, що ця європейська позика або репараційний кредит складає 90 мільярдів на 2 роки. На цей рік ми розраховуємо на 45 мільярдів. І, до речі, ми вже виконали, скажімо так, свої зобов'язання для того, щоб отримати перший транш у розмірі 3,2 мільярди. Я вважаю, що партнери наші показують постійну підтримку Україні, дуже серйозну, дуже стабільну. Насправді, особливо європейські партнери, які своїм кроком надали ці гроші. Тут потрібно розуміти, що ці 90 мільярдів – це гроші платників податків 24 країн Європейського Союзу. Перед нами є деякі умови, які стосуються не всієї цієї суми. Майже 60 мільярдів з 90 йдуть саме на потреби Збройних сил. І лише 8,5 мільярдів – це гроші, які надійдуть до бюджету. Саме до цих грошей в нас був, окрім ратифікації, проголосований в Верховній Раді меморандум, який зобов'язав нас зробити деякі податкові зміни. Тому я вважаю, що наші партнери достатньо стабільні. Вони показують, що вони зацікавлені в посиленні обороноздатності України і посилюють саме фінансове забезпечення.
14: Давайте про інші ініціативи поговоримо. Було прийнято закон про оподаткування доходів на цифрових платформах. Ну, по-перше, якою була ця необхідність і які далі кроки?
19: Що стосується необхідності, це наші домовленості з МВФ. На 48 місяців на 8,1 мільярда доларів. Це податкові зміни, вони стосуються деяких законів, в тому числі цього закону про оподаткування на цифрових платформах. Це, окрім цього, 14 мільярдів надходжень гривень до державного бюджету завдяки прийняттю цьому закону. Головне завдання – це фактично вивести цю електронну економіку, скажімо так, з тіні. І окрім цього, комітету вдалося відстояти правку, в тому числі наших партнерів, стосовно того, щоб надати 2000 євро пільгу, якщо людина хоче, скажімо так, не займатися бізнесом, а продавати свій побут на цих цифрових платформах, вона не буде сплачувати податки. Якщо ми говоримо, що далі, ну, далі є наші зобов'язання перед партнерами, це прийняття наступного закону, який стосується оподаткування ПДВ посилок до 150 євро. Я нагадаю, що в Європейському Союзі всі посилки з 2021 року оподатковуються. Окрім цього, вже проголосований 5%, пролонгація 5% військового збору. Ну і йде багато дискусій стосовно запровадження ПДВ для ФОПів. Тобто на сьогодні цей закон відтерміновано, але країна повинна знайти, скажімо так, для наших гарантів отримання грошей МВФу альтернативи наповнення державного бюджету. Тому що МВФ як кредитор зацікавлений в макроекономічній стабільності та в стабільному наповненні бюджету.
14: Дякую. Дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики, з нами на прямому зв'язку щойно. Хвилину, дві хвилини тому повітряні сили поінформували про керовані авіаційні бомби на сході Дніпропетровської області. Будь ласка, уважно. І так само кілька хвилин тому була інформація про дрони, які курсують на північному заході Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київської області. Ну і до цього так само була інформація про ціль повз Томаківку. Це Дніпропетровська область. Саме тому таким чином виглядає зараз мапа повітряних тривог, де ми бачимо кілька громад на Дніпропетровщині, так само Донецька область, ну і Сумська та Чернігівська області і один з районів на території Київщини наразі під сигналом, під потенційною небезпекою з повітря. Побажаю всім спокійного дня. За мить зустрічайте Олега Панюту. Новини.
5: Ми боремося за свою країну.
20: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
23: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: За свою країну.
24: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. До 6 зросла кількість поранених у Слов'янську. Серед них 9-річний хлопчик. Одна постраждала у важкому стані. Нагадаю, зранку російські військові завдали авіаудару по середмістю. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. Кадри із місця удару опублікував міський голова. Пошкоджені понад 20 багатоповерхівок і навчальний заклад. Триває ліквідація наслідків атаки. Ну а 12 кабів окупанти скинули зранку на Васильівку, це Дніпропетровська область. Кілька ударів прийшлося по ринку, уразивши там із десяток крамниць, ну і торгові павільйони. І ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Ми знаємо про 9 поранених, 6 з них у шпиталені. 40-річний чоловік зараз перебуває у важкому стані, і за його життя борються медики. Сили безпілотних систем України уразили хімічний завод «Кримський Титан» у тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який Росія окупувала у 2014-му. Кадри результативної атаки опублікував командувач Роберт Броуді на позивний «Мадяр». Після удару там спалахнула пожежа, виробництво призупинено. Продукцію підприємств росіяни використовували для виробництва пороху, ракетного палива та для вибухівки для своєї армії. Ну, а головне управління розвідки спільно з спецпідрозділом «Альфа» вчергове уразили у Краснодарському краї Росії морський порт «Темрюк». Там спалахнула пожежа. Власне, цей порт є стратегічним транспортним вузлом, бо через нього проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля, зерно. Дісталося поруч і тамань нафтогазу. Це один із ключових нафтотерміналів російського півдня. Там знищено 5 резервуарів із нафтопродуктами. Ну і до того ж, наші сили оборони вдарили по позиціях російської ППО. Ну а Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження пункту перекачування нафти у Волгоградській області. На цьому ключовому вузлі сиру нафту очищують і подають у магістральні нафтогони на переробку або далі на експорт. За сьогодні на фронті вже було 61 боєзіткнення і на деяких напрямках бої ще тривають, зокрема на Лиманському. Найбільша атака відбулася на Покровській ділянці фронту, де наші оборонці зупинили 15 ворожих штурмів. Стримують окупантів сили оборони в районах Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська та Лимана на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 21 атаку, 5 тривають і досі. Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути чи не кожен боєць на позиції, бо саме наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне в ті місця, куди через засилля ворожих дронів більше не здатен дістатися жоден інший транспорт. Про роботу НРК комплексів у черговому матеріалі нашої ще донедавна колеги, ну а нині військової Ольги Косенко.
0: Мотаємо дуже добре, не дай Бог воно розсипеться.
1: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
0: Зверху вниз отак, ножичками акуратненько. Там заберете. Там багато води, дві каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
1: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
2: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстики, а там руль.
1: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
0: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут іде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
1: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
0: Тому що там більше FPV-шок літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. В ночник, в денну камеру.
1: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
3: За наш рахунок ремонтуємо, якщо виходить більш витягувати їх. Якщо у нас закінчаться повністю НРК, то це поїдуть в водії. Це більш буде вже небезпека водіям.
1: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава. Але кожну машину бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади доробляють. Вартість такого вдосконалення від 40 до 100 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
0: Є ціну. Різні плати, механізми, які треба докупляти, треба встановлювати. Ми це робимо самі в гаражі. Це більш безпечніше для самого пілота і більш безпечніше для нас.
1: Нині НРК незамінні і на полі бою, і для евакуації поранених, і в логістиці, пояснює головний сержант роти Володимир.
4: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть, тебе люди цілі залишилися. Новіший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
1: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
24: Ну, а українські медики, пластичні хірурги, вони часто говорять, чи не найскладнішим для них етапом допомоги, коли вони працюють із важко пораненими захисниками, є можливість відновити обличчя ветеранам. Про унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми дихати, розкаже Анастасія Терещук. Вона спостерігала за цим процесом просто в операційній.
6: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
7: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
6: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
7: Відправляли ще дополнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
6: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
7: Зрив, ну, я не знаю, вона лічно чи в мене летіла, чи в машину, ну, вона, виходить, вдарила чуть вище голови, ну, я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло метра, мабуть, на два від машини.

0: тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
1: Я постійно спрей на соль і то пшикав.
0: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
2: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми на продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще два або три.
0: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
2: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо один, два, іноді три рази на місяць.
0: Прямо зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти 10 російських мобільних операторів, інтернет-провайдерів і компаній супутникового зв'язку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Під обмеження, зокрема, потрапили луганські комунікації, мобільні комунікаційні системи, федеральний оператор супутникового та телекомунікаційного зв'язку «Амтел-зв'язок» і підприємство «Космічний зв'язок». Усі ці компанії забезпечують конфіденційні канали зв'язку для окупантів, доступ до мережі на тимчасово окупованих територіях і трансляцію російських телеканалів. Україна передасть інформацію про підсанкційні компанії нашим партнерам та проситиме і їх про запровадження санкційних обмежень. Шведські винищувачі двічі перехоплювали російські літаки Су-24 і Су-34 над Балтійським морем. Отриманши тривожний сигнал, шведи піднялися у небо для супроводу російських бортів. У Збройних силах Швеції заявляють, повітряний простір країни росіяни не порушували, але вони рухалися у безпосередній близькості, без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером. Оголошувала тривогу і підіймали винищувачі і Литва. Жителів Вільнюса попереджали про небезпечний об'єкт у повітрі і зупиняли також роботу місцевого аеропорту. Виявилося, що то ширяє білоруський метеозонд. Останнім часом винищувачі НАТО вже двічі збивали безпілотники над країнами Балтії. Перший над Естонією, ну а другий саме над Латвією. Ну і набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документу ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, аби Україна дотримувалася своїх зобов'язань, ну і це впливатиме на її вступ до Євросоюзу. Ну а Київ включив це питання до нашого плану дій на шляху до євроінтеграції.
4: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
3: Власне, вже в понеділок стартує важливий етап перемовин щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Це відкриття першого переговорного кластеру. Його офіційно мають відкрити під час міжурядових конференцій. Це вже підтвердили президентка Єврокомісії і президент Євроради. Зокрема, цей етап передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права, ну і захисту прав людини. Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого дому, у мережу виклала помічниця президента США. Ну а ще Олександр Усик прогулявся Пентагоном

0: І зустрівся із колишнім спецпредставником США із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка, власне, нібито й організувала цей візит до Сполучених Штатів Америки. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, поки невідомо. Ну а далі про енергію нескорених. 20 українських спортсменів-військових представлятимуть Україну на фестивалі ветеранів у німецькому Дюссельдорфі. Наші нескорені, вони з різних регіонів, усі вони отримали поранення або бойові травми під час виконання завдання або під час несення служби. На фестивалі українські захисники протистоятимуть командам ветеранів із різних країн. Учасники випробують власні сили у настільному тенісі, у волейболі сидячи, у веслуванні та велоспорті на тренажері. Результати змагань мають оголосити вже завтра.
1: Те, що ти міг зробити на двох ногах повноцінно, не порівняється з тим, що ти можеш зробити на милицях. І це більше додає кайфу, азарту від гри. Наша країна живе під постійним тиском країни-агресора. Якщо ми не будемо казати, особливо ті, хто пережили цю війну, бачили її на власні очі за кордоном, то люди не будуть це сприймати.
2: Сьогодні команда демонструє оцей прекрасний досвід, де хлопці після тяжких поранень повернулися до активного життя завдяки спорту, в тому числі. Те, на що ми дивилися, ну, скажімо так, в основному чиннику, це можливість ветеранів продовжити отей досвід, який вони одержують, підтримувати інших побратимів посестер, розбудовувати мережу спорту ветеранів війни вже безпосередньо в їхніх громадах.
0: Коротко, це всі новини. Наступний випуск о 19. Ну, а до того Марія Скиба і Костянтин Лінчевський продовжать ефір національного телемарафону. Тихого вам вечора бажаю.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
6: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Вітаємо, пані та панове. Залишайтесь з нами, буде корисно і пізнавально. Це марафон «Єдині новини». Канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 11:00 будемо ми, Марія Скіба.
9: Та Костянтин Лінчевський. Добрий вам вечір. І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, які зміни маємо станом на цю годину, 18:18, і що повідомляють повітряні сили ЗСУ. Отже, зараз небезпека зберігається на Чернігівщині, частково Сумська область, також Харківщина, окремі райони Дніпропетровщини, Донеччина, Донеччина та Одещина, саме Одеський район. І повідомляють повітряні сили про БПЛА на південному заході Дніпропетровщини, також безпілотники в районі Чернігівщини в напрямку Холмів. Ну і стежимо за тим, що відбувається на Харківщині, тому що там також зафіксовані рухи ударних безпілотників. Будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях, ми будемо повідомляти про певні ці зміни.
8: І вже зараз повідомимо, що дрони сил безпілотних систем атакували полігон Восточний на тимчасово окупованій території Запорізької області. Саме там дислокувалися російські підрозділи. Про це повідомив очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, нині на полігоні проходять підготовку 40-ва бригада російської Камчатки, Бурятський полк територіальних військ та новобранці з Приморського краю. Усі вони воюють на Гуляйпільському напрямку. Серед цілої ночі також були російські ЗРК та особовий склад ворога.
9: І ГУР спільно із спецпідрозділом «Альфа» вчергове атакували морський порт Темрюк у Краснодарському краї. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. До слова, Темрюк є стратегічним перевантажувальним вузлом. Через нього проходить нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля та зерно. Палає також і «Таманнефтегаз». Це один із ключових нафтотерміналів півдня Росії. Там знищено 5 резервуарів із нафтопродуктами. Під удар потрапили і позиції тамтешньої ППО.
8: Сили ж безпілотних систем вразили завод «Кримський Титан» в тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який Російська Федерація окупувала 2014 року. Після удару там спалахнула пожежа, виробництво призупинено. Завод виготовляє діоксид титану, який використовується як сировина для порохів, ракетного палива та вибухових речовин.
9: І згадаємо також про те, що черги з вантажівок утворилися на під'їздах до понтонної переправи біля тимчасово окупованого Чонгару. Все через успішні удари сил оборони та пошкодження мосту. Наші колеги з Радіо Свобода опублікували свіжі супутникові знімки. На них видно, що частина транспорту стоїть у напрямку окупованої частини Херсонщини та перед КПП «Джанкой». Рух у бік тимчасово окупованого півострова майже відсутній.
8: І тим часом супутникові знімки підтверджують успішні удари по КПП «Джанкой» та мосту через Арабатську протоку. На знімках за 13 червня вже бачимо значні пошкодження контрольно-пропускного пункту на дорозі з тимчасово окупованому Чангара. Також зафіксовані руйнування мосту через протоку Промоїна на напрямку до Арабатської стрілки. До слова, про враження КПП повідомляли російські телеграм-канали. Після ударів на цих ділянках було організовано реверсивний рух, а логістика російських військ в регіоні ускладнена.
9: З вами на зв'язку Вадим Кушніков. З ним обговоримо всі ці теми. Це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, добрий вечір вам.
8: Раді вітати.
9: Давайте з цієї теми розпочнемо. Удар по КПП «Джанкой», власне, те, що відбувається там, блокування руху. Ну і загалом значне ускладнення логістики росіян з практичної військової точки зору. Що тут виграла Україна? Пане Вадиме, зараз спробуємо ще раз налагодити зв'язок, тому що дуже погано чуємо, хочеться почути детальну інформацію. Спробуємо налагодити. Вадим Кушніков, нагадаю, з нами на зв'язку. Ну і ми вже, до речі, будемо також коментувати те, як це впливає і, власне, удари української армії по тимчасово окупованих територіях, як впливає на те, що відбувається на передовій в зоні відповідальності і наших сил оборони. Будемо спілкуватися з військовими, тому що ці влучання, зокрема, в логістичні центри, зокрема, в ті центри, де є локація і протиповітряної оборони, і склади боєприпасів, це все впливає на те, скільки менше техніки стає на передовій нашої армії.
8: Між іншим, дуже, дуже цікавий неймінг українських безпілотників. Цього разу, коли ми говоримо про удар сил безпілотних систем по Чонгару, наприклад, фігурував такий досить цікавий дрон, як під назвою «Бегемот». Про нього теж хочемо поговорити з паном Кушніковим. Трушніковим. Нагадаю, що він оглядач якраз порталу «Мілітарний», щойно відновиться зв'язок, ми його доєднаємо. Ну і сьогодні буквально в небі Берліна європейська спільнота бачила ще один український, вже майже легендарний дрон під назвою P1 Sun. Нагадаю, що якраз компанія Skyfall уклала дуже велику угоду з компанією Airbus, стратегічну угоду, відповідно, сподіваємось на певне масштабування і нові відкриття. Між тим, давайте нагадаємо, що російська армія масштабно нарощує застосування нових реактивних безпілотників, і тут черговий виклик, що стосується швидкості. Але я думаю, про все це поговоримо докладніше.
9: Костю, до речі, до цієї теми також варто зауважити, що на порталі «Мілітарний» також є свіжа аналітика. З паном Вадимом також будемо говорити про саме статистику, тому що там є певні зміни. Росія у 8 разів збільшила застосування реактивних дронів. З початку року запустила 1400 апаратів. Ну, це свідчить про те, що є нарощування техніки. Ми зараз розуміємо, що мова йде не тільки про ті елементи, які Росія може виробляти, а там і елементи, власне, західного виробництва і те, що Росія може мати із території Китаю, наприклад, ну і також з інших європейських країн. Це, до речі, також тема і про санкції, про що ми згодом будемо згадувати, але ось ці 1400 апаратів з боку Росії – це ще той плюс, який вони змогли наростити.
8: Давайте долучати, нагадаю, друзі, з нами Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, ще раз вас вітаємо. Давайте спробуємо ще раз про ось переривання цих логістичних ланцюгів з тимчасово окупованим Кримом. Будь ласка.
10: Логіка, вона є досить очевидною, оскільки головне завдання подібних ударів – це зменшення спроможності ворога щодо забезпечення сил на цьому напрямку паливомастильними матеріалами, а також необхідною кількістю боєкомплекту. Тобто це йде планомірна операція з ізоляції цього напрямку за рахунок зменшення можливостей ворога надсилання всіх необхідних матеріалів для продовження активних бойових дій. Якщо ми подивимося на певну перспективу, то ключовим аспектом подібних дій є зменшення наступального потенціалу ворога на даному напрямку. І якщо ми будемо мати таку ж саму динаміку ударів і таку ж результативність, то це може призвести до того, що ворог буде зменшені можливості до навіть оборонних дій. І все це може дати дуже гарні умови для проведення наших дій у відповідь на цьому напрямку.
8: Пане Вадиме, а чи можна уточнити в контексті ударів, зокрема по Чонгару, фігурував такий дрон як «Бегемот», хоча б пару слів, як його називали, «Товстий шахет». Що його ріднить, що його відрізняє, будь ласка?
10: Що стосується безпосередньо цього БПЛА, то він дійсно за своїми образами дуже схожий на Шахет-136, але на сьогоднішній момент ми бачимо, що це є відносно новинкою. Подібний дрон почав використання з 2026 року. На сьогоднішній момент ми бачимо, що за своїми тактико-технічними характеристиками він має можливість нести бойову частину до 75 кілограм. І основною, так би мовити, родзинкою це є використання тандемної бойової частини, де лідуючий заряд, він важить 40 кілограмів і є осколково-фугасний, а наступний, другий заряд, це вже 35 кілограмів і термобарична бойова частина.
9: Давайте ще поговоримо про удар по, власне, території тимчасово окупованого Криму, тому що там також прилітало, ми зараз кажемо і про Джанкой, зокрема, ну і загалом про ті наслідки і біля мосту Чонгар. Утворюються черги там, супутникові знімки ми бачили. Які ще наслідки маємо і наскільки це впливає зараз на логістику росіян? Щось вони намагаються відкривати якийсь новий шлях?
10: Серед того, що ми бачимо, то у росіян на сьогоднішній момент є 4 основних шляхи сполучення. Це 2 з територією тимчасово окупованих регіонів України на півночі, це Кримський міст, а також понтонна переправа, точніше, понтонна – це переправа за рахунок кораблів, які використовуються для переправлення, в тому числі, залізничного транспорту. На сьогоднішній час ми бачили, що 2 з 3 подібних паромів, які використовуються, вони вже були уражені в попередні періоди. Також діють досить жорсткі обмеження щодо вантажності транспорту, який може проходити Кримським мостом. І все це напряму акумулює той результат, який ми бачимо на сьогодні, а саме дефіцит паливомастильних матеріалів на території тимчасово окупованого Криму. А також ми бачимо те, що ворог дуже сильно намагається знайти інші шляхи, але на сьогоднішній момент ми бачимо, що вони всі під досить сильним вогневим контролем з боку Сил безпеки і оборони.
8: Друзі, є уточнення від голови СБС Мадяра. Завод «Кримський титан» в Армянську не просто призупинив свою роботу, а він точно зупинився після атаки українських дронів. Пане Вадиме, що стосується російських дронів, ми поки відновлювали зв'язок з Марією, нагадали нашим глядачам, за інформацією вашого порталу, порталу «Мілітарний», російська армія масштабно нарощує застосування нових реактивних безпілотників. Відповідно, які виклики ось це нарощування ставить перед Україною? Чи вже вбачається технологічне вирішення, ну, зокрема, ось цього порогу швидкості?
10: Ми дійсно бачимо, що 26-й рік він стане роком такого прориву з точки зору реактивної тематики в безпілотній авіаційній техніці. Якщо ми подивимося на попередні періоди, то ворог лише дуже спорадично та експериментально застосовував подібні технології, але на сьогоднішній момент це вже має досить регулярний та систематичний характер. Основною загрозою подібних безпілотників є безперечно швидкість, і вона на, скажімо, маршовому тимпу польоту майже вдвічі перевищує класичні шахеди, які мають звичайний поршневий двигун. Що стосується викликів, то дійсно це є одним з основних проблем, а саме швидкість подібних засобів, оскільки ми бачимо, що наймасовіша компонента, яка є на сьогоднішній момент в силах протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, вони мають озброєння стрілецьку зброю, каліберну стрілецьку зброю, а також дрони-перехоплювачі. То якщо ми кажемо про використання саме стрілецької зброї, то на таких швидкостях, на жаль, ефективність подібної тактики буде значно зменшена. Також технологічним викликом є і для наших компаній-виробників дронів-перехоплювачів, оскільки мова йде про швидкості 300+ кілометрів, і на сьогоднішній момент переважна більшість дронів-перехоплювачів мають граничну швидкість перехоплення на рівні 320-350 кілометрів. І це все буде вимушено штовхати компанії та команди на пошук інших рішень, які зможуть безпосередньо боротися з цими викликами і бути ще швидшими для того, щоб протистояти подібним загрозам.
9: Продовжують росіяни експерименти не тільки з атаками безпілотників різного типу на територію нашої держави, а й на територію країн наших партнерів. Поодинокі інциденти з дронами не підривають обороноздатності НАТО. Про це заявили у військовому штабі Альянсу. Додали, що мають чіткі плани оборони і постійно тримають сили в готовності для захисту своєї території. Водночас у НАТО зазначили, що інциденти з дронами викликають занепокоєння і кожен випадок потребує окремого аналізу. Тому Альянс продовжить посилювати оборону та вчитися на досвіді війни в Україні. Ну, тут так, варто поговорити про те, якими можуть бути ці системи протидії, що тут може вигадати або запозичити в Україні Європа, тому що, ну, ми бачимо, що так, ці дрони можуть збиватися, їх можуть ігнорувати, можуть засуджувати, як ми щойно почули, але якщо реально про цю військову базу, яку може мати НАТО для країн, наприклад, Балтії, для того, щоб протистояти цим дронам, як ви це бачите?
10: Стан справ є наступним. Ми бачимо, що країни Балтії, вони є одними з найбільших союзників України, і в тому числі у питанні підтримки технологічного аспекту, так і у питанні адаптації найкращих практик, які на сьогоднішній момент мають Сили безпеки оборони України, для того, щоб імплементувати їх в власні національні безпекові структури. Все це працює на відразу декількох рівнях. Перший рівень, якщо ми кажемо про боротьбу з ворожими безпілотними літальними апаратами, це є питання детекції, завчасної детекції, а також перехоплення. На сьогоднішній момент ми бачимо, що дійсно є певні прогалини, які не дозволяють своєчасно або завчасно детектувати подібні малорозмірні повітряні об'єкти, але команди та безпосередньо розробники, які працюють і в тому числі допомагають Україні у боротьбі проти Росії, вони пропонують свої рішення у питаннях виявлення ворожих безпілотників. І на сьогоднішній час у питанні перехоплення працює Air Policy Baltica, тобто це місія НАТО, де на регулярній основі здійснюється здійснюються польоти винищувачів країн-членів НАТО задля забезпечення безпеки повітряного простору регіону. Якщо ми кажемо про поєднання цього всього в комплексі, це дає можливість дійсно країнам Балтії стверджувати про те, що вони мають досить надійний захист, якщо ми кажемо про ті ситуації, які були в минулі періоди, і навчившись на помилках цього періоду, вже вживати адекватних заходів для реагування.
8: Повітряна безпека і дронова тема ще буде підніматися нами буквально наступної години. Пане Вадиме, ми дуже дякуємо вам за аналітику. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами.
9: Поодинокі інциденти, те, що стається, власне, в інших країнах, також будемо обговорювати, тому що це не тільки про військову складову, а про дипломатію, а поки про інші теми. Директорка американської нацрозвідки Тулсі Габбард звинуватила уряд у нібито фінансуванні понад сотні біолабораторій. За її словами, серед об'єктів є й біолабораторії в Україні. Там нібито зберігалися небезпечні патогени, а через тривалу війну об'єкти перебувають під загрозою. На заяву Габбард вже відреагувало Українське міністерство охорони здоров'я. У відомстві відкинули чергові заяви про нібито існування в країні біологічних лабораторій військового призначення. І наголосили, що Україна виконує міжнародні зобов'язання за конвенцією про заборону біологічної та токсичної зброї та не займається розробкою біологічної зброї.
11: Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямовано виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і має виключно цивільний характер. Україна залишається відданою принципам прозорості міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Із коментаря Міністерства охорони здоров'я України.
8: Україна ніколи не розробляла біологічну зброю. Про це наголошують в Українському міністерстві закордонних справ. У відомстві відреагували на нову хвилю заяв щодо американського фінансування біолабораторій в Україні та наголосили, що співпраця з США стосувалася виключно біобезпеки, лабораторної діагностики та системи громадського здоров'я. Також в МЗС нагадали, що звинувачення у створенні біологічної зброї не раз висувала Росія. Однак під час міжнародних консультацій та розгляду питання в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй жодних доказів цих тверджень представлено не було.
9: Ну, попереду багато дипломатичних зустрічей матиме українська делегація в рамках саміту Великої Сімки. Низка медіа повідомляють про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа вже найближчого вівторка. Сам саміт відбудеться наступного тижня у Франції. Головними темами зустрічі стануть ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки та його вплив на світову економіку. Також учасники обговорять підтримку України у війні з Росією. За словами Еммануеля Макрона, участь Зеленського важлива для відновлення єдиної позиції країн Великої Сімки щодо допомоги Києву.
8: І з нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаємо вас.
9: Добрий вечір.
12: Вітаю вас.
8: Тож, саміт Великої Сімки, які наші очікування, які завдання мінімум-максимум?
12: Зрозуміло, що все це буде стосуватися завершення війни в Україні, справедливого миру для України, а також українських спроможностей в частині захисту власного неба, ракети ППО. Це ключовий дефіцит на сьогодні, який Україна, на жаль, не завжди ми можемо закривати своє небо через те, що замовлені ракети приходять з запізненням, або тому що ситуація на Близькому Сході міняє пріоритети в партнерів, або тому що просто Росія нарощує свої ударні спроможності і ракет втрачається більше. Але переконаний, все одно рішення буде знайдено, і ми бачимо, як міняється характер війни, і бачимо, як зараз сама Росія страждає від того, що своє небо не спроможна закрити. Тому це один з пріоритетів. Але, звичайно, ми готові починати заново або продовжувати, як завгодно назвіть, переговори про справедливе завершення війни. Україна разом з Францією, Німеччиною, Британією узгодила позиції на цьому тижні, коли Володимир Зеленський був в Лондоні. Тепер чекаємо на саміт Великої Сімки у французькому курорті Евіан, там, де вона відома на весь світ завдяки води, мінеральній воді, яка продається теж по всьому світу. Це саме те місце, де буде саміт проходити.
9: До речі, Кремль знову погрожує вдарити по Україні орєшником через страхи Путіна. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, останнім часом Росія зазнала кількох гучних репутаційних поразок. Зокрема, українські удари показали, що влада не може повністю захистити свою територію. Тому Кремль намагається продемонструвати силу та залякати Україну новими ракетними атаками.
8: Нещодавно на зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕП та штучний інтелект. Водночас російський правитель змушений був визнати, просування на фронті відбувається не так швидко, як йому хотілося б. У свою чергу повітряні сили попереджають українців про високу ймовірність нового запуску «Орєшника» з полігону Капустин-Яр.
9: Ну і розуміємо, що росіяни попереджають і дипломатів інших країн, щоб вони виїжджали з Києва, або якось звертають увагу на те, що може бути застосований орєшник, а з іншого боку кажуть про те, що там вони не знають, що це таке і куди воно прилітало загалом. Яка в нас є інформація, пане Сергію, про і застосування цієї зброї, ну і загалом про можливий масований удар росіян?
12: Так, в них є бажання реабілітуватися за попередні промахи, коли вони спочатку оголосили, що орєшник влучив, виконав всі поставлені задачі. А потім Путін сказав, що вони спеціально били в якийсь сарай на території Донеччини, щоб потім з дронами з точністю до міліметра заміряти, як спрацювали ці компоненти орєшника. Ну, насправді це були невдалі запуски. І, можливо, вони, розуміючи, що їхня ця зброя судного дня, так умовно кажу, не така вже і страшна, вони спробують щось ще раз учудити. Але нам треба пам'ятати, що орєшник без ядерного боєзаряду, він не несе такої загрози, більш принаймні не більше, ніж типова балістична або навіть крилата ракета. А от в ядерному виконанні удару по Україні неможливо цього уявити, тому що це поміняє просто логіку всього людства. Коли ядерна держава воює з безядерною державою, з використанням ядерної зброї, я цього допустити не можу навіть в поганому сні. А в безядерному виконанні це можливо лише як експеримент, от показати, що все-таки вони там кудись влучили, куди планували. Але, повторюся, минулі досвіди звучання орєшника по українській території показують, що вони несуть не набагато більше шкоди, можливо, навіть менше, ніж інші види російського озброєння. Тому просто зберігати спокій – перший пункт, і дослухатися до оголошень повітряної тривоги – другий пункт.
8: Пане Сергію, ще один важливий розріз. Президент Володимир Зеленський анонсував трансформацію української армії. З його слів, вже погоджено шлях до збільшення фінансової стійкості наших оборонців. Зеленський зазначив, в Україні є ресурс, аби збільшити зарплату військовослужбовцям до 30 тисяч у тилу та 300 тисяч на передовій. Крім цього, є в планах і активніше залучення іноземних добровольців до української армії. Почуємо.
13: Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
8: Пане Сергію, будь ласка, хоча б пару слів про, знаєте, сигнальність, важливість, спроможності і наслідки ось такого кроку.
12: Давайте я все-таки, це важливо, щоб коментували люди військові цю ініціативу. Я з власного досвіду можу поділитися, що я підтримую одну з механізованих бригад сухопутних військ України на постійній основі і постійно перебуваю в комунікації, як з командиром бригади, з начальником штабу, з комбатами і так далі. І от ця бригада виконує бойові завдання на Донеччині, в одному з найбільш пекельних напрямків. І в таких умовах, ви знаєте, ну, наприклад, в Краматорську знаходиться і основний командний пункт бригади, і сидять там підрозділи безпілотних систем. І за великим рахунком вони не вважаються як на сухопутних позиціях, але небезпека супроводжує їх постійно і в Краматорську, і в Дружківці, і відповідно для того, щоб не приходилось викручуватися, щоб не доводилося для гідної оплати роботи, да, або служби цих військовослужбовців, які, можливо, не на сухопутній позиції, але в тій самій Дружківці або в Краматорську, теж саме щодня піддають своє життя ризику. Інколи командирам доводиться, скажімо так, вказувати, що вони, ці військовослужбовці, проводили час на нулі для того, щоб вони отримали трохи більшої фінансової компенсації. От для того, щоб цих викручувань не було, то за запропонованою ініціативою, в разі якщо будуть виконуватись бойові завдання в штабах і в пунктах управління, то додаткові виплати будуть теж достойного рівня, без подібних маніпуляцій з днями, проведеними на нулі. Тому що в нинішніх реаліях нуль – це вже досить розтяжиме поняття. Кілзона настільки широка, що її ширина інколи дорівнює відстані між кількома містами. На Донеччині, ну, от, наприклад, зараз бої відбуваються в Костянтинівці, але Дружківка повністю вже нагадує те ж саме кілзону, і фронт підбирається в Краматорськ, але військовослужбовці, які несуть службу в Краматорську, вони не отримують такої оплати, як, наприклад, ті, хто служить в Костянтинівці. Так? От для того, щоб не було такого перекосу, і щоб не треба було командирам бригад вигадувати різні способи заохочення і компенсації зусиль своїх підлеглих, то ця реформа в тому числі передбачає гідну оплату праці і в такому випадку.
9: Так, це дійсно дуже важливо роз'яснити. Будемо чекати подальшої деталізації цих змін. Поки дякуємо вам, пане
8: дякуємо.
9: Сергію. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був з нами на прямому зв'язку.
8: Тим часом в Росії загострюється паливна криза. Про це повідомляють російські медіа. Обмеження на продаж бензину вже запроваджують в Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших великих міст. На окремих АЗС водіям продають обмежену кількість пального за раз. Повідомляється також про дефіцит бензину в інших регіонах Російської Федерації, від європейської частини до Сибіру та Далекого Сходу. Проблеми фіксують і в тимчасово окупованих Криму та Донбасі. В деяких містах з'являються черги на заправках і зростають ціни. За інформацією ЗМІ, після ударів по російських нафтопереробних заводах ситуація з пальним в регіонах погіршилася, а місцями розглядають запровадження продажу бензину за талонами.
9: Як це все працює в Росії і що впливає на цю кризу? Андрія Закревського розпитаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Вітання вам, добрий вечір.
8: Вітаємо.
14: Добрий вечір, пані Марія, пане Константин.
9: Пане Андрію, багато є факторів змін того, що відбувається, власне, і вартості, і в чергах, і в цих QR-кодах, які також з'являються в Криму на отримання талонів на бензин. Але тут, ну, перший фактор той, що це гарна робота української армії, але тим не менше, як може розвиватися далі ця історія в Росії, як ви думаєте?
14: Ну, давайте так. Перший момент, який став зараз зрозумілий, чому ця ситуація виникла. По-перше, тому що росіяни брехали і самі собі, і нам. От. Тобто, ніяких там запасів потужності просто-напросто не було. Тобто, якщо на початок війни от вони переробляли 270-285 мільйонів тонн нафти і отримували там, ну, і на переробку йшло 220 мільйонів тонн, і отримували там 38 мільйонів тонн бензину, і отримували там 80 мільйонів тонн дизелю. Оце і було і зась. Оці всі розмови, які я теж, про які я говорив, що там сумарні потужності, 430 мільйонів тонн переробки, їх вже давним-давно пропили, вони вже давним-давно зламалися, і виходить, виходить так, що з моменту дії наших вогневих санкцій ми потрохи вибирали не слабину з 430 мільйонів тонн, ми вибирали слабину з 280 мільйонів тонн, які просто-напросто на той момент перероблялися. І падіння яке відбулося останнім часом, там, яке вимірюється на даний момент там, близько десь 18 вже відсотків, от, воно призвело до того, що з цих 220 мільйонів тонн нафти, які йшли на переробку, от росіянам треба було, виробляли 38 мільйонів тонн бензину, от, от мінус тобі 18%. Тобто вже п'ята частина нікуди не їде, а це без війни. От, перероблялося 80 мільйонів тонн дизелю, ну і з'ясувалося, що, мабуть, брехали або торгували за кордон. От, ми це бачили. Ми бачили, коли ми були, до речі, по Услузі, я тоді звертав увагу, що там були танкери з дизелем. От. І оці от речі, коли вони довгострокові договори на, за валюту все ж таки продовжили по дизелю виконувати, це призвело до дефіцитів. І це саме головний момент, який ми зараз бачимо. Виправити цю ситуацію наразі, якщо ці вогневі санкції продовжаться, росіянам виходить, що неможливо. Наростити заново цей видобуток, заново цю переробку, ну, я думаю, що ну, це вже мова йде про те, що ця криза, яка у них почалася з перебоями, це вже, мабуть, до кінця війни. Тому що видно, що в першу чергу вони все ж таки тягнуть бензин і дизель для війни. Тобто росіянам треба приготуватися те, що це от обмеження з бензином і дизелем у них буде до кінця військових дій.
15: І ще, як пише Bloomberg, видобуток сирої нафти в Росії в травні знизився до найнижчого рівня за рік, що теж виглядає досить перспективним. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, як завжди, за огляд і аналітику. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами.
9: 61 бойове зіткнення відбулося на фронті впродовж доби. Напруженою залишається ситуація на Лиманському відтинку фронту. Ворог намагається наступати поблизу Дробишево, Лимана, Торського та Озерного. Українські оборонці відбили 6 російських атак.
15: З нами на зв'язку Роман, позивний Говерла Копаниця, заступник командира 3-го механізованого батальйону Fireflies 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Романе, раді вас вітати.
9: Вітаємо.
16: Вітаю, студія, вітаю, телеглядачі.
15: Часу не так багато, тому одразу, шановні друзі, звертаю вашу увагу на QR-код і номер картки, також на активну стрічку, за якою ви будете стежити, як банка, сподіваюсь, дуже швидко, за вашою допомогою, буде наповнюватись. Пане Романе, будь ласка, на що збираємо, чи можемо бути з глядачами корисними?
16: Дивіться, студія, шановні телеглядачі, сьогодні ми збираємо на додаткові батарейки для розвідувальних бортів, для того, щоб проводити безпосередньо постійну розвідку лінії бойового зіткнення, та додаткові батареї для дронів важкого типу, типу «Вампір», для того, щоб наносити ворогу вогневе ураження.
9: Тому, знаєте, друзі, тут немає дуже завеликих донатів, дуже просимо вас долучатися. Там загальна мета – це 150 тисяч гривень, тому у вас є можливість стати також великою частиною цього збору, ну і мати свій вклад в ці дрони, які будуть нищити ворогів.
15: А це буквально для нас... самим стати додатковою батареєю, друзі, так, цього збору.
9: А це для нас найважливіше. Романе, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку. Як ви можете її охарактеризувати, зокрема, загалом на Лиманському напрямку і в зоні відповідальності 66-ї бригади?
16: Ситуація напружена на нашому напрямку. Ворог не полишає спроб проводити штурмові дії малими піхотними групами, які налічують від 2 до 4 осіб. Пробує просуватись відкритими ділянками місцевості, а також в лісових масивах. На сьогоднішній день ми його стримуємо, і лінія бойового зіткнення стабільна, стабілізуємо її.
15: Друзі, ми сподіваємось, що ваша участь в у цьому зборі, нагадаю, лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини», теж буде стабільною, тож, будь ласка, 5-10 гривень. Давайте з цього почнемо. Мета не завелика для нас з вами, тому давайте долучайтесь, ще 6 хвилин в нас є точно, не втрачатимемо час. Пане Романе, буквально кілька тижнів тому, коли ми готувались до ефіру, звернув увагу на ось цю новину кількатижневу. Ваш побратим з 66-ї ОМБР розповідав про стягування ворогом додаткових сил і засобів. Там, крім іншого, йшла мова про додаткову артилерію. Як це, чи це взагалі ворог реалізував на напрямку?
16: Так, дійсно, ворог стягує додаткову артилерію, додаткові свої сили, тому що на нашому напрямку він не має просування, всі його атаки розбиваються об наш захист. Це в першу чергу тому, що хлопці, які утримують передній край військ, дуже мотивовані. І йде постійне, якби безперебійне постачання БПЛА в наші війська, в наш підрозділ. І ще хочу підкреслити те, що якість підготовлення хлопців стала краще, оскільки на базі нашої бригади ми почали проводити базову загальновійськову підготовку. Це в свою якість, це в свою чергу вплинуло на якість підготовки піхоти, нашої піхоти, та тому що інструктора наші мають безпосередній бойовий досвід ще з 22-го року. Якось так.
9: Більше 20 тисяч вже додалося ще на цю банку. Друзі, надзвичайно вам вдячність за кожну гривню. Це надзвичайно важливо. Нагадуємо, що все це працює. QR-коди, номер карти, будь-який доступний для вас спосіб є сьогодні відкритий. На дрони, нагадаємо, збираємо. І тут важливо також от в порівнянні прикладів, пане Романе, також сказати. Напередодні від вас також було яскраве відео з ліквідацією ворожого НРК. Тоді він віз боєприпаси, все це палало. Було дуже гучно і красиво, зокрема те, що вдалося нам досягти. А як зараз організована логістика росіян? До речі, зараз ми бачимо також, як це все працює. Логістика на напрямку і як представлена її саме технічна складова цієї логістики?
16: На сьогоднішній день ми не спостерігаємо застосування ворогом НРК. Бачимо тільки, як вони проводять логістику своїми двоногими віслюками, і вдень, і вночі пробують з великими ранцями пробують проходити до переднього краю своїх військ. Відповідно, вони виявляються і стараємося їх знищувати по можливості.
15: Друзі, ще раз зверну вашу увагу на QR-код і номер картки. Давайте, в нас є ще 3 хвилини. Якраз там кожен по 5 гривень скинеться. І заодно побачимо, як рухається ось ця стрічка на екрані, яка, я сподіваюся, незабаром з'явиться. Пане Романе, оскільки ми вже ось ця стрічка, давайте зараз кожен по 5 гривень і подивимось на неї. Пане Романе, якщо вже почали говорити про відео з Лиманського напрямку, буквально днями з'явилось ще одне цікаве відео. Ми там бачимо, як росіяни працюють, відпрацьовують в антидронових площах. Але цікаво, що? Цікаво, що в об'єктив дрона ми бачимо росіянина в антидроновому плащу. Я би попросив, можливо, вас дещо узагальнити і спитаю вас взагалі про нічну активність росіян на Лиманському напрямку. І ось цей феномен, як його можна пояснити.
16: Насправді ця ворожа тактика нам знайома ще з весни 25-го року. Тоді ворог почав застосовувати палатки. Вони вдягали палатки і пробували переміщуватися відкритими ділянками місцевості, полями. Перший час ця тактика давала їм деякий успіх, короткотривалий. Потім ми перебудували алгоритм ведення розвідки, і в подальшому, окрім втрат, це нічого їм не приносило.
9: Сподіваємося, так, що і наші донати, ну а найважливіше, це робота вас, ваших побратимів, дасть ще більше результати, і ми, звичайно, віримо в краще, і віримо в те, що ці кожна гривня сьогодні, вона допоможе. Друзі, спасибі вам, більш як 40 тисяч...
15: Третину побороли.
9: Третину зібрали, але дякуємо. Збір продовжується, QR-код і номер карти залишається. Романе, спасибі вам.
15: Дякую.
9: Роман Говерла, Копаниця, це заступник командиру 3-го механізованого батальйону Fireflies 66-ї окремої бригади імені князя Мстислава Хороброго був на зв'язку.
15: Далі новини з Олегом Панютою і продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Хто це там?
18: Суміжники гатять. Сьомий корпус дешеве.
17: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
19: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
20: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 12 керованих авіабомб окупанти зранку скинули на Василівку. Це Дніпропетровська область. Кілька з них вдарили просто по ринку, пошкодивши із десяток крамниць і торгівельні павільйони. Ну і ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Знаємо про 9 поранених, 6 з яких ушпиталені. 40-річний чоловік перебуває у важкому стані, за його життя борються медики. Ну і ще відомо про постраждалого у Шахтарському. Там російські дрони пошкодили 4 багатоповерхівки. Загалом росіяни гатили по Дніпропетровщині майже 40 разів. Окрім авіабомб та безпілотних літальних апаратів, задіяли і артилерію. Зафіксовано руйнування у 5 районах області. По центру Слов'янська російські військові завдали авіаудару. Вони скинули протягом кількох хвилин 3 керовані авіабомби. Кадри з місця влучання опублікував міський голова. Пошкоджено понад 20 висоток і навчальний заклад. Знаємо про 5 поранених, серед них і 9-річний хлопчик. Одна постраждала перебуває у важкому стані. Ну і ще 3 потерпілих у Миколаєві. Його окупанти атакували шахедами вночі. Чоловіка і жінку поранили уламками, а 10-річний хлопчик має гостру реакцію на стрес. Є руйнування житлових будинків. Загалом за ці 2 доби безперервних атак на Миколаїв у місті постраждали 8 осіб. Під ударом була і Запорізька область. Унаслідок нальоту авіації загинув 57-річний чоловік і ще один травмований. Рятувальники вночі гасили пожежі у 2 квартирах у багатоповерхівці, пошкоджені і приватні будинки. Ну а на Сумщині від початку доби вже 2 убитих росіянами жінки. У Середонобузькій громаді шахеди атакували приватний житловий будинок. Його власниця загинула на місці. А у Білопільській поцілили цивільне авто. Там літня пасажирка загинула, а водій у лікарні. Ну, а напередодні увечері московити ударили шахедом по фермі, коли люди ще були на роботі. Доярки поранені, худоба загинула, каже Олеся Боровик.
1: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
21: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Я хотіла вискочити, дивлюся, побігли на двір. Ну, так як я впала, у мене теж контузія була. Вчора сказали, на скорі. Так більш нічого не пам'ятаю.
1: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірні доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
22: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі впала, а одна з опіками у лікарні лежить.
1: Це найтяжче з чотирьох поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
22: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, в мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. І осталися б мої діти без мене, і батько паралізований, і остався без мене. У мене ще син 11 років.
1: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
23: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
1: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну, а росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі сили оборони атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий, повідомляє окупанська влада. Наші дрони прилітають по Чонгару вже вдруге за цей тиждень. Ну і сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічеськ із Зарабатською стрілкою. Там автівки змушені їхати у режимі реверсу. Ну, а в Покровську на Донеччині Збройні сили України знищили точки злету російських дронів. Ну, і показали, як вони вибухають. За їхніми даними, окупанти запускали свої безпілотники з магазину дитячих товарів, бібліотек і зі зруйнованих приватних будинків. Загалом було знищено 6 таких локацій українськими дронами літакового типу. Сили безпілотних систем України уразили хімічний завод «Кримський Титан» у тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який Росія окупувала ще 2014-го. Кадри результативної атаки опублікував командувач Роберт Бровді на позивний «Мадіар». Після удару там спалахнула пожежа, виробництво на підприємстві призупинено. Продукцію цього заводу росіяни використовували у виробництві пороху, ракетного палива та вибухівки для війська. Ну, а Головне управління розвідки спільно із спецпідрозділом «Альфа» знову вразили у Краснодарському краї морський порт «Темрюк». Там спалахнула пожежа. Цей порт, власне, є стратегічним транспортним вузлом. Через нього проходять нафтопродукти, хімічні вантажі, метал, вугілля, зерно. Неподалік також був атакований «Тамань-Нафтогаз». Це один із ключових нафтотерміналів російського півдня. Там знищено 5 резервуарів із нафтопродуктами. Ну, а ще сили оборони вдарили по позиціях російської ППО. Ну, і Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження пункту перекачування нафти у Волгоградській області. Там сиру нафту очищують, далі качають у магістральні нафтогони або на нафтопереробні заводи Росії, або далі на експорт. Україна ніколи не вела діяльності, пов'язаної із розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї. Ну а всі лабораторії, котрі існують в Україні, вони є діагностичними та науковими. Саме так у нашому Міністерстві закордонних справ відреагували на нещодавню заяву директорки національної розвідки США Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад 120 біолабораторій, зокрема і в Україні. У міністерстві зазначили, звинувачення Габбард є цілком безпідставними. Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки у сфері біологічної безпеки, воно спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Водночас Росія використовує цю тему у своїй пропаганді та маніпуляціях вже багато років. Свої для своїх ще один створений ветеранами реабілітаційний простір для військових запрацював у Івано-Франківську. Тут після повернення із фронту захисники можуть відновлюватися і фізично, і психологічно. Ольга Бабенко завітала до закладу і розкаже більше.
2: У військового Івана черговий етап реабілітації.
4: Пережми праву ногу до лівої. Нажимо. Бачите, тепер вона стала зовсім іншою.
2: Служив з 2020-го. Воював на найгарячіших напрямках, зокрема на Донеччині, де під час виконання бойового завдання дістав важке поранення.
5: Психологічно вдалося перенести його стійко, тому що були хлопці, які мали набагато тяжчі поранення. Морально себе до того, напевно, якось готував, переосмислював і переніс досить непогано. Загоювання пішло швидко.
2: Повернутися до форми Івану допомагає ветеран, а нині фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Було поранення у живіт, тут була велика гематома, тут такий наскрізний канал був. Ось у пацієнта зараз все

0: травмами, контузіями.
1: Фахівець наголошує, реабілітація бійців має бути комплексною.
0: Будь-які травми, поранення, які стаються в нашому тілі, вони залишають за собою слід. І гідним є рішення, наприклад, те, що от воно зажило, нічого більше там не турбує. У майбутньому воно призведе до набагато глибших і ширших якихось таких дисфункцій у цілому тілі.
1: У реабілітаційному центрі облаштували сучасний спортивний зал. Втім, окрім фізичної реабілітації, тут допомагають і соціальними та юридичними питаннями. Усі фахівці – ветерани російсько-української війни.
2: Це планувалося давно, щоб мали куди звернутися, просто прийти. Не кончиш щось прийти за допомогу, а просто прийти, поспілкуватися. І автоматично можна щось узнати нове і щось взяти корисне для себе.
1: І різновиди реабілітації планують розширювати.
2: Плануємо зараз взяти петанок. Потім ще будемо далі. Ми в майбутньому там є стрільба з лука. Хочемо гурт попробувати. Хлопці можуть побитися у діли, побилися між собою. Все. Це дуже прикольно.
1: Усі послуги для захисників та їхніх родин безкоштовні. Не потрібне і направлення лікаря. Головна умова – статус ветерана або чинного військовослужбовця.
3: Ми розуміємо, військових ветеранів збільшується з кожним днем, а, на жаль, їхні потреби, ті реабілітаційні центри, які існують у нас чи в місті, чи в області, чи в Україні, на жаль, не перекривають всіх потреб. Тому потрібно збільшувати ці реабілітаційні центри.
1: З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: 2 роки тому син пані Євгенії загинув на Донеччині. Евакуювати звідти тіло було вже неможливо, бо в селі стояли окупанти. Олександр досі вважається зниклим безвісти. Ну, а його мама у пам'ять про воїна створила картину. Її роздивилася Дар'я Цесарук.
5: У Євгенії на картині червона квітка – це мак.
6: Легенда Стельмаха є, мак цвіте, про козака Максима. І він сказав, що я буду кожен раз в вигляді маку, ну, на полі з'являтися, щоб пам'ятали про мене.
5: Його Євгенія малювала зі світлини, яку у полі зробила дівчина її загиблого сина.
6: Вона мені так сподобалась, бо цей мак, ну, от вона такого була, як це, спонтанна, так скажемо. І я говорю, можна я намалюю, ну, бо мене от хочу. Вона так добре, ну, вийшло.
5: Ця картина у неї перша, дебютна. У сина їх було безліч, Сашко малював з дитинства, і їй теж захотілося спробувати.
6: Син теж, він мені закінчив художню школу, дуже прекрасно, і мені завжди його преподавниця говорила, я любої техніки його навчу, головне, що у нього є ідеї.
5: У Євгенії ідеї були власні, часом нестандартні, замість пензля – пальці.
6: Мені кістечка так тяжело, я люблю так. Вот так вот, щоб це було. Вот це питалась я вот так жену.
5: Тоді Євгенія думала, чи сподобалося б намальоване сину, але запитати вже не могла. Сашка не стало 2 роки тому, на службу у 21 він йшов абсолютно свідомо.
6: 4:30, мать, до побачення, я на війну.
7: Ви не казали? Ну, чого
6: ти? Це письмо. Бо вони ідейні. І от ми всі, от вони пішли, бо Київ вже, брали.
5: Пізніше його відправили на Донбас, де у березні 24-го загін Олександра потрапив у ворожу засідку. Тоді він намагався врятувати пораненого побратима, але загинув сам.
6: Стрілецький бой. Він дуже був ранений. Мав травми несумісним життя.
5: Винести звідти його тіло не вдалося. Сашко досі, навіть попри свідчення тих, хто був із ним, вважається зниклим безвісти. І суд його загибель підтверджувати відмовляється.
6: Сподіваюся, що може репатріація якась буде. Меморіал, ну, на Майдані. Ну, що, як я кажу, хожу до флажків, до прапорців. Я там ухажую за всіми. Я говорю, хожу, це мої діти всі.
5: Пройти через невідомість, безпорадність і біль. Євгенії допомогла творчість і спільнота таких самих жінок, які на війні теж втратили чоловіків і дітей.
8: Живопис і малювання – це ліки для душі. Коли не допомагають ніякі ліки для тіла, це допомагає. Вже дивись, 4-й рік – ми працюємо і бачимо, як дівчата повертаються до життя. Їм в цьому просторі дуже важливо побути серед своїх і одночасно відчути, що ти не просто дружина героя, а що ти творча жінка.

0: Звісно, це горе лишається з родинами назавжди, і час не лікує. Але ось такі терапевтичні заняття допомагають своїми емоціями поділитися, виплеснути їх назовні. Тому долучитися до проєкту може кожен, хто зараз проходить цей важкий шлях. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Міжнародний пункт пропуску паланками, який удобний на кордоні України та Молдови, відновив роботу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Раніше КПП не працював кілька годин через тимчасовий збій в роботі бази даних. За цей час там встигли зібратися черги з двох десятків автівок. Через збій повільніше обслуговували мандрівників і на іншому КПП «Староказача Тудора». Близько години тому там черзі було під 40 легковиків. Ну, коротко, це всі новини. Повну інформаційну картину дня розповімо вже о 20-й з Людмилою Добровольській у випуску «Єдині головне». Ну, а поки ж Марія Скиба і Костянтин Лінчевський триматимуть вас у курсі подій. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
10: Факти тижня. Завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
2: За країну, яка піклується про дітей.
11: 19:17 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» продовжує роботу. Дякуємо, що ви з нами. Аналізуємо найважливіші події України і світу. Костянтин Лінчевський та Марія Скиба з вами далі.
12: Друзі, дронову тему, як і обіцяли, будемо продовжувати. І для початку звернемось дуже коротко до оперативної інформації. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України оновили свої дані. Зокрема, БПЛА зафіксовано на Сумщині з північного сходу курсом на Путивль. Відповідно, бачимо ось цей червоний осередок на півночі нашої країни, де сигнали повітряних тривог лунають на частині Чернігівщини та частині Сумщини. Також є напруга з повітря, і вона стосується Дніпропетровської області. Традиційно червоними бачимо Луганщину та тимчасово окупований Крим. І на цьому з дронами не все.
11: Нову перевагу у війні Україна отримала завдяки модернізованим ударним дронам середньої дальності з елементами штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg. За словами аналітиків, ці безпілотники можуть самостійно наводитися на цілі та працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Вони вражають російські склади, паливні бази та логістику в тилу на відстані до 150 кілометрів від фронту. Одним із ключових напрямків атак став тимчасово окупований Крим, де фіксують проблеми з постачанням пального. Водночас, за словами експертів, попри успіхи, ситуація на фронті залишається динамічною, а обидві сторони швидко адаптуються до нових технологій.
12: З нами на зв'язку Сергій Флеш, безкресно врадник міністра оборони України. Пане Сергію, раді вас вітати.
11: Добрий вечір.
13: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
12: Пане Сергію, перед тим, як вас представити, почали з оперативної інформації від повітряних сил, і, відповідно, хочеться хоча б в двох словах звернутись. Начебто, ну, принаймні мені здається, що знижується загальна кількість застосованих росіянами шахедів. Це так чи ні, і про що це говорить?
13: Ну, я не можу сказати, що це дійсно так, тому що ми бачимо, що останній час росіяни намагаються накопичувати шахеди і масово атакувати нас. Так само такою тактикою вони намагаються якось так пробити наше ППО, бо всі розуміють, що наші хлопці зараз на перехоплювачах працюють дуже добре. Відсоток у нас десь 90-95% успішних атак на шахеді. І росіяни також це бачать і намагаються накопичувати і хоч якось масово на нас атакувати. Якщо ми аналізуємо дату виробництва шахедів останнього часу, це достатньо довго вже, ми бачимо, що росіяни відправляють до нас шахеди, які були зроблені десь тиждень тому назад, або там кілька тижнів. Це означає то, що у них немає запасу на складах. Ну, наприклад, на жаль, запаси іскандерів на складах у них є, і ми це бачимо по серійним номерам. А от запасів шахедів у них дуже багато немає. Можна сказати так, що вони виробляють їх і дуже швидко, моментально відправляють по нам на Україну. Тому я думаю, що ми будемо чекати наступні атаки масовані і будемо бачити кілька днів велику кількість шахедів.
11: Ми знаємо, що досить результативно сили оборони, загалом Україна поборола використання росіянами Старлінка, і це вже дало свої великі результати, але тим не менше, щось там вони намагаються придумати, якісь аналоги, щось працює, щось ні. От як ви можете прокоментувати за цей проміжок часу і роботу аналогів, ну і загалом, як це все вплинуло на застосування безпілотників ворогом?
13: Ну, дійсно, росіяни розуміють, яка це перевага для нас і яка це проблема для них, того, що у них немає аналога Старлінку. І це так смішно, тому що Росія позиціонує себе як космічну державу, але от аналогу Старлінку у них немає. І у них дійсно існує такий проєкт, назвав його бюро 1440, які намагаються зробити аналог Старлінку. І у них вже є прототипи. І от останнього часу, десь там у березні, вони запустили перші 16 супутників, і перший супутник вже упав у них, на жаль, для росіян, мабуть. От, і намагаються запускати далі, будуть намагаються далі запускати ці супутники. І як от не так давно, мабуть, вчора була прес-конференція у Путіна, і там солдат запитав, а коли у нас буде свій Starlink, Володимир Володимирович. І він казав, що це буде скоро, що у нас уже все готово, але нам залишилось тільки масштабувати. А от це от тільки, це важке. Да? Ми розуміємо, скільки це коштує грошей, щоб запустити, наприклад, 1000 супутників у повітря, щоб, космічне повітря, щоб зробити покриття усій там кулі зі мною, то це дуже багато грошей, багато часу. І коли лідер Росії каже, та там осталось, там дуже все просто, вже все працює, тільки осталося масштабувати. То, будемо бачити, що, можу сказати, вже кілька місяців минуло, але як 16 супутників запустили, вони один раз так, і нічого більш нема. Але я тут тримаю цю ситуацію для себе персонально на контролі, тому що розумію, що Росія така країна, яка має собственні космодроми, вони мають космічний потенціал, да, вони мають гроші, це дійсно може бути швидко, тому тут не треба там розслаблятися, а треба контролювати ці процеси.
12: Угу. Пане Сергію, для балансу будемо повертатися до наших дронів, до ворожих дронів, про наші дрони кожного дня. Дякувати Богу, силам оборони України, ми згадуємо і удари, в тому числі, по тилам Російської Федерації, так звані діпстрайки. Зрозуміло, що це удари не просто для того, щоб вдарити. Певно, і абсолютно певно, в цьому є сенси, в цьому є система. Поясніть, будь ласка, на загал, що ось всі ці діпстрайки означають для лінії бойового зіткнення і для нашого протистояння.
13: Якщо ми розділяємо ці поняття, то у нас є діпстрайки, те, що літає дуже далеко на Росію, а є мідлстрайки, то, що літає там на кілька сотень кілометрів. Не дуже далеко. Ми ще, мабуть, поговоримо з вами про це. Діпстрайки – це літає, то, що літає на 1000+ кілометрів, і ми намагаємося атакувати російські, як я казав, МПЗ, а також намагаємося атакувати російські ключові виробництва. Наприклад, недавно я розповідав про Чебоксари, чому саме ми атакуємо в ЄР-Прогрес. Це підприємство в Росії, Росії, який виробляє антенни супутникової навігації, без яких не літають шахеди, не літають там точно іскандери, не літають ударні БПЛА, тобто і там, наприклад, КАБи також не літають. Тобто ми шукаємо такі важливі для нас об'єкти, намагаємося атакувати їх і робимо це дуже ефективно. Але я хочу сказати, щоб всі розуміли, що це дійсно дуже важкий труд, тому що от кожного удару наші хлопці шукають такі коридори, там, де немає російського ППО, там, де немає російського РЕБа. І от, ну, дійсно, це така от, казалось би, дуже просто, там, ну, відправили БПЛА, а за цим стоїть дуже потужний великий труд. І щоб це зробити, щоб якась кількість БПЛА дійсно атакувала ті об'єкти, які нам потрібні.
11: Знаємо також, що росіяни продовжують вдосконалювати ударні безпілотники типу «Шахед». Зокрема, окупанти почали експериментувати із озброєнням для «Гірань-2». Це є плагіатом іранської моделі. Тепер ці дрони росіяни оснащують зенітними ракетами Р-60, переносними зенітними ракетними комплексами «Верба». Або ж встановлюють імітатори ракет класу «Повітря-повітря». Це заява фахівця Збройних сил України Олександра Заруби. За його словами, це дозволяє окупантам використовувати безпілотники не лише як ударні засоби, а як носії озброєння проти ППО. І це цікаво, якщо проаналізувати, це дійсно щось нове. І це та зброя, з якою ми знаємо, як боротися, чи це те, проти чого нам ще потрібно попрацювати і знайти методи боротьби, ось проти цього нового винаходу, умовно я кажу.
13: Ні, для нас зараз нічого нового немає нового, тому що, оскільки я пам'ятаю всю війну, росіяни намагаються щось додатково встановити на шахеди. Це були які засоби РЕБ, це останнього часу були якісь там FPV, які намагаються скидати шахеди. Це були міни, які вони скидали, ракети. І там, ну, багато чого, і вони експериментують, і це роблять хлопці в Алабугі російські, і там залучені студенти політехнічного інституту в Алабугі, на жаль, вони дають хлопцям молодим працювати і експериментувати. Тобто, чого ми тільки там не бачили, але це, я можу сказати, ну, дуже часто виглядає як прототип. Тобто, ми бачимо якийсь там клей, там скотч або щось інше. Вони експериментують. І так само, я можу сказати, і ми робимо достатньо експериментів. Але нічого такого, щоб у них було дуже на зараз успішно, я не можу сказати. Усі ракети ми вже бачили, мабуть, півроку, і вони відправляють нас ракети, і вони сподіваються, що колись вони будуть атакувати наших гелікоптерів цими ракетами, але час минає, нічого не відбувається.
12: Пане Сергію, повертаємось тепер до нас для балансу. Про Deep Strike поговорили. Middle Strike останнім часом збільшились кратно, в рази, на порядок. Що за цим стоїть? Які технологічні, кількісні, якісні рішення дозволили настільки наростити Middle Strike? Ну і, власне, найголовніше, скільки, на ваш погляд, в росіян є часу на адаптацію? Або в нас? На адаптацію росіян.
13: Ну, я можу сказати, що ми дійсно останнього часу устроїли просто апокаліпсис, логістичний локдаун, і будемо це робити більше, більше і більше. Тому що ні одна армія в світі не може воювати без логістики. Я кажу про склади, я кажу про постачання зброї, там, амуніції, особливо складу, тобто, і ми зараз дуже плотно атакуємо усі дороги, і атакуємо їх як глибоко там до Криму, так атакуємо не дуже глибоко, для того, щоб хлопцям на наших фронтах було краще і легше воювати. І це сталося завдяки тому, що зараз у нас є акцент на ВПЛА Middle Strike. Дуже багато цього акценту не було. Не було, тому що, по-перше, ми виробляли Deep Strike, і це була наша основна зброя проти росіян. Зараз у нас є час, є бюджет виробляти Middle Strike. І саме головне, що у нас працює зараз нова команда в Міністерстві оборони. Часть я є якою, і ця команда дуже технологічна. І ми зараз намагаємося думати на крок попереду, намагаємося думати технологічно, як воювати з Росію. Ми розуміємо, що воювати отак от прямо з Росією важко, і зараз будемо намагатися шукати інші варіанти. Логістична війна, когнітивна війна, психологічна війна, логістична війна. І це дуже різних варіантів, як ми можемо впливати на нашого ворога, але це відбувається, ну, не прямо на фронтах. Да? На фронтах дякую ЗСУ, дякуємо піхоті, наші хлопці тримають фронта, а ми будемо намагатися виробляти таку зброю і давати нашим збройним силам, щоб атакувати трошки по ну, смарт-атаки, да, і зараз ми показуємо, як це відбувається. Усі бачать, що зараз який колапс в Криму, як Крим там не має бензину, і це буде далі, далі, далі. Я обіцяю вам, що це буде далі більш боляче для росіян, і ми будемо робити кожного місяця це більш потужно.
11: Згадаємо ще про Орєшнік, тому що Путін зараз багато про це згадує, і насправді його позиції також різняться кожного дня, тому що з одного боку він використовує це як погрози українській армії, що якщо ви будете продовжувати атаки на нашу державу, то от буде вам Орєшнік по будь-якому місту, тобто ми можемо потрапити в будь-яку ціль, яку захочемо. З іншого боку, чи варто це сприймати реальною загрозою, на вашу думку?
13: Ну, дійсно, загроза така є, але я можу сказати, що я кілька разів вивчав ті міста, куди влучували Орєшнік, я не можу сказати, що зараз це якась там магічна суперзброя. Ну, такі руйнування, ну, я, наприклад, кажу, як там, ну, десяток іскандерів, да? Або там п'ять іскандерів. Ну, якщо ми будемо намагатися порівнювати, це не дуже так коректно, тому що це абсолютно різна зброя, але це, я скажу, більше для Росії, для Путіна, це демонстрація сили і, мабуть, не для нас, а для всього світу, демонстрація, що ми можемо, що є такі у нас балістичні ракети, ну це, скажімо так, такий тип ракети, що ми можемо дуже швидко атакувати дуже далеко, але ми зараз, на жаль, бачимо, що це трошки смішно, але росіяни, як з'ясувалося, не можуть дуже точно атакувати Орєшниками. І Путін вже одного часу він казав, що вони атакують дуже там важливі об'єкти, потім він казав, що вони нічого не атакують, а ми бачимо, куди прилітає Орєшник. І також бачили, що Орєшнік попав десь там в ДНР, і ми розуміємо, що це не був там план Росії. От. Але я скажу, що тотально це тільки, ну, загалом демонстрація сили для Западу, що у Росії є отакий тип зброї.
12: Пане Сергію, ну, зрештою, не так багато часу в нас залишилось. Дуже хочеться, оскільки вже про дрони багато говорили. Скажіть, будь ласка, які варіанти протидії? Певно, не одні ми і росіяни займаються тим, як протидіяти БПЛА. Зокрема, бачили відео з Китаю, можливо, побачимо його зараз. Хто ще займається в світі протидією БПЛА? Які є цікаві, на ваш погляд, рішення?
13: Ну, я можу сказати, що усі країни, усі військові концерни займаються протидією БПЛА, але це у нас, мабуть, дуже швидко розвивається, тому що, ну, на жаль, ми живемо на полігоні, який має назву Україна, всі країни тут живемо. У нас тут є БПЛА і ракети є, тому наші технології протидії розвиваються дуже швидко, якщо ми намагаємося порівняти з іншими країнами. Але тут немає ніяких там, ну, магії або таємниць. Тобто це класичні засоби, ну, перехоплювачі, це засоби РЕП, це засоби ППО, ну, якісь вспомагательні засоби, там, на кшталь, наприклад, там, димові там, завіси, які Китай показує, там, локальна лазерна зброя, багато хто розмовляє про електромагнітну зброю, це таке, ну, також працює зброя, але це дуже стандартно в світі, от, а залежить тільки від технології і формату, як це використовується.
11: Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони України, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.
12: Ми ж йдемо далі. Зовнішньополітичний трек попереду. Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітися в кулуарах саміту Великої Сімки у Франції. Зустріч лідерів країн G7 пройде з 15 по 17 червня в місті Евіан-Лебен. Американський президент прибуде туди в понеділок для перемовин з Еммануелем Макроном, а вже 16 червня візьме участь в робочій сесії, куди запрошений і президент України. В адміністрації Трампа зазначають, що окремої офіційної двосторонньої зустрічі наразі не заплановано. Проте лідери точно перетнуться на полях саміту. Головним пріоритетом Вашингтона чиновники називають якнайшвидше завершення війни.
11: Геннадій Дубов, політичний оглядач, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітання.
12: Вітаємо.
14: Вітаю вас, доброго вечора.
11: Ну що ж, звісно, ми хочемо, щоб топ-темою цієї зустрічі була війна Російської Федерації проти України. Насправді, це не тільки забаганка України, тому що більшість країн Європейського Союзу розуміють, що ця загроза і для них зберігається, але ми зараз чуємо і про війну на Близькому Сході, і в контексті боротьби з різними атаками і фейками, які стосуються з інших країн. Як нам сьогодні визначити топ-теми цього саміту? То чи знаємо ми вже, про що будуть говорити наші партнери? І ми, зокрема.
14: Ну, в цілому рік до року зустрічі групи семи, вони плюс-мінус по тому самому порядку денному йдуть. І питання миру і війни там є, відповідно, мабуть, не менш важливим, ніж питання економіки. Бо від самого початку, власне, група семи – це формат, який, відповідно, об'єднує сім великих економік світу. І саме за цією ознакою, ну, плюс, відповідно, певний цивілізаційний вибір, певне таке блокування, вони почали зустрічатися, передусім координуючи свої зусилля в економічних питаннях. Звідси також традиційно там розглядаються питання екології, похідних від цього, ну і війна і мир, як також дуже суттєвий фактор, який на світову економіку впливає, і, власне, останніми роками, на жаль, в тому числі з приводу нас, багато розмов, багато консультацій і багато потім комюніке, які випускалися по результатам зустрічі групи семи, відповідно, там фігурували ми і війна, яку Росія розв'язала на території України.
15: Пане Геннадію, ось ця обмовка окремої офіційної двосторонньої зустрічі між президентами України і Сполучених Штатів не передбачається. Але, зрештою, вже стільки протокольних якихось моментів за період каденції Дональда Трампа було порушено, що ми не можемо не згадати чудові зустрічі, абсолютно неофіційні, коли два лідера сидять на стільцях і приходять до дуже важливих рішень. Ось відсутність офіційної двосторонньої зустрічі, на ваш погляд, це в умовах сучасної реалії, сучасних реалій, це плюс чи мінус?
11: Часто в кулуарах дуже важливі рішення.
15: Набагато більше, можливо.
14: Ну, саме по собі, на мою думку, це нічого не означає. Можливо, це є свідченням того, що в широкому форматі, тобто за участі радників, міністрів і так далі, не відбудеться якогось такого великого обговорення. Але те, що перші особи зустрічалися і без відповідного порядку денного в плані протоколу, це дійсно в нас вже мало місце. Можна пригадати, наприклад, як у відповідному храмі, в соборі в Ватикані на похоронах попереднього Папи Римського Володимир Зеленський з Трампом також обмінювалися думками, і це дійсно виглядало достатньо так незвично з точки зору естетики. Але зустріч відбулася, і питання знову-таки полягає в тому, що головне не формат, головне не форма, а головне головний зміст і відповідне прийняті рішення. Тому що сьогодні в цілому і країни Європейського Союзу, і Велика Британія, і ми ведемо до певної міри таку боротьбу, майже битву за вухо і серце пана 47-го американського президента і, відповідно, відповідне коло американських еліт, які в стратегії національної безпеки відобразили такі пріоритети, які не влаштовують і європейців, і нас з точки зору нашого майбутнього і з точки зору того, яку, на нашу думку, роль Америка має відігравати, відповідно, на нашому субконтиненті, ну і в долі наших народів. Тому що Сполучені Штати, так чи інакше, це одна з небагатьох країн, яка має дієздатну армію, серйозний військово-промисловий комплекс, і тому мати Сполучені Штати не як посередника, а як союзника – це дуже важлива задача з точки зору дипломатії, ну і взагалі з точки зору бачення того, яким чином вирішувати передусім безпекові проблеми. Цим стурбовані європейці, цим стурбовані безумовно ми.
11: Ще про інші важливі дні, тому що зустріч країн Великої Сімки – це, звичайно, важливо, але для кожного є ще певні події. Подарунок на ювілей готує для Дональда Трампа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Мова йде про рукописний лист з нагоди 80-річчя американського президента. До Білого Дому його доставить кур'єр, а от сам подарунок Мерц планує особисто вручити Трампу на саміті Великої Сімки у Франції. Правда, що саме це буде за подарунок, поки не відомо. За даними видання «Шпігель», Мерц і раніше дарував очільнику Білого Дому різні символічні речі, зокрема копії документів про його сім'ю та історичні договори між Штатами та Європою. Очікується, що лідери також можуть провести окрему зустріч на полях саміту. Ну, цікаво. Цікаво, тому що в такому разі подарунки, вони також є частиною дипломатії, тому що це показує ставлення, це показує важливість, і це, ну, дійсно дуже багато може розказати про обидві сторони, про ту, яка приймає подарунок з реакції, і про ту, яка його дарує. Можливо, назвати якісь історії та з тим, якими були ці подарунки, або яке значення може мати от саме такий контекст.
14: Ну, ви знаєте, саме із останнього, самий великий подарунок – це літак від, відповідно, королівської сім'ї Емірату Катар. І багато про це говорили, багато, власне, захоплених слів Дональд Джей Трамп з цього приводу висловив. Але чи на сьогоднішній день можна стверджувати, що він досяг, скажімо так, своєї мети, і чи враховані інтереси цієї держави, Катару, в, відповідно, політиці американській, то виходить так, що, скоріше, ні, тому що те, що відбувається в регіоні Перської затоки, те, що заблокований частково, принаймні, до цього часу Ормузька протока, те, що частково пошкоджені відповідні потужності цього емірату, ну і так далі. Тобто, ніби прямого причинового зв'язку між рішеннями, між рівнем захисту і подарунками на цьому рівні, безумовно, немає. Тому я можу з вами погодитися, це має, скоріше, певний символічний сенс, і він, цей подарунок, як певний символ, має підкреслити певну таку стратегічну мету з точки зору необхідності збереження Америки як партнера, який забезпечує безпеку. Власне, от ми про це говорили з вами в попередньому питанні. Тут стратегічний інтерес європейців і німців приблизно в тому ж самому, тому що, власне, як німці самі пишуть в своїх документах, на позицію першої армії Європи вони планують вийти аж в далекому 2039 році, а до цього часу необхідно якимось чином, власне, щоб забезпечити можливість здійснювати, зокрема, перепрофілювання ряду підприємств, розширення, власне, оборонних питань в бюджеті, передусім, необхідний час і необхідний партнер, який здатний забезпечити безпекові питання. А тут є сьогодні от певна проблематика, скажімо так, яка турбує європейців і відображається, зокрема, і на політиці по відношенню до України.
15: Пане Геннадію, а давайте ось цю якраз безпекову американо-європейську тему трохи розширимо, можливо, дещо в подарунках запрошених та інших протокольних моментах це стане на свої місця. Ну, перший момент, дуже коротко, Пентагон заблокував продаж далекобійних ракет «Томагавк» Німеччині. Крім того, Вашингтон планує взагалі скоротити свою військову присутність в Європі. І про це пише «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, Штати можуть зменшити кількість бойових літаків, розвідувальної авіації та військових кораблів, які залучені до операцій НАТО. Також з Європи можуть передислокувати авіаносець, частину бойових кораблів і підводний човен. В НАТО побоюються, що це може послабити можливості Альянсу з розвідки та стримування Росії. В Пентагоні такі плани пояснюють необхідністю перерозподілу ресурсів і наголошують, що європейські союзники мають більше покладатися на власні сили.
11: Додам трошки про томагавки, що ти сказав. Давай. Пентагон вже заблокував продаж далекобійних ракет «Томагавк» в Німеччині. В Вашингтоні кажуть, що це ще одна частина перегляду військової присутності в Європі. За інформацією видання «Політіко», таке рішення американців може послабити єдину систему безпеки, яка діяла між Штатами та Європою десятиліттями. Адже в Європейському Союзі вже почали розвивати власні далекобійні системи озброєння. І саме це, за словами аналітиків, поступово змінить баланс безпеки на континенті.
15: Тож, пане Геннадію, тепер ось в контексті і саміту, і дня народження, і того, що Штати планують в Європі, які розвилки ви тут бачите, чи вдасться і чи буде взагалі Європа докладати до цього зусиль, ну, щось підказує, що так.
11: Чи отримає Європа подарунок від Штатів?
15: Мерц щось Трампу, а Трамп щось Європі.
14: Ну, це щось може знову-таки мати певний символічний вимір, а може мати вимір реальний.
15: Так.
14: І на користь того, що навряд чи це буде вимір реальний, говорить, на жаль, стратегія американська національної безпеки, яка, ну, підвела певну риску під, насправді, багаторічними дискусіями. Це не з Трампа почалося, це почалося, мабуть, не пізніше, ніж з часів Обами, що головним регіоном стратегічного інтересу для Америки є відповідно Азійсько-Тихоокеанський. І в цій стратегії вони сприймають Росію як загрозу абсолютно інакше, ніж це робимо ми і наші сусіди. Вони кажуть, так, це загроза для східноєвропейських країн, але загроза контрольована. І, грубо кажучи, от як в тій терміні, до якої ми з вами звикли, Америка говорить про те, що необхідний мир не через силу, в тому числі от через силу томагавків і американських збройних сил поблизу до кордонів Російської Федерації, а необхідний мир через компроміси і поступки. Це нас, безумовно, не влаштовувало ніколи, але американська позиція сьогодні така, і на всю критику, яка з цих позицій лунає в бік американської адміністрації, вони відповідають, що, ну почекайте, у нас справа великий прекрасний океан, зліва великий прекрасний океан, і взагалі ми про Західну півкулю і трошки про регіон Південно-Китайського моря, ну і відповідно традиційно про Перську затоку, тому що там знаходиться Ізраїль. Оця позиція, вона сьогодні оформлена вже документально, і дуже багато сподівань якраз на саміт групи семи, на саміт НАТО, який також літом цього року буде проходити в Анкарі, що цю позицію якимось чином можна, якщо не змінити, то хоча б підкоригувати і відтермінувати. Сьогодні мова йде про це. Але такі рішення готувалися дійсно давно, тому що американці по-чесному насправді визнають, що їм також необхідно переозброюватися, в тому числі власне оновлювати стратегічні арсенали. Про це взагалі якби минулого року написали приблизно всі і європейські країни. Французи, британці, німці. Із великих європейських держав вони, по суті, започатковують лише, на жаль, для нас з 26-го року, по суті, достатньо суттєві перебудови у своїх збройних силах і воєнно-промисловому комплексі.
11: Так, багато буде обговорень, дійсно, і стосовно саміту, можливо, і ці теми також будуть на порядку денному. Ну і подарунки чекаємо, все-таки цікаво, що там підготував канцлер Німеччини. Пане Геннадію, дякуємо вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на зв'язку.
15: Росіяни ж не досягли жодних стратегічних цілей у війні проти України. Ось про це повідомляють сили оборони Естонії. Розвідники кажуть, попри значні зусилля та втрати, окупанти не виконали жодної зі своїх ключових стратегічних задач. Водночас на фронті минулого тижня знизилась інтенсивність бойових дій дещо, але російські війська наступальні спроби продовжили. В розвідцентрі зазначили, що Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах в тилу. Це спричиняє проблеми з логістикою, а удари по Чонгарському мосту ускладнили постачання окупаційних військ на півдні.
11: 21 атаку здійснили окупанти на Гуляпільському напрямку. Ворог кинув значні сили в районі Рибного, Добропілля, Воздвижівки та ще 7 населених пунктів. На Оріхівському відтинку фронту ЗСУ відбили 2 ворожі штурми. Ворог намагався прорватися біля Степногірська та Степового. По одній атаці противник здійснив на Придніпровському та Олександрівському напрямках фронту.
15: З нами Микола, позивний «Вегас», військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. Пане Миколо, раді вас вітати.
11: Вітаємо.
16: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
15: На екранах номер картки, QR-код і стрічка, тому перше питання логічне. Чи можемо бути корисними, пане Миколо?
16: Українці, ви можете допомогти нам модернізувати наші дрони для того, щоб ми били по тилам противника.
11: Угу. Ну і на цьому може бути і достатньо, тому що, знаєте, іноді такої інформації достатньо для того, щоб уразити ворога, а це для нас найважливіше. Друзі, QR-код бачите, номер карти також, там загальна мета збору ще, власне, ми його тільки розпочинаємо, тому, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, пам'ятайте, що 1, 2, 5, 10 гривень – це також донат, і це також стимул для того, щоб ми з вами якомога швидше змогли закрити цей збір. Дуже дякуємо вам за те, що ви вже починаєте доєднуватися. Пане Миколо, розпочинаємо розмову про те, яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності, тому що ми збираємо на FPV-дрони, а це ризики, і це означає, що щось нам точно варто відбивати. Що бачите ви сьогодні, яка активність ворога?
16: Ну, ми працюємо на Запорізькому напрямку. Запорізький напрямок на сьогоднішній день дуже активна ділянка фронту. Ворог намагається постійно тиснути, намагається проходити між нашими порядками, застосовує резерви для того, щоб це робити. Насамперед перекинуті резерви з Покровського напрямку. І Сили оборони України ефективно на цій ділянці знищують ворога.
15: Пане Миколо, говоримо про Запоріжжя. Ви, м'яко кажучи, на війні, я знайомився з вашою біографією, м'яко кажучи, не перший день. Ну, бачили всякого. Скажіть, будь ласка, ці бойові дії, які ви бачите зараз, наскільки їх можна порівнювати з тим, що було до цього, або з тими ж бойовими діями, які зараз відбуваються на інших напрямках? Є якась специфіка?
16: Ну, взагалі війна змінилася, війна стала технологічною, особливо з нашого боку, якщо ми це будемо, ну, якщо про це говорити. Противник, якщо казати про противника, то, в принципі, останній рік ми бачимо погіршення якості озброєння, погіршення якості підготовки їх особового складу. Тут з особливостей це те, що противник, не зазнавши успіху в якихось механізованих, більш великих штурмах, якщо ще півроку тому ми бачили штурми відділеннями, то сьогодні ми бачимо лише поодинокі просочування. Вони гонять вже по одному військовослужбовцю вперед по 20-25 кілометрів, і ми з цим дуже добре справляємось.
11: А за ці кілька хвилин спілкування вже 12 тисяч додалось на цю банку. Дуже дякуємо вам. Та я нагадаю, що на модернізацію FPV-дронів ми збираємо. Друзі, ви розумієте, що ця модернізація, вона відбувається щодня, тому що ворог також не стоїть на місці. Ви бачите, що там також з'являється щось нове, ну і нам варто не відставати. Ми і так не відстаємо, робимо величезний крок вперед, тому що ви розумієте, що в нас навіть вчаться країни НАТО, і це не секрет, це абсолютно відкрита інформація. Наші військові не кращі в світі сьогодні, і тому маємо допомагати і ми, донатити. Це такий наш дуже невеличкий вклад, те, що ми в тилу найменше, що можемо зробити, це задонатити на перевірений збір. А це такий збір, який ви зараз бачите на екрані. Тому дуже дякуємо, що ви активні. Вже більше як 20 тисяч є на цій банці. Продовжуємо розмову. Микола, скажіть, от удари по ворожим тилам. Це також, я знаю, повертаюся до історії з Костю про те, що ваша біографія була фактично людина, яка і писала ці удари по ворожим тилам, тому що ви багато про це знаєте. Як змінилася сьогодні ось ця система ударів по ворогу? Якою вона є зараз з тим, що можна порівняти попередні історії?
15: Буквально, друзі, буквально коротка репліка. Іноді ми дуже жалкуємо, що ви через стислий хронометраж не можете глибше познайомитись з нашими спікерами, зокрема з учасниками бойових дій. Пан Микола абсолютно фантастична в цьому сенсі людина. Ми чому, так знаєте, між собою умовно жартували, що він займався мідл-страйками до того, як це ще стало мейнстрімом. Розкажіть, будь ласка, як це було?
16: Ну, в 22-му, дивіться, стосовно ударів по тилам. Якщо в 22-му, знову ж таки, все залежить від технологій, і Україна в цьому напрямку, ну, на мою думку, перемагає. Тому що якщо в 22-му для того, щоб вдарити по тилам, нам доводилось ходити в ці тили на глибину 65-100 кілометрів і наводити наші засоби для того, щоб вражати їх переправи, їх логістику, то на сьогоднішній день завдяки розвитку технологій, завдяки розвитку українського виробництва дронів, ми працюємо таким чином, що наша розвідка БПЛА дозволяє нам дивитися глибоко, наші засоби ударні дозволяють нам вражати глибоко. Тому в комплексі це дає той результат, який ви бачите на телеекранах і про який всі говорять. І я рахую, що таким чином, саме таким чином ми переможемо.
15: Друзі, не втрачаємо час, ще є трохи менше як 6 хвилин, модернізуємо FPV-дрони разом. QR-код, номер картки, кому як зручно, бачите, як рухається стрічка, вона буде рухатись швидше, якщо ви зараз візьмете свої гаджети і за допомогою або QR-кода, або номера картки зробите посильний внесок на цей збір, пам'ятаючи, що ось ці ваші гроші буквально за кілька секунд одразу потрапляють хлопцям, які, ну, повірте, знають, як їх використовувати, і знають це вже давно. Тому модернізація FPV-дронів станом на зараз актуальна, будь ласка.
11: Майже 40 тисяч.
15: Вже є. І є ще час, щоб подолати першу 50 і піти до другої туди в район 100. Пане Микола, ви штурмовик? Але водночас... Та, наразі так, дай Бог. Але водночас, коли, ну, наприклад, заходиш там на пабліки чи на інші якісь джерела 210-го окремого штурмового полку, там відео не лише ближніх боїв. Там вже відео і дронарів, і артилеристи як працюють. Скажіть, будь ласка, що зараз собою являє робота сучасного штурмовика?
16: Сучасного штурмовика – це багатоцільова, дуже професійна робота. Вона базується на сьогоднішній день на трьох основних кітах. Тобто це підготовка, планування, воно ж. Вона займає левову долю взагалі в операції. Наш підрозділ займається цим на рівні спеціальних підрозділів, я вважаю. Тобто без цього не одна місія не починається. Це залог нашого успіху. Другий момент – це підготовка. Тобто, хочеться сказати, що наш особовий склад тренується постійно. У нас нема такого, що ми закінчили бойову місію і на цьому все, ми відпочиваємо, чекаємо наступну. Ні, ми постійно тренуємося, тренуємося за різних погодних умов, на різні місцевості, вдень і вночі. І третій момент – це комплексний підхід. Да? Тобто, коли ми застосовуємо всі наявні засоби, які в нас є. Тобто, це і артилерія, це і бронетехніка, це і засоби БПЛА, засоби радіоелектронної розвідки та засоби РЕМ. Коли це все виходить в купу, все получається, і на мій погляд, на сьогоднішній день завдяки цьому саме штурмові підрозділи можна називати ударним кулаком і тією силою, яка здатна виконати будь-який наказ головнокомандувача за будь-яких умов.
11: Ми дуже дякуємо, що вже додалось 50 тисяч гривень
15: перших,
11: на банці. Перші 50 – це активність нашого глядача, і це абсолютна підтримка того, що відбувається на передовій, підтримка кожному військовослужбовцю, який буде потім використовувати ці FPV-дрони, на які, власне, ми донатимо. Продовжуючи ще кілька тем, аспектів, власне, боротьби, мова про дистанційне мінування, тому що це може відбуватися як і з боку ворога, так і, ну, звісно, з нашого боку. Наскільки ми маємо тут переваги, або загалом, що сьогодні собою являє ось це мінування територій?
16: Дистанційне мінування, якщо казати з боку ворога, ворог його дуже активно використовує. З боку ворога, чи це найчастіше мінування, яке робиться за рахунок якраз таки засобів БПЛА, тобто або важких бомберів, або крил, або тих самих FPV. Вони намагаються мінувати логістику, намагаються перерізати нам логістичні шляхи. І в прифронтових містах, таких як Запоріжжя, таких як Херсон, ці міста дуже сильно потерпають від порушення міжнародних конвенцій з боку ворога і мінування цими засобами, саморобними, як правило.
15: Пане Микола, є в нас ще півтори хвилини, якраз в контексті дистанційного мінування на вашому каналі, на каналі вашого підрозділу, бачили світлини. Алгоритми проходження замінованих ділянок, рекрути 210-го окремого штурмового полку виявляють розтяжки, знаходять візуальні ознаки дистанційного мінування. В нас хвилина залишається. Тоді все ж я вас попрошу дати якісь поради цивільним. З приводу ознак дистанційного мінування, оскільки ми говоримо, що та дистанційно мінують ворог і Херсонщину, і Запоріжжя. Друзі, а ви тим часом давайте зробимо красивий фініш на цей збір. Ще по 5-10 гривень зараз скинемось. Будь ласка.
16: Дивіться, стосовно порад. Порада перша, так як я і кажу нашим штурмовикам, якщо щось є дивне, да, не своє, не чіпайте це ніколи в житті. Тому що ворог часто маскує саморобні вибухові пристрої під аптечки, іграшки, маленькі сумки, все, що завгодно може бути небезпечним. По-друге, дуже часто, да, наразі вони здійснюють мінування засобами FPV. FPV часто не детонує, не вибухає, часто не відбувається того самого збросу, ініціації. І кожна людина, кожен громадянин нашої країни мають знати, що більшість цих засобів мають Дякую. Систему самоліквідації. Тобто, якщо одразу вибуху не сталося, то майте на увазі, що через 20-30 хвилин він може бути. Тому Не підходьте до предметів, які у вас, до яких у вас виникає підозра. Якщо ви бачите такі предмети, то повідомляйте до поліції, в службу ДСНС і...
11: Пане Микола, так, дякуємо вам,
17: дякуємо,
11: пам'ятаємо,
17: дуже.
11: Варто бути обережними, дослухатися до військових. І, друзі, дуже дякуємо, більше як 70 тисяч гривень на банці зараз, але сподіваємося, що будете продовжувати донатити і на цей збір. Микола, ми вам дуже вдячні.
17: Дякуємо.
11: Микола, на позивний Вегас, військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку, був з нами на зв'язку. Друзі, дякуємо за кожну гривню.
12: Так, 72 тисячі. Їх далі великий підсумковий випуск новин, єдині головне – з Людмилою Добровольською та Олегом Панютою.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Там, де фронт не пробачає помилок.
2: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
1: Вони воюють ближче, б'ють глибше. І щодня змінюють правила цієї війни.
3: Зараз йде війна технологій.
4: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
1: Це не просто історія підрозділу.
5: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
1: Це історія людей, які тримають фронт.
6: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
1: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Наші вітання, і ось які теми лягли в основу цього випуску.
8: День авіаударів по мирних містах і атака на ферму – наслідки чергових російських терактів.
10: Палають ворожі заводи і полігони. Українські фламінго у російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефектніші кадри у випуску.
8: Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени і вирощують органи під керівництвом його дочки.
10: Американська тактика на Близькому Сході.
11: В одній руці ракети, в іншій мирний план.
10: Чи буде угода між Іраном і Штатами?
8: День авіаобстрілів мирних міст. Саме такою була тактика ворога сьогодні. У Слов'янську 6 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Авіаудару по середмістю росіяни завдали вранці. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. І аж 12 керованих авіабомб полетіли на Василівку. Це Дніпропетровщина. Кілька вдарило по ринку і ще один сильно пошкодив висотку. Знаємо про 9 поранених. Серед них є важкі. Здригнувся від серії авіаударів і Херсон. Пошкоджені будинки, школа і підприємство. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали.
9: Ну а на Сумщині від початку доби вже 2 вбитих росіянами жінки. В Середонобузькій громаді шахеди поцілили приватний житловий будинок, його власниця загинула на місці. А у Білопільській атакували цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій зараз у лікарні.
8: Напередодні увечері, коли люди ще були на роботі, московити вдарили шахедом по фермі. Туди саме загоняли корів. Доярки поранені, худоба загинула. Із деталями Олеся Боровик.
12: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
13: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Я хотіла вискочити, дивлюсь і побігли на двір. Але так як я впала, у мене теж контузія була. Вчора сказали, на скорі. Так, більш нічого не пам'ятаю.
12: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
14: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі припала, а одна з опіками у лікарні лежить.
12: Це найтяжче з 4 поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
14: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, в мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. І осталися б мої діти без мене, і батько і паралізований, і остався б без мене. У мене ще син 11 років.
12: частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
15: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде. Поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
12: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Власне, ворог не змінює своєї терористичної тактики. У травні в Україні зафіксували найбільшу за весь час Великої війни кількість жертв серед цивільних. За даними моніторингової місії ООН, загальна кількість постраждалих за цей період перевищила 2000 людей. Адже росіяни цілеспрямовано б'ють потужною зброєю по міській забудові, крилатими, балістичними ракетами різних видів і протикорабельними гіперзвуковими цирконами. У прифронтовій зоні головною зброєю окупантів проти мирних українців є ударні дрони. Власне, на фронті сьогодні вже було більше 60 боїв, і на деяких напрямках вони тривають, зокрема і на Лиманському, та найбільше атак відбулося біля Покровська. Збройні сили України стримують окупантів і поблизу Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 20 атак.
8: Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути кожен боєць на позиції. Бо наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне у місця, куди через засилля ворожих дронів жоден інший транспорт не дістанеться.
9: Ну і ми вирішили розказати про роботу саме НРК докладніше. І про це у черговому матеріалі ще донедавна нашої колеги, ну а нині військової Ольги Косенко. Давайте подивимося.
16: Мотаємо дуже добре, не дай Бог воно розсипеться.
17: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
16: Зверху вниз отак, ножичками акуратненько. Там заберете. Там багато води, є каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
17: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
18: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстик, а там руль.
17: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
16: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут йде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
17: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
16: Тому що там більше FPV-шек літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. В ночник, в денну камеру.
17: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
19: За наш рахунок ремонтуємо, якщо виходить більш витягувати їх. Якщо у нас закінчаться повністю НРК, то це поїдуть в водії. Це більш буде вже небезпека водіям.
17: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава.

0: Володимир.
1: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть. Тебе люди цілі залишилися. Найбільший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
0: Ольга Косенко. Спеціально для «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
2: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий. Наші дрони прилітають по Чонгару уже вдруге за тиждень. І Сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Там автівки їдуть у режимі реверсу. А сили безпілотних систем України рознесли у тимчасово окупованому Армянську найбільше у Східній Європі виробництво сірчаної кислоти – завод «Кримський Титан», який Росія привласнила ще у 14-му. Кадри атаки оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Цей завод безперервно працював на армії окупантів, забезпечуючи її сировиною для пороху, ракетного палива і вибухівки. Після 23 влучань українських дронів там вирує пожежа, виробництво призупинено. Ну, а у Федерації палають НПЗ, електростанції і ті ж такі хімічні заводи. І так яскраво, що це шоу замінило інше. Московити напередодні скасували святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Красній площі вперше не відбувся. Як жартують у соцмережах, бо Зеленський не дозволив.
3: Тож, власне, які саме об'єкти уразили українці? І як наші удари потроху, але незворотньо змінюють військову, економічну та політичну ситуацію на Росії? Олена Гончаренко розкаже далі.
4: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
5: Пожалуйста, розворачивайся.
4: Уражено підприємство ВПК Росії «Прогрес», згодом підтверджують президент та Генштаб ЗСУ. Його раніше вже атакували наші безпілотники, а цього тижня добила ракета. «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів та ракет.
6: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військово-високотехнологічну продукцію. Підприємство у Чебоксарах виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність іскандери і погано орієнтуються орлани. Сергій Безкреснов, Флеш, радник міністра оборони України.
4: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. Це росіяни спостерігають, як палає нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині, також далеко від українського кордону. Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили Вафівське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського півдня – Тамань «Нафтогаз». Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськнефтехім». Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
7: Короче, 58 разів ударив.
4: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи.
8: Поздравили.
4: Ця наших вірних пташок на День Росії завітали й на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високооктанові домішки до бензину.
9: Слышите звук? До этого вот так я снимал, не успел точнее. Уеб***. Второй взрыв.
10: Виснажено запасів російської протиповітряної оборони. Дефіцит саме ракет перехоплю.

0: бачив, ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
1: Москву в сакральний для Путіна День Росії також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну, а тепер наша Вікторія Яришко розповість, чим саме ми влаштовуємо ті мідл і діп-страйки. Цього тижня на військовий завод у Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону прилетіли фламінго.
3: Росіяни навіть знімали їхній переліт. Панікували, але знімали і викладали це відео у своїх пабліках. Але не фламінго єдиними, що ще з'являється у російському небі. Дивіться.
4: Тільки вечорина Росії в минулому, тепер на просторах Федерації мало не щоночі гримлять вибухи та палають пожежі. 111 ударів було у травні і буде ще більше, обіцяє президент Зеленський. Для цього Україна наростить виробництво дронів і ракет. Таких як «Фламінго» – крилата ракета, що долає відстань до 3000 кілометрів. Цього тижня пташка успішно вдарила по оборонному заводу в Чебоксарах. А найгучнішою операцією з застосуванням «Фламінго» була лютнева атака на Воткінський ракетний завод в Удмуртії, де виробляють балістику.
5: «Фламінго» – ракета велика, ракета має більше тонни вибухівки. Наша «Фламінго» можна розглядати приблизно так само, як зброя, яка може завдати удару у відповідь. По Москві, в тому числі, вони атакують Київ постійно.
4: А це лютий ударний дрон несе на собі до 75 кілограмів вибухівки на далекій відстані. Торік улітку він зменшив виробництво Росією зенітно-ракетних комплексів «Тор» і безпілотників «Гарпія». Бо атакував Іжевський електромеханічний завод «Купол» за 1300 кілометрів від кордону. Також саме лютий став основою для ударів по російській нафтопереробці. Днями свою силу вкотре показала крилата ракета «Нептун» ударом по військовій базі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Знищила склади з озброєнням і технікою, а ще торік «Нептун» розніс порт у Новоросійський нафтокомплекс у Туапсе. Що не дивно, адже бойова частина «Нептуна» – 350 кілограмів. Б'ємо по ворожих тилах не лише своєю зброєю. Летять на Росію і американські ракети «Атакамс», і британські «Сторм Шедо», і французькі «Скальпи». Щоправда, ними атакуємо на близькій відстані за кілька сотень кілометрів. Зате ефектно та ефективно по штабах, аеродромах і складах боєприпасів.
6: Коли ми отримуємо дані від Генерального штабу Збройних сил, а потім дані об'єктивного контролю, світлини в соцмережах, що ми бачимо картинки точних влучань. По тих об'єктах, по яких скеровувалися. Це точність, це прицільність, це ефективність.
4: А ще Україна готується до серійного виробництва власних крилатих і балістичних ракет. Мета – атаки по цілях у глибокому тилу росіян на відстані до 2000 кілометрів.
5: Чекаємо на нашу балістику, вона вже має бути незабаром. І тоді знищення інфраструктури військової російської і їхній переляк, що не безпосередньо Путіна, а його оточення, може, громадян, той самий мешканців тої самої Москви, що удар у відповідь буде неминучий і буде дуже потужний.
4: Тож під потенційною загрозою ударів українськими ракетами та дронами є вся територія Росії аж до Уралу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну, ось такі от удари по Росії – це ще й пряма загроза путінській владі. Чи можливий бунт тамтешніх еліт? Поки що швидше ні, але російські олігархи, які втрачають статки і на яких тиснуть санкції, точно не задоволені.
3: Дехто із експертів навіть переговори Абрамовича і Зеленського трактує як перемовини із Києвом саме російського олігархату, а не Кремля. Населення владою теж вкрай незадоволене. Ціни ростуть, міста вибухають, бензину немає, а попереду ще й можлива загальна мобілізація.
2: Ну і на цьому тлі, геть відірваний від реальності, Путін, він не полишає надій жити і правити вічно.
3: Як диктатор панічно шукає рецепт політичного і фізичного безсмертя, дивіться.
7: Кремлівському диктатору 73 роки, і Путін уже прожив утричі більше, аніж звичайний російський солдат, якого він відправив умирати в Україні.
8: От коли ти чоловік жив 20, 30, 35 років, і вважалося це нормальним.
7: Також Путін майже на 10 років пережив пересічного росіянина.
9: А, звісно, о возрасті повинні думати всі.
7: Він досяг віку кремлівських старців часів СРСР – Сталіна, Хрущова, Андропова та Черненка. Та націлився Путін на більше.
9: Говорять, що можна створити умови. Сейчас не буду вдаваться в деталі. В общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет.
7: І російський диктатор у це вірить усерйоз. На ініціативу з продовження життя лише цьогоріч у Росії виділили 26 мільярдів доларів. І, на щастя, їх передали у надійні руки.
10: Нікому не відомий ендокринолог, лікар у вигляді доньки Путіна і відомий антинауковець і імітатор цієї наукової діяльності Ковальчук. Цей симбіоз фізика з ендокринологом гарантовано не дають ніяких шансів на подовження життя ні Путіну, ні його оточенню.
7: Дочка Путіна Марія Воронцова очолює центр, який шукає методи безсмертя. У програмі вирощування запасних органів від поросят і 3D-друк людських тканин, а ще редагування генів, щоб сповільнити старіння клітин на рівні ДНК. І все це щедро оплачується з державного бюджету, бо Путін панічно боїться старіти і будь-що купує собі додаткові роки життя.
10: От саме за рахунок цього він ще живий, тому що в нього є точно хороші кардіологи, точно хороші онкологи, точно хороші нефрологи і фахівці різних спеціальностей. Він собі купив додаткові роки.
7: Та якщо фізично його підтримують на всі гроші, то що робити з головою?
11: Чим довше людина на своїй посаді, тим більше знесилюється її інтелект. Державна служба дуже знесилює інтелект, раз. По-друге, людина обростає певними комплексами, певними страхами.
7: І вік – один із комплексів Путіна. Тому він так нервово відреагував на лист Зеленського, у якому той писав про старість диктатора.
12: В моєму возрасті і багато інші політичні діятелі осуществляють на свої функції, і некоторі постарше мене.
7: Путін у човні тих, хто хапається за життя і за владу, не сам. Жити, правити вічно – бажання типове для диктаторів.
13: У Путіна, як у багатьох диктаторів, є так звана темна тріада. Що це таке темна тріада? Це поєднання трьох дуже негативних рис особистості.
7: І перша – це нарцисизм. Путін з дітьми, з грецькими амфорами, в ополонці, на ковзанці керує гелікоптером. Всі ці кадри, які так люблять пропагандисти – прояви нарцисизму. Друга риса – макіавелізм.
13: Коли досягнення будь-яких цілей варте будь-яких ресурсів щодо цього. Останнє – це психопатія. Психопатія сама по собі є діагнозом психіатричним.
7: І психопатія породжує параною, підозри і панічний страх за своє життя. І в цьому сенсі 2026 рік для російського диктатора став справді ударом. Спершу владу позбавили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, потім вбили іранського аятолу Алі Хаменеї. Путін посилив охорону.
11: Їх вже вимірюється, мабуть, цих контрснайперських груп на десятки на кожен такий активний захід. Тобто вихід Путіна в публіку, люди на землі, люди в повітрі і люди під землею. Один раз в минулому році ми побачили, як його охоронець несе дрон «Йолка» під плащем, щоб можна було в будь-який момент збити український дрон, який наближається.
7: Саме заради безпеки диктатора працюють і двійники. А ще є дублікати кабінетів і півтора десятка резиденцій. І мало хто знає, де російський диктатор насправді. Безпекові заходи уже за межею здорового глузду. Але ж Путін знає, з ким має справу.
13: 140 мільйонів орків спостерігають, і тільки, та розумієте, от психологія орків, вона така, що як тільки у Акелли щось буде не так, вони відразу йому відкусять ноги по саму горлянку. І тому він це теж розуміє.
7: І відчайдушно хапається за владу і за життя.
8: Можна, мабуть, довести до 150 років.
9: Ну, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег.
7: Та хіба зможе кремлівський старець обіграти смерть? Адже у тиранів достатньо ворогів, крім старості і хвороб. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документа ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які нині проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань, ну і, власне, це впливатиме на її вступ до ЄС.
14: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
2: Власне, вже у понеділок розпочнеться такий очікуваний українцями вже багато років офіційний переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу. Перший переговорний кластер відкриють під час міжурядових конференцій. Це підтвердили президентка Єврокомісії, президент Євроради. Зокрема, він передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Також у понеділок у Франції на альпійському курорті Евіан-Лебен відбудеться саміт G7. Володимира Зеленського на нього особисто запросив Еммануель Макрон, президент Франції.
3: Країни Великої Сімки обговорять і допомогу, і безпекові гарантії Україні, і мирний план. А ще французькі ЗМІ повідомляють, що у вівторок на полях саміту Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом.
15: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Евіан на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. І президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
16: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас. Тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України. Щодо різних аспектів війни. У тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
15: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють. Як і більшість членів Великої Сімки – Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
17: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Ну не можемо ми чекати в черзі.
15: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано. Але принаймні свою присутність в Евіані Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені. Однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном. Але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати.
18: Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України. Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським БПЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну, а ще на саміті Великої Сімки будуть лідери країн Близького Сходу, бо попри усі заяви Трампа, військовий конфлікт там поки що ніяк не завершується. Хоча днями у регіон Перської Затоки вирушає віце-прем'єр Джейді Венс.
2: Ну, а сам американський президент напередодні вже заявив, що мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном вже лежить на столі і її підпишуть вже чи не завтра. Чи так це? Ну і, власне, що у тому документі на тому столі? Юрій Гула нам зараз розкаже.
19: В одній руці ракети, в іншій мирний план. Приблизно так зараз виглядає план Дональда Трампа щодо Ірану. Ще напередодні він погрожував новими ударами та говорив про бажання захопити ключові нафтові об'єкти Тегерана. А вже за кілька годин скасував заплановані удари і заявив, що мирна угода майже готова і може бути підписана у найближчі дні.
20: Формально перемир'я між США та Іраном тримається вже кілька місяців, але останні дні показали – це радше не мир, а пауза між ударами. Цього тижня Трамп звинуватив Іран у збитті американського ударного гелікоптера «Апачі», який патрулював район Ормузької протоки, і заявив, що Іран заплатить за це високу ціну. Одразу після цього військова авіація США різко активізувалась в регіоні, кілька днів завдавала ударів по іранських військових об'єктах. Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети і дрони у країнах Перської Затоки. Але напередодні вранці іранські та низка американських ЗМІ, такі як «Політіко» та «Ексіос», опублікували начебто витоки інформації, так званий «меморандум», який таємно узгодили між собою Вашингтон і Тегеран. Він містить 14 пунктів. Серед усього сторони погодять перемир'я на усіх фронтах на 2 місяці. Також Іран зобов'язується негайно відкрити протоку для судноплавства і не стягувати жодної копійки за прохід. Тегеран бере на себе жорстке зобов'язання ніколи не створювати ядерну зброю, а США погоджуються на поступове скасування санкцій проти іранського нафтового та нафтохімічного секторів та розморозити активи на $24 мільярди. За версією іранської сторони, Вашингтон додатково пообіцяв не втручатися у внутрішні справи Ірану, поважати його суверенітет, вивести частину сили з регіону та навіть представити план відбудови на суму понад $300 мільярдів.
21: За цією угодою наші активи буде розморожено, і жоден із них не повинен залишатися заблокованим. Це абсолютно зрозуміло. Щоб компенсувати шкоду, завдану Ірану, в цій угоді передбачено економічний план. Як я вже казав, це одне з питань, деталі якого мають бути повністю обговорені.
19: Подейкують, фінальні деталі документа узгоджували в режимі суворої секретності між катарськими перемовниками та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Такий темп переговорів для багатьох став несподіванкою. За даними джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху взагалі не був проінформований щодо деталей угоди. Він став активно телефонувати союзникам Дональда Трампа, щоб з'ясувати масштаби поступок США. Сам же американський лідер оптимістично заявив, що сторони майже досягли чудового врегулювання.
22: Вони хочуть його підписати так само, як і я, або навіть більше. Я б сказав, що вони хочуть підписати його більше, набагато більше. Це дуже детальний меморандум про взаєморозуміння, який також погодили багато інших країн, що мають на них великий вплив. Усі хочуть, щоб це було зроблено. Тож це буде зроблено.
19: І хоча господар Білого Дому налаштований укласти мир і завершити свою епічну лють в Ірані вже найближчими днями або й годинами, американська преса не така оптимістична у своїх прогнозах. Як підрахував CNN, Дональд Трамп публічно заявляв, що угода з Іраном близька або ось-ось буде укладена вже 40 разів від початку війни. За оцінкою телеканалу, ця заява повторювалась так часто, що її вже дедалі важче сприймати серйозно. Наче дежавю. CNN припускає, Трамп або помиляється, або намагається стабілізувати фінансові ринки, чи просто сподівається, що все складеться так, як він хоче.
21: Головна мета Сполучених Штатів – гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Ізраїлю це може подобатися, може не подобатися. Але ми вважаємо, що це відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Одне з найважливіших питань цієї домовленості – не те, що іранці напишуть на папері, а те, чи справді вони виконуватимуть вимоги угоди, до якої ми прийдемо.
20: Саме віце-президент може підписати мирову з Іраном. Він вже відлетів зі Штатів до Європи, але Вашингтон хоче гарантій, інспекцій та контролю за іранською ядерною програмою. Натомість Тегеран наполягає, спершу мають бути розморожені активи, знята блокада і запущений економічний план. Тобто сторони, здається, говорять про один документ, але кожна бачить у ньому свою перемогу.
0: Американська преса прогнозує, що підписання меморандуму про взаєморозуміння може відбутись вже в неділю. Ще кілька джерел повідомляють, церемонія пройде в Женеві або Відні. Говорити про повноцінний мир поки зарано. Радше схоже на торг за паузу у великому конфлікті. Трамп хоче показати, що силою змусив Іран сісти за стіл. Іран заявляє, що вже переміг у війні. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого Дому, виклала у мережу помічниця президента. Ще Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником Сполучених Штатів із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка нібито і організувала його візит до Сполучених Штатів. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, поки що невідомо. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
1: 1477 днів болю та надії родини Кузнєцових.
6: Україна!
1: Вони вижили у Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
3: Каблучки незламності. Як мама і дочка відроджують свій бізнес із лук'янівського попелу.
23: А прикраси були знайдені приблизно десь тут.
1: Маленькі герої серед нас. Історії сміливих дітей, які під час небезпеки рятували інших.
24: Реально було трішки страшно.
2: Україна ніколи не розробляла і не виробляла біологічну зброю, а всі лабораторії, котрі існують, вони є діагностичними та науковими. Саме так наше Міністерство закордонних справ та охорони здоров'я відреагували на нещодавню заяву директорки Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад сотні біолабораторій, зокрема і в Україні.
3: У нашому уряді кажуть, твердження Габбард є абсолютно безпідставними. Співпраця між Україною і Штатами спрямована винятково на зміцнення медичної системи. А от Кремль, натомість, маніпулює на цій темі уже багато років, вигадуючи байки про бойових комарів, голубів і гусей, які нібито полюють на росіян.
2: Хай собі і далі розповідають байки, а ми продовжуємо розповідати вам, як важко пораненим ветеранам цієї війни повертають їхні обличчя. Одну з таких історій наша Анастасія Терещук дослідила аж до операційної.
3: Унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми повноцінно дихати, вона бачила на власні очі.
25: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
26: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
25: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
26: Відправляли ще дополнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
25: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
26: Зрив, ну, я не знаю, вона лічно чи в мене летіла, чи в машину, ну, вона, виходить, вдарила чуть вище голови, ну, я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло метра, мабуть, на два від машини.
25: Увесь у крові Дмитро зміг піднятися і знову сів за кермо. Намагався відвести поранених побратимів подалі. І машина завелася. Уже після приїзду на безпечнішу територію на нього чекали медики.
26: Вверху край залетіло в родину, посікло, залетіло сюди, вилетіло сквозне в руку, сюди, сюди. Це її розірвало настільки, що його вже не можна було спасти. Пробило каску, розсікло бров і срізало кінчик носа.
25: Тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
26: Я постійно спрей на соль і то пшикав.
25: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
4: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми на продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще два або три.
25: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
4: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо один, два, іноді три рази на місяць.
25: Прямо зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Ну а 20 українських спортсменів військових зараз змагаються на міжнародному фестивалі ветеранського спорту «Енергія нескорених» у німецькому Дюссельдорфі. Наші нескорені – це поранені бійці з усієї країни. Ну і ми вже маємо перші результати. Наша команда з волейболу сидячи перемогла німців. Та головне, на цих змаганнях все-таки не результат, а відчуття ветеранської спільноти і підтримки.
5: Те, що ти міг зробити на двох ногах повноцінно, не порівняється з тим, що ти можеш зробити на милицях. І це більше додає кайфу, азарту від гри. Наша країна живе під постійним тиском країни-агресора. Якщо ми не будемо казати, особливо ті, хто пережили цю війну, бачили її на власні очі за кордоном, то люди не будуть це сприймати.
2: Ну і майже 4,5 роки розлуки, тисячі днів очікування, невідомості, відчаю, боротьби. Вона виїхала з окупації, у тилу рятувала від важкої недуги маленького сина і щотижня виходила на акції підтримки полонених.
3: Він вживав у російській неволі, тримаючись за мрію про зустріч із рідними. І ось момент, на який ця родина чекала 1477 днів, нарешті настав. Далі історія молодої сім'ї Кузнєцових, яка вистояла попри усі випробування.
6: Україна!
10: Це кадри останнього червневого обміну полоненими, де на рідну землю повертаються 186 українців. Худі, виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Серед бійців Леонід Кузнєцов. У перші і найважчі місяці тримав оборону рідного Маріуполя, а згодом з Азовсталі поранений вийшов у полон, де провів понад 4 роки і попри катування найбільше переживав, чи вирвали з його рідні з окупації.
11: Ми вимушено виїхали 20 березня 2022 року, бо на той час нашому сину був рік. Ми просто перестали витримувати холод, голод. Діти кричали кожен день постійно. В мене майже закінчилося молоко. Проїхали 9 годин, 9 блокпостів російських. На двох блокпостах нас зупиняли, були питання особисто до мене. Я виникала у них підозру. Мене врятував син.
10: Так Марія з малим Давидом опинилась на заході України і почала активно шукати хоч якусь інформацію про чоловіка. Каже, тоді ладна була на все, аби отримати хоч якусь звістку про коханого. Так і попалась на гачок до шахрайки.
6: Обіцяє повернути мого чоловіка. Вона представляється в структурах, вона працює. Я платила їй гроші. На протязі майже одного року я заплатила їй майже 1 мільйон гривень. За умови перебування, за те, щоб його не били, за те, щоб його більш-менш нормально годували. Вона давала мені інформацію таку, якої не було на той час в інформаційному просторі.
10: Зупинилась Марія лише тоді, коли стала ще більша біда. Важко захворів її тоді вже 3-річний син.
6: Ми лежали в онкологічному відділенні, йому брали усі можливі аналізи. Коли вони поставили діагноз неуточнена гемолітична анемія, вони сказали, що це пов'язано з інфекцією, якою він перехворів таємно, про яку ми не знали. Але більше вони сказали, що це, скоріш за все, на психосоматичному рівні відбулося. Коли я стояла під дверима реанімації, я казала, мене чоловік не пробачить, якщо я не врятую нашого сина.
10: Врятувала і разом з Давидом щотижня ходила на акції в підтримку полонених. У них досі зберігаються усі плакати. В руках Давида фото батька і щирі дитячі зізнання.
7: Я дуже люблю солотар. Дуже скучаюся їм тато.
10: Хлопчик зразу не повірив, що батька обміняли.
8: Папа повернули.
10: Тепер удвох чекають на зустріч.
6: В полоні він був 1477 днів, 49 місяців полону. Він дуже сильно схуд, він скинув 30 кілограмів. Зараз в нього тільки кістки залишились. Намагаюся його підтримати максимально, бо я навіть боюся уявити, що всередині нього.
10: А поки кожну вільну хвилину спілкуються по відеозв'язку.
9: Да, я дійсно відчував їх підтримку. Не знаю, як це об'яснити.
12: Про що ви зараз найбільше мрієте?
9: Звісно ж, про зустріч. Зустріч з ними. Я дуже по ним соскучився.
10: Коли цей сюжет готувався до ефіру, сім'я Кузнєцових нарешті зустрілась. Із букетом квітів та сльозами на очах Леонід обійняв своїх найрідніших.
13: Ночі. Так повскочу.
10: У перші хвилини зустрічі Давид не каже ні слова, а просто не випускає з обіймів свого найдорожчого батька. Щаслива і Марія, бо знає, поруч з Леонідом усе найстрашніше точно позаду. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
14: Замість рідних стін – купа каміння на екрані монітора за сотні кілометрів від дому. Так сьогодні виглядає процедура отримання компенсації для жителів Куп'янська. Масштаби руйнувань їхніх осель спецкомісія оцінює дистанційно через дрони і супутникові знімки.
2: Більше як сотня будинків, вони вже визнані такими, що знищені ущент. Дистанційний формат дозволяє зафіксувати збитки там, де через постійні обстріли фізична робота експертів неможлива. Як це відбувається, Ірина Антонюк зараз розкаже.
25: Ось так спеціальна комісія у Харкові оглядає будинки у Куп'янську. По світлинах і відео.
27: На фото, якщо ми маємо там розрізнити залишки якихось конструкцій або ще чогось такого, що було б схоже на будинок, то зараз ви можете бачити, що там залишилась груда каміння.
25: Рішення ухвалюють швидко.
27: Хто за те, що визнати факт знищення цього об'єкта? Дякую одноголосно.
25: Але за цим швидким рішенням стоїть довготривала та кропітка робота, зокрема військових, які збирають відеодокази російських злочинів.
27: Це військові роблять такий поворот, щоб ми могли ідентифікувати місце його знаходження.
25: Окрім прив'язки до місцевості, на відео має бути добре видно весь будинок. Наприклад, долю цієї багатоповерхівки комісія визначає вдруге, бо спершу у кадр попали лише кілька під'їздів.
28: Також відсутній фрагмент, там пробиття майже до лицевої стіни.
25: І вам саме цього відео вже достатньо для того, щоб було очевидно, що будинок зруйнований?
28: Відео повинно бути такої якості, щоб комісія могла оцінити ступінь пошкодження або руйнації майна. Сьогодні комісія проголосувала за те, щоб цей будинок визнати знищеним.
25: Минулого літа комісіям по її відновленню дозволили дистанційно обстежувати зруйновані будинки, якщо ті у зоні бойових дій. Та тільки цієї весни люди отримали перші сертифікати. Адже раніше не всі відео чи супутникові знімки могли взяти до уваги. Одні застарілі, інші неякісні, аби робити якісь висновки. Нині ж комісія вже встигла розглянути понад 1000 заявок і більше 100 будинків визнали зруйнованими. Зокрема, кілька багатоповерхівок. Та скарг від жителів вистачає, ділиться голова комісії. В першу чергу тому, що сертифікати видають по черзі подачі заявки, а не всім одразу.
0: Ми не можемо технічно добратися до цих заявок, а люди вже штурмують. Мій сусід отримав, а я не отримав. А ми до них, навіть вибираючи заявки по черзі із реєстру пошкодженого майна, ми зможемо до них добратися там через місяць, в кращому випадку.
25: Яна – мешканка саме такого багатоповерхового будинку. Його визнали зруйнованим одним із перших. Але комісія і мешканці пройшли довгий і виснажливий шлях, аби отримати сертифікат.
15: Це робота з людьми. А кількість саме в нашому будинку – це переважно люди похилого віку. Це десь 60-70%. А у деяких людей просто навіть, вибачте, кнопочні телефони. Вони навіть не могли уявити, що таке дія, є відновлення, як з нею працювати. Тому скерувати кожну людину – це було досить складно.
25: Я не отримала сертифікати, планую купувати квартиру у Харкові. Але
15: казати, щоб відчути якусь радість, не скажу. Звичайно, ти не купиш те житло, яке ти мав у Куп'янську, яке було повністю облаштовано, повністю було з ремонтом, технікою, меблями. Наразі виплачують тільки за голі стіни, тобто тільки за квадратуру.
25: Голова громади розуміє, що всі, хто отримали сертифікат, вже будуватимуть своє життя в інших містах. Але
16: чим більше людей отримає такі сертифікати, да, таке рішення, тим більше в мене буде щастя. Як ми будемо далі, як ми будемо повертатися в громаду, покаже перемога, закінчення війни, наш мир і можливість відбудови нашої громади.
25: Мироненка – одна з родин, що вже отримала сертифікати, навіть внесли завдаток за нове житло. Але поки живуть всі в одній кімнаті.
17: Вже звикли і оце зранку прокидаєшся, голову підіймаєш, дивишся і всі на місці.
25: Нині чекають на зарахування грошей.
18: Оскільки я пройшов такий шлях, і я підтверджую, що держава українців не залишає. Держава допомагає.
25: Ігор-активіст, росіяни взяли його в полон в окупації на початку вторгнення. Провів там 3.5 роки. І вийшов, якраз коли його родина поверталася додому з евакуації.
17: І коли ми їхали вже з Києва в Харків автобусом, то прийшло повідомлення, що його що він вже на свободі, звільнили.
25: Родина сподівається, що ось-ось переїде до свого власного будинку і розсаду з підвіконня пересадять на грядки.
17: Чекаємо, що вже скоро вже будемо на місці і будемо висаджувати.
25: В новому будинку, так?
17: В новому будинку.
25: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: У найскладніші хвилини вони рятували життя інших, а у вільний час допомагали збирати кошти на потреби Збройних сил. Це все про наших мужніх і небайдужих дітей.
3: Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» МВС відзначив 10 юних українців. Знайомитися з ними поїхала наша Анна Ужвенко.
25: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально зносить вулицю і руйнує сотні домівок. Того дня 15-річна дівчина із чудовим іменем Калина бавилася зі своєю маленькою племінницею Амірою на подвір'ї.
19: Я пішла на гойдалку, проходить хвилин, напевно, хвилина-дві десь так проходить. Я чую, як щось летить, але дуже тихо. Я розумію, що вона все ближче. І потім я бачу, як вона злякалася. Я дуже швидко встаю, беру її і в цей момент взривається.
25: Замить Калина за Мірою на руках відчула ударну хвилю. Епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
19: Тримаю її, лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла, і потім я вже опинилася біля порогу, і вже я так сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її, І я ще, ну, я не плакала, я навіть не бачила, що в мене розбите коліно.
25: Попри шалений страх і біль, Калина не думала про себе, лише про те, як врятувати маленьку.
19: Це найдорожча людина для мене, тому що вона ще маленька, і в неї все життя ще, ну, впереді.
25: І Калина стала її янголом-охоронцем, яка прикрила дитину собою. 9-річний Артем пережив російську атаку в рідному Харкові. Хлопчик вдома робив уроки. Поруч була бабуся, яка погано ходить.
1: Я почувся якийсь звук тіпадятий. Коли повернувся, так бабахнуло. Що аж весь дим почав. Зразу вже почав допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
25: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
1: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і зразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
25: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина Скоростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського впівдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
4: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
25: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої – насамперед діти. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
14: Бізнес із попелу. Російський ракетний удар 2 травня вщент знищив торговельний центр на столичній Лук'янівці.
2: Ну а серед згорілих магазинів опинилася і ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Власну справу вона вклала, як то кажуть, серце, душу і 22 роки свого життя.
14: Але опустити руки їй не дала донька. Вони повернулися на руїни і відкопали прикраси із згарища. Що було далі, Вікторія Дмитренко розкаже.
5: Ніч проти 24 травня. Чергова намасована ракетна атака вщент знищує Лук'янівку. На попіл перетворюється ринок, крамниці, торговельний центр. Знищені десятки дрібних бізнесів. Серед руїн – ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Справу, в яку вона вклала 22 роки життя, знищило полум'я. Ми підіймаємось туди, де ще місяць тому вирувало життя.
20: Отут був відділ антиквару, поруч був ключник, ключки робили. І нам треба зараз трошки далі піти.
5: Аби дістатися крамниці, точніше того, що від неї залишилося, ми пробираємось крізь завали, переступаємо брили та тримаємось за арматуру.
20: А це була стіна, яка якраз отак от впала, бо ми вже розібрали. Вона повністю впала на відділ.
5: 4 метри випаленої пустки. Замість вітрин зі сріблом – суцільне згарище, засипане цеглою. Посеред цього хаосу – чорніє ксерокс, із якого досі стирчать пачки спеченого паперу. Поруч – обвуглені книги, робочі звіти. Тут родина шукає найцінніше – свої прикраси.
20: Підготувалися, купили таку сапочку огородну і сиділи тут вже, я не знаю, скільки годин. 3-4 години ми сиділи і намагалися знайти все, що можемо знайти.
5: І першим дивом серед кіптяви та попелу стала улюблена жовта чашка пані Марини. Єдина річ, яка витримала удар ракети.
6: Розкопки! Дивіться, що! Що там, зая? Це моя улюблена кружечка, з якої я пила каву!
5: Ця знахідка повернула родині надію. Сантиметр за сантиметром розбирали брухт. Так з'явилася перша опалена каблучка, за нею друга, третя.
6: Тут дуже гаряче ще. Були ланцюжки. І ось я докопала. Ось вони.
7: Смісиво, звісно. Походу, вони поплавилися.
8: А прикраси були знайдені приблизно десь тут. І каблучки були, звісно, розкидані дуже сильно. Ну, я так розумію, що від вибуху по інерції розкидали в різні сторони.
5: Коли Юля побачила, як мама радіє кожній знахідці, зрозуміла, родинну справу треба продовжувати. Зараз їхній робочий простір перемістився у мамину квартиру. Тут пані Марина знову, як колись у магазині, перебирає прикраси. Каже, пам'ятає кожну.
11: Це моє життя. Я його дуже любила, дуже. Я цим жила. В мене були наработки постачальників, клієнтів, ну всього. Моя праця на Лук'яновці – це моє життя.
5: З особливою ніжністю показує те, що вирішила не продавати, а залишити собі на згадку. Мамина стійкість надихнула Юлю діяти. Вона запустила в соцмережах аукціон, лотами якого стали знайдені під завалами, обпечені вогнем прикраси.
8: Стільки людей почало писати, почали писати коментарі, коментар за коментарем. Ставка була плюс з 50 гривень. Там деякі просто зі 100 одразу в 1000 писали, і я просто була в шоці, що настільки це сприйняло суспільство, така шалена підтримка.
5: Перші лоти розлетілися, люди писали звідусіль. Але найбільше, каже Юля, її вразила історія пари, яка замовила обпечені каблучки на своє весілля.
8: Ми зустрілися. Дуже колоритна пара. Він військовий, з пораненнями. Вона плете дреди кольорові. Але так було класно спостерігати за тим, що люди готові шукати хоч якісь частинки радості завдяки, наприклад, як весіллю.
5: Усі гроші за аукціонів Юля збирає на одну велику мрію – з нуля відкрити ювелірну крамницю. А з такою підтримкою українців, певна, вони зможуть усе. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Цим я з вами прощаюся. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Олег.
2: Чекатиму на вас у цій студії о 22:00. Побачимося.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: 21.04 в Україні, поки що 13 червня. Ми дякуємо, що ви з нами про найактуальніші події України світу. Продовжимо говорити в аналітичній студії. Костянтин Лінчевський та Марія Скиба з вами.
4: Дуже швиденько звернемось до оперативної інформації. Є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Будь ласка, карту побачимо. БПЛА на півночі Сумщини в західному напрямку і безпілотні літальні апарати в Сумському районі в напрямку Лебедина. Ось такі останні дані. Відповідно, бачимо реалізацію цього на мапі повітряних тривог. Частина Чернігівщини, частина Сумщини. Так, і по Сумщині бачимо ще загрозу, можливу загрозу застосування ворогом авіаційного озброєння. Повністю червоні станом на зараз Луганщина, Донеччина, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. Також безпілотні літальні апарати зафіксовані на Дніпропетровщині. Уважно стежимо за всією інформацією і щодо терору проти цивільного населення.
3: Так, продовжимо про це. Травень 2026 року став найкривавішим місяцем за кількістю жертв серед цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Моніторингова місія ООН з прав людини офіційно підтвердила загибель 274 людей, а поранення отримали 1763. Головним фактором називають неконтрольований терор російської авіації, яка масово скидає важкі фугаси та керовані бомби по житлових кварталах прифронтових міст, а також влаштовує масовані комбіновані ракетно-дронові атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі в глибокому тилу.
4: Тим часом Кремль знову погрожує вдарити по Україні орєшникам через страхи Путіна. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, останнім часом Росія зазнала кількох гучних репутаційних поразок. Зокрема, українські удари показали, що влада не може повністю захистити свою територію. Тому Кремль і намагається продемонструвати силу та залякати Україну новими ракетними атаками. Нещодавно на зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕБ, штучний інтелект. Водночас російський правитель змушений був визнати, просування на фронті відбувається не так швидко, як йому хотілося б. У свою чергу повітряні сили попереджають українців про високу ймовірність нового запуску «Орєшника» з полігону «Капустин-Яр».
3: Петро Олещук доєднується до ефіру, це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання. Добрий вам вечір.
5: Добрий вечір.
3: Страшна статистика, яку я озвучила на початку, про найкривавіший місяць та від початку повномасштабного вторгнення, але тим не менше Путін повертається до ідеї погроз, посилення ударів по території нашої держави, знову каже про ядерну зброю, знову каже про орєшник, але фактично реакція яка може бути від України, це тільки бити і відповідати тим самим. Тому що захищатися – це єдиний вихід в цій ситуації. Як ви думаєте, сьогодні вплив на Росію, вплив на Путіна, щоб він не зберігав цю ідею посилення обстрілів України, це що може бути?
5: Ну, по-перше, щодо посилення обстрілів, то я не впевнений, що вони можуть їх особливо посилити, тому що кожного разу їхні обстріли визначалися не тим, що вони якось себе обмежують, а тим, що у них є. І під час, наприклад, останніх обстрілів Києва, на Київ летіло абсолютно все, що у них є. Від крилатих ракет стратегічної авіації, балістичних ракет до навіть цирконів. Тобто все, що у них є, все летіло. І те, що вони зараз говорять про якесь посилення, ну це, мабуть, швидше говорить про якийсь блеф. Тому що вони і так уже обстрілюють Україну всім, чим можуть. І це визначається суто наявністю у них якихось можливостей, обсягів виробництва, скільки там їм продають північні корейці всього, там інші партнери їхні. От від цього все залежить, а не від бажання Путіна. Те, що вони просто про це почали говорити, ну це просто, я думаю, відповідь на ту ситуацію, яка складається в самій Росії, де достатньо довготривалі і успішні удари України по російській нафтовій промисловості, нафтотранспортній, нафтопереробній, уже серйозно позначається на дефіциті пального в регіонах Росії. Цієї ночі теж був достатньо масштабний зафіксований удар по тамань нафтогазу в Краснодарському краї Росії. Це удар, який завдали дронами СБУ. І він уже, в принципі, відзначений осінтерами, які його геолокували. Тобто, в принципі, це все триває, це все не зупиняється. І от росіяни питають у своєї влади, а що відбувається? І Путін каже, а от ми у відповідь будемо посилювати удари по Україні. Тобто, раніше вони нібито завдавали удари слабше. Ми розказували своїм громадянам байки про те, що от вони там якісь надточні удари завдають.

0: залишатися тимчасово, подивіться, як ми там сильно завдаємо удари по Україні. От тут логіка тут суто така, я думаю.
1: Пане Петре, з приводу ось цього Орєшника і скільки часу вони з ним носяться. В нас, особливо завдяки нашим західним партнерам, дуже великий спектр озброєння, дуже великий спектр потужного озброєння, але з жодним видом озброєння ми медійно так не носились. Можливо, тому що їх було багато. Скажіть, будь ласка, якщо вони постійно говорять про один і той самий вид озброєння, зокрема Орєшник, яку ставку, на ваш погляд, вони роблять на нього? Психологічну, символічну, ну, навряд чи це якийсь проривний у військовому сенсі момент, ми про це вже багато говорили. Ось такий розріз, психолого-символічний, як ви вважаєте?
0: Ну, психологічне, причому, мабуть, не лише для України, а швидше для європейських країн. Ну, тому що
1: для себе, пане Петре, а для них? Це важливо?
0: Ну, для них це, так би мовити, велич. Там от у нас є відповідна зброя якась надзвичайна, і от ми її можемо застосувати. Ну, тобто, так, це дійсно там спосіб відповідним чином показати громадянам, що там Росія сильна, як ніколи, і так далі. Ну,
1: от... Але, пане Петре, але це фіксація того, що окрім Орєшника, та взагалі говорити її нема про що? Чи ні?
0: Так. Ну, тому що все інше, воно якби не сильно там, або не сильно потужне, або не сильно життєздатне, от, або там вибухає під час запуску. Ну, от, мабуть, з цим це все пов'язано. Ну, треба ж якимось чином це все вирішувати. Просто тривалий час вони застосовували ядерний шантаж. Але потім зрозуміло, що якби постійно казати про ядерну зброю і не застосовувати її, ну, це теж якось не дуже солідно. А Орєшник вони якби можуть говорити, а потім застосувати. І от цьому очевидна його перевага. От я про це кажу вже давно, що для них Орєшник це свого роду сурогат, замінник ядерної зброї.
2: У понеділок стартує важливий етап перемовин щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Перший переговорний кластер офіційно відкриють під час міжнародних конференцій. Це вже підтвердила президентка Єврокомісії і президент Євроради. Зокрема, етап передбачає перевірку відповідальності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Дуже важливий момент. Давайте обговоримо, що нам тут є допоміжним. Ну, знаєте, передбачити рішення чи ні, направду, не можемо, але тим не менше хотілося б обговорити, що на це впливає станом на цей момент.
0: Ну, тут, в принципі, важливий момент – це саме відкриття цих переговорів, тому що їх фактично рік Угорщина блокувала, і лише після зміни уряду в Будапешті це питання вдалося розблокувати. Тепер, очевидно, нас чекатиме цей саме переговорний процес, який не буде ні швидким, ні простим, але, чесно кажучи, я не думаю, що саме на цьому етапі будуть якісь великі труднощі. Труднощі, я думаю, почнуться вже на моменті ратифікації кінцевих домовленостей країнами, які входять до Європейського Союзу, і судячи з позиції таких держав, як Польща, або навіть Німеччина, там будуть певні труднощі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що на етапі цих самих переговорів і цих самих кластерів процес може тягнутися достатньо довго, але все ж таки бути конструктивним. А найбільше проблеми вже будуть чекати нас на моменті ратифікації договору про приєднання України самими країнами-членами Європейського Союзу.
1: Пане Петре, медійно, політично, я не знаю, дипломатично, ми можемо ось цей трек використовувати, на ваш погляд? Просто сам факт того, що переговори вже почались, так?
0: Я думаю, що можемо, і більше того, я думаю, будемо використовувати, тому що це якби чергова відповідь усім скептикам і в рамках самого Європейського Союзу. Але ну тут просто треба ставитись до цього питання, як на мене, виважено. Тобто це з одного боку і достатньо багато, але це ще дуже далеко не кінець. Це просто черговий крок. Тобто без нього подальші кроки неможливі. Але сам цей крок, він ще не означає вступу до Європейського Союзу, і це теж треба розуміти.
2: Для нас це дуже важливо. Членство в ЄС не один рік, і ще до початку повномасштабного вторгнення ми розпочали це.

0: Дуже важливий шлях. І тепер, коли ми маємо низку міжнародних зустрічей, зокрема, скоро відбудеться зустріч і саміт групи Великої Сімки, тут також, як ви думаєте, важливе ось це членство в ЄС або членство в інших міжнародних організаціях, якщо ми кажемо в обговоренні наших партнерів теми війни? От якби ми зараз були в Європейському Союзі, або якщо ми кажемо, що ми там за крок до цього, як ви думаєте, це змінило б риторику з боку наших партнерів? Чи в даному випадку, якщо ми кажемо про агресію такого монстра, як Росія, тут, ну, фактично ми один на один?
1: Ну, фактично, ми один на один. Це, якби, я думаю, всім зрозуміло, тому що у нас є партнери, але немає союзників, які б разом з Україною поділяли ці всі моменти, пов'язані з відбиттям російської агресії. Тобто хтось нам допомагає, хтось більше, хтось менше, хтось більш послідовний, хоч ми, хтось менш послідовний, але все одно Україна, зрештою, воює сама. Тому що, наприклад, у Росії союзники є. Наприклад, КНДР, яка реально послала війська проти України. Україна, на жаль, таких держав, які би послали свої війська, щоб вони воювали разом з українськими, немає. І це якби факт, про який не треба забувати, коли ми говоримо про будь-яких партнерів України, що, на жаль, союзників у нас немає, є лише партнери. І очевидно, що їхня позиція є не випадковою, що просто ніхто не хоче воювати з Росією. От, і це якби факт, це реальність, яку треба враховувати.
0: Дякуємо вам.
2: Дякуємо.
0: Будемо стежити за дипломатією. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку.
2: Далі будемо продовжувати розбір зовнішньополітичного трека. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в кулуарах саміту Великої Сімки у Франції. Зустріч лідерів країн Великої Сімки пройде з 15 по 17 червня в місті Евіан-Лебен. Американський президент прибуде туди в понеділок для перемовин з Еммануелем Макроном, а вже 16 червня візьме участь в робочій сесії, куди запрошений і президент України. В адміністрації Трампа зазначають, що окремої офіційної двосторонньої зустрічі наразі не заплановано, проте лідери точно перетнуться на полях саміту. Головним пріоритетом Вашингтона чиновники називають якнайшвидше завершення війни.
0: Я додам, що днями президент Франції Еммануель Макрон особисто запросив Володимира Зеленського та лідерів країн Близького Сходу на саміт G7. Головними темами зустрічі стануть ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки та його вплив на світову економіку. Також учасники обговорять підтримку України у війні з Росією. За словами Еммануеля Макрона, участь Зеленського важлива для відновлення єдиної позиції країн G7 щодо допомоги Києву.
2: З нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, раді вас вітати.
0: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Тож, говоримо про саміт Великої Сімки. Які у вас очікування? Як ви гадаєте, з яким настроєм президент Сполучених Штатів туди приїде? Ну, у зв'язку з його заявами про завтрашнє можливе підписання мирної угоди з Іраном.
3: Ну, я гадаю, що якраз настрій Дональда Трампа залежатиме від того, наскільки реалізуються його очікування. Також не треба забувати, що в неділю, якщо не помиляюсь, у нього день народження, йому буде 80 років. Очевидно, він розраховує, що буде такий подарунок у вигляді підписання, ну, це проміжковий документ, проміжкової домовленості, меморандуму про порозуміння з Іраном. Але, знову ж таки, сьогодні є супероптимістичні заяви від Трампа, від пакистанських посередників, більш стримані від Ірана. Корпус стражів Іранської революції взагалі заявив, що навряд чи в неділю це буде підписано. Ну, очевидно, йдуть, завершуються, верніше, якісь перемовини, буде результат. Наскільки він буде, ну, скажімо, виграшним для Трампа, ми побачимо. За будь-яких умов наявність чи відсутність цього позначиться, якщо повертатися до вашого питання, на його настрої.
0: Про особисту зустріч між Зеленським і Трампом поки що офіційно ми не знаємо, але тим не менше десь там в коридорах, в кулуарах це такі два президенти, які абсолютно можуть собі дозволити перекинутися кількома словами або навіть прийняти якісь дуже важливі рішення. Тому що де вони тільки не спілкувалися, це мало певний вагомий результат. Тут про що варто говорити, пане Олеже? Скоріше про протидію Росії, про допомогу фінансову, про допомогу озброєння, про те, щоб Сполучені Штати більше так залишалися близькими. Як ви думаєте, на чому тут варто ставити дипломатичний акцент?
3: Ну, це, очевидно, має вирішити президент і його команда. Ну, я почав би з формальних речей. Ну, очевидно, от зараз з того, що ми чуємо, читаємо, що я б не назвав це зустрічю, цей контакт відбудеться. Судячи з усього, буде окрема робоча зустріч всіх членів сімки з Зеленським, присвячена ситуації у російсько-українській війні. І зрозуміло, що будуть обговорені дуже важливі проблеми для нас, зокрема, я так розумію, президент України, він буде педалювати саме надання військової допомоги для протиповітряної оборони, для боротьби з балістичними ракетами. Разом з тим, зрозуміло, що Трамп не хоче організовувати якусь формальну окрему зустріч, хоча для цього, ми бачимо, можливості є. Очевидно, вони перетнуться, як там сказано, як у нас кажуть, на полях, це буде коротка зустріч. Не думаю, що під час цього контакту можна буде досягти якихось домовленостей про серйозні речі. Ну, деякі питання, очевидно, можна буде обговорити, на додаток до того, що, очевидно, буде обговорено в більш широкому форматі. Тобто, подивимося, як буде це розвертатися. Ну, і, чесно кажучи, почувши те, що сказав Рубі, як він поздоровив від Сполучених Штатів Росію і російський народ з святом, чесно кажучи, оптимізму це не додає.
0: Це правда.
2: Пане Олеже, коротке уточнення ще по цій темі можливої зустрічі. На ваш погляд, ось цей тепер вже новітній досвід Дональда Трампа по врегулюванні конфлікту, який саме розв'язав, і ось ця тяглість переговорного процесу, чи це додаткова точка поєднання в розмові між президентом Зеленським, який теж не здатен поки що принаймні усадити Путіна за якийсь стіл переговорів? Чи ні?
3: Ні, я так не думаю, тому що ситуація і там вона, ну, я б сказав так, радикально різна, і причини, як воно відбувається. Ну, хіба що от Іран застосував не асиметричні підходи, так само, як і застосовуємо ми, але Україна, зрозуміло, не Іран, і наші асиметричні підходи не такі, як іранські, у нас немає Ормузької протоки, таке інше. Тобто це різні речі. Зрозуміло, підписання, ну, або пряме, або, як кажуть зараз ранці, навіть важливо, віртуальне підписання оцієї проміжної угоди, безумовно, буде сприяти, ну, вигільні часу, енергії у Трампа на перемовини, на те, щоб приділити більше уваги саме війні між Росією і Україною. Але разом з тим казати, що це ну, прямо в такий абсолютний плюс, ну, чесно кажучи, тут я також був обережним, враховуючи ставлення і Трампа, і його команди до України, і ті цілі, які він переслідує, ті принципи, які він встоює в підході до припинення, ну, хоча б цієї фази війни. Але щодо вивільнення уваги, ну, очевидно, це можливо, але навряд чи той досвід, який він отримав під час війни з Іраном, буде їм застосований для, скажімо, переговорного процесу щодо війни в Україні. І, чесно кажучи, ну, хіба що він, мабуть, зрозумів, що почати війну – це можна, а от закінчити її тим більше на вигідних, прийнятних для себе умовах набагато складніше.
0: Так, цікаво дійсно подивитися, яка і завтра буде ось ця, чи то конференція, можливо, рішення, та що це передує. До речі, між Сполученими Штатами та Іраном готується підписання історичного документа, як ми вже згадали, країни офіційно укладуть мирну угоду вже завтра, про це на своїй сторінці True Social заявив Дональд Трамп. За словами американського лідера, одразу після підписання стратегічно важлива Ормузька протока стане повністю відкритою для міжнародного судноплавства. І також ця домовленість, за словами очільника Білого дому, повністю виключає можливість отримання Іраном ядерної зброї. Давайте зараз почуємо.
4: У відповідний час, коли все заспокоїться, ми зайдемо і заберемо ядерний пил, похований глибоко під потужними затонулими гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам Б-2 та їхнім блискучим пілотам, а також розбавимо і знищимо його, чи то в Ірані, чи то в Сполучених Штатах. Дональд Трамп, президент США.
2: Іран відкрито і відверто своєї позиції щодо угоди поки не озвучив. Однак ЗМІ повідомляють, що знов-таки той же Іран замінував власні сховища з високозбагаченим ураном та нібито навмисно обвалив підземні тунелі, що вели до ядерних об'єктів. Принаймні, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на 5 джерел в американській розвідці. За цими даними, за останні тижні Тегеран радикально посилив захист близько півтонни ядерного матеріалу. Це сталося після публічних натяків Дональда Трампа про можливе залучення армії США для силового захоплення урану. Джерела наголошують, що дії Ірану тепер ставлять під загрозу майбутню мирну угоду, яку Білий Дім, нагадаю, готує з Тегераном.
0: Пане Олеже, і тут мені в голову приходить, знаєте, як довіряй, але перевіряй. Начебто підпишемо угоду, але будемо готові, що може бути пункт 2 і пункт 3 і підпункт 4. Як ви думаєте, дійсно станеться ця угода і чи буде це реальним завершенням цієї війни? Чи ми ще побачимо продовження далі?
3: Я про це вже сказав, так, що от зараз є оця заява Трампа супер оптимістична. Є заяви іранського цивільного керівництва про те, що це може відбутися, але зовсім не обов'язково, що це відбудеться в неділю і відбудеться найближчим часом. І, можливо, угода буде підписана віртуально. І є заява стражів Ісламської революції, які кажуть про те, що ближчим часом це навряд чи. Зрозуміло, що перемовини йдуть, очевидно, вони фінальні стадії, буде якийсь результат. Разом з тим, зрозуміло, що йдеться тільки про проміжну угоду. Причому трактування її різне у різних сторін, тобто у Сполучених Штатів і у Ірана. І Ірана всередині країни, всередині політичного керівництва також, мабуть, є певні розходження. Головне, що ми треба буде побачити, чи буде дійсно відкритий для мореплавства, вільного мореплавства, буде відкрита Ормузька протока. Це те, що очікується. Щодо іранської ядерної програми, то абсолютно зрозуміло, що це буде вирішуватися і буде предметом перемовин під час 60 днів, які мають бути прописані, так має бути прописано в цій проміжній угоді, в цьому проміжному меморандумі. І ще є деякі моменти, зняття санкцій, вивільнення заморожених активів, які трактуються зовсім по-разному, і незрозуміло, який буде остаточний результат. Тобто сказати, яке значення і буде мати ця проміжна угода, можна буде тільки після того, як вона стане, відома, вийде в публічну площину. Плюс треба розуміти, що технічні деталі будуть ще предметом обговорення. Тут маленька деталь. Попередня угода, здається, більше ніж півтора року обговорювалася, це великий документ. Тут 60 днів, оці експерти кажуть, що 60 днів діб це дуже і дуже бідно.
2: Пане Олеже, буквально хвилинка в нас лишається. Скажіть, будь ласка, історія ядерна зі збагаченням Іраном урану тягнеться дуже багато років. Станом на зараз, ви бачите якісь консенсусні грані, на яких США і Іран можуть зійтись в питанні збагачення урану? Дуже коротко.
3: Це виглядає дуже і дуже непевно, тому що один з головних моментів, про які треба буде домовитись, це яким чином контролювати ті обіцянки, які може дати Іран, що він не буде переслідувати збагачення урану і створення ядерної зброї. І отут, як то кажуть, собака значною мірою і зарита. Не хотілося б це, як то кажуть, заривати так. Собаку, тому що я собак люблю. Але, аналогічно, в принципі, от ситуація виглядає таким чином.
2: Дякуємо, пане Олеже. Дякую. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами.
0: Ми повернемось буквально за мить. Залишайтесь з нами.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
5: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
10: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: Це за країну, яка береже культуру.
2: Впевнений, захоплююча, важлива і актуальна розмова на нас чекає. З нами в студії тут Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» і експерт з озброєнь Defense Express. Пане Іване, раді вас вітати.
11: Взаємно радий.
0: Добрий вечір. Багато хороших новин сталося, ми про це поговоримо обов'язково, але нам потрібна підтримка наших глядачів. Це найважливіше для тих, хто зараз дивиться. Друзі, просто візьміть свій телефон і задонатьте в цю вечірню годину. Давайте так перед сном зробимо приємно нашим оборонцям, ті, хто на передовій бореться щохвилини. І, звичайно, ви розумієте, що там відпочинку немає. Там в день, в обід, зранку, вночі постійно йде робота. На це, будь ласка, задонатьте. QR-код є, номер карти також. А на що саме, Іване, прошу розкажіть.
11: Ми збираємо на роту зенітних дронів, тому що, ну, скажімо так, удари по росіянам, вони поставлені дуже добре. А зенітні дрони – це настільки перспективна, як і настільки затратна галузь, на яку постійно, знаєте, треба щось витрачати. Паливо, комплектуючи для польових модернізацій. Ну, бо, знаєте, нема такого, щоб воно одразу ідеально працювало. Завжди, по-перше, є куди докручувати вироби, а по-друге, є хлопці, які вміють докручувати так, щоб воно збивало шахеди ще краще. От, грубо кажучи, для підтримки цих от козаків, які буквально ночами не сплять, які, знаєте, синяки такі великі під очима, але вони холоднокровно збивають шахеди, саме для їхньої підтримки ми й ведемо цей збір.
2: Тож, друзі, пропоную просто зараз, давайте розімнемось по 5 гривень, або по 10, або по 15, кому як. Все чітко написано. На збиття шахедів. Вони літають, як показують повітряні сили, просто зараз в повітряному просторі України. Донатимо, і цих літаючих БПЛА ворожих стане менше. Тому QR-код, номер картки, кому як зручно.
0: Ну, а ми будемо говорити про те, з чим доводиться боротися, власне, рейду, з чим ви стикаєтесь і зоні на вашій відповідальності. Які сьогодні найбільші є небезпеки і що там по ворогам?
11: Я б, знаєте, не сказав би небезпеки в тому плані, що ми не здатні з ними впоратися, це якраз навпаки. То є виклики, які ми постійно ліквідовуємо, ну, тому що, знаєте, я б не сказав би так, складно виділити якусь одну конкретну там тип цілі, по якій ми працюємо. Ми працюємо по всій ширині, і це, власне, один із проявів такої дронової війни. Ну, тому що у нас активі є знищення російських там полігонів, пунктів розташування російських військ, там командних пунктів. Там за минулий тиждень 24 таких удари було. За цей тиждень накопичується. От вчора було проведено комплексну операцію, про яку, зокрема, заявляв пан Мадяр, там, де уразили полігон, де йшло навчання одразу трьох полків. Ну, тобто вони отримали маршове поповнення, думали, зараз накопичать сили і підуть в штурм на Запорізькому напрямку, але не підуть, тому що по ним не попрацювали. Плюс у нас теж є свої удари по логістиці. Я би сказав, в нетрадиційному ключі. Зазвичай говорять про автомобільну логістику. Але для росіян є традиційною залізнична. От у них валова кількість вантажів йде саме залізницею в Криму, тимчасово окупованому, там їхні умовно прифронтові регіони. От у нас там теж є знищені локомотиви. В чому теж особливість дронової війни, з якою ми маємо справу? От якраз якось так вийшло, що війна дронів приходить все глибше від лінії фронту, ну тому що цілий безпосередньо на лінії боєзіткнення таких от показово стає менше. Ну, у нас, наприклад, подія тижня. У нас на Голіопільському напрямку у зоні відповідальності з'явились два танки, які ми знищили. Ну, знаєте, раніше це була традиційна історія, що треба дрони, щоб відбити так званий механізований накат, 30 одиниць бронетехніки там з один раз, а тут два танки всього за тиждень з'явилися, ну, і ми їх знищили. Тому що, ну, десь росіяни вимушені там економити бронетехніку. Десь палива їм теж не вистачає. Десь вони розуміють, що танки довго не живуть, скільки там не громозди захисту. Тому от у нас дуже широкий такий спектр, і можна сказати, що не тільки ми з чимось стикаємося. Російські окупанти стикаються з тим, що робота поставлена на потіки, відповідно, їм нема що з цього протиставити в даному випадку.
2: Угу. Пане Іване, ми обов'язково ще повернемось до ваших яскравих відео, там, де ваш підрозділ лупаше локомотиви. Друзі, в нас є вечірнє звернення президента, давайте його послухаємо.
12: Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня. Має бути дуже активно, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав. І усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні, з нашого боку, не буде жодних затягувань. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи, вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії не на рік і не на 5 років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. І під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою, вони програють як Орбан. Але багато хто все одно намагається подружитись з путінськими гаманцями і заплющують очі на те, що відбувається реально. Я хочу подякувати усім тим, хто все ж таки бореться за свої народи і за інтереси Європи, і за безпеку в Європі, безпеку з Україною. Персонально зараз я хочу подякувати президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Євроради Антоніо Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному і кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову з цим прогресом. Україна і Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз. Серед усіх європейських націй, які вже приєднались до Європейського Союзу, чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше. Ми не просто робимо внутрішні реформи і не просто проходимо через трансформацію. Ми воюємо за свою державу, за свою незалежність і за своє право самостійно обирати для себе шлях і бути Європою. І це наше право одночасно і право кожного народу, нашого регіону. Ми воюємо за свою та їхню свободу, за Європу, для себе та для них. І для балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу. Саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території і в діпстрайках проти російських нафтових об'єктів та воєнних підприємств. Були цієї доби хороші влучання у Службу безпеки України у тимчасово окупованому нашому Криму і у нашої армії по території самої Росії у Волгоградському та Краснодарському регіонах саме проти нафтових об'єктів. Червень, липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую нашим воїнам за влучність, за силу на позиціях. Слава Україні!
0: Героям слава.
13: Героям слава.
0: Нагадаємо, що Іван Кричевський в нашій студії. Дуже важливо, сказав президент, про те, що, звісно, варто дякувати нашим силам оборони за ці дуже точні влучання, через що ми зараз бачимо просто перше стовпи диму на військових базах, ми бачимо блокування і неможливість зараз діяти і будувати логістику. І тут дуже важливо, що ось ці військові бази, які сьогодні палають, вони насправді дуже влучно територіально розміщені. На вашу думку, чи будуть зараз росіяни шукати інший шлях їх десь перемістити, тому що більшість таких великих баз, вони розміщені, ну, відносно близько до кордону України.
13: А тепер вони збираються їх будувати близько до країн
0: до кордону НАТО.
11: Ну, я не думаю, що вони будуть їх кудись переміщати, навіть якби вони би їх хотіли. Ну, тому що вони на якісь кроки чисто організаційно неспроможні раз. Друге, те, що стосується безпосередніх ударів по військовим об'єктам біля лінії фронту, ну, мовно кажучи, оперативна тактична глибина до 200 кілометрів. Ну, вони, росіяни, справедливості заради, вони і так готувалися до подібних речей. Нас чомусь думають, що як тільки ми почнемо, то росіяни тільки почнуть шукати якусь там протидію. Ні, в чому сила росіян? Вони іноді вміють прораховувати варіанти щодо того, як ми почнемо діяти. Їхня слабкість рахувати вони вміють, реалізовувати вони не вміють. Тому що, навіть, наприклад, по геолокаціям ураження нашого полку, яке ми бачимо, ну, росіяни дуже хитро проскидували різні об'єкти з тим, що, ну, думаючи, що ми їх там не дістанемо. Ми їх там дістали. Далі відтягувати лінію фронту, ну, знаєте, вони не зможуть, ну, інший випадок, що якщо вони просто заберуть звідти свої війська, і там, наприклад, повернуться на територію РФ, відповідно, та, от вони тоді зможуть перемістити ці об'єкти подалі від зони нашого ураження, знаєте, уникаючи можливості ударів нашим безпілотникам. Врешті, навіть якщо брати тимчасово окупований Крим, до нього, здавалось би, ну, навіть по міркам війни 24-го року було рукою подати. Ні, росіяни продовжували з партістю гідної подиву експлуатувати там об'єкти військово-промислового комплексу, створювати лігва розробників морських дронів, там вести діяльність Чорноморського флоту. Власне, чим вони і поплатилися, коли, наприклад, наші оператори у квітні там ударили по центру забезпечення боєприпасами Чорноморського флоту. Ну, якось воно не дивно, що тепер майже навіть всі старі кораблі були переведені з Криму в Новоросійськ, ну, бо як їх забезпечувати в Криму? Ще окремі стратегічні парадокси, там, де в них важливі підприємства ВПК можуть бути за 100-200 кілометрів від державного кордону, наприклад, завод Таганрозі ТНТК імені Берієва, там, де можуть ремонтувати Ту-95 МС, Ту-142, які недавно знищували СБС, ті самі літаки А-50, це ж 150 кілометрів лінії фронту. Врешті, ще один дуже показовий приклад, от аеродром Оленья, звідки зазвичай злітають російські Ту-95 МС, він менше, ніж за 100 кілометрів від кордону з Норвегією. Там, в принципі, обстановка, що солдати НАТО можуть не те, що радарами, в бінокль бачити російські бомбардувальники, тим не менш, вони, росіяни, в такій трохи специфічній ситуації, там, де вони не можуть їх перемістити кудись інакше, чим от працювати так, як вони працюють.
13: Пане Іване, ви поки розповідали, і ми говоримо про якісь там статичні цілі, ми бачили, як ваш підрозділ відпрацьовував, як заявляється, по штабу полка супротивника, бачили кадри. І сподіваюся, зараз ми побачимо не менш яскраві кадри, де ваш підрозділ вражає локомотив, і, наскільки я розумію, за кілька тижнів таких, ось він, за кілька тижнів таких вражень було кілька, і, відповідно, виникає питання для вашого підрозділу. Ну, ви спеціалізуєтесь? Взагалі, що означає враження ось такої динамічної цілі, і продовжуючи тоді, наскільки росіяни активно використовують залізницю, чи залишається вона основним логістичним шляхом для російської армії, як це було до широкомасштабки?
0: Друзі, я нагадую про збір, тому що вже більше як 30 тисяч додалось на банку. Просто от перед відповіддю ви долучаєте ще раз, тому що, щоб так влучання було і так палало, треба трошки докласти до цього зусиль. QR-код, номер карти є. Вам слово.
11: Да, от росіяни продовжують покладатися саме на залізницю, ну, бо, знаєте, вона в них і так історично, це така потома їхня, ну, знаєте, транспортна мережа, а особливо на фоні того, що в них стало погано з автотранспортом, тому що автотранспорт горить раз, бензину нема два, то залізничний транспорт якби стає більш економним засобом, ну, тому що, наприклад, якщо брати цей локомотив, мотив, який там було підбито, ну, один такий ешелон може взяти вантажу десь як на 100 вантажівок. Uh-huh. Тобто, для них це економія, але, ну, питання економії в них умовне, тому що далі їм треба буде ремонтувати цей локомотив. Наші було два ураження по тязі залізничній окупантів в Криму, і теж, знаєте, там не тільки історія, я би сказав, про те, наскільки в нас оператори майстерні, ну, бо ми працювали там мідлстрайками вітчизняного виробництва, і там під один локомотив, там буквально під проводами оператори летіли. Там ще можна сказати, що порівняно з нашою Укрзалізницею, от виходить російська окупаційна залізниця, вона, даруйте, якась слабенька, тому що те, що там нас Укрзалізниця кожного дня приймає удари і стабільно працює, ну, от після того удару нашого, якось так, знаєте, по чистому співпадінню у росіян почалися проблеми з перебоями там пасажирського сполучення, вантажного сполучення, і це після вибиття лише двох локомотивів на тимчасово окупованому півострові. Можливо, просто справа в тому, що ми їх підбили на виході з Кримського мосту.
0: От, до речі, про Кримський міст і про КПП «Джанко», який також напередодні, ну, дуже постраждав, там навіть певні підприємства поблизу взагалі припинили вже своє існування на невизначений термін. І там цікавий факт, що були пошкоджені певні системи протиповітряної оборони. От що ви знаєте про це і наскільки важко знайти їх для того, щоб туди влучати? Чи це нам, в принципі, не потрібно? Оці системи ППОшки їхні, наскільки вони є для нас постілью?
11: Ну, не зважаючи на те, наскільки масштабним було вирізання буквально російської протиповітряної оборони попередні місяці, до якого долучився, зокрема, і наш полк. Знаєте, незалежно від того, що в них залишилось по протиповітряній обороні, це важливо давити, навіть хоча б у чисто психологічному плані, щоб всі російські зенітники знали, що в них є один вибір – або покинути другу позицію і не працювати, і вижити, ну або не вижити. Тому що, ну, як публічно відомо, скажімо так, одним із засобів, які використовуються для подібних ударів, це наші вітчизняні Firepoint 2 Middle Strike з бойовою частиною 100 кілограмів. От можна лише уявити, що лишається після цілі, куди туди влітає апарат 100 кілограмів бойовою частиною. Ну, майже нічого не лишається. Те, що було підбито в Армянську, там теж цікавий момент, тому що хтось із осіндерів пізнав, що це просто бойові машини піхоти, які росіяни відвідчою не могли адаптувати, спробувати адаптувати для збивання дронів. Хтось говорить про те, що це, можливо, були, ну, прототипи російських новітніх зенітних артилерійських установок, ну, вони намагаються зробити свій аналог гепарда невдачно. І от це в них один з аналогів гепарда міг там з'явитись. Ну, аналог гепарда з'явився, аналог гепарда згорів. Ну, так от буває. Ми-то, звісно, звикли, що от зазвичай це ж російська ППО, це щось таке аналоговонітне, там, С-400, С-500, С-300, панцир. Але ж, ну, питання в тому, що вони зараз мають повні проблеми з накопиченням зенітних ракет, але я думаю, що удари по протиповітряній обороні російські, вони будуть хвилеподібними. Тільки вони будуть демонструвати десь ознаки повернення боєздатності, робота знову переключиться на них, і вони потім знову будуть демонструвати ознаки небоєздатності, як зараз.
13: Друзі, я нагадаю, на збиття шахедів, якщо дуже коротко, збираємо QR-код, номер картки до ваших послуг. Вже подолали перші 50 тисяч. Прохання не зупинятися. 5, 10, 15, 20 до безкінечності, кому як зручно і кому як можна. Долучайтесь, будь ласка, до зборів. Пане Іване, ще 5 хвилин є точно. Не можемо не згадати, що днями сили безпілотних систем вперше відзначали свій день. Я розумію, що осягнути цю тему, особливо там за кілька хвилин, неможливо. Хоча би в загальних рисах, загальними фразами, ми можемо зафіксувати їхню важливість станом на зараз і важливість розвитку безпілотних систем для, ну, принаймні, найближчого майбутнього. Як
11: я би сказав би, що сам факт появи сили безпілотних систем – це про нашу безмежну волю до перемоги, яку демонструє Україна в цілому як воююча держава, от там як і військові, і люди цивільні, які підтримують військових повсякденно, ну, тому що справді без підтримки людей, от навіть дрони б на волонтерських засадах би не з'являлися. Тому що, якщо, знаєте, заглядати в історію нашого підрозділу, взагалі це ж починалося в 2022 році компактна група взагалі бійців сил спеціальних операцій, які вже там, знаєте, експериментували з використанням дронів як такою довгою рукою, яка дозволяє ефективніше знищувати росіян. Базовим було, знаєте, пошук засобів ефективно знищувати росіян, добиватися перемоги на полі бою. Дрони це вже стали, знаєте, таким, ну, найбільш підходящим інструментом в даному випадку, плюс винахідливість людей, тому що, ну, який би там досконалий дрон не був би, от його робить таким людина, тому що, ну, так, за великим рахунком, якби не було б винахідливості, ну, можливо, ми були б, ну, знаєте, ну, як на рівні другорядних країн Європи, які наче й мають дрони, але похвалитись ними не можуть. А так все-таки це тріумф нашої волі перемоги і винахідливості. Тому це такий от день, який, знаєте, дуже складно охопити за кілька хвилин, і чому він для нас всіх знаменний. Тому що питання ж не в дронах, питання в тому, що наскільки ми успішно подолали ті обставини, які перед нами були, і тепер Україна завдяки дронам нав'язує свою волю агресору.
0: Те, що нав'язування йде там з боку Російської Федерації, що вони найкращі, ви вже сьогодні про це згадували, та там своя власна пропаганда дуже дурна, відверто часто буває, але ці складові, які росіяни використовують і в своїх дронах, вони не тільки власного виробництва, ми це розуміємо. Як справляємося ми? Тому що Україна за останні 3 роки зробила надважливий крок вперед по виготовленню і про розвитку взагалі технологій виготовлення безпілотних підлітників різного типу. Над чим ми працюємо зараз?
11: Я би сказав так, що ми справляємося явно краще, ніж росіяни, ну тому що, по-перше, навіть за їхнім визнанням, ми по ним лише в травні запустили там майже 9 тисяч далекобійних дронів. Так. Ого, називається, річний наш випуск. А по-друге, я би сказав так, би обережно, але ну, те, що ми змогли настільки інтенсивно бити по росіянам, це, зокрема, знаєте, різні моменти по не тільки покращенню систем наведення, але й по спрощенню підготовки до пуску, на відміну від тих самих русських. Врешті, можна подумати ось на чим. З відкритих джерел всім відомо, що Росія має великі укріплені бетонні пункти, з яких вона запускає шахеди. Але ж ніхто не говорить, чи є у нас такі пункти. Якщо ніхто не говорить, значить нема. Що вже показує, що ми, значить, справляємось краще. Нам не треба будувати складну інфраструктуру, щоб регулярно бити росіян.
13: Пане Іване, тут хочеться скористатись, крім іншого, вашим рівнем експертності з озброєнь Defense Express. Не можемо не згадати за ці три хвилини, які залишились, що головком Сирський затвердив концепцію розвитку, зокрема, артилерії. Дрони, вони проникли всюди. Ми сьогодні спілкувалися зі штурмовиком, він розповідав про дрони. Артилеристи завжди розповідають про дрони. Потреба, дуже коротко, оновлення ось такої концепції артилерії, наскільки вона назріла, яких, на ваш погляд, найперших технологічних рішень вимагає артилерія?
11: Ну, все-таки, якщо технологічні рішення, там, посилення нашого переходу на 155-й калібр, ну, тому що старі радянські системи зношуються, там, можливо, старі західні системи, які там, ну, часів Холодної війни, вони теж зношуються, ми навчилися робити свою артилерію натівського зразка. По-друге, ще ж давайте не пропускати, чому ми так якось так перейшли до артилерії. 60% знищень на полі бою припадають на дрони, але 40%, за даними ж головкома, це все-таки артилерія. Тим більше є, от, знаєте, сегмент цілий, яких там можна доцільно тільки дрони, наприклад, одиночна російська піхота, а є групові цілі, проти яких там доцільно якраз артилерію. Тобто, я би навіть таку формулу би вивів. Дрони, вони виграють час для розвитку артилерія виграє час для розвитку дронів, відповідно, в загальних рисах ховати артилерію занадто рано, відповідно, є сенс працювати над тим, щоб наша артилерія ставала ще більш, не те, що переходила на стандарти НАТО, щоб стандарти НАТО потім училися у нас, як треба вести артилерійську війну в сучасних умовах.
0: Сьогодні росіяни окутують антидроновими сітками все, що можна. Це стосується і кораблів, це стосується і там на передовій певних навіть пунктів, і об'єктів, які тільки можна, і прикордоння. Як ви думаєте, це врятує? Чи можуть вони щось таке вигадати, що буде не підсильно нашим винаходом?
11: Ну, все працює в комплексі. Антидронові сіті мають чимось прикриватися. А самі по собі, якщо в них не буде людей на їхні вогневі групи, там на операторів РЕБ, ну, рано чи пізно антидронова сітка проб'ється. Врешті, знаєте, ми в тому гарному періоді, коли ми хоча б на пару місяців можемо собі дозволити не думати про те, а щось росіяни придумають. Вони вже до цього намагалися нам створити протидію. Не змогли. Тепер наша черга насолоджуватись результатами роботи.
13: Друзі, ми насолоджуємося результатами і вашої роботи. Бачимо 74 плюси. Як правило, ще вони там, ваші донати будуть доходити. Ми дуже дякуємо вам за те, що долучились до зборів, збирали на збиття шахедів. Якщо будете нас дивитись на платформі, скажімо, YouTube, не зупиняйтесь, будь
0: ласка.
13: Коли
0: ви будете бачити, що та українські дрони попрацювали добре, то, можливо, саме ваша гривня є частинкою цієї події.
13: Вже Іван майже 80, так.
0: Пане Іване, дуже вам дякуємо. Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем РЕЙД та експерт з озброєнь Defense Express був сьогодні в студії Національного марафону.
13: Далі новини з Олегом Панютою. Зустрічайте.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
16: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
14: Ми боремося за свою країну.
17: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Ворожа авіація сьогодні увесь день обстрілювала українські міста. У Слов'янську шестеро поранених, серед них 9-річний хлопчик. Авіаудару по середмістю росіяни завдали вранці. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. Здригнувся від серії авіаударів і Херсон. Пошкоджені будинки, школа та підприємства. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали. І аж 12 кабів окупанти зранку скинули на Василівку у Дніпропетровській області. Кілька з них влучили у місцевий ринок. Ще одна керована авіабомба сильно пошкодила житлову висотку. Як наслідок, 9 поранених. Серед них є і важкі. Відомо і про постраждалого у містечку Шахтарське. Там російські дрони пошкодили 4 багатоповерхівки. Росіяни атакували Дніпропетровщину не лише кабами, а ще й дронами та з артилерії. Тим часом сили безпілотних систем України вразили завод «Кримський Титан» у тимчасово окупованому Армянську. Це найбільше у Східній Європі підприємство виробляє сірчану кислоту. Відео результативної атаки оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Привласнений окупантами виробничий комплекс постачав до ворожого ВПК сировину для пороху, ракетного палива і вибухівки. Ну, а на Росії палають нафтопереробні заводи, електропідстанції і хімічні заводи. Яскраві заграви та потужні феєрверки ефектно підсвітили скасоване напередодні святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Червоній площі уперше не відбувся. Які саме об'єкти уразили українці, Олена Гончаренко розкаже.
18: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
19: Пожалуйста, розворачивайся.
18: Уражено підприємство ВПК Росії «Прогрес» згодом підтверджують президент та генштаб ЗСУ. Його раніше вже атакували наші безпілотники, а цього тижня добила ракета. «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів та ракет.
20: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Підприємство у Чебоксарах виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність іскандери і погано орієнтуються орлани. Сергій Безкреснов, Флеш, радник міністра оборони України.
18: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. Це росіяни спостерігають, як палає нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині, також далеко від українського кордону. Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили в Афіпське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського півдня – Тамань-Нафтогаз. Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськнефтехім». Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
1: Короче, 58 разів вдарив.
18: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи. Порція наших вірних пташок на День Росії завітала й на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високооктанові домішки до бензину.
21: Слышите звук? До этого вот так я снимал, не успел дочесть. Уеб***. Второй взрыв.
22: Виснажена запасів російської протиповітряної оборони, дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
18: Москву в сакральний для Путіна День Росії також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
17: На фронті сьогодні вже зафіксовано понад 60 боєзіткнень. На деяких напрямках вони тривають і зараз. Зокрема, на Лиманському. Та найбільше атак відбулося біля Покровська. Збройні сили України стримують окупантів і поблизу Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сьогодні 20 атак. Україна ніколи не розробляла і не виробляла біологічну зброю, а всі лабораторії, що існують, є діагностичними та науковими. Так, наші Міністерства закордонних справ та охорони здоров'я відреагували на нещодавню заяву директорки Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад сотні біолабораторій, зокрема і в Україні. У нашому уряді кажуть, твердження пані Габбард є абсолютно безпідставними. Співпраця між Україною і Сполученими Штатами спрямована винятково на зміцнення медичної системи. А от Кремль, натомість, маніпулює на цій темі вже багато років, вигадуючи байки про виробництво біологічної зброї в Україні. Стрілянину у Києві влаштували вихідці з Кавказу. Двоє іноземців загинули, повідомили в поліції. Сталося це на території гаражного кооперативу. Спільники прийшли до співвітчизника із претензіями, бо не поділили гроші. Під час сутички один із учасників відібрав пістолет у поплічників та відкрив вогонь. Одного застрелив на місці, інший від поранень помер у лікарні. Обидва загиблі займалися крадіжками квартир під час блекаутів. Пістолет, до речі, теж поцупили в одному із помешкань. Підозрюваного у вбивстві вже затримали. Іран та США підпишуть мирну угоду вже завтра. Принаймні про це заявив Дональд Трамп. Що саме у меморандумі офіційно не повідомляється, але вже від ранку медіа публікують витоки інформації. За їхніми даними, сторони мають погодити перемир'я на усіх фронтах на 2 місяці. Іран зобов'язується негайно відкрити Ормузьку протоку і не стягувати жодної копійки за прохід суден. Також він бере на себе жорстке зобов'язання ніколи не створювати ядерної зброї. А от Сполучені Штати Америки погоджуються на поступове скасування санкцій та на розмороження активів Тегерану на 24 мільярди доларів. За версією іранської сторони, Вашингтон додатково пообіцяв не втручатися у внутрішні справи країни і навіть представити план відбудови Ірану на суму понад 300 мільярдів доларів.
1: За цією угодою наші активи буде розморожено, і жоден із них не повинен залишатися заблокованим. Це абсолютно зрозуміло. Щоб компенсувати шкоду, завдану Ірану, в цій угоді передбачено економічний план. Як я вже казав, це одне з питань, деталі якого мають бути повністю обговорені.
3: Головна мета Сполучених Штатів – гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Ізраїлю це може подобатися, може не подобатися. Але ми вважаємо, що це відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Одне з найважливіших питань цієї домовленості – не те, що іранці напишуть на папері, а те, чи справді вони виконуватимуть вимоги угоди, до якої ми прийдемо.
17: Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого дому, в мережу виклала помічниця американського президента. Ну а ще пан Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником США із питань України Кітом Келлогом і його донькою. Вона начебто й організувала цей візит до Сполучених Штатів Америки. У найскладніші хвилини вони рятували життя інших, а у вільний час допомагали збирати кошти на потреби Збройних сил. Це все про наших мужніх і небайдужих дітей. Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» Міністерство внутрішніх справ відзначило 10 юних українців. Знайомитися з ними поїхала і наша Анна Ужвенко.
4: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально...

0: епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
1: Тримаю її, я лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла. І потім я вже опинилася біля порогу. І вже я отак сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її. І я ще я не плакала, я навіть не бачила, що в мене розбите коліно.
0: Попри шалений страх і біль, Калина не думала про себе, лише про те, як врятувати маленьку.
1: Це найдорожча людина для мене, тому що вона ще маленька, і в неї все життя ще впереді.
0: І Калина стала її янголом-охоронцем, яка прикрила дитину собою. 9-річний Артем пережив російську атаку в рідному Харкові. Хлопчик вдома робив уроки. Поруч була бабуся, яка погано ходить.
2: Я почувся якийсь звук, дятий. Коли я повернувся, так бабахнуло, що аж весь дим почав. Зразу вже почав допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
0: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
2: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і зразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
0: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина з Коростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського впівдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
3: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків, але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
0: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої – насамперед діти. Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Це коротко всі новини станом на цю годину. Ну а Марія Скиба і Костянтин Лінчевський далі продовжать ефір національного телемарафону. Побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів

0: залиште обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Дуже дякуємо всім тим, хто з нами залишається. І перше, хочемо подякувати вам за активність. Впродовж цих годин ми провели два збори, більше як 150 тисяч. Від вас пішли на Запорізький напрямок і на Лиманський напрямок. І одразу, що вони підуть у справу, оскільки лише прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Незабаром ваша участь знадобиться ще. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна», і в студії для вас працюють Марія Сківа
3: та Костянтин Лінчевський. І зараз шириться тривога територією нашої держави. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз. Ну, фактично, прикордоння та червоніє і Житомирська область, також Київщина, Чернігівщина, Сумська область, Харківська, Донецька, Луганська, частково Дніпропетровщина, Запорізька область, ну і Крим залишається червоним. Але ви бачите, що є загроза застосування безпілотників, і от повітряні сили повідомляють стосовно Сумщини рух безпілотників, тому варто залишатись в укриттях, якщо ви перебуваєте в одній з цих областей.
2: Ми ж далі будемо говорити про найгарячішу ділянку фронту, а почнемо ось з чого. 179 бойових зіткнень відбулось на лінії фронту з початку цієї доби, і найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 27 ворожих атак. Ще 22 штурми ворог здійснив на Гуляйпільському відтинку. Також армія Російської Федерації не полишає спроб прорвати оборону на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На кожному росіяни провели близько десятка штурмів. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння на півночі нашої країни. Загалом противник завдав 65 авіаударів, скинувши 196 керованих авіабомб. Запустив майже 6,5 тисяч дронів та понад 2 тисячі разів обстріляв позиції наших військ та населені пункти, зокрема із артилерії.
3: Далі говоримо про ситуацію на Покровському напрямку. Володимир Назаренко доєднується до ефіру. Це майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону «Сила свободи» 4-ї бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Вітання вам. Добрий вечір.
4: Вітаємо.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру.
3: Спасибі вам за захист. І найменше, що ми можемо зробити, це допомогти копійкою, допомогти гривною. І QR-код, як Костя сказав, що це не останній збір. Ми хочемо зараз це оголосити. І QR-код, і номер карти також є, друзі. І ще раз, давайте долучимося, допоможемо на антишахедні дрони. Ми зараз бачимо, що збираємо. Пане Володимире, якщо можна, детальніше, будь ласка, охарактеризуйте, в чому є необхідність цього збору.
5: Ну, передусім, хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте збір нашої бригади «Рубіж» і нашого батальйону «Сила свободи». Для нас це важливо. Це засоби, які збивають ворожі БПЛА, в тому числі шахеди. На жаль, ворог атакує шахедами не тільки далекі території, але й ворог, на жаль, атакує і ближні території, тобто якісь прифронтові зони, прифронтові місця, прифронтові населені пункти тощо. І тому важливо, чим раніше виявити шахед або інший ударний безпілотник супротивника, і чим раніше збити, відповідно, у нього менше шансів пролетіти далі на мирну частину території України і досягнути тої цілі, яка йому запрограмована. Тому от, власне, зараз, коли шириться повітряна тривога, кожен ваш донат – це можливість, щоб дрон вилетів і збив ворожий шахед. І насправді збивати дуже важливо, адже це не тільки шахеди, це якісь розвідувальні БПЛА, це менші типу Гарань, типу Гербера, типу Ланцет або Молнія. Це все те, що може літати в небі над Донецькою областю, це те, що може літати над іншими прифронтовими містами. І важливо збивати, збивати, збивати. Тому ми маємо воювати технологіями і робити українське небо чистіше від ворожих цих крил.
2: Пане Володимире, а, друзі, так, доєднуйтесь, поки це здається, що
3: там
2: часу
3: було.
2: Так що візьміть, будь ласка, свої гаджети за допомогою QR-кода або номера картки, ну, кому як зручно, вручну або зі сканером. Долучайтесь до збору, на антишахедні дрони збираємо. Пане Володимире, буквально сьогодні надійшла інформація, наскільки я розумію, від ваших сусідів по Покровському напрямку, Сили оборони знищили 6, друзі, зауважте, 6 точок запуску російських дронів, де? У Покровську. Це майже лінія фронту. Покровськ. Росіяни використовували для запуску дронів приміщення біля кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки, зруйнованих будинків у приватному секторі. Пане Володимире, ну я впевнений, що для багатьох з наших глядачів, та й що казати, і для мене теж, ну досить дивно, що пункти або точки запуску дронів розташовані настільки близько від безпосередньо лінії бойового зіткнення. Чим це можна пояснити, наскільки взагалі це поширена практика?
5: Насправді технології мають абсолютно різний характер, і ворог, на жаль, вчиться на своїх помилках. Він може адаптувати певні різні системи, це можуть бути як дрони типу Mavic розвідувальні, це можуть бути якісь FPV-дрони, це можуть бути різного роду іншого застосування. Це дуже великі зараз, скажімо так, спектри і сфери застосування, сфери призначення, і тому не дивно те, що там за декілька кілометрів ворог може пробувати виставляти якісь позиції для того, щоб взлітати. Взлітати з коптерів або з іншого роду дронів. І, в принципі, тактика супротивника, вона приблизно однакова по всьому і Покровському напрямку, і по всій лінії сходу. Це спроби інфільтруватися, тобто спроби штурмувати дрібними пішими групами по одному, по два, по три. Ми бачимо погодні умови, ми бачимо умови зеленки, тобто активна рослинність, і ворог намагається під прикриттям великої зеленки пробувати просуватися. В більшості випадків супротивник навіть не може накопичитися в так званій кіл-зоні, відповідно, у нього дуже мало шансів підходити до лінії фронту. І, відповідно, тут треба говорити вперше, і точніше, тут треба говорити завжди про злагоджену і комунікаційну роботу всіх підрозділів Сил оборони, для того, щоб не допускати оці от піші групи. І те саме відбувається з дроновими підрозділами ворога, те саме відбувається з ворожою артилерією і іншими засобами. Тобто, вони намагаються постійно тиснути кількістю, штовхати і штовхати свої групи як пілотів, як артилеристів, так і штурмовиків, і відповідно, ми бачимо щодня тисячні, півтора тисячні втрати супротивника. Це все підтверджені втрати, які сумуються, власне, зі знищення тих чи інших груп ворога.
3: Друзі, 60 тисяч гривень залишається нам для того, щоб закрити цю банку. Ми вам дуже дякуємо, бачимо, що активно дуже ця синя стрічка рухається. Це означає, що ви донатите, докидуєте. І повірте, навіть ваші 5 гривень, здавалося, вам може здаватися, що це нічого не змінює, але ось такі великі суми, як зараз ми бачимо, 800 тисяч гривень, вони складаються з кожного маленького доната. Тому ми надзвичайно вам вдячні. Давайте спробуємо зробити таку приємність на вечір нашим військовим, спробуємо закрити цей збір і, знаєте, спокійно підемо відпочивати, сподіваючись на те, що ворог цієї ночі буде не кошмарити нас, але ви розумієте, що на Покровському напрямку, про який ми зараз говоримо з паном Назаренком, там день і ніч це кошмарення відбувається постійно. Тому маємо допомагати, антишахедні дрони, саме на це ми сьогодні збираємо. І дуже дякуємо вам за активність. До речі, про цю активність дронів, пане Володимире, тому що на Покровському напрямку там активність всього відбувається. Артилерія, піхота, ворожі групи, ДРГ, ну все. І тим більше, ще враховуючи те, що фактично все стерто з лиця землі, що й сховатися немає де. Розкажіть ось про це протистояння саме шахедів, які дрони сьогодні використовує ворог здебільшого і яку кількість за добу він сьогодні може випускати?
5: Ворог, на жаль, дуже активно використовує дрони типу «Молнія». Це доволі дешевий дрон, який там якісь дешеві крила прикріплює фактично на скотч і на ізоленту пів міни, тобто міна там вагою там 5-6-7 кілограм, і такі снаряди намагаються запускати, програмувати якісь системи керування. Раніше ми пам'ятаємо, що ворог навіть намагався поєднувати це зі стерлінками, але вже декілька місяців триває обмеження у використанні стерлінків для ворога. Відповідно, все одно, на жаль, супротивник намагається прицільно і неприцільно бомбардувати прифронтові території і тими самими шахедами, про які ми зараз говоримо, так і тими самими меншими дронами, одноразовими, якимось дешевими БПЛА. Це все супроводжується, знову ж таки, з використанням великої кількості КАБів, ФАБів, як ви вже сказали, артилерії. І, на жаль, ворог має дуже велику кількість абсолютно різної в підготовці одноразової фактично піхоти, тобто це фактично дронове м'ясо, який ворог постійно намагається от таким чином просуватися і просуватися. В більшості випадків ворога не вдається. І ми маємо пишатися, ми маємо говорити про героїзм і наскільки він важливий кожного українця, героя, піхотинця, який зараз в дуже жахливих побутових умовах, в бойових умовах зупиняє штурми супротивника і не дає ворожим групам просуватися. Найважливіше, що зараз тримає лінію фронту, тримає нашу незалежність, це український піхотинець.
2: Друзі, я до вас закликом взяти все ж свої телефони чи закритий збір? Закритий, наче закрили. А ви не зупиняйтесь, закрили збір. Ми дуже, дуже вам вдячні. Я, власне, хотів вас попросити піднатиснути, але ви все зробили самі без чергового нагадування.
3: Найкращі новини, коли...
2: Ми дуже дякуємо.
3: Так, дуже дякуємо. Цей збір закритий, і ще більше антишахеднів дронів буде на цьому напрямку. А ви розумієте, якщо ми захищаємо ось ці території, це означає, що лінія буде рухатися набагато повільніше, або навпаки, ми будемо відвоювати свою територію. Це дуже важливо. Друзі, надзвичайно вам дяка.
2: Дякую.
3: І, ну, сни хороші точно сьогодні будуть.
2: Так. Ну, і все, і в нас є ще кілька хвилин, але ми вже, так, знаєте, трошечки розслаблено можемо продовжити.
3: Але там ще капає, подивіться, вже 817,
2: ну,
3: пане
2: чудово,
3: Володимире.
2: І чудово.
3: Вже плюс 20 тисяч майже додалося.
2: Антишахедних дронів багато не буває.
5: Хочу подякувати кожному українцю. Це підтримка на наш спокій, на чисте небо. І це надзвичайно важливо для того, щоб запускати саме ці перехоплювачі, для того, щоб робити ворога сліпим і не давати супротивнику завдавати тих ударів, які він програмує.
2: Пане Володимире, це ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите на найгарячішому Покровському напрямку. Але давайте використаємо ці дві хвилини, чи, можливо, більше, які залишилося. Пане Володимире, там була інформація, що якраз на Покровський напрямок росіяни десантури ще підкинули. Ну, кажуть, достатньо кваліфіковані. Наскільки обережно її використовують? Ну, принаймні, з того, що бачите ви у своїй зоні відповідальності.
5: Те, що ми бачимо, обережно я можу це, знову ж таки, коментувати. Знову ж таки, це прерогатива якихось підрозділів розвідки, які мають там займатися певною аналітикою і повідомляють ці новини. Але те, що можна стверджувати, то ворожі ці інфільтраційні групи, вони не однорідні. Спільне в тому, що ворог їх дуже погано забезпечує. Тобто він ніколи не ставить за меті забезпечення. Більше того, от, знову ж таки, дуже такий характерний приклад. Супротивник майже ніколи не використовує НРК. Для чому? Тому що, знову ж таки, їхній піхотинець, їхній штурмовик, їхнє дронове м'ясо для них набагато дешевше, ніж якісь технічні засоби. Відповідно, ворог намагається, не вважає за людей своїх же солдат, яких він на швидкоруч збирає. Але в будь-якому випадку не можна недооцінювати супротивника, і солдати противника можуть бути різної підготовки. Це може бути, як там, вибачте, якісь назбирані безхатченків, яких вони там 2-3-4 тижні навчали на полігонах, так це, на жаль, зустрічається все ж таки укомплектовані, підготовлені якісь з'єднання підрозділів ворога. І дійсно, це може бути якісь спеціальні, ну, власне, і десантура, як ви кажете, це можуть бути якісь інші штурмові підрозділи, які супротивник намагається точечно застосовувати. Але в умовах дронової війни в кілзоні будь-який ворожий солдат – це ціль номер один для того, щоб не дати йому пройти. І тут уже, знову ж таки, всі підрозділи нашої бригади працюють щоб не дати ворогу інфільтруватися і прийти.
3: Дякуємо вам. Дякуємо. Володимир Назаренко був з нами на зв'язку. Це майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Ми повернемось буквально за мить. Залишайтесь з нами.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
7: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Кім Чен Ын підтвердив повну підтримку російської агресії та пообіцяв Путіну завжди бути разом з Росією. Про це лідер Північної Кореї заявив в привітанні до Дня Росії. Послання пролунало напередодні другої річниці підписання договору про взаємну оборону, укладено 2024 року. Ця угода суттєво зміцнила військовий союз між КНДР та Росією. Нині Північна Корея, окрім живої сили, постачає окупантам артилерійські снаряди та ракети. Також Москва та Пхеньян посилюють економічну співпрацю. Зокрема, до 19 червня сторони планують завершити будівництво нового сухопутного мосту, який дозволить КНДР ефективніше обходити міжнародні санкції, накладені через її ядерну та ракетну програми, а також незаконно імпортувати російську нафту.
3: Тим часом Дональд Трамп опублікував фото з Кім Чен Ыном, датовано ще 2018 роком. Це була перша історична зустріч тодішнього очільника Білого Дому з лідером Північної Кореї. Тоді сторони підписали спільний документ, спрямований на встановлення нових відносин та декларацію щодо денуклеаризації Корейського півострова.
2: З нами на зв'язку Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталію, вітаємо вас.
3: Вітаємо.
8: Добрий вечір.
2: Складається враження, що Північна Корея переживає якусь золоту економічну еру. Чи це так?
8: Ну, насправді, дійсно, західні видання деякі надрукували нещодавно статті, де посилаються на власний досвід своїх людей, які відвідали Північну Корею нещодавно. Йде мова про декого, хто є журналістом, йде мова про тих, хто займається туристичною галуззю. І багато з них підкреслили, що Північна Корея дійсно значно відрізняється від тієї, яку вони бачили до початку російської агресії проти України. Вони відмітили появу електромобілів, появу гаджетів, появу смартфонів у людей північних корейців. І, знаєте, західні видання зобразили Північну Корею як певне таке економічну несподіванку в умовах ізоляції. І ми не повинні, звісно, купуватися на отаку форму де прибільшується оцей економічний ріст Північної Кореї, тому що ми маємо пам'ятати, що влада Північної Кореї спрямовує свої кошти на власне збагачення, тому що, незважаючи на ізоляцію, вони люблять дорогі речі, і сім'я Кім Чен Іна, і його наближені люди. Ну, крім того, це видиме таке зростання економіки, воно торкається певних шарів еліт, але регіони проживають бідності. Крім того, ми не повинні забувати і про права людей, і про те, що північнокорейці проживають в абсолютній неможливості контактувати з зовнішнім світом. Але, тим не менше, оця форма економічного певного такого зростання, яке з'явилося, звісно, що воно з'явилося завдяки взаємодії Північної Кореї із Росією, відправкою зброї, відправкою військових. І завдяки цьому Північна Корея змогла не тільки отримати кошти, а й також і значно збільшила можливість, наприклад, отримати нафту, продукти харчування, відправляти через Росію та Китай свої експортні продукти. Мова йде, наприклад, про зростання експорту вольфраму через Китай до Китаю, кам'яного вугілля і так далі. Тобто, як ми бачимо, на жаль, в цих умовах війни Росія повністю ігнорує санкційний режим, а Китай теж значно допомагає Північній Кореї в тому, щоб його економіка в цих умовах могла встояти і навіть демонструвати певний ріст, незважаючи на те, що Північна Корея є учасником війни. Тобто, на жаль, складається така картина, де це збагачення, воно відбувається в незаконний спосіб, але, як ми бачимо, за допомогою країн, які знаходяться поруч і допомагають Північній Кореї в цьому.
3: Якщо ми кажемо про розвиток ядерних технологій, тому що це також одна із ключових тем в обговоренні між Північною Кореєю та Росією, що тут нового можемо почути і тут можуть країни ділитись технологіями?
8: Ну, принаймні, ми маємо з вами інформацію про те, що нібито європейські країни затопили корабель, який перевозив двигуни, які могли віддаватися Північній Кореї Росією для підводних човнів. Тому що Північна Корея зацікавлена у створенні підводних ядерних човнів, як посилення своїх ядерних можливостей. І мова йде про те, що нібито Росія відправляла свої старі ядерні двигуни і системи повністю для Північної Кореї, але ці кораблі були перехоплені і затоплені. Тобто, ну, от на цьому рівні ми бачимо, що дійсно, незважаючи на гізо зовнішній контур, де Росія намагається приховати свою взаємодію, зв'язки з технологічного такого боку для Північної Кореї, звісно, є. Крім того, Північна Корея останнім часом активно демонструє свої нові заводи збагачення урану. І навіть з'явилися дані про те, що у Північної Кореї існує матеріалу, який може допомогти їй створити ще як мінімум 30 ракет, а то й більше. Зараз, на даний момент, у Північної Кореї 50 головок, і це показує велике зростання за останні декілька років. Тобто, якщо 2-3 роки тому говорилося про 30 боєголовок з ядерним зарядом, то зараз це зростання у 50. Тобто, це свідчить про те, що Північна Корея не тільки не спиняється, а й активно нарощує свою ядерну програму. Але при цьому, наприклад, з боку Росії, через те, що Росія покладається на підтримку Північної Кореї в своїй агресії, з'явилася зміна риторики про ядерну програму Північної Кореї. Тобто зараз уже і Путін, а до цього і колишній посол Росії Північної Кореї, вони говорили про так зване право Північної Кореї нарощувати свої оборонні можливості. І був такий натяк на тому, що розмови про денуклеаризацію, вони зараз нерелевантні. Також багато хто помітив, що під час візиту Сі Цзіньпіня до Північної Кореї, який відбувся днями, із їхніх прес-релізів, з їхніх розмов між Північною Кореєю та Китаєм зникли фрази про денуклеаризацію. Тобто це дуже так очевидно, тому що Китай завжди під час таких зустрічей у своїх прес-релізах говорив про денуклеаризацію Корейського півострова як частину і його власних зусиль, і як частину миру і стабільності на Корейському півострові. Але зараз очевидно, що Китай розуміє, що ці розмови про денуклеаризацію з Північною Кореєю змінюються. Північна Корея наполягає на тому, що її статус ядерної держави, який вона внесла у Конституцію, є незмінним, і ніякої мови не може бути про те, що вона відмовиться від своєї ядерної зброї. Вочевидь, Китай для того, щоб підтримати дружні зв'язки з Північною Кореєю, певним чином намагається замовчити цю тему, відсидітись, так би мовити, і не проявляти того таких от якихось фраз, які можуть викликати обурення, незадоволення, або можуть вносити певні такі розколи в їхні відносини для того, щоб демонструвати дружбу між двома країнами.
2: Пані Наталя, я поясню логіку своїх міркувань. Зачіски, скажімо, Кім Чен Іна і Дональда Трампа стали певною візитівкою обох лідерів. Я б, до речі, пригадав, що на другому місці по експорту, що КНДР експортує до КНР. Знаєш що? Вироби з волосся, друзі, перуки, штучні вії, це все з КНДР йде до Китаю. Цікаво. Повертаючись до світлини, яку Дональд Трамп оприлюднив чомусь з 2018 року, у вас є пояснення, чому він це зробив?
8: Знаєте, дійсно дуже важко стежити за логікою Дональда Трампа, але можливо він вже вирішив спрямувати свої такі активні зусилля в дипломатії на Корейський півострів. Тому що від початку свого президентства неодноразово підкреслював те, що він хотів би переговорити із Кім Чен Іном, що вони друзі, вони гарно ладнають між собою. Тобто, ну, відновлення дипломатії заради дипломатії, воно в такому баченні Дональда Трампа цілком можливе. Але тут, якщо брати 18-й рік, то ситуація кардинально змінилася. Тому що Кім Чен Ін для себе вбачає можливість, навіть як передумова відкриття будь-якого діалогу з Сполученими Штатами Америки, це їхня згода на ядерний статус Північної Кореї. І тому для Дональда Трампа, якщо він хоче відкрити ці переговори, то, звісно, йому потрібно міняти повністю підхід, усталений підхід Сполучених Штатів Америки, тобто знаходити форму, яким чином вони тепер будуть співпрацювати і про що вони будуть говорити в контексті ядерної програми з Північною Кореєю, якщо її статус є незмінним з її точки зору, і вони не відмовляються абсолютно від своєї ядерної і ракетної програми. Але тим не менше, вочевидь, Дональд Трамп зараз намагається такими світлинами пробити шлях для діалогу, тому що, ну, зрештою, діалог для діалогу часто буває така форма, яку використовує Дональд Трамп, і не обов'язково отримуючи результат, на жаль.
3: До речі, Китай погрожує Сполученим Штатам жорсткою відповіддю через розширення чорного списку Пентагону. Про це повідомляє Reuters. До переліку цих компаній, які, на думку Вашингтона, пов'язані з військовим сектором КНР, потрапили такі гіганти, наприклад, як Alibaba або Baidu, а також виробники електромобілів і найбільші у світі постачальники сонячних панелей. Міністерство торгівлі Китаю висловило протест, заявивши, що ці дії підривають останні домовленості Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні. І згідно з американським законодавством, Пекін більше не зможе укладати прямі контракти саме з цими фірмами, а з 2027 року почне діяти повна заборона на закупівлю їхніх товарів чи послуг навіть через треті сторони. А ми розуміємо, наскільки це величезний ринок і що це означає для економіки. Чому так сталося?
8: Це ще раз підтверджує нам, що незважаючи на зустрічі, наприклад, Трампа та Сі Цзіньпіня, незважаючи на фото, на ті заяви і такі дружні компліменти в бік один одного, суперечності між Сполученими Штатами Америки та Китаєм надто глибокі. І, відповідно, тут не тільки зустріч, наприклад, одна зустріч між двома лідерами, і оця вся картинка, вона не може вирішити ці суперечності. Їх більше того, насправді конкуренція між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, вона буде продовжуватися. І відповідно ми з вами постійно будемо стикатися з такими сплесками певних дій, які будуть викликати негативну реакцію з іншого боку. Тобто, ну, на жаль, незважаючи на таку певну обнадійливу картинку, яка була у нас, нас чекає ще наступна зустріч, ми сподіваємося, у вересні, де сторони знову будуть обговорити дискутивні питання, але вони навряд чи вирішать ту кризу відносин, яка існує. Технологічна конкуренція між двома країнами, вона буде продовжуватись, вона буде визначати їхні відносини, траєкторію спадів, підйомів, ескалації протягом тривалого часу. Ці компанії, які зараз потрапили до чорного списку через нібито зв'язки з військовими, вони є технологічними гігантами, які активно просувають розвиток технологічної сфери Китаю. Ну, звісно, що свого боку Сполучені Штати Америки намагаються стримувати різними своїми засобами, такими обмеженнями, але у Китаю є свої інструменти, і він буде їх використовувати проти Сполучених Штатів Америки, та означати, що нам буде про що з вами говорити.
3: І кожен пише тут свої правила, однозначно. Пані Наталя, дуже дякуємо вам. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа».
2: Окупанти збудували нову мережу пускових майданчиків для шахедів впритул до білоруського кордону. Про це свідчать супутникові знімки. Щонайменше 5 нових військових об'єктів виявили в Смоленській, Брянській та Орловській областях Росії. Один з найбільших комплексів розташований біля села Цимбулова. Його описують як один із наймасштабніших дрон-центрів у світі. Розширення цієї інфраструктури триває ще з 2024 року. Військові аналітики зазначають, що така географія дозволяє окупантам суттєво скоротити час підльоту безпілотників до Києва та західних областей України. До того ж, це значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.
3: Валерій Яковенко, співзасновник групи компаній Drone.ua та експерт в сфері безпілотників та робототехніки з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітання вам. Добрий вечір.
2: Вітаємо.
9: Вітаю вас.
3: Ну, нові майданчики набудувати можна і обладнати їх можна, але тут питання в тому, ми вже знаємо, де вони знаходяться, маємо супутникові знімки. Що нам це дає і, власне, чи означає, що тепер траєкторія руху безпілотників з боку Російської Федерації може бути абсолютно іншою, ніж вона є зараз?
9: Кожні такі кроки, кожні такі дії ворога, вони дійсно виносять певні зміни у ту систему, котра сьогодні існує. Тобто, якщо сьогодні наша протиповітряна оборона побудована таким чином, що ми передбачаємо наявність повітряних цілей, котрі йдуть з певних напрямків, з певних векторів, то поява нового майданчику може насправді певний ресурс просто відтягувати, робити складнішу роботу і, головне, змінювати технічні характеристики тих же самих використань ворожих дронів. Мова йде про радіозв'язок, мова йде про можливості ретрансляції, мова йде про більш швидкі можливості заходження на нашу територію. І це те, що просто потрібно передбачати, розуміти. Ви абсолютно вірно підмічаєте, що наші спецслужби, наші Збройні Сили України, вони знають координати цих майданчиків, вони чітко розуміють, як воно буде відбуватися. І, ну, це просто виключно воля наших Збройних Сил України. Що з цим робити? Нам з вами потрібно чітко розуміти, що ігнорувати повітряні тривоги не можна, і, головне, не можна недооцінювати ворога.
2: Пане Валерію, поява нових майданчиків, ну, це певно мова про додачу до старих, а не тому, що старі там вже не функціонують. Це про певне додаткове масштабування, на ваш погляд, і взагалі на які маркери, на вашу думку, слід звертати увагу, коли ми говоримо, що там росіяни масштабують якесь рішення?
9: По-перше, чи це заміна, чи це розширення пускових майданчиків, ми не знаємо, оскільки є дефіцит інформації з нашої сторони. Ми не всім дивимося, що де-факто відбувається по лінії фронту. Хизуватися всім можна після закінчення війни. Але сьогодні те, що саме відбувається, воно залишається за кадром. І 100% ворог не налаштований ділитися успішною роботою Збройних сил України. Коли ми говоримо про появу таких майданчиків, я б говорив більше про гнучкість, про бажання ворога якимось чином отримувати хоч якісь результати, оскільки Україна дає значний супротив.
3: Якщо ми зараз кажемо також про ураження території Російської Федерації, яку ми можемо досягнути за допомогою дронів, можемо обговорити цю тему? Тобто, яка сьогодні в нас траєкторія руху можлива? Та куди ми можемо діставати те, що, звичайно, можемо говорити? Тому що краще постфактум, та вже ураження ціле. Але, тим не менше, це ж також про розвиток наших технологій. І про те, як класно ми акумулюємо це все в своїх діях.
9: Я б зосередив тут увагу на двох компонентах. Перша – це технічна можливість, і друга – це реалізація. Технічна можливість підняти певний вантаж повітря, направити його в певному напрямку, контролювати його прольот і фактично доставити його до місця, де він буде дуже потрібен, мова йде про діп страйки чи що ще. А це можливість, вона існує достатньо давно, і зона покриття в даному випадку – це тисячі кілометрів. Ще до повномасштабного вторгнення українські дрони мали можливість формувати маршрути на тисячі кілометрів. Якщо ж ми говоримо про тактику застосування, ось тут є дуже важлива історія, оскільки ворог небезпечний, ворог є озброєний різноманітними технологіями. Потрібно зробити роботу українських дронів такою, щоб вона була ефективною, збажано з максимальним рівнем ефективності. Це про прокладання маршруту, це про розвитку до розвитку, це про обрання цілей, це про підтвердження ураження тих чи інших цілей. Це величезний комплекс роботи, котрі не обмежуються просто дронами. І в даному випадку ми бачимо, що нас дуже приємно дивують російські пабліки, коли вони публікують кадри прольоту тих чи інших раніше невідомих ракет, що зроблені в Україні.
2: Пане Валерію, давайте ще пригадаємо, що український досвід ведення сучасної війни, зокрема застосування дронів, боротьби з ними, використання засобів радіоелектронної боротьби, має виняткове значення, зокрема для Німеччини та союзників по НАТО. Принаймні, про це заявив очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус, і можемо це почути.
10: Повномасштабна війна в Україні, яку Путін веде вже п'ятий рік, демонструє новий аспект – спроможності України, яких можемо вчитися ми, як європейські союзники по НАТО, а також Бундесвер загалом. Ми бачимо технологічні стрибки, на які повинні реагувати, та до яких маємо адаптуватися. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.
2: Пане Валерію, на ваш погляд, ну, оскільки наші союзники, наші партнери, так, точніше, знову і знову говорять про те, що, ну, нам треба переймати, нам треба навчатися в Україні. На ваш погляд, і давайте окреслимо, станом на зараз, на вашу думку, які наші напрацювання особливо актуальні для наших західних партнерів?
9: Коли ми говоримо про роботу дронів, а вже ж це повітряна робототехніка, наземна робототехніка та інші типи робототехніки, котрі працюють в різних напрямках, це ті пристрої, котрі змінили ход ведення війни, це актуальні технології, котрі сьогодні потрібні. Важливо, мова не про дрони чи не просто елементи техніки, мова про екосистемність, можливість швидкого масштабування виробництва, локалізації цього виробництва і певного розповсюдження. Мова про створення цілих екосистем. Це той досвід, котрий сьогодні критично важливий, котрого нема в західних країнах. Другий напрямок, де критично потрібна співпраця і допомога України для західних країн, це дійсно протидронова боротьба, оскільки це не лише сегменти, що стосуються мілітарного застосування. Україна продемонструвала, наскільки потужними ці технології можуть бути, і ми чітко маємо розуміти, що така кількість дронів, що використовується сьогодні, 100% створює певні ризики, які навіть для мирного життя потрібно з цими ризиками вміти працювати, а ми знаємо, що Західний світ, Європа, а Сполучені Штати Америки з цим працювати не вміють, навіть не технологічно і навіть юридично є певні проблеми щодо забезпечення безпеки тих чи інших об'єктів на території не під час війни. Тож цей досвід України, він критичний. І інші напрямки також потрібні. Головне – локалізація, а швидке просування і масштабування виробництва.
2: Я, власне, пане Валерію, ось ви буквально продовжили, я своїм питанням хотів цю мислю, думку протягнути, вибачте, вже 11 вечора заговорююсь. Ось в нас є, наприклад, дрон-вампір. Він же Баба Яга. Агродрон, який став беззаперечним лідером на полі бою. А коли війна закінчиться, як ми можемо трансформуватись в якогось, я не знаю, світового лідера безпілотних технологій? Ви вже це програвали в себе?
9: А вже ж, справа в тому, що Україна є прикладом Trustful Technologies, це технологіям, котрим можна довіряти, ми союзники. Ми пробуємо певні речі, котрі можна масштабувати на західних ринках, і Україна може і має, і насправді, щойно відкриється масштабний експорт, буде вже постачальником компонентної бази для західного світу, оскільки це ті компоненти, котрі критично необхідні, і Україна є тією країною, що зменшить залежність західних ринків від Південно-Східної Азії. Саме Україна має стати сучасним Тайваном, коли ми говоримо про робототехніку. І дійсно, ви праві, це не про безпекові технології, це просто про робототехніку, це про модулі, котрі можуть використовуватися і в аграрній галузі, і в енергетиці, і в будівництві, і в будь-чому. І мова не лише про дрони, мова про наземну робототехніку, про електроніку, в принципі. Можна продовжувати безкінечно.
3: Дякуємо вам. Сподіваємося, що про це продовження розвитку технологій ми ще більше будемо говорити згодом. Валерій Яковенко, співзасновник групи компаній Drone.ua та експерт в сфері безпілотників та робототехніки, був з нами на зв'язку.
2: Друзі, і оскільки маємо ще трохи часу, все ж звернемось до мапи повітряних тривог і нагадаємо, що особливо в ці дні треба бути окремо обережним і дослухатись до цих сигналів. Тож, бачимо за повідомленнями повітряних сил Збройних сил України щодо Дніпропетровщини. Нові безпілотні літальні апарати зафіксовані в напрямку на Письменне, Полтавщина, БПЛА на північному сході від Диканьки, курсом південно-східним, і пуски кабів, так, на схід Дніпропетровщини та Донеччини. Все це відображено на мапі, і для наших радіослухачів озвучимо про всяк випадок. Зараз червона частина Чернігівщини, вся Луганщина, вся Донеччина, все Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, також червона частина Харківщини, включаючи з Харковом, частина Полтавщини, Дніпропетровщина, загроза артобстрілу актуальна для частини Харківської області і частини Дніпропетровщини.
3: Бережіть себе, залишайтесь з нами оперативно про найважливіше в національному марафоні «Єдині новини». Продовжимо згодом. Ну, а далі також найцікавіше.
2: Залишайтесь з нами.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
12: Бачає помилок.
13: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
12: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
14: Зараз йде війна технологій.
15: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
12: Це не просто історія підрозділу.
16: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
12: Це історія людей, які тримають фронт.
17: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
12: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
19: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
18: День авіаударів по мирних містах і атака на ферму – наслідки чергових російських терактів.
20: Палають ворожі заводи і полігони. Українські фламінго у російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефектніші кадри у випуску.
18: Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени і вирощують органи під керівництвом його дочки.
20: Американська тактика на Близькому Сході.
21: В одній руці ракети, в іншій мирний план.
20: Чи буде угода між Іраном і Штатами?
18: День авіаобстрілів мирних міст. Саме такою була тактика ворога сьогодні. У Слов'янську 6 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Авіаудару по середмістю росіяни завдали вранці. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. І аж 12 керованих авіабомб полетіли на Василівку. Це Дніпропетровщина. Кілька вдарило по ринку і ще один сильно пошкодив висотку. Знаємо про 9 поранених. Серед них є важкі. Здригнувся від серії авіаударів і Херсон. Пошкоджені будинки, школа і підприємство. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали.
19: Ну а на Сумщині від початку доби вже 2 вбитих росіянами жінки. В Середонобузькій громаді шахеди поцілили приватний житловий будинок, його власниця загинула на місці. А у Білопільській атакували цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій зараз у лікарні.
18: Напередодні увечері, коли люди ще були на роботі, московити вдарили шахедом по фермі. Туди саме загоняли корів. Доярки поранені, худоба загинула. Із деталями Олеся Боровик.
22: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
23: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Хотіла вискочити, дивлюсь і побігли на двір. Ну, так як я впала, у мене теж контузія була, вчора сказали, на скорі. Так, більш нічого не пам'ятаю.
22: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
24: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі упала, а одна з опіками у лікарні лежить.
22: Це найтяжче з 4 поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
24: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, у мене там на моїй стороні упало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. Залишилися б мої діти без мене і батько паралізований. Остався без мене. У мене ще син 11 років.
22: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
25: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
22: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Власне, ворог не змінює своєї терористичної тактики. У травні в Україні зафіксували найбільшу за весь час Великої війни кількість жертв серед цивільних. За даними моніторингової місії ООН, загальна кількість постраждалих за цей період перевищила 2 тисячі людей. адже росіяни цілеспрямовано б'ють потужною зброєю по міській забудові, крилатими, балістичними ракетами різних видів і протикорабельними гіперзвуковими цирконами. У прифронтовій зоні головною зброєю окупантів проти мирних українців є ударні дрони. Власне, на фронті сьогодні вже було більше 60 боїв, і на деяких напрямках вони тривають, зокрема і на Лиманському, та найбільше атак відбулося біля Покровська. Збройні сили України стримують окупантів і поблизу Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 20 атак.
18: Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути кожен боєць на позиції. Бо наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне у місця, куди через засилля ворожих дронів жоден інший транспорт не дістанеться.
19: Ну і ми вирішили розказати про роботу саме НРК докладніше. І про це у черговому матеріалі ще донедавна нашої колеги, ну а нині військової Ольги Косенко. Давайте подивимося.
0: Батаємо дуже добре. Не дай Бог воно розсипеться.
4: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
0: Зверху вниз отак, ножичками акуратненько. Там заберете. Там багато води, дві каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
4: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
5: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстик, а там руль.
4: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
0: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут йде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
4: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
0: Тому що там більше впівішок літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. В ночник, в денну камеру.
4: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
7: За наш рахунок ремонтуємо, якщо получається більш витягувати їх. Якщо у нас закінчається повністю НРК, то це поїдуть в водії. Це більш буде вже небезпека водіям.
4: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава. Але кожну машину бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади доробляють. Вартість такого вдосконалення від 40 до 100 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
0: Є ціну. Різні плати, механізми, які треба докупляти, треба встановлювати. Ми це робимо самі в гаражі. Це більш безпечніше для самого пілота і більш безпечніше для нас.
4: Нині НРК незамінні і на полі бою, і для евакуації поранених, і в логістиці, пояснює головний сержант роти Володимир.
8: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть. Тебе люди цілі залишилися. Найбільший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
4: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
18: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий. Наші дрони прилітають по Чонгару уже вдруге за тиждень. І Сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Там автівки їдуть у режимі реверсу. А сили безпілотних систем України рознесли у тимчасово окупованому Армянську найбільше у Східній Європі виробництво сірчаної кислоти – завод «Кримський Титан», який Росія привласнила ще у 14-му. Кадри атаки оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Цей завод безперервно працював на армію окупантів, забезпечуючи її сировиною для пороху, ракетного палива і вибухівки. Після 23 влучань українських дронів там вирує пожежа, виробництво призупинено. Ну, а у Федерації палають НПЗ, електростанції і ті ж такі хімічні заводи. І так яскраво, що це шоу замінило інше. Московити напередодні скасували святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Красній площі вперше не відбувся. Як жартують у соцмережах, бо Зеленський не дозволив.
19: Тож, власне, які саме об'єкти уразили українці? І як наші удари потроху, але незворотньо змінюють військову, економічну та політичну ситуацію на Росії. Олена Гончаренко розкаже далі.
2: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
3: Пожалуйста, розворачивайся.
2: Уражено підприємство ВПК Росії

0: стовпи вогню. Це росіяни спостерігають, як палає нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині, також далеко від українського кордону. Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили в Афіпське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського півдня – «Тамань-Нафтогаз». Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськнефтехім». Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
1: Коротше, 58 разів ударив.
0: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи.
2: Поздравили.
0: Для наших вірних пташок на День Росії завітали й на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високооктанові домішки до бензину.
3: Слышите звук? До этого вот так я снимал, не успел начистить. Уеб***. Второй взрыв.
4: Виснажено запасів російської протиповітряної оборони, дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
0: Москву в сакральний для Путіна День Росії також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну а тепер наша Вікторія Яришко розповість, чим саме ми влаштовуємо ті мідл і діп-страйки. Цього тижня на військовий завод у Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону прилетіли фламінго.
6: Росіяни навіть знімали їхній переліт. Панікували, але знімали і викладали це відео у своїх пабліках. Але не фламінго єдиними, що ще з'являється у російському небі. Дивіться.
7: Тільки вечорі на Росії в минулому, тепер на просторах Федерації мало не щоночі гримлять вибухи та палають пожежі. 111 ударів було у травні і буде ще більше, обіцяє президент Зеленський. Для цього Україна наростить виробництво дронів і ракет. Таких як «Фламінго» – крилата ракета, що дала відстань до 3000 кілометрів. Цього тижня пташка успішно вдарила по оборонному заводу в Чебоксарах. А найгучнішою операцією з застосуванням «Фламінго» була лютнева атака на Воткінський ракетний завод в Удмуртії, де виробляють балістику.
8: «Фламінго» – ракета велика, ракета має більше тонни вибухівки. Наша «Фламінго» можна розглядати приблизно так само, як зброя, яка може завдати удару відповідь. По Москві, в тому числі, вони атакують Київ постійно.
7: А це лютий ударний дрон несе на собі до 75 кілограмів вибухівки на далекій відстані. Торік улітку він зменшив виробництво Росією зенітно-ракетних комплексів «Тор» і безпілотників «Гарпія». Бо атакував Іжевський електромеханічний завод «Купол» за 1300 кілометрів від кордону. Також саме лютий став основою для ударів по російській нафтопереробці. Свою силу вкотре показала крилата ракета «Нептун» ударом по військовій базі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Знищила склади з озброєнням і технікою, а ще торік «Нептун» розніс порт у новоросійський нафтокомплекс у Туапсе, що не

0: погано, адже бойова частина Нептуна 350 кілограмів. Б'ємо по ворожих тилах не лише своєю зброєю. Летять на Росію і американські ракети «Атакамс», і британські «Сторм Шедо», і французькі «Скальпи». Щоправда, ними атакуємо на близькій відстані за кілька сотень кілометрів. Зате ефектно та ефективно по штабах, аеродромах і складах боєприпасів.
1: Коли ми отримуємо дані від Генерального штабу Збройних сил, а потім дані об'єктивного контролю, світлини в соцмережах, що ми бачимо? Ми бачимо картинки точних влучань. По тих об'єктах, по яких скеровувалися. Це точність, це прицільність, це ефективність.
0: А ще Україна готується до серійного виробництва власних крилатих і балістичних ракет. Мета – атаки по цілях у глибокому тилу росіян на відстані до 2000 кілометрів.
2: Чекаємо на нашу балістику, вона вже має бути незабаром. І тоді знищення інфраструктури військової російської і їхній переляк, що не безпосередньо Путіна, а його оточення, може, громадян, той самий мешканців тої самої Москви, що удар у відповідь буде неминучий і буде дуже потужний.
0: Тож під потенційною загрозою ударів українськими ракетами та дронами є вся територія Росії аж до Уралу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну ось такі от удари по Росії – це ще й пряма загроза путінській владі. Чи можливий бунт тамтешніх еліт? Поки що швидше ні, але російські олігархи, які втрачають статки і на яких тиснуть санкції, точно не задоволені.
4: Дехто із експертів навіть переговори Абрамовича і Зеленського трактує як перемовини із Києвом саме російського олігархату, а не Кремля. Населення владою теж вкрай незадоволене. Ціни ростуть, міста вибухають, бензину немає, а попереду ще й можлива загальна мобілізація.
3: Ну і на цьому тлі, геть відірваний від реальності, Путін, він не полишає надій жити і правити вічно.
4: Як диктатор панічно шукає рецепт політичного і фізичного безсмертя, дивіться.
5: Кремлівському диктатору 73 роки, і Путін уже прожив утричі більше, аніж звичайний російський солдат, якого він відправив умирати в Україні.
6: От коли-то чоловік жив 20, 30, 35 років, і вважалося це нормальним.
5: Також Путін майже на 10 років пережив пересічного росіянина.
7: А, звісно, о возрасті повинні думати всі.
5: Він досяг віку кремлівських старців часів СРСР – Сталіна, Хрущова, Андропова та Черненка. Та націлився Путін на більше.
6: Говорять, що можна створити умови. Сейчас не буду вдаваться в деталі. В общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет.
5: І російський диктатор у це вірить усерйоз. На ініціативу з продовження життя лише цьогоріч у Росії виділили 26 мільярдів доларів. І, на щастя, їх передали у надійні руки.
8: Нікому не відомий ендокринолог, лікар у вигляді доньки Путіна. І відомий антинауковець і імітатор цієї наукової діяльності Ковальчук. Цей симбіоз фізика з ендокринологом гарантовано не дають ніяких шансів на подовження життя ні Путіну, ні його оточенню.
5: Дочка Путіна Марія Воронцова очолює центр, який шукає методи безсмертя. У програмі вирощування запасних органів від поросят і 3D-друк людських тканин, а ще редагування генів, щоб сповільнити старіння клітин на рівні ДНК. І все це щедро оплачується з державного бюджету, бо Путін панічно боїться старіти і будь-що купує собі додаткові роки життя.
8: От саме за рахунок цього він ще живий, тому що в нього є точно хороші кардіологи, точно хороші онкологи, точно хороші нефрологи і фахівці різних спеціальностей. Він собі купив додаткові роки.
5: Та якщо фізично його підтримують на всі гроші, то що робити з головою?
9: Чим довше людина на своїй посаді, тим більше знесилюється її інтелект. Державна служба дуже знесилює інтелект. Раз. По-друге, людина обростає певними комплексами, певними страхами.
5: І вік один із комплексів Путіна. Тому він так нервово відреагував на лист Зеленського, у якому той писав про старість диктатора.
10: В моєму віці і багато інші політичні діячі осуществляють свої функції, і некоторі постарше мене.
5: Путін у човні тих, хто хапається за життя і за владу, не сам. Жити, правити вічно – бажання типове для диктаторів.
11: У Путіна, як у багатьох диктаторів, є так звана темна тріада. Що це таке темна тріада? Це поєднання трьох дуже негативних рис особистості.
5: І перша – це нарцисизм. Путін з дітьми, з грецькими амфорами, в ополонці, на ковзанці, керує гелікоптером. Всі ці кадри, які так люблять пропагандисти, прояви нарцисизму. Друга риса – макіавелізм.
11: Коли досягнення будь-яких цілей варте будь-яких ресурсів щодо цього. Останнє – це психопатія. Психопатія сама по собі є діагнозом психіатричним.
5: І психопатія породжує параною, підозри і панічний страх за своє життя. І в цьому сенсі 2026 рік для російського диктатора став справді ударом. Спершу владу позбавили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, потім вбили іранського аятолу Алі Хаменеї. Путін посилив охорону.
9: Їх вже вимірюється, мабуть, цих контрснайперських груп на десятки на кожен такий активний захід. Тобто вихід Путіна в публіку, люди на землі, люди в повітрі і люди під землею. Один раз в минулому році ми побачили, як його охоронець несе дрон «Йолка» під плащем, щоб можна було в будь-який момент збити український дрон, який наближається.
5: Саме заради безпеки диктатора працюють і двійники. А ще є дублікати кабінетів і півтора десятка резиденцій. І мало хто знає, де російський диктатор насправді. Безпекові заходи уже за межею здорового глузду. Але ж Путін знає, з ким має справу.
11: 140 мільйонів орків спостерігають, і тільки, та розумієте, от психологія орків, вона така, що як тільки у Акелли щось буде не так, вони відразу йому відкусять ноги по саму горлянку. І тому він це теж розуміє.
5: І відчайдушно хапається за владу і за життя.
12: Можна, напевно, довести до 150 років. Ну, во-первых, завжди буде мало. Так же, як денег.
5: Та хіба зможе кремлівський старець обіграти смерть? Адже у тиранів достатньо ворогів, крім старості і хвороб. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документа ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які нині проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань, ну і, власне, це впливатиме на її вступ до ЄС.
13: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
3: Власне, вже у понеділок розпочнеться такий очікуваний українцями вже багато років офіційний переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу. Перший переговорний кластер відкриють під час міжурядових конференцій. Це підтвердили президентка Єврокомісії, президент Євроради. Зокрема, він передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Також у понеділок у Франції на альпійському курорті Евіан-Лебен відбудеться саміт G7. Володимира Зеленського на нього особисто запросив Еммануель Макрон, президент Франції.
4: Країни Великої Сімки обговорять і допомогу, і безпекові гарантії Україні, і мирний план. А ще французькі ЗМІ повідомляють, що у вівторок на полях саміту Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом.
14: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Евіан на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. І президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
15: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України щодо різних аспектів війни, у тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
14: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють, як і більшість членів Великої Сімки – Великобританія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
16: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ну, ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Ну не можемо ми чекати в черзі.
14: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано, але принаймні свою присутність в Ев'яні Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені, однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном, але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати. Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України. Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським БПЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну, а ще на саміті Великої Сімки будуть лідери країн Близького Сходу, бо попри усі заяви Трампа, військовий конфлікт там поки що ніяк не завершується. Хоча днями у регіон Перської Затоки вирушає віце-прем'єр Джейді Венс.
3: Ну, а сам американський президент напередодні вже заявив, що мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном вже лежить на столі, і її підпишуть вже чи не завтра. Чи так це? Ну і, власне, що у тому документі на тому столі? Юрій Гула нам зараз розкаже.
17: В одній руці ракети, в іншій мирний план. Приблизно так зараз виглядає план Дональда Трампа щодо Ірану. Ще напередодні він погрожував новими ударами та говорив про бажання захопити ключові нафтові об'єкти Тегерана. А вже за кілька годин скасував заплановані удари і заявив, що мирна угода майже готова і може бути підписана у найближчі дні.
18: Формально перемир'я між США та Іраном тримається вже кілька місяців, але останні дні показали – це радше не мир, а пауза між ударами. Цього тижня Трамп звинуватив Іран у збитті американського ударного гелікоптера «Апачі», який патрулював район Ормузької протоки, і заявив, що Іран заплатить за це високу ціну. Одразу після цього військова авіація США різко активізувалась в регіоні. Кілька днів завдавала ударів по іранських військових об'єктах. Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети і дрони у країнах Перської затоки. Але напередодні вранці іранські та низка американських ЗМІ, такі як «Політіко» та «Ексіос», опублікували начебто витоки інформації, так званий «меморандум», який таємно узгодили між собою Вашингтон і Тегеран. Він містить 14 пунктів. Серед усього сторони погодять перемир'я на усіх фронтах на 2 місяці. Також Іран зобов'язується негайно відкрити протоку для судноплавства і не стягувати жодної копійки за прохід. Тегеран бере на себе жорстке зобов'язання ніколи не створювати
17: ядерну зброю, а США погоджуються на поступове скасування санкцій проти іранського нафтового та нафтохімічного секторів та розморозити активи на 24 мільярди доларів. За версією іранської сторони, Вашингтон додатково пообіцяв не втручатися у внутрішні справи Ірану, поважати його суверенітет, вивести частину сили з регіону та навіть представити план відбудови на суму понад 300 мільярдів доларів.
19: За цією угодою наші активи буде розморожено, і жоден із них не повинен залишатися заблокованим. Це абсолютно зрозуміло. Щоб компенсувати шкоду, завдану Ірану, в цій угоді передбачено економічний план. Як я вже казав, це одне з питань, деталі якого мають бути повністю обговорені.
17: Подейкують, фінальні деталі документа узгоджували в режимі суворої секретності між катарськими перемовниками та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Такий темп переговорів для багатьох став несподіванкою. За даними джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху взагалі не був проінформований щодо деталей угоди. Він став активно телефонувати союзникам Дональда Трампа, щоб з'ясувати масштаби поступок США. Сам же американський лідер оптимістично заявив, що сторони майже досягли чудового врегулювання.
20: Вони хочуть його підписати так само, як і я, або навіть більше. Я б сказав, що вони хочуть підписати його більше, набагато більше. Це дуже детальний меморандум про взаєморозуміння, який також погодили багато інших країн, що мають на них великий вплив. Усі хочуть, щоб це було зроблено. Тож це буде зроблено.
17: І хоча господар Білого Дому налаштований укласти мир і завершити свою епічну лють в Ірані вже найближчими днями або й годинами, американська преса не така оптимістична у своїх прогнозах. Як підрахував CNN, Дональд Трамп публічно заявляв, що угода з Іраном близька або ось-ось буде укладена вже 40 разів від початку війни. За оцінкою телеканалу, ця заява повторювалась так часто, що її вже дедалі важче сприймати серйозно. Наче дежавю. CNN припускає, Трамп або помиляється, або намагається стабілізувати фінансові ринки, чи просто сподівається, що все складеться так, як він хоче.
21: Головна мета Сполучених Штатів – гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Ізраїлю це може подобатися, може не подобатися. Але ми вважаємо, що це відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Одне з найважливіших питань цієї домовленості – не те, що іранці напишуть на папері, а те, чи справді вони виконуватимуть вимоги угоди, до якої ми прийдемо.
17: Саме віце-президент може підписати мирову з Іраном. Він вже відлетів зі Штатів до Європи, але Вашингтон хоче гарантій, інспекцій та контролю за іранською ядерною програмою. Натомість Тегеран наполягає, спершу мають бути розморожені активи, знята блокада і запущений економічний план. Тобто сторони, здається, говорять про один документ, але кожна бачить у ньому свою перемогу. Американська преса прогнозує, що підписання меморандуму про взаєморозуміння може відбутись вже в неділю. Ще кілька джерел повідомляють, церемонія пройде в Женеві або Відні. Говорити про повноцінний мир поки зарано. Радше схоже на торг за паузу у великому конфлікті. Трамп хоче показати, що силою змусив Іран сісти за стіл. Іран заявляє, що вже переміг у війні. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого Дому, виклала у мережу помічниця президента. Ще Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником Сполучених Штатів із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка нібито і організувала його візит до Сполучених Штатів. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, поки що невідомо. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
22: Далі буде ось про що.
23: 1477 днів болю та надії родини Кузнєцових.
24: Україна!
23: Вони вижили у Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
4: Каблучки незламності. Як мама і дочка відроджують свій бізнес із лук'янівського попелу?
25: А прикраси були знайдені приблизно десь тут.
23: Маленькі герої серед нас. Історії сміливих дітей, які під час небезпеки рятували інших.
26: Реально було трішки страшно.
3: Україна ніколи не розробляла і не виробляла біологічну зброю, а всі лабораторії, котрі існують, вони є діагностичними та науковими. Саме так наше Міністерство закордонних справ та охорони здоров'я відреагували на нещодавню заяву директорки Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад сотні біолабораторій, зокрема і в Україні.
4: У нашому уряді кажуть, твердження Габбард є абсолютно безпідставними. Співпраця між Україною і Штатами спрямована винятково на зміцнення медичної системи. А от Кремль, натомість, маніпулює на цій темі уже багато років, вигадуючи байки про бойових комарів, голубів і гусей, які нібито полюють на росіян.
3: Хай собі і далі розповідають байки, а ми продовжуємо розповідати вам, як важко пораненим ветеранам цієї війни повертають їхні обличчя. Одну з таких історій наша Анастасія Терещук дослідила аж до операційної.
4: Унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми повноцінно дихати, вона бачила на власні очі.
0: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
1: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
0: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
1: Відправляли ще доповнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
0: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
1: Зрив, я не знаю, вона лично чи в мене летіла, чи в машину, вона, виходить, вдарила чуть вище голови. Я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло. Метра, мабуть, на два від машини.
0: Увесь у крові Дмитро зміг піднятися і знову сів за кермо. Намагався відвести поранених побратимів подалі. І машина завелася. Уже після приїзду на безпечнішу територію на нього чекали медики.
1: Вверху край залетіло в грудину, посікло, залетіло сюди, вилетіло сквозне. В руку, сюди. Все її розірвало настільки, що його вже не можна було спасти. Пробило каску, розсікло бров і срізало кінчик носа.
0: Тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
1: Я постійно спрей на соль і от обшикав.
0: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
2: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми у нас продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще два або три.
0: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
2: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо один, два, іноді три рази на місяць.
0: Прямо зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну, а 20 українських спортсменів-військових зараз змагаються на міжнародному фестивалі ветеранського спорту «Енергія нескорених» у німецькому Дюссельдорфі. Наші нескорені – це поранені бійці з усієї країни. Ну, і ми вже маємо перші результати. Наша команда з волейболу сидячи перемогла німців. Та головне, на цих змаганнях все-таки не результат, а відчуття ветеранської спільноти і підтримки.
6: Те, що ти міг зробити на двох ногах повноцінно, не порівняється з тим, що ти можеш зробити на милицях. І це більше додає кайфу, азарту від гри. Наша країна живе під постійним тиском країни-агресора. Якщо ми не будемо казати, особливо ті, хто пережили цю війну, бачили її на власні очі за кордоном, то люди не будуть це сприймати.
3: Ну і майже 4,5 роки розлуки, тисячі днів очікування, невідомості, відчаю, боротьби. Вона виїхала з окупації, у тилу рятували від важкої недуги маленького сина і щотижня виходила на акції підтримки полонених.
4: Він вживав у російській неволі, тримаючись за мрію про зустріч із рідними. І ось момент, на який ця родина чекала 1477 днів, нарешті настав. Далі історія молодої сім'ї Кузнєцових, яка вистояла попри усі випробування.
7: Україна!
8: Це кадри останнього червневого обміну полоненими, де на рідну землю повертаються 186 українців. Худі, виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Серед бійців Леонід Кузнєцов. У перші і найважчі місяці тримав оборону рідного Маріуполя, а згодом з Азовсталі поранений вийшов у полон, де провів понад 4 роки і попри катування найбільше переживав, чи вирвали з його рідні з окупації.
9: Ми вимушено виїхали 20 березня 2022 року, бо на той час нашому сину був рік. Ми просто перестали витримувати холод, голод. Діти кричали кожен день постійно. В мене майже закінчилося молоко. Проїхали 9 годин, 9 блокпостів російських. На двох блокпостах нас зупиняли, були питання особисто до мене. Я виникала у них підозру. Мене врятував син.
8: Так Марія з малим Давидом опинилась на заході України і почала активно шукати хоч якусь інформацію про чоловіка. Каже, тоді ладна була на все, аби отримати хоч якусь звістку про коханого. Так і попалась на гачок до шахрайки.
9: Обіцяє повернути мого чоловіка, вона представляється в структурах, вона працює. Я платила їй гроші. На протязі майже одного року я заплатила їй майже 1 мільйон гривень. За умови перебування, за те, щоб його не били, за те, щоб його більш-менш нормально годували. Вона давала мені інформацію таку, якої не було на той час в інформаційному просторі.
8: Зупинилась Марія лише тоді, коли стала ще більша біда. Важко захворів її тоді вже 3-річний син.
9: Ми лежали в онкологічному відділенні, йому брали усі можливі аналізи. Коли вони поставили діагноз неуточнена гемолітична анемія, вони сказали, що це пов'язано з інфекцією, якою він перехворів таємно, про яку ми не знали. Але більше вони сказали, що це, скоріш за все, на психосоматичному рівні відбулося. Коли я стояла під дверима реанімації, я казала, мене чоловік не пробачить, якщо я не врятую нашого сина.
8: Врятувала і разом з Давидом щотижня ходила на акції в підтримку полонених. У них досі зберігаються усі плакати. В руках Давида фото батька і щирі дитячі зізнання.
10: Я дуже люблю салота. Дуже скучаю за їм тато.
8: Хлопчик зразу не повірив, що батька обміняли.
24: Папу повернули.
8: Тепер удвох чекають на зустріч.
9: В полоні він був 1477 днів, 49 місяців полону. Він дуже сильно схуд, він скинув 30 кілограмів. Зараз в нього тільки кістки залишились. Намагаюся його підтримати максимально, бо я навіть боюся уявити, що всередині нього.
8: А поки кожну вільну хвилину спілкуються по відеозв'язку.
26: Да, я дійсно відчував їх підтримку. Не знаю, як це об'яснити.
27: Про що ви зараз найбільше мрієте?
26: Звісно, про зустріч з ними. Я дуже по ним соскучився.
8: Коли цей сюжет готувався до ефіру, сім'я Кузнєцових нарешті зустрілась. Із букетом квітів та сльозами на очах Леонід обійняв своїх найрідніших.
5: Привикай, я тебе буду сідати, обіймати.
8: У перші хвилини зустрічі Давид не каже ні слова, а просто не випускає з обіймів свого найдорожчого батька. Щаслива і Марія, бо знає, поруч з Леонідом усе найстрашніше точно позаду. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Замість рідних стін – купа каміння на екрані монітора за сотні кілометрів від дому. Так сьогодні виглядає процедура отримання компенсації для жителів Куп'янська. Масштаби руйнувань їхніх осель спецкомісія оцінює дистанційно через дрони і супутникові знімки.
3: Більше як сотня будинків, вони вже визнані такими, що знищені ущент. Дистанційний формат дозволяє зафіксувати збитки там, де через постійні обстріли фізична робота експертів неможлива. Як це відбувається, Ірина Антонюк зараз розкаже.
0: Ось так спеціальна комісія у Харкові оглядає будинки у Куп'янську. По світлинах і відео.
7: На фото, якщо ми маємо там розрізнити залишки якихось конструкцій або ще чогось такого, що було б схоже на будинок, то зараз ви можете бачити, що там залишилась груда каміння.
0: Рішення ухвалюють швидко.
7: Хто за те, щоб визнати факт знищення цього об'єкту?
0: Але за цим швидким рішенням стоїть довготривала та кропітка робота, зокрема військових, які збирають відеодокази російських злочинів.
7: Це військові роблять такий поворот, щоб ми могли ідентифікувати місце його знаходження.
0: Окрім прив'язки до місцевості, на відео має бути добре видно весь будинок. Наприклад, долю цієї багатоповерхівки комісія визначає вдруге, бо спершу у кадр попали лише кілька під'їздів.
11: Також відсутній фрагмент там пробиття майже до лицевої стіни.
12: І вам саме цього відео вже достатньо для того, щоб було очевидно, що будинок зруйнований?
11: Відео повинно бути такої якості, щоб комісія могла оцінити ступінь пошкодження або руйнації майна. Сьогодні комісія проголосувала за те, щоб цей будинок визнати знищеним.
0: Минулого літа комісіям по її відновленню дозволили дистанційно обстежувати зруйновані будинки, якщо ті у зоні бойових дій. Та тільки цієї весни люди отримали перші сертифікати. Адже раніше не всі відео чи супутникові знімки могли взяти до уваги. Одні застарілі, інші неякісні, аби робити якісь висновки. Нині ж комісія вже встигла розглянути понад 1000 заявок і більше 100 будинків визнали зруйнованими. Зокрема, кілька багатоповерхівок. Та скарг від жителів вистачає, ділиться голова комісії. В першу чергу, тому що сертифікати видають по черзі подачі заявки, а не всім одразу.
7: Ми не можемо технічно добратись до цих заявок, а люди вже штурмують. Мій сусід отримав, а я не отримав. А ми до них, навіть вибираючи заявки по черзі із реєстру пошкодженого майна, ми зможемо до них добратись там через місяць, в кращому випадку.
0: Яна – мешканка саме такого багатоповерхового будинку. Його визнали зруйнованим одним із перших. Але комісія і мешканці пройшли довгий і виснажливий шлях, аби отримати сертифікат.
13: Це робота з людьми. А кількість саме в нашому будинку – це переважно люди похилого віку. Це десь 60-70%. А у деяких людей просто навіть, вибачте, кнопочні телефони. Вони навіть не могли уявити, що таке дія, є відновлення, як з нею працювати. Тому скеривати кожну людину – це було досить складно.
0: Яна отримала сертифікати, планує купувати квартиру у Харкові. Але
13: казати, щоб відчути якусь радість, не скажу. Звичайно, ти не купиш те житло, яке ти мав у Куп'янську, яке було повністю облаштовано, повністю було з ремонтом, технікою, меблями. Наразі виплачують тільки за голі стіни, тобто тільки за квадратуру.
0: Голова громади розуміє, що всі, хто отримали сертифікат, вже будуватимуть своє життя в інших містах. Але
14: чим більше людей отримає, такі сертифікати, да, таке рішення, тим більше в мене буде щастя. Як ми будемо далі, як ми будемо повертатися в громаду, покаже перемога, закінчення війни, наш мир і можливість відбудови нашої громади.
15: Мироненка – одна з родин, що вже отримала сертифікати, навіть внесли завдаток за нове житло. Але поки живуть всі в одній кімнаті.
16: Вже звикли, і оце зранку прокидаєшся, голову підіймаєш, дивишся, і всі на місці.
15: Нині чекають на зарахування грошей.
17: Оскільки я пройшов такий шлях, і я підтверджую, що держава українців не залишає. Держава допомагає.
15: Ігор-активіст, росіяни взяли його в полон в окупації на початку вторгнення. Провів там 3.5 роки. І вийшов, якраз коли його родина поверталася додому з евакуації.
16: І коли ми їхали вже з Києва в Харків автобусом, то прийшло повідомлення, що його... Що він вже на свободі, звільнили.
15: Родина сподівається, що ось-ось переїде до свого власного будинку і розсаду з підвіконня пересадять на грядки.
16: Чекаємо, що вже скоро вже будемо на місці і будемо висаджувати.
15: В новому будинку, так?
16: В новому будинку.
15: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: У найскладніші хвилини вони рятували життя інших, а у вільний час допомагали збирати кошти на потреби Збройних сил. Це все про наших мужніх і небайдужих дітей.
4: Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» МВС відзначив 10 юних українців. Знайомитися з ними поїхала наша Анна Ужвенко.
18: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально зносить вулицю і руйнує сотні домівок. Того дня 15-річна дівчина із чудовим іменем Калина бавилася зі своєю маленькою племінницею Амірою на подвір'ї.
19: Я пішла на готівку, проходить хвилин, напевно, хвилина-дві десь так проходить. Я чую, як щось летить, але дуже тихо. Я розумію, що вона все ближче. І потім я бачу, як вона злякалася. Я дуже швидко встаю, беру її, і в цей момент взривається.
18: Замить Калина за Мірою на руках відчула ударну хвилю. Епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
19: Тримаю її, я лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла. І потім я вже опинилася біля порогу, і вже я так сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її. І я ще я не плакала, я навіть не бачила, що в мене розбите коліно.
18: Попри шалений страх і біль, Калина не думала про себе, лише про те, як врятувати маленьку.
19: Це найдорожча людина для мене, тому що вона ще маленька, і в неї все життя ще впереді.
18: І Калина стала її янголом-охоронцем, яка прикрила дитину собою. 9-річний Артем пережив російську атаку в рідному Харкові. Хлопчик вдома робив уроки. Поруч була бабуся, яка погано ходить.
20: Я почувся якийсь звук падяти. Коли я повернувся, так бабахнуло, що аж весь дим почав. Зразу вже почав допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
18: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
20: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і зразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
18: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина з Коростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського впівдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
21: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків, але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
18: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої – насамперед діти. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Бізнес із попелу. Російський ракетний удар 2 травня вщент знищив торговельний центр на столичній Лук'янівці.
3: Ну а серед згорілих магазинів опинилася і ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Власну справу вона вклала, як то кажуть, серце, душу і 22 роки свого життя.
4: Але опустити руки їй не дала донька. Вони повернулися на руїни і відкопали прикраси із згарища. Що було далі, Вікторія Дмитренко розкаже.
1: Ніч проти 24 травня. Чергова намасована ракетна атака вщент знищує Лук'янівку. На попіл перетворюється ринок, крамниці, торговельний центр. Знищені десятки дрібних бізнесів. Серед руїн – ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Справу, в яку вона вклала 22 роки життя, знищило полум'я. Ми підіймаємось туди, де ще місяць тому вирувало життя.
2: Отут був відділ антиквару, поруч був ключник, ключки робили. І нам треба зараз трошки далі піти.
1: Аби дістатися крамниці, точніше того, що від неї залишилося, ми пробираємось крізь завали, переступаємо брили та тримаємось за арматуру.
2: А це була стіна, яка якраз отак от впала, бо ми вже розібрали. Вона повністю впала на відділ.
1: 4 метри випаленої пустки. Замість вітрин зі сріблом – суцільне згарище, засипане цеглою. Посеред цього хаосу – чорніє ксерокс, із якого досі стирчать пачки спеченого паперу. Поруч обвуглені книги, робочі звіти. Тут родина шукає найцінніше – свої прикраси.
2: Підготувалися, купили таку сапочку огородну і сиділи тут вже, я не знаю, скільки годин. 3-4 години ми сиділи і намагалися знайти все, що можемо знайти.
1: І першим дивом серед кіптяви та попелу стала улюблена жовта чашка пані Марини. Єдина річ, яка витримала удар ракети.
6: Розкопки. Дивіться, що? Що там, зая? Це моя улюблена кружечка, з якої я пила каву.
1: Ця знахідка повернула родині надію. Сантиметр за сантиметром розбирали брухт. Так з'явилася перша опалена каблучка, за нею друга, третя.
6: Тут дуже гаряче ще. Були ланцюжки. І ось я докопала. Ось вони.
2: Місиво, звісно, але походу вони поплавилися. А прикраси були знайдені приблизно десь тут. І каблучки були, звісно, розкидані дуже сильно. Ну, я так розумію, що від вибуху по інерції розкидали в різні сторони.
1: Коли Юля побачила, як мама радіє кожній знахідці, зрозуміла, родинну справу треба продовжувати. Зараз їхній робочий простір перемістився у мамину квартиру. Тут пані Марина знову, як колись у магазині, перебирає прикраси. Каже, пам'ятає кожну.
6: Це моє життя. Я його дуже любила, дуже. Я цим жила. В мене були наработки постачальників, клієнтів, ну всього. Моя праця на Лук'янівці – це моє життя.
1: З особливою ніжністю показує те, що вирішила не продавати, а залишити собі на згадку. Мамина стійкість надихнула Юлю діяти. Вона запустила в соцмережах аукціон, лотами якого стали знайдені під завалами, обпечені вогнем прикраси.
2: Стільки людей почало писати, почали писати коментарі, коментар за коментарем. Ставка була плюс з 50 гривень. Там деякі просто зі 100 одразу в 1000 писали. І я просто була в шоці, що настільки це сприйняло суспільство, така шалена підтримка.
1: Перші лоти розглядали. хотілося, люди писали звідусіль. Але найбільше, каже Юля, її вразила історія пари, яка замовила опечені каблучки на своє весілля.
9: Ми зустрілися. Дуже колоритна пара. Він військовий, з пораненнями. Вона плете дреди кольорові. Але так було класно спостерігати за тим, що люди готові шукати хоч якісь частинки радості завдяки, наприклад, як весіллю.
1: Усі гроші з аукціонів Юля збирає на одну велику мрію з нуля – відкрити ювелірну крамницю. А з такою підтримкою українців, певна, вони зможуть усе. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Цим я з вами прощаюся. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Олег.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Там, де фронт не пробачає помилок.
7: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
6: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
8: Зараз йде війна технологій.
9: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
6: Це не просто історія підрозділу.
10: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
6: Це історія людей, які тримають фронт.
11: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
6: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
13: Деньги люблять тишину.
14: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
12: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
15: Дорога. Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
12: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
16: Денег.
14: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
17: Ви удається вибирати найголовніше.
12: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
14: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
12: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
18: У нас нет никаких.
14: У нас немає жодних підстав, жодних. Сидіти, склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
12: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
18: У наші дні...
14: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
12: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
19: Просто денег нет.
14: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
19: Хорошого настроєння.
12: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
13: Зараз у російського чека.
19: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
12: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
20: А там які проблеми?
19: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
12: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
21: Воровали, ми мільярди.
22: Вкрали ж мільярди, ви не знаєте?
19: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
22: Марія.
19: Сідайте, Марія.
22: Дякую, Вова.
23: Спасибо, Вова.
12: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату, хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
24: Огромні розходи.
22: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
24: З регіональних бюджетів.
12: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
25: Що економіка вже рушиться?
19: Економіка руйнується, але люди в Росії намагаються сказати, та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже, та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
25: І у нас в країні хорошо.
26: В Германії он плохо.
22: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
26: Я можу, то там і миється.
12: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
27: Білгород, хватить нить.
28: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води і тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюйте на фронт.
27: Будемо на фронт.
12: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років трьох. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
1: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі».

0: поліклініки.
1: Современної поліклініки.
2: Їхати.
3: Їхати за 39 земель – це неправильно.
4: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось з подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
5: Продвигаємося к орі...
6: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
4: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
2: Не
3: можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
4: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
5: Давайте
6: не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
5: Безсмисленно.
4: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
7: Всім привіт.
8: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
4: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
3: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
4: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
8: Іграшки-талісмани
3: для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
4: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
3: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
4: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни

0: вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну, бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
1: Росіяни...
2: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
1: Наші обереги.
0: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
2: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
0: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болетяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
2: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
0: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
2: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
0: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця – це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма. Але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
2: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
0: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти. А цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі болотяних збройних сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
2: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
0: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульство. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
3: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
0: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Цюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
4: Дуже красиво.
3: Дуже, дуже красиво.
0: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації, це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
5: Давайте називати речі своїми іменами.
6: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів, роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
0: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то, аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
7: Прийміть глибоке співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
0: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
6: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
0: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
7: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
3: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
7: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
0: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і постпреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
3: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення знищення незручної заходу держави.
0: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
8: Та війна, яка йде,
9: це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
0: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
10: Ми, як Російська Федерація,
9: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
0: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
11: План А був.
9: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
0: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
12: У
9: короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
0: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
3: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
0: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
9: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
0: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
3: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є 3 дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
0: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну, це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
8: Взагалі хаміли просто.
7: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
8: Що таке взагалі? Ми де живемо?
0: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
7: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
0: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
10: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
0: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
2: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
0: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
2: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
0: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився? Пустив доживати.
7: Сирія дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
0: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
7: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
0: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
10: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
10: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
11: Служить на благо...
12: Служити на благо батьківщини!
13: Клянусь!
12: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться 6-річні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
0: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
14: Чому ти вирішив стати кадетом?
12: Чому ти вирішив стати кадетом?
15: Щоб захищати батьківщину.
0: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
12: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
0: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
12: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
14: Ти знаєш, що таке?
12: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так. Молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
12: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
16: З'явилася особлива осанка.
12: З'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
17: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
18: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
19: Служити Росії, судилося тобі і мені. Служити Росії, немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся. Бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення. Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу. Бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Вставай!
1: А ось це – шикуватися замість розвиватися, вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
4: Браві солдати!
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії, безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно! Струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське воспитання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і без безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальці!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами і навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ці навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
3: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Я спецпризначенцем.
3: А ти?
11: Поліцейським.
3: А ти?
11: Військовим лікарем.
10: Ким ви хочете стати?
3: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Поліцейським. Водієм.
3: Водієм чого? Танка?
11: Ні, водієм вантажівки.
4: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Ось так запроданка Тая заходиться в екстазі, тільки-но згадує про колишню популярність в Україні.
0: Я була точно
3: мега-зіркою. Мега, просто мега-турбо-зіркою.
1: Ключове слово «була».
5: Ну, в Україні ви були.
6: В Україні ви були найкращою артисткою року, найкращою зіркою року. Ви зберігаєте ці титули та нагороди?
5: Свої титули і награди.
1: Та ні, титулів і нагород в Україні у Поваліщі вже немає. Позбавили. А от що дійсно їй можна колекціонувати, так це статті Кримінального кодексу. Бо в Україні за Таєю тепер впадають не фанати. Вона куди цікавіша нашій СБУ.
2: На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсі Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України.
1: А поки в Україні за Повалій плаче в'язниця, запроданка обливається крокодиловими сльозами на інтерв'ю у таких самих колаборантів, як і вона сама.
7: Караба буде це.
2: Програма буде зі мною вся в сльозах.
7: Понімаєш? І мені?
2: Розумієш? І в мене крила розкриваються. І я розумію, що я потрібна. Розумієш, яка історія?
1: Хіба що рашен пропаганді ти потрібна, нешанована Таїсія. Бо таких, як ти, Кремль роками використовує як корисних ідіотів.
3: Я чітко знаю своє призначення.
1: Коли треба вивалити на публіку чергову порцію кремлівських наративів. Ось вам один з таких. Мовляв, поки в Україні російську зневажають, на Росії українську типу поважають.
9: Сьогодні,
3: виходячи на сцену, коли я можу співати на повний голос.
9: Українські пісні.
3: І при чому українські пісні? І українські пісні. У той момент, коли в Україні забороняють російські пісні, будь ласка, співай.
9: Пожалуйста, пой.
1: Українську на Росії дозволяють в малих дозах. І виключно тоді, коли це вигідно болотяній пропаганді. Сама ж запроданка Тайка цуралася українських текстів ще коли у Києві жила. А власний репертуар в основному верещала на російській.
12: Я з тобою назавжди, назавжди. Ти єдина любов моя. Ти єдина любов моя.
1: Ось так буває. Спочатку мовою горілки і багна верещиш про якесь там нечуване кохання, а потім минає 14 років, і в цьому самому коханні ти вже клянешся країні-агресорці. Ось такий хрестоматійний приклад деградації.
9: Росія, як життя.
3: Росія, як життя в мені нагороду дана. І я зрозуміла, так, це про мене.
9: Росія – це добро.
3: Росія – це добро. Є Росія, є слов'янство, є ось це наше воз'єднання. Ось це осередок любові, доброти на всю нашу планету. На всю, я навіть думаю, всесвіт.
1: Вже п'ятий рік, як українці потерпають від наслідків так званої росіянської доброти в дії. Масовані обстріли, стерті з лиця землі міста, тисячі людських жертв. І все це заради так званого воз'єднання. Від такого добра аж кров холоне.
3: Коли ми воз'єднаємося, коли в нашу родину повернуться всі сестри, мала Росія. Біла Росія, слава Богу, з нами і велика Росія. Тоді на всій нашій планеті запанує добро.
9: На всю нашу планету добро.
1: Тільки від цього так званого «добра на всю планету» тхне імперськими амбіціями і шовінізмом, де так звану велич Росії гарантує лише захоплення чужих територій. Тим часом єдине, про що шкодує Повалійша, чому росіянці раніше не прийшли звільняти українців від нормального життя.
3: Коли розпочалася так звана СВО, а я чекала на неї у 14-му році, я не розуміла, чому нічого не відбувається, чому таких, як я, не захищають.
1: Ну і звісно, сама запроданка Повалій бачить своїм так званим рятівником, звісно ж, ерефію.
9: Я тільки благодарю Господа.
3: Дякую Господу, що він мене врятував і забрав мене прямо перед подіями. А я дякую Росії за все, що я зараз маю.
1: Так, Таю, маєш те, що маєш. Криваві дерев'яні рублі та насмішки від російських колег. Бо що в Україні – в очі, що на Росії – поза очі. Інакше як за проданкою тебе не називають. А як інакше, коли така недовілікая співачка мліла виключно за всім московицьким і не лише репертуар свій підлаштовувала, а й у велику політику намагалася грати. Підтримувала проросійського Януковича. Та за його часів навіть пролізла до українського парламенту.
3: Я героїчно зайшла, проголосувала за Віктора Януковича.
1: От тепер разом з втікачем Януковичем і сама сидиш на Росії. Тим часом наш Вищий антикорупційний суд позбавив Повалійку 7 земельних ділянок на Київщині.
3: Хто винен, досі не розумію у тому, що ми раптом все розгубили.
1: А ще немає у неї тепер ані елітної автівки, ані прав на свої минулі хіти. Тож доводиться зригувати новим репертуаром.
3: Третю пісню, яку я записала.
9: Рождені ми на Русі.
3: Ми народились на Русі, щоб життя насолодитись. Тільки Боже збережи, з росіянами сваритись. Ми народились на Русі, ну а ті, хто за кордоном, нехай потім стане сил з росіянами миритись.
9: Русскими міріться.
1: Поваліша спить і бачить, щоб армія РФ продовжувала вбивати українців. Бо головне для неї що? А хату свою конфісковану повернути.
5: Ми вернемося і...
6: Ми повернемося ще до Києва.
3: Київ? І я не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, бо там заарештований мій дім.
9: Мій дім.
3: Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський.
9: Руський.
1: Та більше, ніж до Києва, запроданка Тая хотіла б повернутися у Радянський Союз.
3: Якби Радянський Союз існував, я думаю, я б залишилася в Москві. Я радянська людина. Радянський Союз розвалили, це було найбільше зло.
1: Найбільше зло – це те, що той совок колись існував. До речі, схожу методичку з наративом про ностальгію до радянщини вона розкурила з іншою путіністкою українського походження – Ноною Грішаєвою.
0: Там мені говорять, ну...
3: Коли мені кажуть, ну як так, ти ж в Україні народилася? Я кажу, зачекайте. Ні, я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одесі.
1: Місто, яке нині має назву Одеса, з'явилося ще на початку 15 століття. Тоді воно називалося Хаджибей. На болотах у той момент ще жаби кумкали. Навіть Московського царства не існувало. І лише у 1794 році, через 73 роки після появи Російської імперії, Катька ІІ змінила назву міста на Одесу.
0: Там дуже багато.
3: Там багато людей, які розмовляють російською мовою. В Одесі ніколи не розмовляли українською. Ніколи. Це портове місто. Те, що з'явилися україномовні, їх завезли до Одеси. Їх ніколи не було.
0: Їх завезли в Одесу. Їх не було ніколи.
1: Дуже зручно. Століттями забороняти і цькувати за українську, особливо у великих колонізованих містах, а ще придушувати національний рух, пропагувати російську з кожної праски, а потім на поважних щах заявляти, що української просто не було.
3: Яка дружба була?
1: А тепер оці так звані укронацисти он до чого додумалися, щоб в українських школах на території суверенної України викладали предмети українською. Ну прям катастрофа світового масштабу. В очах цієї глупачки Грішаєвої, звісно.
3: Я пам'ятаю, як мені зателефонувала мама одного разу і сказала: «Ноночка, я не знаю, що мені робити». Мама викладала англійську. Вона каже: «Мене змушують англійську викладати українською».
1: Бо в розріджених рашен-пропагандою мізках оцієї артистки-путіністки українською хіба що пісеньки горланити. Порозважалися, посміялися, та й годі. А для якихось серйозних справ – лише російська.
0: Тому що я...
3: При тому, що я завжди дуже любила українську мову, я любила співати нею. Вона дуже співуча, дуже красива. Або спробуйте прочитати українською якусь інструкцію до ліків, або якийсь юридичний документ. Це дві великі різниці.
1: От тільки коли мова заходить про обставини, де за кілометр видно вуха багатовікової імперської пропаганди, у Повалійшої Грішаєвої один аргумент. Ну, якось так вийшло.
0: Це дивно, то, що в Одесі...
3: Дивно, що в Одесі, місті, де така кількість театрів, де своя кіностудія, не було театрального вузу. Ну, не було. У мене була одна пряма дорога до Москви.
0: Одна пряма дорога в Москву.
1: Це не диво. Ну, бо метрополіям завжди вигідно зосереджувати освітні центри у своїй столиці.
9: Так вийшло, що...
3: Так вийшло, що більшість артистів, які стали популярними в Росії, вони приїхали з України.
1: Ну, бо Ерефія заманювала цих артистів своїми дерев'яними, щоб потім робити їх своїми маріонетками і просувати кремлівські наративи. А тепер згадаємо, прости Боже, ще одну співачку ротом з українським корінням.
13: Йолка.
1: Або Єлизавета Іванцю, яка народилася в Ужгороді та більш як два десятки років жила в Україні. Так от, ця
13: Йолка
1: теж оскандалилася через, ну, назвемо це, оновлення в репертуарі. Під час виступу на одному московському шабаші вона прибрала із приспіву згадку про наш аеропорт Бориспіль. Ось так пісня звучала раніше.
14: Завтра в 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота.
1: Те, що думати – це не найсильніша сторона Йолки, ми спостерігаємо вже як мінімум 12 років поспіль. Але слова у пісні вона змінила не через нестачу клепок, а знов ж таки через велику любов до російських грошей. Чого не зробиш, аби потішити матрьошок?
14: Завтра о 7:22 я летітиму до тебе, сидітиму у літаку і думатиму про пілота.
1: Така згадку про Прованс, що ж таки лишила? Це ж французька провінція, а Франція у складі НАТО, яким так жахають матрьошок. Треба тоді було співати вже не Прованс, а про Псков, до прикладу, або Пхіньян.
14: А завтра о 7:22 я буду в Пскові, де сидіти в літаку і думати про пілота.
3: Ну так буває, нічого страшного.
1: Як бачимо, етнічні українці, ну на кшталт Йолки, Павалій або Грішаєви, це прямо одна з несучих конструкцій болотяної пропаганди. Кремль своїй невибагливій публіці продає їхні погляди за настрої типу ледь не всіх українців. Бо, мовляв, українці це типу такі невиховані рапсіяни, яких треба вимуштрувати. Хоча, насправді, вони просто зубожілі розумом пожадливі пристосуванки. Корисні для Кремля дурепи, якими знехтують і не згадають за першої ж можливості.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
17: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
19: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
18: День авіаударів по мирних містах і атака на ферму – наслідки чергових російських терактів.
20: Палають ворожі заводи і полігони.
13: Українські фламінго у російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефектніші кадри у випуску.
18: Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени і вирощують органи під керівництвом його дочки.
13: Американська тактика на Близькому Сході.
20: В одній руці ракети, в іншій мирний план.
13: Чи буде угода між Іраном і Штатами?
18: День авіаобстрілів мирних міст. Саме такою була тактика ворога сьогодні. У Слов'янську 6 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Авіаудару по середмістю росіяни завдали вранці. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. І аж 12 керованих авіабомб полетіли на Василівку. Це Дніпропетровщина. Кілька вдарило по ринку і ще один сильно пошкодив висотку. Знаємо про 9 поранених. Серед них є важкі. Здригнувся від серії авіаударів і Херсон. Пошкоджені будинки, школа і підприємство. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали.
19: Ну а на Сумщині від початку доби вже 2 вбитих росіянами жінки. В Середонобузькій громаді шахеди поцілили приватний житловий будинок, його власниця загинула на місці. А у Білопільській атакували цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій зараз у лікарні.
18: Напередодні увечері, коли люди ще були на роботі, московити вдарили шахедом по фермі. Туди саме загоняли корів. Доярки поранені, худоба загинула. Із деталями Олеся Боровик.
21: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
22: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахеди. Хотіла вискочити, дивлюсь і побігли на двір. Але так як я впала, у мене теж контузія була. Вчора сказали, на скорі. Так, більш нічого не пам'ятаю.
21: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
23: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі упала, а одна з опіками у лікарні лежить.
21: Це найтяжче з 4 поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
23: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, в мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. І осталися б мої діти без мене, і батько і паралізований, і остався б без мене. У мене ще син 11 років.
21: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
24: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
21: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Власне, ворог не змінює своєї терористичної тактики. У травні в Україні зафіксували найбільшу за весь час Великої війни кількість жертв серед цивільних. За даними моніторингової місії ООН, загальна кількість постраждалих за цей період перевищила 2000 людей. Адже росіяни цілеспрямовано б'ють потужною зброєю по міській забудові, крилатими, балістичними ракетами різних видів і протикорабельними гіперзвуковими цирконами. У прифронтовій зоні головною зброєю окупантів проти мирних українців є ударні дрони. Власне, на фронті сьогодні вже було більше 60 боїв, і на деяких напрямках вони тривають, зокрема і на Лиманському, та найбільше атак відбулося біля Покровська. Збройні сили України стримують окупантів і поблизу Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 20 атак.
4: Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути кожен боєць на позиції. Бо наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне у місця, куди через засилля ворожих дронів жоден інший транспорт не дістанеться.
19: Ну і ми вирішили розказати про роботу саме НРК докладніше. І про це у черговому матеріалі ще донедавна нашої колеги, ну а нині військової Ольги Косенко. Давайте подивимося.
7: Мотаємо дуже добре, не дай Бог воно розсипеться.
8: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
7: Зверху вниз отак, ножичками акуратненько. Там заберете. Там багато води, дві каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
8: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
10: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстик, а там руль.
8: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
7: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут йде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
8: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
7: Тому що там більше FPV-шок літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. В нічник, в денну камеру.
8: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
11: За наш рахунок ремонтуємо, якщо виходить, більш витягувати їх. Якщо у нас закінчається повністю НРК, то це поїдуть в водії. Це більш буде вже небезпека водіям.
8: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава. Але кожну машину бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади доробляють. Вартість такого вдосконалення від 40 до 100 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
7: Є ціну. Різні плати, механізми, які треба докупляти, треба встановлювати. Ми це робимо самі в гаражі. Це більш безпечніше для самого пілота і більш безпечніше для нас.
8: Нині НРК незамінні і на полі бою, і для евакуації поранених, і в логістиці, пояснює головний сержант роти Володимир.
25: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть, тебе люди цілі залишилися. Найбільший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
8: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий. Наші дрони прилітають по Чонгару уже вдруге за тиждень. І Сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Там автівки їдуть у режимі реверсу. А сили безпілотних систем України рознесли у тимчасово окупованому Армянську найбільше у Східній Європі виробництво сірчаної кислоти – завод «Кримський Титан», який Росія привласнила ще у 14-му. Кадри атаки оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Цей завод безперервно працював на армії окупантів, забезпечуючи її сировиною для пороху, ракетного палива і вибухівки. Після 23 влучань українських дронів, там вирує пожежа, виробництво призупинено. Ну, а у Федерації палають НПЗ, електростанції і ті ж такі хімічні заводи. І так яскраво, що це шоу замінило інше. Московити напередодні скасували святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Красній площі уперше не відбувся. Як жартують у соцмережах, бо Зеленський не дозволив.
19: Тож, власне, які саме об'єкти уразили українці? І як наші удари потроху, але незворотньо змінюють військову, економічну та політичну ситуацію на Росії? Олена Гончаренко розкаже далі.
0: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
2: Пожалуйста, розворачивайся.
0: Уражено підприємство ВПК Росії «Прогрес», згодом підтверджують президент та Генштаб ЗСУ. Його раніше вже атакували наші безпілотники, а цього тижня добила ракета. «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційним.

0: Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили в Афіпське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського півдня – «Тамань-Нафтогаз». Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськнефтехім». Один з найбільших нафт... Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
1: Коротше, 58 раз ударив.
0: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи. Порція наших вірних пташок на День Росії завітала і на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високооктанові домішки до бензину.
2: Слышите звук? До этого вот так я снимал, не успел начать. Уйдем. Второй взрыв.
3: Виснажено запасів російської протиповітряної оборони. Дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
0: Москву в сакральний для Путіна День Росії також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ну а тепер наша Вікторія Яришко розповість, чим саме ми влаштовуємо ті мідл і діп страйки. Цього тижня на військовий завод у Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону прилетіли фламінго.
5: Росіяни навіть знімали їхній переліт. Панікували, але знімали і викладали це відео у своїх пабліках. Але не фламінго єдиними, що ще з'являється у російському небі. Дивіться.
6: Тільки вечори на Росії в минулому, тепер на просторах Федерації мало не щоночі гримлять вибухи та палають пожежі. 111 ударів було у травні і буде ще більше, обіцяє президент Зеленський. Для цього Україна наростить виробництво дронів і ракет. Таких як «Фламінго» – крилата ракета, що дала відстань до 3000 кілометрів. Цього тижня пташка успішно вдарила по оборонному заводу в Чебоксарах. А найгучнішою операцією з застосуванням «Фламінго» була лютнева атака на Воткінський ракетний завод в Удмуртії, де виробляють балістику.
7: «Фламінго» – ракета велика, ракета має більше тонни вибухівки. Наша «Фламінго» можна розглядати приблизно так само, як зброя, яка може завдати удару відповідь. По Москві, в тому числі, вони атакують Київ постійно.
6: А це лютий ударний дрон несе на собі до 75 кілограмів вибухівки на далекій відстані. Торік улітку він зменшив виробництво Росією зенітно-ракетних комплексів «Тор» і безпілотників «Гарпія». Бо атакував Іжевський електромеханічний завод «Купол» за 1300 кілометрів від кордону. Також саме лютий став основою для ударів по російській нафтопереробці. Днями свою силу вкотре показала крилата ракета «Нептун» ударом по військовій базі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Знищила склади

0: озброєнням і технікою, а ще торік «Нептун» розніс порт у Новоросійський нафтокомплекс у Туапсе. Що не дивно, адже бойова частина «Нептуна» – 350 кілограмів. Б'ємо по ворожих тилах не лише своєю зброєю. Летять на Росію і американські ракети «Атакамс», і британські «Сторм Шедо», і французькі «Скальпи». Щоправда, ними атакуємо на близькій відстані за кілька сотень кілометрів. Зате ефектно та ефективно по штабах, аеродромах і складах боєприпасів.
1: Коли ми отримуємо дані від Генерального штабу Збройних сил, а потім дані об'єктивного контролю, світлини в соцмережах, що ми бачимо? Ми бачимо картинки точних влучань по тих об'єктах, по яких скеровувалися. Це точність, це прицільність, це ефективність.
0: А ще Україна готується до серійного виробництва власних крилатих і балістичних ракет. Мета – атаки по цілях у глибокому тилу росіян на відстані до 2000 кілометрів.
2: Чекаємо на нашу балістику, вона вже має бути незабаром. І тоді знищення інфраструктури військової російської і їхній переляк, що не безпосередньо Путіна, а його оточення, може, громадян тої самої мешканців тої самої Москви, що удар у відповідь буде неминучий і буде дуже потужний.
0: Тож під потенційною загрозою ударів українськими ракетами та дронами є вся територія Росії аж до Уралу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну, ось такі от удари по Росії – це ще й пряма загроза путінській владі. Чи можливий бунт тамтешніх еліт? Поки що швидше ні, але російські олігархи, які втрачають статки і на яких тиснуть санкції, точно не задоволені.
4: Дехто із експертів навіть переговори Абрамовича і Зеленського трактує як перемовини із Києвом саме російського олігархату, а не Кремля. Населення владою теж вкрай незадоволене. Ціни ростуть, міста вибухають, бензину немає, а попереду ще й можлива загальна мобілізація.
3: Ну і на цьому тлі, геть відірваний від реальності, Путін, він не полишає надій жити і правити вічно.
4: Як диктатор панічно шукає рецепт політичного і фізичного безсмертя, дивіться.
5: Кремлівському диктатору 73 роки, і Путін уже прожив утричі більше, аніж звичайний російський солдат, якого він відправив умирати в Україні.
6: От коли-то чоловік жив 20, 30, 35 років, і вважалося це нормально.
5: Також Путін майже на 10 років пережив пересічного росіянина.
7: А, звісно, о возрасті повинні думати всі.
5: Він досяг віку кремлівських старців часів СРСР – Сталіна, Хрущова, Андропова та Черненка. Та націлився Путін на більше.
7: Говорять, що можна створити умови. Сейчас не буду вдаватися в деталі. В общем, создати умови, при яких чоловік буде жити до 150 лет.
5: І російський диктатор у це вірить усерйоз. На ініціативу з продовження життя лише цьогоріч у Росії виділили 26 мільярдів доларів. І, на щастя, їх передали у надійні руки.
8: Нікому не відомий ендокринолог, лікар у вигляді доньки Путіна і відомий антинауковець і імітатор цієї наукової діяльності Ковальчук. Цей симбіоз фізика з ендокринологом гарантовано не дають ніяких шансів на подовження життя ні Путіну, ні його оточенню.
5: Дочка Путіна Марія Воронцова очолює центр, який шукає методи безсмертя. У програмі вирощування запасних органів від поросят і 3D-друк людських тканин, а ще редагування генів, щоб сповільнити старіння клітин на рівні ДНК. І все це щедро оплачується з державного бюджету, бо Путін панічно боїться старіти і будь-що купує собі додаткові роки життя.
8: От саме за рахунок цього він ще живий, тому що в нього є точно хороші кардіологи, точно хороші онкологи, точно хороші нефрологи і фахівці різних спеціальностей. Він собі купив додаткові роки.
5: Та якщо фізично його підтримують на всі гроші, то що робити з головою?
9: Чим довше людина на своїй посаді, тим більше знесилюється її інтелект. Державна служба дуже знесилює інтелект. Раз. По-друге, людина обростає певними комплексами, певними страхами.
5: І вік один із комплексів Путіна. Тому він так нервово відреагував на лист Зеленського, у якому той писав про старість диктатора.
10: В моєму возрасті і многі інші політичні діятелі осуществляють свої функції. І некоторі постарше мене.
5: Путін у човні тих, хто хапається за життя і за владу, не сам. Жити, правити вічно – бажання типове для диктаторів.
11: У Путіна, як у багатьох диктаторів, є так звана темна тріада. Що це таке темна тріада? Це поєднання трьох дуже негативних рис особистості.
5: І перша – це нарцисизм. Путін з дітьми, з грецькими амфорами, в ополонці, на ковзанці, керує гелікоптером. Всі ці кадри, які так люблять пропагандисти, прояви нарцисизму. Друга риса – макіавелізм.
11: Коли досягнення будь-яких цілей варте будь-яких ресурсів щодо цього. Останнє – це психопатія. Психопатія сама по собі є діагнозом психіатричним.
5: І психопатія породжує параною, підозри і панічний страх за своє життя. І в цьому сенсі 2026 рік для російського диктатора став справді ударом. Спершу владу позбавили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, потім вбили іранського аятолу Алі Хаменеї. Путін посилив охорону.
9: Їх вже вимірюється, мабуть, цих контрснайперських груп на десятки, на кожен такий активний захід. Тобто вихід Путіна в публіку, люди на землі, люди в повітрі і люди під землею. Один раз в минулому році ми побачили, як його охоронець несе дрон «Йолка» під плащем, щоб можна було в будь-який момент збити український дрон, який наближається.
5: Саме заради безпеки диктатора працюють і двійники. А ще є дублікати кабінетів і півтора десятка резиденцій. І мало хто знає, де російський диктатор насправді. Безпекові заходи уже за межею здорового глузду. Але ж Путін знає, з ким має справу.
11: 140 мільйонів орків спостерігають, і тільки, та розумієте, от психологія орків, вона така, що як тільки у Акелли щось буде не так, вони відразу йому відкусять ноги по саму горлянку. І тому він це теж розуміє.
5: І відчайдушно хапається за владу і за життя.
12: Можна, мабуть, довести до 150 років. Ну, во-первых, завжди буде мало. Так же, як денег.
5: Та хіба зможе кремлівський старець обіграти смерть? Адже у тиранів достатньо ворогів, крім старості і хвороб. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документа ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які нині проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань, ну і, власне, це впливатиме на її вступ до ЄС.
13: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
3: Власне, вже у понеділок розпочнеться такий очікуваний українцями вже багато років офіційний переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу. Перший переговорний кластер відкриють під час міжурядових конференцій. Це підтвердили президентка Єврокомісії, президент Євроради. Зокрема, він передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Також у понеділок у Франції на альпійському курорті Евіан-Лебен відбудеться саміт G7. Володимира Зеленського на нього особисто запросив Еммануель Макрон, президент Франції.
4: Країни Великої Сімки обговорять і допомогу, і безпекові гарантії Україні, і мирний план. А ще французькі ЗМІ повідомляють, що у вівторок на полях саміту Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом.
14: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Евіан на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. і президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
15: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас. Тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України. Щодо різних аспектів війни. У тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
14: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють, як і більшість членів Великої сімки – Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
16: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ну, ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Ну не можемо ми чекати в черзі.
14: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано. Але принаймні свою присутність в Ев'яні Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені. Однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном. Але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати. Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України. Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським БПЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну, а ще на саміті Великої Сімки будуть лідери країн Близького Сходу, бо попри усі заяви Трампа, військовий конфлікт там поки що ніяк не завершується. Хоча днями у регіон Перської Затоки вирушає віце-прем'єр Джей Ді Венс.
3: Ну, а сам американський президент напередодні вже заявив, що мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном вже лежить на столі і її підпишуть вже чи не завтра. Чи так це? Ну і, власне, що у тому документі на тому столі? Юрій Гула нам зараз розкаже.
17: В одній руці ракети, в іншій мирний план. Приблизно так зараз виглядає план Дональда Трампа щодо Ірану. Ще напередодні він погрожував новими ударами та говорив про бажання захопити ключові нафтові об'єкти Тегерана. А вже за кілька годин скасував заплановані удари і заявив, що мирна угода майже готова і може бути підписана у найближчі дні.
18: Формально перемир'я між США та Іраном тримається вже кілька місяців, але останні дні показали – це радше не мир, а пауза між ударами. Цього тижня Трамп звинуватив Іран у збитті американського ударного гелікоптера «Апачі», який патрулював район Ормузької протоки, і заявив, що Іран заплатить за це високу ціну. Одразу після цього військова авіація США різко активізувалась в регіоні. Кілька днів завдавала ударів по іранських військових об'єктах. Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети і дрони у країнах Перської Затоки. Але напередодні вранці іранські та низка американських ЗМІ, такі як Політіко та Ексіос, опублікували начебто витоки інформації, так званий меморандум, який таємно узгодили між собою Вашингтон і Тегеран. Він містить 14 пунктів. Серед усього сторони погодять перемир'я на усіх фронтах на 2 місяці. Також Іран зобов'язується негайно відкрити протоку для судноплавства і не стягувати жодної копійки за прохід. Тегеран бере на себе жорстке зобов'язання ніколи не створювати ядерну ядерну зброю, а США погоджуються на поступове скасування санкцій проти іранського нафтового та нафтохімічного секторів та розморозити активи на 24 мільярди доларів. За версією іранської сторони, Вашингтон додатково пообіцяв не втручатися у внутрішні справи Ірану, поважати його суверенітет, вивести частину сили з регіону та навіть представити план відбудови на суму понад 300 мільярдів доларів.
19: За цією угодою наші активи буде розморожено, і жоден із них не повинен залишатися заблокованим. Це абсолютно зрозуміло. Щоб компенсувати шкоду, завдану Ірану, в цій угоді передбачено економічний план. Як я вже казав, це одне з питань, деталі якого мають бути повністю обговорені.
18: Подейкують, фінальні деталі документа узгоджували в режимі суворої секретності між катарськими перемовниками та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Такий темп переговорів для багатьох став несподіванкою. За даними джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху взагалі не був проінформований щодо деталей угоди. Він став активно телефонувати союзникам Дональда Трампа, щоб з'ясувати масштаби поступок США. Сам же американський лідер оптимістично заявив, що сторони майже досягли чудового врегулювання.
20: Вони хочуть його підписати так само, як і я, або навіть більше. Я б сказав, що вони хочуть підписати його більше, набагато більше. Це дуже детальний меморандум про взаєморозуміння, який також погодили багато інших країн, що мають на них великий вплив. Усі хочуть, щоб це було зроблено. Тож це буде зроблено.
18: І хоча господар Білого Дому налаштований укласти мир і завершити свою епічну лють в Ірані вже найближчими днями або й годинами, американська преса не така оптимістична у своїх прогнозах. Як підрахував CNN, Дональд Трамп публічно заявляв, що угода з Іраном близька або ось-ось буде укладена вже 40 разів від початку війни. За оцінкою телеканалу, ця заява повторювалась так часто, що її вже дедалі важче сприймати серйозно. Наче дежавю. CNN припускає, Трамп або помиляється, або намагається стабілізувати фінансові ринки, чи просто сподівається, що все складеться так, як він хоче.
21: Головна мета Сполучених Штатів – гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Ізраїлю це може подобатися, може не подобатися. Але ми вважаємо, що це відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Одне з найважливіших питань цієї домовленості – не те, що іранці напишуть на папері, а те, чи справді вони виконуватимуть вимоги угоди, до якої ми прийдемо.
18: Саме віце-президент може підписати мирову з Іраном. Він вже відлетів зі Штатів до Європи, але Вашингтон хоче гарантій, інспекцій та контролю за іранською ядерною програмою. Натомість Тегеран наполягає, спершу мають бути розморожені активи, знята блокада і запущений економічний план. Тобто сторони, здається, говорять про один документ, але кожна бачить у ньому свою перемогу. Американська преса прогнозує, що підписання меморандуму про взаєморозуміння може відбутись вже в неділю. Ще кілька джерел повідомляють, церемонія пройде в Женеві або Відні. Говорити про повноцінний мир поки зарано. Радше схоже на торг за паузу у великому конфлікті. Трамп хоче показати, що силою змусив Іран сісти за стіл. Іран заявляє, що вже переміг у війні. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого Дому, виклала у мережу помічниця президента. Ще Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником Сполучених Штатів із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка нібито і організувала його візит до Сполучених Штатів. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, поки що невідомо. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
22: Далі буде ось про що.
23: 1477 днів болю та надії родини Кузнєцових.
24: Україна!
23: Вони вижили у Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
4: Каблучки незламності. Як мама і дочка відроджують свій бізнес із лук'янівського попелу.
25: А прикраси були знайдені приблизно десь тут.
23: Маленькі герої серед нас. Історії сміливих дітей, які під час небезпеки рятували інших.
26: Реально було трішки страшно.
3: Україна ніколи не розробляла і не виробляла біологічну зброю, а всі лабораторії, котрі існують, вони є діагностичними та науковими. Саме так наше Міністерство закордонних справ та охорони здоров'я відреагували на нещодавню заяву директорки Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад сотні біолабораторій, зокрема і в Україні.
4: У нашому уряді кажуть, твердження Габбард є абсолютно безпідставними. Співпраця між Україною і Штатами спрямована винятково на зміцнення медичної системи. А от Кремль, натомість, маніпулює на цій темі уже багато років, вигадуючи байки про бойових комарів, голубів і гусей, які нібито полюють на росіян.
3: Хай собі і далі розповідають байки, а ми продовжуємо розповідати вам, як важко пораненим ветеранам цієї війни повертають їхні обличчя. Одну з таких історій наша Анастасія Терещук дослідила аж до операційної.
4: Унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми повноцінно дихати, вона бачила на власні очі.
0: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
1: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
0: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
1: Відправлялися доповнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
0: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
1: Зрив, ну, я не знаю, вона лічно чи в мене летіла, чи в машину, ну, вона, виходить, вдарила чуть вище голови, ну, я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло. Метра, мабуть, на два від машини.
0: Увесь у крові Дмитро зміг піднятися і знову сів за кермо. Намагався відвести поранених побратимів подалі. І машина завелася. Уже після приїзду на безпечнішу територію на нього чекали медики.
1: Вверху край залетіло в грудину, посікло, залетіло сюди, вилетіло сквозне. В руку, сюди, сюди. Це її розірвало настільки, що його вже не можна було спасти. Пробило каску, розсікло бров і срізало кінчик носа.
0: Тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
1: Я постійно спрей на соль і от обшикав.
0: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
2: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми, у нас продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще два або три.
0: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
2: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо один, два, іноді три рази на місяць.
0: Прямо зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а 20 українських спортсменів-військових зараз змагаються на міжнародному фестивалі ветеранського спорту «Енергія нескорених» у німецькому Дюссельдорфі. Наші нескорені – це поранені бійці з усієї країни. Ну і ми вже маємо перші результати. Наша команда з волейболу сидячи перемогла німців. Та головне, на цих змаганнях все-таки не результат, а відчуття ветеранської спільноти і підтримки.
6: Те, що ти міг зробити на двох ногах повноцінно, не порівняється з тим, що ти можеш зробити на милицях. І це більше додає кайфу, азарту від гри. Наша країна живе під постійним тиском країни-агресора. Якщо ми не будемо казати, особливо ті, хто пережили цю війну, бачили її на власні очі за кордоном, то люди не будуть це сприймати.
3: Ну і майже 4,5 роки розлуки, тисячі днів очікування, невідомості, відчаю, боротьби. Вона виїхала з окупації, у тилу рятувала від важкої недуги маленького сина і щотижня виходила на акції підтримки полонених.
4: Він вживав у російській неволі, тримаючись за мрію про зустріч із рідними. І ось момент, на який ця родина чекала 1477 днів, нарешті настав. Далі історія молодої сім'ї Кузнєцова, яка вистояла попри усі випробування.
7: Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!
8: Це кадри останнього червневого обміну полоненими, де на рідну землю повертаються 186 українців. Худі, виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Серед бійців Леонід Кузнєцов. У перші і найважчі місяці тримав оборону рідного Маріуполя, а згодом з Азовсталі поранений вийшов у полон, де провів понад 4 роки і попри катування найбільше переживав, чи вирвали з його рідні з окупації.
9: Ми вимушено виїхали 20 березня 2022 року, бо на той час нашому сину був рік. Ми просто перестали витримувати холод, голод. Діти кричали кожен день постійно. У мене майже закінчилося молоко. Проїхали 9 годин, 9 блокпостів російських. На двох блокпостах нас зупиняли, були питання особисто до мене. Я виникала у них підозру. Мене врятував син.
8: Так Марія з малим Давидом опинилась на заході України і почала активно шукати хоч якусь інформацію про чоловіка. Каже, тоді ладна була на все, аби отримати хоч якусь звістку про коханого. Так і попалась на гачок до шахрайки.
9: Обіцяє повернути мого чоловіка. Вона представляється в структурах, вона працює. Я платила їй гроші. На протязі майже одного року я заплатила їй майже 1 мільйон гривень. За умови перебування, за те, щоб його не били, за те, щоб його більш-менш нормально годували. Вона давала мені інформацію таку, якої не було на той час в інформаційному просторі.
8: Зупинилась Марія лише тоді, коли стала ще більша біда. Важко захворів її тоді вже 3-річний син.
9: Ми лежали в онкологічному відділенні, йому брали усі можливі аналізи. Коли вони поставили діагноз неуточнена гемолітична анемія, вони сказали, що це пов'язано з інфекцією, якою він перехворів таємно, про яку ми не знали. Але більше вони сказали, що це, скоріш за все, на психосоматичному рівні відбулося. Коли я стояла під дверима реанімації, я казала, мене чоловік не пробачить, якщо я не врятую нашого сина.
8: Врятувала і разом з Давидом щотижня ходила на акції в підтримку полонених. У них досі зберігаються усі плакати. В руках Давида фото батька і щирі дитячі зізнання.
10: Я дуже люблю салатар. Дуже скучаю за їм тато.
8: Хлопчик зразу не повірив, що батька обміняли.
24: Папу повернули.
8: Тепер удвох чекають на зустріч.
9: В полоні він був 1477 днів, 49 місяців полону. Він дуже сильно схуд, він скинув 30 кілограмів. Зараз в нього тільки кістки залишились. Намагаюся його підтримати максимально, бо я навіть боюся уявити, що всередині нього.
8: А поки кожну вільну хвилину спілкуються по відеозв'язку.
26: Да, я дійсно відчував їх підтримку. Не знаю, як це об'яснити.
27: Про що ви зараз найбільше мрієте?
26: Звісно, про зустріч з ними. Я дуже по ним соскучився.
8: Коли цей сюжет готувався до ефіру, сім'я Кузнєцових нарешті зустрілась. Із букетом квітів та сльозами на очах Леонід обійняв своїх найрідніших.
5: Ой, так плоскоче.
11: Привикай, я тебе буду сідати, обіймати.
8: У перші хвилини зустрічі Давид не каже ні слова, а просто не випускає з обіймів свого найдорожчого батька. Щаслива і Марія, бо знає, поруч з Леонідом усе найстрашніше точно позаду. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Замість рідних стін – купа каміння на екрані монітора за сотні кілометрів від дому. Так сьогодні виглядає процедура отримання компенсації для жителів Куп'янська. Масштаби руйнувань їхніх осель спецкомісія оцінює дистанційно через дрони і супутникові знімки.
3: Більше як сотня будинків, вони вже визнані такими, що знищені ущент. Дистанційний формат дозволяє зафіксувати збитки там, де через постійні обстріли фізична робота експертів неможлива. Як це відбувається, Ірина Антонюк зараз розкаже.
0: Ось так спеціальна комісія у Харкові оглядає будинки у Куп'янську. По світлинах і відео.
12: На фото, якщо ми маємо там розрізнити залишки якихось конструкцій або ще чогось такого, що було б схоже на будинок, то зараз ви можете бачити, що там залишилась груда каміння.
0: Рішення ухвалюють швидко.
12: Хто за те, щоб визнати факт знищення цього об'єкту?
0: Але за цим швидким рішенням стоїть довготривала та кропітка робота, зокрема військових, які збирають відеодокази російських злочинів.
12: Це військові роблять такий поворот, щоб ми могли ідентифікувати місце його знаходження.
0: Окрім прив'язки до місцевості, на відео має бути добре видно весь будинок. Наприклад, долю цієї багатоповерхівки комісія визначає вдруге, бо спершу у кадр попали лише кілька під'їздів.
13: Також відсутній фрагмент там пробиття майже до лицевої стіни.
0: І вам саме цього відео вже достатньо для того, щоб було очевидно, що будинок зруйнований?
13: Відео повинно бути такої якості, щоб комісія могла оцінити ступінь пошкодження або руйнації майна. Сьогодні комісія проголосувала за те, щоб цей будинок визнати знищеним.
0: Минулого літа комісіям по її відновленню дозволили дистанційно обстежувати зруйновані будинки, якщо ті у зоні бойових дій. Та тільки цієї весни люди отримали перші сертифікати. Адже раніше не всі відео чи супутникові знімки могли взяти до уваги. Одні застарілі, інші неякісні, аби робити якісь висновки. Нині ж комісія вже встигла розглянути понад 1000 заявок і більше 100 будинків визнали зруйнованими. Зокрема, кілька багатоповерхівок. Та скарг від жителів вистачає, ділиться голова комісії. В першу чергу, тому що сертифікати видають по черзі подачі заявки, а не всім одразу.
12: Ми не можемо технічно добратись до цих заявок, а люди вже штурмують. Мій сусід отримав, а я не отримав. А ми до них, навіть вибираючи заявки по черзі із реєстру пошкодженого майна, ми зможемо до них добратись там через місяць, в кращому випадку.
0: Яна – мешканка саме такого багатоповерхового будинку. Його визнали зруйнованим одним із перших. Але комісія і мешканці пройшли довгий і виснажливий шлях, аби отримати сертифікат.
14: Це робота з людьми. А кількість саме в нашому будинку – це переважно люди похилого віку. Це десь 60-70%. А у деяких людей просто навіть, вибачте, кнопочні телефони. Вони навіть не могли уявити, що таке дія, є відновлення, як з нею працювати. Тому скеривати кожну людину – це було досить складно.
0: Яна отримала сертифікати, планує купувати квартиру у Харкові. Але
14: казати, щоб відчути якусь радість, не скажу. Звичайно, ти не купиш те житло, яке ти мав у Куп'янську, яке було повністю облаштовано, повністю було з ремонтом, технікою, меблями. Наразі виплачують тільки за голі стіни, тобто тільки за квадратуру.
0: Голова громади розуміє, що всі, хто отримали сертифікат, вже будуватимуть своє життя в інших містах. Але
15: чим більше людей отримає, такі сертифікати, да, таке рішення, тим більше в мене буде щастя. Як ми будемо далі, як ми будемо повертатися в громаду, покаже перемога, закінчення війни, наш мир і можливість відбудови нашої громади.
16: Мироненка – одна з родин, що вже отримала сертифікати, навіть внесли завдаток за нове житло. Але поки живуть всі в одній кімнаті.
17: Вже звикли, і оце зранку прокидаєшся, голову підіймаєш, дивишся, і всі на місці.
16: Нині чекають на зарахування грошей.
18: Оскільки я пройшов такий шлях, і я підтверджую, що держава українців не залишає. Держава допомагає.
16: Ігор-активіст, росіяни взяли його в полон в окупації на початку вторгнення, провів там 3.5 роки і вийшов, якраз коли його родина поверталася додому з евакуації.
17: І коли ми їхали вже з Києва в Харків автобусом, то прийшло повідомлення, що його... Що він вже на свободі, звільнили.
16: Родина сподівається, що ось-ось переїде до свого власного будинку і розсаду з підвіконня пересадять на грядки.
17: Чекаємо, що вже скоро вже будемо на місці і будемо висаджувати.
16: В новому будинку, так?
17: В новому будинку.
16: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: У найскладніші хвилини вони рятували життя інших, а у вільний час допомагали збирати кошти на потреби Збройних сил. Це все про наших мужніх і небайдужих дітей.
4: Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» МВС відзначив 10 юних українців. Знайомитися з ними поїхала наша Анна Ужвенко.
19: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально зносить вулицю і руйнує сотні домівок. Того дня 15-річна дівчина із чудовим іменем Калина бавилася зі своєю маленькою племінницею Амірою на подвір'ї.
20: Я пішла на готівку, проходить хвилин, напевно, хвилина-дві десь так проходить. Я чую, як щось летить, але дуже тихо. Я розумію, що вона все ближче. І потім я бачу, як вона злякалася. Я дуже швидко встаю, беру її і в цей момент взривається.
19: Замить Калина за Мірою на руках відчула ударну хвилю. Епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
20: Тримаю її, я лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла. І потім я вже опинилася біля порогу, і вже я так сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її. І я ще я не плакала, я навіть не бачила, що в мене розбите коліно.
19: Попри шалений страх і біль, Калина не думала про себе, лише про те, як врятувати маленьку.
20: Це найдорожча людина для мене, тому що вона ще маленька, і в неї все життя ще впереді.
19: І Калина стала її янголом-охоронцем, яка прикрила дитину собою. 9-річний Артем пережив російську атаку в рідному Харкові. Хлопчик вдома робив уроки. Поруч була бабуся, яка погано ходить.
21: Я почувся якийсь звук тіпадятий. Коли я повернувся, так бабахнуло. Що аж візди почав. Зразу вже почав допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
19: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
21: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і зразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
19: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина з Коростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського впівдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
22: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
19: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої – насамперед діти. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Бізнес із попелу. Російський ракетний удар 2 травня вщент знищив торговельний центр на столичній Лук'янівці.
3: Ну а серед згорілих магазинів опинилася і ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Власну справу вона вклала, як то кажуть, серце, душу і 22 роки свого життя.
4: Але опустити руки їй не дала донька. Вони повернулися на руїни і відкопали прикраси із згарища. Що було далі, Вікторія Дмитренко розкаже.
1: Ніч проти 24 травня. Чергова намасована ракетна атака вщент знищує Лук'янівку. На попіл перетворюється ринок, крамниці, торговельний центр. Знищені десятки дрібних бізнесів. Серед руїн – ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Справу, в яку вона вклала 22 роки життя, знищило полум'я. Ми підіймаємось туди, де ще місяць тому вирувало життя.
2: Отут був відділ антиквару, поруч був ключник, ключки робили. І нам треба зараз трошки далі піти.
1: Аби дістатися крамниці, точніше того, що від неї залишилося, ми пробираємось крізь завали, переступаємо брили та тримаємось за арматуру.
2: А це була стіна, яка якраз отак от впала, бо ми вже розібрали. Вона повністю впала на відділ.
1: 4 метри випаленої пустки. Замість вітрин зі сріблом – суцільне згарище, засипане цеглою. Посеред цього хаосу – чорніє ксерокс, із якого досі стирчать пачки спеченого паперу. Поруч обвуглені книги, робочі звіти. Тут родина шукає найцінніше – свої прикраси.
2: Підготувалися, купили таку сапочку огородну і сиділи тут вже, я не знаю, скільки годин. 3-4 години ми сиділи і намагалися знайти все, що можемо знайти.
1: І першим дивом серед кіптяви та попелу стала улюблена жовта чашка пані Марини. Єдина річ, яка витримала удар ракети.
6: Розкопки. Дивіться, що? Що там, зая? Це моя улюблена кружечка, з якої я пила каву.
1: Ця знахідка повернула родині надію. Сантиметр за сантиметром розбирали брухт. Так з'явилася перша опалена каблучка, за нею друга, третя.
6: Тут дуже гаряче ще. Були ланцюжки. І ось я докопала. Ось вони.
2: Весело, звісно, походу вони поплавилися. А прикраси були знайдені приблизно десь тут. І каблучки були, звісно, розкидані дуже сильно. Ну, я так розумію, що від вибуху по інерції розкидали в різні сторони.
1: Коли Юля побачила, як мама радіє кожній знахідці, зрозуміла, родинну справу треба продовжувати. Зараз їхній робочий простір перемістився у мамину квартиру. Тут пані Марина знову, як колись у магазині, перебирає прикраси. Каже, пам'ятає кожну.
6: Це моє життя. Я його дуже любила, дуже. Я цим жила. В мене були наработки постачальників, клієнтів, ну всього. Моя праця на Лук'янівці – це моє життя.
1: З особливою ніжністю показує те, що вирішила не продавати, а залишити собі на згадку. Мамина стійкість надихнула Юлю діяти. Вона запустила в соцмережах аукціон, лотами якого стали знайдені під завалами, обпечені вогнем прикраси.
7: Стільки людей почало писати, почали писати коментарі, коментар за коментарем. Ставка була плюс з 50 гривень. Там деякі просто зі 100 одразу в 1000 писали. І я просто була в шоці, що настільки це сприйняло суспільство, така шалена підтримка.
1: Перші лоти розлетілися, люди писали звідусіль. Але найбільше, каже Юля, її вразила історія пари, яка замовила опечені каблучки на своє весілля.
7: Ми зустрілися. Дуже колоритна пара. Він військовий, з пораненнями. Вона плете дреди кольорові. Але так було класно спостерігати за тим, що люди готові шукати хоч якісь частинки радості завдяки, наприклад, як весіллю.
1: Усі гроші з аукціонів Юля збирає на одну велику мрію з нуля – відкрити ювелірну крамницю. А з такою підтримкою українців, певна, вони зможуть усе. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Цим я з вами прощаюся. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Олег.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Я щиро вітаю всіх вас, тому що зараз маємо честь і можливість поспілкуватися із Андрієм Ковальовим. Він є офіцером Збройних сил України і кандидатом політичних наук. Пане Андрію, вітання.
5: Вітаю, Олеже, слава Україні.
4: Героям слава. Андрію, я знаю, що ви, як і багато хто в Україні, свій день розпочинаєте, ну, підозрюю, що так і є, розпочинаєте з того, що переглядаєте останні свіжі події, включно з тим, а куди ж прилетіло на Росії. І нас тішає те, що Збройні Сили щодня цей ореол збільшують, так, і масштабують, і, зокрема, це й стосується нафтогазової історії ворожої. Останні кілька місяців, ледь не щодня, ми маємо можливість це спостерігати. Як ви відчуваєте, як би ви сказали, те, що зараз роблять наші Збройні Сили оцими ударами про нафтогазовому сектору, це ми дійшли вже тієї точки, тієї межі, після якої ворог точно відчує невідворотність процесу, зрештою, стосовно їхнього нафтогазового сектору.
5: Але ж, знаєте, мабуть, ніщо так не зцілює ментальне здоров'я українців, як новини про нові успішні удари Збройних сил України вглиб Російської Федерації. Ну, по-перше, що варто зазначити, очевидно, що те, що ми зараз спостерігаємо, щоденні цілеспрямовані успішні удари по території РФ, те, що називається діп страйки, тобто глибокі удари вглиб Російської Федерації і мідл страйки, це велика цілеспрямована програма Збройних сил України, програма, яка була започаткована головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. І, в принципі, він говорив про важливість технологій, зокрема безпілотних систем і розвиток української ракетної програми, українських безпілотних систем. І тут потрібно також зазначити, що коли ми говоримо про українську перемогу, чи бодай навіть про припинення вогню і зупинку бойових дій, то це все неможливо без того, щоб переносити війну на територію країни-агресора, на територію російських окупантів. Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про нафтопереробну російську промисловість, потрібно пояснити також, що і сама нафтопереробна промисловість, з одного боку, це кошти, які Російська Федерація заробляє для того, щоб потім за ці гроші вести окупаційну війну, агресивну війну проти України, А з другого боку, нафтопродукти, паливо – це фактично кров війни. Тобто Російська Федерація своїми ж своїм паливом заправляє свою техніку, яка веде війну проти України. І тут би хотілося пояснити загалом специфіку ударів по цих нафтопереробних заводах, що насправді Рязанський НПЗ, для прикладу, його площа близько 10 квадратних кілометрів. Це надзвичайно великі підприємства. Неможливо за один раз, одним ударом, знищити весь цей завод. Так, можна пошкодити, можна вивести з ладу, можна призупинити, але повністю знищити такий завод надзвичайно складно. 10 квадратних кілометрів – це приблизно 1500 футбольних полів для того, щоб наші глядачі розуміли, про що йдеться. І зрозуміло, що Збройні Сили України, по-перше, потрібно сказати, що в цих НПЗ вони прикриті ППО. Тобто спочатку Збройні Сили України мають знищити ППО в районі цих нафтопереробних заводів. Фактично спочатку вибити очі, тобто радари, радіолокаційні станції, потім знищувати безпосередньо засоби протиповітряної оборони і тільки після того вже бити по самих НПЗ. В основному б'ють по так званих вежах АВТ, по резервуарах, по естакадах. Очевидно, скажімо такі, наймасштабніші, найвражаючі удари якраз по резервуарах, тому що резервуари російські окупанти рідко коли гасять, вони палають, поки не вигорить усе пальне у цих резервуарах. Щодо, наприклад, веж АВТ, їх надзвичайно складно ремонтувати. І те, що фактично спостерігають українські аналітики і українські осінтери, що російські окупанти фактично не ремонтують, не відновлюють пошкодження або знищення НПЗ. Суть полягає в тому, що, по-перше, всі російські нафтопереробні заводи були закладені ще в час Совєтського Союзу. По-друге, за часів уже президентства Путіна російський уряд, російська влада почала НПЗ модернізовувати, бо вони чудово розуміли, що нафтопереробні заводи і нафтогазові долари – це основа російської економіки. Тому були модернізовані НПЗ. Специфіка ще полягає у тому, що нафтовидобувна, газовидобувна промисловість російська зосереджена на далекій півночі, а нафтопереробні заводи здебільшого сконцентровані у європейській частині Російської Федерації, тому, в принципі, досяжні і найбільші НПЗ, вони всі сконцентровані в європейській частині Російської Федерації, тому вони досяжні для ударів української далекобійних засобів враження. І ось, наприклад, Рязанський НПЗ, про який я вже згадував. У другому місці по враженню це Саратовський НПЗ і Туапсинський. По 13 разів вражали їх Збройні Сили України. І ось тоді виникає питання логічне, з чого я вже почав. А чому ж так часто б'ють по одних і тих самих підприємствах? Коли ми говоримо про Туапсинський нафтопереробний завод, загалом це місто в місті. Це величезний замкнутий така екосистема, тому що окрім нафтопереробного заводу, там також є величезний хаб для зберігання нафтопродуктів, палива, нафтопродуктів, мазуту і багатьох інших складових. Це також нафтоналивний порт. І фактично більшість населення Туапсе і околиць, вони працюють на цьому Туапсинському заводі. В совєтський час це називалося градообразуюче підприємство. І тому, скажімо, за один удар, я ж кажу, неможливо зупинити повністю виробництво чи повністю знищити цей завод. І знову ж таки, Збройні Сили України завдають ударів пізніше, зокрема завдяки самим же громадянам Російської Федерації, вдається відслідковувати успішність чи неуспішність цих ударів, тому що Одразу в Тік-Току, одразу там, багатьох інших соціальних мережах, в Інстаграмі, в Ютубі, та й в російських там телеграм-каналах, в російському ВКонтакті з'являється сотні, якщо не тисячі відео, скажімо,
4: куди прилетіло, як гарно горить.
5: Та здивованих росіян, які розповідають, дуже часто, до речі, розповідають з позитивом, дуже часто розповідають з посмішкою про те, як горить. Фактично, до дня ми Україну облетіли дуже комічні відео, коли під час відкриття міжнародного економічного форуму, міжнародного в лапках у Санкт-Петербурзі, Збройні Сили України вразили НПЗ в Ленінградській області. І найцікавіше, що в час передчутті цього петербурзького економічного форуму російські окупанти стягли чимало сил протиповітряної оборони

0: сприймали як палають російські НПЗ. Основні частина ударів Збройних сил України у 2025-26 роках здебільшого сягала в радіусі 900 кілометрів, і логіку тут пояснити легко, тому що в принципі це робоча відстань основних зараз засобів ураження українських дівстрайків ФП-1, ФП-2, безпілотників БАЦ, лютий, днями фактично завдяки успішному удару по мосту до Криму, наприклад, українці дізнались про існування безпілотника «Бегемот», тобто це основна їхня відстань, дальність ударів, хоча вже є успішні удари українськими безпілотниками і на 1500 кілометрів. І, в принципі, у квітні 2026 року Збройні сили України вже перетнули межу у своїх успішних ударах у 2500 кілометрів. Те, що раніше російські окупанти вважали далеким недоторканним тилом, і там уже теж палає, і в принципі, коли ми аналізуємо там відео з Пермі, то російські окупанти дуже були здивовані, що в принципі Сили оборони України змогли, наприклад, вдарити по Пермі. І коли говоримо про статистику ударів по російських НПЗ, то потрібно тут зазначити дуже важливо, що в період з січня по травень 2026 року Збройні сили України, відповідно до відкритих даних, тому що тут потрібно сказати, що Генеральний штаб не завжди підтверджує удари по території Російської Федерації або підтверджує значно пізніше. Тут теж потрібно розуміти, що це пов'язано з так званою дорозвідкою і роботою аналітиків і осінтерів, які намагаються зрозуміти взагалі, чи можна цей удар вважати успішним, чи вражені ті цілі, які були заплановані, які були передбачені Збройними силами України. Так ось, з січня по травень 2026 року Збройні сили України завдали по російських НПЗ 35 успішних ударів. І тут потрібно зазначити, що, наприклад, за весь 2024 рік було завдано по Російській Федерації всього 34 удари. Тобто з січня по травень Збройні сили України вже як мінімум на один удар більше завдали, ніж за цілий 2024 рік. І це, в принципі, свідчить про успіх і розвиток програми українських діпстрайків.
1: Андрію, і це може не тішити, але йдемо далі і будемо йти далі. І той же командувач Сил безпілотних систем пан Роберт Матяр Броуді сказав, що протягом місяця ми повністю ізолюватимемо південь окупований і логістичні шляхи до Криму.
0: Щодо постачання, наприклад, того ж самого палива до Криму, існувало три шляхи зв'язку Російської Федерації з Кримом. Це насамперед морський шлях, але ми розуміємо, що завдяки злагодженій роботі Сил оборони України ось ці спроби російських окупантів користуватися окупованими підсанкційними портами в Криму, вони зазнали поразки, тому що морські дрони дуже активно винищували російські кораблі, зокрема кораблі російського Чорноморського флоту змушені ховатися в бухтах Новоросійська. І навіть, до речі, тут потрібно сказати, що Збройні сили України продовжують їх винищувати і на базах коло Новоросійська. Так само потрібно згадати, що цього року були успішні удари не лише по Чорноморському флоту, а вже і по Балтійському флоту Російської Федерації. Тобто морське сполучення відрізано. Наступний шлях, очевидно, це ще один важливий пропагандистський символ путінської Росії, так званий Керченський міст чи Кримський міст.

0: така недолуга, недолугий самобут, який має бути ліквідований. І хочу нагадати, що одного разу, якщо ми добре пам'ятаємо, Кримським мостом з порушенням правил техніки безпеки перевезення небезпечних вантажів перевозили вантажівку з добривом, яка вибухнула і пошкодила Керченський міст. Після того російські окупанти заборонили перевезення Керченським мостом будь-яких небезпечних вантажів, які можуть загорітися чи можуть здетонувати. Вони заборонили перевезення там добрив, заборонили перевезення пального, бензину, нафтопродуктів, скрапленого газу, тому що тощо фактично. І то, в принципі, і вантажівки теж тепер не пускають на Кримський міст. Тому для російських окупантів залишився єдиний шлях, так званий сухопутний коридор, хоч він, в принципі, з точки зору тактичного, вже був небезпечний, тому що, в принципі, не дуже далеко від лінії фронту, від лінії бойового зіткнення. І ось з силами оборони України, фактично, за ці півроку, фактично, за там 5-6 місяців вдалося взяти ось цей сухопутний коридор повністю під свій вогняний контроль. Путін намагався створити на території материкової України, окупованої російськими окупантами, ще один свій пропагандистський символ, так звану трасу Новоросія, яка мала би поєднати Ростовську область з Кримом. Здається, вона на російській номенклатурі названа Р-280. І ось Сили оборони України, насамперед підрозділи сил безпілотних систем, які якраз і відповідають за реалізацію програми мідлстрайків, методично, щоденно брали ось цю дорогу, цю трасу під свій вогняний контроль, зокрема, знищуючи цілком відповідні так законні воєнні цілі, це російські бензовози, фактично залишивши Крим без палива. І тут, знаєте, тут ще одна цікава річ. От здавалося, в окупованому Криму у людей свого роду, ну так вони це називають, гуманітарна катастрофа. Тамтешні мешканці і російські окупанти опинилися без палива. Паливо видають тільки по талонах і тільки 20 літрів, тільки у бак, в жодному разі не в каністру. Але російські окупанти вирішили, так би мовити, і на цьому горі людей теж зіграти. Путін свого часу наказав створити їхній російський національний месенджер для застосунок месенджер Макс. І ось росіяни не хотіли встановлювати собі Макс на телефон, тому що це просто відверто шпигунське програмне забезпечення, яке контролює, що людина пише, фотографії людей, її інформацію на її особистому гаджеті. І ось не хотіли росіяни встановлювати Макс. Змушували встановлювати чиновників, змушували встановлювати бюджетників. Коли людина зверталася по якісь там державні послуги, від неї вимагали, щоб вона встановлювала на телефон месенджер Макс. І ось в Криму ситуація з нехваткою бензину. І як же оцим мешканцям Криму отримати талончик на те, щоб мати можливість купити на заправці бензин? І тут російські окупанти теж придумали, змусили мешканців Криму встановлювати цей месенджер Макс, і тільки через месенджер Макс вони можуть отримувати QR-коди, можуть отримувати ці талончики на те, щоб заправитися бензином. Очевидно, що ключове підірвано ось цей пропагандистський міф про те, що Крим – це їхня фортеця. Збройні сили України протягом 2025 року цілеспрямовано, активно працювали над тим, щоб вибивати російські чи очі російських збройних сил на території Криму, знищуючи РЛС, знищуючи радари, знищуючи засоби протиповітряної оборони. Зокрема, Збройні сили України змогли вивести з ладу, знищити навіть величезну російську супутникову тарілку, яка була частиною російської космічної програми, яка була теж розміщена в Криму. Тобто, знищивши російське ППО, це дало можливість завдавати ефективних ударів уже по скупченнях російських військ у Криму, по військових базах і, зокрема, по там немає в Криму нафтопереробних заводів, але є інфраструктура для зберігання нафтопродуктів, і вся ця інфраструктура зі зберігання нафтопродуктів була винищена, що змусило росіян завозити в Крим пальне з цими нафтовозами, бензовозами. І ще одне важливе і відчутне для громадян Російської Федерації, тобто цьогорічний так званий курортний сезон у Криму, він повністю знищений. Зрозуміло, що завжди у всі часи будуть екстремали і люди дивні, які будуть до Криму їхати, але очевидно, основний потік туристів з материкової Росії цього року у Крим не поїде.
1: Ну і екстремали, вони мають взяти той бензин, щоб повернутися туди до себе, та в глибинку російську. Але, Андрію, насправді ці удари, вони ж зробили ще неймовірну річ і в іншому напрямку. Вони просто зруйнували основи російської пропаганди стосовно Криму. Про що зараз талдичать на Russia TV? Чим вони насправді пояснюють, чи взагалі пояснюють те, що відбувається зараз з нашими далекобійними ударами?
0: Потрібно сказати, що мені видається, оточення Путіна оберігало його спокій, і йому не доповідали про успішні діп-страйки, мідл-страйки Збройних сил України. І я думаю, що коли Путін приїхав на так званий Петербурзький міжнародний економічний форум, для нього стало величезним сюрпризом, що десь там на горизонті палало. Я навіть переконаний, що, пригадуєте, коли довгий час навесні 26-го року горів Туапсинський НПЗ, коли дим від нього розтягнувся на 300 кілометрів на північ від Туапсе, навіть це намагалися від Путіна приховати. Тому я думаю, що Путін, в принципі, не до кінця це розумів. Путін абсолютно ігнорував і не коментував цю ситуацію. Але, попри все, наприкінці травня, під час засідання, здається, російської совєту національної безпеки, Путін не оминув і змушений був визнати все-таки, що удари успішні Збройних сил України були завдані по території Російської Федерації. Тобто потрібно сказати, що Путін нарешті їх помітив і Путін їх визнав. В основному ці питання щодо ударів коментували місцеві губернатори російські і прес-секретар Путіна Пісков. Але все це подавалося в контексті, може, пригадуєте, такого гумористичного совєтського фільму «Все хорошо, прекрасна маркіза». Тобто у них все палає, все вибухає, але їхні місцеві губернатори завжди запевняли тамтешнє населення, що все добре, пожежі локалізуються, все під контролем, все буде гаразд, не буде ніяких проблем із постачанням. Потрібно сказати, що насправді ж перебої з бензином тягнуть за собою, з паливом загалом, тягнуть за собою величезну кількість інших проблем. Зокрема, під великим питанням була російська посівна, у європейській частині Російської Федерації. Тому що зрозуміло, що цю техніку теж потрібно заправляти пальним. Відповідно, доставка і перевезення будь-яких продуктів і товарів, вони одразу злітають у ціні. Ціна одразу ж підвищується. І тому неможливо ці факти приховати від пересічних росіян, тому що якщо по телевізору, якщо по пропагандистському «Раша ТБ», їх переконують, що все гаразд. А вони відчувають, що у гаманцях стає менше грошей, у холодильниках стає менше їжі, на АЗС немає пального, а в магазинах немає продуктів, то зрозуміло, що в них одразу починається, от, я так би мовити, розрив між очікуванням і реальністю. Пісков так само визнав удари по території Російської Федерації, сказавши, що насправді все під контролем. І тут потрібно також зазначити, що російські окупанти, країна-терорист, яка сама веде війну проти українського цивільного населення, проводячи геноцид, щоденний ракетно-авіаційні удари по Україні, винищення цивільного населення, удари по цивільній інфраструктурі. І коли Україна завдає точних ударів по військових об'єктах, по законних військових цілях, вони далі продовжують наративом у своїх пропагандистських медіа стверджувати, що Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Зрозуміло, що ці сигнали вже орієнтуються не на, скажімо, місцевий електорат, ці сигнали швидше на закордонного споживача, на, зокрема, на українських партнерів для того, щоб підірвати підтримку України у Сполучених Штатах Америки, у Європейському Союзі. Знаєте, тут не потрібно нам недооцінювати Російську Федерацію і мешканців Російської Федерації. Насправді досвід Совєтського Союзу і досвід сучасної Росії показує нам, що, в принципі, російська влада завжди ставить своє населення на межу виживання. І тому нам не треба думати, що, наприклад, катастрофічні втрати російської армії призведуть до того, що, наприклад, російський народ обуриться. Нам не потрібно думати, що це вплине на те, що російська влада припинить окупаційну війну. Потрібно розуміти, що це, до речі, дуже активно говорить такий американський сінктен Jamestown Foundation, який займається питаннями дослідження Росії. І вони говорять про те, що насправді ми не знаємо достеменно, що може стати причиною, яка призведе до незворотніх дій, зокрема, розвитку Російської Федерації. Для нас всіх це може насправді дуже здивувати, тому що в ХХ столітті ми бачили як мінімум два розпади Російської імперії у 1917 році і у 1991. Тобто, зрозуміло, що Путін, почавши війну проти України, запустив незворотні процеси, але ми не повинні недооцінювати ворога. Насправді, будь-яка інша країна світу, очевидно, б вже припинила свої агресивні загарбницькі дії. Але Путіну начхати на кількість загиблих російських окупантів, Путіну начхати на те, в якій ситуації опиняється його населення, йому начхати на успішні українські удари по території Російської Федерації. Потрібно розуміти, що вони будуть вести цю війну до останнього. Вони будуть вести, це війна на виснаження, це війна на виживання. Тому, з одного боку, ми маємо підстави для оптимізму, бо Україна має серйозні переваги, і це дає нам сильну позицію, скажімо, у ситуації ймовірних мирних переговорів. Але в той самий час, повірте, що як тільки Україна протягом цієї повномасштабної агресії, протягом 4 років, мала сильну переговорну позицію, Кремль одразу припиняв будь-які заяви щодо мирних переговорів. І згадайте останню заяву Путіна під час Петербурзького економічного форуму. Він не говорить нічого про переговори. Він навпаки побажав Збройним силам Російської Федерації успіхів на фронті. Тому ми не можемо достеменно стверджувати, що може стати каталізатором, скажімо, погіршення ситуації в Російській Федерації і загалом розвалу Російської Федерації. Ми повинні бути свідомі, що допоки Російська Федерація зберігається в її існуючих межах, з її існуючим політичним режимом, ми, українці, приречені на російську агресію, ми приречені на війну. Але успіхи Збройних сил щодня пришвидшують розвал Російської Федерації.
1: Пане Андрію, дякую за розмову. Спасибі велике за час. Андрій Ковальов, офіцер Збройних сил України, кандидат політичних наук, був гостем нашої бесіди. Спасибі велике. Дякую вам.
0: Дякую за запрошення.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єру у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Там, де фронт не пробачає помилок.
5: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
4: Вони воюють ближче, б'ють глибше. І щодня змінюють правила цієї війни.
6: Зараз йде війна технологій.
7: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
4: Це не просто історія підрозділу.
8: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
4: Це історія людей, які тримають фронт.
9: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
4: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
2: Ми боремося за свою країну.
10: Три сильні і три слабкі якості ворога.
11: Пропаганда, що їх багато. Родовища тої чорної нафти і газу, які роблять їх дійсно цією країною зла.
10: Славки.
11: Ти що, не кончення?
10: Чи престижно нині бути військовим?
11: Престижно бути долученим до великої битви за Україну.
10: А чи вважаєте ви себе взірцем для молоді?
11: Для свого сина я 100% буду взірцем.
10: Перемога для вас – це що?
11: Щоб ми перестали втрачати українців, наслужуватися сміхом дітей.
10: В лютому 2022 року Київ міг потрапити в окупацію. Принаймні на це сподівався ворог. Але ні. Місто вистояло. Точніше, люди. Люди, які його обороняли, допомогли вистояти місто і відбили ворожу навалу від Київської області. І сьогодні будемо говорити про той героїчний подвиг, тому що в мене в гостях неперевершений, незламний герой Олександр Вдовиченко, позивний «Слов'ян». Олександре, доброго дня вам.
12: Вітаю вас.
10: Щиро рада вас бачити. Хочу трішечки розказати глядачам про вас. У нас є коротка інформація, потім почнемо нашу розмову. Олександр Вдовиченко, позивний «Слов'ян», 42 роки, полковник Збройних сил України. Закінчив Харківський інститут танкових військ та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Свою службу починав у 72-й гвардійській окремій механізованій бригаді. На російсько-українській війні з перших днів був командиром 1-го батальйону 72-ї бригади, який понад рік обороняв Авдіївку. З 2021 року у складі 101-ї окремої бригади, а потім до єднався до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка на початку повномасштабного вторгнення захищала Київ. Нині пише роман про війну, любов і віру в перемогу. Улюблена книга – «Доця». Якби ми з вами були десь в концертній залі, я би з радістю сказала, зустрічайте з оплесками нашого незламного героя. Мені є за що вам дякувати особисто, тому що в той клятий лютий 2022 року переді мною, як і перед багатьма киянами, стояв вибір, що робити. Я з донькою залишилася в Києві. Ми нікуди не виїжджали. І мені здається, що завдяки вам та вашим, не здається, я впевнена, завдяки вам та вашим побратимам той вибір був очевидний. Ми залишились в місті, тому що ви його втримали. Готуючись до цієї розмови, я перечитувала, передивлялася ваші інтерв'ю для того, щоб розуміти, а як вам було в той непростий період. З того, що знайшла з останніх, станом на 24 лютого, вже десь 40% 72-ї бригади знаходились в околицях Києва. Зайняли раніше визначені райони, рубежі, проводили інженерне обладнання, налагоджували зв'язок, створювали систему вогню. Ця підготовка, вона ж не велася в останні два дні, вона велася заздалегідь до того. Ви чекали на наступ?
11: Навіть в кінці 21-го року повітря запахло війною. Це та кількість військ, військових частин, з'єднань, які прибували в Республіку Білорусь, вона вказувала на те, що ворог буде проводити бойове злагодження з метою проведення подальших дій. На початку лютого в Києві вже війною завоняло. Всі розуміли, що ось з дня на день може бути наступ. Попереджали наші західні партнери, про це говорили більшість людей. І на початку лютого 72-га бригада перейшла підпорядкування командувача сухопутних військ з метою боронити столицю. Ми проводили підготовчі заходи і всіляко готувалися до головної битви війни, битви за Київ. На Київ ми розпочали висуватися 21 лютого по батальйону. Першим вийшов 3-й батальйон під керівництвом Романа Дармограя, позивний «Стріж». За ним вийшов 3-й механізований батальйон під керівництвом Андрія Верхогляда, позивний «Лівша». За ним 22-го вийшов мотопіхотний батальйон разом з 3-м, це 22 лютого 2022 року. І 23 лютого ці 3-й і 1-й механізовані батальйони, вони висувалися на Лівобережну Україну, тому що напрямок головного удару планувався саме з напрямку Чернігова по трасі Чернігів-Київ. Тому ці два батальйони висунулися трохи раніше. Мотопіхотний батальйон висунувся 22 лютого з заданням тримати Вишгородську ГЕС, Вишгород, Нові Петрівці, з тим, щоб не дати ворогу закріпитися в Вишгороді, з її перейти Вишгородську дамбу. І лише 23 лютого другий механізований батальйон під керівництвом Михайла Дзерина, позивний «Сокіл», завантажив свою техніку на військовий ешелон і вивіз людей, і люди висунулися в район, визначені райони. Це Горянка, Мощун, Гута-Межигірська. І 23 числа вони тільки зосередились під Києвом. Самі страшні події, кровопролитні бої і доля взагалі Києва вирішилась саме на Правобережжі, де на долю 72-ї бригади, на долю бійців 72-го батальйону «Сокола» випали основна тяжість всіх боїв. Тому що ми не очікували, що ворога буде скільки, і вони будуть так швидкоплинно висуватися. Ми мали розвантажуватися в Бучі техніку, але 24 лютого військовий ешелон тільки висунувся на Київ і розвантажувалися на станції Печайна. Я вчора їхав туди напрямок Північного мосту. Я завжди, коли під'їжджаю до Печайної, в той район, і коли от колеса починають отак гудіти, я зараз одразу згадую, що цими дорогами йшли танки, бойові машини на той час підпорядкованої мені рідної 72-ї бригади. Відповідно, 24 лютого я знаходився в пункті постійної дислокації, мав висуватися на Київ зранку, там провести нараду, уточнення завдачі і висунутися на Київ. Так воно, в принципі, і вийшло. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Ми з ЯСІ уточнили завдання і висунулися на Київ. Танковий батальйон, підрозділи артилерії висувалися на Київ своїм ходом 24 лютого. На зустріч головній битві війни, битві за Київ.
10: Ви зараз перераховуєте дати, події, батальйони, бригади. І я собі це все промальовую в голові. Ви ніби, знаєте, словами прописуєте книгу. І це дуже важливо, щоб воно закарбовувалось, залишалося і було в нашій історії як нагадування нашим дітям, нашим нащадкам про цю головну битву. Напередодні нашої розмови, я не знаю, чи чули ви, чи ні, той скажений ненормальний чоловік, який сидить в Кремлі, заявив про те, що в планах не було захоплювати Київ, не було планів брати його в облогу, так, і здійснювати тут якісь подібні заходи. Ви чули цю заяву? І якою була ваша реакція? Тому що ви бачили все на власні очі, ви знали про їхні плани.
11: Ну, політика – це шлях обману, ми це все знаємо. Те, що кажуть наші вороги, потрібно перше перевіряти, ну, а якщо попросту, то якщо вони кажуть, що це біле, значить це чорне. Якщо вони кажуть, що це так, значить це ні. Тому що війна – це шлях обману. Те, що ворог робив все задля того, щоб взяти Київ, це 1000%. 1000% навіть по тому, що на правобережжі ми не очікували таку кількість військ і особового складу противника. Вже вказано те, наскільки тут все було підготовлено. Люди, кацапи їхали на Київ з парадними мундирами. Вони їхали сюди, вони думали, що їх будуть чекати як освободітелі. Вони несли сюди свій руський мір, і вони свято вірили в те, що їх тут чекають. Знаєте, якщо так вже зараз підсумовує, подивитися здалеку на те, що було в лютому-березні 22-го року, то сміливо можна сказати, що Київ вистояв всупереч та завдяки. Київ вистояв всупереч ціленаправленій роботи Кремля в Україні. Це стосується і політичних партій, і агентів, які працюють в різних щаблях влади, в різних силових структурах. І завдяки, перше, це єдності людей в боях за Київ. Жоден з нас, от хто приймав участь в обороні, в цій головній битві війни, битві за Київ, не має права сказати «я», тут було тільки «ми». Тут один тримався за одного і підтримував. Як би не було важко, які б наступали кацапи, частини, з'єднання, кількість людей. Якби мені не було важко, я знав, що за мною, за моєю спиною командувач сухопутних військ, він же командувач оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Над нами всіма президент, наш президент Володимир Зеленський. І за нашими і на наші події дивиться весь світ. Ви розумієте, що на той час от весь ракурс всіх лідерів країн, да, і країн, і громадян цих країн був зосереджений от на Київ. Ворог наступав по всьому фронту, розпочинаючи з Житомирської області, завершуючи там Одеською, якщо так взяти, по часовій стрілці. Але от всі були зосереджені на Київ. Чому? Тому що якби Київ впав, ніхто б не знає, як би розвивалися події далі. От в столиці кацап, на Хрещатику піднімають триколор. Які подальші дії людей, воїнів, громадянського суспільства, ну і світової спільноти. А так світова спільнота, Сполучені Штати, Велика Британія, друзі, країни Європейського Союзу, вони дивляться, Київ б'ється. Друга армія, як вже не, друга ніда армія світу, чи перша ніда армія світу, вони кажуть, що вони друга армія, я кажу, перша ніда армія світу, вони хотіли взяти Київ за 3 дні, а взяли за щоку і убіжали. Вони втекли звідси. Чому втекли? Це вже інші питання.
10: А як гадаєте, будуть ще повторні спроби?
11: Знаєте, 23 лютого 22 року мені прийшло повідомлення від друга. Він каже, завтра зранку піде Кацап з Республіки Білорусь. Я якраз стояв на заправці, і дивлюсь, під'їжджає жіночка, виходить на заправці, під'їжджає, ставить авто на заправку, виходить жіночка з дітками. І мені хочеться сказати, чого ви тут втікаєте? Завтра війна. А потім сам себе зловив на думці. Так в мене ж вдома трьохрічний син Сашулька і донька Софійка, яка народилася 16 лютого 22-го року. І вони в Білій Церкві. І вони нікуди не уїжджають. Тобто все, що зробить Кацап, що зробить ця божевільна кремлівська потвора, не знає ніхто. Але те, що Київ і оборонці Києва, і угрупування Києва, воно готується і готове дати бій за 1000%. І цей бій вже не буде тут на околицях Києва, він буде на визначених рубежах подалі. Те, що Кацап 2024 і Кацап 2022 – це різних Кацапа, це 1000%. Вони навчилися воювати. Вони навчилися воювати, і це факт. Ми це бачимо зараз по тих подіях, які відбуваються на фронті.
10: Але ж ми теж вчимося.
11: Ну, Збройні сили 22-го року і Збройні сили 24-го року – це різні Збройні сили. Розумієте? Вкиньтеся в кількість людей 72-ї бригади. Не буду казати точні цифри, але близько,
10: я не питаю.
11: Дивіться, близько 2000 людей. Воїнів 72-ї бригади тримають смугу оборони близько 150 кілометрів на правий і лівий берег Дніпра. Ці люди – це військовослужбовці служби за контрактом, це еліта Збройних сил, навчена воювати, вбивати, мотивована, злагоджена в підрозділах. І саме головне – це люди, які вміють це робити. Початком повномасштабного вторгнення всі оперативний резерв, звільнення з лав Збройних сил, які приходили до цього службу в АТО, в операції об'єднаних сил, вони прибули всі в бригади. Багато хто їхав, наприклад, до нас 72 бригади, він не попав в бригаду, він війшов в іншу частину з одною святою метою – битися за Україну, битися за свою батьківщину. І от ті люди, я кажу, еліта Збройних сил, військовослужбовці, служби за контрактом, люди, які прожили по мобілізації 2014 року, приймали участь в АТО, ВОЗ, які мають бойовий досвід, які навчені воювати і вбивати, і виживати. Вони, наприклад, вони, на жаль, завершуються, вони втомилися. Так, зараз прибуває, мобілізують людей, приходять, наприклад, от в боях за Київ, можна сказати, там всі, хто приходить, навіть брав зброю, і підрозділи територіальної оборони, і підрозділи самооборони. Простий громадянин, який навіть то автомат бачив, може десь там колись на яких-то заняттях, або там йому там побратим сказав, це дивись, це сюди приєднуєш, це так туди стріляєш, так це десь. Він бився на рівні того десантника, конченого кацапську, який йшов захоплювати його домівку, тому що він захищав своє. А скільки от цивільних людей, які вони робили героїчні вчинки, там як здавали паливо, як невірно вказували показники, як казали, що туди не їхати, а туди не їхати. А скільки інформації було, от, поки кацапи не поклали зв'язок, скільки було інформації, що от, пересування колони, розміщення, те. Ну, тобто, всі стиснули кулаки і билися за своє майбутнє. От в боях за Київ, я кажу, є тільки ми. І тут билися всі сьогодні задля завтра. І про це з часом буде написано сотні тисяч книжок і знято сотні тисяч фільмів. І до бригади приєдналися підрозділи 1-4 бригада Національної гвардії, підрозділи ГУР, підрозділи спеціальних операцій, поліція, самооборона, ТРО. Всі, от, хто був в Києві свідомі, вони стали битися пліч-о-пліч. Особливо це стосується правого берега, тому що тут на другий батальйон було 36 кілометрів фронту.
10: Скажіть, будь ласка, після тих страшних місяців березня, лютого 22-го року, чи часто ви буваєте в тих населених пунктах, які були в окупації і там, де був ворог? Що ви відчуваєте, якщо були?
11: Знаєте, особисто для мене саме таке місце, ну, важке, це Мощун. Тому що саме там от вирішувалася доля столиці. Тобто Кацап сходу планує висадити десант і там через мости в Горінці, Романівці, в Казаровичах зайти на правобережжя Ірпіня, на правобережжя річки Ірпінь. Завдяки тому, що мости були завчасно підготовлені до підриву, що люди вже зайняли позиції навіть тим складом, який був, тою кількістю людей, який був. І завдяки тому, що оборонці Гостомеля, це там 4-та бригада Нацгвардії, підрозділи ГУР, підрозділи сил територіальної оборони, добровольці, поліція, ну, всі. От, хочеться, щоб якось сказати, що, бо тому що багато людей там напряму навіть до тих, кого я не знав. Тому що кожен брав автомат, або там свою рушницю і йшов битися за Київ. Все, я прийшов битися за Київ, от моя хата, я буду тут битися. І таких людей дуже багато. І потім вони пішли напрямок Гостомеля, і це просування, воно сповільнено. Потім вже вони вийшли на позиції іменно на смугу оборони 72-ї бригади. Тут у них нічого не вийшло. Потім вони спробували піти на Макарів, на Стоянку. Знову там вже оборона Києва, оборонці Києва зупинили ворога. І вони зробили все задля того, щоб вгризтися в правобережжя Ірпіня. І саме от між Мощуном і Гутою Міжгірською їм це вдалося. І от туди були націлені всі їхні сили і засоби. І зараз, приїжджаючи в Мощун, ну, там створено мама паритета, це командир роти, загинув в боях в Мощині, в боях за Київ загинув. Вона організувала таку, ну, вона як мати, от там такий зробили, ну, в проєкті пам'ятник обговорюють в лісі. Там так на деревах фотографії воїнів, героїв і дівчат, які загинули в боях за Київ. Хочу згадати всіх, хто віддав своє життя. Подякувати їм за те, що Київ дихає вільно. Ну, а з рідним сили, терпіння і волі. І саме от Мощині, от на це місце заїжджаєш, там от просто дивишся в обличчя цим дівчатам, хлопцям і кажеш там пробач, положиш по квітці. Згадаєш там, і, наприклад, багато людей, з якими навіть є фото там спільне. Да, а їх вже немає. І дивишся, як відбудовується, тобто населений сам Мощун, саме селище. Дехто відбудовує, дехто ні. Тобто для когось життя продовжується, хтось вирішив все-таки далі там жити. Для когось, хто вкладав, от, розумієте, от, ти будуєш свій будинок, да? Радуєшся кожному посадженому дереву, кожному там, кожній троянді, яка зацвіла, радуєшся там, що ти построїв будинок, зробив крівлю, там, світло, там, лавочку, пісочницю для дітей, а потім хіракці цього всього немає. Війна страшна річ. Де проходить смуга розмежова, де проходить фронт війни за існування, то там не залишається нічого живого. Куди приходить руський мір, там тільки розруха, смерть, попіл і горе.
10: І ви про це постійно говорите. У мене є цитата ваша про Київщину. Таке відчуття, що все, що є погане, все, що є злом, горем опустилося на цей невеличкий шматочок землі, на цю невеличку ділянку місцевості.
11: 1000%. повністю ліг зв'язок. Кацапи по радіостанції виходять, що у вас зі 200. Закон має бути один для всіх. Білим діткам білий хліб, чорним діткам чорний хліб. У них два наратива. В тебе Захід – це ворог, і ти маєш вмерти за свою велику пропіту. І на цьому крапка.
10: Зараз 24-й рік. 10 років. Ви бачили багато. Ви очевидець, ви свідок. Для вас коли було найтяжче, найстрашніше? І які висновки ви зробили за ці 10 років?
11: Знаєте, я не знаю, от якщо так, от таке задати питання, я не можу визначитися, коли було найтяжче. Було страшно в лютому 2014 року, коли відбувалися події на Майдані. Було страшно тим, що щоб не прийшов бойовий наказ чи бойове розпорядження виснутися там тими підрозділами і силами на Київ, протистояння силам революції, революції гідності. Але слава Богу, дякуючи тим очільникам Генерального штабу Збройних сил, що ми туди не пішли. Потім було страшно висуватися на Східну Україну. Це невідоме середовище, невідому обстановку. Потім було страшно їздити на БТР разом з комендантським взводом 72-ї бригади, водити колони вздовж кордону з Російською Федерацією, з кацапами, і їхати отак, і не знаючи, що буде. Потім було страшно виходити з Донбасу після того, як бригада понесла великі втрати. Потім керівництво командування батальйоном Авдіївка, більше року ми там стояли, бої за алмази, січень-лютий 2017 року. І от завжди казалось, що це межа того горя, яке може випасти на нашу долю. А потім бої за Київ. А потім бої за Донбас. І коли ти знаходишся в ейфорії цих подій, в вихрі цих подій, ти відчуваєш і бачиш тільки те, що поряд. Тобі є там одна там, задача, тебе є, от перше, це виконати бойове завдання, тому що від цього виконання завдання залежить там фронт, залежить сусід праворуч, сусід ліворуч. Друге, якомога зробити більше для того, щоб зберегти людей. І третє, в цьому всьому ще остатися, як то кажуть, не втратити своє обличчя. Нині події на Донбасі дуже кровопролитні, дуже такі динамічно розвиваються. Але, напевне, саме, от якщо згадати, так я зараз поки говорив, це, напевно, от іменно бої за Київ, це 13 березня 2022 року. Коли вже про повністю ліг зв'язок, кацапи по радіостанції виходять, що у вас зі 200, окоп у вас зі 200, скоро, типу, ми к вам прийдемо, резервів немає. Якщо твориться на мужчині, там, на якийсь там період часу було невідомо, там півгодини чи до години. А потім приїхав філософ, це боєць ГУР, вів нас обстановку, і ми почали битися. Битися всього так, сьогодні задля завтра. Вже всі розуміли, що якщо ми програємо цю битву, то подальше вже супроти, подальше наше життя, воно буде марне, тому що якщо Київ впаде, то завтра не буде. Це дійсно так.
10: Ми записуємо з вами цю програму, і за кілька днів ви вирушите на передову. Я не питаю, куди і з якими бойовими завданнями. Я спитаю про настрій, з яким ви вирушаєте.
11: Настрій? Знаєте, 2018 році я командир 1-го батальйону 72-ї бригади. Мене відправляють начальником, мали відправити начальником служби військ оперативного командування «Північ».